0: Эрүүл мэндийн тэргуун тавих сурган хүмжлийн ойлгодгоны нарийн хангаа найдварж уулж, сурагчдын бие сэтгэлийн эрүүл мэнд бүх талын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Сурган хүмжлийн эх байлгийн хөдөлгөөний ханин хэмжээлт ба урчилсан төлөвжүүлгийг хангахж, сургуулийн байршуулалт, сурагчдын орон тооны хангалаг, багшийн агнааны тохируулалт зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайжруулах хэрэгтэй. Бээжин Өвөр Монголын хамжалчаа гүнжгээр үлж, багшийн агнааны боловсролыг сайжруулах, жан сургалтын чадвар хэр төвшнөн тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн хараат нарын явдлын ажлын тухай чухал жаврын жоргосноо уламжлан сурлсны дараа чухалчлагтан үжилсэнэ улс төрийн жолоодомжийг чангадахж, дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлог гол шижмийн тойронд сурлчийн ярилцсан хурал, хараат нарын халамжилан хараат нарыг туслах зэрэг ажилгийг нарийн намбай жохон байгуулан өрнүүлж, үжилсэнэний хамтын танилтын өргөнөөр нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Байнгын харилцаа нэвтрүүлчийн тогтчийг бүрэншүүлж, хараат нарыг идэвхтэй хөтлөн жолоодож, бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн бүтээн байгууллалтад оролцуулж, нэн олон хүрээнд бодтой хэрхэмэлсэн хамтралцаа ахиулах хэрэгтэй. Хараат нарын гэр бүлийн байгууллалтыг чангадахж, улсдан бочиж ирсэн хараат нар ба хараат нарын гэр бүлийн хэнийг чин сэтгэлээсээ хавсран тэдний бачимдаж төгдөж жомж хүсэж байгаа асуудлын шийдвэрлэн өгч, хараат нарын жол жаргал төрөгдөл, хараалгадаг төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
1: Манай орооны мэдээ 2026 оны дээр хагас жилд Шилийн гол аймаг Шинэр сайтай хөгжилтийн гол шижимтэй нэгт уйлд болон бодит чогчийн аж ахуйд үйлчлэхийг чухалч хэлж, итгэмжит зээллэг тавих хэвчээг өргөтгөх, бүтчийн шилдэгжүүлэх, яс шинэр үр ашгийг дэвшлүүлэх талаар илдэт үр бүтэмж олсон байна. Дундад улсын Ардын банкийн Шилийн гол аймаг дахь Ховар банк итгэмжит зээлдгийн ерөнхий хэмжээг тогтуунаар өргөтгөхийг баримталж, эл төрлийн банкийн үйлсийн байгууламжийн хамжилтын хүчлэхийг ахиулжээ. Дээр хагас жилд улсын өмчлөлт том банк гол хүчний үйлдэлэн бадруулснаар нэмэгдлийн хэмжээний ижлэх харьцал нь 5% давсан байна. Зам арилжааны банкны түгээмэл харгалзалт бага тооны зээллэг тавьсан хэмжээ тугаалсан ажлын хүрээндээ төрүүлж, хөдөө тосхны худалдааны банк хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны тариачны гол бэхлэлтийг бат сахиж, зээлдгийн тоо жилийн эхнийхээс 20 дуншуур төгрөх нэмэгдсэн байна. Орон бүсийн байршуулалтаас үүсвэл Шилийн хотын голлох дайчлах үйлдэл илэрхий байж, баруун өмжмчийн хошуу, зүүн өмжмчийн хошуу, үйлдвэр уурхай, мал аж ахуйн ажвэлсэд түшиглэн аж ахуйн тогтуу нэмэгдлийг биелүүлж, эрен бомт хил алсалсан арилжааны бэл хурамдуулахыг бүх хүчнээрээ баталж, бүх аймгийн 12 хошуу хот орон олон талаар жогчонгүй чижиглэн хөгжсөн огсон байдлыг илэрсэн байна. Бүтчийн шилдэгжүүлэх талаар Шилийн гол аймаг мөнгөн гүйлгээнээр онн дээр нь дэмжхий баримталж, эжигнэлтийн төрлийн дунд урт хугацааны зээлдгийн нэмэгдлийн хурдч нь 140% давж, малчдын арчлан малжих ба ховийн худалдааны өрхийн дахин үйлдвэрлэлийн өргөтгөхийн голдлоготой дэмжсэн байна. Аж ахуйлал ажил үйлсийн зээлдгээр үндсэн зүйлийг баталж, дунд бага жижиг аж ахуйлалын өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулжээ. Тарааланд холбогдсон итгэмжит зээлдгийн өөрийн өртгийг үргэлжлэн бууруулж, мөнгөн гүйлгээний амжилтын хүчнээр хөдөө тосхны ажвэлсийн суурийг бэхжүүлсэн байна. 6 сарын сүүлч болтол бүх аймгийн элжвэлийн зээлдгийн үйлдвэр 1591 доншуур 9200 төмөн төгрөг байж, адил хугацааныхаас 7.49-оор нэмэгдэж, жилийн эхнийхээс 97 доншуур 4300 төмөн төгрөг шинээр нэмэгдэж, адил хугацааныхаас 25 доншуур 8900 төмөн төгрөг илүү нэмэгдэж, бүх аймгийн аж ахуйн тогтуунаар дэвшлэх ба яс чанарыг дэвшлүүлэхэд хүчирхэг их хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 29-ны өдөр 7 дугаар хугацааны бүх улсын өвлдрийн бухад танилцуулах гэж, Хуаши өхрийн өвлдөр байжуулах талын бом шувталсан үр бүтээлийн үжилгийн ажиллагаа улгын хамааралтын оронд явагджээ. Ажиллагаад малын адилхан шалгаруулалт явагдуулан шанал олгосон бөгөөд үн хаялчин худалдаж чуглан эрхэлжээ. Үн хаялчхаар дамжин Өвөр Монголын Бүүлийн Хуаши өхрийн үрийн үйлсийн хязгаардаг компанийн байжуулсан Хуаши өвлдрийн бухыг Өвөр Монголын Хуаши өхрийн үрийн үйлсийн шинжилгээ мөрөгжлийн хязгаардаг компаниас 48 том төгрөгөөр үн хаялчин худалдан авчээ. Хөбигийн Онета махны өхрийн үрийн үйлсийн шинжилгээ мөрөгжлийн хязгаардаг компанийн байжуулсан өвлдрийн бухыг Тунгли хотын Жингвэн өвлдрийн өхөр үржүүлэн байжуулах хариуцлагатай хязгаард компаниас 48 том төгрөгөөр үн хаялчин худалдан авчээ. Тус тус үн хаялчин худалдаг чуглааны хамгийн өндөр үнд хүрчээ. Тус удааны үн хаялчин худалдаг чуглааны

0: 58 бүх авч ирж 56-ыг нь худалдаж, үн хайлчин худалдсан ерөнхий өртөх нь 1724 томд хүрэхэд хүрчээ. Энэ үед Хуаши үхэр 49 байж, үн хайлчин худалдсан ерөнхий өртөх нь 1553 томд хүрэхэд хүрчээ. Одоохон болтол 7 хугацаа явагдаж байгаа бүх улсын өвлдрийн бухын үн хайлчин худалдах чуглаанд нийт 360 өвлдрийн бух худалдаж, үн хайлчин худалдсан ерөнхий өртөх нь нийт 8031 том 1000 төгрөгт хүрсэн байна. Улгын хамааралтын орн Хуаши үхрийн уг ярилтын орн болсны ховд одоохонд малжиж байгаа махны үхрийн ерөнхий тоон 10 тумыг давж, махны үхрийг үржүүлэн байжуулах хөвчээцэн талбай нь тогтуунаар хөвгдсөн бөгөөд тус хугацааны үн хайлчин худалдах чуглаанаар аж тохиол болгож, Хуаши үхрийн голдолгод өвлдрийн сүргийг тасралтгүй өргөтгөж, бүх улсын гол өвлдрийн гэрэлтийн суурин газрын байр сууран улмны алхам бөхчүүлсэн байна.
1: Манай орооны мэдээ. Ойрын өдөр баран үзэмчин хошууны өвлийн төлийг эртэ зарцуулах ажил амжилттай дууссан байна. Бүх хошуу нийт 7 том 1400 өвлийн төлийг эртэ зарцуулж, 642 малжиг өрхөд ашиг хүртэн амь ахуйн дараасын хөнгөлөх ба малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашгийг биелүүлсэн байна. Баран үзэмчин хошууны баян хаа баалгасны баян хоолт хачааны малчин Сичних үзэмчин хон малжиж байна. Эднийхэн энэ жилийн 1 сарын сүүлчээс эхлэн өвлийн тул тосч, тосуудаа 50 хурах сонгон тогтсон хөйдөн хүмүргдөө хүргэн нийтлүүлжээ. Баран үзэмчин хошууны баян хаа баалгасны баян хоолт хачааны малчин Сичин сургалжлагчэд хөйдөн хүмүргдөө нийтлүүлсэний дараа хурах бүрийн үн нь дунджаар 800 гарын төгрөгт хүрч, дээр нь засгийн ордны килограмм бүрд 5 төгрөгийн нөхөрийн нэмбэл хурах бүрийн дундаж үн нь 900 төгрөгт хүрч байна гэлээ. Ойрын жил баран үзэмчин хошууны өвлийн төл тосох эртэ зарцуулах зэрэг арга хэмжээг малжах орны бэлчээрийн даачаас хэтэртлэн малжах асуудлыг шийдвэрлэх ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх чухал арга зам болгож, засгийн ордны шатаг чанартай шагналын мөнгөөр нөхөр олгох зэрэг арга хэмжээгээр дамжин малчтын эртэ төл тосох ба эртэ зарцуулахыг зоригжуулжээ. Энэ жилийн өвлийн төлийг эртэ зарцуулах ажлын 6 сарын 15-наас 7 сарын 15-ны өдөр болтол 2 шат хувааны явагдуулж, бүх хошууны тогтсон чигийн нэталж боловсруулах аж ахуйлал нийт 7 том 1400 өвлийн төл нэталж, эдийн засгийн нөхөр мөнгөийг 1161 том 8300 төгрөг найдваржуулан 6 сум балгасны 642 малжах өрхөд ашиг хүртээсэн байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Хас Туяагийн мэдээснээр Шилээотын Эрдэнэ жийл гудамжийн хэрэглэх газар бичил зохион байгуулалт, бичил тогтож, бичил бэлчлэх, бичил оронжоо, бичил соёл зэрэг 5 талын бичил жасалтын ажлын загварын шиний үүдэн хэрэгжүүлж, торчлсон нарлаг жасалтаар гардаж болгон ардын амьдралын үйлчилгээ ботойжуулж, хамтар байгуулах, хамтар жасах, хамтар эдлэх үндсэн шатны жасалтын шинэ баримтлыг байгуулж байна. Энэ жил Эрдэнэ жийл гудамжийн хэрэгжлэх газар намын байгууллалтаар торчлсон жасалтын хөтлөн дагуулахыг баримталж, намын дугуйлан торчлсон хамааралтын ажилтан асрын даргын жасалтын шис чамыг бүх талаар хэрэгжүүлж, дөрвөн шатны холбоолон хөдөлчөж зохион байгуулалтын хэлхээ жилий байгуулж, зөрчил жургааны ийдүүлэх, далд гэми жагсаан байчаах, ардын санааг ойлгох зэрэг ажлыг үндсэн шатанд найдваржуулахыг ахуулжээ. Энэ дагуул 945 намын гишүүн ба 54 нүүдэл намын гишүүний хамааралтыг чангатгаж, намын гишүүний бачин байдлыг харгачаах сайн дүрийн игнэг жохон байгуулж, эл төрлийн сайн дүрийн үйлчилгээ байнжуулан өрнүүлж байна. Үндсэн шатны бичил жасалтын тогтчоор үндсэн шатны жасалтын хамтарлаг хүчний бүрэлдүүлж, 2 том 1538 өрөх суугаал ардын мэдээжингийн дан сэгмэлийг байгуулан нарлагжуулсан хамааралтыг биелүүлжээ. Ерөнхийлэн засаг төв 1-2-3-4-5 шууд утасны тавчин түшиглэн олон томны хүсэл шаардлагыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, 353 удааны зөртөл жургааныг эйдүүлжээ. Хөвөн оройтч хичээ газаргилэн унтраах нэрт тэмдгийг үүдэж, тусгай мэрэгчлэр тулгуурлуулж, оюунч сэргийлэлтээр батлах хангаан, бүх ард хамтар жасах сэргийлэлтийн загварыг байгуулахын хамт далд гэмийг урчлан сэрэмжлүүлэх тогтчийн шинийг үүдэж, хар орны амар түвшний сэргийлэлтийг чангатгаж байна. Энэ хамт Эрдэнэ жийл гудамжийн хэрэглэх газар настайчууд нэлхэс хүчирлэлтэй хүмүүст анхаарлан төвлөрүүлж, нас жилийн үйлчлэг жалуучуд багчуудыг найдан хамааруулах, хүчирлээс аврын туслаг зэрэг ардад ашиг хүртэг арга хэмжээг онцтой найдваржуулж, сул байгаа хөвөлгийн ашхалж, номын өрөө бий чаргажуулах гэр хурш ширгэл дахийн бичил оронжэ зэрэг ардад дүгэн мөжүүлэг жагсаалын газрыг байгуулж, грин үүдэн дэх хэрэгжүүлэх тавчин байгуулан олон томны учир явдлыг ойр хавдан зөвлөх, ойр хавдан шийдвэрлэхийг биелүүлжээ.
1: Манай орооны мэдээ. Ойрын өдрүүдэд манай аймагт аагам халуун цаг уур үргэлжлэн хүмүүсийн хэвийн амьдралд нөлөө

0: боловсруулж байна. Сурвалжлагч Шидин гол аймгийн Монгол эмнэлгийн хороонд хөрчи холбогдлогхий тусгай мэрэгжилтнийг сурвалжлан аагам халуун цаг уурд хэрхэн наршхаа сэргийлэн эрүүл ширэг амьдралаан батлах тухай сануулгыг сонсов. Өдний өмнө 11 цагаас өдний хойны 4 цаг бол дулааны хэмжээ хамаг өндөр, гүрний гаднах туяа хамаг чанга, хамаг бөгчин хугацаа болно. Тусгай мэрэгжилтнээс энэхүү хугацаанд гадагш гарах юм уу тамирын хөдөлгөөн хийхийг багсгаж болохын дотор хүнд ажил хийхгүй байж, хэт ядрахаас зайлсхийн сайн амарч, гүйчэд ус нөхөрлөн, хүйтэн умдаанаар бусалсан усыг орлуулж болохгүй гэж сануулж байна. Үүнээс гадна аагам халуун цаг уурд хүмүүсийн зүрх тарих, цусан судал, ходоод гэдэс амьсгалын зам ба үе гишүүний өвчинд нэрвэгдэх түгшүүр өндөр болдог болохоор голдлогтой сэргийлэх чухалтай байдаг. Өглөө эрт босч шүрүүн хөдөлгөөн хийхээс зайлсхийж онцгойлон настай чууд хэтэрхий эрт босч гадагш гарч биеийн боловсруулахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Гэр доторх агаар тохируулагчийг 26 градусаас дээшээ тохируулан өдөр болгон цонхоо нээж салхи нэвтрүүлэн амьсгалын замын өвчин юм уу агаар тохируулагчаас болсон өвчинд нэрвэгдэхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Зуны уларалд их хөлс гарвал шууд хүйтэн усаар биеийн угаах, агаар тохируулагчийн хэмжээг хэт их тохируулах, мөстө юм уу хүйтэн умдааны ихээр уух, унтаж амархан сайтар тохируулахгүй зэрэг датгална, эрүүл мэндэд нөлөөтэй бөгөөд чаашилбал аюултай байдаг. Шилийн гол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны ерөнхий салааны анагаах ухааны салааны дэд эрхлэгч Туяа хэлэхдээ шөнтө унтахгүй өглөө эрт босгүй датгална биеийн өвчин эсэргүүцэх чадварыг ихээр бууруулдаг. Иймээс олмоор аль чадхаар эрт унтаж, гүйчэд нойр авахыг баталж, үдэд ирэх биш 20-40 минут амрах хэрэгтэй гэлээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Арийн өдөр дөрөвдүгээр хугацааны шилийн нэр тэмдэгт энэ чуглан амжилттай дуусав. Ажилгийн хугацаанд хотын ард ба жуулчлах садын нийт 10 том хунаудаа хүлээн авч, тухайн талбын борлуулгын өртөгжүүд 42 томд өргөд хүрчээ.
0: Хөвөлчөрөг шууны Онгоул сумны ар шүүд гачаа Элси засах төрөлжвүйлэр 5-6 км-ийн Элси туулах чартмал замын эрэмжлэн олж, тус гачааны Элси засах ажилд дүгмүүжүүлгийн хамт малчтыг зам засах ажилд оролцуулан цалин хөлс олгож байна.
1: Энэ шинэ нөхцөл бүлэг үүгээр төгслөө.

градусаас 37 градус болно. Өнөөдрийн хорончгоос маргаашийн хорончго болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Шулуунхой чанга хөшөө, тайвс хөшөө, шулуунхой хөшөө, долон нуур шаанд жирэмсгэн багвараа орно. Жарамсаг газар оронд охор хугацаанд шүрэн бараа орох, аянгад бараа оржиг ихсэлхлэх, жирэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн хорончгоос нөөдрийн хорончго болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Шилеотын өмнө бай баруун гүжимжин хөшөөний ихэнхий газар орон шулуунхой чанга хөшөө, тайвс хөшөө, шулуунхой хөшөө, долон нуур шаанд жирэмсгэн багвараа орно. Жарамсаг газар оронд охор хугацаанд шүрэн бараа орох, аянгад бараа орж ихсэлхлэх жирэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилеот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 36 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 22 градус. Сая нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг агшинуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Шулуунхой чанга хөшөө, тайвс хөшөө, шулуунхой хөшөө, долон нуур шаанд жирэмсгэн багвараа орно. Жарамсаг газар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх жирэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас 4 дэсийн салхсалхлана. Хойд бүрийн ихэнхий газар орноор дулааны хэмжээ 35 градусаас 37 градус болно. Өнөөдрийн хорончгоос маргаашийн хорончго болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Шулуунхой чанга хөшөө, тайвс хөшөө, шулуунхой хөшөө, долон нуур шаанд жирэмсгэн багвараа орно. Жарамсаг газар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх жирэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн хорончгоос өнөөдрийн хорончго болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Шилеотын өмнө бай баруун гүжимжин хөшөөний ихэнхий газар орон шулуунхой чанга хөшөө, тайвс хөшөө, шулуунхой хөшөө, долон нуур шаанд жирэмсгэн багвараа орно. Жарамсаг газар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх жирэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилеот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 36 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 22 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үг, Өнх тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрийн дугар сөрөнгийн дуулсан Дэлгэр хаанг гэдүүх сонсог.

Сая та бүхэнд Доржийн баярын аялгу, Сунам Доржийн Төмөр Баатрын үг, Өнгө тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдэг үг сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн хосуунай Данс Акмалын төвцөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа айд айргүй хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хүрч байна. Дэлгэр хаан дуугийг дуулсан дугар сүрэн болоо Сүнөөчийн хосуунай Баян Дулаангаар нутагтай малчин дууцсан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгсдөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий

0: мэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглашгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон
2: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр толгойн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гүнж олгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнжиг байна. Чинхэр толгойн нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар болонгаар явагдах болно.

0: Энэ хугацааны нөтрүүлгээр орчмхон явагдаж өнгөрсөн Өвөр Монголын өр тунц хоорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Бодсын бос соёлын өвийн дэлгэн үзүүлэгт оролцсон Бодсын бос соёлын өв болох Арсан Урлын Эрен хотын хотын дэсийн өвлөө уламжлагч Сарвал Туяах сурвалжилсан шингэлт сурвалжилгаас хүргэе.
1: Сайн байна уу? Би бол Ротин Арсан Урлын хийдэг Сарвал Туяах.
0: За сайн байна уу? Ингээд Өвөр Монголын өр тунц хоорны 36 дугаар хугацааны анжуулчлалын наадмаар сайхан өрөө хотын Монгол гэртүүд энэ Бодсын бос соёлын өвийн гэрт Арсан Урлаараа дэлгэн үзүүлэгт оролцсон байна тийм ээ?
1: Тийм үү, тийм.
0: Тэгвэл энэ 3 өдрийн дагуу одоо энэ дэлгэн борлуулга бас ямар шиг байна уу?
1: Ерөнхийдөө 3 өдрийн борлуулга бол их зүгээр нийлэнсэн.
0: Тийм. Яг өнөө жилийн наадмаар авч хэлсэн ч гэсэн гадна улсын ёстой дотн гадна гэсэнгүү хүний тоогоор бол их арим байсан юм аа.
1: Тийм, тийм. Наднам бас би ирж исэн. Надны бод бол үнэн олоо хүн амар их.
0: Тийм. Сэр тавд бүр тоож өөртөө байна. Арсан урлал яваад хийсэр ирсэн тийм үү?
1: Тийм тийм. Би бол одоо 2012 оноос эхлээд асферант үрчин хөгжөөнөөс эхлээд арсан урлал оролдсон. Төвөн талаар одоо манай арсан урлал бол өртний гар урлал болоод одоо маягийн ойлдуулаад зөвхөн 10 дэн зэрэг хийж байна.
0: Тийм байна. Энэ арсан урлалдан бол яг гар үйлдвэрийн газраар хийж ийн гэсэн тийм ээ ажиллах өрөө байгуулаад
1: ажиллах өрөө байна эргэтгээд одоо өрөө хийн сурагчтан за би бол өөрөө бас энэ багш штэ багш хүн гар урлал юм багш өрөөс солиэр бас сурагчтай
0: аа тийм байна сэр тийм өрөө хоторх төр их сургуулийн оюутнууд гар урлалын тусгай хичээл дүр зайлгав
1: тийм манай төр сургуульч маа олон улсын төс сургууль болохоор гадгад дотоод сургууль бүр байна штэ кадр улсын сургуучд тусаар одоо Унгват хиянхэ гэж хэлж штэ. Одоо манай улсынхаа соёл одоо их сайхан сайхан жилий танилцуулах ийм жаргалунаас болоод манай бос юм бос соёлын өв болох одоо манай арсан урлал, эсхи урлал, элдв жилийн гар урлал бүр хийдэг болохоор ингээд эдгээр нь хүчээл дараа нь гэр сургуучд танилцуулна хийлгэн.
0: Тийм байт. Сэр Я өмнө нь бол та асурантаасаа ахлаа сурлаагс. Өмнө нь яг зэрэг төсөв сурсан.
1: Өмнө нь би хар багасаан бүр зураг гар урлагаар оролт.
0: Аа тийм байна. Тэр ер нь дур бахтай тийм үү?
1: Дур бахтай. Одоо болтлоо нь одоо өөрийн хамгийн дур бахтай жилөө ингээд ер хийгээд ирсээр болохоор дотор амар гоё. Ядрах уу шүү дээ. Яаж хийсэн ч адилсан ч одоо ядрах тийм энэ байх уу. Жидэн сэтгэл бол амар гоё. Санаа
0: Сэрэн
1: асурант мөн гар урлын төрлөөр хэвсэн. Асурант бол би им багшиг Өвөр Монголын багшиг сургуулийн шуумал судал. Явсан шээ. Манай алдарт шуумалчин үндэс багшийн шива.
0: Тийм
1: байна. Тэгээд тэр үеэс эхлээд. Одоо арсуурл болоод шуумал энтерний бүгдийг ойлдуулад шиний үүдэг маягтай тэгээд сураад орлоод ирчихэ.
0: Тийм. Тэгээд яг одоо энэ Иште тал Монгол гэрээ бүр нэг талын дүүрэгцэн байна шүү дээ. Жоосон чөнхөөс эхлээ тийм үү? Жүд, жардан, хөдөөгүрийн наалт гэдэг. Одоо барыг таны өөрийн одоо нэг бүртгэснэ барыг хэдэн төрөл хуваад байна.
1: Яа даа. Эрдэн төрөл жилийн алын хийнэ. Унчон гэд унчон. Одоо гадны бүтээгдэхүүн бол тийм солин бүтээгдэхүүн өөрөө би ч өөрөнд их ч өөрөө отихон тухай одоо газар орны онцлогтой солин бүтээгдэхүүн бас нэг нийлөө хөдөн жоон төрөл байна. Бис яг сайхан бүртгэж өнгөрсөн гоо төгөөч. Бас нэг аяа бараг мянга гар төрөл байна ба.
0: Харин тийм байна. Арим юм.
1: Хаан арван гоо төв төрөл жил нь олоо.
0: Тий. Тий. Одоо тэр ойж хатгаас эхлээ бүр тэр

0: Цэн дэрх сэлмэл бас бүр байж байгаа
1: юм. Тийм, тийм,
0: тийм. Тэгвэл яг нэ 3 өдрийн найрын жугаачсаар авч хэлбэл одоо яг аль төрөл ихт нь бас илүү сонирхолтой байна. Одоо бол хүмүүс үлийн гадна орноос нутаг орных нь онтлогтой юм ин бүлэг эсвэл дурсгал болгож үлдэх гэдэг үлж ярьж байна.
1: Тэгвэл одоо арсуурын талаас нь арсны одоо гар орлоор хийсэн тийм төмөглийн дэвтэр хөтлж байгаа. Энд төр жаасны богцохно. Хөлдөө хүүр скул төргөн дээр дүүлүүлүүлүүр эдгээр жижиг сажиг юмсууд их сайхан жаргаддаг. Учир нь миний эдгээр бүтээл бүр өөрөө төсвөлн жураад хийсэн бүтээл гадна байх ууш та.
0: Тэр
1: олон юмсууд ч бүр ингээ тойр тойроод хамаг сүлд нь бочир. Ашлын шинэ энэ гоё байна гэдэг.
0: Чорын ганчин
1: тийм чорын ганцаа гэдэг. Гоё байна шүү гэдэг ирээд хөдө төр аваад явна. Арсан жураг энэ төр чинь бүр одоо эрвэр унараа гэж
0: тийм байна.
1: Яг гадна орны усуд болохоор мөн бахархна. Бахарх юм бол шууд аваад л юм.
0: Тийм. Өнөөдөр тэр хөдөөгрийн наалтанд бүр ингээд сэлмэл хөдөөгөр хийсэн байна юм аа.
1: Тийм тийм. Бүр
0: сэлмэл. Тэр үнэстэй бүр өөрөө нэг нэг.
1: Тийм өөрөө бас зургийн бүр өөрөө төсвөлж одоо янз бүрийн бүр төсвөлөд нীলэ урт хугацааар хөргөлж игээ зарчулж игээд төсвөлж бүтээж. Тэгээ бүр Герман газраар нэгтлэгтэй манай өрөөч одоо гөрвөлийн нутаг
0: шүү.
1: Гөрвөлийн сэдвтэй одоо манай Монгол мөрний сэдвтэй одоо тийм маягийн одоо маягийн залуучууд хүүхдүүдийн багтээ тийм сэдвээр бас хийсэн байна.
0: Тийм лабубу сандима.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр нэг төрч нь одоо яг өсгөж хийж сэлхөсөглөд бас нэгийг хийхэд бас нөлөөд чадах зарчмал байгаа байха. Төсөлхөсөглөд хийж бартал барах өдөр.
1: Тийм нэг хөлдөөрийн наалт жижиг гэн наалт л одоо сайхан бодж үз. Нэгийг бол нэг өдөр хийнэ. Одоо хөрвөө яг гар орлоо яг чөл гар орлоор гараараа хийсэр нэг өдөр шийнэ.
0: Тийм ба. Тэгэхээр яг энэ бэлгэн борлуулгаар бол бас хөдийгөр
1: одоо соёлын бүтээгдэхүүн нэг юм бүгдийг 100 юм дотор одоо мань 50-50-ны наагур цаагур жижиг юмд тавас доош.
0: Заахан
1: тамсар
0: хямдар хөдөлгөөн
1: юм хэмэд хэмд. Учир нь мань газар орноо ухаагуул сурталжуулахын төлөө юм ба. Өөрийн буюу бас гадагшаа нөхөн тэнүүлэхин төлөө. Тэгээд чатхийн дотор одоо тийм юм одоо юу гэж хэлэх дээр үн ханшийн тахрамтай. Учир нь би энэ учрыг 10 жил оролдож штэ. Тэгээд удаа болгоно өрөөний одоо олон улсын төлгөө үзүүлэлт, өл газрын төлгөө үзүүлэлт арваа орчоод одоо хурамдуусна. Торшлог бол тийм хүмүүс үл юу багтай нэ одоо энэ хамаатай арван садлсан. Тэгээд садлсны дүмүүд одооний юм солин бүтүүд юм маягтай байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо бас нэг бүлэг нь яг жи халгаар хийдэг өтөд. Тэднээс нь бол одоо үнэн баг өндөр шиг.
0: Тийм.
1: Тэр чинь бол гадна хүн амар багтай юм уу хөрөгчтэй өсөж чинь шууд WeChat ч юм уу өндөр удас бусаар харилцаж байгаа жи халаг юм. Тэгвэл тэдгээр нь бол одоо юу гэж хэлэх юм Goutand тийм бас байна. Тэгвэл Wonton Champion соёлын бүтээгдэхүүн хөдөлдөс байна.
0: Тийм байна.
1: Тийм хөргөлгөөний жилээр бодвол одоо мөн чөнг багч үрдэг багч юм бол нэг 2-3 мянган өбөр байна шүү дээ.
0: Тийм байна.
1: Гар орлын эдлгүүгээс болоод мөн энэ эдлэг.
0: Тийм. Сэрэг өнөө даний наадмын нэгдүгээр өдөр үл өстэй
1: болно.
0: Олон цагаас гэнэ борлуулга бас ямар шиг бас.
1: Борлуулга бол одоо их сэтгэл ханамжтай байна.
0: Тийм. Тэгвэл одоо та бас өөрөө багшилж их юм чинь бас арван шиг шив хүмүүжүүлж байгаа хаа. Тэгээд ойлгосноор бол та бас яг энэ өрөө хотынхаа тийм хатын төсийн бодсон бас соёл юм байна. Арсан урлын бас өвлө уламжлах цаар. Ирэл дээр олсон байгаа тийм үү?
1: Тийм үү, тийм. Ядаа уулын өрөөтөнд багших сургуулийн олон улсын өрөө хотын олон улсын төс сургуульд 10 жил багшилсан болохоор бас нэг доороон бол одоо бас та сургууль доторх юм уу нийгэм дөрөх 1019 сурч хүмүүж үзлээ бас хамаатай. Тэдгээрийн доторд Герман одоо бас нарсан орлол энэ төрө хийж их байна.
0: Тийм. Яг өнөөдөр бүр ажил төрлөө
1: болж байгаа юм байна
0: тийм ба.
1: Тийм ба.
0: Тийм байна. Сэрэн арсан орлолыг хийхэд бас одоо арсны тал дээр бас их сонголттой, нэрийн сонголттой байдаг байх. Үгүй л одоо хүмүүс бол арс үнд авахгүй байна гэж ярьдаг шээ. Тэгвэл энэ тал дээр бас яаж ямар материалыг сонгодог уу?
1: Тийм. Миний арс өөрлөлгөл арсны сэлбэл видео гэж штоо. Арсны дор зурх сэлгүү дийлэг хатгалсан тэр. Тийм сэлбэл бол одоо маш юм штоо. Тэр арсны нөхцөл шаардлага бол өндөр. Этарамл зэрэг гэж ургуулмалар одоо өлдсөн тийм арс гэж байна. Энэ тусгай арсны сэлмэлд жаруулсан арс. Тэгээд одоо тэрийг бас тэр дотор бас олон төрөл хаваа. Арс гэдэг юм чим төрөл жил олоо. Тэгээд ганцхан үхрийн арс боловч үхрийн арс чинь бас нэг арай нийлээд миний мөтгөр бас нийлээ ярва. Хэдэн 10 тийм төрөл жил хаваа шүү.
0: Тийм байна.
1: Тэр арс болгоно одоо арс нь урлал хийж болох шээ. Зарим багч хийдэг арс нь нэг ондоо зураг хийдэг нь зураг журдаг нэг аста сэлдэг нэг аста бүрт юм.
0: Тэр сэлдгээр жишээ авч хэлэх нь ер нь бараг ширхэг нь хамаг нарилга юм байна тийм үү?
1: Нарилга дээрээ юу гэж хэлхий? Тэр бол одоо харамхай чанар өндөр. Кэсүсийн чанга гэж штэ. Чи тэрий сунгаа агууч болно, авчулууч болно, хотэлгүүч болно, гүдэлгүүч болно. Тийм үйлдэлтэй. Чи өөр жирэм ховчос хийдэг арсыг тэгэд дийлхөө штэ. Сунсаар ингээд дахиад харихгүй болчихгүй. Өдөрс юм уус нэг маний ан сэлмэлийн арсаар хийсэн бүтээгдэхүүнүүд бол чанар нь хөргөлөх татам гоё болно. Хуучрах татам гоё болно. Тийм.
0: Тийм бай.
1: Тэгэдэг хөлдөөгөр өдөр би одоо өөр юм төсөөсөн бүтээлэн бүр тэр арсаараа хийж байна. Одоо яг тиймэрхүү өнгийн тийм богцоодыг аргуул өөр нь бүр сэн хамгийн сэн арсаар хийж.
0: Тийм байна. Бүр тэр
1: 10 жил 20 жил хөргөлөд хамаагүй.
0: Арсныхын төрөлжил нь бас сонголттой байдаг. Өчлөх арга.
1: Өчлөх арга андаа. Чи зургын арс болоод бас илдэг арсны өлдөх арга нь бүр эдлэг.
0: Тийм. Сэрийн чагур төсвийн тал дээр бүр та өөрөө төсөөл хийсэн тийм үү?
1: Тийм шүү. Өөрөө төсвөн чинь. Жижиг сажиг зүйлээс эхлээд том 2-3 метрийн өнөө том зураг хүртэл чи бүр өөрөө төсвөлж чинь.
0: Аа тийм байна. Сэр ер нь сургуулийн хүрээнд авчид бол одоо энэ гар урлын хичээл бас гаргадаг хэдий байдаг.
1: А одоо энэ сургууль бол ажил мэргэжлийн төс сургууль одоо яг зургийн мэргэжил байх ба штэ. Тэгэхээр тэр сургуучид бол одоо дөрөн бол одоо усын анигчийн усын дотоод энэ удаад усын гадаадын сургуучид хоёр төрөл хаваадаг штэ. Юу шишэн.
0: Тийм.
1: Усын дотоодын сургуультай бол одоо гаргадаг одоо дөрөн бол тэг хичээл гэрэг болгоом байна. Гадгад гадар улсын сурагчдад тэднийч олон анк аван. Тэгээд анк болгонд нэг нэгчэл.
0: За тэгсэр яг таны одоохондоо хийжийг арсан урлын төрөл жил бас бараг хэдий төрөл байна.
1: Одоо жижигээс нь их л бол одоо мөн төлхөр төр дүүлдэг дүүлүүр гэн дүүлүүр дотор нь хэдэн 10 төрөл байна.
0: Тийм байна. Тийм.
1: Их төрөл хаваагүй дээ. Давхчихгүй. Би миний нэг зан бол одоо заавал давхчихгүй олон төрөл хийнэ. Гай гай. Тэгэд им төргөн дээр дүүлдэг гэд бас байна. Дотор нь бас олон төрөл байна.
0: Тийм
1: байна. Хөлдөөгүрийн наалт гэд бас олон. Эргэд Монгол онтлогтээ үсний даралт. Бас олон төрөл байна. Зургны жил, зург, сэлмэл,
0: зург,
1: сэлмэл, зург, журсан, зург бүр байна шүү дээ. Арсны, арсны зург, арсны сэлмэл гэд.
0: Тийм.
1: Их төлөв хаваагүй л одоо өнгөж хаваа. Эргэ хөргөлгөний жил төр нь багчхан, үрдэг багц одоо багтхын дотор бас өлдөв жил юм багч шүү дээ. Олон төрөл. Одоо биерийн хэрцэгэн, гар утасны багчхан. Одоо карт хийдэг гэтэлцэн, тэл юм. Одоо өөрөө хүчний зүйлс тэ чамааны талгуур ингээд төрөлж олон байна. Их төрлөөр хаваагаад бас нийлөө юм бараг хада 10 төрөл байна. Энэ дотор нь бас хада 10 төрөл хаваад шүү дээ.
0: Сэр яг таны энэ гар урлын бүтээгдэхүүн одоохондоо бол борлуулгын зам нь бол тэр ажиллах өрөөндөө хийж байна гэсэн тийм үү? Яг сүлжэн дээр бас борлуулж байгаа.
1: Сүлжэн дээр одоо өөрөө тийм ихээр борлуулж яг уу хаан чандаа өөрөө хийж хэвтэнд ингээд шууд нөхрүүлэг хийж их үед бас олон гадар орны усуд танаад ингээд захаал авсан юм шиг.
0: Тийм тийм. Жокер нэний гар урлын бүтээгдэхүүн хийнэ гэдэг бол бас их чаг зарчуулна тийм аа. Яг олон цахалгын ирчгээр нас яг амжихгүй байдал гараа шүү дээ.
1: Тийм үү. Амус ух цанаг нэг цахалга хийсэн шүү дээ. Тэр юм тэргэн дээр дүүлдэг. Тэр юм дэрчэн бас өвөр мөнгөрийн Миуи нэг тийм цахалга хийсэн.
0: Яг гурван жил тийм. Нөгөө хоёр талтай, хоёр тал нь бүр зурхтай хийсэн.
1: Манай хоёр хүн сар илүү хийж, гурван жил төрүн жилтэй. Тийм
2: байна.
1: Тийм. Нилөө, нилөө одоо яг чул гараар хийж болохоор нилөө хүч барна бас. Тулада антрон дэлгүүч өнөдөр танилсан хүмүүс хайраад хэж элнэг өдөр нөгөө ой чатар тэгээ цахалга хийж та. Тийм нь бас ахс илүү гинэж жилж.

0: Доор жалгаад Бодсон бос соёлын өв болох эсхийн урлын Эрен хотын хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Гэгэн Хасын сурвалжилгийг сонсхий.
1: Би бол Эрен хотын гэрэл дот сумны тал гацааны Гэгэн Хас одоо өөрөө Эрен дээр амьдарч байна.
2: За тэгсэрэн манай өрмөдөө өртөн цохорны 36 дахь гаргацны ажилчлалын наадмаар бол сайхан Эрен хотын Монгол гэрийн Бодсон бос соёлын өвийн сайхан Монгол гэртэмлэн эсхийн урлынхаа талаар дэлгэн хүмүүдэд оролцсон байна. Тэгвэл одоо 3 өдрийн гэчин чичээ ямар шиг байна уу? Ариун байна уу?
1: Гэчин чичмэл ариун, найднагаас бас ариун шиг байна. Ариунны хувьд бол
2: тийм.
1: Найднаа бас ирж ирсэн. 35 дугаар удаанд бас ирсэн. Анхудаа ирсэн.
2: Тийм байна.
1: Найднаа болохоор өнөөс 10 өдөр суусан. Манайс тэр үед өдөр найр бараадаас юу тоглолт байгаад 10 өдөр суусан. Энэ жил бол 5 удаа ирж явсанаа 5 өдөр болж. 3 өдрийн найр.
2: Тэгэхээр энэ жилийн найр бол ястай улсын дотн гадна гэсэнгүй ариун жуулчд бол хөрөлч ирсэн байна. Шилийн хотод, шилийн голд. Тэгвэл энэ эсхийн урлын талаар гар урлын талаар бас хүлэн авах нь ямар шиг байна?
1: Гар урлын талаар жижиг одоо дурсахлын бод цодрул бас ихсэн хүний юунд орж ийн. Одоо яг өөр одоо өмнөд орны улсууд ч одоо жуутлын хүмүүс бас их хэмжээгээр энэ гар урлын бүтээгдэхүүний дурсахлын бод цогож авах юм илүү байна.
2: Тийм байна.
1: Яг нутаг орны хүмүүсээс илүү тэр усууд илүү сонирхож байна.
2: Тийм тийм тийм.
1: Тэдний хүлээлтээ бас их олд дийлж байна. Жижиг одоо гар утсан жүдэг юм ч юм уу байна. Унгасаар хийсэн жуурга. Тэгээ жижиг сажиг даралт маралт тэр гар угаадаг сава өдөр тэднээс үл их хүмүүсийн анхаарлд орж байна бас.
2: Сэрэн одоо үеийн нарийн 3 дахь өдөр нь одоо 3 өдрийн борлуулга бас юм шиг байна.
1: Борлуулга бас их зүгээр манаас энэ жижиг сажиг юм болохоор тийм үнэтэй биш болохоор бас болно. Их зүгээр байна орлого.
2: Тийм. Яг жугаатлынхаа хүнд авч хэлбэл одоо энэ соёлын бүтээгдэхүүний худалдан авахд бол бас ингээд яг үнэтэй бол бас жоосоо хайрлах шиг тийм үү? Тэгтэн бас яг энэ нутгийнх нь онц гаралтай юм бол дурсахад үлдэх нь их сайхан утга болохтай санагдаж байна шүү дээ тийм үү?
1: Тийм. Яг бас жирэм тоосон юм бодос гайгүй үн мөй хайчихгүй бас хүлээж авдаг дийлж тоосон юм одоо ч гэдэг ойлгож одоо энэ гар бүтээгдэхүүн одоо гараар хийсэн гэдэг юм өдөр чадсаар бол хүмүүс бас дэмий үн хайшвал гайгүй.
2: Тийм.
1: Одоо яг нэг жирэм бас тэгэхээр уг нэг хүмүүс байна одоо үнэтэй байна гэж хэлнэ. Гэхдээ одоо гар хийцний юм болохоор яа яа бас тогтсон хэмжээний бас яхаа өндөр үнэтэй.
2: Тийм тийм. Тэгэхээр яг таны өөрийн атарсан бүтээлүүд маш олон төрөлд байж байгаа. Тэгвэл та өөрөө яг өрөө хотдоор бас энэ эсхийн урлын газар өрхөлд нэж байгаа юм.
1: Тийм би түрүү хоёулаас эсхийн урлд ороод одоо энэ жилээс өөр адлын өрөөтэй болж байна. Одоо чигээ дүргэлтэн одоо илүү хэншээ маваа цорох дортой хүмүүс бүр зааж уулснаатай. Тэгээд хамтаараа сайхан бас бүлхэн болж одоо юм аравнаар хийж одоо улам их орлогоо сайжруулж одоо гарах замаас ярьж одоо гадагшаа илүү борлуулъя гэж бодож байна.
2: Тийм. Сарыг өнөөдрийн дэлгэн үйлчлэг дэлгэснээр бол одоо юу эсхийн урлал нь одоо хөдөн төрлөх хуваанд биш
1: болов. Эсхийн урлал одоохондоо би өөрийнхөө ээж гэвэл одоо унгасан эсхийжүүлж эсхийгэр одоо малгай говчс хунар шахаа гутал хийх одоо хавтгай эсхийн эсхий хийх тэр бас хийдэг дахиад одоо чагийн хараанаас болоод бол одоо хуртхан хийхин төлөө бол хуурай эсхийн энэ жижиг юмсуудыг илүү хийдэг. Үндэн бол яг одоо өхөж хийж сурсан нь бол нойтой эсхийн урлал сурсан.
2: Тийм.
1: Сүүлэн тэр дуур бахаасан болоод одоо өөрөө хуурай эсхийн юм өөрөө сурж дахиад одоо бас жоохон тэндээс одоо юу өдр үжээд хүмүүсийн хийж хөвч мөжөө сурж байгаа бүр.
2: Нэтэн эсхийг хэсрэн үл яг тийм хани унгасаас нь эхлээд өөрөө эсхийгэн бол гараар вилж
1: байна. Эсхийгэн жуулж тавина. Зуул тавьж байгаа дахад одоо норгоод дахаа хөөсрүүлээ, дахаа үрэн нухна. За тэр арим явчи өнгөрөөж өгöd. Одоо эсхий юм гарч ирнэ. Малгай ядарч одоо битүү ямар ч ойдлгүй бүр югран гарч ирнэ. Бүтнөрэн гарч ирнэ гэсэн үг. Нэг ч ойдл байхгүй.
2: Тийм тэгэхээр нэг бүр яг хийх явцтан бүр хөлбөрийн
1: өөрөөр
2: гарч ирсэн.
1: Тийм үлгэр мэлгэр малгайны үлгэр одоо тийм юуны уртс хоны үлгэрийн ингэж өөрөө хайчилж өөрөө ямар янзтай хийнө гэдэг юм үлгэрээ өөрөө гаргана.
2: Тэгэхээр төсвөөс нь эхлээд бүр хийж бартал бүр яг өөрөө хийж
1: байгаа. Тийм өөрөө төсвөлж хийж байна.
2: Тийм ээ. За тэгсээр өнөөдрийн хан дэгүр үлгэж бол бүр тэр нойтон эсхийн урлын байна тийм ээ. Бүр өнгө бодгийн тал дээр нь бүр
1: өөрөө дохруулж өөрийнхөө хатгаангаар дохруулж байна.
2: Сэрэн онгсар их шивж хийж гэнэс чаг зарчлах дээр ямар
1: шивж хийж гэнэ бол чагд бас арай аривтай хурдан бас нэг өдөр нэлээ аривны хийдээл энэ нь үл чиг гэр нь одоо яг борлуулах хэдр яах үед бол энэ нь илүү одоо юу яж чадлаа нэг карт ирнэ гэж жаратна.
2: Тийм тийм.
1: Одоо яг тэр манай сэндэр одоо эсхи малгай эсхи гутлын мотлыг бол одоо манай эмтхийн ус бол өмсгөх яг одоо жуултын ус бас тийм халуун орнд хэрэглэхгүй өмсөхгүй тийм болж байхгүй. Жи одоо сонирхтлаар бол их сонирх нь амар бахархын. Чиглэж гэсэн одоо яг тэднээс амьдрал хэрэгчээг болохоор тэр төлөв юм нь л жоохон жаратхаар ааж юу. Жи одоо манай эмтхийн хүмүүстэл тохирол хүйтэн орныхан газар эсхи гутлаа дэрүүл одоо ийм жижиг гатхан бол дууднууд одоо жуултын хүмүүсийн анхаарал дод онцгой их ордог.
2: Тэрсэн 2 жил бол яг манай ширийн голын жуулчлал бол бас одоо яг өрнөө хөгжиж байгаа цаг үед орж байгаа юм гэхээр энэ соёлын бүтээгдэхүүн бол их хүрээлэлтэй байж байгаа.
1: Чагаан олоод бас энэ мигэнт одоо манай нэг хэсэг бас энэ хуурай хэсэг дэмий мэддэггүй шээ энэ 2 жил ихээр өргөжүүлж шээ хаяаг одоо энэ чинь явж байгаатлын хүмүүс жируулаад ян зэн зар хийж байна. Тэр нэг сайхан байна яг цаг үед энэ гоё юу болоод хийчихсэн чинь.
2: Төгөл сая сайлгсноор таийг нь Шилийн хотын гоо тийм хотын дэсийн одоо бодсон бас үйл яг эсхийн урдлын бас өвлө уламжлалч бол яг өрөмжлөд байгаа гэсэн тийм
1: өнгөд өрөмжлсөн.
2: Одоо яг танаас бас сурж байгаа дагад суралцж байгаа бас сурагч байгаа юм.
1: Байн сурж байгаа байна. Одоо өөрийн садны хүүхдүүд нөхөд байна. Дахиад одоо настай ээжүүд байна. Одоо ээжүүд бол одоо яг ужуурын тэр нөө ширмэл дууд юу бүрч чадна. Тэдүүд надад багшлан тэр тал дээр. Гэхдээ одоогчсон энэ одоо маягийн эсхийн урдлалд нь бол одоо тэр настай ээж өдрөө мэдхгүй чи надаас ирээ сурж гин. Чи одоо би бас тэд нүсэлдэ танаас би юм сурна. Би бас одоо энэ шинчилсэн минь үл танаас жааж өгё гэж хэлдэг. Тэд нүсээс энэ юм их дуртай. Энд чи арай амар байна ингээд одоо тэр ширж ойхоос илүү амархан штэ. Тэд нүсийн угийн ойдоч чи ширдэг ширэн. Тэгж үр ойдоо манаас энэ одоо дүгмчилсэн шивн энэ шивж штэ. Тэд нүсээс их дуртай. Настай ээж өдөр дурамтай сурах дуртай.
2: Гэрнийн настай ээжүүд гэдэг бол бас олонхын омбол омдоо харж байгаа чад чөлөөгөр бас аж ахуйн орлого үүдэж байна юм
1: уу? Тийм. Настай ээжүүд ч одоо хүүхдөөр өдөөсөө тань сууж байгаа ээжүүд. Чиг өрлөө хүүхдөөр өгч өчгөөд над дээр очино. Чигээд одоо үүдэд яг хүүхдэн сохор явчих нь үдийн ажлуудтайг очино. Тиймэрхүү байдалтай. Тэгээ би нойтой өсхийг нь болохоор бас настай ээжүүдэд жаагаагүй. Тэрүүд одоо их чадал орн нухан яан одоо хуян өдр одоо ээжүүд дийлэхгүй тийм удаан чагаар нухад дийлэхгүй бас чи халуун чагад бол халуун яаш тест хийхдээ оролдох чинь. Тэгээ тэр тал дээр нэми настай ээжүүдэд жаагаагүй тэр талын одоо илүү жалуун усудад жаая гэж бодож чинь.
2: Чикрэн таны яриаснаас бол бас нэг байдал илэрл. Одоо яг нь манай монгол ээжүүд бол тийм ээ 50 жаргад бүр омблоо харах насан төрчгөө бас амар би нас өвтсөн гэж жаргаж суугаагүй харин бас өөрөө нэг жав чөлөөгөр н гар уйлтгэлэн хийж дуртай н өвсөйлэн уламжилж гэдэг юм уу бас жоохон өөрийн дуртай адилаан шимдэж бол их амьдралаа их чирмэлэгтэй байдаг тийм үү?
1: Тийм ээжүүд одоо ээжүүд бүр аймаас руу тагээд бас өөрснөө ярина манаас ч одоо гөгчрөөд их юм сурч байна гэхэд ярина гэдэг ашиг болгоод бас тэднээс чинь одоо юу яасан өрөнд дуртай болохоор одоо хүүхдүүдээ өргөчхөө чаргаж байгаа яхад нийлдэд суугаад дуртай юм аа хийгээд хөөрөлдөө тэнүст бас жаргалтай шүү дээ чаг уйдан бас тэгээд би бас ярд ингээд юмсуудаа хийж сурч хаад одоо хүнд жарахгүй ч гэсэн өөрийн үр хүүхдүүдтэй бэлэг болгож өгч болно гар бэлэг болгоод гэр зураан чагаан сар юу одоо жаавал мөнгө төгрөгөө хаалгахгүй шүү дээ өөрийн сайхан хийсэн бүтээлэн өгч болно шүү тэгээд ээжүүд их дуртай тэгээ манаас нэг сайхан багалд савлаад хүнд өгье гэдэг дуртай байдгаа энэ тал дээр бол их сайн хүлээн авдаг шинэ юм их
2: тийм бай. Тэгэхээр та өөрөө бол энэ өсхийн уралдалтай бол ойртоод 2 жил болж байгаа гэсэн. Өмнө нь бас өөрөө ойдл хийдэг гэсэн. Ойдлоо яг хэжээс эхэлж сурч хийсэн нь.
1: Ойдл би тэр юу ч нэр гаргүй одоо онд өөрөө данк очих үед хийг одоо манай та таньдаг өгч ойдлын газар очоод ойдлын газар хавсраад тэгэж ойж байдаг.
2: Тийм бай.
1: Гэхдээ манай өөж ерөөсөө өөрөө одоо багаасаа тийм нөлөө хүртсэн. Одоо ойдл дуртай. Тэгээд ойдлын югаар ягаа сүултэн дахаад одоо өсхийн дас дуртай аль юм юм гар урлал дуртай хүмүүс юугийн сурыг гэж бодно. Ганцхан юм биш одоо. Эсхий сурыг гэж бодно. Ойдлаарс юугийн сурыг гэж бодно. Тэгээд сүултэн эсхий болгосон юм. Эний хийж өгөн чөөхөн байсан. Тэгээд одоо эсхийн юм хөдөө илүү хүн хийж бас нэг одоо өөрийн үндэснийхээ соёлыг бас үндөө соёл гэж хэлэж эсхий урлал юм чинь. Бас яа яас үргэлжлэн ингээ хөгжүүлээд хаягдуулахгүй байгаа бодсон үднээс сурсан энийг үл. Эний юм бол одоо өдөржин манаас тэрийг нэг нох гэмэд өдөржингээнд орлого олоод суудаг юм биш штеп. Гэтэл ч гэсэн одоо өөрөө дуртай болохоор энэ юм их яаг батсан.
2: Яг нь нүүдэл соёлаас мал тийм аа. Сөрсөн соёлд ирсэн энэ үед бол яг нь гаргалын бүтээг дүнээр гэдэг юм уу. Одоо яг нь гэр доторх нөхөр гэдэг нь одоо санал дээрх төвсгөр олгоогоос эхлээд бас одоо дөрөвөл бас яг нь нүүдэл соёлын бол өв соёлноос хадгалалт явж байгаа тийм үү?
1: Тий. Тэгээ одоо нэг өнөө илүү яхантлаа одоо маягаар одоо яста шинчлээд янз янз юм болгож чинь. Яг одоо бүр уламжлалт ясараа хийгээд байвал бас жирэм асууд нь хөргөлхөн байдсан. Ширдэг мэрдгийг чинь өчрөө готын яар хөргөлхөн ч байдсан. Тэгэхээр надад ажгүй эсхиний юмгээ хаягч тэрийг жаавал одоо хүний амьдрал хөргөлхөнд оруулаад бас нэг ховргоод шинэ маягаар хөргөлж болохоор одоо иймэрхүү үйлдэлсэн шинэ юм сэтэж хийж штэ.
2: Тэгэхээр нэг наадмын дэлгэн борлуулгаар авч хэлэхэд бол хатхамл шимэл энэ жургууд бол их хөрөлөлтэй байж байгаа юм байна тийм үү?
1: Тийм, жургууд л одоо бүлгэн дөгөн ингээд аваа чадварсгал болгоно гэж усуд их сонирхож байна.
2: Сэрийг энэ төр жахаасан танилцуулахад бол одоо яг нь түлхүүржүүдэг осроос эхлээд
1: энэ дэлхүүрийн осор байна. Гар утсны осор байна. Дахиад чамон доор тавьдаг. За халахын сэргээлт төр чамоны доор тавьдаг юмсууд байна. Дахиад энэ богч могчин жүүн. Дахиад гар угаадаг савны ус дотор нь хийгээд хана унгасаар бас боогод хийдсэн байна. Гар угаадаг сав. Хачоорог дарын төрөл байна. Хийвэл одоо сэтгэж олж хийвэл юу вэ хийж болно. Энээр бүр амьдрал дамд ямар юмд нэрч чадруулж болно.
2: Тийм. Яг тэр эсхийгэр өнөө гар угаадаг савныг бооцсонсоор шууд норгоо угаачих.
1: Шууд норгоо дуугаа, норгоо дуугаагаад.
2: Бас хөөсөр.
1: Тийм, хөөсөр нь хөөсрөх хэрэгтэй. Эсхийжүүлэх явчин жаавал хөөс гараад хөөсрүүлдэг. Чикэн тэр өнгийн унгасаар гээд өөр нь бооцсон үед угаах явчиндаа тэр бүр сайхан эсхийч чинь. Тэгээ дотор савны дууссаар сайхан жижиг юм нэг эсхий нэг тавиур шиг юм болчихын жаахан. Тэр нь эсхийчээ гараа ичих сайхан бүр.
2: Иймэрхүү эсхий бодоод үлдчихэж
1: тэр нь анжурахтайгаа үлдчихэн. Эхлээдүүл тийм унгасан шүү дээ. Иймэрхүү
2: хөөсгөр ийм
1: хөөсгөр унгасдаг байдаг шүү дээ. Энд чинь сүлд нэгэд хөөсрүүлээд ирэх үед яг ийм болоод эсхийж агаад эсхий болчих.
2: Аа тэгдэг бай. Тэр нь яг жарах үедэн болоод гараа угаачих нь, жараа барсаар бас
1: тэр нь дүндүн болоод тэрийг үлдээгээ тавьчих болно. Тэр нь доосоор яг жүүжчих болно. Тэр гэн дотор.
2: Тэгэхээр яг одоо манайг энэ удамжилт соёлынхаа суурин дээр бас шинийг сэтгэж, шинийг үүдэж хийх юм бол бас энэ одоо унгаснаасаас эхлээд бүр хэрэгжих юм байхгүй хэрэгчээнд орж бас үн санаа бадруулж хэдэн гэсэн.
1: Тийм бүр хэрэгчээнд орж болно. Хаягдах юм бол ерөөс байхгүй, хаяж маяг хэрэггүй гэсэн юм байхгүй. Жи одоо хэрэгэл чадна уугүй юу гэсэн асуудал. Юм юм болгоно уу болохгүй гэсэн асуудал байхаас биш. Одоо тэр өстө нь малын юудууд хаягдах юу гэж байхгүй шүү дээ. Бүр гоё юм.
2: Ингээд бас танаар авч хэлсэн ч гэсэн тийм ээ 15 хүн малынхаа хэшгэрэн унгаснаас орно бүр ингээд сайхан аж ахуйн ашиг үүдэж бүр болж байгаа
1: тийм ээ одоохондоо мод эхлээд хийчих болохоор багсаа гашиг орлого олоод тэгээд болж байна. Одоо энэс хаш улам их орлоготой болно гэж бодож байна. Энэ юм хөгжүүлээд
2: зэр та өөрийнхөө хувьд бас яг хожимын хүсэл төсөв төлөвлөгөөс юм шиг байна.
1: Одоо хожим бас яг арилж явах хүмүүжүүлээд өөрөө бас энэ талаар арван гоё юм хийлгэж бодож байна.
2: За баярлалаа.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг, Хинахч Алмас, ерөнхий Хинахч Бүрэнт, дараагийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Аялгүй. Та бидний сонсох тухай аялгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээ ирдэг аялуугаар татж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.
3: Аялгүй.

0: аялахуу цагтай үргэлж чадтай үргэлж чадтай үргэлж чадсан
1: цогч мэдэрээ. За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгэж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье гэд бүгдээ өнөөдрийн нөтрүүлэгтэй хамт байхыг найдаж байна. За би өнөөдрийн нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
2: За сонгож хань өрхэм сонсогчдоо, өрхэм сүлжээ ашиглагчдаа та бүхэнтэй өнөөдрийн халуун мэндийг хүргэе. Манай хөгжилтэй мөч дугаар инхүү эхлэхэд бэлэн боллоо.
1: За өнөөдөр гаргийн 5 болж байна. Бид нарыг инээд өгөөдөр ирсэн гэдэг. Гарахдаа яаж ч нэг өдөр инэх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд хөөрхөн дурсамж аяа хөвжөлтэй мөч гэж тусгай дугаар. За өнөөдөр хөвжөлтэй мөч тусгай дугаар маань явагдана. Одоо дээр гарах 2 гарах, баг 2 гарах залгаад манай хөвжөлтэй мөч энэ дугаараа сайхан явуулъя гэд нэг видео дугаар барьцганаад байсан болохоор, тийм ээ, шуугантай байсан болохоор видео дугаар дээрээ сайхан хийж амжааг уу. Тийм болохоор ер нь одоо бас бичлэгэн хайчилж бас тавьч чадааг уу. Олон хүмүүс асууж ийн, сурж ийн, яасан бай, та хоёрын нөтрүүлэг яасан, бичлэг яасан бай гэд. Тэгээд асуугаад байсан болохоор бид хоёр түрүү гаргийнхаа нөтрүүлэг дотроос бас сайхан сонгодог зүйлүүдийн сонгоо, тийм ээ. Сайхан одоо бас хүмүүсийн сонирхолд хүрчийг нийтлүүдэн сонгоод за дээр нэг хоёр ганч хоёр шинийг нэмээд өнөөдрийнхөө нөтрүүлгээрээ сайхан тавхинтай хүргэнэ гэд хамтдаа өнөөдрийн нөтрүүлэгтэй чухтаа инеч хий.
2: Та тавхын нөтрүүлэг эхэлчгээд ташрамд манай нөтрүүлгийг ус илүүхэн төгөөгөөд холбоосулчгээр дамжуулаад өгөөрэй.
1: За видео дугаар дээр манай сонсогч бол эхлэхээс өмнө инецсэн байх шүү. Бүтгэлээ халаалт хийжээгэш юм уу?
2: 7 сард бол ер нь одоо видео дугаараараа олон сайхан үлгэрүүдийн сачиж дамжуулж амжаагүй шүү хайчлаад. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо аль сайхан сонгодох хөвжөлтэй шахтай үлгэрүүдийн тавхантайгаан бүрэн хаваалч хийх гэж байна.
1: За. Барчхнуулаад инеё гинэ. Өнөөдөр гоё байна уу манай видео дугаар? Яа ямар ихтгэлтэй гоё байна.
2: Тийм яаж сонсож байна уу? Сонсож байгаа хүмүүс бас өгүүлтэйгээд хэлээрэй, тод сонсож байна уу? Эсвэл бас барчхан дээ нүү, тийм ээ. Дуунд авчиж гарч байна уу? Халаалтын инээдэг.
1: Аа, халаалтын инээдэг чинь.
2: Юу ч ярихгүйгээр инэх өөр та.
1: Тийм. Орж ирв. Ер нь түгэн. Тэгэхдээ ч ирэхэд удаа нийлээд бүр ха ха ха ха ха гинэгэд барчхант л инээ.
2: Халаалтын барчхансан инээдэг.
1: Тэгж ийвэл үттэй юу?
2: Гоёо гэж ярьж. Гоёо гэж ийгэвэл өнөөдрийн нөтрүүлгийн дуу бол тод гарч байгаа юм байна.
1: Тийм байна. За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид маань нөтрүүлгээ цааш нь хуваагаад холонтойгоо бас хуваалцаарэ, түгээгээд өгөөрэй. Найжинт тойрогтой хуваалцаарэ, хүн болгон цааш нь түгээгээд өгөөрэй гэд хамтдаа өнөөдөр одоо сайхан хөвгөлтэй түүхүүдээс сонсч хой.
2: Ер нь хоёулч нь 7 сарыг бол өстой нэг хүмүүст өр нөхүүлж байгаа юм шиг өнгөрлөө шүү.
1: Амар гिचүү юу?
2: Тийм,
1: модлын гүн дараатай л явсан шүү бид нар.
2: Тийм, мэддэг танд хүн таарсаар үүшээ яавэ?
1: Тийм.
2: Нөгөө бичлэг яавэ? Жохсцсан юм уу? Нийхэн байцсан юм уу?
1: Тийм.
2: Тэгээ 7 сарын 7 дугаар сарын хамх сүүлчийн өдөр та бүхэнд өрөө толноо.
1: Би бүр нэг сар бүтэн нэртэй хоноогүй шүү дээ. Чи зүгээрөө
2: зүдэр инеж гэнэ үү?
1: Гөө нөгөө дараастай.
2: Тийм.
1: Инээс юм байна даа.
2: Тийм.
1: Тэр дараастай дээ л.
2: Тэр нь эртэр зүдэн чамд ярьсан мэттэй. Бүр нөтрүүлгийг бүтгэн байсан гэж чамаа хийхгүй гэж ярьж инеж.
1: Уралж инеж гэдэг.
2: Тонтхон жий. Нөтрүүлсэн хожигч инеж гэсэн шүү. Одоо л юм болсон.
1: Тэгээ ингээд видео дугаар дээр та бүхэн ороод ирээрэй гэж утгагүй хамтдаа хөвчлөлтөд хүүхдээс сонсъё. Манай нөтрүүлэг дээр одоо нийтдээ бас 250 хэдэн хүмүүс холбогдсон байна. Гэт нөтрүүлэгтэйгэн холбогдоод бас чааш нь түгээгээд за эрхий дар маань дардган дараад өөр өөр их ажлууда гэлэртэл сайхан хийчихье.
2: Тийм. Ер нь одоо эн чинь 4-2 гарга нөтрүүлэг олохтой сайхан урагштай явагдаа уучраас хүмүүс яаж гэнэ жоохон сэтгэл хөртсөн байна уу?
1: Гайгүй байдгүй.
2: Тэгэхээр энэ үед л үтсэн хүмүүсийн том мянга орчтдаг юм а тийм
1: үү?
2: За юу ч гэсэн нөтрүүлэгт байж байгаа 95 хүн 96 хүнтэй бүгдэн дээр баярлалаа. Илүү болгон болгоод өгөөч ээ.
1: Тийм.
2: За энэ халуунд инээгт өнгөрөхгүй яаж өнгөрөхгүй? Уурлах тусам хална шээ. Бохондох тусам хална шээ.
1: Дотор гаднаасаа жирэгдээ халаад оо.
2: Инээг бол бас жоохон сэрүүчин шүү.
1: Тэнгэр дүндөө халуун байна гэж.
2: хоромхон журч гэсэн инээ дээрээ тийм ээ халууныг мартаж болно шүү
1: дээ. За эрхий дармыг дарж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн баярлагдаж байна. Гашилын голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Гэт гаргийн 5 болохоор манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилэн та бүхэн бидэнтэйг хамтаагаарэ. За видео дугаар дээр холбогдоод ороод ирсэн хүмүүс маань байж байгаарэ. Байж байгаарэ гэдэг нь.
2: За байж байгаарэ.
1: Жохон байж яа.
2: Хоёр онцоход яваарэ.
1: Хонгор болоор тайруул.
2: За хоёр онцгад явах юм бол олон сайхан идэж ууш гарган шүү. За яг энүүхэнд ингээд дэсэг галдраад явах юм бол сайхан сайхан инээдтэй төвхөөдөөс очирно.
1: Тийм ээ, тийм
2: ээ. Өмнө анхаарал яах.
1: Ямар ресторанта явж явж болохгүй шүү гэж. Жохон дэвтүртээ сууж яан гэж.
2: Тийм.
1: За би чин дээр гарах дээр гаргуудаар бас нийлээд олон Юуганы дахиад уншаад хоёулаа бичлэг дээр хайчлаа тавинуу гэж бодож байна. Би нэг гурван чөтгөрийн үлгэр ярьсан тийм ээ.
2: За.
1: Энийг хуваалцаад тэгээ нэг бас сайхан видео дугаар дээр хайчлаа тавьчихвал манайхан дамжуулаад хаяадаа нэг гаргаж сонсож инээчихэд эсвэл нэг жоохон ээчхэд амар унтахгүй юу? Би дээр өөр байна дээр бичсэн. За нэг сайхан чөтгөрийн кино үзчихэд амар айгаа унтыг хэсчих. Үн чи юу гэсэн үг? Амар айгаа унтыг гэдэг чинь.
2: Гэтэрн сэтгэрийн киногоор эхлэх гэхдээ нэг сайн санагдчих ш та. Энэ 30 градусын халуунд одоо чөтгэрийн үлгэрээр ээ. Та яа нэг сар хэрэлдсэн юм. Яаж энэ өөдөд сарж инехгүй байна. Эсвэл жоохон хотлоо инег гэдэг чинь.
1: Та хоёр нэг сар хэрэлдлээ ба гэж нэвтрүүлэх хийсэнгүүн. Хэрэлдээд хийх юм байсан уу гэнэ.
2: Тийм шүү болсан. Жүүдэн дээр ч нэг хэрэлдээд авсан би ч.
1: Жүүдэрэ хэрэлдсэн. Ари улаан нүрэн дээр хэрэлцэх. Жүүдэрэ аймар би тунтхансан гэж байна. Нэвтрүүлгийн тухайч шүү. Нэвтрүүлгийн төлөө бид бүр ингэдэ одоо жүүдэндээ хөртлөн гэж жирэлдэж ийн гэж боддоо.
2: Тийм.
1: Жирчэлтэй байна шүү жоохон. За манайхан. За инээдтэй гарч ирж байгаа хүмүүс баярлалах өглөөний мэнд. Аа саяхан сайн болж ийн гэж өглөрч ийн.
2: 4200 эрхий дарам болж ийн. 4500 болоод чаа. Чөтгөрийн үлгэрээр эхлүүлээ.
1: Чөтгөрийн үлгэрээр эхлүүлнэ гэдэг бас жоохон хүн төсөдөө. Гэмэр хөөх шүү.
2: Би халуучж байгаа хүмүүсээ бол зүгээр нэг сүудэр мөтерд орц сууж байгаа чөтгөрийн үлгэр сонсч байна шүү. Грим болон болон гар болон жолон гар.
1: Өнөөдөр бол би чөтгөрөө сайн гэдэг хамаагүй мөгийг сонсчихсан. Эртөөд сонсчихсан.
2: Бид хоёрын мөгийг үл мэдчихээ тэр чөтгөр гэснийг хаттар гүй гүй гэж бичсэн. Энэ айцтай биш хөөрхөн гэдгийг л мэдчихэж байгаа. Тэгээд ярьж.
1: За би одоо бол хөс гарч ирнэ гэж. Сонсоо барсны дараа хүйтэн ус сасгарна гэж.
2: Хамгийн гол нь тэр байхгүй да. Хүйтэн ус гарвал халуучхан байна.
1: Тий. Чаан гэдэг үйдээ дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн баярлагдаж байна. Гүргэлжил ороод ирээрээ бас чашна түгэгээд өгөөрэй. Өнөөгөл мэдгэдэм хүмүүс арим байна шүү. 10 минут болоогүй 52 хүн ороод ирсэн байна. Гоё байна. Та бүхэн баярлагдъя.
2: За бүгдэнд нь баярлалаа. Ер нь манай нэвтрүүлгийг хүсэж хүлээсэн хүмүүстээ бас баярлалаа гэж тайхан хэлье.
1: За баярлалаа. За хэдий хүргэнэглэж чичээ.
2: Хэтэрсэн шүү. Одоо бүр том бол.
1: А тэгвэл уншихаа байгаад амар бааж юу вэ?
2: Том бол уншихгүй шүү гэсэн.
1: Яна хоолойгоо засчихад хоолой муутай болцсон чинь бас хэцүү байна.
2: Тий.
1: За чөтгөрийн үлгэрээр
2: хэрэн чөтгөрийн үлгэрийн чинь хоолой муутай ч юм уу нэг живүүн дуутай тэгж уншдаг байх
1: шүү. Хоо чи ардны сах ай таарч. Гэж мгад. Тий. За ингээд манай хөгжилтэй төвх тусгаа дугаар эхэллээ. За өнөөдөр ихэ нэвтрүүлгийг байнуу улгамлын ирүүлсэн. Бидний сайхан чөтгөрийн үлгэрүүд ирүүлсэн байна. А сайхан чөтгөрийн үлгэр нь ч биш энэ. Сайхан үлгэрүүд ирүүлсэн байна. Тэгээд энэ их айцтай чөтгөртэй холбоотой гэдэг боловч цаана их хөөрхөн. За нэг нөхөр өөрөө дахан харангна. Дээр моохон гэрэлтэй мотор унаад сүн хөдөөний жамаар чамж байжээ. Тэгтэл гинтхэн өмнө нэг монгол гэрийн үүд илрээд гараад ирдэг гэн. Үжингүүдэл шилэн хөжөөнд бадаарад явчихгүй юу да. Тэгэж жохсон чинь байхгүй болчихчих. Жалгаад явсан чинь дахиад гараад ирчихчих. тэгээд бараг сүнсэн жалтсан юм сохолжоод явж явж хөжөө хон гачааных нь нэг аль тракторын онгочин дээр гэрэн ачаад гринк үүдийг ард нь босгож тэгээд явж ясныг мэдлээ гэдэг. Хараа муутай усаа төсөвчв шүү. Хараа муутай би энэ жарамда хүмүүсийн хажуугаар танихгүй гараад тэгээд хүнд хэдэгдэл хүн таньхаан байла.
2: Ер нь хараа муутай дээр юм бас хаалаг илэрч гинэр чинь тийм үү?
1: Тэнийг харахнаар нь байхгүй болчихно. Тэ хаатны харахнаар нь гараад ирдэг гэн.
2: Хараа муутай гэхээс цоочор нэг үлгэрэнд санаанд орж ирж байна. Бид нар нэг эртдээ 7-8 жилийн өмн юм уу. Шулган чаханд хамт сурагчтайгаа 20 мөнд авчихад. Тэгээд орой бочаад 30 мөнд авчихсан. Шулуух руу бочижсэн. Тэгэд чам дээр өмн ингээд одоо шулуухын дээр юун төлж оруулалттай байхаа. Нөгөө чахалгаа үйлдвэр, том чахалгаа үйлдвэр гэдэг чинь. Тэр жигэл тожтаа нэг том том машин байхаа нөгөө төч өгдөг тийм бараачаа нэмшнүүд байдаг. Тэгээ би машин жолоодод явчихсан. Манай хоёр хамт сурахч хард бүжсэн нэг нь сохтуу монтад явчихсан. Тэгчэтл өмнө ингээд том том машин байхаа нэг тейсэн. Бүр амар аврах том юм тейсэн шүү тэр чинь. Энгийн юм уу биш. Бүр чам мэдлээ. Хажуугаар ингээд дайрж гарах гээд гарч багтахгүй тийм хэмжээтэй явж байгаа. Тэгээ нэг том машин механик тайсан машинууд чинь амар төвчний талаас нь бодоод энэ тэндгүй өнчг уландаа дэнж уу асаачихсан. Мандаг юм ачуу хэвж байгаа. Тэгээ дайрж гарч чадахгүй ардан тагаа дивчсэн манай арийн нөхөр сэрдэг байхгүй. Үе сүйтгэл ураг хүртэ орцсон юм. Нэр тэг тиймэрхүү харагдах юм лээ сая сэрж байгаа.
1: На сохтуу явж байгаа гэдэг шиг тэр үлгэр сохтуу нөө таксинд суучгаад оо. Нүдэн ч хөвөлтлөгч аа гэдэг юм дээ. Таксинд жадач сэрчгээд оо. Хөвөлтлөгч аа гэдэг оо. Хад ангэр сууж байгаа.
2: Наад ангэр суунтаа гараад л ч өгдөг юм байна. Таксикс нөгөөс Монголын хошин шох төр байдаг шээ. Өнөө бидний хажуучсан байтгал да хүн утсавчсаар онцгойн гэр бүл дотор амд хань ингээ асуухад байдаг. Хүн утсаар ярьж байгаа юм асуух. Тэгсэн нэгсээ тагсан цуугаад явчихсан тагсан жолооч нь ингээ утсаар ярихгүй. Тэгсэн манай хажуунаас хүн.
1: Яа, тэр үлгэрч.
2: Үннээс асууж ирэх гэж байна.
1: Тэр үлгэрч нь. Тэр үлгэрч яг над дээр гарч ирсэн. Манай найз манайд ирч гээд. Тэгсэн нөхрийн гар утстаа уурсан чинь. Аваад нөгөө гэр лөг орсон надаас хүн ингэнэ. Би чи би яаж мэдэх юм гэсэн чинь. Тичгчгэд би бас хэлжээ. Би яаж мэдэх юм дахиад нэг чамд ямархан байна. Хүн ингэнэ. Тэр үл бүр дадгал болчихсон.
2: Дадгал. Тэр үл тэт дадгал.
1: Нөхрийн гар утстаа уурхад бас хүн ингэнэ. Надаас би яаж мэдэх юм дахиад чамд ямархан байна.
2: За яагаад хоёрын зүтгэр ирэн дахсанд гараад ирсэн шүү. Юу ярьж байгаа юуд ороод явчих
1: байх. Чи шүү, чи шүү. Одоо дахиад хэрэлдэхгүй аа. Нэгсээ өнөдрөөсөө алга болно.
2: Бүр өвөө болох юм байцсан. Тэгээд ялгаа.
1: Ахトゥ хөтөл орой чингон зүтгэр яраад суужээ. Жүн хонхороор орой явбал араас чин нэрээр нь дууддах энэ төр гэдэл баах юм ярьж яраад гэр гэрдээ харахаар мотороо унаад явчихсан юм байна. Нэг нь явж итэл гидсэн мушхагаар хонхорд ороод бургасан ерөөлд сууж ичин. Араас наажмхан ирж байгаа нэгнээс чаас авъя гэд тэрглээ тэрглээ гэд нэрээр нь дуудсан чинь моторынхон досыг ваагалт нь нөгөө готгно. Маргааш нь нүд нь орой дөрийн гарсан юм чүн хонхор чөтгөртэй сүн нэрээр дуудчихин шүү гэд ираад явж ийн гинэ. Тэрнээс хойш бүр тэр жамаар явхаан болоод холуур тойрдог болсон гинэ хөрхий гин.
2: Эй. Эсвэл айхгүй юм нэсэл айсан.
1: Нэрээр дуудах чи өвгүй шүү. За дараа нэг үлгэр нь өвс холсны ажил гэж онгочтой тэргээр нааш цаашаа явж л байжээ. Жамаас ойрхон тал дээр гэрийн суур маягтай модон бан зорхоотой байхыг үжичгээд орой бочхтаа дайрж авахар болоод явж гин. Сүн харангуйд хүн амтны нүд харуулдаж байгаад банзан авахар оцсон чинь өнөө банзан дээр нь хоёроор гэр босчихсон дэн лаасчихсан байдгэн шууд л оройтой үсн босоод явчихгэн. Өдөр нь юучхүү байдах орой ирэхлээр айл буучхаад байдах. За тэгэл хүүр онгон дээр грэм барьла. Говийн ганчаалт хоноод өглөө хөөр гавлын яс өвөрлөө цэрлээ энтер гэж сонссон бүхий л өвлгөр нь нэг нэгээр бодолд нь орж ирээд тэр мөрөөрөө гараад явчихчихэв. Тэгсэн

0: тэгээ зохтоод унтчихсан байх гэсэн. Хайхгүй байдг юм байна лээ.
1: Зарим хүмүүс үнэхээр бүр юунаас ядг хүмүүс байж.
0: Тийм, байна. Би бол багасаа тийм юмас жоохон сэжиг айдсан илүү. Өдрөөр ч гэсэн ингээд өөрөнгөнд харах юм бол гот жайлаад явдах хүүхдээ
1: байх. Амар амтах. Би өөр нь ер нь ингээд хоттер ч гэсэн өдрөөр ч гэсэн гэрт ганцаараа сууч чаддаггүй шүү дээ. Одоо л зүгөрүүлж.
0: Өдрөөр л ингээд гарагийн 5 болон зүтгэрийн үлгэр нэг яр. Тэгвэл ингээд аян дайх байж.
1: Аян дав нөх үтгийг нь дасаад уу.
0: Тийм.
1: Өөрч миний ахтуушдаг ч гэсэн ярьдээ ёо. Тэгсэн чинь нэг байх юм зүтгэрөө дэрэд ирүүл яах. Чи дандаа намаа яраад байна нөх. Бид нэр яраж байгаа болгож чинь нөх
0: яах. Инээд зүтгэр болгочихсон.
1: Хараа.
0: Үнэн байна, нэрэн байна гэж энэ одоо нэвтрүүлгээр зүтгэр судлаад явах үед л тийм бай. Харин зүтгэр шүү. Тиймэрхүү хөгийн үлгэр. Тиймэрхүү хүний бичсэн хөгийн үлгэрээс хаваалч.
1: За.
0: Бидний сайн инээлэгдэг. Тэнүүл сүнсийн.
1: За.
0: Хөгтэй үлгэр. За, энэ хаваалчя.
1: За.
0: Харин хэлэхээс тэр жилийн нэг хөвгтөө явдал санаанд орж байна. Жуны амралтын үе байсан байха. Гэнэт нэг бүсгүй гэрийн үүдэнд чис гас гэд над руу нэг юм яраад л байна. Очиж үжвэл нэг мараатай залуухан хятад бүсгүй. Цагаан банчил, цагаан ханжаартай. Бас нэг жижиг хар богч барьцсан жогсч байв. Гэжгээ хатруулсан болохоор баг эвгүй шиг харагдахаас биш хотын хүн гэдг нь мэдэгдэж байлаа. Уурхаа өрөмддөг гажир аваачаад үг гинэ. Мөнгө өгье гэж байна. Хэдий мөнгө олох вэ даа гэж бодсон боловч миний бүсгүй бас ингээд тэнэд хүн гуйвал өөрөө даа гэж бодоод явхаар боллоо гинэ. Тэгээд л би энэ мөртөө ханчаар чирүүл шахаа ганч сольсонгүй өнөө элжиг шиг том дуутай мотороор явж өглөө гинэ. Замд гараад өнөөг чинь гэнэт дундуур тэврээ тавлаа шүү. Би энэ баг эвгүйрч гарын салгав. Тэгжитл гуйнаас бариад авч гинэ. За, барьвал барьваа гэж бодж байтал дахиад шилүү үжүүнээс бариад авлаа.
1: Яах гэдэг нь вэ?
0: Мотриар дээр ингэж суудаг л юм. Би бүхихтэй, агчихтэй арай гарын салахтал дахиад хоёр хаврынхны доор жочаан махраас бачхтаа татгахчлаа шүү гэж. Ингэж татгадаг юм байна.
1: Хоёр талаас нь.
0: Барьчихсан гэж. Нэр хайнаас үл ингээ атхад бас атхад юм орчих юм уу? Би гэдэг хүрээд баг бахарчихсан байх. Мотор очивчихад гэдг нь хүрээд байх тийм юм. Хойшоо халт харж үжвэл өнөө бүсгүйгийн нүдэн шил нь болтраад нүдэн шилнийх нь нэг гуйн чихнээс нь унаад хамар дээр нь арай гэж тогтоод нэг юм жис гуйлаар хашгирч байна лээ. Өглөрсөл хоёр юм байна. Ийм үү? Ийм үү? Ингэсэн хүн.

0: гажир болохоор утсангүй хурж хилээ. Буудаа гэж хятадаар хэлээд лав лавтан жохсоод өглөө. Тэр бүсгүй хүжүү толгойтойгоо баахан уучилтаж байгаад юу ч гэсэн буулаа болтыг. Юу хард нь уучилтаа бууж тийм жохсцоод өргөж харахгүй. Гүрийгэл урсаараа суугаад байсан. Үтсэн чинь нэлээх өнөө бүсгүй чинь цай бүр өнгөтэй дотуужнасаа өөр ховчсохгүй. Хормогоон доошоо татсан дээрээс нь татаад жудын болж муршиг нэг юм ярчихсан харийн булруу жаахад нэг юм шалган жишүү гэж. Би моторын булруу үтсэн чинь өнөө чагаан шаа банжилийн моторын гинжинд бүр ороогоод нэг л атаг юм болчихсан байна. Тэгээд тэр миний өмдгий тайлж өмсөх гэдэг. Би энэ дотроо өөр юм өмсчихгүйгээд үнэнээ хэлээд энэ уулан гуугаар дээшээ 1000 метр яб бол хүрчихнэ гэд хэн ч хамаа өчих юм бай гэд аргадаа бүр ялгуур гарсан. Та бүр сүлд нь бүсгүйхэн банжили авчирж өгөхөөр хэлэлчиж тогтоод дөнгөж саллаа штеп. Хөрхи тэр бүсгүй нөхрөөрөө баг алуулсан байха. Үнэн дээр би бүсгүйдээ хэлсэн чи алуулна гэж.
1: Банжил нь юунд нь ороодсон байж.
0: Мотрин гинжинд нь ороодтал. Тэгэл өнөө юмхтэн нөрхи бараг сандраад одоо шилүүж өнөөс нь бараад хаврганы юмхтнаас нь жомагаад. Хэлбэл ус юм ярсал байлгуу те.
1: Бажис гас гэд нэг юм ярьж байсан.
0: Гэхдээ ер нь тэр өнөө бажиж байгаа биш гэсэн. Мотрин шууганд манай хүн сонссон гоо трактор дээр 645 тавиад их нэрэг гэдэг.
1: Нэрэг гэдэг шүү.
0: Айлын авгаа гэчвэл бүр бараг баха тийм ээ.
1: Нүдний шилнийх нь гойн яатлаа яатлаа гэх
0: юм гэж байна. Чихнээс нь буугаад ингээд хамар дээр нь иймэрхүү тогтсон байна. Өрхийн жотарсл юм авч.
1: Яа.
0: Тэнус ус авах хэрэгтэй ер нь хүн ална.
1: Тийм ээ. Тэгээд стандарт жинк нь учрлаа орчих шүү.
0: Жинк нь учрлаа л бичдэг юм байна. Дандаа л тэгээд нэг хайнгуудад нэг гэж асахгүй бол нэг шалтан өч гэж чалуу хөөхт байхын үеэс л
1: тийм
0: тэгэл татсан юм байна.
1: Тийм. Шалтан өч гэнэ үү?
0: За манайх ер нь иймэрхүү хөөхтэй, шохтой үлгэр өчрлүүд байвал тийм ээ бидэнтэй савалчаарэ. Тэгэд өөрсдийн бас гой сайхан хөвжөлтэй өчрлүүдаа олонтой хуваалч, хамттай инээлч тийм ээ. Инээтиг олон хүнд хүргэх бол бас буян болдгийн гэнэ лээ.
1: Хорайхи баян гэдэг бишээ. Хуалчхи баян гэдэгэ гээд өө.
0: Тий. Бүгдээр баяж чаяа.
1: Дургу байна гэсэн ингээд бичсэн байсан шүү дээ. Хорайхи баян гэдэг бишээ. Хуалчхи баян.
0: Ястар тооны барьчаал гэж
1: юм. Тий. Тэсн манай энэ хоёрын баячууд бүр дургу байна гэж. За хэдий болсон байна уу? Аа 20 үед болсон байна. За. Үхэр бордох хашааны ирэл.
0: За.
1: Байна уугийн. Аа авгийн эрхми. Бас хэд хэдэн ирэл байна шүү. Тэрийн дараачаар болч. Тэр нь болохоор үхэр бордох хашааны ерөөл. Алсаас харвал артай толгоомд гялтганаад ас тулаад ажвал яслах сайн хийсэн янзын гоё хашаа байлаа. Гагансан байдлыг харвал гайхмар сайхан хөхөнгтэй гагнаас нь хүчтэн луус хийлсэн шиг үүлэнхээтэй угалжийг үй үеэр нь ороосон мэт. Энэ сайхан хашааны ирэл түүхий ярвал эжнэн болох эрхэм өвт найж мөнгөн хоёхтайган эртэлж оройлон эрдмэн гаргаж хийсэн дахин дахин хэмжиж даамгай сайн гагансан дахиж лав салахгүй гэж бардам ам хайсан даанч чанартай даахгүй мундах хашаа. Үйлдэл хэрэгчээгийн хэлбэл илүү дутуу идлээгээд мөргөлдөж туулчаад байдаггүй ихэн багаан дийлж муухай ааш гарахгүй хов ховныхан бордуурыг ховдох чивэрхэн итчихдэг хоёр хүний ажлыг ганч хүн даачдах ховрхон олдох чагийг бас хонжиж арилцдах хөөлгүй үнэ хөөлтэй болгодог хэдэр тогшны номхон болгодог тар муутайгийн таргалуулдаг дахиад ирвэл ихэрлүүлдэг тарны шидэт төмөр хашаа гэж байна.
0: Бас гоё бичсэн шүү. Хамгийн гол нь юу вэ энэ чинь өөрөө хийсэн хашаа
1: гэдэг юм байна. Өөрөө хийсэн нэж мөнгө уяхтайгаа юм хийсэн. Хамгийн зүйл нь хашаагаа ерөөсөн биш хашаагаа махж байгаа юм шүү. Өөрсдөө хийсэн хашаагаа тийм үү?
0: Тийм.
1: Махж байгаа юм байна.
0: Хамгийн гол нь би үл ойлгосон хашаагаа махж байгаа юм биш ээ. Буял махж байгаа.
1: Тэр нэг юу байдаг гоё. Тэр үл яг тахарна.
0: Тэгээд хамгийн гол нь авгайдаа уншиж өгөх гээд авгайдаа үжүүлэх гээд тийм ээ.

0: танийн сайн дамжуулаад өгье.
1: За чамай айлгаж байна. Видео дугаар дээр. Вилсаар ч нэг жохсож байна гэж.
0: Ер нь өмнө нь өдрөөр харин байна өдөр нэг хүн бичээс битсэн байсан. Бидний сайн мэддэг хүн л те. Хүүхд нэг гадаа хэдүүл орой ингээд махшил чанаад орой хоолоо идсэн байна өмнө өдөр. Тэгсэн хүүхд нэнт ээж өдөр чаагур ямар хүн гараад явчих гэнүү хэлж. Тэр дотор нэг жоохон буйн чир гэж яваад. Гүй тэг ахчин болох гэдэг. Гүй ээж ах тэр машин дээр наад чи. Тэргүр нэг ямар ямар ах гараад явсан. Тэгэл тэр ойр авд нь өөр айлмтан байдаггүй. Хаал бодоо идэгээд хамтдаа дуудсан хүмүүс нь бүр тэндээ чухтан байжсэн. Тэгэл хүүхд юм арддаг юм лээгээд айгаад унтж орхон байгаа. Бас нөхөр нэжгүй байж гинэ. Тиймэрхүү үлгэр учрлууд бол бас санаа шүү.
1: Өнөө нэг жихэн хүүхдэн дандаа хэлдэг гэсэн ба. Манайд хоёр хүүхд байна гэдэг. Хоёр хүүхд байна.
0: А тийм тийм тийм.
1: Тэгэл гайхалт гэсэн үгүй байна л гэд. Тэгээ сүлд айгаад нүүдэг штэ.
0: Тэгээ
1: сүлд нэлээд том болсныхан дараа миний хүү багдаан дандаа манайд нэг хоёр хүүхд байна гэдэг байдаг. Тэр яасын гэсэн чинь өнөө хөрөвчний дээр нэг хоёр хүүхдийн жирэг.
0: Өнөө хайр тамдагт.
1: Тэрний дээр нэг хоёр хүүхдийн жургал тэр хэлсэн гэж.
0: Тэр чинь бүр дом дохой хийлгээд нэлээд ордлсон гэсэн ба. Хамгийн гол нь их буя ялгсан гэж.
1: Тийм тийм.
0: Хүүхд ийм арддаг гэсэн шүү. Хоёулж өвлөөд айлгаад гэсэн.
1: Тийм. Тийм нэг үлгэр байдгаас.
0: Савта битгий баруун тал руугаа хараа гэж. Тэр над руу хараа цодаач гэсэн.
1: За, гоё байна гэж бид хоёрыг махтчин шүү. Аа баярлалаа. За ингээд Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражугийн аялуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Гаргийн 5 болохоор манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. Тав хүн үргэлжил нэвтрүүлэгтэй хамтагаараа жавс боломжтой. Чааш нь нэвтрүүлгээ хуваалцаа түгээгээд өгөрөө гэж тав хүндээ баярлалаа шүү.
0: Нэвтрүүлгийн дараа бол одоо өнөөдрийн сайхан сайхан хуулгасан уул ёсороо, жоршил ёсороо хайчлаад видео дугаараар дамжуулах болно. Тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хожуу орж ирсэн хүмүүс юм уу? Дутуу сонссон хүмүүс байвал видео дугаараар өдөр болгон анхаарлаа хандуулж дахиж үзээрэй. Дахиж ийнегээрэй.
1: За, та бүхэн бас иймэрхүү сайхан бичсэн нийтлүүд боёо ингээд одоо өөрийнхөө үлгэр учрлууд байвал сайхан найруулад бичээд бидэнд ирүүлээрэй гэд. Та бүхэн сайхан найруулаа бичээ ирүүлчихвэл бас манай нэвтрүүлгээр уншигдах боломжтой шүү.
0: За энэ хоёр дрийн халуунд одоо өстэй аргааш алдаад яа гэж бодлоо. Байнугаас бас нэг сайхан бичээс олж үтсэн. Тэгэд нөгөө эрхмийн
1: Аму эрхмийн үү?
0: Үгүй. Тэр удаа нэг ярьдаг тос хийдэг гэдэг нэг бичээс байдаг үү? Тос хийдэг дуустал нь хийдэг шүү дээ.
1: Тийм, айлын хамждаг.
0: Яг л тариншул үлгэр болсон юм байна. Байнуугийн өрви маа гэж.
1: Өрви маа гэж байна уу?
0: Тийм, тийм. Өрви
1: маа гэж байдаг.
0: Сүртэй маа, өрви маа. Бүр чулуух юм ба.
1: Энэ тийм нэг чоглуулуулаа. За, энэ өрви маа, энэ сүртэй маа гэдэг.
0: Уу хамгийн гол нь энэ халуунд хүн болгох юмстай л дөнгөж өн ажилгуул бол нэг нэг сүдэрэг ажраа ингээд тодлохгүй сууйл гэж боддог шээ. Бүгд адилхан байхаа.
1: Тийм тийм.
0: Өөрөө маа бол үгүй юм байна. Сте нэг хитлэртад явсан юм байна. Энэ үлгэрийг хаваалчаад өгье.
1: За.
0: Сая дэлгүүрийн ижгтэйг гайгуухан бохонтулж хаяад ирлээ гинэ. Өчигдөрсөн халуучаад ойлготой унтаж амарсангүй гинэ. Өнөөдөр бас нар халаад хичүү байна гэд үглээд сандал дээрэн тангайгаад хөвтөөд надад ч хүний тоонд бодчихгүй юм аа. Хэш гэж. Тэнгэрийн нар түүний дээр тусаад өөр хүн дээр тусахгүй байна гэж үтээ. Худалдаа хийх дургуй бол үүдэн төгчээд унтна үсттэй. Хөрөгчүр нээгээд хаалган хаасантай, хаалгандаа хонх тааруулсантай. Энэ жавшаанаар энэмээ эзэгтэйг нэг тамлж орхиё гэж бодож амжлаа гинэ. Тэгэд дэлгүүрээс гарч ирээд байс хийгээд дэлгүүрийн үүтийн түлхэж орлоо. Дин дун гэж. Нэг баглаа сонгон аваад мөнгөний төлөөд гарч ирлээ. Ахаад л орлоо. Дин дун. Хоёр төвд хаш аваад мөнгөний төлөөд гарч ирлээ. Муу идэхтэй чарай нь үл чарай биш ч үхгийгээд баг удаж аваад ахаад л орлоо гэж.
1: Ахаад л дин дун.
0: Дин дун. Натиг тэр гэлээж байгаа бол түүргүй шүү. Би үл мэдсэн шиг аварлаж наагур чаагур нь харж ягаад нэг нэг ут давс авчглаа гинэ.
1: За.
0: Гарч ирээд 5 минут жогсож байгаад хайд орлоо.
1: Аа.
0: Муу ихтэй саналаасаа ховх үсэрж усоод намайг ямар санаатай юм гинэ. Би ч сонссонгүй юм шиг хоёр өргөөс тэмх шүүрч аваад жинглүүлдээр нь шидчихэж жогсцлоо гинэ. Нөгөө ихтэй чи чарайгаан дараад амандаа бөөр бөөр нэг юм дүтэн чилэн. Гарч ирээд эмийн дэлгүүрээр орж шарахны ариутгалын шингэ аваад дахиад л нөгөө дэлгүүрийн
1: үдээдлээ.
0: Баяр нь өгч. Өнөө эжигтэй нүд нь орой дээр эсэл гарч гсэн гоо. Үсэрч босоод бяа бяа чарлаа. Тэгэхээр би чи дэлгүүр нээж байгаа юм биш үү? Би ямар чиний бараг зүгэр авчихин үү гэсэн чинь. Чи муу санаа гаргаж намайг жоруд үе юм уу чинь. Чамд тодтолдохгүй. Чи өөр дэлгүүрээс ав гэд бараг өөдөөс нь очих шахлаа гэв. Тэгээд би хоёр мөслөмж аваад мөнгөний төлөөд нэг нь чи ичхээ гэсэн чинь. Итгэхгүй чи одоо яв. Ирээд хэрэггүй ичиг ичиг гэдэг үлхэлч жуурал байт. Халуур үелийн үжлээдээ гэж.
1: Йоос та чалах уу?
0: Тэгээд за чи итгэхгүй би идлээ шүү гэдэг. Хоёр мөслөмч хойно ханаас нь дэлгүүрд нь жогсчихоод идэж бараад гинэ. Утсан гаргаад найж руугаа жалгаж баахан жоогдож жогслоо. Тэгсэн өнөө ичгтэй бол аргаан марсан гэж байна. Дисгэлгүй. Аха би ч юм уу гуйя. Чи одоо хайрчаа.

0: бас хөөрхнэр байна.
1: Яг ч үгж нэ хэд нэ хэдэл. Би нөгөө өчгтэйг нь их ойлгож байна гэж байна. Өчгтэйг нь сэтгэлийг амар ойлгож байна уу?
0: За ер нь энэ хоёр өдөр хийдлалтаад нэг юм хиймэр байж байгаа хүмүүс байвал бас ингэж болно шүү. Буян баясгараа. Тайл гараад нэг 2-3 минут ганчаар адганд л инеж гэдэг. Хаад инеэд энэ дараа орохгүй юм.
1: Бүдд нэг дуршиж өчхөө.
0: Чинь дурсахаасаа өмнөөр хөөрөөд унчихнаа.
1: Чамнахан видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлгээ бас чааш нь илүү хүн түгээгээрэй. Манай 2000 илүү хүмүүс орж ирсэн байна шүү. Энэ халуун дулсан чинь тарих бас тэми ордо хөдөлгөө байцдаг юм байна шүү. Сонирн болчих гэж байна. Өглөө босоод нэг дүгнийт саймтай. Үүдэд нэг юм, орой нэг юм.
0: Нейлэн гоё яг нэг халуучаад батчимдаа тэрхий үйдэл өстэй бүр өөр юм бодолд орхон байгаа. Яад нэг сэрүүн гажир олдог үлээ.
1: Тийм.
0: Сэвэлтсэн залхаа байна уу?
1: Тийм. Хар ирж игээ замд бол яа. Үнэхээр өстэй өнөр. Гэрлөөгөө бучаа явчихмаар санагдаж шүү.
0: Тийм.
1: Тэгэл яг ажлын ингээ үүдээр орж ирэх үед сэрүү татаад л орж ирэх үед бол хамгийн гоё.
0: Бүр чаг нэмж ажилламаар
1: санагдаж шүү. Бүр чаг нэмж. Тэгэл алан гэрте орох үед сүв сэрүүх. Тэгэл манаас чинь халуун хөйтэн харсаар байжгаад миний ханиад сайн болдоггүй энтээс холбоотой байна.
0: Байна. Тэр үл давтай байна.
1: Халуун хөйтэн гарахаар халуун. Жиа сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд хөвгчлөлтэй юм уч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Үргэлжлэн битэнтэйгээ хамт байгаарэ. За бас залгаад хэдий хуваалцчих тийм ээ. Байна уу өөхөн бөмбөгийн ганцхан өөхтөө уншихшүлэг. За тэгэд бас тодорхойлж байна өрхи. Би ийм нэг өв өнгийн саваа гутх дуртай хүн шүү. Намайг бити жагнарэ уучлаарэ гэж нэх ар.
0: Өөх гэснээ сонсоо талуучсан.
1: Би яг одоо нөгөө жоохон мариалог хүмүүс бол бас энэ үед бол бас ёо жахна хэдэн жин торсон бол гэж бодох байха тийм. Тэгэд энэ яг нөгөө ганцхан ээжтэй уншихшүлэг гэж холонгийн. Тэр шүлэгний хөвд оруулаад бичсэн.
0: Мяг тахаж бичсэн байна.
1: Тахаж бичсэн. Намрын хатланд тракторын парчхан хий сонсорой. Намайг турхи үүжих гэж чимэн дэргэд байгаарэ. Жаахандаа тарганч хөрхөн хүү байсан. Жалуу наснд 20 жил намайг турхангай байлгасан. Жалгаж хойноос нь дандаа тарган явуулсан. Тэр жил тавхан лан турааж ганчил удаа баярлуулсан. Тэрнээс хойш 5-5 жин нэмж байнгалж яваасан. Тэврэхэд жөөлхөн, харахад нялуухан, чалин чагаан өөх минь. Гэцэр минь бонтойлгож, гуйг минь томруулж, гажир дээр чи намайг хичнээн жил тарган явуулах юм бай. Турида гэж бодоод хөвтгэд нэмэгдээд байдах. Тостой хоол илүү хоёр үнгэхэд дэлдгэр чих, хамар хоёрч өөхлөн. Турахгүй да гэсэндээ байнга хамт байдах дэлхий дээр хамгийн сайн чавуу чи байлаа. Шуургантай өдөр дулаахан байлгадач, байлгадагч, шарсан наранд тосоор хөлрүүлдэг хамгийн жужаан ховчос чи байлаа. Гомдож чамд уайлмар, голж чамай хаймар, жүүний сүвгчээр бахтах он чагийн урсгалд жүгээр жүгээр л биес минь холдож хайрал өөх гэж сонсох болгондоо жавдах өрөвчхөн муу бөмбөгөөс хурдхан ших салаад үжээчээ гинэ. Яа на жүүний сүвгчээр бахтах он жилүүдийн урсгалд жүгээр л дэрэгд минь байж хайрал гэдэг буюу хэжиг. Жүгээр л биенээс нь холдож хайрал гинэ.
0: Бас их хөнгөл дээр нь
1: тий.
0: Гоё тохож битсэн байна шүү.
1: Тий.
0: Өөхөн холдуулах гад яарж байгаа ч юм шиг бас эрхэмнээд нандхан ч байгаа ч юм шиг нэ. Уран жохол дээр нь цалин чагаан мөнгө гэж
1: тийм үү?
0: Одоо мөнгө төгрөг мөнгө алтыг тийм
1: үү? Эдэлтэнс
0: элдэг үүтэй. Манай хүн чинь цалин чагаан өөх. Бас тэгж хорогдоод байвал тэр өөх салах юм биш ээ.
1: Ганцхан өөхтөг. Гэхдээ өрхи намайг бити жагнараа гэсэн шүү. Би саваа гутсан гэдгийг уулдаар хэлсэн.
0: Тэмүүги миний өөхөнд битсэн ч юм уу гэж байна. Тийм ээ, тантай адилхан үе төмөө өөхөнд.
1: Үе төмөө өөхөн бөмбөгөөдэй гэж юу?
0: Үе төмөө өөхөн бөмбөгөөдэй.
1: Өөрт чинь жаруулсан шүү.
0: Зүгээр л өөхөн бөмбөгөөсөн салж хайрл.
1: Зүгээр л одоо дэшээ арч хөвтө та нар бол. За, чалгаач нийтэнд ямар гоё юм байна уу?
0: Тэнт хасэр

0: юнитын хүний нэг ургагүйсэн ч юм уу тийм ээ. Нэг баг хүүхэд байгаа хүн насны отовс нэг дурлалынхын тухайтай шүлэг бодгаас хаваалч. За. За юнитын хүнэ одоо хайрын тухай шүлэг гэдэг юм уу? Хайлтын үлчэнд 3 хүүхэнтэй айл байдаг юм аа. Хамгийн багт нь үгтлийн туралж өнгөрсөн юм аа. Ханьсны өдрийн өмнөхөн хүрчингийн гисхэж өгчхөөд хайрын жагтлаа хуруудынхын доор дарж үлдээсэн юм аа. Өгсөн жагтлынхаа хойноос унтаж орохгүй догтлоод үхэр ирэх шалтгаар цэвэрхэн өмсчгөөд нэг очсон юм аа. Олон үхтэй ээжийнх нь асуусан бүхнийг хариулаад унтанхай шар муураар нь хагас өдөр наадаад харсан юм аа гэнэ. Бас нэг бомгонод нэг ичимтгэн шүү өрхийн муураар наадаад харсан гэж. Үүрээр бусдаг ээж нь олоод гал нь очоочсон юм уу бүүмэд. Үсэг танихгүй аав наваад тамих ороочсон юм уу бүүмэд. Үс гэжгийн оролдоод инээгээд л сууж басан тэр хүүхэн үнэн сэтгэлийн жогтлыг минь уянсан ч юм уу бүүмэдээ. Алтан ингэрд чусдаг тэр жил аймар сансан түүнийг ахад өвлжөө бочход үсэртлэн баярлсан юм аа. Айлын хүүхний гуйхан ээжтэй хэлий гэж байтал аав нь харин нэг өдөр манай төгрөөд ирсэн байлаа. Бодлоос гардаггүй түүний аав нь хүртэл дотнохон харагтаад болгол хэдэн үх авчуулаад охины нас ууж байтал баг хүүхнийхэн 20 өдрийг үжүүлээ хэмэн бичиг журхаа мэргэлдэг аавд минь ари хатгата ирсэн нь энэ байжээ. Тий. Аа бас нэг хөрхий мөрөөдөл байгаад.
1: Тий.
0: Дээр удаас нэг хэний үлгэр байлаа. Нэг андуурад
1: аа тий. Өөхөн бөмбөгийн штэ.
0: Аа тий.
1: Өөхөн бөмбөгийн.
0: Адуу авахар ирээд.
1: Тий.
0: Нэг хүүхэн гойж байгаа юм шиг.
1: Удам сайтай ачрахнтай ухшил сайтай. Шээ удам сайтай гүндэ ухшил сайтай ачар гэж
0: хэлэхээр
1: явж байна. Өөрийг нь гойно гэж бодсон хуар хүүхнээ нүүр нь час улайлаа гэдэг үү?
0: Тий. Яг л тэрнтэй адилхан тэр.
1: Насны жалууд нарны эртэд гэж басаад байгаа ямар хадгатай бүр.
0: Хамгийн гол нь хайн үлгэрийн баатар нь би биш шүү манай нэг сатаах тэр бодлоо болох.
1: Би биш шүү гэж.
0: Хэти бишээ гэж буясан жайлуулж ивэл тэтэл мөн байж магадгүй тийм ба.
1: Энэ үтэн хүнэ битсэн ус хүмүүс их дуртай. Энэ үтэн хүнэ их байна уу гэж асуужсэн.
0: Тийм.
1: Энэ үтэн хүнэ өөр нийтл байхгүй юу гэтэл хүмүүс их сонсох дуртай юм лээ.
0: Энэ үтэн хүнийг сайн гойж үж таа.
1: Ямаахан бас хоорондоо бас жоогч байгаа юм байна. Болон шүү сэтгэл хэсэгт өөртөө бас хоорондоо сайхан тийм ээ жоогдоод. Та бүхэн бас сайхан сонирхолтой зүйлүүдээс ингээд сайхан бичээд ирүүлээрэ. Энэ хөрөгчний юунд хүйтэн салханд хүйтэн агаардаа. Бүр илүү хоол эсэргүүнэ.
0: Тий. Хоол өөр чир ягаад.

0: Чи аялгын нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тусгаа дугаар хөргөлжилж байна. За гэд. Яасан гэнэ хөдөө өдрөөс? Аа, шумуулны үлгэр үү? Шумуулны үлгэр ярьж дээ, тийм ээ?
1: Тий, үлээ дуучин шумуулны үлгэр үү?
0: Үгүй ээ.
1: Яа, шумуулны үлгэр бичиж ирүүлэх гэж байгаа юм уу?
0: Хараа.
1: Тэгвэл баярлалаа.
0: Бичсэн болохоор нээ, бүр. Хэрвээ ирүүлнэ гэж юу л өстэй, амар баяртай сонш.
1: Одоо сайхан хөгжилтэй түүхүүд ингээд ирүүлнэ өгнөөх гэх юм бол бүр өлвөрсөн хүн шиг л тосч байгаа гэж.
0: Арайчтай үргэ.
1: Хортой яваалаа чи.
0: Гэ та нар гээд бид нарт ингээд сайхан хөгжилтэй түүх явуулна шүү гэрн. Яг баг сургууль энэ төрд баяр цоожох та гэр яхамтай хардах шиг тийм ээ. Хараа сууж шүү. Хүнс ирнэ гэрээс идэг шиг. Баста хүнс хараа сууж гэж байгаа
1: шүү. Нэр хараа сууж. Харж сон авдронгоч нь. Авдронгочод алдахгүй бол бас хэн нэгэн юм өгчдөг юм байна.
0: Манайхан одоо бас нэг бүлгэн сайхан сайн дураасан яг ид өгжсэн шүү. Тэгсэн чинь
1: ингээд л хэсэгээр ярьсан чинь буюу өрөвчлөө.
0: Өөрийг өрөвчлөө гэж юу? Ямар хөөрхөө амьдарч байна гэж юу? За залгаад. Байноугийн жураац сэтгэл.
1: За.
0: За жураац сэтгэлийн ирүүлсэн хөжилтэй түүх байна. Охин нь ярьж ийн гэнэ. Орой чичирлэгийн үүдэн дээр бөөм олон аав ээж, өвөө өмаа нар хүүхдүүдэн тосоод дундаас нь ээжийг өрөө дөрөөд олохгүй. Ахад сайн харсан чинь шүтчин үжигч чинь тэгэд ээжийг нь таньлаа штэ гинэ. Энэ нөгөө үүдэн нээч нь хоёр шүтээ чинь үжи ман чинь таньнас юм а гэдэг дуутай бол яг хамаагүй баймар юм а гэж байна. Тэнх хоо ну шүтээ нүжээ таньчих гинэ өөр.
1: Туугийн дуулах нар ингээд яг үжигч юм шиг байна штэ.
0: Үүдэн нээч нь чархайгаа.
1: Тий.
0: Өнгөгөөс хахуулаар.
1: Хамгийн гол нь дуугийн хүн нэр гаргаагүй.
0: Тийм ээ.
1: Дураагад амт харуулсан хүн нэр гарч хавчдаг.
0: Энэ дээр бол тэр дууяг тахын шүү. Ардын сахайн дуу таруул атха.
1: Тий. Чөтөө ингээд орж ирээ.
0: Үүдэн нээч нь хоёр шүтээчнэ. Муу ямар учир гарчих ва гэж н утас ирээд гинэ. Жижиг гоё юмнаас хочирсан.
1: Тэ энэ бичлэгийг хайчлаад дамжуулах үед мөхих их харт хийчихээ. Яасан гэсэн шууд нэвтрүүлэг дээр анхааралтай сонссон гууц тас. Чалхаж байна. Зэнт дундар нэг инээттэй хэсэг бас нэг сонирхолтой нэг юм авалч.
0: За.
1: Дээр гаргийн нэвтрүүлгээр бэлтгсэн байгаад бичээс нийтлсэн үнтэй харьчиж өвшрөлийг авч амжаагүй байсан юм
0: аа.
1: Байнугийн Жарууд сан гэсэн нэртэй хүн Америкт амьдардаг юм байна.
0: За.
1: Америкт удаан жил амьдарсан юм байна. Тэгээд ойрт бол одоо 2 дугаар хүүхдээ авчгаад байгаа. Тэгээд энэ тухайтайгаа байнуудаараа бас олон олон нийтлэл хаваалцсан. Энэ дундаас нь Америкт сард сууж байгаа хүмүүс ямархан байдалтай байдаг вэ гэсэн иймэрхүү утгатай нийтлэлийг хаваалч.
0: За.
1: Энэ сарын сайн суудаа гэж ахан дахан жахаж байна. Би яг манай тэнтгшийг 100 ховын сахлаг урьж чадахгүй. Энд тийм зам байхгүй. Америк бүсгүй чууд төрөөд маргаашаас нь мөрдал хөл барван гаргаад хүүхдээ тэргэн тэмдүүлгээд дэлгүр хэсэд хүйтэн нойтон идэж ууша эдлээд явчихдаг. Ийм гадаглаас энд төрсний амралт гэж алгын ёсны амжилын амрах эрхгүй. Тэгтээ хүн үхэж төрхөөрөө өршөөгдөн гэж байгуулгууд амтлагаар янз бүрийн тохроо хийгээд ажилттай амруулдаг юм гинэ. Суу бух болоогүй учраас эмэлгээс хүүхдийн шингэрүүлсэн нэмэлт сүү гэж хэдэн лог авчирч өгчээ. Тэгээд шууд энэ хүйтнэр нүг гинэ. Нэл хүүхдтэй. Тэр өдрийн совлогч нь Филиппин эгч байсан. Яра хөрөө ихтэй, жоохтай, Аз хүмүүсийн байдлыг ойлгодог учраас манай гайхширсныг мэдээд эндэгч аншил имэ шууд таслагны дулааны хэмжээний тохируулдаг усаар хуурай талхаан жуураад өгчгэнө. Бүлэж халуулах хэрэггүй гин. Хүүхэд оройж гарсан учраас би хоолны жохаалгаас гочирчээ. Тэгээд совлогч охин их сайхан сэтгэлтэй. Би хоол олж ирж өгье гэд явсан чинь мөстэй колоо хүйтэн мах, ногоотой оромог, бас хоёр хүйтэн умдаа авчираад өгчлээ. Сая төрж өгөө тэр өдрөн шүү дээ. Гэх мэтийн сонин сайхан юм байна аа байна. би тэгээд энийг эмээд үжүүлвэл хэдий ч айдах юм болаа гэд инээд хурж байсан гэнэ. Эндэх эмлэгт их нэлхсэн бүх химийг бэлтгээд өгдөг. Шууд хоёр гараан сажаад очиод төрөхд болно. Хоолумд бэлэн. Ганч гэмэн халуун цай коф хоол гэж ирэхээс гадна өөр бүх юм хүйтэн гэнэ. Цай болоо кофос өөр нь бүх юм хүйтэн гэнэ. Ариун чиврийн хэрэгсэл овоо-овоо бэлтгээд өгчихсэн ахан дахин нэмээд аваад явхад болно. Эндэх хүмүүсийн багасаан элдэн бүрлгөөд сурчихсан жанчлаар ёо имич бол жохом аривгүй жарна. Хүүхдийн хуурай чаас нэг уутан 10 доллар гэнэ. Савлах жохот бол яг мото чаас хэрэг бодохгүй хэрглэж байсан. Би үжээд хайрламаар. Эмлгээс гарах үе савлах жохон нэг том уут чирж орж ирээд аваад хайр гинэ. Бас нэмж авч явж болно гэхээр нь бид хоёр эвгүйрхэд аваагүй. Эмлгээс тавьдаг ганч хатуу шаардлага нь хүүхдээ авч гарахд тэмэрч авч гарч болохгүй. Заавал тусгай журуулалтын машины суудлын дотор хийгээд аваад гарна. Эмнэлгийн ажилтны чарай бол хижээж улгуулж сайхан инээж ханаж өгөх нь мань шиг олон төрөл садан ойрхон байгаагүй хүмүүст их сэтгэлийн дэмжлэг болсон. Би их охноо үжигдэх үе яг очиж муухай аштай эмч таарч намайг зүгэрдүүл орилж чарлж болохгүй гэж жагнаад айд хулчсан.
0: Зүгэрдүүл гэж юу?
1: Энэ удаа эмчнэр үнэхээр бараг дэлхийн аврагт орох гэж байгаа тамирчдыг урамшуулж байгаа шиг нэрэнч дэмжиж өгчээ.
0: Өнөө зүгэрдүүл гэснээс тийм нэг юу байдаг шүү дээ. Үнэн учир шүү дээ. Муу одоо хөвгөлтэй төг шүү дээ. Тэр юун дээр ярагчсан. Тэгсэн чинь нэг өмгтэй ирээ төрнөсөн чинь төрдөг газар ирчгээд төр өмлгэд ирчгээд тэгэл төрнөсөн оноо өвдөд арилаад вайлаад хараал ерөөл тава бүр болохгүй гэн. Тэгээд одоо нөө юмц совлогчт нь арахгүй да ахын дуудаад аваа ирсэн гэн. Тэгээ ах нь ирээд ясан чинь нөгөө ахааны бас болохгүй гэнэ. Одоо ч нэрлээд одоо өвдөж штэ. Өвдөхөний ян занзаар
1: илэрхийлсэн.
0: Тэгсэн чинь ах нь хоёр алгадаад авч гэн. Дүүгийн юм чинь тэгсэн чинь гомдол мэдүүд чагтаад мэдүүлсэн байна гэн. Одоо юу жирэмсэн өмгтэй одоо хүчрэхэлсэн гэсэн маягтай юм гэж хэлгүү одоо ямар ч байсан алгадаад авсан буруутай штэ. Тэгээд за ингээд одоо хоёр чагтаа ороод ирж гин. За яасан нөө мэдүүлэг гомдол мэдүүлэгтэй байна. А жирэмсэн өмгтэй жохож одлоо гэт. Тэгсэн чинь оноо совлогчуд нэр үгүй ээ. Одоо төрөгчөө өмгтэй тэгээд ингээ гэсэн тэгээ ахын доодаа ирүүлсэн ингээд байдаг учрыг тайлбарлаж штэ. За тэгээ нөгөө өмгтэй нь яг төрөг болцсон. Нэг мэдсэн чинь үн бүгдээр нөгөө өмгтэй төрөх орон дээр нь гарын барьчихсан, хөлийн дартсан. Хамгийн хөрхөн нөгөө ирсэн хоёр чагтаа нөө. Хөлийн нэгэ дартсан. Иргэн та дүүлж өгнө үү гэж нэг. Иргэн татуулж өгнө үү? Иргэн тат. Тэр үгээр сансавах юм уу?
1: Бүр жүүлнэр.
0: Тийм, бүр нэг мэдсэн бүгдээр хамжтсан байна гэж нь хул гарын дартсан. Иргэн татуулж өгнө үү?
1: За, юу ч гэсэн бас Америк энтер барууны орноор бас хүний биеийн савлалтын хамаатай ухаахдаг юм бол бас өөр байдаг юм байна тийм ээ. Хүмүүсийнх нь бие махбодын одоо байдал ч сондон байдаг ч юм уу, соёл иргэншлээсэн болдог ч юм уу.
0: Тийм. Тийшэн бол анх гэхдээ бүр хүйт юм уу гэсэн үс юм л байна.
1: Хамгийн гол нь хүүхдээ төрсөн өдөр нь хүйтэн кол авчирч.
0: Манайхан бол ураг манар нь штэ гэх юм байна. Манай чинь 40 хоног гаргаж сард суух юм чинь 30 хоног чинь бас сараан сайн суувал, совлолтонд сайн суувал сайн гэ 30 хоног нь чамлаа баг илүү 10 хоног суудаг
1: шээ. Тийм. Тэгэхээр ер нь одоо ингээд жийл дээр харах чинь сар асрах тийм байгууламжууд байдаг. Байгууламжийн пайзлэр хэлж чинь бүр дорнтын ямар ямар дорн зүгийн гэсэн ухаантай тиймэрхүү нэрээр илэрхийлүүд олон байна шээ. Тэгэхээр энэ ер нь Азийн одоо улс орнуудаар төгөөмөлдсөн иймэрхүү юм байдаг юм байна лээ.
0: Тийм. Чаманы нөхтрүүлэх 951 минут болцсон байна.
1: За, жилгаа хуваалцах уу?
0: За, чиний тэнд илүү байна уу?
1: Байна, байх.
0: Чи илүү сонирхолтойгоос хоёр ярьчих.
1: За, нөхөрхөн оноо ярья.
0: За.
1: Домт сургуульд байхад өөр сургуулийн нэг охинтой үерхдэг байлаа. Тэр нэг өвөл хайрын галдан шатж басан би түүнтэйгээ эртхэн уулзахыг бодож багшаасаа чөлөө аваад сургуульд нь очсон юм аа. Тэдний анги яг англи хэлний хичээл орж байлаа. Би ч соёл боловсралтай дүрлэж хаалгийн тогшоод уучлаарай хэн хэнтэй уулзъя гэлээ. нарийн хэлсэн байна. Багш нь чи юуны хүн юм гэж асуухад би дүүн байна аа, аав хөдөөнөөс ирсэн, гэрийн түлхүүр авъя гэсэн юм а гэлээ. Бүх ангараа нэр хитэл инээлдэв. Багш нөгөө охины дуудаж гараа дүүдэн түлхүүрийн нүг гэлээ. Манай хүн нүүрэн чи суудыгчсан юм гарч ирээд би тэнэл юм уу хааша юм ээж гэжээд орч байгаа.
0: Түүнээс
1: хаш түүн дээр очоогүй та гэсэн.
0: Ээж нь хичээл орж хас. Би түүн байна аа гэж хөтлөөс ирсэн.
1: Амин гол. Аа бодоноос ирсэн гэдэг. Тэнд тоо хотлоо бодох. Эвгүй юм шиг.
0: Аа бодоноос ирсэн гэж аа.
1: За дахиад нэг юнутын үнэ үхрийн аран шин гэж дээрүүд дамжуулсан бас олон хүмүүс нэ анхаарал төрсэн байсан. Тэгээд энд бас нэг эрдэнэс өгсөн байна уу ашиглагчийн. Яманы тухай бичсэн нийтлэл байна.
0: За
1: энийг бас та бүхэнтэй хуваалцъя. Гудрын жолчхууд гэж ийм л бүтлэггүй дамжхууд та. Таван хошуу малын хамгийн жалтай нь өвсний сайхныг эрж айлын тороор шурхна. Тэгээд хүн очивол хамаг төрөнд боччихгүйгээд дагаж орсон хідэн хондоор туг тахчихад хэр хийсэнгүй юм шиг бүгнэрч явнаа. Өвлийн хөйтөнд хон дагуулж урууд нь жарман хоньны салхан доор талд нь дагаж явна. Гэр ойртвол төрүүлжгүй нь хорон хашааны хамаг нүмертэй таатай тохлог гажир хэвтэн. Хаврын хавсаргаар ишгэн хавчиж хөхүүлхгүй дутаажгүй нь ишгэнч завшин алдахгүй салтаанд нь толгоог нь чихэж салахгүй дагна. Тэгээд баахан шингэх толгойтой ишгүүд өөр өхүүдийн говшиж сандархна гэнэ. Ишг нь хөрвшөөд дийлдэхгүй болвол шууд хэвтээд өгчихнө. Зарим жалтай нь хэвтээ ихэн нутчаад хөгчдөг. Гонгонгой ямаг хоёр сан ураалгавал ишгэн доор нь амархлаад долоогод хөхүүлчихнэ. Хүн жаахан холдвол гос үсрээд жилийнэ гэнэ. Зарим ямаа хүний нүдийг ажиглаад хараа салахгийг антахгүй тээчэж үсрэн. Хижээлтэй тар муутай яма ишхэн ихэд хэрсэж ишхэн эрж ирвэл хөхүүлээд үгүй бол ханчин данжалбарж жах бараадаж ишхэн өлмөг явуулна гинэ. Тэгэж нохо хорж байгаа ногоон төрүүчээр гинэд үртэй гэдгээ ухаарсан юм шиг тав алахгүй нэг хөхүүлж маяглана гинэ. Яма гэдэг амтан дураар нь тавьж болохгүй амархан мартдаг цагаахан амтан байх. Яг аргадаад эсвэл алавтх юм бол хураг их чамаагүй өө хэний ч хүүхд өөрөөдөө хөөрхий гэсэн шиг үрчлээд авчдаг. Тэгээд бүх эрдмэн чаачхан та. Яман давуулсан хураг бүсэн чайрж сурлаад хонь шиг шарлахгүй, хонь тайч явахгүй. Зөний халуунд хороонд орвол хонь ч шахагдаж

0: лайм урдж урдуу тавьдаг гинэ. Хордуу тавьдаг гинэ.
1: Тийм.
0: Намрын дунд сар хүртэл бараг дэми таргалдаггүй. Им имэн жүг савдахна тэгдэг байха. Нилээд сэрүү орхоор ямаа гүйх нь багтаад таргалж эхэлдэг. За ямааны байдал имэрхүү. Өөрийн таанар залгах үзээг.
1: Үстэй өнөр нүдэн дүжгтэл бичжээ тийм ээ.
0: Тийм. Ямааны арансныг бол. Тийм. Бид нар өөрсдөө бас мал энэ жахад ойрхон байхгүй. Гэх мөртлөө бас өөртөө илтгэж чадахгүй ч гэсэн уншаад бол өстэй сайн ойлгож.
1: Тийм.
0: Нүдэн дээр.
1: Тэр юм аа бол өнө дэлгүрхэн юм ярим байх шүү.
0: Тийм.
1: Ямар ч хорго морг юм мөөмөлдөг тийм ээ. Хүүлдэг. Тийм ярим байх. Яарсан хүн ямаа малжаа гэж ямаа ч бас сайхан шүү. Хавар ишгэлэн жаа жусхандаа бас жусхандаа юу тийм ээ? Жарам ишгэндээ бас ишгэлэн.
0: Тийм.
1: Тэгээд юу нөгөө үржил сайтай.
0: Ямаа усхын ордон гэдэг тийм ээ?
1: Тийм.
0: Чамуугийн нэм бол нөөц сайтай байна
1: гэж. Нөөц сайтай гэж юм.
0: Автар толын юм байна. Өнөөдрөөс хойш эмгүү болчихын шүү. Та бүхний дэмжлэгээ харин шүү. Захар жангаараа бүгдийг нь гаргасан шүү.
1: Петран оо.
0: Петран гаргасан шүү.
1: Би үл жоохон нэг үлдээс гэдэг.
0: Чох ноогад ээж нь.
1: Нэг үлдээс.
0: Хашир хүн гэж хажирсан хүний хэлдэг юм гэнэ.
1: Хаширсан хүнийг үү? Тийм үү, юмгүй болоод бас заримдаа хаширна шүү. Нөгөө юу? Юу мөнх байна уу гэдэг нь яд ухтдгийг халангэр юм. Тэтгэхүр юм байна уу гэдэг. За манайхан Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй түүх тусгай дугаараа сонслоо. Хамтайлцсан та бүхэнд маш их баярласан шүү. За чагийн хараагаас болоод одоо залгаж уншиж амжихгүй байх.
0: Одоо амжихгүй байх. Амцсан ч гэсэн уншиж өгөхгүй.
1: Хадгалж дараа гаргадаа уншсан дээр юм биш үү гэж.
0: Хашир үний хажууд бас хашир цууд сорья.
1: Та хоёр үнэн болж байна гэж. Энэ юм өгдөг чи яванда тэгдгийн.
0: Тийм.
1: Бүр ингээд яванда бүр арван арга дуршлахтай болдгийн. Тэгжиж энэ амьдрал үргэлжлэн штт. Нэвтрүүл үргэлжлэн штт.
0: За хамт байлцсан гурван жүжих үү үжигч сонсогчдоо баярлалаа. Бидний нэвтрүүлгийн илүүхэн төгөөгөө томжуулаад өгчгөөрэй.
1: За яаж юугаа явуулах юм гэж чинь бид хоёртай шууд харилцаж болно. Хэрвээ байноу дээр бол сувда вилес ингээд шууд нэрээр ирсээр байноу дээр олж болно. Байноу дээр
0: бид хоёрын нэрээр дугаар дээр бол үг үлдэх цайд нь өөрийнхөө харилцах юм уу бичгүүл бид хоёр шууд тантай харилцчихна.
1: Байноу дээр та бүхэн хажуу хавийн ган сайхан нийтлүүдийг бас биднэрт хуваалцаад өгч болно шүү шууд. Вилес сувдаа гэдэг ирсэр бүтэ одоо чуг өрчтэй ганж ганчаар нар сувдаа ингээд нэгэр вилес гэдэг нэгэр
0: вилес сувдаа гэдэг шигээр байхгүй байна гэдээ уурлаад
1: ямар муухай худалч ингээд байвал
0: ямар сонир нэртэй
1: ямар сонир нэртэй анаач сайн хоёрыг нэг нэр гэж боддог нэ. Тэгээ дандаа анаач сайн баг гэдэг.
0: Аа.
1: Тэгээд гөр. Дандаа нэг нэр гэж боддог нь тэр шүү.
0: Анаач сайн тийм ээ. Ахトゥ хоёр мөгчтөө хоёрын гэр хүмүүс нь хоёулаа дуудсаар гэж байгаа. Хажуугийн хүмүүс бол тиймэрхүүс санагдтгийм байналаа.
1: Тийм. За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгээнд төргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулган бэлтгэж хөтөсөн нь Wheels Совдэн Чижиг Хянах Залмас Ерх Хянахч бүрэнд.
0: За дараа

0: зээлдэг тавих хэвчээг өргөтгөх, бүдчийн шилдэгжүүлэх, яс чанар үр ашгийг дэвшлүүлэх талаар элдэд үр бүтэнж олсон.
1: 7 дугаар хугацааны бүх улсын үйлдвэрийн бухад танилцуулах жиж, хаши өхрийн үйлдвэр байжуулах талын бом шовтолсон үр бүтөлийн үжилгийн ажиллагаа улгын хамааралтын оронд явагдсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
0: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 29-ны өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 35 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн чухал жаврын жоргосног уламжлан суралч хийж, дээд чатны хологлохын хурлын жоргосног уламжлан суралч хийж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Ортонцсийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүж Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн суур сурган хүмжлийн ажлын тухай чухал жаврын жоргоснаа гэж, ортонцсийн хорны намын хорооны хологлохын хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан эл гажирэл хамаахын салам учрынхан ёс уртхуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үргийн тойронд зурган хүмжлийн өөрчлөлтийг цаашдаг гүнжгэрүүлж, сургууль эрхлэх суурийг бэхжүүлж, хөгжүүлтийн дутуудыг нөхөрлж, суур сурган хүмүүжлийн ажлын яс чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Үжилсэнэ улс төрийн хүмүүжлийг суур сурган хүмүүжлийн чухал үүрэг болохгүй баримталж, нийгэм журмын голлогчийн өртгийн үжилт дундын үндэстэй хамтын чавхчийн ухамсар зэрэгэ уулгын хичээлийн танхимд оруулж, сургуучдын сэтгэл хатан шуулхыг ахуулах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн тэргүүн тавих сурган хүмүүжлийн ойлгодгоны нарийн ханамга найдваржуулж, сургуучдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндэ бүх талын хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Сурган хүмүүжлийн эх байлгийн хөдөлгөөний ханин хэмжээлт ба урчилсан төлөвжүүлгийг хангахж, сургуулийн байршуулалт, сургуучдын орон тооны хангалах, багшийн игнэнээ тохируулал зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдрухийг хэрэгтэй. Бээжин Өвөр Монголын хамжалчаа гүнжгэрүүлж, багшийн игнэнээ боловсруулалтыг сайдвар атгаж, жан сургалтын чадвар хэр төвшнөн тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн хараат нарын явдлын ажлын тухай чухал жаврын жоргосноо уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан үжилсэнэ улс төрийн жолоодомжийг чангатгаж, дундын үндэстэй хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлаг гол шижмийн тойронд суралчийн ярилцах хурал, хараат нарын халамжилан хараат нарыг туслах зэрэг ажилгийг нарийн намба жохон байгуулан өрнүүлж, үжилсэнэний хамтын танилтын өргөнөөр нэхтрүүлэх хэрэгтэй. Байнгын харилцаа нэвтрүүлчаны тогтчийг бүрэншүүлж, хараат нарыг идэх хөтэй хөтлөн жолоодож, бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн бүтээн байгууллалд оролцуулж, нэн олон хүрээнд бодтой эрхэмлсэн хамтралцаг ахиулах хэрэгтэй. Хараат нарын гэр бүлийн байгууллалтыг чангатгаж, улсдан бучиж ирсэн хараат нар ба хараат нарын гэр бүлийн хэнийг чин сэтгэлээсээ хавсран тэдний бачимдаж төгдөж жомж хүсэж байгаа асуудлын шийдвэрлэн өгч, хараат нарын жол жаргал төрөгдөл, хараалгадаг төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж билих судалжээ.
0: Манай орооны мэдээ 2026 оны дээр хагас жилд Шилийн гол аймаг чанар сайтай хөгжилтийн гол шижимтэйнийхд уйлд болон бодит чавхчин аж ахуйд үйлчлэхийг чухал шилж, итгэмжит зээлдэг тавих хэвчээг өргөтгөх, бүтчийг шилдэгжүүлэх, яс чанар үр ашгийг дэвшлүүлэх талаар элдэд үр бүтэмж олсон байна. Дундад улсын Ардын банкийн Шилийн гол аймаг дахь Хувар банк итгэмжит зээлдгийн ерөнхий хэмжээг тогтуунаар өргөтгөхийг баримталж, эл төрлийн банкийн үйлсийн байгууламжийн хамжилтын хүчилхий ахиулжээ. Дээр хагас жилд улсын өмчлөлт том банк гол хүчний үйлдэлэн бадруулснаар нэмэгдлийн хэмжээний ижлэх харьцал нь 5% давсан байна. Замын арилжааны банкны түгээмэл харгалзалт баг тооны зээлдэг тавьсан хэмжээ

0: Жий тугаалсан ажлын хүрээндээ төрүүлж хөдөө тосхны худалдааны банк хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны тариачны гол бэхлэлтийг батас ахиж зэрэглэлийн тоо жилийн эхнийхээс 20 дуншуур төгрөх нэмэгдсэн байна. Орон бүсийн байршуулалтаас үүсвэл Шилэн хотын голлох дайчлах үйлдэл илэрхий байж баруун өжимчин хошуу зүүн өжимчин хошуу үйлдвэр уурхай мал аж ахуйн ажвэлсэд түшиглэн аж ахуйн тогтмол нэмэгдлийг биелүүлж эрен бомт хил алсалсан арилжааны бэл хурамдуулахыг бүх хүчнээрэн баталж бүх аймгийн 12 хошуу хот орон олон талаар жогчонгүй чижиглэн хөгжсөн огсон байдал илэрсэн байна. Бүтчийн шилдэгжүүлэх талаар Шилэн гол аймаг мөнгөн гүйлгэнээр онн дээр нь дэмжхий баримталж эжигнэлтийн төрлийн дунд урт хугацааны зээлдгийн нэмэгдлийн хурд чинь 140 давж малчтын арчлан малжих ба ховийн худалдааны өрхийн дахин үйлдвэрлэлийн өргөтгөхийн голдлоготой дэмжсэн байна. Аж ахуйлал ажил үйлсийн зээлдгээр үндсэн зүйлийг баталж дунд бага жижиг аж ахуйлалын өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулжээ. Тарааланд холбогдсон идэмжи зээлдгийн өөрийн өртгийг үргэлжлэн бууруулж мөнгөн гүйлгээний амжилттай хүчнэр хөдөө тосхны ажвэлсийн суурийг бэхжүүлсэн байна. 6 сарын сүүлч болтол бүх аймгийн элжвэлийн зээлдгийн үйлдвэр 1591 доншуур 9200 төмөн төгрөг байж адил хугацааныхаас 7.49-оор нэмэгдэж жилийн эхнийхээс 97 доншуур 4300 төмөн төгрөг шинээр нэмэгдэж адил хугацааныхаас 25 доншуур 8900 төмөн төгрөг илүү нэмэгдэж бүх аймгийн аж ахуйн тогтунаар дээшлэх ба яс чанарыг дээшлүүлэхэд хүчирхэг их хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ.
1: Манай хорооны мэд 7 сарын 29-ны өдөр 7 дугаар хугацааны бүх улсын үйлдвэрийн буухад танилцуулах жиж Хуаши өхрийн үйлдвэр байжуулах талын бом шувталсан үр бүтээлийн үжилгийн ажиллагаа улгын хамааралтын оронд явагджээ. Ажиллагаад малын алхахын шалгаруулалт явагдуулан шанал олгосон бөгөөд үн хайлчин худалдаж чуглан эрхэлжээ. Үн хайлчхаар дамжин Өвөр Монголын Бүүлийн Хуаши өхрийн үрийн үйлсийн хязгаардаг компанийн байжуулсан Хуаши үйлдвэрийн буухийг Өвөр Монголын Хуаши өхрийн үрийн үйлсийн шинжилгээ мөрөгжлийн хязгаардаг компаниас 48 том төгрөгөөр үн хайлчин худалдан авчээ. Хөбигийн Онета махны өхрийн үрийн үйлсийн шинжилгээ мөрөгжлийн хязгаардаг компанийн байжуулсан үйлдвэрийн буухийг Түнглэ хотын Жингвэн үйлдвэрийн өхөр үржүүлэн байжуулах хариуцлагатай хязгаард компаниас 48 том төгрөгөөр үн хайлчин худалдан авчээ. Тус тус үн хайлчин худалдаг чуглааны хамгийн өндөр үнд хүрчээ. Тус удааны үн хайлчин худалдаг чуглаан 58 бүх авч ирж 56-ыг нь худалдаж үн хайлчин худалдсан ерөнхий өртгөн 1724 том төгрөгт хүрчээ. Энэ үндэ Хуаши өхөр 49 байж үн хайлчин худалдсан ерөнхий өртгөн 1553 том төгрөгт хүрчээ. Одоохон болтол 7 хугацаа явагдаж байгаа бүх улсын үйлдвэрийн буухийн үн хайлчин худалдаг чуглаанд нийт 360 үйлдвэрийн буух худалдаж үн хайлчин худалдсан ерөнхий өртгөн нийт 8031 том 1000 төгрөгт хүрсэн байна. Улгын хамааралтын орн Хуаши өхрийн уг ярилтын орн болсны ховд одоохондоо малжиж байгаа махны өхрийн ерөнхий тоон 10 тумыг давж махны өхрийг үржүүлэн байжуулах хөвчээцэн талбайн тогтунаар хөгжсөн бөгөөд тус хугацааны үн хайлчин худалдаг чуглаанаар аж тохиол болгож Хуаши өхрийн голдолгод өгүүлдрийн сүргийг тасралтгүй өргөтгөж бүх улсын гол өгүүлдрийн ярилтын суурин газрын байр сууран уламны алхам бэхжүүлсэн байна.
0: Манай орооны мэдээ ойрын өдөр баруун өжимчин хошууны өвлийн төлийг эртэ зарцуулах ажил амжилттай дууссан байна. Бүх хошуу нийт 7,1400 өвлийн төлийг эртэ зарцуулж 642 малчих өрхөт ашиг хүртэн амь ахуйн дараасын хөнгөлөх ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашгийг биелүүлсэн байна. Баруун өжимчин хошууны Баянхуа баалгасны баян хоолт хачааны малчин Сичних өжимчин хон малжиж байна. Эднийхэн энэ жилийн 1 сарын сүүлчээс эхлэн өвлийн тул тосч тос удаа 50 хурах сонгон тогтсон хөйдөн хүмүргэд хүргэн нийтлүүлжээ. Баруун өжимчин хошууны Баянхуа баалгасны баян хоолт хачааны малчин Сичин сурвалжлагч эдэн хөйдөн хүмүргэд нийтлүүлсэний дараа хурах бүрийн үн нь дунджаар 800 гарын төгрөгт хүрч дээр нь засгийн ордны килограмм бүрд 5 төгрөгийн нөхөрийн нэмбэл хурах бүрийн дундаж үн нь 900 төгрөгт хүрч байна гэлээ. Ойрын жил баруун өжимчин хошуу нь өвлийн төл тосох эртэ зарцуулах зэрэг арга хэмжээг малжах орны бэлчээрийн даачаас хэтэртлэн малжах асуудлыг шийдвэрлэх ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх чухал арга зам болгож засгийн ордны шатаг чанартай шагналын мөнгөөр нөхөр олгох зэрэг арга хэмжээгээр дамжин малчтын эртэ төл тосох ба эртэ зарцуулахыг зоригжуулжээ. Энэ жилийн өвлийн төлийг эрт зарцуулах ажлын 6 сарын 15-наас 7 сарын 15-ны өдөр болтол хоёр шат хувааны явагдуулж, бүх шууны тогтсон чигийн нэталж боловсруулах аж ахуйлал нийт 7,1400 өвлийн төл нэталж, эдийн засгийн нөхөр мөнгөийг 1,161,8300 төгрөг найдваржуулан 6 сум балгасны 642 малжах өрхөд ашиг хүртээсэн байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч хас туяагийн мэдээснээр Шилиотын Эрдэн жийл гудамжийн хэрэглэг газар бичил жохон байгуулалт, бичил тогтож, бичил бийлчлэх, бичил оронжей, бичил соёл зэрэг таван талын бичил жасалтын ажлын загварын шинийг үүдэн хэрэгжүүлж, торчлсон нарлага жасалтаар гардаж болгон ардын амьдралын үйлчилгээ баттайжуулж, хамтар байгуулах, хамтар жасах, хамтар эдлэх үндсэн шатны жасалтын шинэ байршлыг байгуулж байна. Энэ жил Эрдэнэ жийл гудамжийн хэрэгжлэг газар намын байгууллалтаар торчлсон жасалтын хөтлөн дагуулахыг баримтлж, намын дугуйлан торчлсон хамааралтын ажилтан асрын даргын жасалтын шис чамыг бүх талаар хэрэгжүүлж, дөрвөн шатны холбоолон хөдөлчөж жохон байгууллалтын хилхэж жилий байгуулж, зөрчил жургааны ийдүүлэх, далд гэмий жагсаан байчаах, ардын санааг ойлгох зэрэг ажлыг үндсэн шатанд найдваржуулахыг ахуулжээ. Энэ дагуу 945 намын гишүүн ба 54 нүүдэл намын гишүүний хамааралтыг чангатгаж, намын гишүүний бачин байдлыг аргачлах сайн дүрийн агнаг жохон байгуулж, ил төрлийн сайн дүрийн үйлчилгээ байнга жулан өрнүүлж байна. Үндсэн шатны бичил жасалтын тогтчоор үндсэн шатны жасалтын хамтарлаг хүчний бүрэлдүүлж, 2,538 өрөх суугаал ардын мэдээжингийн дан сэгмэлийг байгуулан нарлагжуулсан хамааралтыг биелүүлжээ. Ерөнхийлэн засаг төв 1,2,3,4,5 шууд үтснээ 50 түшиглэн олон тумны хүсэл шаардлагыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, 353 удааны зөрчил жургааныг эйдүүлжээ. Хөвөн оройтч хичээ гад сэргийлэн унтраах нэрт тэмдгийг үүдэж, тусгай мэрэгчлэр тулгуурлуулж, оюунч сэргийлэлтээр батлах хангаан бүх ард хамтар жасах сэргийлэлтийн загварыг байгуулахын хамт далд гэмийг урьдчилан сэрэмжлүүлэх тогтчийн шинийг үүдэж, хар орны амар түвшний сэргийлэлтийг чангатгаж байна. Энэ хамт Эрдэн жийл гудамжийн хэрэглэг газар настайчууд нялхас хүчирлэлтэй хүмүүст анхаарлан төвлөрүүлж, нас жилийн үйлчлэг жалуучууд багчуудыг найдан хамааруулах, хүчирлээс аврын туслаг зэрэг ардад ашиг хүртэг арга хэмжээг ончтой найдваржуулж, сул байгаа хөвөлгийн ашхалж, номын өрөө бий чаргажуулах гэр хур ширгэл дахийн бичил оронжей зэрэг ардад дүгэн үзүүлэх жагсаалын газрыг байгуулж, грин үүдэн дэх хэрэгжүүлэг тавчин байгуулан олон тумны учир явдлыг ойр хавдан зөвлөх, ойр хавдан шийдвэрлэхийг биелүүлжээ.
0: Манай орооны мэдээ. Ойрын өдрүүдэд манай аймагт аагам халуун цаг уур үргэлжлэн хүмүүсийн хэвий амьдралд нөлөө учруулж байна. Сурвалжлагч Шидин гол аймгийн Монгол эмнэлгийн хороонд хөрчи холбогдлогийн тусгай мэрэгжилтнийг сурвалжлан аагам халуун цаг уурд хэрхэн наршхаа сэргийлэн эрүүл ширэг амьдралаа батлах тухай сануулгыг сонсов. Өдний өмнө 11 цагаас өдний хойны 4 цаг бол дулааны хэмжээ хамаг өндөр, гүрний гаднах туяа хамаг чанга, хамаг бөгчин хугацаа болно. Тусгай мэрэгжилтнээс энэхүү хугацаанд гадагш гарах юм уу тамирын хөдөлгөөн хийхийг багсгаж болохын дотор хүнд ажил хийхгүй байж, хэт ядрахаас зайлсхийн сайн амарч, гүйчэд ус нөхөрлөн, хүйтэн умдаанаар бусалсан усыг орлуулж болохгүй гэж сануулж байна. Үүнээс гадна аагам халуун цаг уурд хүмүүсийн зүрх тарих, цусан судал, ходоод гэдэс амьсгалын зам ба үе гишүүний өвчинд нэрвэгдэх түгшүүр өндөр болдог болохоор голдлогтой сэргийлэх чухалтай байдаг. Өглөө эрт босч шүрүүн хөдөлгөөн хийхээс зайлсхийж, онцгойлон настайчууд хэтэрхий эрт босч гадагш гарч биеийн боловсруулахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Гэр доторх агаар тохируулагчийг 26 градусаас дээшээ тохируулан өдөр болгон цонхоо нээж салхи нэвтрүүлэн амьсгалын замын өвчин юм уу агаар тохируулагчаас болсон өвчинд нэрвэгдэхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Зуны уларалд их хөлс гарвал шууд хүйтэн усаар биеийн угаах, агаар тохируулагчийн хэмжээг хэт их тохируулах, мөстө юм уу хүйтэн умдааны ихээр уух, унтаж амархан сайтар тохируулахгүй зэрэг датгална, эрүүл мэндэд нөлөөтэй бөгөөд чаашилбал аюултай байдаг. Шилийн гол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны ерөнхий салааны анагаах ухааны салааны эдэд эрхлэгч туяа хэлэхтэй. Шөнтө унтахгүй өглөө эрт босхгүй дадгална биеийн өвчин эсэргүүцэх чадварыг ихээр бууруулдаг. Иймээс олноор аль чадхаар эрт унтаж, гүйчэд нойр авахыг баталж, үдэд ирэх биш 20-40 минут амрах хэрэгтэй гэлээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр дөрөвдүгээр хугацааны шилийн нэр тэмдэгтийн чуглан амжилттай дуусав. Ажилгийн хугацаанд хотын ард ба жуулчлах садын нийт 10 том хунуудаа хүлээн авчи. Тухайн талбын борлуулгын өртөг жуу 42 том төрөгд хүрчээ.
0: Өвөө чарга шууны онгон уул сумны ар шүүт гачаа элси засах төрөл зүйлээр 5-6 км-ийн элси туулах чартмал замын эрэмжлэн олж

0: тусгачааны элсий засах ажилдад өгөөмжүүлгийн хамтан малчтыг зам засах ажилд оролцуулан цалин хөлс олгож байна.
1: Энэхийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8.12-61. Та бүхнээ сонин мэдэнээ сууж хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Шилэнгулын радио талуус хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр үлтэл ямарлог тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Чулуунхой чангашуу тайвсхушуу, шулуунхой хошуу долон уршаанд жирэмсхэн багвар орно. Жарамсаг газар орон дохор хугацаанд шүрэн бороо орох. Аянгад бороо орж ийг салхлах зэрэг чанга солог урсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Хойд бийн ихэнхий газар орноор дулааны хэмжээ 35 градусаас 37 градус болно. Өнөөдрийн хорончгаас маргаашийн хорончг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Шулуунхой чангашуу тайвсхушуу, шулуунхой хошуу долон уршаанд жирэмсхэн багвар орно. Жарамсаг газар орон дохор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ийг салхлах зэрэг чанга солог урсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Маргаашийн хорончгаас нөгөөдрийн хорончг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Шилээотын өмнө бий баруун гүжимжин хошууны ихэнхий газар орон шулуунхой чангашуу тайвсхушуу, шулуунхой хошуу долон уршаанд жирэмсхэн багвар орно. Жарамсаг газар орон дохор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ийг салхлах зэрэг чанга солог урсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилээот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 4 дэсийн

чанга хөшөө, тайвс хөшөө, шулуунхан хөшөө, долон нур шанд жирэмсхэн багура орно. Жарамсаг газар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо оржиг ихсэлхлэх, жирэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс дүрэн дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн хорин чагаас өдрийн хорин чаг болтол бүх аймаг тунглах хэсэгтэн үүлтэй. Шилиотын өмнө бай баруун гүжимжин хөшөөний ихэнхий газар орон шулуунхан чанга хөшөө, тайвс хөшөө, шулуунхан хөшөө, долон нур шанд жирэмсхэн багура орно. Жарамсаг газар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх жирэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 36 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 22 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үйлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаа суурь ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөс шууд удирдлагдоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин хошуунай байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөн одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн божиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхоцгоё. Чилимгийн дуулсан ар хөвчийн унга.

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Таван хошуу мал тан, өнөр баян байх юм бэлэгдэл. Тансан Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ерөөл.
2: Бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
1: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
2: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
3: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энжихийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон булнаар Адуунайж улсын хөгжилд Монгол морино холбоот уралдаан гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
4: Шинэ малч хорон.
3: Шилэнгол аймгийн Монгол морино холбоот уралдааны эрхлэн явагдуулснаас нааш Шулуунхөх хөшөө, Хуваачар хөшөө, Шулуунхөө чаан хөшөө, Тайвс хөшөө зэрэг газрын нам жасгаас хүндхэн үжиж хөшөөнийхэн адуу малчдаг малчид болон уралдаамар уйдаг уяачдаанд ажиллан идэх хөтө оролчиж эл төрлийн уралдаанд өндөр амжилт олсоор иржээ. Тус хувцааны нэвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч явуухан Борхүгийн сурвалжлан бичсэн холбоот уралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн сурвалжлах сонсгоно. Шулуунхөх хөшөө ойрын 2 жилийн Орон аймгийн Монгол морино холбоот уралдаанд идэх хөтө оролцсон 2 жил дараалан аймгийн дэсийн Жорон морино уралдааны түрүү 3 нарт тодорсон шилдэх хэрэг үтэмж гаргалаа. Шулуунхөх хөшөөний соёл тэмэр жуулчлал Аражуу төлөвсийн товчооны дэд дарга хүсэл.
5: Манай шулуунхөх хөшөөнүүд одоо хондом бол том 4000 гари хатуутай адам алж байгаа. Энэ дотор нь 300 гари уралдааны морь байдаг. Энэ морь юм бол одоо жууш хамгийн юм болоод байгаа. Чахам илтгэсэн л штаа чемпионатар тэрийг бол одоо тавь зарлуулаад одоо дансан хүмүүс байгуулад электрон дэм дансан хүмүүстэй. Тэгээд үлсэн 100 гарыг нь одоо энэ жилийн ордонаас өмнө бүгдийг одоо дансан бүртгэж авах тийм адилхан өнүүлж. Энэ дотор одоо манайхаас нийт бол 4 удаа оролцож байна. Одоо байгуулж жохон байгуулж. Юу нэ Монголын хараад уралдааны ана гошууд гэсэн уралдааны 4 удаа жохон байгуул. Энэ дотор 2 нь бол одоо өвлийн уралдаа. 100 нь бол зон нь бол бас 2 удаа нийлээ 4 удаа жоохон байгуулад одоо их амжилттай. Энэ дотор нь одоо Бошууны хаан уралдаанаас өмнө арвийн холын мань өмнө арвийн нь одоо ямар амийн нисээ уралдаанд явуул. Жоро мэрийн бол өмнө 3-ын нь явуул. Тэгээд бол одоо амийн нисээ уралдаанд бол одоо бас өндөр амжилт авсан. Одоо манай 2 жил дараалаад бол манай жоро мэр бол өмнө 3 амийн нисээ уралдааны өмнө 3-ыг бол авсан юм уу амжилттай. Тэгэхээр холын морьнд бол одоо өвлийн уралдаанд бол аэрийн 2, аэрийн 5 ирсэн бас байна, мэрдүүд байна. Энэ талаар бол одоо юм уу амжилт олсон байна.
6: Чүүл одоо манай гүшүүний өнө уяачдууд одоо энэ уралдаанд ороод ерөнхийдөө бас ямар зэрэг одоо дээшлт юм уу ол талаар бас та сурахч байл гэж ярил бас аль аль талаар байна уу?
5: Манайх нэг ч одоо 2024 оноос эхлээд уралдаан байгуулцаас эхлээд одоо оролцох хүрээвч их хэр ихсэж байна. Одоо малтууд уралдаанд оролцох, мөрөө уух энэ талаар бол их одоо идэх үедээ уулаасаа мал одоо ихсэж байна. Хүрээвч. Чигээр нь одоо малтууд уралдаанд оролцохыг хамжуулаад байна. Одоо мөрд одоо Монгол мөрнийхэн хөгжилтөд бас их хамжилт одоо хувь нэмрээ үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо манай мөрний уралдааны жохон байгуулсан бас нэг жилийн ачаар яа ч хологдлож байна.
6: Аа. Одоо уралдаанаар бол бас одоо манай гүшүүний бас адуу малчж байгаа усуд явс олширж ин шинээр ус ууж байгаа усуд явс олширсан байхаа.
5: Тийм. Одоо хондом бол яг уралдааны мод бол сайхан ярьсан шүү дээ 300 гараа байна.
6: Тийм.
5: Одоо өнөөс сайхан нөмгт ханд шүү дээ. Одоо бүр залуучууд бас одоо эхлээд идэх үедээ мэр ууж байгаа байна. Манай өндөр өвлийн найр дээр бас мэднэ. Манай гүшүүний залуу яа чи Уйсмаар бас гошины хандас явуулдаг төрүүлсэн байна. Энэ талаас авчвал бол бас энэ малчдын мерон тажих, мерон малжих, адуу малжих, одоо мерон их талаар бас идэх үедээ одоо юм дэжлж ийнэ гэж хэлж байна. Урамтай. Тиймэрхүү байдалтай байна.
6: Чүүл манай одоо энэ уралдаанд явж байгаа бүх хилэн уяачд тийм ээ адуу малж байгаа малчдуудаа манай энэ гошуу засгийн талаас ус одоо л талаар яач хүн дэмжлэг өнтер хангаад хилж гинөө.
5: Энэ талаар бол одоо малчдын гэдэг үе одоо оролцно нам засаг болоод малтууд бол одоо хамтарч энэ жоохон байгуулах хөдөлгөөн жоохон байгуулж шээ. Энэ засгийн талаас бол одоо гошуу засгийн уралдааны бол одоо хан байгуулах талаар бол одоо зардал шийдвэрийн талаар бүр гүшүүний талаас гаргаж байна. Тэргээд аймгийн төсөд явах нь 10 мэр юм уу? Холын мэрний 10 мэр, 4 мэр, 6 мэр, өнөө мэрдийн ком бол одоо энэ төврийн хөлс мөнгө, чуна нуу, унаач, уяач гэдэг одоо энэ хоног холны шийдвэрийн юм уу?
6: Бүр
5: даач. Зөв жоон байгуулж явчих.
6: Та бас энэ адлын одоо ховдож хамаарч хийсэн үний хаваас ч гэдэг. Манай гүшүүний хаан уяачдуд дан бас жориулж ог санал гэж байна уу?
5: Одоо санал юм шүү дээ. Одоо манайх бол гүшүү бол одоо аймгийн кан уралдааны шаардлага ёсоор бол манай айл төрлийн уралдааны бол жоохон байгуулна. Энэ нь бол одоо манай өсгөн манай гүшүүний уяачдууд одоо идэвхтэй мэрам адууга малзаад идэвхтэй уралдааны мэрдэн уяад одоо уралдаандаа бэлтгэхээр бүрэн бэлтгэлтэй сайхан одоо манай гүшүүний хаан уралдааны жоохон байгуулад мөн ч гэсэн аймгийн төсийн орны төсийн уралдаанд амжилт авах хэл хүсэж.
6: Тэгвэл энэ уралдаанд манай гүшүүний уяачдууд одоо түр 2 жил ирнэ. Ямар ч жоохон хэр бүтүмж өөдж ч тийм аймаг орны хат.
5: Аймгийн төсийн уралдаанд бол манайхнаа жороо мэрүүл их амжилттай. Дараа нь 2 жил бол аймгийн төсийн уралдааны жороо мэрний уралдааны 1 2 3 түр 3 нэрийн мөн авсан. Бүр шулуу гүшүүний мэдээ авсан. Одоо иймэрхүү амжилт хөлтэй бодоотой. Энэ холын мөрийн урнаад бол одоо айрхцсан байна, харин байна. Одоо айргийн 2-д орсон байна. Манай 798 айр байна. Зөвхөн айргийн 5-д орсон бас болоод 98 айр байна. Иймэрхүү амжилттай.
6: Орны төстөө яаж чуурлаа?
5: Орны төсөд манай гутан жалгаж байх хурлаанд бас амжилт авчихсан. Шаналсан.
3: Чулуунхан хошууны сангийн далай балгалснай баян сүрэг гачааны жалуу уяач Чингнэм 2002 оноос эхлэн жоромор уйж хурдлуулан 20 жилийн турш жараад түрүү 30-ад арх хүртэж иржээ. Тэрээр орчмын 2 жилийн Монгол мөрнөө холуу туралдаанд өөрийн хайртай жороо гэхэр мөрөөрөн жил дараалан шилдэг амжилт үүдэж ус нутгийнхан алдрыг олонд дуурсуулж явна. Чингнэм.
6: Цэцрэн 2 жил бол Монгол мөрний холуу туралдаанд нэг зэрэг сайхан явж байна. Тэгэхээр танайхан бол жороо мөрөөрөн бол уралдаанд амжилт байгуулсан байтгаа чихэд энэ талаараа яриад өгнө үү?
4: Аа тийм байна. Би анхуда 24 онд Монгол Улсын холоо торолтанд оролцсон. Гошууны шилгуралтад, гошууны дэдлээд эргээд аймгийн шийдвэрлэлт оролтанд төрүүлсэн юм аа. Эргээд орны мотоциклын орны жороо мэрд Монгол мэрээр 6-аар орсон. Эргээд 25 нэгнэ шүү дээ. Гошууны сонгуульд оролтанд төрүүлээд аймгийн атцсан юм аа.
6: Тийм байна. Ер нь гошуунда эхлээд одоо бүлтгэл уралдаанд уралдахын үед баг хөдийн мөр дотоо уралдаж байгаа тарай мөр бол.
4: Хариуд мөр байна.
6: Одоо манай гошууны өөл одоо сумгач анаа.
4: Тийм тийм аа гошуун доторх.
6: Манай гошууны хөвчөнд одоо жороо мөрдүүдний юу дахвалт энэ ямар жирэг байна.
4: Одоо манай гошууны үнштэй жороо мөр бас уулаасаа аваад их унжсан. Орчмын жилээс залуучууд туссан юм дий. Сайн сайн мөрд ус гарч байна.
6: Тийм байна. Танайхаа 98 сайхан жороо мөрөө ангид сөөж уяа төсөд ийж ирэв оролцож байна уу?
4: Би 2000 оноос эхэл жороо мөрөө унаад 2002 оноос эхлээд уралдаанд орсон юм аа.
6: Тийм байна.
4: 2004 онд манай шулуу гүшүүнэ. 3 дугаар удааны адуун сүйлийн найрд Еврик унгаа адуу нутгийн мөрөөр дэлгэж ирсэн.
6: Энэ жороо мөрөө гэдэг чи одоо унаг наас юм уу? Одоо даг наас нь ингээд үжиж гарна уу? Эсвэл чи яаж ингээд сайхан

0: жороолуулаад бүр гэж чаддгийн чинь төрөлхий.
1: Аа, унаг дагнасаа гэхдээ төрөлхий байна.
0: Аа, жороо шүү дээ.
1: Тийм, жороо. Одоо эргээд
0: сүүлийн үед
1: сүүлийн үрээнээс нэвлж. Одоо войцээ зурлд болно. Үндсэндээ багнасаас нь эхэлж манал сайн байдаг.
0: Одоо ингээд унаглангууд нь ингээд гүйдэл явдлын одоо шинжсэр мөчгөөч тийм ба.
1: Аа тийм.
0: Энэ бол одоо жороолох тийм
1: тийм
0: төрчтэй тийм ба.
1: Одоо сүүлийн үед бол бүр жороо мэрэг ил бодоо бүр тусгай аа чиг талны мөх тал нь одоо бүр жороо бодомтой болохоос шууд жороо мэрэг гарч гэнэ.
0: Яг одоо удамтай л бол бүр шууд одоо юм сахаж жороо.
1: Тийм тийм аа.
0: Унаг бүр ивчгэн шүү дээ.
1: Одоо бүр удмаар нь малчихч.
0: Тийм байна. Үнэн заавал ингээд удам байх хэрэгтэй шүү дээ. Шууд жороо биш ингээд сургаж өнтөр жороо болгохын асуул байхгүй шүү дээ.
1: Аа тийм. Үндсэндээ удам байвал одоо унжигаа жирмаад уусан
0: жороо. Удам уусах гой жороо болчих тийм аа. Эсвэл өнөө жилийн урал дандаа яачих юм бэл тэр хийж гэнэ.
1: Одоо бас нэг бэлтгэл ирсэн 2 сар ирүү болж гэнэ.
0: Тийм байна.
1: 3 сар өнгөрөөд барьд бариад.
0: Тийм байна. Өнөө жил хөдий бэлтж.
1: Одоо 2-ийг бэлдээд байна. Санхны цаг дотроос нэрээр нэг орж
0: ямар жирэг үү?
1: А төрүүлж.
0: Төрүүлсэн. Аа тийм бай. Танайхан бол ганцхан жороо мөрнийхэн төрөлдөнд бүлтгэдэггүй, ондон төрөлднөөс бүлтгэж гинөө.
1: Одоо жороо мөрөнд бүлтгэхэд байна.
0: Тийм бай.
1: Одоо бага насны бас нэг урдны удмын юмсны үрээ таагууд бас байна.
0: Алс юм мөрөнд бас тавих санаатай.
1: Тийм.
0: Тэгсээр өөрөө одоо ер нь хэдий жил орлож гинөө.
1: Одоо 2000 оноос болсон 20 жил болчихжээ. Жороо мөр яг унаа.
0: Танайхны ер нь сайхан жороо мөр гартаг айлгүй.
1: Тий, уулаас авал манай аав байж ихт жороо мөр үндэсэн сайн сайн ерөн мөр тууд байжсэн.
0: Тий.
1: Тэр үед одоо манай аав яаж гацаанаа хийсэн тэр үед мотор унаа гэж байсан гол дүү мөрөөр унаа хийсэн болохоо тэр үед сайн сайн хурдан жороо мөрөд явж байсан.
0: Тий, сайхан жороо мөр унах чинь өжин хүнөөс их амгахтай баясгалантай тийм ба.
1: Тийм тийм жороо мөр сайхан. Юу нэ Шилэнгол аймагт бол хаанч манай шулуун хөлт жороо мөр ажиллаж байна. Улаан саваа сайн сайн жороо мөр гарч ирсэн.
0: Эсвэл өөрийнхөө одоо энэ 2 жилийн уралдаанд аваадсан жороо мөрнөөс хамс бидэнд тайлцуулаад ярина уу? Тэгвэл ямар ч усмын морийн танай энэ чинь.
1: Аа тэгье. Одоо яг 2 жилийн Монгол мөрний холбоот уралдаанд орсон миний нэг хөөр мөр байна. Монгаднаас авчихсан дэр. Тунгаан утас авчруулчихсан
0: байна.
1: Анх эхлээд 2000 оноос уралдаан дарахтаа би өөрийнхөө унгаад чул Монгол хадгаараа орж исэн.
0: Яг нь түмлээнээс одоо яхад насанд навчруу, унган дээр навчруу, дааган дээр навчирч уу?
1: 3 насанд навчирч. 23 онд давтраад.
0: Тийм байна.
1: Авдсан жилдээ унасаа уралдаад бас нэг 20-д төрүүлч.
0: 90-удаан ч 20-д 20 төрүүлч тийм үү?
1: Аа, нэг 3 жилийн дотор.
0: Аа, тийм байна шүү. Жан оврын тал дээр бас ямар шиг үү нэг одоо бас түнээгээс авчирсан юм ийм да.
1: Одоо мөрний тал дээр учиргүй тийм ялгам юм гэж үгүй байхгүй.
0: 90-уд манай энэ ус махан газар ус тасгна ямар жирэг байв уу?
1: Аа, одоо нэг түрүү ирсэн нэг жил дамаас тасгаар бас муу байсан шүү. 2-р жилээс эхлээд газар орон дээр бас тасаж эхэлж.
0: Тийм байна. Жороо мөр одоо сайхан унж өдлөхэд бас одоо аль аль талын анхаарал таарна уу? Таны одоо туршлагаар ирвэл
1: одоо үеийн тал дээр хаш идэл гуулгийн тохирол мөрөд унж өдлөх төр их ба тохиролт байна бас.
0: Тийм байна тийм аа. Бас ямар шуухан ингээд жан уураар одоо ингээд орлуул таарна уу? Мөр хүсгий чинь орлох ч юм уу хүний өдийн хүний жан тийм аа уяач хүний энэ гар тэгээ юм гар дэмж гэдэг юм ярим юм шаарддаггүй шүү. Энэ талаар та бас юу гэж ярмаар байна?
1: Одоо бас мөлийн төвчээр орно. Мэр уу юм гэдэг ч юм бас. Мөлийн тасвар төвчээртэй байхгүй болохгүй хамгийн түрүүнд.
0: Тийм.
1: Тэгвэл бас нэг мөрийн сайн гонц амжилт хүргэнэ гэх бас амаргүй.
0: Манай энэ Сангэнлийн нутаг бол ер нь бас жороо мөрөлдөж байгаа юм мөлийн арим байт юм
1: аа. Арим байна. Манай Сангэнлийн баг шулуун хөтөл манай Сангэнлийн арим бий. Доороос жалуучууд бас арим өдөлж юм.
0: Тийм.
1: Дур баха. Урвахтай бүр өдөлж байна. Жилдээ одоо аваа уулгийн наадмгад бүр нэг зунаараа манай энэ жороо мөрөлдөж байгаа уралдаан бол тасардаг.
2: Ховсгалт бол шулуунхоо хөшөөний жагастай сумны алтан ширээд гачааны малчин. 30 гаруй жил морь ууж удамд хурдан хөлгөөрөн олон сайхан найр наадмаас айраг төрөө хүртэж явсан чахар нутгийн алдарт уяачийн нэг билээ. Тэр хурдан морь ууж хурдлуулсан хууч дурсамж болон Монгол морины холуут уралдааны тухай инхүү ярилаа.
0: Тэсэр

0: та одоогийн цаг уралдаан байр оролдоод бас 30-аад жил болчихсон тийм үү?
1: Тийм ээ одоо оролдож байгаа 10-аад байр оролж байна бас нэг 30-аад жил болчихжээ.
0: Тийм байх шүү.
1: Багасаа оролцсон би.
0: Танайхын юу юм урд дөдүүлч юм ус энэ талаар оролж иж юу ахмад уу?
1: Манайхны дөдүүл бас манай нахтын гүн төр бол бас сайнмар оролж исэн байсан.
0: Тийм танайхын
1: бас оролж исэн барин бас би бас сайн мэдэхгүй. Одоо мэд хартай
0: хэрэгээр өөр. Яраанаас сонсчлаа тийм үү?
1: Тийм яраанаас сонс.
0: Аа. Сэрос танайхын бас удам жалгамжилсан юм шиг яаж ярил юм байш ёо.
1: Нахтын төр бол одоо сайнмар. Манайхны ахмадууд бол бүр сайн уяач уу.
0: Тийм
1: байсан санаагаад тэгээд аа мэр ойх тэгээд минь яах
0: юм бэ шүү. Нэг л мөтг чирмээс нь 30 хэдэн жил оролцчихаа.
1: Өөрөө бас 10-аад мар оролж байна.
0: Та яг хөдөө наснаас эхлээд энэ уралдаан мөрөгсөнийг сайхан ажил туснаг танилттай болчихоо тийм аа багтай болчихоо.
1: Тийм би одоо багасаа
0: баг
1: 6 наснаас эхлээд баг багсаачаал үрээ даагуунд олчихвол 8 9-өрөө л уралдаан мар унжээ.
0: Тийм байх шүү. Өртөө сунжээ. Тэр үеийнхэн байжхтаа ингээд уралдаан байр унаад одоо ямар шинхэ нэр үү?
1: Оо тэр үед чи одоо мөл одоо нутгийн аваа маваагаар л олгийн аваанд бол мань нахтын гэдэг марийн унаад бол сайн төрүүлж исэн.
0: Тийм байна.
1: Өөр нь нутгийнхэн дээр ахмуудын марийн унаад ил ариун төрүүлж исэн.
0: Өөрөд энэ дундаас ерөөл ус энэ сайхан хурдны мариудаас ерөөл ус ямар шинхэ мариуд юус одоо энэ жигдэл чихнасаа баг наснаас.
1: Баг наснаас одоо манай Нахтуугийн нөхөд мөр сайн сайн мөрдө тэрийгэ унаад л жаад өөрөө мөр ууж сурж ийгээд чирээд л одоо эхэлжээ.
0: Тийм байх шүү.
1: Нөхөр мөр хар мөр өнтрийж чирээд унжиж
0: байна. Аа. Одоо бүр л манай нутгийн усныхаас хаваа нэр тийм аа тийм нэраар илүү орж исэн юм шүү.
1: Тийм тийм.
0: Одоо өнөө жилийн өнө Монгол мөрийн холбоот уралдаан бас нэрөө мөдүүлчихсэн байна шүү.
1: Тийм аа. Тийм би нэг өртөө одоо томдгол юм ушаанаас авныгад дуудаад чад яваасаа.
0: Тийм баа. Энэ уралдаанд одоо ер нь ямар шухам баримжаагаар орж ийнү тавс өн 2 жил ажиглалаа тийм аа.
1: Энэ удаад чад Орлис Монгол гэдэг л тэгэл л одоо 2 жилийн уралдаа бас явагдах юм байна маягийн голдуу.
0: Та чөд энэ уралдаанд жируулаад яаж шухам бэлтгэл хийж ү?
1: Одоо маран бол нэг өвөл тажиасан тажиад одоо сая ногоон тарахчаад байна. Одоо яг энэ уралдаанд орох нэг л одоо яг байд хамжаагүй энэ 2-оос барьна уу?
0: Ягэн өөр хаваар явс тийм сарааны үед орсон го тийм аа.
1: Үгүй үгүй өөр бүр нэр бүр ороогүй шүү. Өнөө жил.
0: Тийс сонсохдоо дэж наа тийм аа. Улсууд усна яхан байх шүү хөө.
1: Нэр олж л одоо байх л байна. Яг ор замж байгаа. Мэрамур цага хөнгөлөлт тавьцаа одоо бариад од нэг л хөл завсар баг нэр олчихно.
0: Одоо 30 хэдэн жил ус 10-аад уралдаан мөр орсон.
1: Тий, өөр юм бас нэг чавдар мараас ментор чавдар мар бол одоо цайн тавьчихсан. Одоо хэдэн манай гошуун тусна нэг дөрөв хоёр төттэй. Миний галтар мараас нэг гошуун нэг төрөвтэй.
0: Тий, харин чавдар гүрний ус сонсоод байла манаас ч юм уус. Тэгээд өнөөдөр хүрээд ирлээ. Сайхан мориных нь үлгэрийн ус нэг хуваалчих юм уу гэж бодож байна.
1: Би чавдар мар одоо би манай нахчаас авсан мөр юм аа. Төрөж одоо өөрөө ямар сайн ууж чадахгүй. Тэгээд дурлаад өөрөө дурлаад л авсан мөр. Тэгээд тэр мөр одоо сайн давхсан тэр уянгуудаа эхлээд л төрүүлээд 3 өдөр сувар хараан төрүүлж исэн метр чавдар мар. Сайн мөр. Сайн тэгээд одоо яг баган нэр авсан нэг аярахтай төрөвтэй ган бас нэг дуу шахам өрчөө.
0: Одоо чавдар хүрнээс хөт хурч эхлэв.
1: Одоо чавдар мар би өнгөр жаа чишээг бас нэг Ая 3 жил л болчихё. Гэж ичсэн юм готон дасна.
0: 30 хурж уу?
1: Өтөрсөн.
0: Тэгэхээр энэ ч одоо яг манай нутгийн аа тоо тийм аа.
1: Тий, өөрийн манай нутгийн гүний яг өчигдал нь уусна. Дөөлний аа.
0: Одолн нуурын. Одолн нуурын ч юм уу ямар одоо нэр нэртэй байдаг лээ.
1: Одолн нуурын аа. Нутханыс одоо манай хөвд зүүн гачааны ус нэг 3 адир хатсан. Тэр адирын толноос нь одоо гарсан.
0: Аа тийм байна. Одолн нуурын аа дооны
1: Тэр хтаал нь бол манай энэ нутгийн
0: яг нутгаа аа тийм үү? Өөрөө ч түрүү 2 жилийн өмнө Монгол мөрийн холбоот уралдаанд өөрөө яагаад оролцсон гоё?
1: Түрүү 2 жил одоо өөрөө бүртэл мөртэл аваад хэдэн жил бүртэл аваад гэмээр тийм оролцож чадсан гоё.
0: Аа өөрөө хэв буйнаас тийм аа?
1: Тийм.
0: Тийм яг юусэн бол бас ормоор байсан байх шүү.
1: Үгүй бол бас тэр яг нар ордоод бас маран тажиадсан байсан. Тэр чи хаврын ихлэл тажиагаад.
0: Тийм.
1: Чи одоо яг найр чаг болгонд өөрөө бүртчихлээ.
0: Чи одоо орд исэн үү тийм аа? Одоо өнөө жил бол
1: Өнөө жил одоо бас нэг бор мөр байна. Одоо тэрийг нэг оруулах санаатай судлаа шүү.
0: Тийм байна шүү.
1: Нэг бор даа. Манай нахтуу яхатар зөвчихө тэрийг нь яах.
0: Уралдааны одоо

0: бас шаардлага юм уу чимээгүй ус сонсч юу ямар жоохон байдлаар ус
1: тэр дээрээ сайн яг асууж амжаагүй.
0: Тэгвэл тэр хөмжөө хөмжигдөл өдрийн сонсч юу
1: хөмжигдөл нь бол одоо метр Монгол нар метр 38-аар л очиж олж байгаа
0: юм байна. Энэ бүр сонсчиход байна шүү тийм үү?
1: Миний энэ бол эрлист нь орно. Яг Монголд нь орж ирэхгүй.
0: За тэгэхээр 30 хэдэн жил ингээс сах уралдаан байр оролцоно гэдэг чинь их хөдөлмөр орн ухаан орн гэхэд энэ талаар бас туршлагаас хаваалтна уу?
1: А я мөр автаж бас их амар бай. Бас одоо артлаг ихтэй. Бас одоо нэг яг бол бас унаад мунаад чадсан сайхан төжих унаад тахгүй бас мөрөөс сайхан өвөнд нь оруулахгүй бас амар тахгүй юм байна.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тэгэхээр батрын сайн их гол мөрөөс уяад тусах. Тийм амархан тахдаг биш ээ.
0: Тэгэхээр арчлаг гэж ярих юм бол бас өөс бордоо төжилгөл
1: өөрн
0: талаар шаардлага.
1: Тэр талаар их дардлаг гарч шүү мөрөө их их өдрөн дардлаг их гарна. Тойгоод явна надаа. Та нэр болгоны яд тайрнууда хаан чанаас нэг манайханд явшааны үдчигээ цэцгээд тайраад юм шүү.
0: Боломжийн байдлаар юмс тохирвол шүү тийм ээ. Одоо ус өнөөдөн жил ч юм ус нэр наадам оширших дутм өн адуу ял яривчлаа шүү тийм ээ.
1: Тийм тийм одоо бол гурал олон гэр маргаж усны хад болчих тий. Монгол хад гэж одоо хөмжөөл Монгол хад бол гаргаж яхас шүү. Метр хутны марл хөмжөө олон гэр хачир.
0: Та тийм чусны адуу өнтер оруулж юу?
1: Би бүр оруулаагүй шүү. Би одоо
0: нутаг адуу хол.
1: Нутаг адуу гоо би одоо түрүү 2 жил өн галтармаар болоод чадармаар хоёроор болчихсон. Гэхдээ манай нэг ахтуус нэг нэг усны адуус нь хэдийн малжуулаад тэрийн усны аваа хэвээр болсаа.
0: Ямар жиргүү харьчуулж үжвэл.
1: Яг усны адуу Монгол одоо харьчуулвал их зурж ирнэ. Монгол адуу нь бол ондон төдөөр нь одоо их саяга өдлөгийн саяхсар болно. Юу вэ одоо өрлийн садаа бол одоо артлах их орно одоо.
0: Араг барилтрын усна гэж яхаа илүү ба.
1: Тийм ба тийм ба.
0: Усны өвийн үүчгүүлтер чинь бас гэж үү.
1: Тийм ба тийм ба. Одоо газар бадаад чи нэрд

0: жихэн олны төвжөнд ус ингээд оролж байгаа хүн гарч ирж гинөө юм.
1: Гарч ирнэ ирэхгүй юм бай. Одоо манайхны залуучууд ил одоо бүр олонхийн бүр сайн ороод гоятнууд тусан шүү.
0: Тийм байх шүү.
1: Манай энэ алтын хирээд нутгийн юм бол одоо залуучууд нь барал жарал уяачаа бүрэл барал морооч хадлаа.
0: Энэ одоо ирнэ нь уралдаа яруудад гарч ирж гинөө уулаасаа ирнэ бүр уйдаг айлуудын одоо удмууд.
1: Юу нэг манай нутг бол уулаасаа сар морооч хийсэн газар шүү.
0: Тийм.
1: Залуучууд одоо дагалдаад ч төлөрөх юм бүрэл уяач болсон.
0: Уулаасаа бас ийм сайхан нэг удам соёлтой болохоор нэгэд нэр наадам юу хэрнэ бас улам тэр нэг удмын бас нэг тийм нэг хөвөлч юм
1: уу гэдэг. Яг л яхан удамтай болохнаар доо багтай л болчих юм аа бүр.
0: Тийм. Удам ондон болчих юм аа. Тэгэхээр одоо жирэм одоо авьяас үүдэг юм бол бас аргагүй жусаар дамждаг гэж ярьдаг шүү дээ.
1: Тийм ээ одоо бол одоо хурдны чиглэлтэй лад бол одоо олонгийн бүрэл тийм одоо нардууд л ойж хаач гинэ. Яг Монгол одоо бас хавардсан шүү одоо.
0: Тэгэхээр манай энэ нутгч юм бас одоо мангар хөө өснө нутг одоо ингээд адуу малаа хөгжүүлээд ажвэсжүүлж гин. Энэ нь талдар ус энэ хөдөн жил бол ус сүр амдан болж гин.
1: Тийм ээ. Манай энд бол одоо махан газар болгоно нойр онтор унахт их сайхан зүгээр юм аа бас.
0: Тийм.
1: Яг тал газар бол манай энэ адууд ус их тэр газар дарамт таадахгүй. Орлис адаа бол тэр чайлган тал их сайн юм аа. Тэгэл багаас натраадад додомтдох бол мөл уралдахт бас л зүгээр зүгээр адаа юм аа.
0: Тийм.
1: Яг артлах нь өндөр юм аа тэр нэг ч адаа.
0: Тийм аа бас өөрийнхөө одоо эйлэнхэн жардал мөнгөдөө давхруулаа сайхан оролдох юм бол уралдаа мөр бол ус их. Одоо бас ирээд үтээ тийм
1: аа. Тийм тийм. Одоо л малонхи газар бүрл өрх юм морал ингээд сэтгэж шүү.
0: Тийм шүү. Тэгвэл таван гүшүү малан бүр ингээд малжиж ирсэн. Манайхан чинь одоо элен ус ирээд үтээ бол элаа юуцсан шиг
1: үсэрсэн.
0: Тийм орон жаатай оролдог. Та бол одоо 30 хэдэн жил оролцсон хүн. Тэгэд өргөө олон бас гарч ирж байгаа шин шин уяачууд хүүхдүүд өнрөөдөө бас чамаар юу вэ? Тэдний бүйтер ус сайн тал байна гэхэд ус хөлөгч хөстэй жийл ус үжигдэн шүү.
1: Тийм одоо манайхны жалуучууд бол одоо надаасаа л гарах нь удаахад илүү сайн уяач болчихжээ юм. Гөрл одоо марандраа сайхан хатад тодмдох нь бол одоо их гоё байна. Одоо уран дэдлэгэний сайн хийж ийн одоо хэдэн дүүндрик хайшти өндөр амт хил гүснэ аа. Одоо нэг юм ба сайн чармайх бол.
2: Чулунхо хөшөөний бошоод сүмнээ жарууд гачаагаар нутгтай уяачж хогжил. Орчмын 2 жилийн Монгол мөрнө холуу туралдаанаа орон аймаг хошуудсын уралдаанд амжилттай сайхан оролцож иржээ. Төвнөө уйсан фермер нь ус нутгаас эхлэн улс орны олон уралдаанд айрг дөрөнд хурдалж чахар хэр хэмэн алдаршсан байдаг. Чогжил.
3: Өнөөдөр юу ди? Хошууны уралдаанд чид уралдаанд ороод. Эргээд эмгийн төвсөн.
0: Тийм.
3: Хошууныхтай оролцоод эргэд айрг дөрөнд төвсөн.
0: Тийм байна. Яг хөдиймээр уралт яг тэр үед.
3: Бас нэг хориод мөр орж.
0: Манай хөшөөний одоо өргөн тойрон сум гацааны ус нөлөөд.
3: Аа орж.
0: Сайн сайн уяачууд юм аарт.
3: Цугаан.
0: Энд дотроос одоо хууч хууч уяачууд ус байна тийм ээ.
3: Бэ.
0: Ир нь одоо таа ингээд учирж уулцсанаар бас жалуу уяачууд ус мөлийн гарч ирж байгаа манай хөшөөний.
3: Тийм тийм шин шин шин талуу уяат Яг тус эргэн гарч иж байна.
0: Тийм.
3: Зургалаа төгс уюутан бодс бай.
0: Тийм байна. Бүр одоо сохон морондо хайртай ус юм байна. Та ус одоо төрөөс бол бас 10 жил уйтлаа. Тэгэхээр энэ аймгийн ана холбоот уралдаанд оролцоод бас энэ морины байдлыг нааж хөл манай гошууны ана уяачдын морьдод бас хэр жир уралдаа. Та бас одоо өөрөө бүр оролцоод явсан юм юм.
3: Манай гошууны ана уяачд өмнө ч одоо яг Хөрөөд нэгэн бодлос мөрний чинь шахсаас намагч ийн анхнаа бодлос
0: сайжирч ирж
3: байгаа юм. Өмнө нь одоо бас яг эхлээд тийм үйлдэл сайдын мөр орчихсон гооноод нь бас үрдийн цусны мөр гаднаас хавдлаа нуудад.
0: Тийм.
3: Бас гадны гошуу аим гарч бас манай гошууны бас ерэн төгөлж юм ерэн бай.
0: Жишээл бол таны мэтгэл сусхан гэж байна уу тийм үү?
3: Манай хас өнгөрөх жилийн хөний унати артерман сон тэр юунд гадны юм ч яасан
0: уралдаанд сурулж ин тийм аа яг энэ манай хөшөөний уяач тиймэр одоо Монгол гэнэ Монгол мөрний холбоот уралдаанд оролцоод хэр бүтэмж нь ямар шиг байж
3: хэр бүтэмжтэй өнгөрөх жилийн манай хөшөөнөөс

0: Цэнгэрхэн дамбрын 2 морь гэж ийм утгаас Монголын аймгийн одоо Монгол мөрөнд орж яригдсан байна.
1: Яригдсан. За тэгэхээр өөрөө мөс одоо нэг өвлийн уралдаанд орлоо гэсэн. Тэгвэл энэ уралдааны жохон байгуулж байгаа гэнаа, уралдаан байрны уралдаж байгаа талбар гэнаа, өн өн талтар ус ямар жирэг байна уу?
0: Тэлэн үсээхэн. Мон хуудан дээр төвтэн тэлэн даа.
1: Мон одоо хуучин талбар даа уралцсан тийм ээ. Олонхийн ус нь мордууд яваа тэрийг бол ус аваад тассан байдалтай тийм ээ.
0: Тийм. Өмнө тэр урмууд өөрөө засгаарлын нэгдэд тэр мон төрөл талбар хийсэн шүү дээ.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ олонхийн орж исэн усуд бол бүр мөчгөн тийм ээ байждаа тийм. Тэрээс мэр гэдэг ч юм уус их сорго байтан.
0: Тий.
1: Нэг хоёр орлол төр гажрын байч юм уус мөлөө мөччихэж штт.
0: Тий.
1: Та өөрөө ер нь ямар шухан одоо хурдан хөлөг оролцож байна өөрийнхөө мэрний талаар ус нэг ярих уу?
0: Яг өмнө нь бол төгөрлөслийн оролцож байсан чустны.
1: Тийм бай.
0: Чустны төгөлрөөд нь ярсэн. Болис нэрийн оролцож байсан.
1: Хаанаас?
0: Өөрөөхнөөс.
1: Яг тэр мэр чи хаанаас авчирсан уу?
0: Баян жил малтын дэр батан дээр авсан.
1: Яг хэдэн насанд дэр авсан юм?
0: Соёлоо таавсан.
1: Тийм байна. Ерхий үед 60 араашны талтар ус юм шиг үү?
0: Таашин талтар. Яг цусны мөрөө жоох номхон шиг. Манийх нь яг.
1: Тийм байна.
0: Хурдтын талаар жоох сайн шүү.
1: Сайн шүү. Тийм ба даачтай шиг. Одоо нөө сая ирсэн нөө хөмжилтгэд ир бол ус цусны хут бол ер нь ерөнхийдөө хэдий өндөр байж гэн.
0: Тэхний мэт өрнөхийн хөмжилтүүд нь метр 50-аас дээш.
1: Тийм бай.
0: Манайх надад нэг хөмжилтсэнс метр 40-аас доош, метр 38 ингээд хөмжилт юм бол бас тэр нэг юм орд хийггүй.
1: Тийм байна шүү
0: дээ. Чигээд нь одоо гарч байгаа энэ одоо энэ тэр хөшөний одоо энэ чид Монгол мөрний сэтгүүлдэг гэдэг нь гарч бүр нэг метр хөмжиж шүү.
1: Тийм.
0: Цусны мөр оржулгууд нэрч орд хийггүй.
1: Тийм байна шүү дээ. Одоо эрээс бол одоо хөмжилт нь нэлээд тодорхой болсон тийм аа.
0: Тийм, метр 38. Өөр метр 35-аас доош ингээд болчихсон.
1: Тийм байна. Яг ингээд метр 38 авах хөмжихээр нь бас одоо олон уяач гэмээр баргал бүр ороод дийлчих нь ба.
0: Метр 38 бол бас олонхын орчих нь. Өнгөсөр метр 35 гэлөө метр 38 гэж үсэрсэн. Жирмэрдүүд нь
1: болчихэд бас ор дийлхгүй тийм
0: аа.
2: Ойлгосноор шулуунхо хошоо одоохонд 300 гарай уралдаан морьтой байж ойрын 2 жилийн Монгол мөрний холууд уралдааны эл төрлийн уралдаанд олон сайхан амжилтыг үүтсэн байна. Сая та бүхэнд холууд уралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Дараагийн нөтрүүлгээр энэх сурвалжлын үргэлж жилийг хүлэн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Манай энэхийн нөтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нөтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Намын төв хурааны улс төрийн төвчөө хурал хийж, намын 20 дугаар хугацааны төв хурааны 5 дугаар бүгд хурлын хуралд болохоор тогтож, одоохны зохион байдал ба зохион ажлыг жадлан судалж, намын төв хурааны ерөнхий шүүчийн Си Цзиньпин хурлын эрхэлсэн.
2: Одоохны зохион байдал ба зохион ажлын тухай дундад улсын өвхөмт намын төв хураа намын гаднах зүтгүүлттийн ярилцлага хурал хийж, Си Цзиньпин хурлыг эрхэлж чухал ираа тавьсан.
3: Шинэ хон хороо Чэрэг байгуулагдсан 100 жилийн тамчилын харалт руу идэргүүнээр урагшлая. Нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо ардын чэрэг ангийн жолоодон дагуулж, чэргэн хүчрэгжүүлэн чэргэн хөгжүүлсэн шинэ хуудсыг бичгэлж байна гэсэн урт мэдээл нийтлсэн жиргээ сүүлийн үеийн мэдээнүүдийн сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хийх хүлээн авч сонсч гоо.
3: Төв бараажуугийн мэдээ. Дундад улсын өвхөмт намын төв хороо улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны өдөр хурал хуралдуулж, намын 20-р хугацааны төв хурааны 5-р бүгд хурлыг энэ жилийн 10-р сард Бээжинд хуралдуулахаар тогтсон байна. Хурлын гол зөвлөгч юу гэвэл намын төв хурааны улс төрийн төвчөө намын төв хуранд ажлан хариу мэдүүлэх. Намаа бүх талаар чанга засахыг өчүүхэнч сулруулгын чанга гатхан баримтлах аль олон чухал их асуудлыг судалсан байна. Хурлаас одоохны аз ахуйн байдлыг жадлан судалж, доор агс жилийн аз ахуйн ажлыг баярлуулсан. Дундад улсын өвхөмт намын төв хурааны ерөнхий шүүчийн Си Цзиньпин хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас жахта, намын 18-дугарын хурлаас нааш намаа бүх талаар чанга засах ажил агуу их амжилт бүтэмж олж, 100 жилийн том намын өөрийн бийдэн ховсгол хийх шинэ ахуй байдлыг нээж, нам төрийн ажил үйлсийн түүхч нартай амжилт бүтэмж олох, түүхч нартай ховсолт гарахыг ахуулна. Нам болон ард түмэн намаа хүчрхэгжүүлэн улсан хүчрхэгжүүлэх түүхийн санаачлагт эрхийг олсон байна. Үүнээ хамтдаа дэлхийн байдал, улсын байдал, намын байдлыг гүнжгий ховролт гарахыг дагалдаад, намаа бүх талаар чанга засахад бас маш олон шинэ байдал, шинэ асуудал тулгарч байна. Бүх намаараа эрхэвшээ намын төр барих баяр суурийг бэхжүүлэх, намын үүрэг харилцааг биелүүлэх байлдах бодлогын өндөрч ус намаа бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахуулахын чухал их ач холбогдлыг гүнжгий таньж, итгэл жоргоон баттан тогтворц хүчнэн батлан нэн өндөр баримжаа, нэн бодтой арга хэмжээгээр шинэ цаг үеийн намаа бүх талаар чанга засах эрхэм нандин туршлагыг сайтар баримтлан, сайтар хэрэглэн намын байгууллалтад тулгарч байгаа товын асуудлыг сайтар чагчлан засч, сайтар шийдвэрлэн намаа хамарч, намаа засах явцад бүрдсэн сайн сайхан улс төрийн байдлыг сайтар бэхжүүлэн, сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас цохилхдаа намаа бүх талаар чанга засахыг урт хугацаагаар ахиулахд Маркс Ленин үжил, Мао Цзэдунгийн үжил санаа, Дэнг Шиопингийн онол, гурвыг төлөөлөх чухал үжил санаа, шинэ жил ухаанч хөгжилтийн үжилтийг баримталж, Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар тууштуулж, Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий суралчин тууштуулан, шинэ цаг үеийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулж, намын дүрмөөр үндэс болгож, намын төв хурааны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан чангатгаж, намын урт хугацааны төр барих чадварыг дээшлүүлэх, намын тэргүүний чанар болон ариун чивэр чанарыг батлах, нам болон ард түмний хоорондох чус махны харьцааг батлах талаас бодлого хэлэн, хатуу чанга хөг айсыг гой бишгүй баримтлан, намаа бүх талаар чанга засах системийг төгөлдөржүүлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодуулан намын эл талын байгууллалтыг бүх талаар ахиулан, бүх намын идэвхтэй чанар, санаачлах чанар, бүтэлт чанарыг гүйцэд хөгжүүлж, намын өөрийгөө чөвөршүүлэх, өөрийгөө төгөлдөржүүлэх, өөрийгөө шинчлэх, өөрийгөө дээшлүүлэхийг тасралтгүй биелүүлэн, намын ямхтай чаг үеийн өмнө нэгнэнд явах ард түмний чин сэтгэлийн хүрээллийг олох, элчвийн хүчир бүрхийн шалгалтыг даач чадах марксийн үжилийн төр барихч чог бодромгой нам болохыг үнэнхүү батлан, ямхтай дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж.
2: Хурлаас үзэхдээ Энэ жилээс нааш нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын тухраа бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн арт өмнө бүлхэм дуулан дагуулж өрм хийлэн урагшилж, өрөл хөглөн тэмчиж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, Элчүүлийн гадаад нөлөө ба дотоодын хүч хэртлийг бүтөмжтэй аргач хааж, манай улсын аж ахуйд хөдөлгөх хүчин шиндэж, бүтчин шилдэгдсэн хөгжилтийн байдал илэрсэн байна. Үүнээ зэргээр аж ахуйн ажиллагаа дундах хүч хэртэл өрсөлдөө нэг дээд хэмжээгээр чухалчилж, итгэл жоргоон баттгаж, хүчрийг сөрөн урагшилж, элчүүлийн аж тохиол болон дагуулгыг сайтар ашиглаж, чанарлах хөгжилтийг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтан Дор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийж, Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэлснаагаар жилотлого болгохыг баримталж, лавдуунаар ахиулах ажлын ерөнхийлөг гайсыг баримтлан, хөгжилтийн шин ойлголт хүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шин байршлыг шалгуудан байгуулж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэн сайтар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, өөрчлөлт нойлтыг гүнжгэрүүлэхийг баримтлан, шинэ хуучин хөдөлгөх хүчнээ солигдлыг шалгуудан ахиулж, эдийн засгийн нэн идэвхтэй төрийн бодлого ба жохистой уужуу байлгах жоосны төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэн, Элчүүлийн хэрэгжиж байгаа төрийн бодлогын хүчин чадварыг гүйцэд бадруулж, боттойг эрхэмлэсэн нэмэгдлийн төрийн бодлогыг чаг тухайд нь ухаалан тогтоож, сөрөх үеийн хугацаанд аж ахуйн тохируулах эрчмийг нэмэгдүүлэн, дотоод хэрэгцээг хүчлэн өргөдгөж, хангалгийг шилдэгжүүлэн, ардын амьдралыг үнэн хүү батлан сайжруулж, хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг нэмэгдүүлэн, нийгмийн амжилтын хүчнийг хөгжөөж, аж ахуйн үргэлжлэн шинэ шилдэгч үе хөгжихийг ахиулан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас жаахтан их талын төрийн бодлогын үр ашгийг хүч тавин дэвшлүүлж, эдийн засгийн жарлаг болон жийлэлгийн тэмдэг дэмбэл мөнгө хэрэглэх ахчийг төрөгдөж, хоёр чухал бүтхэн байгуулалт болон хоёр шинэ ажлыг хүч тавин ахиулж, үндсэн шатны 3-ыг батлах хорой шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Жоосны төрийн бодлогын багжийг ерөнхийлөн хэрэглэхийн хамт чаг тухайд нь тохируулан ховруулах, эдийн засаг мөнгөн гүйлгэнэ дотоод хэрэгцээг хамжилчин ахиулах төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж.
3: Хурлаас чухалчлагтай. Улсын дотоодын хэрэгцээг бүтөмжтэй өргөтгөн, адил ус хэрэглэгэн хэрэгцээнд жохчуулан чанарлах хангалгыг өргөтгөж, үйлчлэгэн хэрэглэгэн далд хүчнийг уудлах хэрэгтэй. 6 торын төлөвжүүлгийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Одоохчлсон аж үйлсийн системийн байгууллалтыг түргэтгэж, суур судалгааны урт хугацаагаар тогтуунаар дэмжихний чангатхан хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн, оюунлаг аж ахуйн шинэ хэлбэр байдлыг хөгжүүлж, хиймэл оюунаа жасан чигчлэлтийн системийг төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Тэргүүний мэрэгжлийн шовтлолт ба ирээдийн аж үйлсийн хөгжилтийг идэвхтэй ахуулан, шинэ тулгуур аж үйлсийг хүч тавин бий болгож, уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас жаахта эрхтгэгч эмх дэглэмтэй жах тэлгүүрийн өрсөлдөөний орчин нөхцөлийг бий болгож, бүх улсын нэгдэлтэй том жах тэлгүүрийг байгуулах дүрмийг тогтон хэрэгжүүлэн, дотоодын өрсөлдөөнийг үргэлжлэн ерөнхийлөн цэгчлэн жасч, аж ахуйн дансны жоос хойшлогдож байгаа ба өртөж байгаа асуудлыг банк шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын өмчлөлт эд хөрөнгө, улсын өмчлөлт аж ахуйн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн, ардаас ажигласан аж ахуйн хөгжлийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, тавчингийн аж ахуйг журамжуулан эрүүлэр хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурдас жахта олон улсын аж ахуй арилжаанаа харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны оромжийг өргөтгөж, үйлчлэгээний арилжааг ихээр хөгжүүлэн, арилжааны төнцвөртэй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Гадаадад бэл оруулах хамааралтын дүрэм ба гадаад дах ерөнхийлсэн үйлчлэгээний системийг төгөлдөржүүлэн, гадаадын бэл мөнгийг идэвхтэй урьж ашиглах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагтай. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачны ажлыг өчүүхэнч сулруулгын сайтар хийж, ядуугаас ангажруулсан жангалгын ажлын грүптүүдийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалт, эжгэнэлт, хамааралт, хамгаалалтын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, амьд гахай зэрэг тариалан мал таживрын ашх шимийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэл болон үн ханшийг тогтворжуулж, малчин тараачдын орлогын тогтуунаар нэмэгдхийг ахиулах хэрэгтэй. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг батлан үнийг тогтуун байлгах ажлыг сайтар хийж, тариалангийн үйлдвэрлэлийг сайтар атгаж, намрын амбудаа ба бүх жилийн амбудаанаа элбэх хуралдыг тэмчин болох хэрэгтэй гэж.
2: Хурлаас жаахдан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгдэн ардын амьдралын баталгааг чангатгаж, голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг дэмжих эрчмэн чангаруулж, амьдлагаар ажил олгосод болон шинэ хөлөрийн ажил олгосдын өрх хашгийг батлах ажлыг сайн хийх хэрэгтэй. Настай нялхсан үйлчилгээний баталгааг сайн атгаж, дэс давхрах, төрөл хуваасан нийгмийн аварн туслах системийг түлдэржүүлэх хэрэгтэй. Амхой байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгаж, Умратын гурван орны халхавч ёогийн инженерингийн жангилгийн ажлыг сайн хийж, нөөц төрөгчийн давхар эстлийг нэмж гадагшлуулахгүй байх, нөөц төрөгчийн давхар эстлийг гадагшлуулах ба чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчүүшүүлэх ажлыг идэвхтэй бөгөөд давтуунаар ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагдан амар төвчнээ халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Гэр хөрөнгө орон суучийн жагтөлгүүрийг тогтворжуулж, өрөвчөөг арилгах төслийг сайн хэрэгжүүлж, орон нутгийн дунд жижиг мөнгөн үйлгээний байгууламжийн өөрчлөлт хийх ба тоо хэмжээг багасгаж чанар чансаагаан дээшлүүлэх ажлыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Хөрөнгөний жагтөлгүүрийн бэл оруулах ба бэл нийлүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, хөрөнгөний жагтөлгүүрийн уян хатан чанар ба итгэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хэлжүүлийн аюул төгшүүрийн далд гэм сонхих гүнжгэ байж чадчихлан засаж, хүнд их эндэл гарахыг эрс хориглох хэрэгтэй. Сэтрэх аюултай усан чүүрэм, гол мөрнөө хашлах, уулан үер ба гайхамшиг гардаг аюултай орон, хотын ус тогтож мэдэх хотгор газар зэрэг далд гэмийг байцаан засах ажлыг чангатгаж, үерийн сэргийлэх бачин байдлыг гаргаж яах аюул гамшигаас аврах элжүүлийн ажлыг лавдун баттай сайн хийж, ард олны амь нас өд хөрөнгө амар төвчнийг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлаас жаахдан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, эл шатны удирдах хатарчуудын нэн чог бадрангүй өөдлөн давших чог сүлдөр чанарлах хөгжилтийн шин амжилтыг тасралтгүй үүтхийг айхуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас бас босд зүйлийг судалж.
3: Төвөрөж үг мэдээ. Дундад улсын өвхөнт намын төвхөрөө 7-р сарын 24-ны өдөр жуна хайдэй. Намын гаднах зүтгэлтүүдийн ярилцах хурал хийж, одоохны аж ахуйн байдал ба доор агс жилийн аж ахуйн ажлын тухай ил ардчилсан нам бүлгийн төвхөрөө бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоо төрлийн хариуцлагатан ба нам бүлгийн бус зүтгэлтүүдийн төлөөлөгчийн санал сануулгыг сонссон байна. Намын төвхөрөө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ярилцах хуралд оролцож чухал яриа тавьсан. Тэр чухалчлагдаа доор агс жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийж, тогтмоор ахиулах ажлын ерөнхий хөг ажмын баримтлан хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн хүчтэй зөв оновчтой бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шин байршлыг түргэн байгуулан, улсын дотоод гадаад хоёр их талыг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хөгжилт болон аюулгүй байхыг төлөвжүүлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг гүнжгэрүүлэхийг баримтлан, шин хуучин хөдөлгөгч хүчнийг хөвруулахыг түргэн ахуулан, эдийн засгийн нэн идэвхтэй бодлого ба жохостой уужуу жоосны тухай төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэн, нэгэнт тогтон хэрэгжүүлж байгаа урт хугацаа бүтэмчтэй элчвэлийн төрийн бодлогын үр ашгийн гүйцэд бодруулж, буттай эрхнэлсэн үр ашгатай төрийн бодлогыг чагтхад нь төсвөлн тогтоож, үйллийн эсрэг тохируулах хүчилтийг нэмэгдүүлэн, дотоодын хэрэгцээг өргөтгөж, хангалгыг шилдэгжүүлэн, ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж, хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг чангатгаж, нийгмийн амжилтлын хүчнийг дайчлан, аж ахуйн шин шилдэх сайтар хөгжилтийг үргэлжлэн ахуулан, 15-р 5 жилийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан эхлэлтэй болгохоор чармайх хэрэгтэй гэж.
2: Томдод улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкин хорооны гишүүн Ли Чан, Ван Хүнин, Цай Чи, Дэнь Шуэ Шан ярилцах хуралд оролцжээ. Ли Чан дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны найдалгаар дээр хагас жилийн аж ахуйн ажлын хамаатай байдлыг мэдэгдэж, доор хагас жилийн аж ахуйн ажлын хамаатай бодол хөллөн танилцуулсан байна. Ярилцах хурал дээр дундад улсын Гуминдан намын хувьсгалт төв хорооны тэргүүлэгч Чэн Жян Банг, дундад улсын арчилсан холбооны төв хорооны тэргүүлэгч Дин Жун Ли, дундад улсын арчиллаар улсаан байгуулах хурлын төв хорооны тэргүүлэгч Хао Мин Жин, дундад улсын арчиллаар ахиулах хурлын төв хорооны тэргүүлэгч Цай Да Фэн, тараачин ажилчны намын төв хорооны тэргүүлэгч Хэ Вэй, Жигунтан намын төв хорооны тэргүүлэгч Жан Зуо Жун, Жусан нийгэмлэгийн төв хорооны тэргүүлэгч Ү Вэй Хуа, Тайвана арчилзаар өөртөө жасах холбооны төвхөрөөний төргүүлэгч Сүүхвэй, бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын төргүүлэгч Гоу Юнлун, нам бүлгийн бос зүтгэлтийн төлөөлөгч Шоуфэн урд хожид үхэлсэн байна. Олноор одоохны аж ахуйн байдлын тухай дундад улсын өвхөмт намын төвхөрөөний жадлалт мангтлалт болон доор хагас жилийн аж ахуйн ажлын тухай бодол хөллийг бүрмөсөн хүлэн зөвшөөрч, шинэ хөдөлгөөх хүчнийг хөгжүүлэн бужгайруулах, үүдэлт шинжилэлтийн хөлхөө болон аж үйлсийн хөлхөөх уусалчлуулан хөгжүүлэх, оюулаг аж ахуйн аж үйлсийн хэрэглээний баримжаа дүрм тогтцоог төвлөржүүлэх, аж ахуйн нийгэм соёлын байгууллалтын хамтарсан хүчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бадруулах, голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг тогтууржуулах, суур судалгааг чангадгах, хэрэглээг өргөдөхөх төлөвжүүлэхийг нарлах оновчтой найдваржуулах, бүтөмжтэй бүл оруулалтыг чаашид өргөдөхөх, гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхийг үргэлжлэн ахиулах, үеийн эсрэх төрийн бодлогын орчмын нэмэгдүүлэх зэрэг талаар санал сануулах дурдсан байна.
3: Олон ерхийг нарийн ханамгай сонссны дараа Ши Жинпин чухал яриа тавьсан. Тэр жаахта энэ оны дээр ахсчилд дундад улсын Өвхөнт намын төвхөрөөний батчин удирдлагын доор эл газар орон эл салан бүчрийнхэн урдчлан хүчлэн идэвхтэй ажиллаж дотоод гадаадын аюул урсгал дөнийг бүтэмжтэй аргачаан манай улсын аж ахуй даралтын дунд урагшлан шиндэн шилдэгжиж асар их уян хатан чанар ба амжилтлын хүчнэн харуулсан байна гэжээ. Ши Жинпин чухал жаахта одоохонд манай улсын аж ахуйн эргэлтэд бас жарам хүчир бэрхшээл аюул урсгалдан тулгарч бай. Иймээс итгэлийн баттхан хүчир бэрхшээлийг ялан давж чанарлах хөгжилтийг тогтуунаар ахиулах хэрэгтэй. Доор ахсчилд их талын төрийн бодлогын чадварыг чангатхан дотоодын хэрэгчээний нөөц хүчнийг уудлан шинжил ухаан, чагнэмэргэжлийн үүдэлт шинжилэлт болон аж үйлсийн үүдэлт

0: холбоот хурал ба нам бүлгийн бус зөвлөлтөд гурван талын хүсэл тавьсан байна. Тухайлбал нэгд үзэлснаа ба үйл ажиллагаа нь одоохны аж ахуйн байдлын тухай дундад улсын өвхөмт намын төв хурааны жадлалт магадлалт ба аж ахуйн ажлын тухай шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай нэгтгэж хөгжилтийн итгэлэн баттгаж бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг баялуулахыг хамтар ахиулна. Хоёрт өөр хариуцлагаа идэвхтэй гүйцэтгэж гүнзгий бай чан судлалт хийсэн суурин дээр хандлагат чанартай сануулга дурдж аж ахуйн лавдуунаар хөгжихийг ахиулахад оюун ухаан хүчин чадлан өргөн. Гурвад өргөн олон гүшүүн ба харьцаа холбоо байгуулсан олон төмнийг үзэлснаа улс төрийн талаар жолоодон дагуулхан үргэлжлэн чангадгаж олныг жолоодож байгаад намын үүдэлт шинжилэлтийн онолыг сурлжин ойлгож дундад улсын өвхөмт намын удирдлага ба дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай улс төрийн танин мэдрэхвэ үзэлснааны танин мэдрэхвэ хайр сэтгэлгийн танин мэдрэхвэгаа тасралтгүй чангадгаж чанарлаг хөгжилтийг ахиулах талаар сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгоорой гэжээ. Лиу Гуожун, Ли Ганжи, Хэ Лифэн, Жан Гуочин, У Чэнлун, дундад улсын өвхөмт намын төв хураа, төрийн явдлын хорооны хамаатай салаа мөчрийн хариуцлагатад ярилцлах хуралд оролцжээ. Ярилцлах хуралд бас Шао Хун, Хэ Баошан, Ван Гуанчэн, Чин Бооюн, Жу Юнсин, Ян Чэн болон Жан Энди, Фан Гуанхуа, Жан Пин зэрэг намын гаднах зүтгэлтэд оролцсон байна.
1: Төв барааж үгэмэдэ. Шинхуа хороо 7-р сарын 30-ны өдөр чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тамичлын харалт руу идэргүүнээр урагшлая. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо ардын чирэг ангийг жолоодон дагуулж чиргэн хүч хэрэгжүүлэн чиргэн хөгжүүлсэн шин хуудсыг бичгэлж байна гэсэн урт мэдээлэл нийтэлсэн байна. Мэдээлэл тэмдэглэлтэй. Намын 18-р хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан дундад улсын хүслийг биелүүлэхээс гардаж намын шин чаг үеийн чиргэн хүч хэрэгжүүлэх харалтыг биелүүлэхийн тойронд чиргэн хүч хэрэгжүүлэх уугав үйлсийг жургалан чиргэн хүч хэрэгжүүлэх замлыг жолоодон улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг жолоодон түүх чанартай амжилт болж түүх чанартай ховсолт гаргасан байна гэж төвөрөж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундадын үндэстний ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундадын үндэстний алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж ам ахуйг урдаар бодлого хэлэх бохирдлогын хөгжилтийн жамаар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн ур ашиг аж ахуйн ур ашиг нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрнө урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрнө ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрнө аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтын гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшхон бүрхэж жуна 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж чингэх усны жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдгаа гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 62 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мозолсолсон ам ахуйх нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөнөө дээд доод урсгал зүүн баруун ирэх гол урсгал салбар урсгалынхан хамтар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жагс арганхийг чаачлах ажиллагаа илэрхэ өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бусын шилдэг сайн усны чанарын ижлэг харьцуулал нь жуна 96.5 төрж хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жагс арганхийг чаачлахаас өмнөхөөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай

амьтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна. Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийм болгоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн өрөвдөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн баялаг бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчилэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилээ нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ыг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөл улсан хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээнд 6370 дүншүүр төгөргөйд авч нэдэн айдл хугацаанаас 139-ыг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142-2 байснаас дээшлээд 147-3 төрсөн юм. Сугал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 муж хотынхан хэтийн төлбөрийг тууштай бэйлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хэчээд амжилтлын хүчнэр бэлхуулна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач Хөвчин Хастана. Нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсаг. Та бүхний улам авцсансанд баярлалаа.

0: Би ээж автайгаан элэг бүтэн инээд баяртай их тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуних үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элгэндэн бүүвэлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан энгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаа жүв авч явж хоёр хөгшнөөхөө мага найхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд маань үнний гажраа одно. Тэм учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ичи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичижтэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаган дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж бахаарэ. Дэрэгт нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.
1: Идэж өмсөхөөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Танадас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Битгий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх цагаан хичээл намдан жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
2: Жоо бижарж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа, нутаач миний талж ахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
7: Алиб миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрээ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
9: Би бол дусал ус.
10: Би ч дусал ус.
9: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
10: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
9: Би өвс чичгэнд химээ өгдөгөө.
10: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
9: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
10: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэхшиг өмхий хар болсон.
11: Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, усал усыг ч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв бороожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэл гэж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь марксийн үйлчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцаах гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү шухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаадарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэл гэж үлхэхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж, намын гишүүн хаадарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэх сан ажлын хэв суртлаар шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалгуудтай. Ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чухалчлагтай. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар болоё. Манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дэвшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар болоё. Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаанай уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгогдож холчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжил ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахдаа Эвхонт намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусд жилийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнээ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонорхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахдаа намт чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах. Энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн гүнж гэж аахдаа. Намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаадарчуудын баян дааж үйлсэн босгож, яраагаан хичээн моралан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйл нь дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаадарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж, шин чагийн намын гишүүн хаадарчуудын намт чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчинбат багши барьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.
3: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Санин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Төв бараажуугийн мэдээ мөрдлөө.
4: Өв хамтмын гүшгүн болсон хүн ямар ба одоо энэ шалгалт энийг өнгөрөөж ялт олох энэ үжил санааныхын толгуур хүчин болох. Ингээс юм бол жаавал энэ итгэл хүслэн энэ итгэл бишрэлэн мөн чанг байгаа хэрэгтэй. Энэ итгэл бишрэл чанг тодорхой бат бөх байдаг болвол энэ ботой айдлынханд донд засгийн айдлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтэй сайхан ийлдлүүлж бой болгож баримтлж ард түмэндөө болвол энэ олон илүү одоо энэ ботын ажил хийж өгдөг юм. Намынхаа нэгэсэд намынхаа энэ зорилт, уг зорилт энэ төвхөт үргийн баримхат үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтөн чадлаа мөр өргөх болно. Энэ ингээс энэ итгэл бичвэрлэн энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаосх нь биш. Энэ зөв итгэл зөв бичвэрлэлтэй хүн. Марксийн үзлийг бид одоо энэ одоо жоохон хэдэн зуун жил бид сайхан ингээд баримтлаад ирсэн. Бид нь 100 жилээс өмнөх нь ухамтан болвол марксийн үзлийн жолоодлогын дор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаад бид нь 70 хэдэн жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үзэл санаагийг баримтлаад бид нь чөлөөлөлт одоо ахчилт одоо энэ шинэ өрнөдөр ирээд бид бас шинэ амлалтыг гаргаан гэж. Энэ юм заавал энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрэлэвэл хөмжлөх итгэл бишрэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө түүхт үргэн өөрийнхөө түүхт үргэн бол тодорхой хэнж ботын энэ ийлгийн дундаа бол ботын айдлыг зайтар хийж байна. Ямар ба хүчин бэрхшил дэхонсон байдал доош гэсэн энэ хүчин бэрхшилийг одоо энэ ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэд ил. Нэмэгдэд ил. Энэ бол энэ итгэл хүсэл бишрэл юм бол одоо энэ хамгийн их ирдэл. Тэгвэл хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанарын дээшлүүлж ягаад засгийн хадлын бүтөмжийн тухайн зөв үдлтийг гой болгож ийлдэг зүрхийн энтэр бол заавал нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зөв үдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол энэ бол одоо энэ хүн болгоно намын гүшүүн кадр тосалтэйч тосал өгөөч энэ хүн болгоно бүр одоо энэ толгорох энэ сунгуултын асуудал. Жохом нэг адлын хийхин төлөө жохом нийтийн асад усны үүднээс үүсэж ард холныхоо асад усны энэ үүднээс үүсэх юм уу? Жохом чи хөвөнийхөө тосал юм уу? Хөвөнийхөө асад усын нэн чанаслал бол нэг хөвнийхөө одоо энэ нэг тосал нэмэгдэж зэрэг нэмэгдэж ийм энэ нэг зөвхөн одоо энэ асуудлын төлөө юм. Энэ хэв болоод нийтийн гэсэн энэ үтгийн үйлчлэлтийг бол энэ зөвөр сонгох энэ бол одоо энэ нам чанарын дээшлүүлэхийн гол уулгын мөртөө засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгож ийлдвэржүүлэх юм бацаг одоо энэ хамгийн гол цомог мөн. Гол цомог мөн. Ботын ажлын бол хүн болгоны бүр энэ нийт болоод хэвний асуудлын тухай энэ нэг сунгуулт үүсгэх ямар бай явдлаар бүр ийм үр үүсгэх энэ бол хүн болгоны толгойн асуудал. Гэдэг үл чи энийг яаж сэтгвэрлэн жохом нам болоод ард түмний асуудлын төлөө нийтийн асуудлын төлөө нийтийн ажил хийсэн одоо энэ

жил энэ нэг бадрлын толо юм уу өөрийнх нь хэв хүнийхээ асуудал хэмний тэр нэг баг бурхан мужирх юм уу одоо ийм нэг асуудал үүсэх юм уу энэ бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтэмжийг одоо бүтөх энэ бол хамгийн жогцолтын асуудал өнгөсөн нам чанараар чан өндөр ийм катар ийм намын хөшөө мөрөөл заавал зүв сонголт хийд гэлдэг зүв сонголт хийд юм энэ бол хоёр дугаар ийм асуудал юм байна энэ бол гурав дугаарт нь бол миний үзэхээр энэ үнэс зүвийг өрөх энэ үнэс нь аргыг баримтлах энэ бол одоо нэг намын хөшөө удирдах катард авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсдгийг харуулж байгаа мууч засгийн адлын бүтөмжийн зүв үзүүлэлтийг бай болгож ийлэгжүүлэх юм бол хамгийн үнс нь арга мөн. Маны намын гүшүүн удаасаа хаатар хүн болгоно бол бас энэ зохом одоо ботын адлын дундаа чи үнөөс зөвийг өрдөг юм уу? Харин ч одоо энэ өнөг хий хаосн бодлоор юм уу? Өөрийнхөө амны ясна тийм одоо асуудалсаас үүссэн юм уу? Энэ боттой тэр гүнжгэрж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаардлага хүчрэл зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийнхэн анчлах ийм байдлыг ойлгох ба ер нь одоо их үг ярих юм уу хоосон ираа тогтоож зүгээр юм нэг төлөвлөг гаргаагаад боттой тэр найдвартай болох ба ингэд атлаатал байдаг бол чиний нам чанарын хийхэм нам чанар бол өндөр биш юм өртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухайн зүг бүдэлтмэл хамгийн доор байгаа хамгийн доор байгаа ингээд бол өндөр заавар ханаа гэн үнэс зөвхөн ерөөх нь үнс нь аргыг баримтлаж ягаад боттойгоос үүсэж боттой дээр очиж байцаан содлт хийж ягаад ард олон болоод энэ бүх нөхд нарынхаа саллыг сайхан сонсож ягаад энэг сүйдөр гаргаж адлын сүйдөрөөр сайхан мөрдөж шалгаж алхам бүрдбөр боттойгоор энэ одоо үрв тэмжийг гаргах энэ бол одоо миний үзэхээр бол энэ 3 дугаар юм асуудал 3 дугаар энэ зэрмлэх одоо энэ нэг тогтоо гэж хэлж байна энэ бол 4 дугаарт нь бол энэ ямар байна таавал энэ намдан үнс намын төв орооныхоо төвлөрөнгүй нэгдэлтэй энэ удирдлагыг хөрөөж сахлах дүрмийн үл сайтарт яах вэ? Чиний нам чанар өндөр нам чанар чанга гэдэг энэ бас илэрлэм бол заавал энэ сахлах дүрмөөр чанг сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлах дүрмөөр чанг сахсан үгүй энэ сахлах батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо маний энэ өнөөдөр бол бидэн намын сахлаг дүрмийн үл бидэн 6 талаас ярьж байгаа. Зохион байгуулалтын сахлаг, улс төрийн сахлаг, амьдралын сахлаг, ажлын сахлаг, олон төмөч, сумын сахлаг, энэ сахлаг дүрмийн бүл олон байдаг. Бүгд маний энэ ботын ажлыг урагштай хийхийн цан шаардлага. Намын гүшүүн хаатар одоо олондоо бол тогтоосон юм хамгийн наад захын одоо энэ үнс нь одоо юм шаардлага. Ангасын жабл чи нам чанар өндөр гэсэн хүн бол энэ сахлах дүрмөөр сайтар сахна. Ангасын сөрөн дээр сахлах дүрмөөр сайтар сахсуу хүн ер нь одоо энэ засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв бүжилтийг үний бой болгоод ийлдэг зүрхэд бол тэр асуудал гэж байна. Асуудал гоо. Харин ч одоо ингэж бодож болно. Энэ хүн сахлах дүрмийг намын сахлах дүрмийг өвдөгдөл байдаг хүн харин засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бай болгоод ийлдэг зүрэ гэж тэр бас болох аа байхгүй хэрэг заавал сахлах дүрмөөр сайхан сахна нам чанарыг өндөр болгох сахлах дүрмөөр сайхан сахаж ягаад намын даалгаас нь үүрэг хариуцлага ард түмний хүсэл шаардлага боттойгоор ингэж ийлдэг зүйлж боттойгоор үнсэлж ингэж хийх ингэсэн намын сахлах дүрм бол намын хөшүүн хаатарчуд авчрал бол хамгийн үнсэн шаардлага хамгийн үнсэн шаардлага энэ заавал
а

өөрийнхөө одоо энэ ажлынхаа байр, ажлынхаа одоо энэ өрх тусаал та нийсэн энийг одоо үнсэлж ягаад заавал өнө намын өшгөн сахлаг дөрмөн сайтарсах. Энэ мэнжин одоо бис нам цандаан өнөнхөө дээшлүүлж ягаад засгийн адлын энэ бүтөмжийн тухайн зүг бүжүүлтийг бой болгож ийлдэгжүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт ийлдэлөө гэдэг бол тэр хогцоо болгон цаг энэ дөр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бүр хоосон тийм шаардлага яраа биш. Энгүүл одоо тав дугаарт нь одоо миний нэг хэвүний бүцгээр бол одоо анганд ертэй ядлах нь бас заавал үнэнхүү бодот ийдлэг бодот энэ үр дүн шал бодот энэ нэг үр бүтэмжээр ирж ягаад

0: энэ хэр юм шилгэн. Аа энэ хэр юм шилгэн. Энгэсэн манай намын өвсөн катарчуд аа ирээ одоо энэ атлихан донд заавал энэ анхны ясан дээр өннөөс зөв үрж боттой нийчих бодот энэ ажлыг бодот үр бүтэмжийг
1: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх болсон. Сурамжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэн төгөн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэн дүн Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажууж өчгийг сонсохор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 5 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
3: Өнөөдөр жалгам жавга өгчтэйгээ уулцсан баярт холдод. Жиргал чингэлийн хуалцсандаа той их олж ирэх гинэ. Жалгам жавг бол манай сумныхаа олдчихгүй ярдэн шүү. Тухайн жил олноон дайчлаад худаг малтаж хүм малын усамдааны асуудлыг шийдвэрлэлээ. Сүүлээр нь өрхийн чиргийн суман даргуулаад олноон дагуулж хилийж гараан чагдан сахлаа. Бас төрүүлээд хорсоожил байгуулж одоо манай хонь үхрийн махан чихэм худалдаагаар өмнө норонд борлуулад маш олон малч орлого нэмэгдүүлсэн шүү дээ.
4: Би нэг жаахан арга ухаан гаргасан штеп. Харин манай шинэ гарсан шүүжи их ариун ажил бүтээлээ штеп. Би залуу байхад туу мөрлөн хил сахиж хурц бариад уудаг малтаж явсан юм аа. Таанар ч одоо энэ дайта дэлгэц зарлагч микрофон зэрэг аваад гарах юм бол нилийн их юм бүтээж байна шүү.
3: Жаа, жалгам жавга. Та ч өстой малгайг минь хажитал махтах нэ. Манус тийм их чадваргүй. Харин таны тухайн жилийн худаг малтсан жорох санааг өвүүлж жалгам жилийлэ гэж бодож байна.
4: Энэ чинь бүр миний хийх ёстой ажиллаа. Тухайн жил тал нутаг намайг орох гэр оочи хаяхтай болгож нам төрөөс амьдрах завшаа олгосон юм. Миний эн чинь зөвхөн энэ их ач нэрлийг хариулж байгаа л хэрэг. Тухайн жилийн худаг малцны хэлхэд Ахмад шүүжигийн хилтиг намын гишүүн өмнө нь хошуучлах хэрэгтэй гэдгээр би намын гишүүн болсны хувьд төрүүлж дагуулад ажиллах ёстой. Сүүлд нь хоршоожил байгуулагдаж ард олныхон амьдралыг жаахан сайжруулъя л гэж бодсон юм л да. Ганц өөрөө сайхан амьдрахыг бодоод болдог хорвоо биш ээ.
5: Дүүг өгчин чиний төлөө амгшиж гин. Үүр хариуцлага үүргэлж явж гин болж шүү. Би нутгийн олныхон халуун хайр болоод нам төрийнхэн бодлогонд талархлаа.
4: Энэ яваа насанда би бол улсын хүүхэд, тал нутгийн хүүхэд, мөн ч Нанжингийн хүүхэд. Миний энэ нэр өөр юмыг залгамжлах бишээ. Харин хайрыг тал нутгийн ээжийн хайр, төрсөн аав ээжийн хайр, нам төрийн хайрыг залгамжлана.
6: Ариун гэрэлтэн дээжийг нам нутгаа өргөе.
7: Сайн уу шүү.

ирсэн аав ээж минь надад алтан амийгаа арилж, өргөмөл аав ээж минь надад хүний амьдралыг соёрхожээ. Өвгөн сүүжийн минь урагшлах замыг минь зааж

нутаг бас л тунгалаг хэвээрээ мэлтэлцсээр буурал хайлс мэнч шин навч нэхэгаа нэмэн сүхийн урхсаар энэ хотогч үеийн үеийн хүн артыг умдалсаар буурал хайлс бол миний амьдралын зөвлөөр юм, мөн ч миний үндэс юм. 60 жил болчихлоо буурал хайлс манч хөгш иржээ. Би төрсөн ихчээ олчихлоо. Тал нутагтах үндсэн би сахсаар. Би дөрвөн ээжтэй хүн. Ямар их жаргалтай юм бэ? Ингэж л жаргаж явлаа.

Харих жамгагч ерөөсөө ганц чиглэлийн биш. Тэр бол өмнө төрний зүсрөө борооны тал нутагч үгэнд амьрсан санхал жил. Тал нутгийн оддын доогуур өмнө төрн өрөө сарвчилсан тэмүүлэл. Тэр бол 60 жилийн урт удаан хугацаанд хайр хийгээд хүсэл мөрөөдлөр сүлжин нэгсэн дулаан жүүлэн хүчин оролт. Нэг үжүүр нь өнгөрсний эрэл хөөчлөлтийг хэлхийж, нөгөө үжүүр нь ирээдүйн хэнсэл жаргалыг холгож байдаг. Зарим хүмүүс холын хол өмнө торноос тал нутагч үг амь насны дулаан бүлийн буучийг тэмүүлэн жорном.

нутаг орон алсалсан гүнжүжан хайр сэтгэлгэн аль хэдийн он чагийн улдранд чиний минийгүй уудам охтөргүй болно уусж өвжин мохтөргүй дор улсын хүүхэд нэгүр хос нэртэй болжээ. Нэгэн энэ урчилэнд уйлан хайлан унахэд ээж аавынхын хайрлсан им тамаг байж өмнө торны чусан удман хатгалсан бол нөгөө нь тарнуутхийн ээжийн өвөлн дуудсан энхүрэ дуудлаг байж тарнуутхийн дулаан хайраар бүүэлэгдсэн нэрвэлээ. Өнгөрсний салал хахчил ирээдүйн учирал ханьсал энэ нэрд өвсөн өвлөхгүй бид сая миний нэр юрээс нэг л хүний тэмдэх дохоо биш харин нэг бүлэг хүний хайраараа бичгэлсэн яруу туйлс гэдгийг гүн ойлгох болно. Жалгамж аавын хайр бол хамгийн гүн жужаан хамгийн чухлын гэж үргэлж хэлдэг. Шигэж талнутгад мянга төмөр бай. Тэд хэдийгээр хүүхэд бүрийн уул нэрийг бүрэн чөөжилж бүтэн дуудаж чадгүйч харин сэтгэлдэн өхөрдөн хадгалсан энхүрэн нэрийн оновчтай дууддаг юм аа. Тэд үндэсний бүлхэмдлийн их ёс учрыг төхөрөхгүйч гэсэн үсэд танихгүй үгхэл нэвтэрхгүй өрүүлийн хүүхдийг алтан ясны хэлтэрхэ алах махны тасархай шигэн элгэндэ бүү айлс юм аа.

Адрах Сотвил Үшэл Нанан тал Насан дал Нарс Чэлмэг Шижир Дорно Фильм үйлдэгч Өвөр Монголын дайн дэж соёл жуулчлалын ажгаарт компани Тус жүжгийг шингэн үйлдэхэд Улаан Чавх хотын хам жуулчлалын төвийн авьяалагчид оролцсон байна. Тус араач жүжгийн жохон бүтээлгэд дуу хөгжмийн бор материал хангасан дөрвөт хошууны дуу хөгжмийн нийгэмдгийн урга дөрвөт хошууны багчуудын ордны жимс дөрвөт хошууны 2 дугаар дунд сургуулийн гэнсэг дал дөрвөт хошууны соёлын ордны хас жим Чахар баруун гарын хойд хошууны улаан мөчрийн жаргалт нарт гүн талархаж байна.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлалын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч Журам.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанд Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энэ чагийн мэдээнд манай орон бүгд найрамдахад дундад ард улсын үндэснээ бүлэгмдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг суралчин ухуулж туушлуулах адлыг эрчимтэй ахуулж байгаа. Бүх орны жуулчлалаар үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусэлчлэг ахуулах төлөвлөгийн судлын ярилцах чич шилдэг үр бүтээлийг танилцуулах ажиллаг явагдсан. Дундад улсын сони мэдээний түүх судалгааны нийгэмлэгийн Чөнтод үндэснээ сони мэдээ дамжуулгын түүхийн тусгай зөвлөлийн оны хурал манай оронд явагдсан жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Буртан яс хорна ардын ясхийн ордны сони мэдээний алуан гэрээ 7 сарын 30-ны өдрөө сони мэдээ нийтлэг хурал хийжээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэснээ бүлэгмдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлснээс наашиг манай орны суралчин ухуулжид хуйшлуулсан байдлыг танилцуулав. Үндэснээ бүлэгмдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлснээ дараа өртөн яс хорны намын хороо ардын ясхийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчлан өртөн яс хорны намын хорооны нэгдмэл франтын хэлтээс ухуулах хэлтээс өртөн яс хорны үндэснээ хэрэг эрхлэг зөвлөл хууль чаажийн тэнхим хамтран үндэснээ бүлэгмдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг суралчин ухуулжид хуйшлуулах адлын төслийг нийтэлжээ. 23 жилийн буттай аргид дурдан ээлжийн адлын эрчимтэй өрнөхийг ахуулав. Дараачаар манай орон суралчих ухуулах найдваржуулах гурван талаас хүчилж урт хугацааны бүтэмжтэй суралчих тогтцоо байгуулан үндэснээ бүлэгмдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг эрс чатны намын хороогийн онол суралчих гол дугайлангийн суралчлаг намын үүрийн гурван хурлын хичээл зэрэгт оруулж сүлжээний хичээлийн тэнхмийг байгуулан сүлжээн дээрх ба сүлжээний гадныг оргооныгоор уйлдуулах болно. Одоо

Өртөн жас хорны үндэснээ хэрэг эрхлэгч өвлөл, өртөн жас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс голлон эрхэлсэн, мөх орны жуулчлалаар үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусалж хэдгайхуулах төлөвлөгийн судлан ярилцхад солилцох чичээ, шилдэг үр бүтээлийг танилцуулах адлаг 7 дугаар сарын 38 өдрөө Хянган аймгийн Аршан хотод явагдав. Ажиллагад жуулчлалаар явалчаа солилцоо уусалчлыг ахуулах төлөвлөгийн шилдэг үр бүтээлийн ухуулга танилцуулах тавчны байгуулж ойрын жилийн турших өртөн жас хорны жуулчлалаар үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлыг ахуулах төлөвлөгийн үр хэрэгжүүлсэн нийтлэг арга туршилтыг үзүүлэв. Ажиллагад хуралд оролцохсдын Аршаны чонх, Аршаны улсын ойшгоон чичрэлгийн хуржуулан чичгт нуурын үжимжийн оронд хүрч Аршан хотын үндэстнүүдийн олон тумны айм ахуйгаа хамгаалж шилдэг соёлоо уламжилан шугаат орны хэлбэрээ хувирулан хөгдсөн үйлдэлгийг ахуй талбайд нь ойлгов. Ойрын жилд өртөн жас хорын соёл ба жуулчлалын уулсчлалыг гүнжгэхүүлж үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уулсчлалыг ахуулан уулсчлалын зам шүүргээ хаалгаар гарсан жиргээ дунддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг баттгах гол сэдвт жуулчлалын төрөл тэмдэгтийг үүдэж явалчаа солилцоо уулсчлалыг ахуулах соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг чангаруулжээ. Дундад улсын сони мэдээний түүх судалгааны нийгэмлэгийн чонтод үндэстнээ сони мэдээ дамжуулгын түүхийн тусгай зөвлөлийн 2026 оны хурал ойрд Өвөр Монголын үндэсний их сургуульд явагдав. Хурлыг уусалчил, шинчил, үйлчилгээ хамтруулсан оюун шинжилгээний салаагийн харандах хил хязгаарын дамжуулаг гэсэн сэдвээр явагдуулав. Бүх улсын 30 гаруй ихтэй зургуул шинжилгээ судалгааны байгууламж мэдээ жуудлуурын адал төрлийн 100 гаруй эрдэмтэн судалгаатад оролцож хил хязгаардах олон улсын дамжуулах дунддын үндэстний хамтын жогчийн соёл тоочлсон жохон бүтээлэг ба хуульч ажийн жаг хязгаар зэрэг агуулгаар голдуулж чөнтод үндэстний сони мэдээ дамжуулгын түүхийн эмхлэх ба одоогийн өртгийг улруулах оюунч мэрэгдлэр үйлчлэх хил хязгаардах дамжуулгын онлын шинэ үүдэлт болон хэвж авгарын шинчилэл, оюунч чаг үеийн хил хязгаардах үндэстний соёлын дамжуулга болон улсын дүр төрхийн байгууллал зэрэг сэдвээр ярилцаж шинжилгээний салаа алсаасан судалгааны гүнжгэрүүлв. Хурлын хугацаанд эрдэмтэн судалгаатад олон талбай чуулга ярилцаж орнуусны хамт Түнгэлэг хотын хам жуудлуурын төвд хүрч үндэсний орны гол жуудлуурын тоожолсон бүтээн байгуулалтын байдлыг шинэлэн байчааж үндсэн шатндах уламжлан дамжуулах үйлдэлгийн хэрэгцээ шаардлагыг ойлгожээ. Хоёрд өртөн жас хорны намын хороогийн нийгмийн адлын хилтэс хийгээд өртөн жас хорны намын хороогийн жохон байгуулах хилтэс хамтран Өвөр Монголын өртөн жас хорны нийгмийн адлын тусгай мэрэгдлийн ажилт нэгнийн байгуулалтын чанар сайтай хөгжилтийн 2026 оноос 2030 оны хэрэгжүүлэх төслийг нийтлэв. Хэрэгжүүлэх төсөл нь нийгмийн адлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны хүмүүдлийг хангах, нийгмийн адлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны хэрэглэх эрчмийг хангаруулах, нийгмийн адлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны үнэлэх дүрмийг төгөлдржүүлэх, нийгмийн адлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны урамшуулж батлах тогтчийг төгөлдржүүлэх зэрэг дөрвөн гол талгийг тогтоов. Энэнд бүжил санаа улс төрийн жолоодлогийг хангах, адил мэрэгдлийн хөгжилтийг ахуулах, тусгай мэрэгдлийн боловсруулалтын шишчмийг байгуулах, тусгай мэрэгдлийн сургаал модлийг ихээр хөгжүүлэх, байрлуулалтын жижиг зохистой шилдэгжүүлэх, адилын байрны нөлөөлтийг ахуулах, адилын байрны хамааралтыг дүрмжүүлэх, хамтран хөдөлгөх үйлдэлийг бадруулах, нийгмийн жохон байгуулалтыг бойжуулах, үнэлэх баримжааг төгөлдржүүлэх, олон ичтсэн үнэлэлтийг ахуулах, ажил мэрэгдлийн хэрхэмийн үнэлэх төрийн бодлогыг найдваржуулах, чалан олгоомжийн шишч мэг төгөлдржүүлэх, адил мэрэгдлийн байр суурийг дээшлүүлэх, ухуулах эрчмийг чангаруулах зэрэг талаар боттой шаардлага дурдв. Бүх улсын ангтагч явах улсын ажилтны чалангад тарааж, эрх ашигын батлах, орон нутгийн чанартай хууль тогтоол болох Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлсөн ажилтнаа чаланг тараахыг батлах дүрмийн хэрэгжүүлсэн нэг жилийн турш манай орны чалан хөлс өртсөнийг шийдвэрлэх ажил одоохонд өр ширийн шийдвэрлж байснаасаа эх хүслээс нь уртлан сэргийлэх болон хувирж хөлсөн ажилтнаа чалан мөнгийг хуулаар хамглах болсон байна. Дөрмиг 2025 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш бүх орны шатны намын хороо ардын засгийн ордон 3-ийн эрхвэж хамаарах хариуцлагын системийг байгуулж хүнээ хүчнээ эх баялаг ба нийгмийн батлагын салаа мөчр хийгээд ажил төрлийн голлон хамаарах салаа мөчр хамтран ахуй талбай болон дансын материалд хоёр талаар байчаа хамаарчээ. Ээл гажирны барилга

байгуулалтдах чалан өртөж байгаа асуудлыг баачаан шийдвэрлэх эрчимэд чангаруулж, хөдөлмөрийн хөс олгоомжийг тавьчиж, ял хийснээр сэжиглэгдвэл төргийн шилжүүлэн хүргэж, төргийн баачааж, төргийн жаалдаж, төргийн таслан шийдвэрлж, жирууд чалан өртсөн ажилгад хууль ёсоор жохолт өгөхийн хамт олон салаамчрын хамжилчааны системийг байгуулан чалан өртсөн аж ахуйлал юм уу хуулийн төлөөлөгчийг чөм итгэл олдсонаар дансалж, засгийн ордны худалдан авах даатгалд жарлах ба даатгалд хүлээх бол хурамдуулах юм уу зээлэг авах зэрэг талаар хууль ёсоор хажгаарлан аж ахуйлын үнэн читгэмттэйгээр ажилчин хэрэглэхийг чангатгав. Хоёр өртөн жас хорны шинжилгээний мэрэгдлийн тэнхим 2026 оны өртөн жас хорны байгалийн шинжилгээний суур мөнгөний сэдв тогтоосон дүнг нийтлээ. 2690 төсөл сэдв тогтоох дэмжилгээ олж 2025 оныхоос жуна 46 орчмор нэмэгдэн дэмжилгийн бол мөнгөн анхудаа 3 дүншүр төгрөгийг авч 2025 оныхоос жуна 37-оор нэмэгдэв. 2026 онд өртөн жас хорны шинжилгээний мэрэгдлийн тэнхим өртөн жас хорны намын хорооны 157 адлын байрлуулалтаар АЖС-ийн шинжилгээний мэрэгдлийн хэрэгцээд хандуулж, суур судалгааны дэмжих эрчимэд чангаруулан, мэрэгдлийн судалгааныг онцтой байрлуулж, уламжлалт АЖС-ийн хэлбэрээ хувируулан дэс дэвших шинээр өрнж байгаа АЖС-ийг хөгжүүлж, ирээдүйн АЖС-ийг байрлуулахад үйлчилнэ. 2026 онд Өвөр Монголын байгалийн шинжилгээний суур мөнгөн шинжилгээний салааг тэнцвэртэй хөгжүүлэх ба төрүүн дэсийн шинжилгээний салааг бүтээн байгуулахын нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийн хамт өртөн жас хорны амьд үцхийг тараалан малаж хай ам ахуй орчин тойрон шинэ энерги хийгээд төрүүнээ бэлтгэлийн үйлс үндэснээ эмэмлэг зэрэг голлогтой аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэж аж ахуйлуудыг урамшуулан суур судалгаанд оролцуулж 49 голлогтой төслийг дэмжиж суур судалгаанаар аж үйлсийн шинийн үүдгийг айтлах үйлдэлээ гүйцэд бадруулж байна. Манай орон ордо 2026 оны дээр хагас жилийн шиний үүдх маягийн дунд жижиг аж ахуйлыг маглан тогтоосон нэрсийг нийтлэв. Дээр хагас жилийн бүх орондын нийт 215 аж ахуйлыг шиний үүдх маягийн дунд жижиг аж ахуйлаар маглан тогтоож хүчинтэй хугацааг 3 жилээр тогтоов. Энд хүртэл бүх орны хүчинтэй хугацаанд байгаа шинэ үүдэх маягийн дунд жижиг аж ахуйлал 1837 болсон байна. Тус удаа магдлан тогтоосон аж ахуйлалд тоног үйлдэл, шинэ материал, малын ашигшим тархалангийн бүтээгдүүнийг нарилгыг эцшүүлэх, бохирдлого доор нүүрстрөгчд хэлбэр, мэдээж ангийн мэрэгжил зэрэг голдлогод аж үйлсийн хамарч, хөх хот, шилэн гол, бухт, ордос зэрэг аймаг хотын аж ахуйлал олонх тоог ижилчээ. Дараалхамд өртөн жас хорны аж үйлдвэрийн мэдээж ангилтын тэнхим эдгээр аж ахуйлалд нарилга онцтой үйлчлэн аж ахуйллуудын судлан нээлтийн бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэх нарилга хуваарлалаар гүнжгэ судлах өрсөлдөх хүтнээ чангаруулахын жолоодж нэн олон шиний үүдх маягийн дунд жижиг аж ахуйллын дэс дэвших чанар чансаагаа сайжруулан үр ашхаа нэмэгдүүлэх явуулж нэн олон тусгай нарилга онц шинэ дунд жижиг аж ахуйллыг хөгжүүлж манай орны аж үйлсийн хэлбэрээ хувируулан дэс дэвших ба чанарлаг хөгжөхөд бацуур тавих болно. Өртөн жас хорны жам харилцаа тээврийн тэнхим дотоодын амгалах тэнхимтэй хамтран бүх оронд том том тэлэврийн эжгэнэлтийн аянчдын машин тэрэгнээ ирэлтийн хэн хамаарах жич жам харилцааны эмгч урмыг тусгай жигтлэх 3 сарын ажилгийг өрнүүлж байна. Энд аянчдын тээврийн өртөө хурдны жасмал жамын орч гарч, үйлчилгэн тойрог, жуулчлын үжимжин орон зэрэг голдохтой хэсгийнхд анхаарж, аянчдын машин тэрэгнээ суудлыг тогтолоос жирчин өртлөх, орын төхөөрөмжийн хуул босоор тойхруулах, дагалт тунгалал нэмэх ба ажил эрхлэгчдийн хэрэг юм нөхцөлдүүл нийчих, гэрч үнэмлийн хугацааг хэтэрсэн жич, хэт дүргэн аялах, ядраатайгаар тэрэг жолоодох зэрэг хуул тогтолоос жирдсэн ажилхийг чанга байж хааж байна. Ордо Хуаши Үхрийн гаралтын орон Шилэнгол аймгийн Улгай хамаарлын оронд илэрхийлэл сөхөв. Хуаши Үхрийн гаралтын орон дундад улсын худааж ухааны шинжилгээний хүрээлэнгийн Бээжэндх мал аж ахуй мал эмнэлгийн судалгааны газртай хамтарж улсын ичин үхрийн үрээдийн ахвайлгийн хадгалж ашиглах шиний үүдэг төвийн байгуулалтыг айхуулах болно. Улгай хамаарлын орон болон Хуаши Үхрийн өвөлдөр байжулах гол орон болно. 1978 онд эрлисчүүлэн сайжруулж

чиглэлтд орлоо. Тавчин нь Эрдэнэ шиш жирэг амт усны тарамлаар голдуулан Өрөөдийн хвайлгийн шинийг үүдэх одоогийн өндөр бүтэмжтэй үр байжуулах мэрэгдлийн шиш чамын байгууллалт жийч тарж дэлгэрүүлэх шиш чамын байгууллалтыг өрнүүлж бүх улсын өмнө думраадын үрэг үлдрийн үйлсийн хамжилчин шинийг үүдэх дураалыг үүдэх юм байна. Долдугаар сарын 29-ны өдөр болтлоо Мандалбаумтын жилийн гадаадаа сурвалж гадаадад гаргасан бараа 900 түмэн тооныг давж надна адил хугацаанаас 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
Төрөөхөн Шанси Можийн Шиан хотод явагдсан 40-р хугацааны бүх улсын жалуучууд багчуудын шинэ ухаан мэрэгдлийн шиний үүдэх уралдаанд Өвөр Монголын төлөөлөгчдөө анги шилдэг амжилт олж, Шилэн хотын 6-р дундад сургуулийн сурагч Тэнлүн дундад улсын шинэ ухаан мэрэгдлийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгчийн шагналыг тосов. Ингэснээр Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн анги 2 хугацаа дараалан тус уралдааны хамгийн дээд 10 алдрыг хүртсэн байна. Ордос хотын отох хошуу болон Өвөр Монголын тараалангийн сургуулийн орон нутгийн хамтрал чанаа тавчин орд байгуулагдав. Өвөр сургууль орон нутгийн мал аж ахуй малэмлэгийн хүрээндх хамтрал чанаа тавчны байгуулан Аж ахуйлал ихтэй сургуулийн шинжилгээний судалгааны байгууламжийн хамтрал чанаа жамыг өргөтгсөн байна.

0: Баяннуурын байгалийн музейд дундад улсын шинэлэг ухааны хүрээлэнгийн эртнээс эртэн болон эртнээ хүн төрөлхтний судлалын хүрээлэнгийн судалгааны бүлгэмтэй хамтран урдын хойд хошууны чулуун сүм жирэг ажиртай хээрийн шинжилгээ хийхдээ Чардын галвын хос толвчтны багийн урт тэмтрүүлт дэд багийн батхны ижгүүрийн авгалдаанд оршуулсан чулуужмлыг илрүүлсэн байна. Долдугаар сарын 30-ны өдөр хайлаарын 22-р хугацааны дундад орсон Монголын аж ахуй арилжааны зөвлөлчээр жичээ барааны чуглан эхлэв. 60 гарай улс орны арилжаачид тал нутгийн хилийн хотод чуглараж 200 гарай төрлийн 1000 гарай жилийн өвөрмөц ончлогтой чанар сайтай бүтээгдүүнэ дэлгэн борлуулж байна. Долдугаар сарын 30-ны өдөр 3-р хугацааны бухтын урлагийн үжигслэн эхлэв. Үжигслэнд 50,000 гарай урлагийн содон бүтээлийг төвлөрүүлэн үжүүлж, уламжлалт уран бэтлэг уран зураг болон тоочлсон шинжилгээний мэрэгдлийг ойлдуулан тойрон жуулчлагчдад чах хугацаа оронжийг туулсан соёлын гайхамшигийг мэдрүүлж байна. Ойрдод дундад улсын Дуугжмын дээд сургуулийн гоо сайхны хүмүүдлийн үр бүтээлийн үйлчлэлгийн тоглолтын Хянган аймаг дахь тоглолт Хянган аймгийн соёлын төвд явагдаж Ахмад Идэр Жалууийн Жоарван Дуугжмын бахтнаас гоо сайхн тоглолтоо үжигчдэд сонирхуулав.
1: Цайгаагаар
0: Эрхэм сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг, дунд биеийн өмнө хэсэг, зүүн биеийн эхэнх гажруудаар үлсэж баг бороо юм уу аянгад жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор Ордсын жүн хойд бая хөх хотын баруун хойд бая болоод өмнө бая, улаан чавийн дунд бая болоод өмнө бая, шилэн голын баруун өмнө бая, хөлөн байрын жүн баяд дунд жиргэн бороо орно. Хөлөн байрын хойд баян жарам гажруудаар их бороо орох юм уу аадар бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар түр жуур аянг жахалгаан жахлах их салих салихлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чанг хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж, салхины эрчит түр жуур 7 дэс төрнө. Дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар 35 градусын өндөр халуун юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрнэ. Улаан хадийн зүүн бай Түнглөөгийн баруун бид агарын дулаан 40 градус төрөх юм уу 40 градусыг давсан

жаргал унчаагаар юм байдал илэрэн. Маргааш манай орны баруун баян зүүн хэсэг, дунд баян баруун хэсэг, зүүн өмнөд баян ихэн хажир, зүүн хойд баян хойд хэсгийн газруудаар үлшиж айдл ус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад жүрвсгэн бороо орно. Ордсын зүүн хойд бай, хөх хотын зүүн өмнөд бай, улаан чавийн баруун өмнөд бай, улаан хадийн зүүн өмнөд бай, Төнглөгийн зүүн байд дунд жиргэн бороо орж, жарим газруудаар нь их бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар түржуур аян жахалгаан жахлах их салих салихлах шөрүүн бороо орох мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхтын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун баян хойд хэсгийн гажруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салих салихлж

0: анжаглах, их салих, салихлах, шүрэн бороо орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чанх хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсгийн гажруудаар хойноос юм уу, зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салих салихлж, салихнаа ирч төржур 7 дэст хүрнэ. Баруун биеийн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 35 градус хүрэх юм уу? 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Жарам гажруудаар нь 37 градус хүрсэн өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрх юм байна. Өх одорны чагаагаар юм байдал өнөөсөөс маргааш болтлоо баг баруун орн баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилж байна. 1-2 дэс бол залхал нь хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 31 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 21 градус. Энэ чагын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө нэвтрүүлэгч алтан далай найруулж хансан нь үжигслэн ерөнхий ханагч бүргэд
1: тавчлаг болно.
2: Талнатаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
1: Алийн их сурвалжи чанх хязгаарлах бол талнуутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангилаг болно.
2: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч Галин аюул бол ойшгүй хамгийн догшин дайсан мөн.
2: Чанга байцааж чанга хамаар бол ойшгүй амар төвшин батлахтай болно.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодж байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулах их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндэс

соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болноо.

Өндөр хүүтэй жээлтэгт барагдж өршөрөнд унхаас хэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

0: Алиад эгчин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонгололгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн өж өгчлийг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хийхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу хэм сонсогчдоо да. Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Монхогийн цэлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Шулуунхой чан ушуугаар нутгтай шүлэгч дунд улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч та алхангах сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсгоё. Та алханг 1950 онд Шулуунхой чан ушуунд төрж дээр жүнээ далаа дунаас эхэлж шүлэгч хол оролжээ. Өвөр Монголын монгол хэл бичгийн тусгай мэргэжлийн сургууль Өвөр Монголын их сургуулийн өтөгч хоол жохон бүтээх судлах анги зэрэгээс урд хожид төгсөж Шилэнгол өдрийн сонноос сурвалжилгч Шилэнгол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагчаар олон жил ажиллажээ.
3: За тасаа нөө.
4: Сайн байна.
3: За тийм байна. Тэгвэл та бас манай Шилэнголын өдрийн сонноос сурвалжилгч байдсан бас Шилэнгол сэтгүүлийн найруулагч байдсан та. Тэгвэл одоо энэ яаж одоо сурвалжлах найруулагч юм жамар жамснаа дүм хийрээд өгнө.
4: Би л одоо багасан юм хүн өдөх төртэй ном сонин олд хэрэг бүгд. Тэр багсрууд байх үеэс дотоод тэрэнд л ханий сорин гэж байдаг. Ангийн гэрч тануусын үен дээр байсан юм уу гэхгүй. Тэгээ би тэр ханий сонныхоо одоо юм хүн бичих дуртай юм чинь тэрнийхөө нэрүүлэгч байхтай. Тэрийг хамаарал усыг бисний одоо өлгөж өлгөө одоо ингээд юм ажилтсан. Тэгээд энэгээр одоо Жернэм онд яачглаа. Хөдөө буучглаа. Тэгээд хөдөө бууя дур биян голхгүй дунд ч юм уу сүүжэн голхгүй. Бас одоо багсаг юм бичнэ. Эхлээд үл манай хөл сонин сэтгүүлч нь соёлын усгалын дунд нөлөөгөөс болж байгаа. Монголоор найруулахгүй шүү. Заавал тэрий биснийг гитар орчуулаад Эргээд гасны дараа эргээд дахиж Монголоор орчуулж байгаа. Тэгээд сүүд манусын үйд одоо тэгэхэд шууд нэрэлт болчихлоо. Тэгээд би ийм хүн бичээд одоо малчин чимээлэг болчихлоо. Тэр чимээлэг. Тэгээд чимээлэгчээ хийжгээд одоо бариадаа бич нийтлийн бариадын хадуу хоржилаа, нийтлийн хадуу хоржилаа тэгээд яас сургалт явлаа. Өөр Монголын монгол хэлтэй цомдлын сургалт. Тэгэхэд бас ийм хүн бичээд малчин чимээлэгч Танд дөрөвөн дуса өөр мөнгөний арааж хорооны сурвалж тэмүүлэх модель хуралд ороод тэгээ одоо улам жоргоцлоо. Тэр үеийн бах нар одоо эсэнгөө гэсэн хүн нэр гэсэн үүсвэрлээ нэг томоотой хүн. Миний мань нэр. Миний өлөч ава идүргэдэж хүм байт. Тэр над өгчин. Тэг ингээд сургалт байхад яхан малтан тэмүүлсэн батхийн нэр нөлөөтэй. Тэг хоёр дэс сурцад гарч ирээд ата шилэнголын өдрийн сонд хуваагдчихлаа. Тэгээ шилэнголын сонд зүйсэд 10 жил суучаа. Сүүлд шилэнголын сондоос өвөр Монголын их сургуулийн өдөрт хоо судлаа ингээд орж суралцаад. Одоо тэгээд өөрийн сурлаг гэчэл бичлэг нэг улам дээшлүүлж явах юм тийм үү? Тэг хамт сурагчийн дотор чи одоо их нэртэй сүүл манай артай нэрчүүлж артай. Тэгвэл одоо манай ангийн хоёр жилийн сүүжи хадарчхан нэртэй наа түүнээс хаасан их дуучин хаасан бүр манай ангийн дарга тэр дасны хажууд одоо гуул шарнаж эдүүс юмс нөлөө байна тэгэт тэр үеийн манай ангид бол өөр мөнгөний их сургуулийн нэрт багшуд гэжэл орч зөв нийгэм дээрээс одоо ярагуу тэр үед бол бөө бүрэн бүх багшуд манай ангийн эрхлэгч тэр үед өөр мөнгөний их сургуулийн монгол салбарын эрхлэгч байсан тэр нийгэм дээрээс аа очир одоо малчин хүү одоо ийм нэртэй цохолчуд дэм бөөсөр муасар ингээд бүнд гхичээд орчихсон. Өнөө тухайс манай ангийн нэг жуунай цахрах ном байгаа. Тэг энэ дээр одоо бидний гхичээд орсон багш нарын түүх, намтар бүр байна. Тэгм энэ ном бол манай их үн үнтэй намаг тэр үеийн багш нар нэрт тохиолдсон бидний гхичээд орсон. Тэг төдөөсөн зурх намтар юм бүр энэ ном дээр байгаа. Тэгээд одоо би ч одоо малчин чамалагчд одоо тусгай сурулгахч болоод сүүл зэтгүүлч боллоо. Зэтгүүлч болоо сурулгахчийн энд чөлөөгөр одоо бас дахин юм бичээд. Одоо болоход би 300 орой юм уу усгийн юм битлээ ба. Одоо миний хөвлөөсөн ном 18 байна. Энэ дотор орчуулгын 2 байна. Өнөөдөр Монголд кил усгаар бас 2 ном гарч. Тэгээд одоо болохоор 18 дотор номын ард сууж байна. Одоо бас нэг 2 3 номын хөчөг байна. Нийтлэгдсэн. Гэ ном бол гараагүй. Одоо ном бүтлээд хэдэ гардаг юм. Одоо ч одоо яа нэг харагч магадгүй сууж штэ одоо тэгээд.
3: Тэгвэл одоо таны одоо анхны шүлэг нь одоо уурхчин жалуучтай.
4: Уурхчин жалуу.
3: Тэгвэл таваас ярьдсан энэ уурхчин жалуун бичлээ одоо яг Шанхай сэхэтний араасаас битлээ гэдэг.
4: Би ч одоо өөрөө алуучин байсан хүн, өөрөө уурхчин байсан хүн. А өөрөө өмнөгчин байсан хүн. Одоо миний сургасан юм 130 гараа байна. Одоо нэг сүр гадуу штэ одоо босоор одоо. Одоо өөрөө хүн одоо би юу ярьсан ч одоо тийм л хэрэг байна. Адуугаар би наадаж өссөн хүн гэж би хэлт бол. Тэр үед одоо эхлээд одоо ураг сурж ийн гэдэл 2 урагтай хэлсэн. Бочиж ирэх үед бол 2 болт саврын эстэл хийдэг. Ураг хуглаач. Сүүлдээ бол ураг явуулхан байц. Нэг урагны өдөр ч юм нэг жид хүрч нэг зуны цагта ям байчаан төс тамг гэл. Тэр үед нэр наадаг үгүй байхгүй. Одоо ям байчаагаа яах юм бол нэг сэх нэр болчихсон. Мөр үлдэн ба 2 бүгдээ одоо ингээд. Тэгээд одоо би нэгтлээ одоо харж ийла. Тэгвэл бэрэд яадаг харж ийла. Тэгээд өлмөг сургуулийнх нь нэг л дур бах. Нөөдөл нэг өлмөг сурах гэнэ 30% хөлмөрийн өдөр. Манайхан бол 8 гараа дуутай, 2 сүр гараа дуутай байсан. Тэгээд ундаг өлмөгтэн жалуучууд ярив. Тэгээд бүгдийг сургацгаана. Дараа жил хязаалан бол 4 нас сургацгаана. Тэгээ чиргээ ахдаг хэлдэг тэр үед. Тэгээ бүдүүх бол тааж. Тэгвэл одоо манайхны амьдэр бариад бол төрчихөр адууныхаа адуугаараа л амьдэрж ийжээ. Тэгээ тэр үеийн одоо залуусууд манайх нь одоо адуучин, урагчин одоо юм. Тэгээ миний урагчин залуу гэдэг битүүл миний өөрөө амьдэрлаач. Тэгээ тэр үед би өөрийнхөө амьдэрлаач одоо юу болохгүй шүү дээ одоо. Өөрөө би юм битүүлэхгүй шүү дээ. Тавьж явахгүй. Урагчин залуу. Шанхай цөхөт юм. Дөнгөж ирсэн босон буур гороо уулаа гороо ирч өгөхөд Шанхай цөхөтэн малч хоронд ирээд адуучин болоод ингээд урагчин болчиход яг энэ босон шүлгэн дээр шүлгэрээ босон уурлахтай бол тэгэхээр энэгээр эхэлсэн баяр энэ удаа залаа дооны ихэн ширин уулын сүннэ өд нуурм тэр үеийн улаан туяа зачрангуу гэж хэлж ирсэн юм аа тэр үеийн сони зэтгүүлийн нэр мөс тэн бүр хувьсгалын уулахтай шүү гэж яах тэгэд одоо энэ шүлэг шилэн голын сонны далаа дооны хүнд гарч. Тэгээ тэрнээс жалгаал одоо ухар өгөллөг зэрэг найруулал шиг шүлэг шиг одоо юм бичээд. Одоо эхлээд л одоо тэр үеийн цохол юм битгий уусаа цохон. Багдаан бол одоо жирн 2-3 өдөр одоо өнөрч шиг хун

0: лөө өндөрдөө бисээ одоо ихэл их наа сайн жоох тө одоо ийм юм уцуудын шүлэг мүлгий дураагаад бичнэ одоо. Тэгэхээр сүүлдээ одоо дураагаад үгүй хуулж болохгүй шүү дээ. Сүүлдээ мөр одоо явсаар явсаар өөрийнхөө онцлог өөрийнхөө хүм намтай юм бачаад тэгэл одоо бичиж нэрлэв. Тэгээ одоо яг хоо тэгэл чөлөө жаарын батны багс юм хүн оролдож суудлаа.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо шүлэг холбочлоо ярангу өөрийнхөө одоо амьдралаас сэтгүүлж штэ.
0: Одоо энэ шүлэг бүсэнд болтгой, сорууллаг уянгийн бүсэнд болтгой, нэрлэл үгэл болтгой. Бүрөөр амьдралаар бич.
1: Тийм үү.
0: Мэддэг амьдралаар бич. Тэгээ мэддэг амьдралдаа сайхан өөрөө санаа оруулаад, урлаг оруулаад ингээд бичээ тэр одоо тэр өөр хүнийхээ зондон бол авчих гэж байна. Биний залуу багтаа адуу харуулж ясан, өлмөг сургаж ясан энэ өнөө сүлд миний уран цохолын их уудлаад барахгүй, тариад барахгүй, өв хөрөнгө болоод үлдчих. Одоо юм үнт юм. Тэгээ бүх юм бүлэ амьдралаасаа л юм. Амьдралаасаа ургаж юм. Амьдралаасаа уурлах гарна, амьдралаасаа ухаан санаа гарна. Тийм шүү маягтай. Одоо зүгээр нэг бичгийн төлөө бичих, зүгээр нэг үүлэрс бичих. Тийм юм л сүлд айнаа өөр тийш юм болол яа нэг санаа тийм, нэг чиглэл тийм, хараас тийм чиглэл бичих юм лээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл таас ярилаа өглөгтөө одоо бусдын жохолыг одоо дурааж юм уу, имэрхүү их бичиж эхэллээ шүү дээ. Тэгвэл яг хэж өс очиж та өөрийнхөө имэрхүү өсхөнгөгийн имэрхүү ончлогыг ингэж өгч ирсэн юм.
0: Эхлээд яа би үзвэл ямар ч хүн бүр л болдоо хүний жохол явууж шүү дээ. Сонноос үдэн, зэтгүүлээс үдэн. Ингээд одоо бас эхний юм бацгийн дураа байж таа. Чигжээ чигжээгээд чи хүнийхээ салаад өөрийнхөө жамаар юм. Одоо юм.
2: Таалхынга анхны шүлэг ургагчин жалуугаар бичиж нийтлүүлснээс одоо болтол 300 гаруй түмэн үсгийн 18 дэвтэр ном хэвлүүлж нутаг усны өөр 16 насны чуулган зэрэг шүлгийн төвөр дуутай нутаг гундгүй гэх уянг сурвалжилгийн ном таалхынгагийн найруулын шилмэл таалхынгагийн жохолын төвөр зэрэг олон сайхан номтой болжээ.
1: Тэгвэл танаас нэг дуутай нутаг гундахгүй гэсэн нэг ном байж та. Тэгвэл энэ номдоо та сурвалжилгийн юм шүү дээ ингэж оруулсан гэсэн.
0: Тэр дуутай нутаг гундах гэдэг нь цул сурвалжил. Одоо энэ мөдөөс юм байна. Би мөдөө оруулсан. Сурвалжил. Би тэрийг одоо уян сурвалжил гэж. Одоо мэдээ чинь сурвалж дотроос өмнө хонь бас нэг нэрүүлийн шинжтэй бас төрсөл мөрсөлтэй одоо ийм тэр мөний нэм л одоо мөлий өрт гарч өвөр Монголын шинжлэх ухаан тойрох мөрөдлийн хороноос гараад өгч тэр үед яг ийм сурвалгын тухайтай ном хүм баг тими хараага мөний нэм л одоо бас тэр үеийн ава өртнийх ном гэж хэлж болно. Тэгэхээр ариун хүнэ намтэр түүхтэн бичгэд орсон байт. Тэр хос бүрүүдийн хов нөмөр. Одоо адуутнаны бүрүүд гэж. Тэр манай шудуу цаан хүшүүнэ баян бүрүүдийн жол бариади нэрт сай адуучин уцаа сай ургачин өрхөн баяр гişгэ гэж байж. Тэгээ хоёр. Тэгээ би энэ хоёрынхаа хос бүрүүдийн хов нөмөр. Одоо энэ хоёрын түүх намтэр бүр миниатюр сурвалжууд миний энэ дуутай нутаг гундахгүй үлччихлээ. Үгүй бол гадууны хүн ч одоо түр юу гэхгүй. Ямар нэгэн мэдэн дээр бол ариун ариун жишээч малчин, авраг малчтын одоо төр өөрөө үйл явдал миний тэр дуутай нутаг гундахгүй өн номод үлччихлээ. Эхлээд л одоо зөвөр юм бичлээ. Тэгээ би тэр нь ярдгийн манай нэг хамт сурагчуд нь. Би одоо нэг яа нэг ном харуулдаг. Яа гэхдээ ингэж. Тэгэд одоо шууд яасан чинь сурдлага болдоно харъя. Тэгэж. Тэр үед л би бодож байсан одоо яг юм бичсэн чинь одоо бүр нэг номер яа гарч ханаа. Эхлээд 18 ном гэдэг санаачгүй бас зүудэлчгүй байжсэн. Хүн явсаар яса бицээд тийм болчих гээ.
1: Зүйл та бас орчуулгын ном бас хийдэг гэсэн.
0: Миш орчлоо юм чинь чон байсан. Дөрв тав ном байна. Нэг нь бол зүрхэнд хоногссон дээч гэдэг. Тэр үл чинши тээч гэсэн ном байна. Гоё хөвстэй. Тэгэ нь бол энэ номын орчлыг бол тухайн үеийн Чаамгуудын цэргийн одоо комиссар байсан Гомжвийн хүү Анмас тэр орчил бит. Өрөөд манай орны улсын жуулын төв төр нээдэн байв. Ондоо бас орчил битчээ. Тэгэд энэ нь бол сүд. Энэ үйл тохон бол Монгол өрөөний гэтэд болгоод. Өрөө сүд чинши тээч гэсэн гоё хөвтэй ном. Тэрийг бол юу яаж. Тэгэд Монгол орчуулж. Тэгээ би энэ хоёрыг орчуулж яа. Төд дод. Тэгээ тэнийх нь нэг нь бол зүрхэнд тоногссон тээч гэсэн. Тэгвэл чон байсан нэг нь тэр одоо чон байсан тэдэ хний чохол хийхөх нь тэр бол гэрэлч юм хийхээ бол тэр их чохол ч юу монгол хүн гээд тэр монгол үгэндээ юм уу монгол өргөн бичээдхгүй шүү дээ одоо бичээнэ тэр нэг ондхон бүх бүдүүн хатан буйтай мөртөө мөрунатай бат нохойтай энэ гэрэл чимгэн бол энэ ээжийнх нь нэр гинэ. Тэ ээжийнх нь нэр. Хийхээ одоо хөх тоор өгд юм уу тийм. Тэний үл алсын бараа хөвлийн хороо юун руугаа шир их гэрэл чим хийхээ 10 номыг орчуулахар болж. Тэ өнгийг над өлгөж. Тэ би энэ номыг гаргасан. Бас нэг бөөжийн айнаа шууд. Бас энэ цөвнэ нэг бат нэртэй тохолч юм. Тэрний тохолын төвөр яг тэрийг бастан орчуулж байгаа. Тэр одоо энэ Чаамгуудын цэргийн дөрхөн тоносон дээч гэсэн. Тэр Монголд хоёр ном. Нэг нь бол Өлхөнгөгийн өрн, нэг нь бол Захар хааны Жихах. Өөрө тэр л усгаар гарч. Тэндөө чи өөрийнхөө юм өгцсөөр үлээ. Тэд нь орчуулаа, тэд нь яваа гаргач юм даа. Тэгээд
1: тэгвэл та бас одоо сар гараа жугачаад ирлээ. Тэгвэл жугачин дундаа одоо ямар шүү онгод боох юм уу эсвэл үсэг үүлөр яхан бичиж үү?
0: Одоо өчөөд онгод чиндээ одоо тэгээд нэг биел уулын бодж ирсэн. Энэ хооны ашаанд очио. Хооны ашаа хайлаараас холуу хүн чинь би тийм биш. Гөө 80 гэдэг хэлвэр. Тэгээд хооны ашаа хооны бол ашаа нуусан байна. Гэтэр одоо манай эндээс очиход бол даанч хол явж байгаа дүүмгөө одоо юм. Тэгээ цаашаа хар мөрөн юу л очив. Тэгсэн чинь явсаар явсаар жамаан ихээр явсаар. Тэгээд одоо бижи цун гэдэг нь одоо омрат тойлын тосхон гэсэн үг юм байна. Тэр үл одоо манай усыг хамгийн хойчих. Тэг цаг уунаа хар мөр уурсч ир. Хар мөрөн дээр бид нэг чөө илүү явж онгоцон цуугаад. Татан нуу хармууны чаатай хэрэг бол орос наадах нь наас. Чи мөнхөө үл нэг шинэ ушуус нэр гажар. Ана мөнхөө пижис юм бол мөнхөө том бахтна. Тэгэд бүр одоо манус чин манжуурд хоёр өдөр хоёр хонлоо, аршаанд хоёр хонлоо. Хүлэнбөрт орсноос энэ чад ихэн энэ даваад одоо шурхчлаа гэж хэлж байна. Бүр модон дод. Одоо зам сайд өдрөдөө бороо ордлаа, явтал байна. Одоо ингээд ой мод өөр амтхан одоо үнэн гоё. Би ч одоо яаж явла. Энд нэг амдрах юм бол илүү хэдэн жил явлаад. Тэр өөр амтхан гэдэг нь тэр чинь хүний бүйнд өм дон болно шүү. Чи одоо. Чи одоо нутгийн сайхны үжиж нэгэд их зэтгэл баясаж явла. Уян санаагаар нүдөөрөө их бас өөрөө яг уушгүй зүрхээр амс их баяссан. Сайхан уур амсгал явдсан юм. Тэгээ бас одоо бас цаахан юм хүн бичихс бодож байна одоо тэгээд нэг.
2: Таалхинг уянгийн урт шүлэг Жамба найруулал Хорвоо бүвэ 2000 он бүвэ гараан солон шангалын хоёр та хүртэж Баян тух баримтат туужаран өвөр Монголын мэдээллийн уран чохлын шангалыг хүрчээ.
1: Тэгвэл одоо та бас хоёр удаа солон шангалыг хүртсэн. Одоо урт шүлэг Жам болоод нэг нэрүүлэл хорва бувэ 2000 он бувэ гэдэг нэрийг хурцсан. Тэгвэл хорва бувэ 2008 бувэ гэсэн нэрийг гадагш хайж байна.
0: Яг одоо 2000 утаа дараа ирлээ. Утаа сомон шүү дээ. Тэр үн ч одоо бүгдөө нэг юм. Нэг цун алсаж байгаа чамар гоч. 2000 онд одоо бид 19 дуугар жоо энэ 21 дуугар юм болж байна. Ингээд охноо дээ нэг ондоо. Тэгэл өнийг бичих ухаан юм да. Тэгэл одоо манай улсын өөрөмсгөл нийгмийн хөгжөө өнөө ч бүр одоо их тодорхой их хүнээс сэтгэлийг хөдлөсөн юм. Тэгэнийг л бол үрчсэн юм байна. Хороо бовой 2000 он бовой гэдэг нь.
1: Тэгвэл та бас мөн одоо нэм мөн сурвалжлагч байсан юм чинь. Бас мэдээллийн уран зохиолын бас шагналыг бас олж өстөө.
0: Тийм баян төгсөн нэг. Бүх улсын хөдөлмөрийн цаг дондын тухай бичсэн. Тэгээд тэнд бас
1: мэдээллийн
0: уран зохиолын бүх орноос та мэдээллийн уран зохиолын шагнал олж хэрэгэд өнөө одоо сайн бичсэн юм байна. Тэгээд гитар орчуулад. Тэгээд гитар төвөрч орчлоо. Өргөд би хөлөг зохиол бичгтэй юм шиг. Би өөрөө дуу шидэхгүй. Гэв дуу гинш. Дуу гинш шигэд бичнэ. Тэгэхээр тэр одоо жанг хэлэх юм уу, дуушлах гэх юм. Амн дээр дуу гинш яваад хөл мөзөөрө өнгөсөн. Тэгээд бич юм басна. Оо дуурши. Аа.
1: Эмэссэн одоо бичигчийн дадгалж.
0: Аа дадгалсан юм даа тийм.
1: Тийм бай. Түүнийг танай энэ бичээс бол одоо яг нэг настайхаа одоо юмсуудыг хурангуйсан гэж хэлж
0: байна. Бараг тийм хэл болно. Харамсруу намайг босгох хөрс. Харамсруу намайг бүрлэх авс. Адуучин ардын бос сурлагч. Миний залуу настай тоол. Сэтгүүлч хоолж миний идэр насны өрөл хэл. Эдгээрэ өргөн санд өрөөчэн суух мэн. Миний өтлөө насны өрх жаргал. Тэний солонгохын нэг Кян гомболт уурын бэлгэт юм байна. Нэртэй, нөмгтэй. Тэр нэг бичиж байна. Энэ бичнэ дараа жил үү, хоёр дахь жил үү тэл. А миний нэг бичнэ. Би нэг юу нэг ха өөрийнхөө тухай нейролын юм дээр зүйл энийг бичсэн. Тэгээс овоо бодлоо одоо би өөрийнхөө баг нэг насны явдлаар хорангуулчих. Тийм
1: ба.
0: А дооч ардын багш. Сурвалж.
1: Тэгвэл та одоо бас ийм олон ардын багс сурвалжлах сэтгүүлч уяачин гэдгээр ийм олон юмыг хийснээр дараа одоо аль нэг ажил нь одоо танд их танай дэндэг насны тийм хамгийн дурсгалтай ажил нь байл уу?
0: Одоо би юу ч хүнээ хэмжиж чинь өнөө одоо хамгийн багтаа юу юм бол тугалчин байсан.

0: өдөр энэ буурал өвөн болгосон доо.
1: Тийм ээ. Тэгвэл одоо мөн чохоломор бичээ явж та.
0: Одоо яг өнөөхөр өнгөрсөнтэй адилхан тиймэр бичид дийлж ичихгүй одоо ч гэдэг. Одоо гээл одоо болчлоосон шиг тиймэр бодолтой болчихсон.
1: Аа тийм
2: ба. Дор тавхандоо таалхангагийн шүлэг морийг сонсхий. Морь. Хөдөх машин галт нисгэл дагуул сансрын онгоч бүрчний үргэлжилэлвэлээ. Таалхинг 1. Хамганх намайг хамаг өндөрт авируулсан гэрэл. Хамганх намайг хамаг өндрөөс ойчулсан сэрэл. Миний уруган өргсөн ус гол өдөн халассан уул тал. Миний уханаас дэхулцсан сороо уян дээр туярсан солонго. Миний чус мах сүс нойлмос. Миний дивүрт химэр жүүдэн туул. Миний бичиж бараадгүй шүлэг. Миний чөглөдөж байгаа бэлэг. Намайг хэрхүүлж халам болгон чолгуулсан эртний номхон далай. Намайг хэрсүүжүүлж хэсаа болгон чулуутсан энхний догшин датаралт. Зүүн түмэн ижилдэн онгон болгоос салах жураач охно минь бэрийн үжүүрд ахсмынч хүнтрэ аянгат бороо. Намайг малрлаг ойгоос натгаж шидсэн гал. Намайг гайхамшигт орчлонд харуулж гаргасан тал. Хоёр. Дархийн дахийн хөдөрхийн хөлгүй их жаргал эдлүүлсэн эд. Төрхийн эрэгдхийн гэнсэрхийн хандлахуу гуа чингал хайрлсан шид. Тоолхийн дурлахийн туулхийн энгүү жовлон өврлүүлсэн гэлүлгэн. Живхийн хөхийн жүтгэхийн нэргүү тамир таниулсан туулян. Охторгой минь чээлд чичхийн үнрээр намирхийн харж. Бэлчээрийн минь гүнд чинхэр амсгалаар энч хахийн чавнж. Нарта жаргах ясмин нартайган чух өндөлжөндө. Гурва. Намайг хижгааргүй орон жайдаж усаасан судрын атам. Намайг хурган бэлчээрт минь өлчрөөсөн чөдрийн удам. Тэргүүлж явахсад минь өвлж тахихгүй дэлтэй үлгий. Төрөөдхүй хүүхдүүд минь өмчөргөж хүрэхгүй салтай хүсхий. Өсөг насанд бургаасаар бэлэгдүүлж гажир хагартал жиргүүлсэн жилийн дулаан баясгалан. Өвөрх хэрэнд бурхнаар шүтгэж хорго өндөлжтөл тахицсан үелийн гашуухан дуурсаглан. Дөрөв. Шанх сайхан дэлийн чин сөвлөгдэйгүр сүүхимийн чөрхлөө шууган өрсөн. Хонгор хомлыг чин түүж хүүхдээ би түүхийн хорж нэрж хорондон болж тавилаа. Туулан сайхан жоогийн чин жүн баруун дээр ундарч жовж жаргах хорвоогийн жорт би нөвтөрсөн. Туурайн хүндлэн мөрөөс чин тулгийн минь бууч дүрлжиж Аз Европыг би алган даран амжирхсан. Дэхужай сүй дараачуна танхил янах өдрүүд суврган хоёр чихнээс чин шугарин харагдана. Дахиж ирэхгүй өгөн бурал оннуудын үл халчин хонгууд дуран хар нүднээс чин дуутай шуутайган бэлтрэн. Усан тэлмэн хатар дээр чин уртын дуумын уян гарж улярхах жүнэ үдэшнүүд алярхах хөвөрэн гунхалжин. Агаар эмтрэм энч халаар чин атрын чичхүүд жадарж амьдралын минь айжим алхан хангай минь хотолжин. Тава. Эрэм баран ертөнчин энхэл донхол бошхийг үй бүхний чин эргүүлгээр өглөө өдөшхүү жаалгасаар алхлаа би. Хөхширж хөлөглөх хүн байгалийн жамаас хадурсан жимээс хагдарсан бүхнийг шүрдих мэн. Тух сайхан сүүлийг чин туучуу багшаар тахлаа би. Хоёр жохноос чин хэлхээрсэн холыг жирсэн бодол чин эхин бүвэ дэлхийгэн элэг бүтнөр чимэх ээжин чаган санаа энхийн сундар

0: ангирхан хөлсийг чин сачиж, адран сатран айнд атарч сөхрөн үсэн бийж хайлаггүй. Марилдсан саглаагийн чин тэврээд, минчин хангайн даван дээр мечид гартал өгсөж уруудан үүрэн би чайлганда. Жорга, өргөөрөг минь тойлын өгөнчөр, өргөөрөг минь аави минь боиныг арван жүхт төгөөсөн алдашва оншиг чин түүхэн алтан хаартад тэв гуналчтал суух, тэр чаг, байгалийн чаг, мөцөйн чаг, өндөрлөг минь уулын ахан дүүнчир, өндөрлөг минь гадаад далын эргээс анчаг дүрэн эргэсэн чавхчилва чордлыг чин гараг бүрийн сонин дөр гарчгүй нийтлэх энэрэн эрлингэрэн энслингэрэн. Долоо уй удмаран уншиж гүйчгүй ухаажиж барахгүй эмнэг үрсэл эргэнэ хүм минь. Элгэн хүрэн төвөргөөнэ чин чимээ эс бүхэн дуян гарч эр бүр харчхай минь үрд солгой шүрэн хайлна. Олон ястан умбаж ханкүй угааж эришгүй зүрлэгдэхва өргөнөө гол минь. Дүлгэн халуун хүүхтнэл чин урангал бүхний үндсэнд ухаас хээ нэвчүүлж унган чичхээ бөмбөрчих минь орчлонгийн жадан уран хайлна. 8. Айда сүлд минь аави минь илд минь ирээд оны их хиймэр ирээдүй мөнгө хийл минэ. Өвс та хоёр ол гэж өн хорбо ханаш хүү амсгаж шүлгээрэн жүргөн бичиж өдөр бүрий өссөглөн өдөр бүрий чадаглан өнөөдөр бүрийгөр өчөктөрөн болгож сансрын чамайган дуулж сагаж явна би сажилж явна би. Эрхэм хүндэ сонсогчдо, манай энэхийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараачийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.
1: Хилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгварын нөхтрүүлгээр жохоогц үүс сэргэлэнгийн бичсэн Тоскун нүүдэл романыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Уншсан Уилес.
3: Тоскун нүүдэл. Жохоогч үүс сэргэлэн. Байлалтан хүрэхэд төлийн дуунаар арийн хүрээний саах сүрэг бучлан гүйлдэж эх төлийн дуун айрглалтан хорвоо хуурдах мэт боллоо. Майлан хайлах энэ хорвоогийн өнгөнд тэгээд үрийн хэн дуунаар асалж хүрээд хөхүүлэх сэрэглэн эх дуугийн танаад бийг олохгүй мөнгө нур эх буруу хурах таньчхаад үнэрлж аммагчаан дэвсэлж гүйгээ чүлт эх өөрийн үрээн танихгүй мөргөж тийрэ мунаг эх жонгог шингэхийн долоогоод үрийн бий дээр муухайгүй хүсүрхсэн их. Дээсэгч болго, хурахч болго, сүүн адилхан бууж, альнийн ч адилхан хөхүүлчилтэй цайлган ихийн альнийн ч байна. Хөхтэй болгоны хөхөж үждэг говшоо төл, хөхөж батлан ховдоглон орилж чарлаад сүүнтэй хахаж байгаа яман зулчих, эхи алмаар нүтчиж байх хоньны хүү, хэдхэн сороод сүүлэн годгонон хамрын шинтийсэн чадхлан ачирын айлнч дутсангүй. Эрэх танк хорог ишигнүүд эхийн цагаан сүүнд чадаарсан энэ үед өрийн ганч харнуудын хорог олон хоньны думдуур ангир чанхар майлангүй нэ. Пээ өнөө сүүлгүй нохойт чинь барих барихтаа энэ мөн хорогны эхийн бариад аваачих чүү. Яасан харн өгөлвэ? Нэлэх нойтой амтныг эхээс нь ингэж салхаж орхин гэдэг чинь. Улаан юнтны хөгшин хормогоон чирэн өгүүлсээр тэрх хурхны араас майргансан билээ. Чаадахтан хавдах биш болсноор шаажингийн оруулчинэн тэвэг гэжиг тавьсан омбол хүүгэн тохвэ. Алд илүүхэн шилвүртээ сул сур хойвлчхоод хонь үргээж дуун байсаар өвөгтөн жагнуулан шуундаж жогссон тэрхүү эмгийнхээ дохойгоор чулуур алдуулсан морьчийг давхан гарч хэдлэн хараамгч уургалж авлаа. Эмг нь хойно нь хүрч өнөө ишиг хураг ялгалгүй хөхүүлчихдэг бүдүүн дэлнтэй саргай чагаа ямаанд жагсуулахад тэрх ямаа ишиг хураг хоёрыг зэрэг хөхүүлчихсэн амтны үрийн аль нь болсон ч адилхан гих шиг хоёр талаараа ээлжилэн үнэрлчихсэн амглан тайван хэвэн жогсхийг гарсан улаан юмтны хөгшин адгуус мал хүртэл амтны жуулчгийг энергиг мэдтгийм хүн гэж байгаад ингэж хойтмөргүй явна гэдэг чинь гэж нэг учирт санан санан учаарлана. Тэр нь өчтөрийн учир юмсан ч хуурай усны мал юм болохоор эдний хоноон өдрийн нэг удаа өсөлдөг юм байв. Хүрээ одо хоёр нь жайс учир өчтөр оройхон хоноо услахт нь түрүүнийх нь ногоо хөөгөөд худгаасаа жайчсан байх дээр нь хэдэн мотортой хүн ирээд хоныг өтгөн шингэний алдтал туусаар хүрээнд нь авчирч хорчээ. Энэ хэдэн хүн хэгчээ бэлчээр сэргэх хугацаанд чагдан баяж хад явдаг хүмүүс юм. Улаан юмдан хойноос нь хүртэл нөгөө хэдэн хүн бэлчээр сэргэх хугацаанд малан бэлчээсэн торгуул гэдэг улаан судалтай баримт уржээ. Улаан юмдан сандрахдаа дүүнэр минь бэлчүүлийгээд бэлчүүлсэн явдал биш шүү. Усалж итэл түрүүн ногоо хөөгөөд гүйжлээ гэж сулхан дуугархад тэр хүмүүсийн дуу нь өндөртөө дээ. Олон тав үх хэрэггүй. Бид үжсэн. Малан бэлчээсэн чинь үнэ. Мянган төгрөг торгоно. Гэдэ өнөөх баримтаан хамрынх нь үжүүрч яху тулгаж өгчээ. Энэ хэрэ өвс хордоны жардал их гар үжүүртэ тэдийг ярьж оосгүй. Юнтан жовлонгон тоочтол тэдний нэг нэ. Тэгвэл хоннос чинь барина. Гэхэд хоёр нь тэрүүхэн жавт хүрээнд нь үсэрж ороод аль үрцэн нь шиэрцэн нь саяын харнутан хурган их таарад хөөрхий хурга эхийн чагаан сүүнээсээ салах жаяан дурагдчээ. Тэр эдүүлчээ барьсан ханаа нэгнийхээ ар дээр ганжглаад алвны тоосон манархан отход ард нь өвгөн хөгшин хоёр уурлахаас чааш падахгүй салган хочирсан ажээ. Улаан юмдных нь хонон туугаад барах үйс хүрээнийх нь үүдэнд нэгэн машин тэрэг ирж жогсов. Өчигдрийн торгуулийн улс авсан нь багтаад бас хэлэн датж ирж байгаа ч билүү гэж бодхоос улаан юмдны жигүн хүрсээр хүрхэд тэрэгний өмнө хаалаг нээгдэн хааны гажир үжиж өнгөрсөн танил чарай чохойсноон мэнд мэдэх дуу гарх нь мөн л танил шиг байв. Энэ нь чулуу ачаа. Тулын эрин юм хойно тулын өсөлт бойжлтал аман үжүүрийн жоог болон байстан бэлтэр нутаг сэргэж байх тухай үг жилчжээ. Малын хашаалаг ямар уу, өвс бордоо хэр үү, ямар хүчээр байх хэвчлэн асууж сурахад улаан юмданч даргийн ам дагуулсан маягтай. Хүчээр болоод ямар л хүчээр байж та, хашаалаад тэжээжил байвал болчих гэрэг. Нутхаасаа бид авхаа аваад болсон юм чинь одоо өхгөө ч үг ёстой. Өгөөд бид учиргүй юугаа өгнөвэ харал. Өвсөнд нь ургах чөлөө л үгүй шүү дээ гэвчлэн сэчирхэх маягтай үх хайснаа. Энэ их хүний өмнө би чинь хүний дүйтэй үх хэлчихүү гэж баяа маяггүй тоож авчээ. Чулуу ямар бодтой асуудалд тулгарч байх хэсгийн асуувал улаан юмдан улам чевэрхэн ярна. Ухаан бол хүнд бүүл урших тати. Өөрийн явдлаа өөрөө мэдэй гэсэн хөдөөгөр борох санаа тарьнэ. Өвгнийх нь ингэж чевэрхэн сайхан дүрлэх нь хөгшнийхөө нэг сэтгэлийн жовлонгийг хондруулж орхожээ. Хурган өнчирсэн явдлыг сөхмөр сөхмөр болж ирэхэд өвгөн нь хондолноос нь амийн хор хүүг хэлээд яригсныг яруулж өгөхгүй. Мал хашаалх их чинь энэ хүн сэтсэн хэрэг. Аль байсны нь энэ хүн толгой мэддэг илүү. Жүгчиггүй тэрэдэн хүүхдийг энэ хүн л нэг дийлэх махт. Хоноо олчих гэж магадтай юу? Ингиж бодсон хөгшин байн байн өвгнийхэн дохойг явран нөгөө учрыг өвгнийхэн амар хэлүүлэх санаа өгнө. Саяхан хүний өмнө тийм чавирхан үхэлчгээд одоо гинтхэн олох солоотой юм шиг энэ тэрэг ихээс нүүр нэмхэрэн өвгн нь ажиггүй төрлөн. Өвгн нь хэдий тэгэх тусам хөгшин нь тисгэл алдан явурч байснаа байгаад чимэх гэд юмдны хар учаар нь хүрхтэй юу яах гээд байна вэ? Хэмэн бүрэн хойлов. Хөгсний хөдлөл барлалаас юу

Түүнийг хэлэх гээд хэлж чадахгүй байгааг ажжгарсан чулуу. Ямар хүчрэл байвал нууж барсны хэрэг алхаа. Юу вэл юугаар няраарэ гэхэд хөгшин төвгшөж төвгшөгөөд. Хорго нь хөөрхий байнаа. Эм ханьныхаа оронд эр хоногий болно уу гэж дорой дуугарчээ. Чулуу хөгшний үгний ухаа үлийн олсонгүй. Юуны хураг гэтэл эм хонь билэхэмэн ээрж батал. Улаан янтан нүрэ хаглан нөгөө учрыг их хадахтай нь гүвж гаргаад. Чи ч мөн сайхан юм бодож байна. Одоо тэр хоныг амьд байна гэж бодоо юу? Эдий гонцны өрөнд дарчихсан байхаа. Тэднийг чи ямар амтан гэж санаж ирвэ гэж хөгшнөө чимэлснэ. Ёстой сүүлгүй нохойл гэж мэдээ гэж алгаан доторч авбай. Чулуугийн чараа сая хаврын урс шиг жүүлэн байсан бол энэ хэр өвлийн тэнгэр шиг хатууцын хэв. Сүүлгүй нохойл гэж мэдгэсэн үг аян гинэ чигнэг шиг сонстов. Энэ чинь манай жарам хаатрын ардын домдох дөрүү гэж бодхоос хэрвээ дайны талбарт болсон бол сум идүүлэхээс нааш жогсохгүй уурн хүрэлтэй. Цаа мэтсэн гэхээ ганчхан үх хэлмэгч тэргэнд гарч суман төвийг чиглэн багтарсан улаан тоосон думдур бараан тасарчээ. Өвгөн хөгшин хоёрч их хэрэг датсан хүн шиг гожисноор хочирсан ч цагийн дараа хонийн хүргэж ирсэн суман дархан аймгийн тэр чишүүчи гэдэг чинь аймар ууртай хүн байна. Шилч хомоо төв хертэй үсэрч авлаа бололтой ширээ алгатахт нь. Манай тэр хэдэн гайхалч гонцны үүдэнд хоноо ууж тавьчихад архтаж басаар амь дараа барьгцсан. Чишүүчид хаад ирвэл намайг бүү ийм тийм гэд хэлчихтэй. Ачааны ад гуйда гихчлэн гунгаж. Суман даргийнхан талгойгоо ганжгалсан дүр өвгөн хөгшин хоёрт Илтэн хүүхдээ алхам бов амсаад ном хурдах шиг санагдан дотроо их уухайлж басан чи. Тэр хүн чинь манайхан тэгэд ирсэн. Ууртай уургүйч мэдэгцэнгүй дахэ. Юу альсан чи нэгэд л явж батык. Хүнтэй таардаггүй шалын улааны морь гэнтэн хүртэл өөрийн хүргэн хэмэн хитэр ядар үхэлж мухад. Яасан сэтгэл ууж өхүн юм. Чохом нэг олны ажлыг хийдэх хүн байлээ гэд толгой дамбруудын ярьж байсан дахи гэж хөгшин хачин тай бүхэн өгөнчрэлсээр үргэж ирсэн хоноон хүрээнтэн оруулахад эхинхэн дуунаар хурган олон хоньны думдуур дэгдэн чомнон гүйжирээд тасар хайчсан их үрийн алтан хэлхээ залхлаа. Чулуу сомон дээрээс чааш мордон бэлчээр сэлэг айл өрхнүүдээр бүүн олгоход ихэнх нь энэ ажилд гаршиж эхэлсэн байлаа. Төрүү жилийн ган улаан хоолой боосонтай, сүргээр малан хашаалн тэжээсэнтэй сүүлийн сар болж ирээд бэлчээр сэргээхэд хүний ухаан илүүгүйчээ. Моригиндэнч тэр ухааг гүйлгэснийхэнд их. Томон хүний нүдэн доор өдөр нь малан гарахын аргагүйч сонин бэлчээгээд өглөө навчраад хашчихдаг ачаа. Чулуу хүрхэд хоноо хашчихсан жимиж бахна. Хашлаганд нь орж үжвэл хондынх нь гэдэс ховчхор бөгөөд хон шорт нь ногооны будах суугаад онгчиндах хөг хөвсөнд дур шортой хошуу дүрнэ. Хашлаганых нь гадаа хэдэн ямаа солоорчхоод үсэрч чамнэн. Өвсөн хорог нь өнгө ихлөөр нэг болонд нь хагас бөмбөн хэр өвстэй. Эдний малан чулуудуулан бэлчээдгийг энэ бүхнөөс гадарлсан чулуу бодтой хүчиртэл юу байх тухай асуувал моригиндэн тэмээч хүчиртэлгүй бөгөөд энгэс хийгээд бэлчээр сэргийх өдөр хоногт нь тулахчихмаар ярьчаа. Хоньных нь хоньшоор ногооны будахтай байхыг асуухад хутган жайтайгаас услах жуур зайж авгүй ногоод хүчилдэг маягтай гэв. Ямаад нь солоорсон тухай үгсэхгүй лээ гэдсэндэ хорхоотой учир чутгал хийсэн гэж мэлчилээ. Чаад учрын лав тав үжиж гарсан чулуу сочимгоор таана гэтэртэл ичгсэн маягтай байна. Дараахан айрал чагаа жилэж утхаж өгөхгүй бол үхэж мэдэн шүү гэж учрыг чайлгаж хэлэхэд моригиндэн бултах цайгүй холхолж ич. Энэ ноён ч нь мэдгүй 13 жилгүй ямар хачин хүн юм хэмэн аргааш нь барагдаж баснаа. Гэнтхэн ухаас өвн нэгтсэн хэмээр. Үгүй гэм. Та нарыг ямаатан сайн харж байгаа гэтэл ойлгохтой харахгүй алдаж

хэрэгтэй болоод хар гашуун тааныг ингэтл нь эдүүлждэг нь юу вэ гэж хүүхдээ жаганчаа. Гэнтэнгүй хүчирдлийг бид хамтар шийдвэрлж байна. Малаан чөлөөдүүлж бэлцээгч нь харин жохосгүй шүү. Чулуу ингэж үг шууд болоход нэгэнтэй тулаад ирсэн учрын өмнө баясан жайлуулсан ч жайлуулахын аргагүй болсон морийг гэнтэн нүүрэн ширлэн хідэн үг хэлхэл болчээ. Жохосгүй л гэж хэлнэ бич. Таач нэг хичүү номын хүн байна. Мал аруулсан хүний малын бэлчээрд гаргуулахгүй гэд байдаг ёс. Чингисээс нааш юрн байв уу? Ай чааш, би юугээ мэднэ гэж тэр холыг мэргэлэх нь үлээ. Мэдхээс харин дэнгийн үйдлээ байгаагүй да гэж моригинтэн үг мошглаа. Мал бэлчүүлэхгүй гэсэн ёс бишээ. Нутгуусаа сэргэж явах ёс. Энэ ёсон дээр хүн болгон үүрэгтэй. Өнгөлөөд өнгөрөх юм бол үнэн хорн хойч үйд гарын шүү. Чулуугийн үг моригинтний чихний гадуур хийссэн гэлтэй. Бороо ороод л өгдгийн бол мал хайсан хайсангүй өв суурах гэл. Тэнгэр гажрын хоёрын явдал дээр хүн юу базаадг юм? Моригинтэн ховын ясан жанчин. Хүний үжил бодол нэг эрхэх нь өргийн морь шиг амархан эргчгдэг биш. Түүнд чах хэрэгсэн гэдэгт дотор нь тоотой байсан чулуу инээхээс өөр аргагүй болж овсон чи. Гэнтэн хуай, эр совэ малчин хагасын нэжилж байна шүү. Тэр олон ирхсэрхийг жүгэр тэжээж өвс бордогоон бархи орондоо худалдаж борлуулах арга авсан бол дараа сонгон биш үү? Чулуугийн үг моригинтний чихэнд орж байвж дүлхийг дээд гарч байгаа хэмээр. Жүгэр тэжээж байгаа юм биш ээ. Өөр хүнд тэгж харагдвч бидэнд дээн тийм биш. Ирэх сэрэх минь байж байвал мал сүрэг өнгөтэй, хот ус сүг сүлттэй, нутаг хиймэртэй сайхан байдгийн. Хүн гэдэг ганцхан улаан хоолойнд нь им орж байвал болчихдаг биш газар. Ирэх сэрэхээс бид хэдэн эрээн часаар олохгүй голдгийн. Гадаад инхэн өнөө эсвэлдэг бөмбөгөнд ухаагүй бахтай байдаг шиг бид ч ирэх сэрэхэгч амьтай бөмбөгнөөсөө хэлэх барихын аргагүй сайхныг олж харин олж хүртэж байдаг юм. Сэрэх гэдэг чинь зоон номдон амгалан тайван дөрвөлжилэн алхачих гэнэ. Нүд баясгаж дотор уужруултгаа. Ирэх минь шуурх сүрэн дорхот нь тэнгэрийн салхи татуутдаг юм. Чухам сайхан амтэн шүү. Сайхны тэгээд хаан нь байдгийн хүн хэлж гарч дийлэшгүй амтэн юм аа. Ийм сайхан амтны чинь цаашаа хандуулна гэхэд жүрх гүрхгүй байна. Моригинтэн ингэж ярсаар хамрын шаргачаа. Нутаг сайхан бол эрэх сэрхээр дутнуу ямар. Эрэх сэрхээс олгоход сайхан бүгд чинь нутгийн сайхнаар л ирдэг. Эрэх сэрхнээс олохгүй сайхан ч нутгийн сайхнаас ирнэ. Одоо дээрээ нутаг чинь төстэй байгаа ч навчилж үрлэгч авахгүй малын эрүүд хамгачих юм бол шин үндэс нэмэгдхийн аргагүй. Эцсийн мөр нь халч харах тавлангаас молтарч чадахгүй болно. Хэрвээ ийм болоход хүрвэлээ бид хойч үйдэн шүү хөтэн шүү. Чулуугийн ингэж учралхын ёсыг дотроо гээдлэн мэдэж басан ч моригинтэн халгаа ицсэн тэмээ шиг шидэрч гарлаа. Холын өөхнөөс ойр ханчир хэгчээр амаа яа гэж байгаа бид хаа байсан тийм ол их бодохтай бай. Тэр үе болтол энэ нот хэнийх болхийг хэмэтлээ. Тэр ингэж хэлээд хилэн хөрөгччихсэн жоохсон. Хэний болсон ч хүн л амтарна. Нэг хэсэг гажар хөрс үндсэн бүтэн байвал нэг жүгийн хүнд буян болно. Үр хайчстан буян болно гэдгийг итгэн үзье. Усын уугаад хин бохордуулхийг монгол хүн их хэрэлдэг юм. Төрийн хуул удмын ясны аль нь ч нийчгүй тариугийг гэнтэн гой яаж хэлж гаргаж чадваа? Эсвэл намайг арах чахахын тул айлбүү? Намайг арах чахаж тон амархал явдал та.
Харин надаас чаана нэг олон учир ярахтах л магтай. Чулуугийн үг хэлэх нь намхан ч чаана хатуу санагдан моригинтэн жүгтэй хэлэх үг ол ядан толгогдлаа. Гэсэн чи дотроо муурахснаар барьхэ. Хүн алж гал тавихгүй бол чи намаа яадах юм? Чиний үгээр бол би чинь Монголосон гарах нь. Нохон баасалт гэж хэлба. Би ямар л сөрхий хүн гэх юм? Чиний хэр бичиг үжиж биир долоосон ч хүн биш. Мал л харуулсан хүн. Малынхаа эрүү хөдлөх гэл боцнон ямар төрийн хуулийг жирччихв? Малын минь эрүү хөдлөх юмтэй бол морийг энтэн мөн хэвээрэ. Ахтулчи төрийн томор аяг барьсан хүн л биш. Чамаас би сохор хүнчихгүй харгүй. Чи төрийнхөө будаг ичл бай. Би сөргийнхэн хишгийг үрчил явъя. Миний аяганд чи нэмэр өгөх нь хөөхтэй хэл байна. Чиний аяганд би тос нэмч чадахгүй ч шороо хийхэрэггүй. Төрийн ясан чи ярчил яв. Малынхаа бараг би харчил явъя. Чи бид хоёроо учиргүй юмтэй харшин гэх юм. Тэгс хийгээд бараа бараагаа хараад явжил байвал таарчихгүй хаа. Моригинтэн дотроо ингэж муурхснаас биш, аман дээрэн олигтой үг олж хэлсэнгүй. Харин жүгээр наадамшуулж ярсан үгийг учиргүй үг бүү болгочих доо гэд чулуу жүх харан чадан ядан инех хүч болжээ. Гэнтэн гоёрна хатуу наадтай хүн байна та. Танд хатуудахгүй бол наддаж хатуудахгүй те. Чулуу харуугийн хүнийг

хамтуулан нэгдэлтэй мөрдөв. Үнэ авах хүн өөрөө үжиж байгаад сонгох юм болохоор худал хуурмгийг сэргийлэх нэг их хотын саалын үнэний талбайгаар хүрч малчтыг нүд нээлгэх бас нэг ухаагаар жохон байгуулжээ. Жолооч энэ удаа нүдээрээ үжиж байгаад санаандаа тулсан хоёр үнэ авахаар сэтгэл шуудаж гэрийн ажаан үйл ойдолд хамжуулж байгаа хамсааны хүнтэй найдаад гарч ирсэн байв. Хятад үгэнд таг байсан тэр хошуу болгосонд ойр болж уулжиж учрах хүн олширсантай сүүсаал үйл ойдол гэд гүйх нь олон болсонтай хэдэн хятад үг яам сурчсан хаяа хятад нөхдтэй таарвал жэг нэг гэд бэрх сэргэлэн дүртэй хэлэх нь мал малжиж байна гэвч амьдрал нь суугаал болохоор дээл тэрлэг чирхэн чөөрөн оодон хувцас голтой өмсөх болсон бөгөөд өмсөх өмсөхтөө өнөө хошихно гшиг гуйгаас барьсан нарийн өмтийн өмсчихсэн болохоор дээлийн урт хормойд халахлагдаж байсан хонгоных нь хомргоонч төмний нүдэнд ил гарчээ. Ингээд ганцхан жулаагийн хонгоны хомргоон ил гарсан биш, монгол хүний бүх юм ил гарсан шиг савн орчхон урт хормойхон сайныг саял мэтсэн химээр дээлийн хормойгийн хэрэгчээг ам амаараа айлтан шог гэтэл шог биш, үнэн голынх нь үг гэтэл тэрэнч биш юм ярчхан. Жолоогийн хүнд ховтой харагдах төрлөх борхон нүртэй тосч хайруулна дүрхснэн ч бусдын нүдэнд дүрхсэнгүйгэн хүрхгүй харагдавч. Харсан хүний нүүр биш өөрийнх нь нүрийн болохноор дүрхэж байвч түүний жорг болсон нь амьдралын 13 өнгөнд байж болдоггүй учир биш болжсэн. Хүн болоод тэр гал тэргийг сайл үжиж байгаа бөгөөд дээр нь гараад толгой нэргэх маягтай болсон ч нутгийн олныхон бараа Жоржиба үний төглийн учирт ихэл санаа хөксгөр. Тэдний анхны өртөө нь Эйхотын чагаа эдэний бүлэглэл компани үйлдвэрлийн тойрох ихч үүдэн дээр бард туугдаад ам тэмчингүйгээ бугийн жург босгосон том үрээтэй чагаа асрууд байв. Энэ жургаас эхлэн энх компанийн эжигнэлт додомтлын чиглэл тайлагддаг байна. Бугийн гүйдэл солирлал гэвэл барын аманд орно. Буг амтрий гэвэл ам тэмчин урагшгүйх ганчхан чам. Урагшилхгүй бол бусдад идэлтэн гэдэг одоох чахтэлгүүрийн шүрэн өрсөлдөөний харуулан хүн олондоо нэгийг сэрэмжилүүлж энэ жург энд босчээ. Хөг талынх нь энэ жургийн тайлэмжийг сонсоод ертөнц гэдэг чинь ийм л болчих жоо хэмэн ихэр татмар болчихоосон чи хаашил манай тэнд тайван гэчихэн бурхны оронд төрчлөөсөн хэмээр амглан тайван байчхав. Эрдэнэ компани удирдлагтай уулжиж хошуундаа тус бүлэглэлийн сүүний өртөө гаргах тухай зүвдэх санаатай тусгай ажлын даамлынх нь алан гэрийн үүдийг тогслоо. Эрдний ухцсан нь нахилчсан өндөр биетэй эмэгтэй. Ямар учраар явж байгаагийн тод асуусны дараа тэр эмэгтэй дотор өрөөндөн орон баг уцхийгээд гарч ирэн даамлтантай уулзахар боллоо дотгошоо гэж мөхийн залав. Эрдэнэ дотор өрөөндөн орж очиход нэг ирмэгээс нь нөгөө ирмэгт нь гар хүрхгүй өргөн ширээний ард баян боосон арсан суудал дээр сонин талхлагдсан хүн сууж байв. Энэ бол манай тусгай ажлын даамлаа. Саяын эмэгтэй ингэж танилцуулахлаар сая даамал үжиж басан сонино хажуу тээшэн сарчхамтл шидэж явуулахад үхэр долоочсон хэмээр гүлитл гэдрэг самансан гэжигтэй итрэг насны марайлгэр өмнө нь илэрлээ. Жаасу даамал их намб татав бай. Эрдэнч бэлгий хэдэв үг жөрөөд ирсэн санаагаа шууд ярьлаа. Даамалгүй сонсод сонсоод

гүйчэд дэлгэж байгаад дээр нь усан бирээр үхэр гисэн ганчхан үсхийг ларвэтлэ бичгээд сонноон эртний өмнө барсаар. Үүнээр л хэлэлцэн шүү гэдэ чаашаа юу ч ярсангүй. Эрдэн сайн ч муу ч хошуу дарах хүн үүнээс чааш дээгүр дээгүр улстай хичнээн явуулчсангүй гэхвэ. Ийм их ларчаатай хүнийг сая л олж үжиж байна. Том том компани даамал гэдэг чинь юун сөрх юм? За болч гэм. Би үнэгээ олж авсны дараа чамтай ирж хэлэлч. Тэр үедээ би ирэхгүй ч чи харин хурч махтай гэж бодсоор гарч иржээ. Үйл төрлийн тойргоор тойрж үжсэн хөг талынх нь чагайдааны ажвилсийн арван ёс учир нэг л баахан сонсож өнгөрөөгүй шин үгээр чихэн гойдуулсан мэт болсон ч дотор нь тогтоосон нь дэмийлээ. Харин өдрийн хідэн төмөн үнийн сүх хэрэгсэдэж машиных нь гэдэс дүүрэхгүй гэх шиг үглээ. Ховь жаянд холбогдсон бодолд нь байр авч энэ үг тэдэнд имний ихийг мэдүүлэн хідэн үнэ мэлжчихад сүүгийн гарахгүйгээс их жовтгон даанч хариугүй бодол тэдий санагцсныг яана бай. Ийм л гажиртай жалахчих юм бол үнэ мэлжхаа мэдваа гэж зам юм бодсон нь энд ирсний нэг олж уулах нь тэрэ. Сүүсаал гэдэг чинь манай хөдөөдөл байдаг хэмэн бодож хож байсан хөг талынх нь эндээс саалын ихийг таньсан бол хотын дүүрэгдэх саалын үнэ мэлжих талбайгаар хүрээд үнэ мэлжихийн нарийн нэг үжсэн юмсэн ч. Эндхийн үнэгэн угааж шуаздан хүүхэд додомцсны бэн оруулах юм. Хороо хүрээнийхэн цэвэрхэн гэдэг нь жүдэр айлын крест аммар Оус бордогон нарийн найраад химжээтэй домжоотай эрэмбтэй зарамбтай нь хүний хоол хөшийг тэнчүүлэхээс чааш. Өрүүл хүн ингэж хийсэн дээл тэр нь сайхан. Өөрийнх нь аль нэгэн тэгж хийсэн бол ээжээсээ илүү асарлаа гэд шуух хач махт. Саах үед нь чаган хувцастай тосгай саалчид ирэн үнэний хөг тэлэнгийг угааж аруутхан машинаар саагаад авчиг юм. Энэ нь үнэ тоглоон тийчүүлэн байж саасан сүүгэн бургасан жуулаар тунгаадгийн бодвол айлтгийн арахгүй. Нэн тэр нарийн найрсан бордон дээр гэрчсэн хөг хөвсийг эмийн хачир тавьж байгаа хэмээр атга атгаар нарилж хийх нь хачин сонхон санагдчихажээ. Байгалийн бэлчээрийн өвснийх нь төрөлж үйл олон арим жилийн шимтэжэл нөхөрлөх үйлдэлтэй гэдэг ёс учир түүнээр тайлбарлагдахад хөг талынх нь өвс бэлчээрийнх нь тухай шин нүд ургасан шиг болжээ. Энэ нүдэнд өөрсдө нэгэл алтан дээр суусан хэмээр баян санагдсныг яана. Тэгж хөгсхийн үжүүртэй мал гэдгийг чинь хүнээр ботсон чадлахын талтай. Идэж хуушин чолгойтсоор хүний толгой төрөнд үйрэн чих хамрын шуугаад хачин болчихдаг шүү. Малч дам бордоогоор яаж дэсэх юм те? Манайхан малынхаа бэлчээр усыг таньчуулна гэд хул болдох нь ийм л ясс. Бэлчээрд гарсан малч дур дурынхаа өвсийг түүж иддэг нь хүн өмнөө ширээ дүүрэн чууш өрчхөд дуртайгаа савхултахаас ондоо нь юу билээ? Тэгэхээр манайхны малч өмнөө олон чууш өрсөн хүн шиг байдах байхгүй юу гэгчлэн мэргэлж хэлсэн нь хөг талынхан дам бол юр байгаагүй жоо болсон ачаа. Энэ жоохон жавсартай чулууг ярьж үлсэн үгээс ч хавчихтэн тэр хүн чинь их онол сонлын хүн гэдэгч харин хоосон юм ярьсан биш байж биднийхэн хэрдэж огчулан төстэй үг хэлж явсан хүн юм байна гэж хэлэх нь бас нэгэн учир болж ярагджээ. Хөг талынх нь ээ хотод ирээд ярих барил юм олон болсон ч саалын үнэ олох мөрн аа нэ болгүй. Таарсан үнэд нь бүр саалын үнэний талбайгаас ширвэгдсэн биш. Хотын түүргийн хэсэг тарайчин өрхийн эрэл саармаг үлдэрнэхээ. Тэр мөртөө дутуу дорган хөгтэй өнгөн хавурчдаг үнэд чинь бүр энэ улсын гарт байдаг гэх чимээ сургалсноор ер нь эндээс үнэ олох санаагүй болчиход байсан хэрнэ чухам хаашаа явах жүгэн гарахгүй дэндэрч гэж байтал чулуу утас ирээд нэгэн сайн чимээ хэлснээр тэд би хотод хүрэхээр болгүй. Чулуугийн ирүүлсэн утаснаас би хотод 20 түмэн үнэтэй бөгөөд хамаг их саалын үнэний жах тэлгүүр тэнд байдаг гэснийг олж мэдсэн хөг талынх нь хулан хөнгөрч гарчээ. Эрдэнэдээ буудалтай хүрээд юм хүмээн дэглүүлэн мордохоор бэлтгэж байтал эрдний суусан өрөөнд хитэн тарайчин орж ирлээ. Тэд өөр учраар биш оно дутуу дорган хөгтэй буюу эрлэс саармаг үлтрийн үнэг болвол худалдаж санаатай иржээ.

Эртэн чи тэдний үнэг авахгүй гэсэн санаагаа шууд хэлэхэд тэд чи баглаатай жоос гарган хуй хаяг мэдлэггүйгээр эрдний харманд чиглэв. Эрдэн уурн хүрхтэй дээвэр дөрхмөр чандрын жоосын сажин явуулахад гажир дүүрэн ботрав. Тэрэдэн тарайчин чи байдал буруу эргэснийг мэдэн бутарсан жоосон түүж аваад гарснаа нэг нь бочиж орж ирээд идэх юмаа идэж чадахгүй шээсгүй амтан. Тануус баян тийм л чивэрхэн гэж бодоо юу? Дээр одоо ирснүүд чинь арай ийм биш шүү. Бидний үнэг бухсан авчаад аваад явсан гэж хэтрэлж яхралсаар чаачлахад эрдэн анаас нь гар талын жогсоочээ. Тэрх тарайчин гор тасрахгүй бучиж ирэхдээ эрдэн ээ. Энэ удаа ийм олон үний нүдэн доор яаж болно вэ? Дараагаар бас ирэхэл шүү гэж чихэн тэшивнэв. Эрдэн ингээд тэдний нэр ус суугаа гажир утасныхан номортай нарийн тэмдэглэж авсны дараа дотоодынх нь ирж учрэвдлийг нэхэх суур болсон байв. Би хотын саалын үнэн

Ашиа харсан ч адилах юм. Эрдэнч 20 төмөн үнээс хэдэн ч үнэ яалаа гэж сонгож дийлэхгүй явах бай гэсэн бат итгэл барьжээ. Жолаад гэрт нь байгаа үнийг бодох юм бол энтхийн үнэд жан шиг харагдана. Үнээний сайн мууг бол үжиж мэднэ гэж бийдэн итгэлтэй байсан тэр одоо нүдэн итгэхгүй болсон ажхуй. Хэдэн өдөр сонгож сонгоод ямарын сонгохон мэдхгүй болохтон дагаж яваа тусгай ажлын хүнд бүх учрыг найдчихв. Нэг хэлсэн гэвэл хэд тугалсан сааж барахад номхон бол нэн сайн гэсэл үгэ. Ганчхан энэ үгэнч эрдэнд тавхацсангүй. Аббал хаашил жалууг нь авна. Илүү хоёр тугал барихгүй юу гэсэн сануулгаар нь хөхөн гажир шүүрмээр хээлтэй хоёр үнэ шилжээ. Мэргэжлийн ажилтны чанга байчаалтаар дамжаад үнэ шилэх ажил ялгам сайхан дуусч хэний ч санаандаа хүрсэн саалын үнэттэй болоод аргийн уларлын 6 сарын эхнэр хөх талынх нь нутаг жүгэн буччихалаа. Үнэтэн галт тэргэнд гарган хүн нь нэг вагон ижилч хичнээн хондгоор төгдрөө явсан тед хороо чээрэн тавигдсан химээр нутгийн ханжангаар наргаж явлаа. Ер нь ойрын жилд хором найрдаж ингэж айлаалаас хүн дутхгүй нэг л дор чугалж үжээд битэд. Өнөө жүүдэнд ч үгүй байсан учир мөр дээр галтын вагонд үхрийн бүрчиг нийлэлдэн ас астаан тодго тагаа тулж байгаа биш хэмээр амсхан энэ галтад гарч өнгөрөөгүй дуу авьяаны чуурайгаар өвөрмөч нарин хөөрсөр нутгийн жахоордтл эрдний гар утсанд чулуугаас утс ирүүлжээ. Утас тосч барсны дараа эрдэн олон жух хандан олмороон түр намжуун байж ухраа нэг учрыг мэдгдий. Маргааш хүйтэн бороотойг жургат дээр мэдээллээ гэж чийшүүчи утас ирүүлээдэ. Галдаас буун машин тэргэнд гарахтаа хээлтэй үнэтэй хүйтэн бороонд чахуулахаас хичээгч сануулж байна гэвээ. Хөөрхий дөө хөөрхий. Тэр хүний дотроос мод тавхайж ирсэн бид ер нь гардахгүй юм байж дээ. Үүсэн төөснийх нь өмнөөс тууж санаа сэтгэл ховааж явдаг чохом сайл ноён байна. Сайн ноён ардын буян гэж урдын хүн ярдхан ортой үгэй. За түүхэд дүүнэр минь хүний сайныг мэдэж явдаа. Насахсан хүн эмний учир жийх илүү нэг үнч хөссөн сэтгэлийн гэхүү. Эсвэл хичнээн өдөр чилээтэй яваад чилээг нь тайлах хідэн хэм уусны гэхүү. Чамян үгэн хэлчихэд нүдэн жаармагцсан нь дэрэгдэх хүмүүсэд нэг хачин болж байлаа. Тэр хүн ингэж явахгүй бол ямар эвх хамт нам гэдэг юм. Ард битгүй бол ичгтэй ноён сува. Чамьяны үгний араас ингэж архны хоолой шахуртан маржинцсан нь хөх барын дуу мөн байв. Чамд тосхий бүч болохгүй, хийхгүй болж болохгүй. Чи яасан ч удахгүй хөхт юм. Энэ ертөнцийн хүн бүр чамд өргүү ба. Сайн мууг мэдхгүй бол хүн ер нь юу болно? Чамьян өөдөөс нь ингэж ахсан тавихын хашсан хүнгүй. Хөх талынх нь нутгийн хан жахад үнэтэй буулгаж, машин тэргээр гэржүүгэн жөөхөр болов. Ердөөл 5-3 хүн гарч буудаг илэм жилэмхэн хөдөөгийн нэгэн өртөнд өнөөдөр тэрг унаа багшралдан хүн амтны хөл дэвжэн ихий. Жоны ихний сарын янжхан жүссэж үсрэн ус нимхэн мал элэгдмэр байсан ч олны дунд хэнгэрэг чанд элдэн тал нутгийн ангатагч саалын үнэний тосхныхэнд баяр хүргэе гэсэн хөндлөн үг өргөчгсөн нэгэн игнэ байсан нь Эй хотын чагаа идэний бүлэглэл компанийх нь байлаа. Нөгөө сортоотой даамлч дагалт зэлтийнхэн барьсан шүхүүрийн доор алга дашчихсан. Хүн хүний өөдөөс зуны чарайлан бүхэн гахан гिचгсэн жогсож байгааг галтын чонхоор олж харсан эрдэн дэрэгдэх хүмүүс ч хантан. Сайрсэ хэжээний ирчихч юу? Өнөө л аржаа ямбч таг болсон. Одоо харин би л аржаа авах цаг ирчихлээ шиг гэж инээсээр бүвэ. Эд чинь ямар ч өтгөрийн улс бай. Бидний эрхийг аль ч артн олоод мэтчихсэн юм. Хэмэн нэг нь гайх шалтгаатай. Одоо чаг гэж иймэлтэй гэж жирмэн
их тог толгойлсон сэнь.

Гэхдээ би түмжлэх шилжүүлэх байлдах бодлогийг хэрэгжүүлээд 1 жил боллоо. Нэгэн жилийн явдал юм чинь ямар л сөрхөө ярмаар хавралт байх вэ гэж бодох хүн байх багт. Тийм ээ. Нэгэн жилийн явдал. Гэвч энэ жилийн хавралт бидэнд тийм хялбархан ирсэн биш ээ. Энэ бол манай уламжлалт мал ажихуйн түүхэн чаг үе хийгээд амхын хөөргчлэлийн чанг сяхалтаар олсон хүсэл мөн. Үндэсний аж ахуйд нарийн шаргалт хийж баймаа олсон жам мөн. Мороор дэлхий туулсан хүний мориндон хүч жалгуулах сорилт мөн. Дэлхий хааш болж байна уу гэж мөрдсөн малчин хүний эрэл мөн. Энд би аргүй юм наршихгүй. Харин энэ нэг жилд гарсан үлгэрээс хэдийг түүж олонд байрий. Төрөө нэг үлгэр нь гэвэл нэг малчин жалуу жуу муу ногоон дарс таарчээ. Тарихтан тари гажир хаглаад үрийн сачин усалчихул болчихно гэж бодсон байв. Дүн нь яав гэвэл шиштэй өвстэйгээ холилдсон өвдөг чинээ юм ургасан чи. Шиши навч нь хорхоо дидгцнээр гарчаар өвсөн хүрхгүүд хүрчээ. Тарэ гэдэг бордуур хэрэгтэй гэдгийг тэр жалуу их төлөв мэдтгийм байв. Тэгээд хонны хорооныхон нойтон хогийг хамж аваад тарайнда хийсэн чи. Жирлэг өвсөн тэсэд шишин хорхойд барахтхин дээр. Энэ юу харуулв? Нөхөд минь бодож үжиж болно. Үүнийг хэн харуулно? Гэж чулуу тайсанд орох хүмүүсээс асуухад олны дундаас мэдлэг дутагдж байна гэж дуугарх хүн гарсны хариуд тэр уухай хэмн зүвтгөөд. Нэг л үгээр хэлвэл чанар чансааны асуудал мөн. Гэвч насаараа тарихыг мэдгүй. Чаашлбал дээдсээсэн аваад им тарж үжээд би нэг малчин хүнд авч хэлвэл тийм их жорг гарган хэдий чинээ жоос мөнгөн үрж байгаад тэр ажлыг хийснэ амаргүй хавралт шүү. Энэ бол ардын идэвхжил мөн. Ардын идэвхжилийг метруулсан хүн юу бүтэх вийлээ? Тэгвэл манай Катрин хавд энэ үлгэр юу харуулж байна уу гэвэл үйлчлэх жолоодлох дутагдж байна гэдгийг тусгаж байна. Манай энэ удааны боловсралтын гол сэдвэл энэ. Нухтнаар энэ үлгэрийг бүү мартаа. Мартахад өөрөөл энд ирсний ачгүй мартаа. Ардад чи хэрэггүй. Одоо нэг үлгэр нь ийм байна. Нэг айлын үнэн туглаад халиар нь унахгүй байхад манай нэг мэрэгчлийн ажилтан хүрээд гараа оруулан малтаж малтсаар унах гэн унахчихжээ. Дараа нь тэр мэрэгчлийн ажилтан ямар ч арга хэмжээ авсангүйгээр гараан сажин яваад өгснөөр сүн тэрх үнээн нарийн халуун ороод үхчихсэн байв. Та нар хэлэлтэй мал эмнэлгийн нөхчөд эдийн хөвчөчхөд байтал үнээний халиар унахгүй халуун орсныг арглах арга мунтай юу. Гэтэл ямар ч арга хэмжээ авалгүйгээр халууны шургуулаад үхүүлчихнэ гэдэг чинь юу харуулж байх вэ? Хэрвээ манай тэр мэрэгжлийн ажилтан багч гисэн хариуцлагатай байсан бол ядсан нэгэн малчин бүсгүй том гарай төгрөг тэгж амархан сүйдэж дуусна уу? Энэ үнэхээр ардад хэрэггүй хүн болж байна. Ийм хүн алуунд ч хэрэггүй. Төрөө үлгэртэ малчтын чанар чансааны асуудал агуулгадж байсан бол энэ үлгэртэ манай Катрин чанар чансааны асуудал тодорч байна. Олонд би энэ үлгэрийг ярсны жорлого нь ийм хэрэггүй хүн бүү болчих гэдгийг сануул гэсэн юм. Сүүлийн нэг үлгэр нь гэвэл би хөдөөгөр ажил байчаа явж батал нэг малчин ээж надаас барьж аваачсан эм ханны оронд эрхөн өвгий гэчихгүй юм. Юуны хань хэмэн би учир тухайг нь асуухад эдний бэлчээр сэргэх ухчаанд хонин ходго дээр усалж байхад нь нэг үлг хон ногоо түүгээд хутгаа санч айчихсан байв. Үүнийн бэлчээр сэргэх ажлыг байчаан чагдаж явж байсан хэдэн ажилтан олж үжичгээд улаан чагааныг ялгалгүйгээр торгох нэрээр нэг эм хааны дүүрээд явчихжээ. Тэр ээж тэгээд л надаас хонон гуйсан тэр байв. Би сонсоод сомон дээр нь эхэж хүрэхэд тэрэдэн ажилтан гонзонд хонийн барьчаа болгоод шал пал болтлон сохчихсан байв. Өвс бордоо авахтаа гар мөхсдөж байгаа малчтын бий дээрээс ингэж хүндлэн ашиг устдаг ийм хүнийг ард хорсохдоо сүүлгүй нохоо гэж хэдэг. Ардыг дайсханч
Засаг төрийн итгэл хүндий бардах ийм хүмүүс манай игнэнд байж болно уу? Болохгүй. Яасан ч болохгүй. Чулуу ингэж хэлэхэд дуун чанхран хурлын танхим зоргож авлаа. Битүүмжлэх шилжүүлэх гэдэг бол нэг хоёр жилийн явдал биш. Мөн ч ганцхан бидний явдал биш. Бүхэл уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуй чохом хаашаа хөгчнө гэдэгтэй холбогдох явдал мөн. Бидэнд авч хэлбэл мөн ч шин нүүдэл мөн. Тоос дуртаг идэхтгүй ухааны нүүдэл мөн. Манай энэ нүүдлийн арал тэнглэх бүх юм. Ард нь улас орон гэх их хүчин дэмжиж байгаа юм. Ард төр хоёр жиргээр хөдлөгдсөн манай үйлсийнхээ төлөө итгэлтэй байгаарай. Сая би олонд гурван жижиг үлгэр ярьлаа. Түүний жорлого нь нэг л үх юм. Дараа хэний төлөө засаг явуулж байна вэ гэдгийг ямагт чэжилж яваарэ гэсэн санаа. Энэ үгийлээ чихнийхэн гадуур бүү гаргаарай нөхөд минь. Бүх аймгийн үндсэн шатны кадрын боловсруулын анги дээр чулуу ингэж яраахан төгсгөөд хөг тал торчилтын тойрогт чигт сууж тусгай сэдвийн байчин судлалт хийхээр явлаа. Хөг шилийн өрчөөр тосон жамтур. Жоны ихний ногоо битүү чилхэрнэ. Усны амсхал датж ногооны хөнг хөврөн цээж онгийн сэвэн амсхал сэвэлжсээр хөг шилд нэгэн сайхан чон их мэтэлнэ. Үндснээсээ хэмлэгдэг их хэримийн ногоон ам ингээд л сэргэж эхлэх байгч ботхоос чулуу сэтгэл тэмгэр.

Тэр богцносоо нэгэн материал гарган өгч бүй. Тэр нь хөх талд малын хөлийг хорсноос наашиг өвс бэлчээрийн сэргэлтийн тухай мэдүүлэлт байв. Ингээд л навчныхаа эрт сахалж хөл намар тээш үрлэн боловсроод эргчилээс унтс наривчин сэрхэн. Энэ сэргэлт дагаж малчин удмын бүх юм сэргэн шийдэн. Шин юм бүхэн, сайхан юм бүхэн жохчиж сэргэж, ховорж ирдэг хорвоо юм чинь. Юун дээр жохчиж, юугэ сэргэж, юугэ ховрох гон түүх өөрөө мэднэ. Их ар тун минь мэднэ. Энэ их мэдэлт хүн байгаал эвэвэн ололчин хөгжил хийдлэ хоёр жохчиж ир. Энэ их жохчлыг олохор үнч чүдэрлээ, байгаал манч чүдэрлээ. Энэ их чүдэрлийн мөрөөр сайхан бүхнөө авчирч чадах аврэг тэнгилээ. Ард тумэнд минь бүрэн бийгээ. Ихээрийн минь ураг мол бүхэн тунгхахлах өдөр бий. Их байгаалын унгын жүс чарлах хэрин лав ертнэ. Чулуу хараа тэлж ханарх хөг тэнгэрийн харсаар үүжиртэл амсхав бэ.

Сая та бүхэндөө цохоогц үүс сэргэлэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг сонсглоо. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: Дөө хөгжим. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Одоо залгаад 29 номерт дуучин Эрдэмтийг тайсан дурыг дуулах дуу Янлин хоор.

28 номерт дуучин Төмөн Жаргалын улсын хувийн нийтлийн 86 чиг 6 тэг 8. 29 номерт дуучин Эрдэмтийн улсын хувийн нийтлийн 86 чиг 7 7 2. Одоо залгаад 31 номерт дуучин Навчиг өрий дуулах дуу шар хад. За тэгвэл одоо 32 номерт дуучин Одон Гэрлийг өрий дуулах дуу шар хад.

За одоо залгаад 30 номерт дуучин ариун дунгалгийн олсон говийн нийтлэг 9218 9218. Одоо залгаад 31 номерт дуучин навчиг өрөө дуулахдуу шар хада 33 номерт дуучин даваа гару бэлтгэж байгаарай.

0: За баярлаа. Одоо 31 номерт дуучин Навчигийн олсон говийн нийтлийн 86.88. 32 номерт дуучин Одон гэрлийн олсон говийн нийтлийн 84.34. Одоо залгаад 34 номерт дуучин Хасгувааг тайсан дүрийн дуулах дуу могой хэр.
1: За манай 34 номертын ая хөгжмийн талын асуудал оршиж байгаа болохоор зайхан байсгаж бай. За ингэсгээд 35 номерт оролцогч Болд Баатар таныг тайсна хүндэтгэн өрья. Дуулах дуу зонон хонгор. За ардын хөгжим хавсрах юм байна.

За баярлалаа. 33 номерт оролцогч Даваа гарын улсын хамгийн төвшөлтгөл хов 88 чиг тэг 82. 35 номерт оролцогч Болдбаатарын улсын хамгийн төвшөлтгөл хов 87 чиг 85 тэг. За үргэлжилэн 37 номерт оролцогч Ли Аруухны тайсна өндөтгөн өрөө дуулах дуу хань шиу юм.

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Ботсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдааны залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авц сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилж

Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радиогийн Чөнхөр толгойн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гүн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чөнхөр толгойн нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар болонгаар явуудах болно.

0: Энэ хугацааны нөтрүүлгээр орчмхон явагдаж өнгөрсөн Өвөр Монголын өр тунц хоорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Бодсын бос соёлын өвийн дэлгэн үзүүлэгт оролцсон Бодсын бос соёлын өв болох Арсан Урлын Эрен хотын хотын дэсийн өвлөө уламжлагч Сарвал Туяах сурвалжилсан шингэлт сурвалжилгаас хүргэе.
1: Сайн байна уу? Би бол Ротин Арсор хийдэг Сарвалтай.
0: За сайн байна уу? Ингээд Өвөр Монголын өр тунц хоорны 36 дахь хорогчны анжуулчлалын наадмаар сайхан өрөө хотын монгол гэртүүд энэ Бодсын бос соёлын өвийн гэрт Арсан Урлаараа дэлгэн үзүүлэгт оролцсон байна тийм ээ?
1: Тийм үү, тийм.
0: Тэгвэл энэ 3 өдрийн дагуу одоо энэ дэлгэн борлуулга бас ямар шиг байна уу?
1: Ерөнхийдөө 3 өдрийн борлуулга бол их зүгээр нийлэнсэн.
0: Тийм. Яг өнөө жилийн наадмаар авч хэлсэн ч гэсэн гадна улсын ёстой дотн гадна гэсэнгүү хүний тоогоор бол их арим байсан юм аа.
1: Тийм, тийм. Наднам бас би ирж исэн. Надны бод бол үнэн олоо хүн амар их.
0: Тийм. Сэр тавд бүр тоож өөртөө байна. Арсан урлал яг л хийсэр ирсэн тийм үү?
1: Тийм тийм. Би бол одоо 2012 оноос эхлээд асферант үрчин хугацаанаас эхлээд арсан урлал оролдсон. Тэгвэл талаар одоо манай арсан урлал бол өртний гар урлал болоод одоо маягийн ойлдуулаад зөвхөн 10 дэн зэрэг хийж байна.
0: Тийм байна. Энэ арсан урлал нь бол яг гар үйлдвэрийн газраар хийж ийн гэсэн тийм ээ ажиллах өрөө байгуулаад
1: ажиллах өрөө байна эргэтгээд одоо өрөө хийн сурагчтан за би бол өрөө бас энэ багш штэ багш хүн гар урлал юм багш өрөөс солиэр бас сурагчтай
0: аа тийм байна сэр тийм өрөө хоторх төр их сургуулийн оюутнууд гар урлалын тусгай хичээл дур заадаг
1: тийм манай төр сургуульч маа олон улсын төр сургууль болохоор гадгад дотоодын сургууль бүр байна штэ кадр улсын сургуульчууд дусаар одоо Унгад хиянхо гэж хэлж штэ. Одоо манай улсынхаан соёл одоо их сайхан сайхан жилий танилцуулах ийм жаргалунаас болоод манай бос юм бос соёлын өв болох одоо манай арс урлал, эсхи урлал, элдв жилийн гар урлал бүр хийдэг болохоор ингээд эдгээр хүчээл дараа гэр сургачд тэнүүл хийлгэн
0: тийм байт. Сэр Я өмнө нь бол та асурантаас ахлаас урлаг. Өмнө нь яг зэрэг төсөв сурсан.
1: Өмнө нь би хар багасаан бүр зураг гар урлагаар оролт.
0: Аа, тийм байна. Тэр ер нь дур бахтай тийм үү?
1: Дур бахтай. Одоо болтлоо нь одоо өөрийн хамгийн дур бахтай жилөө ингээд ер хийгээд ирсээр болохоор дотор амар гоё. Ядрах уу шүү дээ. Яаж хийсэн ч адилсан ч одоо ядрах тийм энэ байх уу? Жидэн сэтгэл бол амар гоё. Санаа.
0: Сэрэн
1: асурант мөн гар урлын төрлөөр өвсөн. Асурант бол би им багшиг Өвөр Монголын багшиг сургуулийн шуумал судал. Тэгээ усан шээ. Манай алдарт шуумалчин үндэс багшийн шива.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд тэр үеэс эхлээд. Одоо арсуурлал болоод шуумал энтэрний бүгдийг ойлдуулад шиний үүдэг маягтай тэгээд сураад орлоод ирчихэ.
0: Тийм. Тэгээд яг одоо энэ Истэ тал Монгол гэрээ бүр нэг талын төөрөгцсөн байж та. Жоосон чөнхөөс эхлээ тийм үү? Жүд, жардан, хөдөөгүрийн наалт гэдэг. Одоо барыг таны өөрийн одоо нэг бүртгэснэ барыг хэдэн төрөл хуваад байна.
1: Яа даа. Эрдэн төрөл жилийн алын хийнэ. Унчон гэд унчон. Одоо гадны бүтээгдэхүүн бол тийм солин бүтээгдэхүүн өөрөө би ч өөрөнд их ч өөрөө отихон тухай одоо газар орны онцлогтой солин бүтээгдэхүүн бас нэг нийлөө хөдөн жоон төрөл байна. Бис яг сайхан бүртгэж өнгөрсөн гоо төгөөч. Бас нэг аяа бараг мянгар төрөл байна ба.

0: Тон арвингу төрөл жил нь болоо.
1: Тийм. А дотор ойч хатгаас эхлээ бүр тэр арсан дээрх сэлмэл бас бүр байж
0: байгаа юм. Тийм, тийм.
1: Аа. Тэгвэл яган 3 өдрийн найрын жугаачсаар авч хэлбэл одоо яг аль төрөл дэх нь бас илүү сонирхолтой байна. Одоо бол хүмүүс үлийн гадна орноос нутаг орных нь онтлогтой юм ин бүлэг сэлд дурсгал болгож үлдэх гэдэг үл жарч байна.
0: Аа тэгвэл одоо арсан өрлийн талаас нь арсны одоо гар орлоор хийсэн тийм төмөглийн дэвтэр хөтлж байгаа. Энд төр жаасны богчхоно. Хөлдөөгүүр скул тэргэн дээр дүүлүүр гэдгээр жижиг сазыг юмсууд их сайхан жаргаддаг. Учир нь миний эдгээр бүтээл бүр өөрөө төсвөлн жураад хийсэн бүтээл гадна байх уу шүү
1: дээ.
0: Тэр олон юмсууд ч бүр ингээ тойр тойроо хамаг сүлд нь бочроо. Ашлалчны энэ гоё байна гэдэг.
1: Чорын ганчин
0: тийм чорын манцаа гэдэг. Гоё байна шүү гэдэл ирээд хөдө төр аваад явна. Арсан жураг энэ төр чинь бүр одоо эрвэр унараа батчих
1: тийм
0: яг гадна орны усуд болохоор мөн бахархна бахарх юм бол шууд аваад л юм
1: тийм тэр нэг тэр хөдөөгрийн наалтанд бүр ингээд сэлмэл хөдөөгөр хийсэн байх юм аа
0: тийм тийм бүр
1: сэлмэл тэр үлээс тэр өөрөө нэг нэг
0: тийм өөрөө бас зургийн бүр өөрөө төсвөлж одоо ян чанарын бүр төсвөлөд нীলэ урт хугацааар хөргөлж игээ зарчулж игээд төсвөлж бүтээж ээ тэгэхээр Герман газраар нэгтлэгтэй манай өөр очоод гөрвлийн нутаг биш
1: үү?
0: Гөрвлийн сэдвтэй одоо манай Монгол мөрний сэдвтэй одоо тийм маягийн одоо маягийн залуучууд хүүхдүүдийн багтээ тийм сэдвээр бас хийсэн байна.
1: Тийм лабупу сандима.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр нэг төр чинь одоо яг өсгөж хийж сэлхөс өглөөд бас нёгийн хийхэд бас нөлөөд чадах зарч байгаа байхад төсөлхөс өглөөд хийж бартал барах өдөр.
0: Тийм нэг хөлдөөрийн наалт жижиг гэн наалт л одоо сайхан бодож байгаа нёгийн үл нэг өдөр хийнэ. Одоо хорвооч яг гар орлоо яг чал гар орлоо гараараа хийсэр нэг өдөр шийнэ.
1: Тийм
0: байна.
1: Тэгэхээр яг нь бэлгэн борлуулгаар бол бас хөдийгөр
0: Тэгэхээр соёлын бүтээгдэхүүнийг бүгдийг 100 юмны дотор одоо мань 50-50-ны наагур цаагур жижигхэн юм нь тэвээс доош.
1: Заахдаа тамсар хэмдэр
0: хөдөлгөөн тийм хэмд хэмд учир нь мань газар орноо ухаагуул сурталжуулахын төлөө тийм ба өөрийн буюу бас гадагшаа нөхөнд тэнүүлэхин төлөө. Тэгээд чатхийн дотор одоо тийм юм одоо юу гэж хэлэх дээр үн ханшийн тахрамтай. Учир нь би энэ учрыг 10 жил оролдож байна шүү дээ. Тэгээд удаа болгоно өрөөний одоо олон улсын төлөө үйлдэл, өл газрын төлөө үйлдэл арва орчод одоо хором дуусна. Торшлог бол тийм хүмүүс үл юу багтай нэ одоо энэ хамаатай арван садлсан. Тэгээд садлсны дүмүүд одооний юм солин бүтүүдэн юм маягтай байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо бас нэг бүлэг нь яг жахалгаар хийдэг өтөд. Тэднээс нь бол одоо үнэн баг өндөр шиг.
1: Тийм тийм.
0: Тэр чинь бол гадна хүн амар багтай юм уу хөрөгчтэй өсвөч чинь шууд WeChat ч юм уу өндөр удас бусаар харилцаж байгаа жахалаг юм. Тэгвэл тэдгээр нь бол одоо юу ч хэлхийн Godwand
1: тийм
0: тийм бас байна. Тэгвэл Unchon Champion соёлын бүтээгдэхүүн хөдөлдөс байна.
1: Тийм байна.
0: Тийм хөргөлгөөний жилээр бодвол одоо мөн чөнг багч үрдэг багч юм бол нэг 2-3 сая мөнгө бүр байна шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Гарурлын эдлгүүгээс болоод мөн эдлэг.
1: Тийм. Сэрэг нүдэний наадмын нэгдүгээр өдөр үл өстэй
0: өстэй болно.
1: Олон ч бас нэг борлуулга бас юм шиг бас.
0: Борлуулга бол одоо их сэтгэл ханамжтай байна.
1: Тийм тэгвэл одоо та бас өөрөө багшилж юм чинь бас арван шиг хүмүүж үзэж байгаа хаа. Тэгээд ойлгосноор бол та бас яг нь өөрийн хотынхаа тийм хотын төсийн бодсон бас соёлын үеийн арсан урлагийн бас өвлө уламжлах цаар ирэлдрээ олсон байгаа тийм үү?
0: Тийм үү, тийм. Одоо уулын өрөөтөнд багших сургуулийн олон улсын Рахт яалаасын дэс сургуульд 10 жил багшилж багшилсан болохоор бас нэг доороо бол одоо бас та сургууль доторх ч юм уу нийгэм дөрөх 1019 сурагч хүмүүж үзлээ бас энэ хамаатай. Тэдгээрийн дотор одоо жирмэн одоо бас нарсан орлол өнтрэ хийж их байна.
1: Тийм. Яг өнөөдөр бүр ажил төрлөө
0: болж байгаа
1: юм байна тийм үү?
0: Тийм ээ.
1: Тийм байна. Сэрэн арсан орлолыг хийхэд бас одоо

0: арсны тал дээр бас их сонголттой, нэрийн сонголттой байдаг байхаа. Уг бол одоо хүмүүс бол арс үнд авахгүй байна гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгвэл энэ тал дээр бас яаж ямар материалыг сонгодог вэ?
1: Тийм. Миний арсны өрлөл гэдэг арсны сэлбэл видео гэж байна шүү дээ. Арсны дор зураг сэлгүү, дийлэг жот дийлгсэн төр. Тийм сэлбэл бол одоо маш юм шүү дээ. Тэр арсны нөхцөл шаардлага бол өндөр. Этарамл зэрэг гэж ургуулмалар одоо өлдсөн тийм арс гэж байна. Энэ нь төсгөө арсны сэлмэлд жирулсан арс. Тэгээд одоо тэрийг бас тэр доктор бас олон төрөл хаваа. Арс гэдэг юм чим төрөл жил олоо. Тэгээд ганцхан үхрийн арс боловч үхрийн арс чим бас нэг арай нийлээд миний мэдхээр бас нэг нийлээ ярван. Хэдэн 10 тийм төрөл жил хаваа шүү дээ.
0: Тийм бай.
1: Тэр арс болгоно одоо арсны урлал хийж болох бишээ. А зарим багч хийдэг арс нэг ондоо зураг хийдэг нь зураг журдаг нь нэг аста сэлдэг нь нэг аста бүрт юм.
0: Тэр сэлдгээр жишээл авч хэлэхэд ер нь бараг ширхэг нь хамаг нарилаг юм байна тийм үү?
1: Нарилаг дээрээ юу гэж хэлхий? Тэр бол одоо харамхай чанар өндөр. Кэсүсийн чанга гэж штэ. Чи тэрий сунгаа агуулч болно, авчулуулч болно, хотэлгүүч болно, гүдэлгүүч болно. Тийм үйлдэлтэй. Чи өөр жирэм ховчос хийдэг арсы тэгэд дийлхөө шүү дээ. Сонсоор ингээд дахиад харихгүй болчихгүй. Өдөрс юм уус нэг маний ан сэлмэлийн арсаар хийсэн бүтээгдэхүүнүүд бол чанарын сэт хөргөлөх тотом гоё болно. Хуучрах тотом гоё болно. Тийм.
0: Тийм байна.
1: Тэгэдэн хөлдөөгөрөд төр би одоо өөрийн төсөөсөн бүтээлэн бүр тэр арсаараа хийж байна. Одоо яг тийм темирхүү өнгийн тийм богцоодыг аргуул өөр нь бүр сэн хамгийн сайн арсаар хийчих.
0: Тийм байна. Бүр тэр
1: 10 жил 20 жил хөргөлөд хамаагүй.

0: сарын чагур төсвийн тал дээр бүр та өөрөө төсөөлж хийсгсэн тийм үү?
1: Тийм шүү. Өөрөө өөрөө төсвийн чинь. Жижиг сажиг зүйлээс эхлээд том 2-3 метрийн нөө том зураг хүртэл чи бүр өөрөө төсвөлж чинь.
0: Аа, тийм байна. Сэр ер нь сургуулийн хүрээнд авчид бол одоо гарал дингчэл бас гаргадаг хэдий байд уу?
1: Аа, одоо энэ сургууль бол ажил мэргэжлийн төс сургууль одоо яг зургийн мөрөгдөл байх ба штэ. Тэгэхээр өдр сурагчдад бол одоо дөрөн бол одоо улсын анагчийн улсын дотгад энэ удаад улсын гадаадын сурагч гэж хоёр төрөл хаваадаг штэ. Юу шиг шин. Улсын дотгадын сурагтай бол одоо гаргатай одоо дөрөн бол тэг хичээл гэрэг болгоом бай. Гадаад гадар улсын сурагчдад бол тэдний ч олон анк хаваа. Тэгэд анк болгонд нэг нэг хичээл.
0: За тэгсэр яг таны одоохондоо хийжээгөө Арсан урлагийн төрөл жил бас бараг хэдий төрөл байна уу?
1: Одоо жижигээс нь их л бол одоо мөн төлхөр дээр дүүлдэг дүүлүүр дээр нь дүүлүүр дотор нь хэдэн 10 төрөл байна.
0: Тийм
1: ээ. Их төрөл хаваагуул дээ. Давхчихгүй би миний нэг зан бол одоо заавал давхчихгүй олон төрөл хийнэ. Гай гай. Хад им тэргэн дээр дүүлдэг гээд бас байна. Доктор нь бас олон төрөл байна.
0: Тийм
1: байна. Хоёр дөгүрийн наалт гээд бас олон төрөл байна. Эргээд Монгол онтлогтээ өснөө даралт бас олон төрөл байна. Жургны жил, зург, сэлмэл,
0: зург,
1: сэлмэл. Сэлмэл, зург, журсан, зург бүр байна шүү дээ. Арсны. Арсны зург, арсны сэлмэл гээд.
0: Тийм.
1: Их төлөв хаваагуулаад өнгөж хаваа. Эргээд хөргөлгөөний зэвтэр нь багч гэн үрдэг багц одоо багтхын дотор бас өлдөв жил юм багч шүү дээ олон төр. Тэгээд биер хэрцэг гэн гар утасны багч гэн одоо карт хийдэг гэтэл ч тэл юм одоо өөрөө одоо хүчний зөөлтөд чамааны тэлгүүр ингээд төрөл жил олон байна. Их төрлөөр хаваагаад бас нийлөө юм бараг одоо 10 төрөл байна. Энэ дотор нь бас одоо 10 төрөл хавааж шүү дээ.
0: Сэр яг таны энэ гаруулын бүтээгдэхүүн одоохондоо бол борлуулгын замнуул тэр ажиллах өрөөндөө хийж байгаа юм тийм үү? Яг сүлжээн дээр бас борлуулж байгаа.
1: Сүлжээн дээр одоо өөрөө тийм ихээр борлуулж яхуу. Хаан чандаа өөрөө хийж их явтан даа ингээд. Шууд нөхрүүлгээр. Шууд нөхрүүлэг хийж их үед бас олон гадрын орны усуд танаад ингээд захаал авсан юм шиг.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр нэг гар урлын бүтээгдэхүүн хийнэ гэдэг бол бас их цаг зарчуулна тийм аа яг олон цахалгын ирчгэрнээс ямчгүй байдал гараа шүү дээ
1: тийм өмнөөс өх цалаг нэг цахалга хийсэн шүү дээ тэр юм тэргэн дээр дүүлдэг тэр юм дөрчин бас өвөр мөнгөний миний нэг тийм цахалга хийсэн
0: аа
1: горон жоо тийм нөгөө хоёр талтай хоёр тал нь бүр зурхтай хийсэн манай хоёр хүн сар илүү хийж 300 400 төлтэй.
0: Тийм
1: байх. Тийм. Нийлөө одоо яг чулгараар хийж болох юм. Нийлөө хүч барна бас. Тулада антрын дэлгүүжлүүдээр танилсан хүмүүс хараад хэж элнэг өдөр нэгэд ой чатар тэгэж хаалга хийжтэй. Тийм нь бас ахс илүү гинэж жил.

0: дор жалгаад бодсон бос соёлын өв болох эсхи урдлын өрөн хотын хотын дэсийн өвлөн уламжлагч гэгэн хасын сурвалжилгийг сонсхи.
1: Би бол өрөн хотын гэрэл дот сумны тал гацааны гэгэн хас одоо өөрөө өрөн дээр амьдарч байна.
2: За тэгсэрэн манай өрмөгийн өртөн цохорны 36 дахь гоцны ажилчлалын наадмаар бол сайхан өрөн хотын Монгол гэрийн бодсон бос соёлын өвийн сайхан Монгол гэртэмлэн эсхи урдлынхаа талаар дэлгэн хүмүүдэд оролцсон байна. Тэгвэл одоо 3 өдрийн гэчин чичээ ямар шиг байна уу? Ариун байна уу?
1: Гэчин чичээ бол ариун, найднангаас бас ариун шиг байна. Ариунны хувьд бол
2: тийм.
1: Найднан бас ирж ирсэн. 35 дугаар удаанд бас ирсэн. Анхудаа ирсэн.
2: Тийм байна.
1: Найднан болохоор өнөөс 10 өдөр суусан манай бас. Тэр үед өдөр найр бараадаас юу тоглолт байгаад 10 өдөр суусан. Энэ жил бол 5 удаа ирж явсанаа 5 өдөр болж. 3 өдрийн найр.
2: Тэгэхээр энэ жилийн найр бол ястай улсын дотн гадна гэсэнгүй ариун жуулчд бол хүрэлцэн ирсэн байна. Шилэн хотод, шилэн голд. Тэгвэл энэ

0: засгийн урлагийн талаар, гар урлагийн талаар бас хүлэн авах нь ямар шиг байна?
1: Гар урлагийн талаар жижиг одоо дурсахлын бод содрул бас ихсэн хүний юунд орж ийн. Одоо яг өөр одоо өмнөд орны улсууд шүү дээ одоо. Жуутлын хүмүүс бас их хэмжээгээр гар урлагийн бүтээгдэхүүний дурсахлын бод суугаж авах юм илүү байна.
0: Тийм байна.
1: Яг нутаг орны хүмүүсээс илүү төр усуд илүү сонирхож байна.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэднүүсийн хүлээлтээ бас их олдилж байна. Жижиг одоо гар утсан жүдэг юм ч юм уу байна. Унгсаар хийсэн жуурга. Тэгээ жижиг сажиг даралт маралт тэр гаруугаад сав одоо тэднүүс үл их хүмүүсийн анхаарал дорч байна бас.
0: Сэрэн одоо үеийн нарийн 3 дахь өдөр нь одоо 3 өдрийн борлуулга бас юм шиг байна.
1: Ордуулаг бас их зүгээр манаас энэ жижиг сажиг юм болохоор тийм үнэтэй биш болохоор бас болно. Их зүгээр байна орлого.
0: Тийм. Яг жугаатлынхаа хүнд авч хэлвэл одоо энэ сэлийн бүтээгдэхүүний худалдан авахд бол бас ингээд яг үнэтэй бол бас жоосоо хайрлах шиг тийм үү? Тэгтэн бас яг энэ нутгийнх нь онц гаралтай юм ийм бол дурсгал үлдэх нь их сайхан утга болгохтой санагдаж байна шүү дээ тийм үү?
1: Тийм. Яг бас жирэм тоосон юм бол бас гайгүй үн мөй хайчихгүй бас хүлээж авдаг ил чинь тоосон юм одоо ч гэдэг ойлгож одоо энэ гар бүтээгдэхүүн одоо гараар хийсэн гэдэг юм өдөр чадсаар бол хүмүүс бас дэмий үн хайшвар гайгүй. Одоо яг нэг жирэм бас жоохон үн хайлт хүмүүс байна одоо үнтэй байна гэж хэлнэ. Гэхдээ одоо гар хийцний юм болохоор яа бас тогтсон хэмжээний бас жоохон өндөр үнэтэй.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр нэн яг таны өөрийн атарсан бүтээлүүд маш олон төрөлд байж байгаа. Тэгвэл та өөрөө яг өөрөө хотдоор бас энэ өсгий урлагийн газар өрхөлд нэж байгаа юм.
1: Тийм би түрүү хоёулаас өсгийний урлагт ороод одоо энэ жилээс өөрөө адлын өрөөтэй болж байна. Одоо чигээд үргэлжлэн одоо илүү хэншээм бабаа цорох дуртай хүмүүс бүр зааж уурснаатай. Тэгээд хамтаараа сайхан бас бүлхэн болж одоо энэ юм аравнаар хийж одоо улам их орлогоо сайжруулж одоо гарах замаас ярьж одоо гадагшаа илүү борлуулъя гэж бодож байна.
0: Тийм. Сэрэг өнөөдрийн дэлгэн үйлчлэг дэлгэснээр бол одоо юу эсхий урлал нь одоо хөдөн төрлөх хуваад биш.
1: Эсхий урлал одоохондоо би өөрийнхөө ээж гэвэл одоо унгасан эсхийжүүлж эсхийгээр одоо малгай 30-с хонор шахай гутал хийх. Одоо хавтгай эсхий мэсхий хийх тэр бас хийдэг. Дахиад одоо чагийн хараанаас болоод бол одоо хуртхан хийхин төлөө бол хуурай эсхийн жижиг юмсуудыг илүү хийдэг. Үндэн бол яг одоо эхэлж хийж сурсан нь бол нойтой эсхийн урлал сурсан.
0: Тийм.
1: Сүүлэн тэр дуур бахаасаа болоод одоо өөрөө хуурай эсхийн юм өөрөө сурж дахиад одоо бас жоохон тэндээс одоо юу өдрүүжэд хүмүүсийн хийж хөвч мөжөө сурж байгаа бүр.
0: Нойтой эсхийн хэсэр нь бол яг тийм хоны унгасаас нь эхлээд өөрөө эсхийгэн бол гараар вилж
1: гин. Эсхийгэн жуулж тавина. Зул тавьж байгаа дахиад одоо норгоод дахиад хөөсрүүлээ, дахиад үрэн нухан за тэр арвын явчи өнгөрөөж өгöd. Одоо эсхий юм гарч ирнэ. Малгай ядарч одоо битүү ямар ч ойдлгүй бүр югөрөн гарч ирнэ. Бүтнөрэн гарч ирнэ гэсэн үг. Нэг ч ойдл байхгүй.
0: Тийм тэгэхээрний бол бүр яг хийх явцтан бүр хөлбөрийн
1: тэг өөрөөр
0: гарч ирнэ гэсэн.
1: Тийм үлгэр мөр малгайны үлгэр одоо тийм юуны уртсоны юм бүлгэрийн ингэж өөрөө хайчилж өөрөө ямар янзтай хийнэ үг гэдэг юм бүлгэрээ өөрөө гаргана.
0: Тэгэхээр төсвөөс нь эхлээд бүр хийж багтал бүр яг өөрөө хийж
1: байгаа. Тийм өөрөө төсвөлж хийж байна.
0: Тийм байна. За тэгсээр өнөөдрийн хана дэгүр өлөгч гэвэл бүр тэр нойтон эсхийн урлал юм байна тийм ээ. Бүр өнгө бодгийн тал дээр нь бүр
1: өөрөө дохруулж өөрийнхөө тодго өнгөөр дохруулж байна.
0: Сэрэн онгсаар яг шивж хийж байгаа нь бас чаг жарчлагтар юмш
1: шивж хийж гэнэ бол чагд бас арай аривтай хурдан бас нэг өдөр нэлээ аривны хийдэл нь энэ нүл чигээр нь одоо яг борлуулаг хэдэр яах үед бол энэ идүү одоо юу хэрэг яаж чадлаа нэг гар дийрнэ гэсэн үг жаратна
0: тийм тийм
1: одоо яг тэр манас энэ одоо эсхи малгай эсхи гутал мутлыг бол одоо манай эмтгийн ус бол өмсгөөс яг одоо жуутын ус бол бас тийм халуун орнд хэрэглэхгүй өмсөхгүй тийм болж байхгүй жоо одоо сонирхтлаар бол их сонирхон аймаар бахарх юм чиглэж гэсэн одоо яг тэднээс амьдрал хэрэгчээг болохоор тэр төлөв юм нь жоохон жаргатахаар ааж юу жоо одоо манай эмтгийн хүмүүстэй л дохрол хөдөө орныхан газар эсхи гуталтай дэрүүл одоо ийм жижиг гатхан болдууд нь одоо жуутын хүмүүсийн анхаард бол онцгой их ордог.
0: Тэрсэн 2 жил бол яг манай шилийн голын жуулчд бол бас одоо яг өрнөө хөгжиж байгаа цаг үед орж тийм гэрэн соёлын бүтээгдэхүүн бол их хүрээлэлтэй байж байгаа.
1: Чагаан одоо бас энэ юм гэнтэх одоо манай нэг хэсэг бас энэ хуурай эсхэ дэмий мэддэггүй шээ энэ 2 жил ихээр өргөжүүлж шээ хаяаг одоо энэ чинь яг жуултын хүмүүс жаруулаад ян зэн зар хийж байна. Тэр нэг сайхан байна яг цаг үедэн гоё юу болоод хийчихсэн чинь.
0: Тэгвэл сая ойлгосноор таагийн шилийн хотын хотын төсөн одоо бодсон бас соёл ёо эсхийн урлагийн бас өвлө уламжлалт зүйлийг өрөмжлөөд байгаа гэсэн
1: тийм.
0: Одоо яг танаас бас сурж байгаа, дагад суралцж байгаа бас сурагч байгаа юм.
1: Байн сурж байгаа байна. Одоо өөрийн садны хүүхдүүд нөхөд байна. Дахиад одоо настай ээжүүд байна. Одоо ээжүүд бол одоо яг ужуурын тэр нөө ширмэл дууд юу бүр чадна. Тэдүүд надад багшлан тэр тал дээр. Гэхдээ одоогчсон энэ одоо маягийн эсхийн урлалд нь бол одоо тэр настай ээжүүд өөр мэдхгүй. Тэгэхээр надаас энэ сурж байна. Чи одоо би бас тэднийг хэлдэг танаас би юм сурнаа. Би бас одоо энэ шинчилсэн минь үл танаас жааж өгөө гэж хэлдэг. Тэднээс энэ юм их дуртай. Энчээр амар байна ингээд одоо тэр ширж ойхоос илүү амархан шттэ. Тэднээсийн уугийн ойдоч ширдэг ширэн. Тэгж үр ойдоо манаас энэ одоо дүгмчилсэн шив нь энэ шивч шттэ. Тэднээсээс их дуртай. Настай ээжүүд ирээд урамтай сурах дуртай.
0: Тэгэхээр нэг настай ээжүүд гэдэг бол бас олонхын омбол омдоо харж байгаа чав чөлөөгөр бас аж ахуйн орлого үүдэж байна юм
1: уу? Тийм. Настай ээжүүд ч одоо хүүхдөөрөө досоо тань сууж байгаа ээжүүд. Чигээ өрлөө хүүхдөөрөөж өчгөөд над дээр очино. Чигээ одоо үүдэд яг хүүхдэн сор явчих нь үдийн ажлуудтай бол очино. Тиймэрхүү байдалтай. Тэгээ би нойтой өсхийг нь болохоор бас настай ээжүүдэд жаагаагүй. Тэрүүд одоо их чадал орн нухан яан одоо хуян өдр одоо ээжүүд дийлэхгүй тийм удаан чагаан нухад дийлэхгүй. Бас чи халуун чагд бол халуун яаш тесхийтэ орлох чинь. Тэгээ тэр тал дээр нэми настай ээжүүдэд жаагаагүй. Тэр талын одоо илүү жадуу усудад жаая гэж бодож байна.
0: Чикран таньяны яранаас бол бас нэг байдлыг илэрлээ. Одоо яг нь манай монгол ээжүүд бол тийм ээ 50-60 гээд бүр омбол харах насанд төрчихэд бас амар би нас өвтсөн гэж жаргаж суугаагүй харин бас өөрөө нэг жав чөлөөгөр өн гар үйлдэлэн хийж дуртай энэ өвсөй лаа уламжилж гэдэг юм уу бас жоохон өөрийн дуртай адилдан шимдэж бол их амьдралаа их чирмэлэгтэй байдаг тийм үү?
1: Тийм ээжүүд одоо ээжүүд бүр амар сурахтай. Тэгээд бас өөрснөө ярина манаас ч одоо гөвчрөөд их юм сурч байна гэхэд ярина гэдэг шиг болгоод бас тэднээс чинь одоо юу яасан өөрөө дуртай болохоор одоо хүүхдүүд өрөч чагж байгаа яхад нэрдээ суугаад дуртай юм аа хийгээд хөөрөлдөө тэндүүс бас жаргалтай шүү дээ чаг уйдан бас тэгээд би бас ярд ингээд юмсуудаа хийж сурч хаад одоо хүнд жарахгүй ч гэсэн өөрийн үр хүүхдүүдтэй бэлэг болгож өгч болно гар бэлэг болгоод гэр зураан чагаан сар юу одоо жаавал мөнгө төгрөг өг халахгүй шүү дээ өөрийн сайхан хийсэн бүтээлэн өгч болно шүү тэгээд ээжүүд их дуртай тэгээ манаас нэг сайхан багалд савлаад хүнд өгье гэдэг дуртай байдгаа энэ тал дээр бол их сайн хүлээн авдаг шинэ юм их
0: тийм бай. Тэр та өөрөө бол энэ өсхийн уралдаанд бол ойртоод 2 жил болж байна гэсэн. Өмнө нь бас өөрөө ойдл хийдэг гэсэн. Ойдлоо яг хэжээс эхэлж сурч хийсэн нь?
1: Ойдл би тэр юу ч нэг гаргүй одоо онд өөрөө анх очих үедээ хийг одоо манай та таньдаг өгч ойдлын газар очоод ойдлын газар хавсраад тэгэж ойж байдгийг.
0: Тийм бай.
1: Гэхдээ манай өөж өрөөсөө өөрөө одоо багасаа тийм нөлөө хүртсэн. Одоо ойдл дуртай. Тэгээд ойдлын юугаар ягаа сүултэн дахад одоо өсхийн дас дуртай аль юм юм гар урлал дуртай хүмүүс юугийн сурыг гэж бодно. Ганцхан юм биш одоо. Эсхий сурыг гэж бодно. Ойдлаарс юугийн сурыг гэж бодно. Тэгээд сүултэн эсхий болгосон. Эний хийж өгөн чөөхөн байсан. Тэгээд одоо эсхийн юм хэдэг илүү хүн хийж бас нэг одоо өөрийн үндэснийхээ соёлыг бас үндэв соёл гэж хэлэж эсхий урлал юм чинь. Бас яа яас үргэлжлэн ингээ хөгжүүлээд хаягдуулахгүй байгаа бодсон үднээс сурсан энийг үл. Эний юм бол одоо өдөржин манаас тэрийг нэг нох юм бол өдөржингөөнд орлого олоод суудаг юм биш шттэ. Гэлээ ч ихсэн одоо өөрөө дуртай болохоор энэ юм их яага батсан.
0: Тийм. Яг нь нүүдэл соёлаас мэл тийм үү? Сөрсөн соёлд ирсэн энэ үед бол яг нь гарлын бүтээгдэхүүнээр гэдэг юм уу? Одоо яг нь гэр доторх энэ хэрэгдэн одоо санал дээрхтээ өсгөр олгоогоос эхлээд бас одоо дөрөвөл бас яг нь нүүдэл соёлын бол өв соёлноос хадгалаад явж байгаа тийм үү?
1: Тийм. Одоо тэний өнөөдөр илүү яахын тулд одоо маягаар одоо ястай шинчлээд янз янз юм болгож байна. Яг одоо бүр уламжлалт ясараа хийгээд байвал бас жирэм усуд нь хөргөлхөн байдсан. Ширдэг мэрдгийг чинь өчрөө готын яа хөргөлхөн ч байдсан. Тэгэхээр н одоо эсвэл эсхиний юмгээ хаягч тэрийг жаавал одоо хүний амьдрал хөргөлчөнд оруулаад бас нэг ховргоод шинэ маягаар хөргөлж болохоор одоо иймэрхүү үйлдэл үсэн шинэ юм сэтэж хийж штэ.
0: Тэгэхээр нэг наадмын дэлгэн борлуулгаар авч хэлэхэд бол хатхамл шимэл энэ жургууд бол их хөрөлдөлтэй байж байгаа юм байна тийм үү?
1: Тийм жургууд л одоо бүлгэн дөгөн ингээд аваа чадварсахад болгоно гэж усуд их санаж байгаа чинь.
0: Сэрэг энэ төр жахаас нь танилцуулахад бол одоо яг нь түлхүүрчүүд өсрөөс эхлээд
1: энэ дэлхүүрийн өсөр байна. Гар утсны өсөр байна. Дахиад чамаан доор тавьдаг. За халахын сэргэлдэг төр чамааны доор тавьдаг юмсууд байна. Дахиад энэ богч могчон зүүн. Дахиад гар угаадаг савны ус дотор нь хийгээд хана унгасаар бас боогод хийцэн байна. Гар угаадаг сав. Хачоор дарын төрөл байна. Хийвэл одоо сэтгэж олж хийвэл юу гээ хийж болно. Энэ бүр амьдрал дамд ямар юмд нэрч чанаруулж болно.
0: Яг тэр эсхийгэр өнөн гар угаадаг савныг бооцсонсоор шууд норгоо угаачих.
1: Шууд норгоо дугаа, норгоо дугаагаад.
0: Тий,
1: хөөсөр нь хөөсрөх хэрэгтэй. Эсхийжүүлэх явчин жаамаар хөөс гараад хөөсрүүлдэг. Чикен тэр өнгийн унгасаар ингээд дөрн бооцсон үед угаах явчиндаа тэр бүр сайхан эсхийч гэн. Тэгээ доторх сав нь дууссаар сайхан жижиг юм нэг эсхий нэг 50 шиг юм болчихын жаахан. Тэр нь эсхийжээ гараа ичих сайхан бүр.
0: Иймэрхүү эсхий бодоод үлдчих гэж
1: тэр нь анжурахтайгаа үлдчих гэн. Эхлээдүүл тийм унгасан шүү дээ. Иймэрхүү хөөсрөр ийм хөөсрөр унгасдаад шүү дээ. Энд чинь сүлд нэгэд хөөсрүүлээд ирэх үед яг ийм бодоод эсхийж агаад эсхий болчих.
0: Аа тэгдэг байх. Тэр нь зарах үед юм бодоод гараа угаачих нь, зарах барсаар бас тэр
1: сайхан
0: дүн бодоод
1: тэрийг үлдээгээ тавьчих болно. Тэр нь доосоор яг жүжигч болно. Тэргэн дотор.
0: Тэгэхээр яг одоо манийн удамжилт соёлын хасуурн дээр бас шинийг сэтгэж, шинийг үүдэж хийх юм бол бас энэ одоо унгаснаасаа эхлээд бүр хэрэгжих юм байхгүй, хэрэгжинд орж бас үн санаа бадруулж хэдэн гэсэн.
1: Тийм, бүр хэрэгжинд орж болно. Хаягдах юм бол ерөөс байхгүй, хайж маяг хэрэггүй гэсэн юм байхгүй. Жоо одоо хэрэгжилж чадна уугүй гэсэн асуудал. Юм юм болгоно уу болохгүй гэсэн асуудал байхаас биш. Одоо тэр өстөн малын юудууд хаягдах юу гэж байхгүй шүү дээ. Бүр гоё юм.
0: Ингээд бас танаар авч хэлсэн ч гэсэн тийм ээ, 5 хүн малынхаа хэшгэрэн унгаснаас орно бүр ингээд сайхан аж ахуйн үүдэж бүр болж байгаа тийм
1: ээ. Одоохондоо мод ихтэй хийчих болохоор багсаа гашиг орлогоо олоод тэгээд болж байна. Одоо энэс хаш улам их орлоготой болно гэж бодож байна. Энэ юм хөгжүүлээд.
0: Сэр та өөрийнхөө хувьд бас яг хожимын хүсэл төсөв төлөвлөгөө бас юм шиг байна.
1: Одоо хожим бас яг л арим лс явах хүмүүжүүлээд өөрөө бас энэ талаар арим гоё юм хийлгэж бодож байна.
0: За баярлалаа.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг, Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт, дараагийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 31, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 18 гаргийн 5 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 35 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
1: Дээр хагас жилд манай аймаг итгэмж зээлдэг тавих хэвчээг өргөтгөх, бүтчийн шилдэгжүүлэх, яс чанар үр ашгийг дэвшлүүлэх талаар илдэд үр бүтэнж олсон.
0: 7 дугаар хугацааны бүх улсын үйлдвэрийн бүхэд танилцуулах жиж хуашийн үхрийн үйлдвэр байжуулах талын бом шовтолсон үр бүтээлийн үжилгийн ажиллагаа улгын хамааралтын оронд явагдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 29-ны өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 35 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал жаврын жоргосног уламжлан суралч хийж Дээд чатны холбоотлохи хурлын жоргосног уламжлан суралч хийж туушлуулан найдваржуулах ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн суур сурган хүмжлийн ажлын тухай чухал жаврын жоргоснаа гэж Өртөнцийн хорны намын хорооны холбоотлохи хурлын жоргосног уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа Эл гажирэл хамаахын салам учрынхан ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үргийн тойронд зурм хүмжлийн өөрчлөлтийг цаашдаг гүнжгэрүүлж сургууль эрхлэх суурийг бэхжүүлж хөгжөлтийн дутуудыг нөхөрлж суур сурган хүмүүжлийн ажлын яс чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Үжилсэнээ улс төрийн хүмүүжлийг суур сурган хүмүүжлийн чухал үүрэг болох гэж баримталж нийгэм журмын голлогчийн өртгийн үжилд дундын үндэстэй хамтын чохчийн ухамсар зэрэгэ уулгийн хичээлийн танхимд оруулж сургуучдын сэтгэл хатан шулахыг ахуулах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн тэргүүн тавих сургууль хүмжлийн ойлгодгоны нарийн хангамж найдваржуулж сургуучдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийн бүх талын хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Сургууль хүмжлийн эх байлгийн хөдөлгөөний ханин хэмжээлт ба урчилсан төлөвжүүлгийг хангахж сургуулийн байршуулалт сургуучдын орон тооны хангалах багшийн агнаны тохируулалт зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдруулах хэрэгтэй. Бээжин өвөр Монголын хамжилчаа гүнжгэрүүлж багшийн агнаны боловсролыг сайдруулж жан сургалтын чадвар хэр төвшнөн тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжин Шижинпингийн хараат нарын явдлын ажлын тухай чухал жаврын жоргосноо уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа үжилсэнээ улс төрийн жолоодомжийг чангадахж дундын үндэстэй хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлог гол шижмийн тойронд суралчийн ярилцгийн хурал хараат нарын халамжлан хараат нарыг туслах зэрэг ажилгийг нарийн намбай жохон байгуулан өрнүүлж үжилсэнээ хамтын танилтын өргөнөөр нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Байнгын харилцаа нэвтрүүлчний тогтчийг бүрэншүүлж хараат нарыг идэвхтэй хөтлөн жолоодож бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн бүтээн байгуулалтад оролцуулж нэн олон хүрээнд боддог эрхмэлсэн хамтралцаг ахиулах хэрэгтэй. Хараат нарын гэр бүлийн байгуулалтыг чангадахж улсдан буцаж ирсэн хараат нар ба хараат нарын гэр бүлийн хэнийг чин сэтгэлээсээ хавсран тэдний бачимдаж төгдөж жомж хүсэж байгаа асуудлын шийдвэрлэн өгч хараат нарын жол жаргал төрөгдөл хараалгадаг төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж билих судалжээ.
1: Манай орооны мэдээ 2026 оны дээр хагас жилд Шилэнгол аймаг Чанар сайтай хөгжилтийн гол шижимтэй нэгт уйлд болон бодит чогчин аж ахуйд үйлчлэхийг чухал шилж итгэмжит зээлдэг тавих хэвчээг өргөтгөх бүтчийн шилдэгжүүлэх яс чанар үр ашгийг дэвшлүүлэх талаар илдэд үр бүтэмж олсон байна. Дундад улсын Ардын банкын Шилэнгол аймаг дахь Ховор банк итгэмжит зээлдгийн ерөнхий хэмжээг тогтуунаар өргөтгөхийг баримталж эл төрлийн банкын үйлсийн байгууламжийн хамжилтын хүчлэхийг ахиулжээ. Дээр хагас жилд улсын өмчлөлт том банк гол хүчний үйлдэлэн бадруулснаар нэмэгдлийн хэмжээний ижлэх харьцал нь 5% давсан байна. Зам харилцааны банкны түгээмэл харгалзалт бага тооны зээллэг тавьсан хэмжээ тухайлсан ажлын хүрээндээ төрүүлж хөдөө тосхны худалдааны банк хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны тариачны гол бэхлэлтийг бата сахиж зээлдгийн тоо жилийн эхнийхээс 20 дуншуур төгрөх нэмэгдсэн байна. Орон бүсийн байршуулалтаас үүсвэл Шилэн хотын голлох дайчлах үйлдэл илэрхий байж баруун өмжмчийн хошуу, зүүн өмжмчийн хошуу, үйлдвэр уурхай, мал аж ахуйн ажвэлсэд түшиглэн аж ахуйн тогтуу нэмэгдлийг биелүүлж, эрен бомт, хил алсалсан арилжааны бэл хурамдуулахыг бүх хүчнээрээ баталж, бүх аймгийн 12 хошуу хот орон олон талаар жогцонгүй чичгэлэн хөгжсөн огсон байдал.

0: аж ахуйлал ажил үйлсийн зээлгэр үндсэн жүйлийг баталж дунд баг жижиг аж ахуйлын өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулжээ. Тариаланд холбогдсон идэвхжиж зээлгийн өөрийн өртгийг үргэлжлэн бууруулж мөнгөн гүйлгээний амжилтын хүчнэр хөдөө тосхны аж үйлсийн суурийг бэхжүүлсэн байна. 6 сарын сүүлч болтол бүх аймгийн элжвэлийн зээлгийн үйлдвэр 1,591 доншуур 9,200 төмөн төгрөг байж, адил хугацааныхаас 7.49-оор нэмэгдэж, жилийн эхнийхээс 97 доншуур 4,300 төмөн төгрөг шинээр нэмэгдэж, адил хугацааныхаас 25 доншуур 8,900 төмөн төгрөг илүү нэмэгдэж, бүх аймгийн аж ахуйн тогтуунаар дээшлэх ба яс чанарыг дээшлүүлэхэд хүчирхэг их хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 29-ны өдөр 7-р хугацааны бүх улсын үлдрийн бухад танилцуулах жиж Хуаши өхрийн үлдэр байжуулах талын бом шувталсан үр бүтээлийн үжилгийн ажиллагаа улгын хамааралтын оронд явагджээ. Ажиллагаад малын адилхан шалгаруулалт явагдуулан шанал олгосон бөгөөд үн хаялчин худалдаж чуглаан эрхэлжээ. Үн хаялчаар дамжин Өвөр Монголын Бүүлийн Хуаши өхрийн үрийн үйлсийн хязгаардаг компанийн байжуулсан Хуаши үлдрийн бухыг Өвөр Монголын Хуаши өхрийн үрийн үйлсийн жинлэгэ мөрөгжлийн хязгаардаг компаниас 48 төмөнд хөрөөр үн хаялчин худалдан авчээ. Хөбигийн Онета махны өхрийн үрийн үйлсийн шинэлгээ мөрөгжлийн хязгаардаг компанийн байжуулсан үлдрийн бухыг Тунгли хотын Жингвэн үлдрийн өхөр үржүүлэн байжуулах хариуцлагатай хязгаард компаниас 48 төмөнд хөрөөр үн хаялчин худалдан авчээ. Тус тус үн хаялчин худалдаг чуглааны хамгийн өндөр үнд хүрчээ. Тус удааны үн хаялчин худалдаг чуглаан 58 бух авчирж 56-ыг худалдаж үн хаялчин худалдсан ерөнхий өртгөн 1724 төмөнд хөрөгд хүрчээ. Энэ үндэ Хуаши өхөр 49 байж, үн хаялчин худалдсан ерөнхий өртгөн 1553 төмөнд хөрөгд хүрчээ. Одоохон болтол 7 хугацаа явагдаж байгаа бүх улсын үлдрийн бухын үн хаялчин худалдаг чуглаанд нийт 360 үлдрийн бух худалдаж, үн хаялчин худалдсан ерөнхий өртгөн нийт 8031 төм 1000 төгрөгд хүрсэн байна. Улгын хамааралтын орн Хуаши өхрийн уг ярилтын орн болсны ховд одоохонд малжиж байгаа махны өхрийн ерөнхий тоон 10 түмийг давж махны өхрийг үржүүлэн байжуулах хөвчээцэн талбай нь тогтуунаар хөгдсөн бөгөөд тус хугацааны үн хаялчин худалдаж чуглаанаар аж тохиол болгож Хуаши өхрийн голдолгод өгүүлдрийн сүргийг тасралтгүй өргөтгөж бүх улсын гол өгүүлдрийн ярилтын суурин газрын байр сууран уламны алхам бэхжүүлсэн байна.
0: Манай орооны мэдээ. Ойрын өдөр баран үжимчин хошууны өвлийн төлийг эрт зарчлах ажил амжилттай дууссан байна. Бүх хошуу нийт 7,1400 өвлийн төлийг эрт зарчулж 642 малчиг өрхөд ашиг хүртэн амь ахуйн дараасын хөнгөлөх ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашгийг биелүүлсэн байна. Баран үжимчин хошууны Баянхаа баалгасны Баян хоолт хачааны малчин Сичних үжимчин хон малжиж байна. Эднийхэн энэ жилийн 1 сарын сүүлчээс эхлэн өвлийн тул тосч, тус удаа 50 хурах сонгон тогтсон хөйдөн хүмүргдө хүргэн нийтлүүлжээ. Баран үжимчин хошууны Баянхаа баалгасны Баян хоолт хачааны малчин Сичин сурвалжлагч эд хөйдөн хүмүргдө нийтлүүлсэний дараа хурах бүрийн үн нь дунджаар 800 гарын төгрөгт хүрч, дээр нь засгийн ордны килограмм бүрд 5 төгрөгийн нөхөрийн нэмбэл хурах бүрийн дундаж үн нь 900 төгрөгт хүрч байна гэлээ. Ойрын жил баран үжимчин хошуу нь өвлийн тул тосох эрт зарцуулах зэрэг арга хэмжээг малж ах орны бэлчээрийн даачаас хэтэртлэн малж ах асуудлыг шийдвэрлэх ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх чухал арга зам болгож засгийн ордны шатаж чанартай шагналын мөнгөөр нөхөр олгох зэрэг арга хэмжээгээр дамжин малчтын эрт тул тосох ба эрт зарцуулахыг зоригжуулжээ. Энэ жилийн өвлийн төлийг эрт зарцуулах ажлыг 6 сарын 15-наас 7 сарын 15-ны өдөр болтол 2 шат хувааны явагдуулж бүх хошууны тогтсон чигийн нэталж боловсруулах аж ахуйлал нийт 7,1400 өвлийн тул нэталж эдийн засгийн нөхөр мөнгийг 1,161 төм 8,300 төгрөг найдваржуулан 6 сум балгасны 642 малжих өрхөд ашиг хүртээсэн байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Хас Туяагийн мэдээлснээр Шилеотын Эрдэнэ жийл гудамжийн хэрэглэх газар бичил жохон байгуулалт, бичил тогтож, бичил биелчлэг, бичил оронжээ, бичил соёл зэрэг 5 талын бичил жасалтын ажлын загварын шинийг үүдэн хэрэгжүүлж торчлсон нарилга жасалтаар гардаж болгон ардын амьдралын үйлчилгээ баттайжуулж хамтар байгуулах, хамтар жасах, хамтар эдлэх үндсэн шатны жасалтын шинэ байршлыг байгуулж байна. Энэ жил Эрдэнэ жийл гудамжийн хэрэглэх газар намын байгууллалтаар торчлсон жасалтын хөтлөн дагуулахыг баримтлж намын дугуйлан торчлсон хамааралтын ажилтан асрын даргын жасалтын шис чамыг бүх талаар хэрэгжүүлж дөрвөн

0: Эрдэнэ холбоолон хөдөлчих жохон байгууллалтын хэлхээ жилий байгуулж, зөрчил жургааны идүүлэх, далдгэмий жахсан байчаах, ардын санааг ойлгох зэрэг ажлыг үндсэн шатанд найдваржуулахыг ахуулжээ. Энэ дагуу 945 намын гишүүн ба 54 нүүдэл намын гишүүний хамаарлтыг чангатгаж, намын гишүүний бачин байдлын аргачлал сайн дурын гинэг жохон байгуулж, эл төрлийн сайн дурын үйлчилгээ байнга улан өрнүүлж байна. Үндсэн шатны бичил засалтын тогтчоор үндсэн шатны засалтын хамтрал хүчний бүрэлдүүлж, 2038 өрх суугаал ардын мэдээжингийн данс хүмүүлийг байгуулан нарлагжуулсан хамаарлтыг биелүүлжээ. Ерөнхийлэн засаг төв 1-2-3-4-5 шууд үдсний тавчин түшиглэн олон тумны хүсэл шаардлагыг бүтэмжтэй шийдвэрлж 353 удааны зөрчил жургааныг эйдүүлжээ. Хөвөн оройтч хичээ газаргилэн унтраах нэрт томдгийг үүдэж, тусгай мэрэгчлэлт тулгуурлуулж, оюунч сэргийлэлтээр батлах хангаан, бүх ард хамтар засаг сэргийлэлтийн жагварыг байгуулахын хамт далдгэмийг урьдчилан сэрэмжлүүлэх тогтчийн шинийг үүдэж, хар орны амар түвшний сэргийлэлтийг чангатгаж байна. Энэ хамт Эрдэнэ жийл гудамжийн хэрэгжлэг газар настайчууд нэлхэс хүчирлэлтэй хүмүүст анхаарлан төвлөрүүлж, нас жилийн үйлчлэх жалуучууд багчуудыг найдан хамааруулах, хүчирлээс аврын туслах зэрэг ардад ашиг хүртэг арга хэмжээг ончтой найдваржуулж, сул байгаа их хөвөлгийн ашхалж номын өрөө бий чаргажуулах гэр хур ширгэл дахийн бичил орон зэрэг ардад дүгм үзүүлэх жагсаалын газрыг байгуулж, Гринвудын дэх хэрэгжүүлэг тавчин байгуулан олон тумны учир явдлыг ойр хавдан зөвлөх, ойр хавдан шийдвэрлэхийг биелүүлжээ.
1: Манай орооны мэдээ. Ойрын өдрүүдэд манай аймагт айгам халуун цаг уур үргэлжлэн хүмүүсийн хэвийн амьдралд нөлөө учруулж байна. Сурвалжлагч Шидийн гол аймгийн Монгол эмнэлгийн хороонд хөрчийн холбогдол бүхий тусгай мэрэгжилтнийг сурвалжлан айгам халуун цаг уурд хэрхэн наршхаа сэргийлэн эрүүл чирэг амьдралаа батлах тухай сануулгыг сонсов. Үдийн өмнө 11 цагаас үдийн хойны 4 цаг бол дулааны хэмжээ хамаг өндөр, гүрний гаднах туяа хамаг чанга, хамаг бөгчм хугацаа болно. Тусгай мэрэгжилтнээс энэхүү хугацаанд гадагш гарах юм уу тамирын хөдөлгөөн хийхийг багсгаж болохын дотор хүнд ажил хийхгүй байж, хэт ядрахаас зайлсхийн сайн амарч, гүйчэд ус нөхөрлөн, хөйтөн умдаанаар бусалсан усыг орлуулж болохгүй гэж сануулж байна. Үүнээс гадна айгам халуун цаг уурд хүмүүсийн зүрх тарих, цусан судал, ходоод гэдэс амьсгалын зам ба үе гишүүний өвчинд нэрвэгдэх түгшүүр өндөр болдог болохоор голдлогтой сэргийлэх чухалтай байдаг. Өглөө эрт босч шүрэн хөдөлгөөн хийхээс зайлс хийж онцгойлон настайчууд хэтэрхий эрт босч гадагш гарч биеийн боловсруулахаас зайлс хийх хэрэгтэй. Гэр доторх агаар тохируулагчийг 26 градусаас дээшээ тохируулан өдөр болгон цонхоо нээж салхи нэвтрүүлэн амьсгалын замын өвчин юм уу агаар тохируулагчаас болсон өвчинд нэрвэгдэхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Зуны уларалд их хөлс гарвал шууд хүйтэн усаар биеэн угаах, агаар тохируулагчийн хэмжээг хэт их тохируулах, мөстэй юм уу хүйтэн умдааны ихээр уух, унтаж амархан сайтар тохируулахгүй зэрэг датгална нь эрүүл мэндэд нөлөөтэй бөгөөд чаашилбал аюултай байдаг. Шилийн гол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны ерөнхий салааны анагаах ухааны салааны дэд эрхлэгч Туяа хэлэхтэй. Шөнө унтахгүй өглөө эрт босгүй датгална биеийн өвчин эсэргүүцэх чадварыг ихээр бууруулдаг. Иймээс олноор аль чадхаар эрт унтаж, гүйчэд нойр авахыг баталж, үдэд ирэх биш 20-40 минут амрах хэрэгтэй гэлээ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр 4-р хугацааны шилийн нэр тэмдэгтийн чуглан амжилттай дуусав. Ажилгийн хугацаанд хотын ард ба жуулчлах сэдийн нийт 10 том хөнөөдөг хүлэн авч, тухайн талбын борлуулгын өртөг жууд 42 томд хүргэж хүрчээ.
1: Хөвөөчөр хошууны онгон уул сумны ар шүтгачаа элси засах төрөлж үйлээр 5.6 км элси туулах цардмал замын эрэмжлэн олж, тусгачааны элси засах ажилд дүгмүүжүүлгийн хамт малчтыг зам засах ажилд оролцуулан цалин хөлс олгож байна.
0: Энэхийн нөхцөлөг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8.2961 та бүхнээ сонин мэдэнэ сууч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Арим, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэл хөдлөл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээлдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж өршрийн дунхаас хичээ орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтралан дүсэл төлөвлөлтэй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадэгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Гарууц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаджийг журм болон сахиж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилийн голын арааж үтэлүүс хорооны Монгол арааж үтэлүүс ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн төмөр баатрын үг, Өнг тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сөрөнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үг, Өнгө тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрийн дугар сөрөнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн хосуунай Данс Акмалын товчоноос ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аялгын хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хурц байна. Дэлгэр хаан дуугийг дуулсан дугар сүрэн болоо Сүнөөчийн хосуунай Баян Дулаангаар нутагтай малчин дуудсан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгсдөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: Таван хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хором булнаар Адуунайж улсын хөгжилд Монгол морино холбоот уралдаан гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэ малч хором.
0: Шилэнгул аймгийн Монгол морино холбоот уралдааны эрхлэн явагдуулснаас нааш Шолонхөх хөшөө, Хуваачар хөшөө, Шолонхөө чаан хөшөө, Тайвс хөшөө зэрэг газрын нам жасгаас хүндхэн үжиж, хөшөөнийхэн адуу малчдаг малчид болон уралдаамар уйдаг уяачдаан дайчлан идэх хөтө оролчиж, эл төрлийн уралдаанд өндөр амжилт олсоор иржээ. Тус хувцааны нэвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагчийн уяхан Борхүгийн сурвалжлан бичсэн холбоот уралдаанд хурдалсан Чахар нутгийн Дуурсам хурд гэсэн сурвалжлаг сонсгоно. Шолонхо хөшөө ойрын 2 жилийн Орон аймгийн Монгол морино холбоот уралдаанд идэх хөтө оролцсон 2 жил дараалан аймгийн дэсийн Жорон морино уралдааны түрүү 3 нэрд

0: гарсан шилдэх хэрэг утамж гаргалаа. Шулангын хөшөөний соёл тэмэр жуулчлал арааж төлөвсийн товчооны дэд дарах хүсэл.
1: Манай шулуу хөшөөнд бол одоо хондом бол том 4000 гари хатуутай адам алж байгаа. Энэ дотор нь бол 300 гари ордоны мөр байдаг. Энэ мөр нь бол одоо жууш хамгийн бол одоо чахам илтгэл штэй чемпионатар. Тэрийг бол одоо тарь зарлуулаад одоо дансан хүмүүс байгуулад электрон дэм дансан хүмүүстэй. Тэгээд үлсэн 100 гариг нь бол одоо жилийн ордоноос өгөн бүгдийг одоо дансан бүртгэж авах тийм адилхан өнүүлж. Энэ дотор нь одоо манайхаас нийт бол 4 удаа орлож байна. Одоо байгуулж жохон байгуулж. Юу нэ Монголын хараад уралдааны ана гошууд исэн уралдааны 4 удаа жохон байгуул. Энэ дотор 2 нь бол одоо өвлийн уралдаа. 100 нь бол бас 2 удаа. Нийлээ 4 удаа жохон байгуулад одоо их амжилттай. Энэ дотор нь одоо гошууны хаан уралдаанаас өмнө арвийн холын мань өмнө арвийн бол одоо ямар эмийн нисэ уралдаанд явуул. Жоро мэрийн бол өмнө 3-ын юм. Тэгээд бол одоо эмийн нисэ уралдаанд бол одоо бас өндөр амжилт авсан. Одоо манай 2 жил дараалаад бол манай жоро мэр бол өмнө 3 эмийн нисэ уралдааны өмнө 3-ыг бол авсан юм өрхөө амжилттай. Тэгээд холын мэринд бол одоо өвлийн уралдаанд бол эригийн 2, эригийн 5 ирсэн бас байна, мэрдүүд байна. Эндээр бол одоо юм уу хамжилт болсон байна.
2: Чүүл одоо манай гүшүүний өнө уяачдууд одоо энэ уралдаанд ороод ерөнхийдөө бас ямар зэрэг одоо дээшлт юм уу ол талаар бас та сурахч байл гэж ярил бас аль аль талаар байна уу?
1: Манайх нэг ч одоо 2024 оноос эхлээд уралдаан байгуулцаас эхлээд одоо оролцох хүрээвч их хэр ихсэж байна. Одоо малтууд уралдаанд оролцох, мөрөө уях энэ талаар бол их одоо идэх хитэй уулаасаа мал одоо ихсэж байна. Өөрөвч юм. Чигээр нь одоо малтууд уралдаанд оролцохыг хамжуулаад байна. Одоо мэрдүм одоо Монгол мэрийнхэн хөгжилтөд бас их хамжилт одоо хувь нэмрээ үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо манай мэрийн уралдааны зохион байгуулсан бас нэг жилийн аз харьяа холбогдлоо гэж бодож байна.
2: Одоо уралдаанаар бол бас одоо манай гүшүүний бас адуу малчж байгаа усуд явс олширж ин шинээр ус ууж байгаа усуд явс олширсан байхаа.
1: Тийм. Одоохондоо бол яг уралдааны мод бол сайхан ярьсан шүү дээ 300 гараа байна.
2: Тийм.
1: Одоо өнөөс сайхан нөмгт ханд шүү дээ. Одоо бүр залуучууд бас одоо эхлээд идэх хөдөө мөр ууж байгаа байна. Манай энэ дээр өвлийн найр дараас мэднэ. Манай гүшүүний залуу яач юм. Уйсмаар бас манай гүшүүний ханд шиг уралдаан дээр үсэн байна. Энэ талаас авчвал бол бас энэ малчдын мөрөн тажих мэрэн малжих одоо малжих одоо мэрэн уях талаар бас идэх үедээ одоо мөн дэжлж ийнэ гэж хэлж байна. Урамтай тиймэрхүү байдалтай байна.
2: Чүүл манай одоо энэ уралдаанд явж байгаа бүх хилэн уяачд тийм а одоо малж байгаа малчтууд манай энэ гүшүү засгийн талаас ус одоо л талаар яач хүн дэмжлэг өнтер хангаад хилж ийнү.
1: Энэ талаар бол одоо малчдын идэх үе одоо оролцно нам жасаа болоод малтууд бол одоо хамтарч энэ жоохон байгуулах хөдөлгөөн жоохон байгуулж шээ. Энэ засгийн талаас бол одоо гошуудсийн уралдааны бол одоо жоохон байгуулах талаар бол одоо зардал шийтгэлийн талаар бүр гошууны талаас гаргаж байна. Тэргээд эмгийн дэсэд явах нь 10 мэр юм уу? Холын мэрний 10 мэр, 4 мэр, 6 мэр, энэ мэрдийн ком бол одоо энэ төврийн хөлс мөнгө, чуна нь унаач уяач гэдэл одоо энэ хоног олны сэтгэл юм уу бас
2: бүр
1: даачсан юм аа зөв жоон байгуулж явчих.
2: Та бас энэ адлын одоо ховдож хамаарч хийсэн үний хаваас ч гэдэг. Манай гүшүүний хаан уяачдуудаа бас зориулж өг санал гэж байна уу?
1: Одоо санал юм шүү дээ. Одоо манайх бол гүшүү бол одоо аймгийн хаан уралдааны шаардлага ёсоор бол манай айл төрлийн уралдааны бол жоон байгуулна. Энэ бас бол одоо манай өсөх манай гүшүүний уяачдууд одоо идэвхтэй мэрэм атога малцаад ирэхэд уралдааны мэрдэн уяад одоо уралдаандаа бэлтгэхээр бүрэн бэлтгэлтэй сайхан одоо манай гүшүүний хаан уралдааны жохон байгуулаад мөнчгсэн ана аймгийн төсийн орны төсийн уралдаанд өндөр амжилт авах хил хүсэж байна.
2: Тэгвэл энэ уралдаанд манай гүшүүний уяачдууд одоо түр 2 жил ер нь ямар ч жоохон хэр бүтүмж өөдж ч тийм аймаг орны хат.
1: Аймгийн төсийн уралдаанд бол манайхны жоро мэрүүл их амжилттай. Дараа нь 2 жил бол эмийн дэсийн уралдааны жоромын уралдааны 1 2 3 4 3 3 нэрийн мөн авсан. Бүр шулуу гүшүүний мэдээ авсан. Одоо юмрхүү амжилт хөлтэй бодоотой. Тэгээд холын мөний урнаад бол одоо айрхцсан мөр одоо харин байна. Одоо айргийн 2-д орсон байна. Манай 7-98 аяр байна. Зүгэл айргийн 5-д орсон бас болоод 7-98 аяр байна. Иймэрхүү амжилттай.
2: Орны төстөн яаж чуурлаа?
1: Орны төсөд манай гутан жалгадгүй хөлдөнд бас амжилт авчихсан. Шанарсан.
0: Чулуунхан хөшөөнөөс сангийн далай балгалснай баян сүрэг гачаны жалуу уяач Чингнэм 2002 оноос эхлэн жоромир уйж хурдлуулан 20 жилийн турш жараад түрүү 30-ад арх хүртэж иржээ. Тэрээр орчмын 2 жилийн Монгол мөрнөө халуу туралдаанд өөрийн хайртай жороо гэхэр мөрөөрөн жил дараалан шилдэг амжилт үүдэж улс нутгийнхан алдрыг олонд дуурсуулж явна. Чингнэм.
2: Цэцрэн 2 жил бол Монгол мөрний халуу туралдаанд би зэрэг сайхан явж байна. Тэгэхээр танайхан бол жороо мөрөөрөн бол нууралдаанд амжилт байгуулсан байтгаа чихэд энэ талаараа яриад өгнө үү?
3: Аа тийм байна. Би анхудаа 24 онд Монгол Улсын холбоо төрөлтөнд оролцсон. Гошууны шилгуулалтад, гошууны дэдлээд эргээд М-ийн шийдвэр төрөлтөнд төрүүлсэн юм аа. Эргээд орны мотоциклын орны жороо мөрөнд Монгол мөрөөр 6-аар орсон. Эргээд 25 он ядна шүү дээ. Гошууны сонгуульд төрөлтөнд төрүүлээд. М-ийн атсан юм аа.
2: Тийм байна. Ер нь гошуунда эхлээд одоо бүлтгэл уралдаанд уралдахын үед баг хөдийн мөр дотой уралж байгаа тарай мөр бол.
3: Хариуд мөр байна.
2: Одоо манай гошууны өөл одоо сумгач анаа.
3: Тийм тийм аа гошуун доторх.
2: Манай гошууны хөвчөнд одоо жороо мөрдүүдний юу тахвалт энэ ямар жирэг байна.
3: Одоо манай гошууны үнштэй жороо мөр бас уулаасаа аваад их үнжээсэн. Орчмын жилээс залуучууд туссан юм дий. Сайн сайн мөрд ус гарч байна.
2: Тийм байна. Танайхаа 98 сайхан жороо мөрөө ангид сөөж уяа төсөд ийж ирэн оролцож чинь үү?
3: Би 2000 оноос эхэл жороо мөрөө унаад 2002 оноос эхлээд уралдаанд орсон юм аа.
2: Тийм байна.
3: 2004 онд манай шулуу гүшүүнэ. 3 дугаар удааны адуун сүйлийн найрд Еврик унгаа адуу нутгийн мөрөөр дэлгэж ирсэн.
2: Жороо мөрөө гэдэг чинь одоо унаг нас юм уу одоо даг нас нь ингээд үжиж гарна уу эсвэл чи яаж ингээд сайхан жороолуулад бүр ингээд чаддгийг чи төрөлхий
3: аа унаг даг нас нь гэхдээ төрөлхий байна
2: аа жороо штэ
3: тийм жороо одоо эргээд
2: сүүлийн үед
3: сүүлийн үрээнээс нь эхэлж одоо войцээ зурлд болно үндсэндээ баг насаас нь эхэлж манал сайн байдаг
2: одоо ингээд унаглангууд нь ингээд гүйдэл явдлын одоо шинжсэр мөчгөөш тийм ээ.
3: Аа тийм.
2: Энэ бол одоо жороолох тийм төрчтэй тийм ээ.
3: Одоо сүүлийн үед бол бүр жороо мөрийг л бодоод бүр тусгай аа чиг талны мөнх талны одоо бүр жороо удамтай болохоос шууд жороо мөр тун гарч гэнэ.
2: Яг одоо удамтай л бол бүр шууд одоо юмсах жороо.
3: Тийм тийм аа.
2: Аа унаг бүр ивчгэн шүү дээ.
3: Одоо бүр удмаар нь малчихчих.
2: Тийм байх. Үнэн заавал ингээд удан байх хэрэгтэй шүү дээ. Шууд жороо биш ингээд сургаж энэ төр жороо болгох ёсгүй байхгүй шүү дээ.
3: Аа тийм. Үндсэндээ удан байвал одоо унжигаа жирмаа дуусаа
2: жороо. Удан уусах гой жороо тийм аа. Эсвэл өнөө жилийн уралдаандаа яачих юм бэл тэр хийж гэнэ үү?
3: Одоо бас нэг бэлтгэл ирсэн 2 сар ирүү болж гэнэ.
2: Тийм байх.
3: 3 сар өнгөрөөд барьд бариад.
2: Тийм байх. Өнөө жил хөдий бүлтж.
3: Одоо 2-ийг бүлдээд байна. Снахнэ таад дурсан нэрээр нэг орж
2: ямар жирэг үү?
3: А төрүүлж.
2: Төрүүлсэн. Аа тийм бай. Танайхан бол ганцхан жороо мөрнийх нь төрөлдөнд бүлтгэдэггүй, ондоон төрөлднөөс бүлтгэж гинөө.
3: Одоо жороо мөрөнд бүлтгэдэг байна.
2: Тийм бай.
3: Одоо бага насны бас нэг ордны удам юмсны үрээ таагаад бас байна.
2: Асын мөрөнд бас тавих санаатай.
3: Тийм.
2: Тэгсээр өөрөө одоо ер нь хөдөө жил орж гинөө.
3: Одоо 2000 оноос бас 20 жил болчихжээ. Жороо мөр яг уу надад.
2: Танайхны 90 сайхан жороо мөр гартаг айлгүй.
3: Тий, уулаас аваад манай аав байж ихтэй жороо мөр үнжисэн сайн сайн ярам мөрдүүд байжсэн.
2: Тий.
3: Тэр үед одоо манай аав яваас гацааны атлисэн тэр үед мотор унаа гэж би сонголт өмөрөөр унаа хийсэн болохоо тэр үед сайн сайн хурдан жороо мөрүүд явжсэн.
2: Тий, сайхан жороо мөр унах чинь өжин хүнөөс их амгахтай баясгалантай тийм ба.
3: Тийм тийм жороо мөр сайхан. Юу нэ шилэн гол аймагт бол хаач манай шулуу хөлт жороо мөр ажиллаж байна. Улаан сава сайн сайн жороо мөр гарч ирсэн.
2: Эсвэл өөрийнхөө одоо энэ 2 жилийн уралдаанд аваадсан жороо мөрнөөс хамс бидэнд тайлцуулаад ирнэ үү? Тэгвэл ямар жисмийн мөрийн танай энэ чинь?
3: Аа тэгье. Аа одоо яг 2 жилийн Монгол Улсын холбоо дуралдаанд орсон миний нэг хөөрмөр байна. Монгаднаас авчихсан дэр тунгийн хатас авчруулчихсан
2: байна.
3: Анх эхлээд 2000 оноос уралдаанд орохдоо би өөрийнхөө унгаа одоо чул Монгол надад гараар орчихсан.
2: Яг нь түнлөөнөөс одоо яг хэд наснд навчруу, унган дэр навчруу, дааган дэр навчруу.
3: 3 наснд навчирч. 23 онд авчраад
2: байна. Тийм байна.
3: Авчирсан жилдээ унаасаа уралдаад бас нэг 20-д төрүүлч.
2: 90-д анж 20-д 20 төрүүлч тийм үү?
3: Аа, нэг 3 жилийн дотор.
2: Аа, тийм байна шүү. Жан оврын тал дээр бас ямар шиг өвн одоо бас түнлөөс авчирсан юм даа.
3: Одоо мөрний тал дээр учиргүй тийм ялгам юм гэж үгүй байхгүй.
2: 90-д манай өнөөс махан газар ус тасгал ямар ч ирэв байв уу?
3: Аа, одоо нэг түрүү 91 жил дамаас тасгаар авсан муу байсан шүү. 2 дугаар жилээс эхлээд газар орон тамаас тасаж эхэлж.
2: Тийм байна. Жоро мөр одоо сайхан унж өдлөхэд ус одоо эл эл талын анхаарал таарна уу? Таны одоо туршлагаар ирвэл
3: одоо үеийн тал дээр хаш идэлг уулгийн тохирол мөрөд унж өдлөх төр. Их ба тохиролт байна бас.
2: Тийм байх тийм аа. Бас ямар шуухан ингээд жан амраар одоо ингээд орлуул таар нэг мөр үсгэж орлох ч юм уу хүнээ өдийн хүнээ жан тийм аа уян хүнээ гар дүүг юм уу гар дөмж гэдэг юм аа ярим юм шаардахгүй шүү. Энэ талаар та бас юу гэж ярмаар байна.
3: Одоо бас мөлийн төвчээр орно мөр уян гэдэг чинь бас. Мөлийн тасвар төвчээртэй байхгүй болохгүй хамгийн түрүүнд.
2: Тийм.
3: Тэгвэл бас нэг мөрийн сайн юм замжилт хөрөнгө гэдэг бас амар гоо.
2: Манай сангийн нэлийн нутаг бол ер нь бас жоро мөрөлд чинь мөлийн арим байт юм
3: аа. Арим байна. Манай сангийн нэлийн бараг шулуухд манай сангийн нэлийн арим би. Доороос жалуучууд бас арван өдөлж юм.
2: Дур
3: баха. Дур бахтай бүр өдөлж байна. Жилдээ оваа уулгийн наадмгад хөр нэг зунараа. Манай чинь жоро мөрө гитра мөрний уралд амар тасардаг.
0: Ховсгалт бол шулуухын хөшөөний жагастай сумны алтан ширээт гачааны малчин. 30 гаруй жил морь ууж удамд хурдан хөлгөөрөн олон сайхан найр наадмаас айрг төрөө хүртэж явсан чахар нутгийн алдарт уяачийн нэг билээ. Тэр хурдан морь ууж хурдлуулсан хууч дурсамж болон Монгол морины холуу дуралдааны тухай инхүү ярилаа.
2: Эсвэл та одоо энэ сайх уралдаан морь оролдоод бас 30-аад жил болчихсон тийм
4: үү? Тийм одоо ордог ч 10-аад морь оролж байна бас нэг. Сна 30 жил болчихжээ.
2: Тийм байх шүү.
4: Багаасаа орсон би.
2: Танайхан юу юм урдд дөөдүүлж юм бас энэ талаар орлож иж юу ахмад.
4: Манайхны дөөдүүл бас манай нахтын өнтөр бол бас сайнмар орж исэн байсан.
2: Тийм танайхан
4: бас орж исэн барин бас би бас сайн мэдэхгүй. Одоо мэд хартай
2: өнгөөр өнтөр. Яранаас бас сонсчихлоо тийм үү?
4: Тийм яранаас сонс.
2: Аа. Тэсэр бас танайхан бас удам жалгамжилсан юм байна. Яаж яаж юм байх шүү.
4: Нахтын өнтөр бол одоо сайнмар. Манайхны ахмадууд бол бүр сайн уяач бод. Тэгээд сан таагаад тэгээд аа мэр ойх тэгээд би
2: яах юм бэ шүү. Нөгөө мөтг чирмээс нь 30 хэдэн жил орлооч.
4: Өөрөө бас 10-аад мар орж байна.
2: Та яг хөдөө наснаас эхлээд энэ уралдаан морь гэсэн нэг сайхан ажил туснах танилттай болчихоо тийм аа багтай болчихоо.
4: Тий би одоо багасаа
2: баг
4: 6 наснаас эхлээд баг багсаж л үрээ даагуунд авчихвал 8 9-өрөө л уралдаан мар унжээ.
2: Тийм байна шүү. Өртөөс унжээ. Тэр үеийнхэн байжхтаа ингээд уралдаан морь унаад одоо ямар шинхэн нэр үүсгэв.
4: Оо тэр үеч одоо мөл одоо нутгийн аваа маваагаар л. Олгийн аваанд бол мань нахтыгаар морь унаад бол сайн төрүүлж исэн.
2: Тийм байх.
4: Өөрхөн нутгийнхэн дээр ахмуудад юм морь унаад ил ариун төрүүлж исэн.
2: Эрт энэ дундаас ерөөл ус энэ сайхан хурдны мориудаас ерөөл ус ямар шинхэн мориуд юус одоо энэ жигдлээчихнасаа баг наснасаа.
4: Баг наснаас одоо манай Нахтуугийн нөхөд нь морь сайн сайн морь доо тарига унаад л гээд өөрөө морь ууж сурж ийгээл чигэл одоо эхэлжээ.
2: Тийм байх шүү.
4: Нөхөр морь. Хар морь өнтрий чигэл үнжиж
2: байна. Аа. Одоо бүр л манай нутгийн усныхаа саваа нэр тийм аа тийм нэраар илүү орж исэн юм шүү.
4: Тийм тийм.
2: Одоо өнөө жилийн Монгол морины холбоот уралдаан бас нэрөө мөдүүлчихсэн байна шүү.
4: Тийм аа. Тийм би нэг өртөө одоо томдгол юм хошоноос авна гэдэг дуудаад тэгээд яваасан.
2: Тийм баа. Энэ уралдаанд одоо ер нь ямар шохон баримжаагаар орж ийнү тавс энэ 2 жил ажиглалаа тийм аа.
4: Энэ удаад ч Орлис Монгол гэдэг л тэгэд л одоо 2 жилийн уралдаа бас явагдах юм байна маяг нь голдуу.
2: Та ч гэдэг энэ уралдаанд нэрүүлээд яаж шохон бүлтгэл хийж юу?
4: Одоо маран бол Нөгөө бол тажиасан тажиад одоо сая ногоон тарахчаад байна. Одоо яг оролдонд орох нэг л одоо яг байр замжаагүй энэ хоёр ангаас барьнаа.
2: Яг энэ өөр хаваар явсан тийм сорооны үед орсон го тийм
4: аа. Үгүй үгүй өөр бүр нэр бүр ороогүй шүү. Өнөө жил.
2: Тэ юус сонсохдоо дэжнэ тийм.

0: Одоо хэдэн манай гошуун тусног нэг дөрөв хоёр дөттэй. Миний галтар мараас нэг гошуун даа нэг дөрөвтэй.
1: Тий, харин чавдар гүрний нус сонсоод байла манаас ч юм уус. Тэгээд өнөөдөр хүрээд ирлээ. Сайхан морьных нь үлгэрийн нус нэг хуваалчих юм уу гэж бодож байна.
0: Би чавдар мараа одоо би манай нахчаас авсан мөр юм аа. Төрөж одоо өөрөө ямар сайн уушаадахгүй. Тэгээд дурлаад өөрөө дурлаад л авсан мөр. Тэр мөр одоо сайн давхсан тэр уянгуудаа эхлээд л төрүүлээд 3 өдөр сувар хараан төрүүлж исэн метр чадвар мөр. Сайн мөр. Сайн тэгээд одоо яг баган нэр авсан нэг аярахтай төрөттэй гам басна яаж нэг дуу шахам өрчөө.
1: Одоо чадвар хүрнээс хөт хүрч эхлэв.
0: Одоо чадвар мөр би өнгөрөж байгаа жишээг бас нэг аяа 3 жил л болчихоор гэж ичсэн юм готон дасна.
1: 30 хүрч юу?
0: Төрсөн.
1: Тэгэхээр Ачаад яг манай нутгийн аа тийм аа.
0: Тий, өөрийн манай нутгийн гүний яг хочигтал нус дөөлний аа.
1: А долны нурын. Долны нурын ч юм уу ямар одоо нэр нэртэй байдаг лээ.
0: Долны нурын аа. Нутханыс одоо манай хөвд зүүн гачааныас нэг аа 3 адир хатсан. Тэр адирын толноос нь одоо гарсан.
1: Аа тийм байна. Долны нурын аа дөний
0: төлөв. Яг хочигтал нь бол манай нутгийн.
1: Яг нутга аа тийм үү. Өөрөө ч түрүү 2 жилийн өмнө Монгол мөрний холбоот уралдаанд өөрөө яагаад оролцсонгүй юу?
0: Төрөө 2 жил одоо өөрөө бүртэл мөртэл аваад хэдэн жил бүртэл аваад гэмээр тийм оролц чадсангүй.
1: Аа өөрөө хэв буйнаас тийм аа.
0: Тийм.
1: Яг юусэн бол бас ормоор байсан байх шүү.
0: Үгүй бол бас тэр яг нар ордоод бас нараан тажиадсан байсан. Тэр хавар нь ихээр тажиагаад.
1: Тийм.
0: Тэгээд одоо яг найр чаг болгонд өөрөө бүртчихлээ.
1: Одоо орд ийсэн үү тийм аа. Одоо өнөө жил бол
0: өнөө жил одоо бас нэг бармор байна. Одоо тэрийг нэг оруулах санаатай судал.
1: Тийм байж таа.
0: Энэ бордаа манай нахтуу яхатар төгчөө төрийн нас яах оролцлоо.
1: Уралдааны одоо бас шаардлага юм уу чимээгүй сонсч юу ямар жоохон байдлаар бас
0: өөр төрийн сайн яг асууж амжаагүй.
1: Тэгвэл тэр хөмжөө хөмжигдлийн өдрийн сонсч юу?
0: Хөмжигд нь бол одоо метр Монгол мөр метр 38 бар 40 орчих юм хөмжиг
1: юм байна. Энэ бүр сонсчход байж тийм үү?
0: Аа. Миний энэ бол эрлист нь орно. Яг Монголд нь орно.
1: За тэгэхээр 30 хэдэн жил өнгөс их уралдаан байр оролцоно гэдэг чинь их хөдөлмөр орн ухаан орн гэхэд энэ талаар бас туршлагаас хаваалтна уу?
0: Аа мөр олдох бас их амар бай. Бас одоо артлаг ихтэй. Бас одооний цаг бол бас унаад мунаад чадсан сайхан төгсөх унаад тахгүй бас мөр бас сайхан өвөнд нь оруулахгүй бас амар тахгүй юм байна.
1: Тийм шүү дээ. Тэгэхээр

0: манайханд явахаар нэг зэрэг цацгаа тойроод юм шүү
1: дээ. Боломж юм байл дараа мс тохирвол шүү тийм ээ. Одоо ус өнөөдөн жил ч юм ус нэр наатам оширших дутам мөн агуу ял ярьвчлаа шүү тийм ээ.
0: Тийм тийм одоо бол гурал олон гэр марж усны хадаа болчих тий. Монгол хадаа одоо хөмжөөл Монгол хадаа бол гаргаж яхас шүү. Метр хутны марл хэмжээ олон гэр хачаар
1: та тийм жуснэ хадаа өнтөр оруулж юу?
0: Би бүр оруулаагүй шүү. Би одоо
1: Нотог
0: хадаа би одоо түр 2 жил өн галтар мар болоод чадар мар хоёроо л болчихсон. Гэхдээ манай нэг ах тус нэг усны хадаа нь хэдийн малжуулаад тэрийн усны аваа хэвээр болсаа.
1: Ямар жиргүү харьчуулж үжвэл
0: яг усны хадаа Монгол хадаа харьцуулбал их зурж ирнэ. Монгол хадаа нь бол ондон төдөөр нь одоо их саяга өдлөгийн саяхсар болно. Юу бол одоо өвлийн садаа бол одоо артлах их орно одоо.
1: Арга барилтрын усна гэж яхаа илүү ва.
0: Тийм үү тийм үү.
1: Усны өвийн үүчгүүл төр чинь бас гэж үү.
0: Тийм үү тийм одоо одоо газар надад ч нэр тавьчих одоо ямар газараас тавина одоо тойрог юм уу шууд тавьчих юм уу.
1: Тийм тийм. Та өөрөө одоо хуучин хүн гэж хэлсэн шүү дээ. Нэр хаварч юмсан.

0: болохоор нэг ихэд нэр наадам юу хэрн бас улам тэр нэг удмын бас нэг тийм нэг юм хөвөлч юм
1: уу гэмээ. Яг л яхан удамтай болохнаар доо багтай л болчих юм аа бол.
0: Тийм. Улам ондоон болчих юм аа. Шмэр одоо жирэм одоо авьяас үдэг юм бол бас аргагүй чусаар дамждаг гэж ярьдаг шүү дээ.
1: Тийм ээ одоо бол одоо ордын чиглэлээр хадвал одоо олонтын бүрэл тийм одоо нардууд л ойж хаа гэна. Тийм. Яг Монгол одоо бас хаварцсан шүү одоо.
0: Тэгэхээр манай энэ нутгч юм бол одоо мангар хөө өснө нутг одоос ингээд адуу малаа хөвжүүлээд ажвэсжүүлж юм. Энэ нь талдар ус энэ хөдөн жил бол ус сүр амдам болж байна.
1: Тийм ээ. Манай энд бол одоо махан газар болгоно. Мөр энэ унахт их сайхан зүгээр юм аа бас.
0: Тийм.
1: Яг тал газар бол манай энэ адууд ус яг тэр газар дарамт таадахгүй. Орлис адуу бол тэр чайлгаан дал их сайн юм. Тэгэл багаас натраадад додомтчих бол мөл уралдахт бас л зүгээр зүгээр адуу юм аа.
0: Тийм.
1: Тэр гартлах нь бол өндөр юм аа тэр нэг ч адуу.
0: Тийм ээ. Өөрийнхөө одоо эдэн хан жардал мөнгөдөө давхруулаа сайхан оролдох юм бол уралдаан байр бол ус их. Одоо бас ирээд үтээ тийм
1: ээ. Тийм. Одоо л Лалонки газар бүрл өрх юм морал ингээд сэтгэж шүү.
0: Тийм шүү. Одоо бас таван гүшүүн малан бүр ингээд малжиж ирсэн. Яхан чин одоо элен ус ирээд үтээ бол элан ирсэн шиг
1: ус. Тийм шүү.
0: Тийм орон жаатай оролдоод. Тавал одоо 30 хэдэн жил оролцсон хүн. Тэгэд өргөө олон бас гарч ирж байгаа шин шин уяачууд хүүхд өнөрөө том ус чамаар юу вэ? Тэдний бүтэр ус сайн тал байна гэхэд ус хөлөгч хөстэй жийл ус үжигдэн шүү.
1: Тийм ээ. Одоо манайхны жалуучууд бол одоо надаасаа л барах л удаахад илүү сайн уяач болчихжээ өөр. Гур л одоо марандраа сайхан хатад тодондох нь бол одоо их гоё байна. Одоо уур дэдлэгний сайн хийж ийн одоо хэдэн дүүндэрэг хайхтыг өндөр амт хил гүснэ хаа. Одоо нэг юм ба сайн чармайх ба.
2: Чолонхоо хөшөөний бошоод сумнай жарууд гачаагаар нутгтай уяачж хогжил. Орчмын 2 жилийн Монгол морны холуут уралдаанаа Орон аймаг хошуудсын уралдаанд амжилттай сайхан оролцож иржээ. Төвний уйсан фермер нь ус нутгаас эхлэн улс орны олон уралдаанд айрг төрөнд хурдалж чахар хэрхэн алдарсан байдаг. Чогжил.
3: Өнөөдөр юудын хошууны уралдаанд чид уралдаанд ороод эргээд эмгийн төвсөн.
0: Тийм.
3: Хошууныхтай оролцоод эргэд айрхийн дөрөв дэх
0: тийм байна. Яг хөдөөмөр уралдаа яг тэр үед.
3: Бас нэг хориод мөр орж байна.
0: Манай гүшүүний одоо өргөн тойрон сум гацааны ус нилээд
3: орж
0: байна. Сайн сайн уяачууд юм аартай.
3: Цугаа.
0: Тэн дотроос одоо хууч уяачууд ус байна тийм ээ.
3: Тийм.
0: Ирнэ одоо таа ингээд учирж уулцсанаар бас жалуу уяачууд ус мөлийн гарч ирж байгаа манай гүшүүний.
3: Тийм тийм шин шин шин талуу уяад ятас эргэн гарч иж дээ.
0: Тийм.
3: Зургалаа төгс уууд нь бодсов.
0: Тийм байна. Бүр одоос хам морондо хайртай ус юм байна. Та ус одоо төрөөс бол бас 10 жил уйтлаа. Тэгэхэд энэ аймгийн оно холбоот уралдаанд оролцоод бас энэ морины байдлыг нааж хөл манай гошууны яна уяачдын морьдод бас хэр жир уралдаа. Та бас одоо өөрөө бүр оролцоод оролцоод явсан юм юм.
3: Манай гошууны уяачд өмнө нь ч яг төрөөд нэгэн бодлос мөрний чинь шахсаас намагч ийн анхнаа бодлос
0: сайжирж ирж
3: байгаа юм аа. Өмнө нь одоо бас яг эхлээд тийм үйлдэл сайдын мөр орж ирсэн гоо нүдэн дэс үрдийн цусны мөр гаднаас автлаа нуудад.
0: Тийм.
3: Бас гадны хошуу аим гаргаж бас манай хошууны бас ярим төгөж юм ярим байна.
0: Жишээлбэл таны мөтгөөс хэн гэж байна уу тийм үү?
3: Манай хас өнгөрөх жилийн ахны унати тартаар мэн сон тэр юунд гадны юм учраас
0: уралдаж сурулж ин тийм аа яг энэ манай хөшөөний уяачдын мэр одоо Монгол гэнэ Монгол мэрний энэ холбоот уралдаанд оролцоод хэр бүтэмж нь ер нь ямар шиг байж байна
3: хэр бүтэмж сайн өнгөрөх жил манай хөшөөнөөс оролцсон ганд өмрийн 2 мөр гэж ийм учраас Монголын аймгийн Монгол мэрний дарс эрэгцсэн байна
0: эрэгцсэн. За тэгэхээр өөрөө мөс одоо нэг өвлийн уралдаанд орлоо гэсэн. Тэгвэл энэ уралдааны жохон байгуулж байгааг нэ уралдаан байрны нэ уралдаж байгаа талбар гэнэ. Өнө өн талтар ус ямар жирэг байна уу?
3: Телефон сайхан. Мон уудын дээр төвтэн телефон да.
0: Мон одоо хуучин талбар дээр уралцсан тийм ээ. Олонхи ус нь мордууд яваа тэрийг бол ус аваа тассан байдлаа тийм ээ.
3: Тийм. Өмнө тэр урам мод өөр төсгөл нэгдэт тэр мон төрөл

0: байд хийсэн шүү дээ.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ олонки орж исэн уусууд бол бүр мөч чинь тийм аа яаж дөөд яа. Тэрээс мэр гэдэг ч юм уус их сорго байтан.
0: Тийм.
1: Нэг хоёр орлол төр гажрын байч юм уус мөлөө мөч чинь шүү дээ.
0: Тийм.
1: Та өөрөө ер нь ямар шохон одоо хурдан хөлөг оролж чинь өөрийнхөө мэрний талаар ус нэг ярих уу?
0: Яг өмнө төрөлслийн оролж исэн чустны.
1: Тийм бай.
0: Чустны төлөвлөрөөд нэрсэн. Болис нэр нь оролж исэн.
1: Хаанаас авч ирсэн? Их төрмөр чи хаанаас авч ирсэн уу?
0: Баянжил малтын дээр батандаа авсан.
1: Их хөдөн насанд нь авсан.
0: Хойлоод авсан.
1: Тийм байна. Ерхий үед 60 арашны талтар ус юм шиг үү?
0: Таашин талтар. Яг цусны мөрөө жоох номхон шиг. Манийх нь юм.
1: Тийм байна.
0: Хурдтын талаар жоох сайн шүү
1: дээ. Сайн шүү тийм ба таачтай шиг. Одоо нэг сая ирсэн нэг хөмжилт гээд ир бол ус цусны хут бол ер нь ерөнх гэдэг хэдий өндөр байж гэн.
0: Тэхний мэт өрнөх хөмжлөлт нь метр 50-аас дээш.
1: Тийм бай.
0: Манийх нь одоо нэг хөмжилт хөмжлөлт метр 40-аас метр 38 ингээд хөмжилт юм хут. Бас тэр метр орд хийхгүй.
1: Тийм ба шүү дээ.
0: Аа. Чигээд нь одоо гарч байгаа энэ одоо энэ жирэм хөшөөний одоо энэ чид Монгол мөрний сэтгүүлдэнг гэдэг нь гарч бүр нэг метр хөмжиж шүү.
1: Тийм.
0: Цусны мөр орж уулангууд нэрч орд хийхгүй.
1: Тийм ба шүү дээ. Одоо аэрос бол одоо энэ хөмжилт нь нэлээд тодорхой болсон тийм аа.
0: Тийм, метр 38. Өөр метр 35-аас доош ингээд өрчихсэн.
1: Тийм байна. Яг ингээд метр 38 авд хөмчгөр нь ус одоо олон уяач гэмээр баргал бүр ороод дийлчих нь ба.
0: Метр 38 бол ус олон кэн орчих нь. Онгосоор метр 35 гэлөө метр 38 гэж үсэрсэн. Жирмэрдүүд нь
1: хөмчгөлчихэд ус ор дийлсэн тийм ба.
2: Ойлгосноор шулуунхо хошо одоохонд 300 гарай уралдаан морьтой байж ойрын 2 жилийн Монгол морины холууд уралдаан ил төрлийн уралдаанд олон сайхан амжилтыг үүтсэн байна. Сая та бүхэнд холуу туралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Дараагийн төвтрүүлгээр энэх сурвалжлын үргэлжлэлийг хүлээн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энэхийн төвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Төвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, төвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд дараагийн төвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ гэд бүгдээ өнөөдрийн нөтрүүлэгтэй хамт байхыг найдаж байна. За би өнөөдрийн нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
1: За сонгож хань өрхэм сонсогчдоо, эрхэм сүлж ашиглагчдаа тав хүнтэй өнөөдрийн халуун мэндийг хүргэе. Манай хөгжилтэй мөч дугаар энхүү ихэдлэгт бэлэн боллоо.
0: Өнөөдөр гаргийн 5 болж байна. Бид нэр инээд өгөөдөр ирсэн гэдэг. Гарахдаа яаж ирсэн өгөөдөр инэх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд хөөрхөн дурсамж аяа хөвжөлтэй мөч гэж тусгай дугаар жаа. Өнөөдөр хөвжөлтэй мөч тусгай дугаар маань явагдана. Одоо дээр гарах 2 гарах, баг 2 гарах залгаад манай хөвжөлтэй мөч энэ дугаараа сайхан явуулъя гэд нэ видео дугаар барьцгана дайсан болохоор, тийм ээ, шуугантай байсан болохоор видео дугаар дээр сайхан хийж амжаагу. Тийм болохоор ер нь одоо бас бичлэгэн хайчилж бас тавь чадаагүй олон хүмүүс асууж ин сурж ин яасан бай, та хоёрын нөтрүүлэг яасан, бичлэг яасан бай гэд. Тэгээд асуугаад байсан болохоор бид хоёр түрүү гаргийн га нөтрүүлэг дотроос бас сайхан сонгодох зүйлүүдийн сонгоо, тийм ээ, сайхан одоо бас хүмүүсийн сонирхолд хүрчийг нийтлүүдэн сонгоод, за дээр нэг хоёр ганц хоёр шинийг нэмээд өнөөдрийнхөө нөтрүүлгээрээ сайхан тавхын

0: хүргэнэ гэдээ хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэй чухтаа энэ чиг.
1: Та бүхэн нэвтрүүлэг эхэлцгээд ачрамд манай нэвтрүүлгийг бас илүүхэн төгөөгөөд халуусчгээр дамжуулаад өгөөрэй.
0: За видео дугаар дээр манай сонсогч бол эхлэхээс өмнө нэгтсэн байл шүү. Бүтгэлээ халаалт хийжээгэш юм уу?
1: 7 сард бол ер нь одоо видео дугаараараа олон сайхан үлгэрүүдийн сачиж дамжуулж амжаагүй шүү ажиллаад. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо аль сайхан сонгодох хөвжлтэй шахтай үлгэрүүдийн тавхантайгаа бүрэн хуваалч хийх гэж байна.
0: За. Барчхануулаад инээ ёо гинэ. Өнөөдөр гоё байна уу манай видео дугаар? Яа ямар ихтгэлтэй гоё
1: байна. Яа сонсож байна уу? Сонсож байгаа хүмүүс бас үлдээгээд хэлээрэй, тод сонсож байна уу? Эсвэл бас барчхан дээ нүү, тийм ээ. Дуу давчж гарч байна уу? Халаалтын инээд гинэ.
0: Халаалтын инээд гэж.
1: Юу ч ярихгүйгээр инээхөөр та.
0: Тийм. Орж ирв. Ер нь үгүй. Тэгэхдээ ч ирэхэд өөдөө нийлээд бүр ха ха ха ха ха гинэ гэд. Барчхан л инээ.
1: Халаалтын барчхансан инээд.
0: Тэгж юу нэттэй юу?
1: Гоё гэж ярьж. Гоё гэж яагавал өнөөдрийн нөтрүүлгийн дуу бол тод гарч байгаа юм байна.
0: Тийм байна. За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид маань нэвтрүүлгээ цааш нь хуваагаад олонтойгоо бас хуваалцаарэ, түгээгээд өгөөрэ, найзын тойрогтой хуваалцаарэ, хүн болгон цааш нь түгээгээд өгөөрэ гэд хамтдаа өнөөдөр одоо сайхан хөгжилтэй түүхүүдээс сонсч хоё.
1: Ер нь хоёул чинь 7 сарыг бол өстой нэг хүмүүст өрнөхүүлж байгаа юм шиг өнгөрлөө шүү.
0: Амар хэцүү юу?
1: Тийм,
0: модлын гүн дараатай л явсан шүү бид нар.
1: Тийм, мэддэг таньд хүн таарсаар үгүй яавэ?
0: Тийм.
1: Тэгвэл бичлэг яавэ? Жохсцсан юм уу? Нийлэн байцсан юм уу?
0: Тийм.
1: Тэгээд 7 сарын 7 дугаар сарын хамаг сүүлчийн өдөр тавханд өрөөнд толно.
0: Би бүр нэг сар бүтэн нэртэ хоноогүй шүү дээ. Чи зүгээрөө.
1: Зүгээр инеж юм уу?
0: Нөгөө дараастай.
1: Тийм.
0: Инээс юм байна даа.
1: Тийм.
0: Тэгээ дараастай дээ л.
1: Тэр эртэр зүгээр юм ярьсан мэттэй. Бүр нэвтрүүлгийг бүтгэн байсан гэж тамаа хийхгүй гэж инеж.
0: Уралж инеж гэдэг.
1: Тантхан дээ. Нэвтрүүлсэн хажигч гэсэн шүү. Олоо л юм болсон.
0: Жийн гэдэг видео дугаар дээр та бүхэн ороод ирээрэй гэж утахгүй хамтдаа хөгжилтэй түүхүүдээс сонсъё. Манай нэвтрүүлэг дээр одоо нийтдээ бас 250 хэдэн хүмүүс холбогдсон байна. Гэт нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдоод бас цааш нь түгээгээд зархи дармаа дардган дараад өөр өөр их ажлуудаа гэлэртэл сайхан хийчихье.
1: Тийм. Ер нь одоо эн чин 4-2 гар нэвтрүүлэг олохтой сайхан урагштай явагдаа уучраас хүмүүс яаж ч нэг жоохон сэтгэл хөдлөсөн байна.
0: Гайхуу байдгүй
1: ээ. Энэ үед л үтсэн хүмүүсийн 5000 орчдөг юм а тийм үү? За юу ч гэсэн нэвтрүүлэгт байж байгаа 95 хүн 96 хүнтэй бүгдэн дээр баярлалаа. Илүү болгон болгоод өгөөч ээ.
0: Тийм.
1: За энэ халуунд инегт өнгөрөхгүй яаж өнгөрөхгүй? Уурлах тусам хална шүү дээ. Бохондог тусам хална шүү дээ.
0: Татар гаднаас нь жирэгтэй халаад оо.
1: Инег бол бас жоохон сэрүүчин шүү.
0: Тэнгэр дэндүү халуун байна гэж.
1: Хоромхон жуурч гсэн инээ дээрэн тийм ээ. Халууныг мартаж болно шүү
0: дээ. За эрхи дармыг дарж байгаа сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн баярлагдж байна. Гэшилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Гэт гаргийн 5 болохоор манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилэн та бүхэн бидэнтэйгээ хамтагаарэ. За видео дугаар дээр холбогдоод ороод ирсэн хүмүүс маань байж байгаарэ. Байж байгаарэ гэдэг үү?
1: За байж байгаарэ.
0: Жохон байж яа.
1: Хоёр онцгойд яваарэ.
0: Хонгор болоод тавиуд.
1: За хоёр онцгойд явах юм бол олон сайхан идэж ууж гаргана шүү. Та яг нөхөнд ингээд дэсэх алдраад явах юм бол сайхан сайхан инээдтэй түүхүүдээс хочирно.
0: Тийм ээ, тийм ээ.
1: Бигс өмнө анхаарал яг.
0: Ямар. Дэвтэртээ явж явж болохгүй шүү гэж. Жохон дэвтэртээ сууж яа гэж.
1: Тийм.
0: За би чин дээр гарах дээр гаргуудаар бас нийлээд олон Юуганы дахиад уншаад хоёулаа бичлэг дээр хайчлаа тавина уу гэж бодож байна. Би нэг 3 чөтгөрийн үлгэр ярьсан тийм ээ.
1: За.
0: Энийг хуваалцаад тэгээ нэг бас сайхан видео дугаар дээр хайчлаа тавьчихвал манайхан дамжуулаад хаяадаа нэг гаргаж сонсож инеч ихэд эсвэл нэг жоохон ээчхаад амар унтахгүй юу? Би дээр өөр байна дээр бичсэн. За нэг сайхан чөтгөрийн кино үжичихэд амар айгаа унтахыг хэсчих. Үн чи юу гэсэн үг амар айгаа унтах гэдэг чинь.
1: Тэгэхээр сэтгэрийн киногоор эхлэх гэхдээ сайн санагдаж та. 30 градусын халуунд одоо чөтгөрийн үлгэрээр эхлэв. Та нэг сар хэрэлцсэн юм. Яаж энэ өөдөд сар жинэхгүй юм. Эсвэл та бодлоо энэ гэж.
0: Та нэг сар хэрэлдлээ ба гэж нэвтрүүлэг хийсэнгүү нэ. Хэрэлдээд хийсэн байсан уу гэнэ.
1: Тийм шүү болсан. Жүүдэндээ ч нэг хэрэлдээд авсан би ч.
0: Жүүдээр хэрэлцсэн. Арей улаан нүрэн дээр хэрэлцэх. Жүүдээр аймар би тунтхансан гэж нэ. Нэвтрүүлгийн тухайч шүү. Нэвтрүүлгийн төлөө бид бүр ингээд одоо жүүдэндээ хүртэл ингэж жирэлдэж ийн гэж боддоо.
1: Тийм.
0: Жирчэлтэй байна шүү жоохон. За манайхан. За энэ үедтэй гарч ирж байгаа хүмүүсээ баярлалаа хөт өглөөний мэнд. Аа, саяхан сайн болж ийн гэж өгдөрч ийн.
1: 4-2 жим эрхий дарам болж ийн. 4-5 мянган болоод чаа. Чөтгөрийн үлгэрээр эхлүүлье. Яа.
0: Тэгээд эхлүүлнэ гэдэг бас жоохон хүнд сэдв. Гэмэр хөөх шүү.
1: Яг халууч чиг хүмүүсээ бол зүгээр нэг сүүдэр мөдөрт орцоож байгаа чөтгөрийн үлгэр сонсчулаа шүү. Гэрийн болон болон гар болон жолон гар.
0: Өнөөдөр бол би чөтгөрөө сайн гэдэг хамаагүй мөгийг сонсчихсан. Эртөө сонсчихсан.
1: Мөгий үл мэдчихээ гэдэг чөтгөр гэсний хаттар гуй гуй гэж бичсэн. Энэ айцтай биш хөөх гэдгийг мэдчихээ. Тэгээд ярьж.
0: За би одоо бол хөс гарч ирнэ гэж сонсоо барсны дараа хүйт ус сасгарна гэж.
1: Хамгийн гол нь тэр байхгүй да. Хүйт ус гарвал халуучхан байна.
0: Тийм. Тэгэн гэдэг үйдээ дугаар дээрээ орж ирж байгаа та бүхэн баярлалаа хөтөж байна. Гүргэлжил ороод ирээрээ бас чашн түгэгээд өгөөрэй. Өнөөглөвл мэдгэдэм хүмүүс арим байна шүү. 10 минут болоогүй 5 жиг зөвхөн ороод ирсэн байна. Гоё байна. Тавхна баярлалаа хөтээ.
1: За бүгдэнд нь баярлалаа. Ер нь манай нэвтрүүлгийг хүсэж хүлээсэн хүмүүстээ бас баярлалаа гэж тайхан хэлье.
0: За баярлалаа. За хөтэй их хүргэнэглээ чичээ.
1: Итэрсэн шүү. Одоо бүр том бол.
0: А тэгвэл уншихаа байгаад амар бааж юу вэ?
1: Том болов уншихгүй шүү гэсэн.
0: Энэ хоолойгоо жасчихад хоолой муутай болсон чинь бас хэцүү байна.
1: Тий.
0: За чөтгөрийн үлгэрээр
1: хэлсэн шүү. Чөтгөрийн үлгэрийн чинь хоолой муутай ч юм уу нэг живэн дуутай тэгж уншиж байгаа.
0: Хоёр чи ард нь сайхан ая таарчихсан. Гэж ингээд. За ингээд манай хөгжилтэй төвх тусга дугаар эхэллээ. За өнөөдөр их нэвтрүүлгийг байнгын улгамлын ирүүлсэн бидний сайхан чөтгөрийн үлгэрүүд ирүүлсэн байна. А сайхан чөтгөрийн үлгэр нь ч үүнд сайхан үлгэрүүд ирүүлсэн байна. Тэгээд энэ их айцтай чөтгөртэй холбоотой гэдэг боловч цаана их хөөрхөн. За нэг нөхөр өөрөө тахан харангэн. Дээр моохон гэрэлтэй мотор унаад сүн хөдөөний жамаар чамж байжээ. Тэгтэл гинтхэн өмнө нэг монгол гэрийн үүд илрээд гараад ирдэг гэн. Үжингүүдэл шилэн хөжөөнд бадараад явчихгүй юу да. Тэгээд жохсон чинь байхгүй болчихчихэн. Жалгаад явсан чинь дахиад гараад ирчихчихэн. Тэгээд баргал сүнсэн жайлцсан юм сохолжоод явж явж хөжөө хон гачааныхын нэг айл тракторын онгочин дээр гэрэн ачаад гринкэ үүдийг ард нь босгож тэгээд явж ясныг мэдлээ гэдэг. Хараа муутай усад сэчв шүү. Хараа муутай би энэ жарамда хүмүүсийн хажуугаар танихгүй гараад тэгэд хүнд хэдэгт хүн таньхан байлаа.
1: Ер нь хараа муутай дээр юм бас хаалаг илэрч гинэр тийм үү.
0: Тэр нэг харахнаар нь байхгүй болчихно. Тэг хаатна харахнаар нь гараад ирдэг гэн.
1: Хараа муутай суучор энийг үлгэрэнд санаанд орж ирж байна. Бид нар нэг 7-8 жилийн өмн юм уу. Шулуун чагаанд хамт сурагчдтайгаа 20 мөнд явчихад. Тэгээд орой одоо бачаад 30-нд явчихсан. Шулуух руу бочихсон. Тэгэд зам дээр өмнө ингээд одоо шулуухын дээр юун төлж оруулалттай байха. Нөгөө чахалгаа үйлдвэр, том чахалгаа үйлдвэр гэдэг чинь. Тэр зүгэл тожтой нэг том том машин байхаа нөгөө төч өгдөг тийм бараачаны машинууд байдаг. Тэгээд би машин жолоодод явчихсан. Манай хоёр хамт сурагч хард бүжсэн нэг нь сохтуу одоо унтаад явчихсан. Тэгжэл өмнө ингээд том том машин механик тейсэн бүр амар аврах том юм тейсэн шүү дэр чинь энгийн юм уу биш бүр чам мэдлээд хажуугаар ингээд дайрд гарах гээд гарч багтахгүй тийм хэмжээтэй явж байгаа. Тэгээ нэг том машин механик тейсэн машинууд чинь амар төвчний талаас нь бодоод эн тэндгүй өнчг уулан дан дэнжуулаасаач гсэн. Мандаг юм аа чүү хэвж байгаа. Тэгээ дайрд гарч чадахгүй ардантайгаа дэвчсэн манай арийн нөхөр сэрдэг байхгүй. Сүйтгэл өрөө хүртэ орчихсон.

0: Яг тэгээ тиймэрхүү харагдсан юм лээ сая сэржиг юм.
1: На сохтуу явж байгаа гэдэг шиг. Тэр үнэхээр сохтуу өнөө таксинд суучихад оо. Өнөөдөр ингэ хөвөлтлөгч аа гэдэг юм. Таксинд жадаа сэржигэд оо. Хөвөлтлөгч аа гэдэг. Хатан гэр сууж байгаа.
0: Наад гэр суунт тагараа л ч өгдөг юм байна. Тэгэхээр нэг ус Монголын хошин шиг төрөд байгаа шүү. Өнөө бидний хажуучсан байтхал та хүн утас авчсаар онцгой гэр бүл дотор юм тань ингээс суугаад байдаг. Хүн утасаар ярьж байгаа юм ингээс суугаад. Тэгсэн нэгсээ таксинд суугаад ярьж исэн таксинд жолооч нь ингээд утасаар ярихгүй. Тэгсэн манай хажуу нь хүн.
1: Яа, тэр үлгэрч.
0: Үнэнээс асууж ирэх гэж байна.
1: Тэр үлгэрч нь. Тэр үлгэр чи яг над дээр гарчсан. Манай найз манайд ирчихэд. Тэгсэн нөхрийн гар утас дуурсан чинь. Аваад нөгөө гэр рүү орсон надаас хүн ингэнэ. Би чи би яаж мэдхийн гэсэн чинь. Би ч ачгаад би бас хэлжээ. Би яаж мэдхийн дахиад нэг цамт ямархан байна. Хүн ингэнэ. Тэр үлгэр татгал болчихсон.
0: Татгал. Тэр үлгэр тэ татгал.
1: Нөхрийн гар утас дуурхад бас хүн ингэнэ. Надаас би тэ би яаж мэдхийн дахиад нэг цамт ямархан байна.
0: Хоёрын чөтгөр ирэн тахсын гараад юу ярьж байгаа юуд ороод явчих
1: байх тийштэй одоо дахиад хэрэлдэхгүй аа өнөөдөр үгүй гадуур
0: бүр эвэл хон байцсан аа
1: Ахтуу хөтөлөө оройчонгоон чөтгөр яраад суужээ. Жүн хонхороор орой явбал араас чинь нэрээр нь дууддах энэ төр гэдэл баах юм ярьж яраад гэр гэрдээ харахаар мотороо унаад явчихсан юм байна. Нэг нь явж итэл гэдсэн мушхагаар хонхор дороод бургасан ярод сууж ич. Араас нь аажмхан ирж байгаа нэгнээс чаас авъя гэд тэрглөө тэрглөө гэд нэрээр нь дуудсан чинь моторынхон досыг ваагалт нөгөө готгн маргааш нь нүд нь орой дөрөнг гарсан юм чүн хонхор чөтгөртэй сүн нэрээр дуудчихсан шүү гэд ираад явж ийн гинэ тэрнээс хойш бүр тэр жамаар явхаан болоод холуур тойрдог болсон гинэ хөрхий гинэ
0: хай стайхгүй юм нэсэл эсэн
1: нэрээр дуудах чи өвгүй шүү За дараа нэг үлгэр нь өвс холсны ажил гэж онгочтой тэргээр нааш цаашаа явж л байжээ. Жамаас ойрхон тал дээр гэрийн суур маягтай модон бан зорхоотой байхыг үжичгээд орой бочхтаа дайрж авахар болоод явж гин. Сүн харангуйд хүн амтны нүд харуулдаж байгаад банзан авахар оцсон чинь өнөө банзан дээр нь хоёроор гэр босчихсон дэн лаасчихсан байтэмгэн шууд л оройтой өвс нь босоод явчих гин. Өдөр нь юучхүү байдах орой ирэхлээр айл буучхаад байдах. За тэгэл хүүр онгон дээр грэм барьлаа. Говийн ганчаалт хоноод өглөө хөөр гавлын яс өвөрлөө цэрлээ энтер гэж сонссон бүхий л үлгэр нь нэг нэгээр бодолд нь орж ирээд тэр мөрөөрөө гараад явчих гин. Тэгсэн чи юу байсан гэж санана. Жугаачлын хүмүүс ирээд өнөө буучин дээр нь майхан босгоод амарч байсан нь тэр юм байжээ. Өдөр нь юу ч орой нэрсэн чин бен латаа айлууд байхарч үнэрэн штт.
0: Тийм бас л сэжиг явах гэсэн нэ. Ер нь айц гэдэг үл сэжгэс их ирнэ.
1: Тийм ээ.
0: Буя айлгана. Тэрнээс биш одоо ямар ч нэг харангуугаас айхгүй тийм хүмүүс л одоо баргийн гажир учраас нэг торохгүй юм блэ.
1: Үнэхээр байвал яах вэ? Байвал яах
0: вэ? Тэр хүмүүс байхгүй гэж боддог байхгүй. Тэр байруу тэр бас нэг хэдэн хүн битсэн байсан шүү дээ яралч чанаа илвэртэй. Бүр ужуур одоо нэг тийм айдстай гүйдэлтэй гэдэг гажир. Хоёулаа тэ 90 донд багттай бийж авч очиж уугаад дуу дуулаа. Бүр үзэх гээд. Тэгээ зохтод унтчихсан байх гэсэн. Хайхгүй байдгийн юм лээ.
1: Тэр хүмүүс үнэхээр бүр юунаас яд хүмүүс байж.
0: Тийм байна. Би бол багасан тийм юмас жоохон сэтгэгдсэн илүү. Өдрөөр ч гэсэн ингээд үүрэнгонд харах юм бол гот жайлаад явдах
1: хөөхтэй. Амар амтдах. Би өөрөө ер нь ингээд хот төр ч гэсэн өдрөөр ч гэсэн гэрт ганцаараа сууч чаддаггүй шүү дээ. Хотол зүгөрүүлж.
0: Өдрөөр л ингээд гарын тань боломж төрийн үлгэр нэг яр. Тэгвэл ингээд аяндаа явах.
1: Аяндаа унах үтгийг нь дасаад өө.
0: Тийм.
1: Өөрчлөж миний ахтуу шдэг ч гэсэн хэрэгтэй ёо. Тэгсэн чинь нэг байх юм ч төрөө дэрэд ирүүл яа. Чи дандаа намаа яраад байна гэдэг. Бид нараар яриад жоохон болох чинь нэг нүгөө.
0: Яг. Яг тийм төр болгочихсон.
1: Хараа.
0: Унм байна, нэрэн байна гэж энэ одоо нэвтрүүлгээр зүтгэр судлаад явах үед юм. Харин зүтгэр шүү. Тиймэрхүү хөгийн үлгэр. Тиймэрхүү хүний бичсэн хөгийн үлгэрээс хаваалч.
1: За.
0: Бидний сайн нээлэгдэг. Тэнийг сонсъё.
1: За.
0: Хөгтэй үлгэр. За, энэ хаваалчя.
1: За.
0: Харин хэлэхээс тэр жилийн нэг хөгтэй явдал санаанд орж байна. Жүрийн амралтын үе байсан байх. Гэнэт нэг бүсгүй гэрээ үүдэнд чис гас гэд над руу нэг юм яраад л байна. Очиж үжвэл нэг мараатай залуухан хятад үсгүй. Цагаан банжил, цагаан ханжаартай. Бас нэг жижиг хар богч барьцсан жогсч байв. Гэжгэ хатруулсан болохоор баг эвгүйсийг харагдахаас биш хотын хүн гэдг нь мэдэгдэж байлаа. Уурхаа өрөмддөг гажар аваачаад үг гинэ. Мөнгө үгүй гэж байна. Хэдий мөнгө олох вэ даа гэж бодсон болгож миний бүсгүй бас ингээд тэнэд хүн гуйвал өөрөө даа гэж бодоод явхаар боллоо гинэ. Тэгээд л би энэ мөртэй ханчаар чирүүл шахаагаа анч сулсангүй өнөө илжих шиг том дуутай мотороор явж өглөө гинэ. Занд гараад өнөөг чинь гинэд дундур тэврээ тавлаа шүү. Би энэ баг эвгүйрч гарын салгав. Тэгж итл гуйнаас бариад авч гинэ. За барьвал барьваа гэж бодж байтал дахиад шилүү жүнээс бариад авч гинэ.
1: Яах гэдэг нь вэ?
0: Материал дээр ингэж суудаг. Би бүхэлдээ агчихтай арай гарын салхатал дахиад хоёр хаврынхны дор жочаан махраас бачхтаа татгахчлаа шүү гэж. Ингэ л татгах юм байна.
1: Хоёр талаас нь.
0: Барьчихсан. Нэр хайнаас л ингэ атгах уу? Атгах юм орох юм уу? Би гэдэг хүрээд бараг бахарчихсан байх. Гэтгэн өрөөд байх тийм юм. Хойшо халт харж үжвэл өнөө бүсгүйгийн нүдэн шил нь бултраад нүдэн шилнийх нь нэг гуйн чихнээс нь унаад хамар дээр нь арай гэж тогтоод нэг юм чис гуйлаар хашгирч байна лээ. Өгдөслөө юм байна. Ийм үү? Ийм үү? Энэ сухант. Дахиад буруу талаараа нэг шахаж үжвэл хөлн гисхүр дээрээс унснаас өөр дэми учрахгүй болохоор дахиад л явж үлээ. Нэлээ хэгээгүй рүү. Чантаны уурх хутаг 7-8 гажир болохоор утсанг хүрч хилээ. Буудаа гэж хятадаар хэлээд лав лавтан жохсоод өглөө. Тэр бүсгүй хүжүү талгаатайгаа баахан очилтж байгаад юу ч гэсэн буулаа болтой гэнэ. Юуи хард нь очилтаа бууж ирсэн. Жохсцоод л эргэж харахгүй. Гүрийгэл урсаараа суугаад байсан. Үтсэн чинь нэлээх. Өнөө үсгүй чинь цайвар өнгөтэй. Дотуужнасаа өөр ховчсохгүй. Хормойгоо доошоо датсан дээрээс нь татаад. Жудын булж мөршиг нэг юм ярьчихсан. Харин булруу жахаад нэг юм шалган жишүү. Би моторын булруу үтсэн чинь өнөө чагаан шаа банжил энэ моторын гинжинд бүр ороогоод нэг л атаг юм болчихсон байна. Тэгээд тэр миний өмдөй тайлж өмсөв. Би энэ дотроо өөр юм өмсчихгүйгээд үнэнээ хэлээ. Энэ уулан гуугаар дээшээ 1000 метр ябвал хүрчихнэ гэж хэн ч амиа үчих юм бай гэд аргатай бүр ялгуур орсон. Бүр сүлд нь бүсгүйхэн банжилийн авчирж өгөхөөр хэлэлчиж тогтоод дөнгөж саллаа штеп. Хөрхий тэр бүсгүй нөхрөөрөө баг алуулсан байхаа. Үнэн дээр би бүсгүйдээ хэлсэн чи алуулнаа гэж.
1: Банжил нь юунд нь ороод
0: байна? Өтрийн гинжинд нь ороод тал. Тэгэл өнөө юмхтэн нөрхий баг сандраад одоо шилүүж өнөөс нь бараад.

0: гэж ясахгүй уул нэг шалднаач чалуу хөөхт байхгүй үесэл
1: тийм
0: тэгэд л татсан юм байна.
1: Тийм. Шалднаач гэнэ.
0: За манайх ер нь иймэрхүү хөөхтэй шохтой үлгэр учирлууд байвал тийм ээ бидэнтэй бас хаваалчаарэ. Тэгэд өөрсдөө юм бас гой сайхан хөвжөлтэй учирлуудаа олонтой хаваалчи хамтдаа инээлчи тийм ээ. Инээтиг олон хүнд хөрвөл бас буян болдгийн гэнэ лээ.
1: Хураахи баян гэдэг бишээ. Хуваалчи баян гэдэг ээ гэдэг.
0: Тийм. Бүгдээр баяж хаяа.
1: Дургуй байна гэсэн юм. Бичсэн байсан шүү дээ. Хураахи баян гэдэг бишээ. Хуваалчи баян.
0: Ясар тооны барьчаал гэж юм.
1: Тийм. Тэсн манай энэ хоёрын баячууд бүр дургуй байна гэж. За хэдий болсон байна уу? Аа 20 хэд болсон байна. За. Үхэр бордох хашааны ирэл.
0: За.
1: Байна уу гин? Аа авгийн эрхми. Бас хэд хэдэн ирэл байна шүү. Тэрийн дараачаар хуваалч.
0: Тэр
1: нь болохоор үхэр бордох хашааны ерөөл. Алсаас харвал артай толгоомд гялтагнаад, ас тулаад ажвал яслах сайн хийсэн янзын гоё хашаа байлаа. Гагансан байдлын харвал гайхмар сайхан, хөхөнгтэй гагнаас нь хүчтэн луус хийлсэн шиг, үүлэнхээтэй угалжийг үй үеэр нь ороосон мэт. Энэ сайхан хашааны ирэл түүхий ярвал эжнэн болох эрхэм, өвт найж мөнгөн хоёхтайган, эртэлж оройлон эрдмэн гаргаж хийсэн, дахин дахин хэмжиж даамгай сайн гагансан, дахиж лав салахгүй гэж бардам ам хайсан, даанч чанартай даахгүй мундах хашаа. Үйлдэл хэрэгцээгийн хэлбэл илүү дутуу идлээгээд мөргөлдөж туулчаад байдаггүй, ихэн багаан дийлж муухай ааш гарахгүй, хой ховныхан бордуурыг ховдох чивэрхэн иччихдэг, хоёр хүний ажлыг ганч хүн даачдах, ховрхон олдох чагийг бас хонжиж арвилчдах, хөөлгүй үнэ хөөлтэй болгодог, хэдэр тогшны номхон болгодог, тар муутайгийн таргалуулдаг, дахиад ирвэл ихэрлүүлдэг, тарний шидэт төмөр хашаа гэж энэ.
0: Бас гоё бичсэн шүү. Хамгийн гол нь юу вэ? Энэ чинь өөрөө хийсэн хашаа
1: гэх юм. Өөрөө хийсэн. Өөртөө найж мөнгө баяртайгаа хийсэн. Хамгийн сул нь хашаагаан ерөөс юм биш, хашаагаан махж байгаа юм шүү. Өөрсдөө хийсэн хашаагаан тийм үү? Махж байгаа юм байна.
0: Хамгийн гол нь би үүдээ ойлгосон хашаагаан махж байгаа юм биш ээ. Биеэл махж байгаа.
1: Тэр нэг юу байдаг гоё. Тэр үл яг тахварна.
0: Тэгээд хамгийн гол нь авгайдаа уншиж өгөх гээд, авгайдаа үжүүлэх гээд тийм ээ. Танин сайн дамжуулаад өгье.
1: За чамай айлгаж чинь аа видео дугаар дээр. Висаар чинь нэг жохсож чинь гэж.
0: Ер нь өнөө өрөө дээр харин байна өдөр нэг хүн бичээс битсэн байсан. Бидний сайн мэддэг хүн л тийм. Хүүхд нэг гадаа хэдүүл өрөө ингээд махшил чанаад өрөө хоолоо идсэн байна да өмнөд өдөр. Тэгсэн хүүхд нэнт ээж өдөр чаагур ямар хүн гараад явчих гэнэ хэлж. Нэг жоохон бүйн зэрэг жаваад гүй тэг ахчин байл гэдэг гэсэн. Гүй ээж ах тэр машин дээр наад чи. Тэргүүр нь ямар ямар ах гараад ивсэн. Тэл тэр ойр авд нь өөр айлмтан байдаггүй. Хаалбад айтигээд хамтдаа дуудсан хүмүүс нь бүр тэнд чухтан байжсэн. Тэл хүүхд юм ард юм лээгээд айгаа дунтаж орхон байгаа. Бас нөхөр нэжгүй байж гинэ. Тиймэрхүү үлгэр учирлууд бол бас санаа шүү.
1: Өнөө нэг жийхэн хүүхдэн дандаа хэлдэг гэсэн ба. Манайд хоёр хүүхд байна гэд. Хоёр хүүхд байна.
0: А тийм тийм тийм.
1: Тэгээл гайхалт гэсэн үгүй байна л гэд. Тэгээс үлдээ айгаад нүүдэг штэ.
0: Тэгээс
1: сүлд нэлээд том босныхан дараа миний хүү багдаан дандаа манайд нэ хоёр хүүхд байна гэдэг байдаг. Тэр яасын гэсэн чинь өнөө нэ хөрөвчний дээр нэг хоёр хүүхдийн жоргох.
0: Оно хайр тамдагт.
1: Тэрний дээр нь хоёр хүүхдийн жургал тэрий хэлсэн гэж.
0: Тэр чинь бүр дондохоо хийлгээд нэрээ оролцсон гэсэн ба. Хамгийн гол нь их буй ялгсан гэж.
1: Тийм тийм.
0: Хүүхд юм харддаг гэсэн шүү. Хоёулж өглөө л айлгаад гэсэн.
1: Тийм. Тийм нэг үлгэр байдгаас.
0: Суртаа битгий баруун тал руугаа хараах. Та натрал хараа цодаач гэсэн.
1: За, гоё байна гэж бид хоёрыг махтчих шүү. Аа баярлалаа. За ингээд Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Каргийн 5 босхоор манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. Тав хүн үргэлжил нэвтрүүлэгтэй хамтагаараа завс боломжтой. Чааш нь нэвтрүүлгээ хуваалцаа түгэ гэдэг өрөө гэж тав хүнд баярлалаа шүү.
0: Нэвтрүүлгийн дараа бол одоо өнөөдрийн сайх сайх хуулгасан уул ёсороо, жоршил ёсороо хайчлаад видео дугаараар

0: Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хожуу орж ирсэн хүмүүс юм уу? Дотоо сонссон хүмүүс байвал видео дугаараар өдөр болгон анхаарал хандуулж дахиж үзээрэй. Дахиж нэгэрэй.
1: За, та бүхэн бас иймэрхүү сайхан бичсэн нийтлүүд боёо ингээд одоо өөрийнхөө үүлгэр учирлууд байвал сайхан найруулад бичээд бидэнд ирүүлээрэй гэд. Та бүхэн сайхан найруулаа бичээ ирүүлчихвэл бас манай нэвтрүүлгээр уншигдах боломжтой шүү.
0: Та энэ хоёр төрлийн халуунд одоо өстэй аргаас алдаад яа гэж бодлоо. Байнугаас бас сайхан бичээс олж үтсэ. Тэгэд нөгөө эрхмийн
1: амуу эрхмийн үү?
0: Үгүй. Тэр одоо нэг ярьдаг тос хийдэг гэдэг нэг бичээс байдаг үү? Тос хийдэг. Дуустал нь хийдэг шүү дээ.
1: Тийм, яг хамждаг.
0: Яг л тэрэншүүл үлгэр болсон юм байна. Байнуугийн өрвийн маа гэж.
1: Өрвийн маа гэж байна уу?
0: Тийм, тийм. Өрвийн
1: маа гэж байдаг.
0: Сүртэй маа, өрвийн маа. Бүр шулуух юм ба.
1: Энэ тийм нэг чоглуулуулаа. Зарим нь өрвийн маа, энэ сүртэй маа гэдэг.
0: Уу хамгийн гол нь энэ халуунд хүн болгоны өстэйл дөнгөж өнө ажилгуул бол нэ хаа нэг сүдэр гажраа ингээд тодлохгүй сууйл гэж боддог шин бүгд адилхан байха.
1: Тийм тийм.
0: Өөрөө маа бол үгүй юм байна. Сте нэг хэрэгтэй явсан юм байна. Энэ үлгэрийг хаваалчаад өгье.
1: За.
0: Сая дэлгүүрийн эжигтэйг гайгуухан бохон тулж хаяад ирлээ гинэ. Өчигдөрсөн халуучаад ойлготой унтаж амарсангүй гинэ. Өнөөдөр бас нар халаад хичүү байна гэд үглээд сандал дээрэн тангайгаад хөвтөөд надад ч хүний тоонд бодчихгүй юм
1: аа.
0: Эсвэл тэнгэрийн нар түүний дээр тусаад өөр хүн дээр тусахгүй байна гэж үтээ. Худалдаа хийх дургу бол үүдэн төгчээд унтна үсттэй. Хөрөгчөр нэгэд хаалган хаасантай, хаалгандаа хонг тааруулсантай. Энэ жавшанаар энэ мөн эзэгтэйг нэг тамлж орхиё гэж бодож амжлаа гинэ. Тэгэд дэлгүүрээс гарч ирээд байс хийгээд дэлгүүрийн үүтийн түлхэж орлоо. Дин дун гэж. Нэг багада санга аваад мөнгөний төлөөд гарч ирлээ. Ахаад л орлоо. Дин дун. Хоёр төвд хашаа аваад мөнгөний төлөөд гарч ирлээ. Муу идэхтэй чарай нь бол чарай биш ч өхгүй гээд баг удаж аваад ахаад л орлоо гэж.
1: Ахаад л дин дун.
0: Дин дун. Нати тэр гэлээж байгаа бол түүргүй шүү. Би үл мэдсэн шиг аварлаж наагур чаагур нь харж ягаад нэг нэг ут давс авчглаа гэнэ.
1: За.
0: Гарч ирээд 5 минут жогсож байгаад ахаад орлоо.
1: Аа.
0: Муу ихтэй саналаасаа хоох үсэрж усаад намайг ямар санаатай юм гинэ. Би ч сонссонгүй юм шиг хоёр өргөөс тэмх шүүрч аваад жинглүүл дээр нь шидчихэ жогсцлоо гэнэ.
1: Аа.
0: Нөгөө ихтэй чи царайгаан дараад амандаа бөөр бөөр нэг юм дүтэнчилэн. Гарч ирээд эмийн дэлгүүрээр орж шарахны ариутгалын шингээ аваад дахиад нөгөө дэлгүүрийн үдээд
1: үзлээ.
0: Баяр нуу гэж. Өнөө эцэгтэй нүд нь орой дээр эсэл гарчихсан гоо. Үсэрч босоод бяа бяа чарал. Тэгэхээр би чи дэлгүүр нээж байгаа юм биш үү? Би ямар чиний бараг зүгөр авчихин үү гэсэн чинь. Чи муу санаа гаргаж намайг жоруд үе мүүл чинь. Чамд тодтолдохгүй. Чи өөр дэлгүүрээс ав гэд бараг өөдөөс нь очих шахлаа гэнэ. Тэгээд би хоёр мөслөмж аваад мөнгөний төлөөд нэг нь чи итгэх. Итгэхгүй чи одоо яв. Хэрэл хэрэггүй итчих итчих гэдэг үлхэлчих жуурал байт. Халуун үеийг нь үчлээдээ.
1: Йоос та чалахгүй гоо.
0: Тэгээд за чи итгэвэл би итлээ шүү. Хоёр мөслөмч хаан ханаас нь дэлгүүрд нь жогсчихгод идэж бараад гинэ. Утсан гаргаад найж руугаа анжалахч баахан жоогдож жогслоо. Тэгсэн өнөө эжигтэй бол аргамарсан гэж байна. Дэсгэлгүй аха би ч юм уу гоё яа чи одоо хайрчиха. Дүүн гоё да. Төр амраад. Бас ухсан чарайлж бас муухан яр байгаад инэхтэй. Орчмонхын янгу нээрэнж бохондж үхмээр халж байна шүү. Гол устай гажир байсан бол усан дороод суумаар.
1: Стэнээр усан дороо суумаар. Халуун үргэлжил чинь.
0: Хамгийн гол нь энэ халуунд хийдлэн болсон
1: шүү. Хүтэн гэртээ ороо сайхан сэрөөхөн сухгүй.
0: Нэр ярьсахтай байна.
1: Нөгөө үүдний хонхот нь тэгээ байн байн дугаархаар мөнээр өсгчихвэ шүү дээ. Нэг л дээр авчихгүй нэг л хүн байн байн орж ирээд.
0: Тийм яа, нөгөө тангигаар төвчих юм чинь дахин дахин босгүй юм уу?
1: Тийм.
0: Хамаг бол нь хоёр мөсөлтөм явж хаач ярмаг авч. Нэг нь итчихлээ.
1: Чийхгүй би итэ шүү.
0: Чахар шалаг өгсөн. Тэгээ баахан дэлгэд баталчаад гэдэг чи. Бас хөөрхнэр байна.
1: Яа, хчүү гэж нэг нэг л. Би нөгөө ижигтэйг нь их ойлгож ийн гэж байна. Ижигтэйгийн сэтгэлийг бол амар ойлгож ийн үү?
0: За ер нь энэ хоёр өдөр хийдлалтаад нэг юм хиймэр байж байгаа хүмүүс байвал бас ингэж болно шүү. Буян бисгараа. Тайл гараад нэг 2-3 минут ганчаараад гантлын нэж гэдэг. Хаад ине дандар орохгүй юм.
1: Бүдд нэг дуршиж өчхөө.
0: Чиний дурсахасаа өнөөр хөхрөөд унчихна.
1: Яа манайхан үедээ дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлгээ бас чааш нь илүү хүн түгээгээрэй. Манай 2000 илүү хүмүүс орж ирсэн байна шүү. Энэ халуун толсон чинь тарих бас тэми урд хөдөлгөөн байцдаг юм байна шүү. Сонирн болчих гээд байна. Өглөө босоод нэг дүгнийт сайнтай. Үүдэд нэг юм, орой нэг юм.
0: Нэлен гоё яг нэг халуучаад батчимдаад ирэхийн үед л өстэй өөр юм бодолд орхон байгаа. Яад нэг сэрүүн ажир олдог үлээ.
1: Тийм.
0: Сэвэлдсэн салхаа байна уу?
1: Тийм. Хар ирж байгаа замд бол яа. Үнэхээр өстэй өнөр. Гэрлөөгөө буцаа явчихмаар санагдаж шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгэл яг ажлын ингээ үүдээр орж ирэх үед сэрүү татаад л орж ирэх үед бол хамгийн гоё.
0: Бүр чагн нэмж ажилламаар.
1: Өстэй бүр чагн нэмж. Тэгэл алан гэрте орох үед сүв сэрөх. Тэгэл манаас чинь халан хөхийн харсаар байж байгаад миний ханиад сайн болдоггүй энэ тест холбоотой байна.
0: Байна. Тэр үл давтай байна.
1: Халан хөхийн гарахаар халуун. Тийә, сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд хөвгчлөлтэй юм уч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Үргэлжлэн битэнтэйг хамт байгаарэ. За бас залгаад гэдэг хуваалч тийм ээ. Байна уу өөхөн бөмбөгийн ганцхан өөхтөө уншихчүүлэх. За тэгээд бас тодорхойлж байна өрхи. Би ийм нэг өв өнгийн саваагуудах дуртай хүн шүү. Намайг битээ жагнаарэ, уучлаарэ гэж нэх арт.
0: Өөх гэснээ сонсоод талууч.
1: Яг одоо нөгөө жоохон мариалах хүмүүс бол бас энэ үедүүд бас яа жахна хэдэн чинь торсон бол гэж бодох байха тийм. Тэгээд энэ яг нөгөө ганцхан ээжтэй уншихчүүлэх гэж холонгийн тэр шүлэгний хөвд оруулаад бичсэн.
0: Яг тахаж бичсэн байна.
1: Тахаж бичсэн. Намрын хатланд тракторын парчх нь хий сонсороо. Намайх турхи үүжих гэж чимэн дэргэд байгаарэ. Жаахан дан тарганч хөрхөн хүү байсан. Жалуу насанд 20 жил намайх турхангай байлгсан. Жалгаж хойноос нь дандаа тарган явуулсан. Тэр жил тавхан лан турааж ганчлуудаа баярлуулсан. Тэрнээс хойш 5-5 жин нэмж байнгалж яваасан. Тэврэхэд жөөлхөн, харахад нялуухан, чалин чаган өөх минь. Гэцэр минь бонтойлгож, гуйг минь томруулж, гажир дээр чи намайг хичнээн жил тарган явуулах юм бай. Туридаа гэж бодоод хөвтгэд нэмэгдээд байдах. Тостой хоол илүү хоёр өнгөд дэлдгэр чих, хамар хоёрч өөхлөн. Турахгүй даа гэсэндээ банк хамт байдаг дэлхий дээр хамгийн сайн чавуу чи байла. Шуургантай өдөр дулаахан байлгадаж, байлгадагч, шарсан наранд тосоор хөдрүүлдэг хамгийн жужаан ховчос чи байла. Гомдож чамд байлмар, голж чамай хаймар, жүүний сүвгчээр багтах он чагийн урсгалд жүгээр жүгээр л бээс минь холдож хайрал өөх гэж сонсох болгондоо жавдах өрөвчгөн муу бөмбөгөөс хурдхан ших салаад үжээчээ гинэ. Яа на жүүний сүвгчээр багтах он жилүүдийн урсгалд жүгээр л дэрэгд минь байл байж хайрал гэдэг юу гэж ийг. Жүгээр л бинээс минь холдож хайрал гинэ.
0: Бас их хөнгөл дээр нь
1: тий.
0: Гоё тохож битсэн юм байна шүү.
1: Тий.
0: Өөхөн холдуулах гад яарж байгаа ч юм шиг бас эрхэмнээд нандхан ч байгаа ч юм шиг нэ. Уран жохол дээр нь цалин чагаан мөнгө гэж
1: тийм үү?
0: Одоо мөнгө төгрөг мөнгө алтыг тийм үү?
1: Тийм мөнгө
0: алтыг үүтэй. Манай хүн чинь цалин чагаан өөх. Бас тэгж хорогдоод байвал тэр өөх салах юм биш ээ.
1: Гэхдээ гэхдээ өөрхи намаа битий жагнараа гэсэн шүү. Би саваа гуцсан гэдгийг уулдаар хэлсэн.
0: Та мөгийн миний өөхөнд битсэн чи мөг гэж байна. Тийм ээ, тантай адилхан үе төмөө өөхөнд.
1: Үе төмөө өөхөн бөмбөгөөдэй гэж байна.
0: Үе төмөө өөхөн бөмбөгөөдэй.
1: Өөрт чин жаруулсан шүү.
0: Зүгээр л өөхөн бөмбөгөөсөн салж хайрлаа.
1: Зүгээр л одоо тийшээ харж хэвтээ танаар бол. За, чалгаач нийт энэ ямар гоё юм байна уу?
0: За, энд хасртын юмтэй хүний нэг ургагүйсэн ч юм уу тийм ээ? Нэг бах хүүхэд байгаа хүн насны одоос нэг дурлалынхын тухайтай шүлэх бадгаас хавалч.
1: За.
0: За, юмтэй хүний одоо хайрын тухай шүлэх гэдэг юм уу? Хайлтын үлчвэнд 3 хүүхэнтэй айл байдаг юм аа. Хамгийн багт нь үгтлийн дурлж өнгөрсөн юм аа. Хайлсны өдрийн өмнөхөн хүртин гин гис гэж өгчхөөд хайрын жагтлаа хуруудынхан доор дарж үлдээсэн юм аа. Өгсөн жагтлын хан хойноос унтаж орохгүй тогтлоод үхэр ирэх шалтгаар цэвэрлэгэн өмсчхөөд нэг очсон юм аа. Олон үхтэй ээжийнх нь асуусан бүхнийг хариулаад унтан кашар муураар нь хагас өдөр наадаад харсан юм аа гэнэ. Бастан помгонод нэг ичмтгэн шүүрхээ муураар наадаад харсан гэж. Үүрээр бусдаг ээж нь олоод гал ноч очгсон юм уу бүүмэд. Үсэг танихгүй аав наваад таних ороо очгсон юм уу бүүмэд. Үс гэжгийн оролдоод инээгээд л сууж басан тэр хүүхэн үнэн сэтгэлийн жагтлыг минь уянсан ч юм уу бүүмэдээ. Алтан ингэрд чусдаг тэр жил аймар сансаан түүнийг ахад өвлжөө бочход үсэртлэн баярлсан юм аа. Айлын хүүхний гуйхан ээжтэй хэлий гэж байтал аав нь харин нэг өдөр манай дүүрээд ирсэн байлаа. Бодлоос гардаггүй түүний аав нь хүртэл дотнохон харагтаад болгуул хэдэн үх хавчуулаад охны нас уу гэж байтал баг хүүхнийхэн 20 өдрийг үжүүлээ хэмэн бичиг журхай мэргэлдэг аавд минь арх хатгатай ирсэн нь энэ байжээ.
1: Тийм.
0: Аас нэг хөрхий мөрөөдөл байгаад.
1: Тийм.
0: Дээр утасны хэний үлгэр байлаа. Нэг андуурад.
1: А тийм. Өөхөн бөмбөгийн шүү дээ.
0: А тийм.
1: Өөхөн бөмбөгийн.
0: Атуу авахаар ирээд.
1: Тийм.
0: Нэг хүүхэн байж байгаа юм шиг.
1: Утам сайтай ачрахантай ухшил сайтай. Шээ утам сайтай гундаа ухшил сайтай ачар гэж
0: болохоор
1: явж байна. Өөрийг нь гойно гэж бодсон хуар хүүхнээ нүүр нь час болоод гэдэг үү?
0: Тийм. Ял тэрнтэй адилхан.
1: Насны жалууд нарны эртэд гэж басаад байгаа ямар хадахтай өөр.
0: Хамгийн гол нь хайн үлгэрийн баатар нь би биш шүү. Манай нэг сатаах тэр бодлоо болох.
1: Би биш шүү гэж.
0: Хэти биш гэж боёсон жалуулж ивэл тэтэл том байж магадгүй тийм ээ.
1: Энэ үтэ өнө бичсэн ус хүмүүс их дуртай. Энэ үтэ өнө их байна уу гэж асуужсэн.
0: Тийм.
1: Юнутын хүнээ өөр нийтл байхгүй юу гэтэл хүмүүс их сонсох дуртай юм лээ.
0: Юнутын хүнийг сайн гойж үж таа.
1: Ямаахан бас хоорондоо бас жоогч байгаа юм байна. Болонш сэтгэл хэсэгт өөртөө бас хоорондоо сайхан тийм ээ жоогдоод. Та бүхэн бас сайхан сонирхолтой зүйлүүдээс ингээд сайхан бичээд ирүүлээрэ. Энэ хөрөгчний юунд хүйтэн салханд хүйтэн агаард бүр илүү хаал эсэргүүнэ.
0: Тий. Хаал өөр чир ягаад

0: За аялал нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тусгай дугаар хөргөлжилж байна. За гэд. Ясна хөдөө өдрөөс аа шумуулны үлгэр рүү. Шумуулны үлгэр ярьж ин тийм ээ.
1: Яг үлээ дуучин шумуулны үлгэр рүү.
0: Гүй.
1: Яг шумуулны үлгэр бичиж ирүүлэх гэж байгаа юм уу?
0: Харин.
1: Тэгвэл баярлалаа.
0: Гэсэн болохоор нээр бүр. Хэрвээ ирүүлнэ гэж юм л өстэй. Амар баяртай сан шүү.
1: Одоо сайхан хөгжилтэй түүхүүд ингээд ирүүлнэ өгнөх юм бол бүр өлгөрсөн хүн шиг л тосч байгаа гэж.
0: Арайч тэр үргэ.
1: Хурдан явуулаач.
0: Тийм. Та нар гээд биднэрт ингээд сайхан хөгжилтэй түүх явуулна шүү гэхээр нь яг баг сургууль энэ төрд байр суужих та гэр яхамта хардах шиг тийм ээ. Хараа сууж шүү. Хүнс ирнэ гэрээс гэдэг шиг. Тэстэ хүнс хараа суучих шиг байна.
1: Нэр хараа суучих. Харж сон авдранг чин. Авдранг чод алдахгүй болосхын нэгэн юм өгчтэй юм байна.
0: Манайхан одоо бас нэг бүлгэн сайхан сайн дураасан яг ийд өгжсэн шүү. Тэгсэн чинь
1: ингээд хэсэг ярьсан чинь буя өрөвчлөө.
0: Өөрийгөө өрөвчлөө гэж юу? Ямар хөөрхөө амьдарч байна гэж юу? За залгаад. Бэнугийн жураац сэтгэл.
1: За.
0: За жураац сэтгэлийн ирүүлсэн хөжилтэй түүх байна. Охин нь ярьж ингэнэ. Орой чичирлэгийн үүдэн дээр бөөм олон аав ээж, өвөө өмөө нар хүүхдүүдэн тосоод дундаас нь ээжийг өрөөд өрөөд олохгүй. Ахаад сайн харсан чинь шүтч үжигч чинь тэгэд ээжийг нь таньлаа штэ гинэ. Энэ нөгөө үүдэн нээч нь хоёр шүтээ чинь үжи маань чинь таньнас юм аа гэдэг дуутай бол яг хамаагүй баймаар юм аа гэж байна. Энэ хоно шүтээ нүжээ таньчих нэ өрх.
1: Туугийн дуулахнаар ингээд яг үжигч юм шиг байна штэ.
0: Үүдэн нээч нь чархайгаа.
1: Тийм.
0: Гэгэс хахуулаар
1: хамгийн гол нь дуугийн хүн нэр гаргаагүй
0: тийм ээ
1: дураагад амт харуулсан хүн нэр гарч хавьчдаг
0: энэ дээр бол тэр дуу яах тахран шүү ард нь сайхан дуу таруул атхаа
1: гэдэг орж ирээд
0: үүдэн нээч нь хоёр шүтээч нэг Мөн ямар очир гарчих ва гэж н утас ирээд гинэ. Жи гоё юмнаас хочирсан.
1: Тэ энэ бичлэгийг хайчлаад дамжуулахын үед мөхийг харт хийчихээ. Яс нэгсэн шууд нөтрүүлэг дээр анхааралтай сонссон гууц тас. Залхаа чинь. Тэнд дундар нэг инээттэй хэсэг бас нэг сонирхолтой нэг юм авалч. Дээр гаргийн нөтрүүлгээр бэлтгсэн байгаад бичээс нийтлсэн үнтэй нь харьж живширлийн авч амжаагүй байсан юм. Байнгын жарууд сан гэсэн нэртэй хүн Америкт амьдардаг юм байна. Америкт удаан жил амьдарсан юм байна. Тэгээд ойртол 2 дугаар хүүхдээ авч гад байгаа. Тэгээд энэ тухайтайгаа байнуудаараа бас олоолн нийтлэл хуваалцсан. Энэ дундаас нь Америкт сарц сууж байгаа хүмүүс ямархан байдалтай байдаг байхсан иймэрхүү утгатай нийтлэлийг хуваалцсан.
0: За.
1: Ямар сайн сайн суудаа гэж ахандахан жахаж байна. Би яг манай тэмдэгсийг 100% сахлаг болж чадахгүй. Энд тийм зам байхгүй. Америк бүсгүй чууд төрөөд маргаашаас нь мөр тал хөл барван гаргаад хүүхдээ тэргэн тэмдүүлгээд дэлгүр хэсэд хүйтэн нойтон идэж уушаа эдлээд явчихдаг. Ийм гадаглаас энд төрсний амралт гэж алгын ёсны амжилын амрах эрхгүй. Тэгтээ хүн үхэж төрөхөөрөө өршөөгдөн гэж байгуулгууд амтлагаар янз бүрийн тохроо хийгээд ажилттай амруулдаг юм гинэ. Суу бух болоог учраас эмэлгээс хүүхдийн шингэрүүлсэн нэмэлт суу гэж хэдэн лог авчирч өгчээ. Тэгээд шууд энэ хүйтнэр нүг гинэ. Нэл хүүхдтэй. Тэр өдрийн совилгоч нь Филиппин ихч байсан. Яра хөрөө ихтэй, жоохтай, ааз хүмүүсийн байдлыг ойлгодог учраас манай гайхширсныг мэдээд эндэгч аншил имэ шууд таслагны дулааны хэмжээний тохиролдог усаар хуурай талхан жуураад өгчгэнө. Бүлэлж халуулах хэрэггүй гин. Хүүхэд оройж уу гарсан учраас би хоолны жохаалгаас гочирчээ. Тэгээд совлох жоохон их сайхан сэтгэлтэй. Би хоол олж ирж өгье гэд явсан чинь мөстэй коло хүйтэн мах, ногоотой оромог бас хоёр хүйтэн умдаа авчираад өгчлээ. Сайн төрж өгөө тэр өдрөн шүү дээ. Гэх мэтийн сарын сайхан юм байна. би тэгээд энийг эмээд үжүүлвэл хэдий ч айдах юм болоо гэдээ ингээд хурж байсан гэнэ. Эндэх эмгэлэгт их нялхсан бүх химийг бэлтгээд өгдөг. Шууд хоёр гараан сажаад очиод төрөхд болно. Хоол умд бэлэн. Ганч гэмэн халуун цай коф хоол гэж ирэхээс гадна өөр бүх юм хүйтэн гэнэ. Цай болоо кофос өөр нь бүх юм хүйтэн гэнэ. Ариун чиврийн хэрэгсэл обо-обо бэлтгээд өгчихсэн ахандынхан нэмээд аваад явхад болно. Эндэх хүмүүсийн багасаан элтэн бүрлгөөс сурчгцэн жанчлаар ёо имичүүл жохом аривхуу жарна. Хүүхдийн хуурай чаас нэг уутан 10 доллар. Савлахч явахт бол яг мото чаас хэр бодохгүй хэрглэж байсан. Би үжээд хайрламаар. Эмэлгээс гарах үе савлахч охин нэг том уут чирж орж ирээд аваад харигнэ. Бас нэмж авч явж болно гэхээр нь бид хоёр эвгүрхэд аваагүй. Эмэлгээс тавьдаг ганч хатуу шаардлага нь хүүхдээ авч гарахд тэмэрч авч гарч болохгүй. Заавал тусгай журуулалтын машины суудал дотор хийгээд аваад гарна. Эмэлгийн ажилтны чарай бол хижээж улгуулж иж сайхан инээж ханаж өгөх нь маш шиг олон төрөл садан ойрхон байгаагүй хүмүүсэд их сэтгэлийн дэмжлэг болсон. Би их охноо үжигдэх үе яг очиж муухай ааштай эмч таарч намайг зүгэрдүүл орилж чарлж болохгүй гэж жагнаад айд хулцсан.
0: Зүгэрдүүл гэж юу?
1: Энэ үтэ эмчнэр үнэхээр бараг дэлхийн аврагд орох гэж байгаа тамирчдыг урамшуулж байгаа шиг нэрэнч дэмжиж өгч байна.
0: Өнөө зүгэрдүүл гэснээс тийм нэг юу яадаг ч та үнэн учир шүү дээ. Муу одоо хөвгөлтэй төг шүү дээ. Тэр юун дээр ярагчсан. Тэгсэн чинь нэг өмгтэй ирээ төрнөсөн чинь төрдөг газар ирчгээд төр өмгөлгөд ирчгээд тэгэл төрнөсөн оноо өвдөд арилаад байлаад хараал ерөөл тава бүр босхгүй гэн. Тэгээд одоо нөө юмц сувлагчд нь арахгүй та ахын дуудаад аваа ирсэн гэн. Тэгээ ах нь ирээд ясан чинь нөгөө ахааны бас босхгүй гэнэ. Одоос нь арилаад одоо өвдөж штэ. Өвдөхөний ян занзаар илэрхийлсэн. Тэгсэн чинь ах нь хоёр алгатаад авч гэн. Дүүгийн юм чинь. Тэгсэн чинь гомдол мэдүүд чагтаад мэдүүлсэн байна гэн. Одоо юу жирэмсэн өмгтэй одоо хүчрэхэлсэн гэсэн маягтай юм хэлгүүд одоо ямар ч байсан алгадаад авсан буруутай шүү дээ. Тэгээд за ингээд одоо хоёр чагтаа ороод ирж байна. За яасан нөө мэдүүлэг гомдол мэдүүлэгтэй байна. А жирэмсэн өмгтэй жохож одлоо гэт. Тэгсэн чинь оноо савлгачуд нэр үгүй энэ одоо төрөгчөө өмгтэй тэгээд ингээ ингээсэн тэгээ ахын доодаа ирүүлсэн ингээд байдгаар учрыг тайлбарлаж штэ. За тэгээ нөгөө өмгтэй нь яг төрөг болцсон. Нэг мэдсэн чинь үн бүгдээр нөгөө өмгтэй төрөх орон дээр нь гарын барьчихсан, хөлийн дартсан. Хамгийн хөрхөн нөгөө ирсэн хоёр чагтаа нөө. Хөлийн ингээд дартсан. Иргэн та дүүлж өгнө үү гэж нэг. Иргэн та дүүлж өгнө үү гэх. Иргэн та Энэ үгээр сансаах юм уу?
1: Бүр дүүлнээр.
0: Тийм, бүр нэг бас бүгдээр хамжсан байна гэж нь хөл гарын дартсан. Иргэн тадуулж өгнө үү?
1: За, юу ч гэсэн бас Америк энтер баруун орноор бас хүний биеийн савлалтын ямаатай ухаахдаг юм болоор бас өөр байдаг юм байна тийм үү? Хүмүүсийнхэн бие махбодын одоо байдалч сондон байдаг ч юм уу, соёл иргэншлээсэн болдог ч юм уу?
0: Тийм бол анх гэж бүр хүйт юм уу гэсэн үг юм л баг.
1: Хамгийн гол нь хүүхдийн төрсөн өдөр нь хүйтэн кол авчирсан.
0: Манай хүмүүс бараг манар шүү дээ гэх юм ба даа. Манай чинь 40 хоног бараг сард суух юм чинь 30 хоног чинь бас сараан сайн суувал, совлолтонд сайн суувал сайн гэ 30 хоног нь чамд бараг илүү 10 хоног суудаг
1: шүү. Тийм. Тэр ер нь одоо ингээд зөвл төр харах чинь сар асрах тийм байгууламжууд байдаг. Байгууламжийн байсан хэл чинь бүр дорнтын ямар ямар дорн зүгийн гэсэн ухаантай тиймэрхүү нэрээр илэрхийлүүд олон байна шээ. Тэгэхээр энэ ер нь Азийн одоо улс орнуудаар төгөөмөлдсөн иймэрхүү юм байдаг юм байна лээ.
0: Тийм. Тэгээ манай нэвтрүүлэх 51 минут болцсон байна.
1: Таа зэрэг хавалчих уу?
0: За, чиний тэнд илүү байна уу?
1: Сайн. Байна, байх.
0: Чи илүү сонирхолтой гасан хоёр ярьчих.
1: Та нөхөрхөн анагаа ярья.
0: За.
1: Дунд сургуульд байхад өөр сургуулийн нэг охинтой үерхдэг байлаа. Тэр нэг өвөл хайрын галтан шатж байсан би түүнтэйгээ эртхэн уулзахыг бодож багшаасаа чулга аваад сургуульд нь очсон юм аа. Тэдний анги яг англи хэлний хичээл орж байлаа. Би ч соёл боловсралтай дөрлөж хаалгийн тогшоод уучлаарай хэн хэнтэй уулзъя гэлээ. нарийн хэлсэн байна. Багш нь чи юуны хүн юм гэж асуухад би дүүн байна аа. Аав хөдөөнөөс ирсэн гэрийн түлхүүр авъя гэсэн юм аа гэлээ. Бүх ангараа нэр хитэл инээлдэв. Багш нөгөө охины дуудаж гараа дүүдэн түлхүүрийн үг гэлээ. Манай хүн нүүрэн судыйчихсан юм гарч ирээд би тэнэг юм уу хааша юм ээж гэжээ дөрч. Түүн дээр очиагүй да.
0: Ээж нь хичээл орж хэвс. Би түүн байна гэж хөтлөөс ирсэн.
1: Хамгийн гол аа бодоноос ирсэн.
0: А тий.
1: Тэнд го хотлоо бодох. Эвгүй юм шиг.
0: Аа бодоноос ирсэн гэж аа.
1: За дахиад нэг юнитын үнэ үхрийн харан шин гэж дээрудаа дамжуулсан бас олон хүмүүс анхаарал төрсөн байсан. Тэгээ энд бас нэг эрдэнэ сүгсэн байна уу ашиглагч юм. Яманы тухай бичсэн нийтлэл байна.
0: За
1: энийг бас та бүхэнтэй хуваалцъя. Гудрын толчхот гэж ийм л бүтлэггүй дамжуулхуд та. Таван хөшүү молын хамгийн жалтай нь өвснээ сайхныг ирж айлын торор шурхан. Тэгээд хүн очивол хамаг түрүүнд боччихгүйгээд дагаж орсон хідэн хондоор тогтчихад хэрэг хийсэнгүй юм шиг бүгнэрч явнаа. Өвлийн хөйтөнд хон дагуулж урууд нь зарим нь хоньны салхан доор талд нь дагаж явна. Гэр ойртвол төрүүлжгүй нь хорон хашааны хамаг нүмертэй таатай тоглох газар хэвтэн. Хаврын хавсаргаар ишгэн хавчиж хөөхүүлэхгүй дутаажгүй нь ишгэн ч завшин алдахгүй салтаанд нь толгойг нь чихэж салахгүй тагна. Тэгээд баахан шингэх толгойтой ишгүүд өөр өхүүдийн говшиж сандархна гинэ. Ишг нь хөрөвшөөд дийлдэхгүй болвол шууд хэвтээд өгчихнэ. Зарим жалтай нь хэвтээ ихэн нутчаад хөгчдөг. Голонхой ямаг хоёр сан ураалгавал ишгэн доор нь амархлаад долоогод хөхүүлчихнэ. Хүн жаахан холдвол гос үсрээд жилийнэ гинэ. Зарим ямаа хүний нүдийг ажиглаад хараа салхахыг антахгүй тээчэж үсрэн. Хичээлтэй тар муутай юм а ишхэн ихэд хэрсэж ишхэн эрж ирвэл хөхүүлээд үгүй бол ханчин танжалбарч цах бараадаж ишхэн өлмөг явуулна гинэ. Тэгэж нохоо хорж байгаа та ногоон төрөөчээр гинт үртэй гэдгийг ухаарсан юм шиг тав алахгүй нэг хөхүүлж маяглана. Ямаа гэдэг амтан дураар нь тавьж болохгүй амархан мартдаг цагаахан амтан байх. Яг аргадаад эсвэл алавтх юм бол хорг их чамаагүй өө хэний ч хүүхд өөрөөдөө хөөрхий гэсэн шиг үрчлээд авчдаг. Тэгээд бүх эрдмэн чаачхан та. Яман давуулсан хорог бүсэн чайрж сурлаад хон шиг шарлахгүй, хонтой ч явахгүй. Зөний халуунд хоронд орвол хонин ч яхагдаж амьсгаа нь бөглөрхөөс айж эгдүүн хүрээд хүн дагаж хон үргэсэн жагарнгүй. Чихэлдэж яхагдвал эрэмэрэнаар бахарж аврал ирж онцох байдал жарлна. Ханаас нь бараад авсан ч лайм үрдэж урдуу тавьдаг гэнэ, урдуу тавьдаг гэнэ. Намрын дунд сар хүртэл бараг дэми таргалдаггүй им имин жүг савдахна тэгдэг байха. Нилээд сэрв орхоор ямаа гүйх нь багтаад таргалж эхэлдэг. За ямааны байдал имэрхүү өөрийн таанар залгах үзээ гэнэ.
0: Систем өнөр үдэн дүжгтэл бичээ тийм ээ.
1: Тийм ямааны арансныг бол.
0: Тийм.
1: Бид нар өөрсдөө бас малын жахад ойрхон байхгүй гэх мөртлөө бас өөртөө илтгэж чадахгүй ч гэсэн уншаад бол өстэй сайн ойлгож.
0: Тийм. Юу юм аа бол өнө дэлгүрхэн юм аярам байдах шүү.
1: Тийм.
0: Ямар ч хорго морг юм мөөмөлдөг тийм ээ.
1: Хөлдөг.
0: Тийм аярам байдах. Яарсан хүн ямаа малжаа гэж ямаа ч бас сайхан шүү. Хаур ишгэлэн жаа жусхандаа бас жусхандаа юу тийм ээ. Жарам ишгэндээ бас ишгэлэн.
1: Тийм.
0: Тэгээд юу нөгөө үржил сайтай.
1: Яма усхын ордон гэдэг тийм
0: ээ.
1: Чамуугийн нэм бол нөөц сайтай байна.
0: Нөөц сайтай гэж юм.
1: Автар толын юм байна. Өнөөдрөөс хойш эмүү болчихын шүү. Та бүхний дэмжлэгийг харин шүү. Захар жангаараа бүгдийг нь гаргасан шүү.
0: Байтран уу?
1: Байтран гаргасан шүү.
0: Би үл жоохон нэг үлдээс гэдэг.
1: Чох нуугаад байж гэнэ.
0: Нэг үлдээс.
1: Хашир хүн гэж хаширсан хүний хэлдэг юм гинэ.
0: Хаширсан хүнийг үү? Тийм ээ, юмгүй болоод бас зарим та хашрын шүү. Нөгөө юу? юм унах байна уу гэл нь яд ухт тэтгэх халуун гэр тэтгэр юм байна уу гэдэг. За манайхан Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялгын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй түүх тусгай дугаараа сонслоо. Хамт талцсан тавхандаа маш их баярласан шүү. За цагийн хараагаас болоод одоо залгаж уншиж амжихгүй байна.
1: Одоо амжихгүй хаамтсан ч гэсэн уншиж өгөхгүй.
0: Хадгалж дараа гаргадаа уншсан дээр юм шүү гэж.
1: Хашир үнэ хажууд бас хашир цууд сорья.
0: Та ер нь болж байна гэж. Энэ юм гэдэг чи яванда тэгдгийн. Бүр ингээд яванда бүр арван арга дуршлахтай болдгийн. Тэгжиж энэ амьдрал үргэлжлэнэ шүү дээ. Нэвтрүүлэг үргэлжлэнэ шүү дээ.
1: За хамт байлцсан гурван жүжих үү?

0: Бидний нэвтрүүлгийн айдуухан төгөөгөө томжуулаад өгчөөрэ.
1: За, яаж юугаа явуулах юм гэж бид хоёртай шууд харилцаж болно. Хэрвээ байно дээр бол сувда вилес ингээд шууд нэрээр ирсээр байно дээр олж болно. Байно дээр
0: бид хоёрын нэрээр дээр бол өгүүлдэх цайд нь өөрийнхөө харилцах юм уу бичгүүл бид хоёр шууд
1: байна дээр та бүхэн хажуу хавийнхаас сайхан нийтлүүдийг бас биднэрт хуваалцаад өгч болно шүү шууд. Wireless сувда гэдэг ирсэр бүтэ одоо чог өрчтэй ганж ганчаар нар сувда ингээд нэгэр wireless гэдэг нэгэр
0: wireless сувда гэдэг байхгүй байна гэдэг уурлаад.
1: Ямар муухай хотлч ингээд байвал
0: ямар сонир нэртэй.
1: Ямар сонир нэртэй. Анаач сайн хоёрыг нэг нэр гэж боддог нэ. Тэгээ дандаа анаач сайн баг доттоо.
0: Аа.
1: Тэгээд түр. Дандаа нэг нэр гэж боддог нь. Тэр шүү.
0: Анаач сайн тийм ээ. Ахトゥ хоёр мөгчд хоёр өнө гэрээ хүмүүс нь хоёулаа дуудсаар гэж байгаа. Хажуугийн хүмүүс бол тиймэрхүүс санагддаг юм байна лээ.
1: Тийм. За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгээ энэ төргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн хариулан бэлтгэж хөтөснө нь Wireless Совтон чижиг хянах чалмас ерх хянагч бүрэнд.
0: За дараагийн дугаар таа дахин жилгээ. Баяртай.
1: За баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн дайч хана бархам сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цүлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ шулан хөө чаан ушуугаар нутгтай шүлэгч дунд улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч та алхангийн сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсгоё. Та алхангийн 1950 онд шулан хөө чаан ушуунд төрж дээр жүнээ далаад оноос эхэлж шүлэгч хол оролжээ. Өвөр Монголын монгол хэл бичгийн тусгай мэрэгжлийн сургууль, Өвөр Монголын их сургуулийн утагч хоол жохон бүтээх судлах анги зэрэгээс урд хожид төгсөж Шилэнгол өдрийн сонной сурвалжилгч, Шилэнгол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагчаар олон жил ажиллажээ.
3: За та сайн уу?
4: Сайн байна.
3: За тийм байна. Тэгвэл та бас манай Шилэнголын өдрийн сонной сурвалжилгч байдсан, бас Шилэнгол сэтгүүлийн найруулагч байдсан та. Тэгвэл одоо энэ яаж одоо сурвалжлах найруулагч энэ жамар жамаснаа дүнхээр яриад өгнө үү?
4: Би л одоо багасан юм хүн өчхтөртэй ном сони олд хэрэг бүгд. Тэр багсрууд байх үеэсээ дотоод сурууд тэрэн дээр ханийн сорин гэж байдаг. Ангийн гэрч. Тануусын үйн дээр байсан үг мэдэхгүй. Тэгээ би тэр ханийн сонныхоо одоо юм хүн бичих дуртай юм чинь тэрнийхөө нэрүүлэгч баяртай. Тэрийг хамаарал усыг бисний одоо өлгөж өлгөө одоо ингээд юм аччихсан. Тэгээд энэгээр одоо Жирнэм монд яачглаа. Хөдөө буучглаа. Тэгээд хөдөө бууяад дуур биен голхоо дунд ч юм уу сүүжэн голхоо. Бас одоо багсаг юм бичнэ. Эхлээд л манай хөл сони сэтгүүлчнөр соёлын усгалын дунд нөлөөгөөс болж үзв. Монголоор нэрүүлэхгүй шүү. Заавал чиний биснийг гитар орчуулаад Эргээд гасны дараа эргээд дахиж Монголоор орчуулж байгаа. Тэгээд сууд манаусын үйнд одоо тэгэхэд шууд нэрэлдэ болчихлоо. Тэгээд би чинь ийм хүн бичээд одоо малчин чимээлэг болчихлоо. Тэр чимээлэг. Тэгээд чимээлэгчээ хийжгээд одоо бариадаа би чинь нэгтлийн бариадын хадуу хоржилаа, нэгтлийн хадуу хоржилаа тэгээд яас. Сургууль явлаа. Өөр Монголын монгол хэлтэй цохон мэдлийн сургууль. Тэгэхээр бас ийм хүн бичээд малчин чимээлэгч Дан дөрөвөн дуса Өвөр Монголын Аражу хорооны сурвалж чимээлэх модель хуралд ороод тэгээ одоо улам жоргоцлоо. Тэр үеийн бах нар одоо юм өсөнгөө гэсэн хүн нэр гэсэн үүсвэрлээ нэг томоотой хүн. Миний нэр мань нэр. Миний өлөч ава ядөрөгдөж хүм байд. Тэр над өгчнө. Тэг ингээд сургалт байхад яхан малтан чимээлэх зүйлхэн нэр нөлөөтэй. Тэг хоёр дэс сурцад гарч ирээд одоо Шилэнголын өдрийн сонд хуваагдчихлаа. Тэгээ Шилэнголын сонд зүйсэн дээр 10 жил суучээ. Сүүлд Шилэнголын сондоос Өвөр Монголын их сургуулийн өдөртөө судлаа ингээд орж суралцаад. Одоо тэгээд өөрийн сурлаг гэчэл бичлэг нэг улам дээшлүүлж явах болт шүү дээ. Тэг хамт сургуулийн дотор чи одоо их нэртэй сүүл манай артай нэрчүүлж артай. Тэгвэл одоо манай ангийн хоёр жилийн сүүжи хадарч хаан нэртэй түүнээс хаасан их дуучин хаасан бүр манай ангийн дарга тэгээд дасны хажууд одоо гуул шарнаж эдүүс юмс нөлөө байна тэгээд тэр үеийн манай ангид бол Өвөр Монголын их сургуулийн нэрт багшууд гэжэл орж зүгээр нийгэм дээрээс одоо яраагүй тэр үеинд бол бөө бүрэн бүх багшууд манай ангийн эрхлэгч тэр үеийн Өвөр Монголын их сургуулийн монгол салбарын эрхлэгч байсан тэр нийгэм дээрээс аа очир одоо малчин хүү одоо ийм нэртэй цохолчуд дэм бөөсөр мөсөр ингээд бүнд гүчээд орчихсон. Өнөө тухайс манай ангийн нэг жооны цахрах ном байгаа. Тэгэ энэ дөр одоо бидний гүчээд орсон бах нарын түүх, намтар бүр байна. Тэгм энэ ном бол манай их үн үнтэй намаг тэр үеийн бах нар нэр тохиолдсон бидний гүчээд орсон. Тэгэ төдөөсөн зорх намтар юм бүр энэ ном дээр байгаа. Тэгээд одоо бид одоо малчин чамалагчдад одоо сорилгохт болоод тэгээд сүүл зэтгүүлч боллоо. Тэгээд зэтгүүлч болоод сорилгохын энд төлөөгөр одоо бас жах юм бичээд. Одоо болоход би энэ 300 орой юм уу усгийн битлээва. Одоо миний хөвлөсөн ном 18 байна. Энэ дотор орчуулгын 2 байна. Өнөөдөр Монголд кэрл үсгээр бас 2 ном гарч. Тэгээд одоо болохоор 18 дотор номын ард сууж байна. Одоо бас нэг 2 3 номын хүчиг байна. Нийтлэгдсэн. Гэ ном бол гараагүй. Одоо ном бүтлээд хэдэ гардаг юм. Одоо ч одоо яа яна гарах чинь магад бод сууж штэ одоо тэгээд.
3: Тэгвэл одоо таны одоо анхны шүлэг нь одоо уурахчин жалуучтай.
4: Уурахчин жалуу.
3: Тэгвэл та бас ярьдсан энэ уурахчин жалуун бичлээ одоо яг Шанхай сэхөтний араасаас битлээ гэдэг.
4: Би ч одоо өөрөө халуучин байсан хүн, өөрөө уурахчин байсан хүн. А өөрөө өмнөгчин байсан хүн. Одоо миний сурхсан юм зөв 30 гараа байна. Одоо нэг сүр гадуучтай одоо босоор одоо. Одоо өөрөө хэл одоо би юу ярьсан ч одоо тийм л хэрэг байна. Адуугаар би наадаж өссөн хүн гэж би хэлж болно. Тэр үед одоо эхлээд одоо ураг сурж ийн гэдэл 2 урагтай хэлж бочиж ирэх үед бол 2 болт саврын эстэй л идэв. Нүргээ хуглаач. Сүүлдээ бол ураг явахулхан байц. Нэг ургагны өдөр юм нэг жид хүрч нэг зооны цагаан ям байчаан төс тамг гэл. Тэр үед нэр наадаг гэж байхгүй. Одоо ям байчаа гэдэг юм нэг сайхан нэр болчихно. Морь уралдан ба 2 бүгдээ одоо ингээд. Тэгээд одоо биш нэгдлийн хадуу харж илаа. Тэр бэрадийн хадуу харж илаа. Тэгээд өлмөг сургуулийнх нь нэг л дур бах. Нөгөө төр нэг өлмөг сурах нь 30%. 30 хөдөлмөрийн өдөр. Манайхан бол 8 жугаараа хадуутай, 2 сүр хадуутай байсан. Тэгээд мундаг өлмөгтэн жалуучууд ярив. Тэгээд бүгдийг сургацгаана. Дараа жил хязаалан боллоо 4 нас сургац. Тэгээ чиргийн ахтай хэлдэг тэр үед. Тэг бүдүү холдоо ич. Тэгвэл одоо манайхны амьдэр бариад бол төрчгөр адууныхаа адуугаараа л амьдэрж ийж. Тэг тэр үеийн одоо залуучууд манай тул одоо адуучин, урагчин одоо юм. Тэг миний урагчин залуу гэдэг битүүл миний өөрөө амьдрлаач. Тэг тэр үед би өөрийнхөө амьдрлаас одоо юу ч болохгүй штэ одоо. Өөрөө би юм битүүлэхгүй штэ одоо. Тавд явахгүй. Урагчин залуу. Шанхай цөхөтөн. Дөнгөж ирсэн болон буур гороо уулын гороо ирч өгөхөд Шанхай цөхөтэн малч хоорон бирээд адуучин болоод ингээд урагчин болчиход яг энэ бас нэг шүлгэн дээр шүлгэний бас уурлахтай бол. Тэгэхээр энэгээр эхэлсэн баяр. Энэ удаа далаа дооны ихэн шинийн уулын сонно өд нуурам. Тэр үеийн улаан туяа зацангуу гэж хэлж ирсэн юм аа. Тэр үеийн сони зэтгүүлийн нэр мөртөн бүр хувьсгалын уулахтай шүү гэж яах. Тэгэдэг одоо энэ шүлэг шилэн голын сонны далаа дооны ихэнд гарч. Тэгээд тэрнээсээ жалгаал одоо охор өгөллөг шиг, найр уулаас шиг, шүлэг шиг одоо юм бичээд. Одоо эхлээд л одоо тэр үеийн цохол юм битгий уусаа цохон. Багдаан бол одоо жирен 2-3 өдөр одоо өнөрч шиг хун галуу энэ дээр дэ бисээ одоо ихэл их наа сайн жохт. Одоо ийм юм уусуудын шүлэг үлгээ дураагаад бичнэ одоо. Сүүлдээ одоо дураагаад бас яа хууль болохгүй шүү дээ. Сүүлдээ мөр одоо явсаар явсаад өөрийнхөө онцлог, өөрийнхөө хүм намтай юм бачаад. Тэгэл одоо бичиж нэрлэв. Тэгээ одоо яг оо тэгээ чөлөө жаараа батна багс юм хүм оролдод суудлаа.
3: Тийм бай. Тэгвэл одоо шүлэгч холбочлоо ярангуу өөрийнхөө одоо амьдралаас хэдүүлэн шүү дээ.
4: Одоо нэм шүлэг бүсэн болтугай, сорвуулдаг уянгийн бүсэн болтугай, найруулал үгэл болтугай. Бүр өөрийн амьдралаар бичнэ.
3: Тийм үү?
4: Мэддэг амьдралаар бичнэ. Тэгээ мэддэг амьдралдаа сайхан уран санаа оруулаад, урлаг оруулаад ингээд бичээч. одоо тэр өөр хүнийхээ зондон бол авчих гэж. Аа. Биний залуу багтаа адуу харуулж ясан, хэлмэг сургаж ясан энэ өнөө сүлд миний уран зохиолын их уудлаад барахгүй. Тариад барахгүй. Өв хөрөнгө болоод үлдчих. Одоо юм үнт юм. Тэгээ бүхэн юм бүлэ амьдралаасаа л юм. Амьдралаасаа ургаж юм. Амьдралаасаа уурлах гарна, амьдралаасаа ухаан санаа гарна. Тийм шиг юм ихтэй. Одоо зүгээр нэг бичгийн төлөө бичих, зүгээр нэг үүдэрс бичих. Тийм юм дээ сүлд айна. Өөр тийш юм болол яа нэг санаа тийм. Нэг чиглэл тийм. Харас тийм. Чиглэл бичих юм лээ.
3: Тийм байна. Тэгвэл таас ярьлаа эхлэхдээ одоо бусдын жохолыг одоо дурааж юм уу, имерхүү их бичиж эхэллээ шүү дээ. Тэгвэл яг хэжээс очиж та өөрийнхөө имерхүү өлхөнгөгийн имерхүү анчлагыг ингэж хэлж ирсэн юм.
4: Эхлээд яа юм би үзвэл ямар ч хүн бүр бол та хүний жохол явууж шүү дээ. Сонноос үүдэн, зэтгүүлээс үүдэн. За өнгөжигэд одоо бас эхний юм бацгийн дураа уу байж таа. Чигжээ чигжээгээд чи хүнийхээ салаад өөрийнхөө жамаар юм. Одоо юм.
1: Таалхынгаа анхны шүлэг ургагчин жалуугаан бичиж нийтлүүлснээс одоо болтол 300 гарын түмэн үсгийн 18 дэвтэр ном хэвлүүлж нутаг усны өөр 16 насны чуулган жирэг шүлгийн төвөр дуутай нутаг гундгүй гэх уянг суруулжилгийн ном таалхынгагийн найруулын шилмэл таалхынгагийн жохолын төвөр зэрэг олон сайхан номтой болжээ.
3: Тэгвэл танаас нэг дуутай нутаг гундахгүй гэсэн нэг ном байж та.
4: А тийм.
3: Тэгвэл энэ номдаа та сурвалжилгийн юмсуудаа ингэж оруулсан гэсэн.
4: Тэр дуутай нутаг гундахгүй гэдэг бол цул сурвалжилга. Одоо энэ мөдөөс юм байж би мөдөө оруулсан. Сурвалжилга. Би тэрийг одоо уян сурвалжилга гэж. Одоо мэдээ чинь сурвалжилга төрс өмнө хон бас нэг нэрүүлийн шинжтэй бас төрсөл мөрсөлтэй одоо ийм. Тэр мөний номлодо мөдөө өртгарч өвөр мөнгөний шинжлэх ухаан тойрох мөрөдлийн хороноос гаргаж өгч. Тэр үед яг ийм сурвалжийн тухайтай ном хүм баг тими харав. Мөний номлодо бас тэр үеийн аваа өртнийх ном гэж хэлж болно. Тэгэхээр ариун хүнэ намтэр түүхтэн бичгэд орсон байт. Тэр хос бүрдийн хов ном Ададуутнаны бүрэгт гэж байна. Тэр манай шулуун уучаан өшөөнө баян бүлэгтийн жол бариадын нэрт сай адуучаан өсөс сай ургачаан өрхөн баяр гişгэг гэж байна. Тэгээ хоёр. Тэгээ би энэ хоёрынхаа нэг би хол сурдын хоноор одоо энэ хоёрын түүх намтар бүр миний тэр сурвалд миний энэ дуутай нутг гундахгүй өлчихлээ. Үгүй бол адууны хүн чадаар түр юухгүй. Ямар мэдэн дээр л эрүн эрүн жишээч малчин авраг малчтын одоо төр өтөнд үйл явдал миний тэр дуутай нутх гунтахгүй өн номод үлчлээ. Эхлээд л одоо зөвөр юм бичэл арга. Тэгээ би тэр нь ярдгийн манай нэг хамт сурагчуд нь. Би одоо нэг яа нэг ном харуул өгтөө. Та яаж гаргад ингэж Тэгэд одоо сууд яасан ч юм сурдлага бол тань гаргая. Тэр үед л би бодож байсан одоо яг юм бичсэн юм чинь одоо бүр нэг номер яа гарчих нь ба. Тэгэхээр 18 ном гэх тэр санаачгүй бас зүудэлчгүй байжсэн. Хүн явсаар яса бицээ бицээд тийм болчих гээ.
3: Зүйл та бас орчуулгын ном бас хийдэг гэсэн.
4: Миш орчуулгын ном чинь чон байсан. Дөрв том ном байна. Нэг нь л зүрхэнд хоногссон дээчэд гэж. Тэр үл чинши тээч гэсэн ном байна. Гоё хөвстэй. Тэгэ энэ номын оршлыг бол тухайн үеийн цаамгийн цэргийн одоо комиссар байсан гомжийн хуу анмас тэр оршил бит. Өрөөд манай орны улсын жүлэн дэд тэр нэтэн байв. Онда бас оршил битчээ. Тэгэд энэ нь үл сууд он уул жохонула монгол өргөний тэтэт болгоод өргөс ү чиши тээч гэсэн гой хөвтэй ном тэрийг бол юу яаж тэгэд монголоор орчуулж чөө би энэ хоёрыг орчуулъя тэт тэт тэнийх нэр нь бол зүрхэн тоногсон дээчдсэн. Тэгвэл чон бэрсэн нэг нь тэр одоо чон бэрсэн цаада хний чоно хийхөхнө. Тэр бол гэрэлч юм хийхээ бол зөв их чохолч юу. Монгол хүн. Гэхдээ тэр монгол үгэндээ юм уу? Монгол өргөнөн бичээдхгүй шүү дээ. Одоо л бичээнэ. Тэр нэг онцгон бүх бүдүүн хатан буйтай. Мөртө. Мөр унаатай. Бат нохойтай. Энэ гэрэл чимгэн бол энэ ээжийн хинэр гинэ. Чи ээжийн хинэр. Хийхээ одоо хөх тоор өгдөм үү тийм. Тэний үл алсын бараа хөвлөө хороо. Йоон руугаа шүү. Яг гэрэл чим хийхээ 10 номыг орчуулахар болж чөөнийг над өлөгч төбийн номыг гаргасан. Бас нэг поэт айнаа шоуч. Бас нэг цэвнэ нэг бат нэртэй цохолч. Тэрний цохолын төвөр яг тэрийг бастал орчуулж. Тэр одоо энэ цамуудын зэрэг нь дөрхөн тоносон дээчд гэсэн. Тэр Монголд хоёр ном нэг нь бол Өлхөнгөөгийн өрн, нэг нь бол Захар хааны Жихах. Энэ бол тэр үс гаргаж. Тэндөө чи өөрийнхөө юм өгцсөөр бол тэд нь орчуулаад тэднийг гаргаж чанаа тэгээд.
3: За тэгвэл та бас одоо сар гараа жугаачаад ирлээ. Жугаачин тумдаа одоо ямар шүү онгод боох юм уу эсвэл үсэг үүлүүр яхан бичиж үү?
4: Одоо өчөөд онгод чинь дээ одоо тэгээд нэг бие уулын бодж ирсэн. Ан хооны ашаа нөчөө. Хооны ашаа хайлаараас холуухын ч юм тийм биш. Гөө 80 гэдэг килоар. Тэгээ хооны ашаа хооны бол ашаа нүсэн байна. Гэтэр одоо манай эндээс очиход бол даанч хол явж цохох дүүмгөө одоо юм. Тэгээ цаашаа хар мөрөн юу л очив. Тэгсэн чинь явсаар явсаар жамаа ихэл явсаар. Тэгээд одоо бижи цун гэдэг нь одоо Омрат тойлын тосхон гэсэн үг юм байна. Тэр үед манай улсын хамгийн хойчх. Тэр цаг ууныла хармур уурсч ир. Хармурн дээр бид нэг чөө илүү явж онгцон цуугаад. Таатан нь хармурны таатай хэрэг бол орос наадах нь наас. Чи мөөхөө үл нэг шинэ гошөөснээр гажар. Ана мөөхөө бижисэн бол мөөхөтөн бахтна. Тэгэд бүрө одо манус чин манжуурд хоёр өдөр хоёр хоноло аршаанд хоёр хоноло хүлэнбөрт орсноос энэ цагаал ихэн энэ даваа одоо шурхчлаа гэж хэлж байна. Бүр модон дод одоо зам сайвдэн өдрөдөн бороо ордлаа явтал байна. Одоо ингээд ой мод өөр амтхан одоо үнэн гоё. Би ч одоо яаж явла энд нэг амьдрах юм бэл илүү хэдэн жил явлаад тэр өөр амьсгалдаг тэр чинь хүний бүйнд өм дом болон шүү. Чөөдөө нутгийн сайхны үжиж нэг их зэтгэл баясаж явла. Уян санаагаар нүдөөрөө их бас өөрөө яг уушгүй зүрхээр амт их баяс. Сайхан өөр амьсгал явдсан юм. Тэр бас одоо бас жахан юм хүн бичих бодож байна одоо тэгэд нэг.
1: Таалхинг уянгийн урт шүлэх зам ба найруулал хорвоо бүвэ 2000 он бүвэ гаран солон шангалын хоёр та хүртэж баян тух баримтат туужаран өвөр Монголын мэдээллийн уран чохлын шангалыг хүрчээ.
3: Тэгвэл одоо та бас хоёр удаа солон шангалыг хүртсэн. Одоо урт шүлэх зам болоод нэг найруулал хорвоо бүвэ 2000 он бүвэ гэдэг найруулаа хүртсэн.
4: Тэгвэл хорвоо бувай 2008 бувай гэсэн нэрийг нь гадагш яаж хэрнэ? Яг одоо 2000 утаад гараа ирлээ. Утгаас өмнө шүү. Тэр үед ч одоо бүгдөө нэг юм 100 алсаж байгаа ч амаргүй. За 2000 онд одоо бид 19 дугаар жоо энэ 21 дугаар жоо болж байна. Ингээд зохноод энэ ондоо шүү. Тэгэл өнийг бичих ухаан юм да. Тэгэл одоо манай улсын уур амьсгал нийгмийн хөгжөө энэ чабур одоо их тодорхой их хүнээ сэтгэлийн хөдлөсөн юм. Тэрнийг л бол үтсэн юм байна. Хорвоо бувай 2000 он бувай гэдэг нь.
3: Тэгвэл та бас мөн одоо нэг мөн сурвалжлагч байсан юм чинь. Бас мэдээллийн уран зохиолын бас шагналыг бас олж өстө.
4: Тийм, баян тун гэсэн нэг. Бухуусын хөдөлмөрийн чи дондын тухай байсан. Чи тэнд нас. Мөдөлийн өрн тухай бухарна шүү дээ. Мөдөлийн өрн чи шал орж байгаа. Хэрэг өрн одоо сайн бичсэн юм байна. Чи гитар очуулаад. Чи тэр гитар төвөрч орч дээ. Хэрэгд би чөлөг жохоод бичгтэй юм байна. Би өөрөө дуу шатгав. Гэв дуу гинш. Дуу гинш чигэд бичнэ. Тэгэхээр тэр одоо жанг хэлэх юм уу дуушлаг хэлэх юм уу аман дээр дуу гинш чигээр хөлмөөр өнгөсөн чад бич юм уу аваа зүгээр чи. Аа.
3: Эмээс
4: нэг одоо бичиж хань дадгалж. Аа дадгалсан
3: гэдэг юм бэ. Чуулийг танай энэ бичээс бол одоо яг нэг настайхаа одоо юмсуудыг хураан гойсон гэж хэлж
4: болохгүй. Бараг тэгж хэл болно. Харамсал руу намайг босгох хөрс. Харамсал руу намайг бүрлэх авс. Адуучин ардын бос сурлагт миний залуу настай тоол. Сэтгүүлч хоолт миний идэр насны өрлөх хил. Эдгээрэ өргөн санд өрөөчэн суух мэн. Миний хөтлөө насны өрх чараал. Тэний шулуунхэн Кян гомболт уурын бэлгтэн бащ. Нэр нэртэй, нөмгтэй. Тэр үнийг бичиж байна. Энэ бичнэ дараа жил үү, хоёр дахь жил үү тэл. А миний нэг бичнэ. Би нэг юу нэх өөрийнхөө тухай нейролын юм дээр сүлд энийг бичсэн. Энэс аваа бодлоо та бис өөрийнхөө баг нэг насны явдлаар хорангуулчих. Тийм үү. Адууч ардын багш. Сорууллагч.
3: Тэгвэл та одоо бас ийм олон ардын баг сурвалжлах сэтгүүлч уяачин гэдгээр ийм олон юмыг хийснээр дараа одоо аль нэг ажил нь одоо танд их танай дэндэг насанд тийм хамгийн дурсгалтай ажил нь байл уу?
4: Одоо би юу ч хүнээ амьдрал чинь өнөө одоо хамгийн багтаа юу юм бол тугалчин байсан бид дээ урагчин. Тэр одоо адуучин. Тэгэхээр эргээ сууда ардын багшч боллоо, эргээ сургууль явлаа. Тэгэхээр сорлогчч боллоо. Одоогийн байдлаар аль нь миний хамгийн хөлгий аргагүй аль нь бүр намайг л өнөөдөр энэ буур руу болгосон да.
3: Тийм ээ. Тэгвэл одоо мөн чохоломор бичээ явж та.
4: Одоо яг өннийх л өнгөрсөнтэй адилхан тиймэр бичиж дийлж ичихгүй одоо ч. Одоо яг л одоо болчихлоо гэсэн шиг.

сүс нойлмос. Миний зүүрт химэр жүүдэн туул. Миний бичиж бараадгүй шүлэг, миний чөглөдөж байгаа бэлэг. Намайг хэрхүүлж халин болгон чолгуулсан эртний номхон далай. Намайг хэрсүүжүүлж хясаа болгон чулуутсан энхний догшин датаралт. Зон томон ижилдэн онгон болгоос салах жураа жохно минь бэрийн үжүүрд агсманч хүнтрэ аянгат бороо. Намайг малрлаг ойгоос натгаж шидсэн гал. Намайг гайхамшигт орчлонд харуулж гаргасан тал. Хоёр дархийн дахийн хөлөрхийн хөлгүй их жаргал эдлүүлсэн эд төрхийн эрэгдхийн энсэрхийн хандлахуу гуа чингал хайрлсан шид. Тоолхийн дурлахийн туулхийн энгүү жовлон өврлүүлсэн гэлвэлгэн живхийн хөвхийн жүтгхийн нэргүү тамир таниулсан туулян. Охторгой минь чээлд чичхийн үнрээр намирхийн харж бэлчээрийн минь гүнд чинхэр амсгалаар энч хахийн чаганж. Нарта жаргах ясмин нартайган чух өндөлжөндө. Гурва намайг хижгааргүй орон жайдаж усаасан судрын атам. Намайг хурган бэлчээрд минь өлчрөөсөн чөдрийн удам. Тэргүүлж явахсад минь өвлж тагхгүй дэлтэй үлгий. Төрөөдхүй хүүхдүүд минь өмчөргөж хүрхгүй салтай хүсхүй. Өсөг насанд бургаасаар бэлэгдүүлж гажир хагартал жиргүүлсэн жилийн дулаан баясаглан өвөрх хэрэнд бурхнаар шүтгэж хорго өндөлжтөл тахицсан үелийн гашуухан дуурсаглан. Дөрөв шанх сайхан дэлийн чин сүвлэг дээгүр сүх химийн чөрхлөө шууган өрсөн хонгор хомлыг чин түүж хүүхдээм би түүхийн хорж нэрж хорондон болж тавилаа. Туулан сайхан жоогийн чин зүүн баруун дээр ундарч жовд жаргах хорвоогийн жорт би нэвтэрсэн. Туурайн хүндхэн мөрөөс чин тулгийн минь бууч дүрлжиж Аз Европыг би алган даран амьчрахсан. Дэхожэсвээ дараачуна танхил янах өдрүүд суврган хоёр чихнээс чин шугарын харагдана. Дахиж ирэхгүй өгөн бурал оннуудын үл халчин хонгууд дуран хар нүднээс чин дуутай шуутайган бэлтрэн. Усан тэлмэн хатар дээр чин уртын дуумын уян гарж улярхах жүнэ үдэшнүүд алярхах хөвөрэн гунхалжин. Агаар эмтрэм янч халаар чин атрын чичхүүд жадарж амьдралын минь айжим алхан хангай минь хотолжин. Тав эрэм баран ертөнчин энхэл донхол бошхийг үй бүхний чин эргүүлгээр өглөө өдөшхүү жаалгасаар алхлаа би. Хөгширж хөлөглөх хүн байгалийн жамаас

0: дэлхийг элэг бүтнөр чимэх ээжин чаган санаа энгийн сундар гэлэлчнэ. Ангирхан хөлсийг чин сачиж адран сатран айнд атарч сөхрөн үсэн би чайлахгүй. Нарилдсан саглаагийн чин тэврээд минчин хангын даван дээр мичит гартал өгсөж уруудан үрээн би чайлганда. Жорга өргөөрөг минь тойлын өгөнчөр өргөөрөг минь аави минь боёныг арван жүхт төгөөсөн алдашва оншиг чин түүхэн алтан хаартад тэв гуналчтал суух тэр чаг байгалийн чаг мөцөйн чаг өндөрлөг минь уулын ахан дүүнчэр өндөрлөг минь гадаад талын эргээс анжиг дүрэн эргэсэн чавхчилва чордлийг чин гараг бүрийн сонин дөр гарчгүй нийтлэх энэрэн эрлингэрэн энслингэрэн долоо уйотмаран уншиж гүйчгүй ухаажиж барахгүй эмнэг үрсэл эргэнэ хүмин элгэн хөрөн төвөргөөний чин чимээ эс бүхэн дуян гарч эр бүр харчхай минь үрд солгой шүрэн хайлна. Олон ястан умбаж ханкүй угааж эришгүй зүрлэгдэх ха өргөнөө гол минь. Дүлгэн халуун хүүхтнэл чин урмгал бүхний үндсэнд ухаас хээ нэвчүүлж унган чичхээ бөмбөрчх минь орчлонгийн жадан уран хайлна. 8. Айда сүлд минь аави минь илд минь ирээд оны их хиймэр ирээдгүй мөнгө хийл минь өвс та хоёр ол гэж өн хорвоо ханашгүй амсгаж шүлгээрэн жүргөн бичиж өдөр бүрий өссөглөн өдөр бүрий чадаглан өнөөдөр бүрийгөр өчөлтрөн болгож сансрын чамайган дуулж сагаж явна би сажилж явна би. Эрхэм хүндэ сонсогч та манай энэхийн нэвтрүүлэг энхүү өндрөлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингэгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

0: дөрөв хөвчөнд. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох бодсын бас соёлын өвийн наадам ардын дууны уралдаанаа авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Одоо залгаад 29 номерт дуучин Эрдэмтийг тайсан дурыг дуулах дуу Янлин хоор.

28 номерт дуучин Төмөн Жаргалын улсын хувийн нийтлийн 86.68, 29 номерт дуучин Эрдэмтийн улсын хувийн нийтлийн 86.772, одоо залгаад 31 номерт дуучин Навчиг.

За одоо залгаад 30 номертод уучин ариун дунгалгийн олсон говийн нийтлэлийн 9-2-1-8 9-2-1-8 одоо залгаад 31 номертод уучин навчиг өрөө дуулахдуу шар хада 33 номертод уучин даваа гару бэлтгэж байгаарай.

0: За баярлаа. Одоо 31 номерт дуучин Навчигийн олсон говийн нийтлэл 86.88. 32 номерт дуучин Одон гэрлийн олсон говийн нийтлэл 84.34. Одоо залгаад 34 номерт дуучин Хасгувааг тайсан дүрийн дуулах дуу могой хэр.
1: За манай 34 номертын ая хөгжмийн талын асуудал оршиж байгаа болохоор зайхан байсгаж бай. Жангисхэд 35 номерт оролцогч Болдбаатар таныг тайсна хүндэтгэн өрье. Дуулах дуу зонон хонгор. За ардын хөгжим хавсрах юм байна.

За баярлаа. Одоо залгаад 36 номерт дуучин тод дуулах дуу жанн хонгор.

За баярлалаа. 33 номерт оролцогч Даваа гарвын олсон хамагдсан төвшөлтгөл хов 88 чиг тэг 82. 35 номерт оролцогч Болдбаатарын олсон хамагдсан төвшөлтгөл хов 87 чиг 85 тэг. За үргэлжилнэ. 37 номерт оролцогч Ли Аруухныг тайсна өндөтгөн өрөө дуулах дуу хань шиу юм.

За 35 номерт оролцогч Болдоотрийн улсын хамгийн тэгтгэл хов 87-85-тийг. Залгаад 38 номерт оролцогч Цолуун Баатар таныг тайсна хөндөтгөн өрөө. Дуулах дуу хөөрхий.

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боцсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3-ын гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авч сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 31 Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 18 гаргийн 5 Урдаар уулгийн товчоон бидэгди.
1: Энэ цагтан
0: Дээр хагас жилд манай аймгийн аж ахуйн эргэлт тогтууны дунд ахч чанар сайдын хөгжүүлэлтийн сууртаа үргэлжилэн багтсан.
1: Сүүнүүд баран уушуу элси засах баамалчтын орлогын нэмэгдүүлэх хос өвөр ашигт замаар заманж байх.
0: Баруун үзмчин хошууны 2026 оны 2-р бүлгийн хөдөө тосгоны чахлахан торыг бэхжүүлэх инженерингийн ажил дууссан жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Дээр хагас жилд Шилингул аймаг ээлжийн байрлуулалт шаардлагын бүх талаар найдварж уулж, голлогт төрөлжүүлэр дайчлах ба аж үйлсийн яс чандыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэхэд хүшиглэн ардын амьдралын жол жиргэлийн хэмжээг үргэлжлэн нэмэгдүүлснээр бүх аймгийн аж ахуйн эргэлт тогтууны дунд айхч чанар сайдын хөгжилтийн сууртаа үргэлжлэн багтсан байна. Гажир орны биелдвэрийн ерөнхий өөртхийн нэгдэлтэй харгуулан бодсон үр дүн үндэслэвэл Дээр хагас жилд бүх аймгийн гажир орны биелдвэрийн ерөнхий өртөг 562 доншоор 4100 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Аль хугацааныхаас жооны 4.6-аар нэмэгджээ. Энэ үед 1-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 16 доншоор 6000 төмөнд хүрэхэд хүрч жооны 4.3-аар нэмэгдэж. 2-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 291 доншоор 8200 төмөнд хүрэхэд хүрч жооны 6-аар нэмэгдэж. 3-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөө 253 доншоор 9900 төмөнд хүрэхэд хүрч жооны 3-аар нэмэгжээ. Бүх аймгийн тариалан бал аж ахуйн үйлдвэрлэл тогтууны дунд яс чанарын дээшилж, гаралтыг тогтворжуулан хангалгийг батлах суурийг бэхжүүлжээ. Тариалан ойчугаа мал аж ахуй жагсны үйлсийн нэмэгдэл өртөө адил хугацаанаас жооны 4.6-аар нэмэгдэж, хаврын тариалгын үүргийг ургажтай биелүүлж, тариалан бал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эмх чурамтай явуулжээ. Төл толсч байжуулах ажил урагштай явагдаж 6 жил бүгд 8800 төл толсч аль хугацааныхаас жооны 8.4-аар нэмэгдэн төлийн байжилтын норм жооны 9.78-д хүрчээ. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн хурдчийг төрөгдөх үр ашгийн нэмэгдүүлж өнгө төмөрлөг чахлахан хүч төмөрлөг бас уурхайг нэмэлтэг жирэг голлогтой ажил төрлийг эрчимтэй явуулж жис төмөрлөгийн уулгадж мөнгө жирэг голлогтой үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээг ихээр дээшлүүлжээ. Ойлгосноор 1-5 сард бүх аймгийн хөвчөж жилээс төшиг аж үйлдвэрийн аж ахуйн гжигнэлтийн орлого 541 доншоор 5600 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Ашиг орлогын ерөнхий тоожуу 17 доншоор 8400 төмөнд хүрэхэд хүрч аль хугацааныхаас тус тус жооны 14.5 ба жооны 22.1-ээр нэмэгдсэн байна. Энэ жил бүх аймгаараа аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжил 229-ийг хэрэгжүүлж ерөнхий бил оруулалт 1781 доншоор хүрэхэд хүрч Дээр хагас жилд 2 жил бүгд 8 төрөлжил ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэн сэргээж 2019 доншоор төвөргийн бил оруулжээ. Сунжин хошууны Дүнми бүлэглэлийн Манлай шахалхан хангах компанийн 2 суур 66 төмөн киловаттын нүүрс шахалхааны нэг чохчуулаг төрөлжилийн гол үйлдвэрийн тасгийн гол чохчийн барилгын ажлын нэгэн дуусгаж энэ жилийн 9 сард хос машин чохчуулагыг ашиглалтад оруулахар төлөвлөж жишээлтер жилд 59 доншоор 4000 төмөн киловатт чаг шахалхан гаргаж Жилийн үйлдвэрийн өртөг 17 доншоор 1000 төмөнд өргөд хүрэх болно. Сүндарын хошууны 1000 сая ваттын шинэ хөлөврийн энергийн нөөцлөх төрөлжүүлэлт төрөгдөн байгуулж дуусны дараа жилийн үйлдвэрийн өртөг нь 3 доншоор 2000 төмөнд өргөд хүрч шинэ энергийн аж үйлсийн сүргэжлийн хөгжилтөд хүчин дамбарлах болно. Бүх аймгийн жамхарилчаа тээвэр уурхай малтах үйлс үйлдэх үйлсийн бил оруулалт нь илэрхэ байж ардаас ажигласан аж ахуйн амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөжээ. Хэрэглэгээний жагтлхур тогтуунаар өргөтөж хот хөдөөгийн хэрэглэг зэргээр сайжирж, суугаалардын орлого тогтуунаар нэмэгдэн, хот хөдөөгийн орлогын жирэг үргэлжлэн багасж, ардын амьдралын балахын хэр төвшин тогтуунаар дээшилсэн байна. Ойлгосноор бүх аймгийн тогтмол хөрөнгийн бил оруулалт айл хугацаанаас жооны 6.6-аар нэмэгдэж, нийгмийн хэрэглэгээний жилийн жижиглэн борлуулсан ерөнхий тоо 110 доншоор 7500 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Суугаалардын хүн дундчийн эжимдэж болох орлого 2877 төгрөг хүрч, аль хугацааныхаас жооны 5.1-аар нэмэгжээ. Дараачийн алхмуудаа Ширингол аймаг үргэлжлэн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд анхаарлаа төвлөрүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг байжуулан, голлогтой төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт, аж үйлсийн хэлбэрийн ховруулалтын дэс төвшүүлэл, ард амьдралын яс чанарыг дэмжлүүлэн урашгийн нэмэгдүүлэхийг бодтой атгаж, аж ахуйн сайжрах хандшийг үргэлжлэн бэхжүүлж, бүх хүчнээрээ нэмэгдлийг тогтворжуулж хөгжүүлэлтийг ахиулах болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн Сүнэд баруун хошуу элси засах ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашигтай замаар заман нэм гэх мэдээллийг сонсхий. Сүнэд баруун хошуу Умратын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах шаардлагын тойронд ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулахар ам ахыг сэргэх ба олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх гол арга хэмжээ болгож, элси засах ногооруулах, ардыг баяжуулах, аж үйлсийг мандуулахыг хамжилчин хөгжүүлэх замыг нээжээ. Ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлого нь Сүнэд баруун хошууны өргөн тал балгасны малчдын хулын шарга даагийн элсэргэг газрын засалтад оролцох идэвхжилээ дайчлан тэдэнд гэрийнхэн ойр хавьд ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх тавчин хангаажээ. Сүнэд баруун хошууны өргөн тал балгасны саруул талгачааны малчин гандаг сурвалжлах хүлээхтэн орлого олж аав ээжийнхэн аж ахуйн дараасыг хөнгөрүүлэхийн хамт нутаг усны ногооруулалтад 1% хүчнээ өргөж байна гэлээ. 2000 бөгөөд 25 онд Сүнэд баруун хошууны 1000 гарэ малчид гэрийнхэн ойр хавьдаан ажил олсон байна. Ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлогоор үргэлжлэн нэн олон хүмүүст ашиг хүртээхийн тулд Сүнэд баруун хошуу аж ахуйлал хоршоо ажил малчин хөрөхийн уялдуулсан тогтчийг хэрэгжүүлж, элси засах адил бас төрөл зүйлдэ чиглүүлэн төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэх олон иштэ холбоолон хөдөлжих загварыг сүвгжилжээ. Сүнэд баруун хошууны өргөн тамч тариалан малаж ахуйн хөгжүүлэлтийн тусгай хуршаажлын хэрэгрэхлэгчдийн дарга Ли Лифу сурвалжлах хүлээхтэн энэ жил 4 хоршоожил нь холбоотой хоршоо байгуулж нэг бүлэг малчид тор татаж нэг бүлэг малчид бордуур оруулах маш нэг жолоодон бас нэг бүлэг малчид тухайн талбайд оргоног бордуур зөөж өгч байна гэлээ. Ойлгосноор 2000 бөгөөд 25 оны сүүлч болтол Сүнэд баруун хошуу нэгэнтэй 192 төм 5000 мө элси засаж 1000 гарэ малчин тариачин гэрийнхэн ойр хавьдаан ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлсэн байна. 2000 бөгөөд 26 онд тус хошуу 71 төм мө элсэрхэг газрын засахаар төлөвлөж жишээлтер 800 хүнийг ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах ажилд оролцуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ Ард баруун гүмжин хошууны 2000 бөгөөд 26 оны 2 дугаар бүлгийн хөдөө тосгоны чагтхан төрийн бэхжүүлэх инженерингийн ажил дуусчээ. Шилэн ахуй шатанд орж хэр тэнцнээ дараа чагтхан нэвтрүүлж ашиглалтад оруулах болно. Жирингол болгосны жагастай гачааны барилгын газарт чагтхан хүчний ажилтад сүүл хурах ажлыг шалгуудан хийж байла. Ойлгосноор тус инженерингийн ерөнхий бэлгэрүүлэлт 1593 том төрөг байж 10 кВт-ийн чагтхан шугамыг 76-ыг 359 км шинээр жасан өөрчилж Чахлахан баг нь хүчтэй өөрчлөгч зэрэг чахлахан хүчний төхөөрөмжийг бас шинтгсэн байна. Барилга дуусны дараа Жирингол балгасны малч хорны чахлахан торийн дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрөлж, чахлахан тохируулах торийн бүтчийг шилдэгжүүлэн, чахлахан хангах найдвартай чанар ба чахлахан хүчтэлийн тогтвор чанарыг дэвшлүүлж, чахлахан утас чахлахан шугамын хуучирсан, чахлахан хангах багтаамжийг хөрөлтгөх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх болно. Дахиул тогтун бөгөөд гүйж чахлахан хүч нь малчтын өдөр тутмын амьдралд хэрэглэх чахлахааны хангаж чадхаар баркгүй бас мал малжих, уул сурдаа ичүүлэн боловсруулах зэрэг аж үйлсийн хөгжүүлэлтэд хүчин дамжилж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ба мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд чахлахан хүчний батлах хангах болно.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш Шилэн хотын ардын шүүх хороо Дулаан өртөө эйдүүлэх тасагда төшиглэн ураг гэр бүлийн зуургыг эйдүүлэн зохицуулах ажлыг өрнүүлж эйдүүлсэн норм 193-д хүрч эл төрлийн зөрчил зуурганыг их үслээсэн шийдвэрлэхийг ахиулж байна. Ойрын 10 жилийн үйлдэлгийн сүвгчлэлтөөр дамжин Шилэн хотын ардын шүүх хороо сэтгэж хуулж бий ёсчгийг уйлдуулсан эйдүүлэн зохицуулах загварыг хэрэгжүүлсэн байна. Ураг гэр бүлийн зуурган олон үүсэх хэргийн байдал бодлантай зэрэг онцлогдож чиглүүлэн заалтлагаас өмнө шийдвэрлэх эх үүслээсэн засах зөрчил зуурганыг эйдүүлэх системийг байгуулж эйдүүлэх дасгийн чадвархийг төшиглэн энэ жилээс нааш нэгэнт 2000 гарэ хувь зөрчил зуурганыг эйдүүлэн шийдвэрлсэн байна. Шилэн хотын ардын шүүх хороо бас бүх цараны эйдүүлэх үйлчилгээний торыг байгуулж, хот тойрогд 30 шахам эйдүүлэх ажлын тасаг гарган, зөрчил зуурганы их үндсэн шатанд их үслээс нь эйдүүлэн шийдвэрлэхийг ахиулж, олон түмэнд дүгүм үзүүлж байна. Шилэн хотын ардын шүүх хорооны шүүн таслах комиссийн тусгай тушаалтдаг гишүүн Жолина сурвалжлах хүлээхтэн шүүхчээс хууль зүйн жолоодлогоо чангадахын хамт манай эдүүлэгчийн эдүүлэх ажилд хамжилчин. Энэ жилээс нааш эдүүлэх хийсний дараа заалдалгаан буцаасан норм 123-2-1 хүрчээ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрдын Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбар ангатгач уудчилсан жавгар нисэглийн буудлыг ашиглалтад оруулж Окторгоос тойрон байчаг болон гажир дээр чагдан эжимтхийн нэхт уйлдуулж хилийн хамааралт эжимтлийг нэн оюунч өндөр бүтэмжтэй болгосон байна. Өдийн хоног дөрвөн чагта жаргалантай хилийн томилсон салбарын жавгар нисгэл нисч тухайн өдрийн 3 дугаар удааны тойрон байчаалтан эхлүүлжээ. Иймхүү томилсон салбар өдөрт 4 удааны чагдан байчаалт тохируулж дөрвөн цаг алслах бүрийн жавгар нисгэл эргэн тойрны 5 км гажирыг бүх талаар тойрон чагдаж хараа орны амарт хүчнийг баталж байна. Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жан жолоодогч Юугуфын сурвалжлагчид чагдаанаар алууны гажраасан гарах хүч хэсэн манай хараа орны байдлыг чагт тухайд нь ойлгож болно. Гэнтийн байдал тохиолдвол бид шууд бачин байдлын арга чагт төслийг хэрэгжүүлнэ гэлээ. Энэ жилийн 2 сард томилсон салбар жавгар нисгэлийн ашиглан өмнөх хугацааны туршин байчаалт ба бүх талын байчаалт өрнүүлж нэгэн жоос наацсан хэргийг амжилттай илрүүлв. Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жан жолоодогч Юугуфын сурвалжлагчид манай энд ердөө сүн орой болвол тэрх хүсэг чөөн байдаг. Ардын чагдаа жавгар нисгэлээр чагдан байчаах явцад нэг айлын хүрээнд олон төрөг жогсоосны харлаа. Дараа нь ардын чагдаа очиж үзсэн чинь жоос наадаж байхыг мэдээд хамаагүй шийтгэл өгсөн гэлээ. Ойлгосноор жаргалантай хилийн томилсон салбарын чагдааны хэрэглэгээний жавгар нисгэл өндөр тодчот сүдэрлэг машин ачаалж 50 метр өндөр дээрээс хараа орны жийл гудамжийн жорог дүрсийг чарх тугаад нь дамжуулан тогтсон тэрэг хүсэг жичи хүмүүсийг сүдэрлэн байчаалтын шис чамд дамжуулахыг биелүүлжээ. Иймэрхүү авсаархын жижиг мөртөн түргэн дамжуулдаг жавгар нисгэл нь хараа торны хэрэг илрүүлэх норм болон ардын чагдааны жавгар нисгэл эжимдэх эрт хөвшнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жан жолоодогч Юугуфын сурвалжлагчид манай томилсон салбараа тусгай мэрэгжил тогтож том дээтийг уйлдуулах шинэ хөлөрийн чагдааны бодит байлдааны үйлдэл чадахыг гүйцэд бадруулжээ. Бид шинлүүхан чагтан мөрөгжлөөр чагдааны хүчний нэмэгдүүлж манай ардын чагдааны өдөр тутмын чагдан тойрж хамааран эжимдэх дараасыг хөнгөрүүлсэн байна гэлээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Хас Туяагийн мэдээлснээр ойрд Шилэн хотын Баян цагаан зээл гудамжийн хэрэгэрхлэх газрын Анхуа нийгэм тойргийн шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн өртөө гол сэдвтэ үйлдвэрлэлийн ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Анхуа нийгэм тойргийн ажиллагааны тасагт харьяа ордны 20-д хүүхэд цугларан үндэсний бүлгэмдлийн хүмүүжлийн өвөрмөц онцлогт тайлмжийн сонсхийн хамт гол сэдвтэ гар урлын бүтээл хийх ажиллагаанд оролцсон байна. Ажиллагаанд сайн дурцуудаас бүс урлын өлөгмөл зургийн нарилаг бэлтгэж хүүхдүүд сайн дурцуудын жолоодлогоор үндэстнүүд бүлгэмдэж нэг гэрийн хүн мэт тотно гэх гол сэдвтэ өлөгмөл зургийн бүтээл хийжээ. Тус удааны ажиллагаа нь үндэсний бүлгэмдлийн хүмүүжлийг мэдлэгийн тайлмж ба гар урлын бүтээл хийх үйлдэлд дуусалцуулах хэлбэрээр явагдан тайлмж хийх тухайн талбайд суралцуулах гар урлын бүтээл хийх ажиллагаа дунд харьяа ордны залуу

0: хөгжүүлэгчуд багцудад дундтын үндэстний олон иштэ нэг цогцсон соёлын уулгатхууныг гүнзгий ойлгуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 26-ны өдөр 50-с хүшүүнэ 6-р хугацааны гүн болох хундагт 5 хүний дүрмт хөлбөмбөгийн уралдаан төгс амжилттай өндөрлөв. Дөрөн өдрийн уралдаанд гүн болох сумны ил гачааны малчтын 11 хөлбөмбөгийн анги Жуугари хөлбөмбөгийн багтад оролцжээ. Уралдаанд малчин бөмбөгчөд эрэмхэлэн оролцож сэтгэл нэгдэн хамжилчиж талнуутын хөвгүүд охтын омог төгөлдрээр уудлан давшиг жоргоснаа харуулжээ. Оролцогч өрлөг сурвалжлах хүлээхтэн гүн болох хундагт уралдаан нэгэнт 6 хугацаа явагдаж байна. Энэ 6 жилд бид ялж өнгөрсөн, ялгадаж өнгөрсөн. Уралдаанд манлайлахын чухал биш ээ. Талнуутын олон том чуглаж хамтар хөгжөө наргаанта чаг мөчийн өнгөрүүлэхэн чухал гэдэг. Тус хугацааны уралдааны хамгийн их гэлэс чиг бол анхудаа уралдаанд оролцож байгаа аймгийн хөлбөмбөгийн анги байж уралдааны эрхэлснээс наашах ангатгач аймгийн анги босны ховд эрхтэй тамирчтай жоргтой мөр ичээ. Аймгийн хөлбөмбөгийн ангийн гишүүн чилгэр сурвалжлах хүлээхтэн ирэх жил нэн олон эгч дүүнэр оролцохыг хүсэж байна гэлээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 811-2961. Та бүхний сонирх мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөшнөөс 8 сарын 3-ны өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дээвүүлтэй хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай. Маргааш өмнө биеийн газар орнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, бусад газар орнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, баг бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 8 сарын 3-ны 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бэй, баруун үзэмчин хошуу, ав хошууны өмнө бэй, сүнэд зүүн хошууны өмнө бэй, хөвөөчөр хошуу, шулуугө цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд, жүрвсгэн баг бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дээвүүлтэй хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дээвүүлтэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 34 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дээр тунгалаг баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 20 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дээвүүлтэй хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш өмнө биеийн газар орнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, бусад газар орнд тунгалаг хэсэг дээвүүлтэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, баг бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 8 сарын 3-ны 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг Шилийн хотын өмнө бэй, баруун үзэмчин хошуу, ав хошууны өмнө бэй, сүнэд зүүн хошууны өмнө бэй, хөвөөчөр хошуу, шулуугө цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд, жүрвсгэн баг бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд

өдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглаг хэсэгдээ үүлтэй хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунглаг хэсэгдээ үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 34 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдээ тунглаг баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 20 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлдэ Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжуулгаж байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суур ангийн багчууд хөөхд жалуучууд үндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөнөө шууд удирдлагадоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөн одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхоцгоё. Чэлэмгийн дуулсан ар хөвчийн унга.

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлөснө нь Дуулян, хинахч Алмаа Жаяхуу, ерөнхий хинахч Бөргөд. Дараачийн дугаараар баяртай.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Дундад улсын хамт намын Өвөр Монголын өртөн жас хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүгд хурлын албан мэдээ.
0: Өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, өртөн жас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны гишүүн ба гэсэг ардын төлөөлөгчдөд бүх орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг мэдгэцэн.
1: Өртөн жас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо Өвөр Монголын өртөн жас хорны манай улсын Умардын ам ахуй амар төвчнээ чуулах алх хөвчин бүтээн байгуулалтын ахуйлах дүрмийн хэрэгжүүлсэн байдалд хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаал дүрнүүлсэн.
0: Манай орн бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг суралцсан ухуулж туушлуулах ажлыг эрчимтэй ахиулж байгаа.
1: Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлгэлэх хоёрын хүрээлэх тохноолгийн тоглолт манай оронд явагдсан.
0: Бухт хотоо шөнийн үжимжийн гэрэлтүүлгийг чанарлах хийж өртөн зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааныг ухтаж байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсхий. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 29-ны өдрийн хойно өртөн жас хорны намын хорооны дэвшүүжээ өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, өртөн жас хорны ардын төлөөлөгчийн хурлын банкны хорооны гишүүн ба хэсэг ардын төлөөлөгчд бүх орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг мэдгдэв. Одоо дундад улсын хамт намын Өвөр Монголын өртөн жас хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүх төрлийн албан мэдээг товчлон нэвтрүүлье. 2026 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр дундад улсын хамт намын Өвөр Монголын өртөн жас хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүгд турлаас батлав. Дундад улсын

Энэ намын хорооны банкны хорооны найдлагаар хийсэн 2026 оны дээр хагас жилийн адлын мэдүүлэлт болон дараачийн шатны адлын байрлуулалтыг сонсон ярилцаж Дундад улсын хамт намын Өвөр Монголын Уртан Жас хорны 12 дугаар удаагийн төлөөлөгтийн хурлын хуралдуулах тухай шийдвэрийг хянан жовлж батлав. Өртөн жас хорны намын хорооны банкны гишүүн Жохон Байгуул эхэлцсийн дарга Ли Дунши шийдвэрийн төслийн тухай бүгд хуралдад тодорхойлолт хийжээ. Бүгд хурлаас жилийн эхнээс наашиг өртөн жас хорны намын хорооны банкны хорооны адлыг гүйцэд нотлов. Бүгд хурлаас энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бас ч өртөн жас хорны 11 дугаар хугацааны намын хорооны тушаал хариуцлага гүйцэтгэх сүүлийн нэг жил байжээ. Элжүүлийн адлыг сайтур хийх нь чухал их аж холбогдолтой юм аа. Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар намын 20 дугаарыг хурал ба 20 дугаар хугацааны төв хорооны удаа бүрийн бүгд хурлын жирах санааг гүнжгээ туушлуулах хэрэгтэй. 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтын нарийн ханамга найдваржуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жирах санааг үргэлжлэн айхуулах хэрэгтэй. Дундад улсын хамтдан байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал ярианы жирах санаа болон 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн төвийн улс төрийн товчооны хурлын жирах санааг боддод найдваржуулан өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг лавдун баттай хулж товтууны дунд урагшлан давших адлын ерөнхий хөг айсыг баримтлан шинэ хөгжилтийн ойлголт үнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулах хэрэгтэй гэв. Бүгд хурлаас Ажихан тогтууны дунд урагшлан давшхийг бүх хүчээр хуулж бүх жилийн ажихан хөгжилтийн харалт үргийг бийлүүлэх хэрэгтэй. Бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж хэрэглэгэн далд чадварын хөгжөн амар төвчнийг баталсан урдлдор жилийн эхэнд тогтоосон чухал их төслийн байгууллалтын агчийг төрөгтгөж ил шатны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгдэж ахсан оруулсан өмнөх хугацааны адлыг буттай хийж ардын бэл оруулалтын идэх хөдөлгөөнийг хамглах ба дайчлах хэрэгтэй. Хэрэглэгээ хөгжөөх тусгай ажилгээ гүнжгээ хэрэгжүүлж хэрэглэгнэ ажилсын хуучнаар шиний солих зэрэг төрийн бодлогыг шилдэгжүүлж амралтын өдрийн аж ахуй, уралдааны аж ахуй, тоглолтын аж ахуй, мөс часны нарийн аж ахуй зэргийг ихээр хөгжүүлж хэрэглэгээг дэс дэвшүүлэх хэрэгтэй. Бахардлагу хамтараа ши хүртэх нээлттэй төвчөгч байх онолч хүм ба арифтай гамтай амар төвшин гой цайхан байх шаардлага ёсоор өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан ба 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглааныг сайтур эрхлэх хэрэгтэй. 1 дугаар 2 дугаар 3 дугаар ажилсын хамтран үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулж тараалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж үн ханшийг тогтун байлгах чагуурын урчлан сэрэмдлүүлэх баталгаа таран ажрын нарлах хамааралт намрын хураалтын жохон байгуулж тохируулах зэрэг адлыг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайтур хийж өндөр баримжаа таран ажрын бүтээн байгуулалт эжигнэлд хамаарч хамгалах тогтчи төгөлдржүүлж ончлогт тартижэх үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж үрэг үлдэр баажуулах инженерийн гүнжгэ хэрэгжүүлж Малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг нарлагдчлуулах нэрд тэмдэгтэй чогчлох ба үйлдвэрлэж борлуулах гэж олголохыг сайтур атгах хэрэгтэй. Ажилдурын аж ахуйли хөтлөн жолоодж жагтлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагаар удирдамж болгон үйлдвэрлэлийн бүтцийг төрөгдөхийн шилдэгжүүлж голлох материал дээд дэсийн тоног төхөөрөмж зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй бэлтгүүний нэ хөгжүүлэхийг чангатхан жагтлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгнэ үйлсва амьдралын чанартай үйлчлэгнэ үйлсийн дутуудлыг нөхрөлж чанар сайтай жуулчлалын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж гэр баашин гажир шорон хөрөнгөний жах дэлгүүрийг тогтворжуулах хэрэгтэй. Шинэ хөдөлгөх энерги бий болгон төмөрлөг ховор шороо салын үйлс амьд үтсэн үйлтгэл зэрэг аж үйлсийн оюунчлсан хэлэврэ ховруулах салхин чагалгаан гэрэлч хэнэг устдрагч хадгалах бодлогийн хүчнээ хамтран хөгжихийг ахуулж оюун чаж ахуйн шинэ хэлэврийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Намны сэлтийн аж ахуйн эрүүл бөгөөд эмх журамтай хөгжилтийг ахуулж уут жолоодох мэрэгдлийн нэн хөвчөнд хэрэглэн суур судалгаан ба хэрэглэгнэ судалгааны урт хугацаагаар тогтуунаар дэмжихийг чангатхан мэрэгдлийн үр бүтээлийг аж үйлсчлэн хэрэглэх үйлчлэгнэ баталхийг чангатгаж гажир орны байдалд нь тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлтийг нэн хэрчмээр гүнжгэрүүлж улсаас дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын оронд болгосон урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших төрийн бодлогын сайтур ашиглан олон талба хоёр талын аж ахуй арилжааны хамтралчаа гүнжгэрүүлэн хил олсон электрон худалдаа хил олсон бараг үйлгэн ба хилэн ардын харилцан арилжаалах жах дэлгүүрийг ихээр хөгжүүлж жах дэлгүүрчилсэн хуулцсан дэлхийдсэн тэрүүн жиргэн худалдаа ажигнах орчин нөхцөлийн байгууллалтыг чангатгаж
Улсын өмчлөлийн эд хөрөнгө, улсын өмтлөлт аж ахуйн өөрчлөлт

0: нэн хөгжүүлэх орны хамаарлын дүрмийн өөрчлөлтийг улам нэг алхам гүнжгэр үлэн Бэжин Тяньжин Хэбэ хөхмөрнө гурвалжин хойг Гуандун Шангаан омны Томболонгийн орн ба Жүн хотын гурван мод зэрэг ажир орн лугагийн хамтралч байгаа гүнжгэр үлж улсын дотоодын их орчилд гүнжгэ уусалж хэрэгтэй бүгд хурлаас Ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтвар хийх хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10 том эндрэнгийн гүнжгийг хэрэгжүүлж, ММЛ-г сургаан хүмүүдлэн адлаа хуай, дулаалах ангах хуай, насчууд нэлгсэн үйлчилгээ зэрэг төвшнийг дэвшлүүлж, олон түмнээ анхаарч байгаа явдлыг нэг нэгээр сайтвар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон арга замаар олон түмнээ ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг анхуулж, хөдөлмөр хүчний ажилтлгүүрийн хангалах хэрэгцээ гэж олгуулах гэж чангатхан голдлоготой хүмүүсэд ажил олгохын хавсран дэтгэхэр ч маа чангаруулж, ихтэй сургууль төгсөгсөж зэрэг жалуучуудын ажил олж үйлс чохчлохыг жолоодох үйлчилгээг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн засалтын төвчнийг лавдуунаар дээшлүүлж, хотын шинчилтийн ажилгыг хэрэгжүүлэн, хот болгосны ашиа том хайхи ус хангах, ус жалах, илч хангах зэрэг гадар доорх хоолын торж ичээ, чахалгаан хүч зэрэг суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхрөлж, намын байгууллалтаар хилхэж гар орны үндсэн шатны засалтын хөтлөн дагуулах өрөвдөмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Оюуны боловсны байгууллалтын ихэр чангатгаж, өөдрөхөг чайлгаа нийгмийн хэвсуртлыг улам нэг алхам бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Бүгд хурлаас Бохорны шатны намын жохон байгууллалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр олон түмэн Ши Цзиньпин нүхрээр гол болгосон намын төвхөрөөний тойронд нэн нягтран бүлгэмдэж Монгол мөрнөө жорох санаагийн хэр бадруулан шилдэг амжилтлараа өртөө жас хорны 12 дугаар удааны намын төлөөлөгтийн хурлын амжилттай хуралдахыг билэгдэж Дундад улсын маягийн одоо хөтлөлтийн өвөр Монголын шин хууцыг бичиглэх хэрэгтэй гэж ураалав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 29-ний үдийн хойно Өртөн зас хорны намын хорооны дэтрүүжи, Өртөн зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, Өртөн зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны гишүүн ба хэсэг ардын төлөөлөгчдөд бүх орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг мэдэгдчихэ. Богон Ярандан, жилийн эхнээс нааш орон даяар Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа гарч олодлого болгож, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зургснаа гүнзгээ туушлуулж, Өртөн зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж, ажил олголтыг тогтворжуулах, аж ахуйг тогтворжуулах, зах зээлийг тогтворжуулах, харилцааг тогтворжуулахар хүчлэн аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтийг ахиулснаар дээр хагас Сэлд бүх орны аж ахуйн байдал ерөнхийдөө тогтун, аж ахуйн нэмэгдэл зохистой хэвчээнд байхыг баталж, шинэ шилдэг сайн хандаж илэрлээ гэжээ. Богон, доорхос жил бид ялалтын эрчим дээрэ эрэмхэлэн урагшилж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн заасан чиглэлээр эрс замнан олон аргаар бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж, элис говь цөлдөх шинэ энергийн том суурны байгуулах, нүүрсээр тосхи үйлдэх, бохирдлгүй бодлогын чадварыг чангаруулах, 6 торыг түүлдэржүүлэх зэрэг төслийн байгуулалтыг түргэтгэн. Аж үйлдвэрийн ёс чанарыг сайжруулан үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахуулж, энерги өндөр өнгөт төмөрлөх химийн аж үйлдвэр, ховор шороо зэрэг хүрээний голтлогтой аж ахуйн тогтун бөгөөд гүйцэд үйлдвэрлэхийг хөтлөн жолоодож, орон нутгийн байдалдаа тохируулан нам нисэлтийн аж ахуй, амьд үдсийн үйлдвэрлэл, хиймэл оюун чадвар зэрэг байлдах хөдөлгөөний чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлс ба ирээдүйн аж үйлсийг хөгжүүлнэ. Тарайлан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг үргэлжилэн чангатгаж, ам будаа, мах суу зэрэг гол болох малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүний гаралтын тогтуунаар нэмэгдүүлэн бүх улсад алдарших нэн олон төрөл тэмдэгтийг цогцолно. Үйлчилгээний үйлсийн далд хүчнийг уудалж, эрүүл мэнд, нас жилийн асрамж, зэмдэгчүүдийн туслах, хүүхэд саатуулах, адал ахуй зэрэг үйлчилгээний хангалгийг үргэлжилэн баялагжуулж, хэрэглэгээний амжирлын хүчнийг хөгжүүлнэ. Чөлөө тарилжааны төршилтийн орны өөрчлөлтийн төршилтийн чигийн үүргий лавдун ахиулж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн, аюулгүй үйлдвэрлэлийг чангатгаж, эл хүрээний аюул төгшөр гэм суугийн сэргийлэн арилгаж, төвийн тойрон байцаалт, төвийн айм ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалвдуулан байцаалт зэргээс илрүүлсэн эл төрлийн асуудлыг цэгчлэн засах ажлыг чанарлаг боловлуулж, ардын амьдралын 10 том инженерингийг сайжруулах хэрэгжүүлэн, ард олныхоос сэтгэлд ханамжтай хариултын хууцыг тушаана гэлээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хороо орд. Өвөр Монголын өртөн жас хорны манай улсын Умардын ам ахуй амар төвчнээ чухал халахвчийн бүтээн байгуулалтын ахуулах дүрмийн хэрэгжүүлсэн байдалд хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаал дүрнүүлв. Хууль хэрэгжүүлэлтийг байчаах тугайлан Улаанчав хот, Шилэн гол аймаг, Хянган аймагт хүрч байчаасан ба ярилцах хурал хийжээ. Аж ахуйлал олон түмнээ бачим хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн бодод байдлыг байчаан хяналт тавих

0: төлөвлөмжийг дээшлүүлэв. Өртөн жасхурны ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны орчин тойрны их байлга хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын адлын зөвлөлийн халамгийн эрхлэгч Лимэн дөрмийн тогтоолтой харгуулан Амхой хамгаалалтын сэргээх орчин тойрны бохирдлын сэргийлэн жасах АЖВС-ийн бохирдлогоо хөгжүүлэх зэрэг талаар байчааж хууль жасхлын арга хэлбэрээр манай улсын өмнөдийн Амхой амар төвчнээ чухал халахвчийн бүтээн байгуулалт ба өртөн жасхурны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахыг анхаарал гэжээ. Дөрмийн хэрэгжүүлснээс нааш өртөн жасхурны ардын жасхийн ордон дөрмийг бүх талаар бүтэмжтэй туушлуулан хэрэгжүүлэхийг Ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал гардаж болгож, элжүүлийн адлыг шишчэмтэй хайхулснаар Ам ухаан орчин тойрны чанар чансаа үргэлжлэн сайжирж, Ам ухаан амар төвчнээ халахвчийн чадамж нийдэн бөгчөж, бүх талаар бохирдлогоо тээш хэлбэрээр хавруулах ил авдун айхулж, дөрмийн хэрэгжүүлэх ажил шатаж чанартай үр бүтэмж олов. Бохорны агаар мандлын орчин тойрны чанар чансаа түүхийн хамгийн сайн төвшөнд хүрч, усны орчин тойрны жасалтын чадвар бүх талаар дээшлэн, Ам ухаан инженерийн бүтээн байгуулалтын үүргээ давуулан баялуулж, бохирдлогоо бодлогын чадвар, шинэ энергиар чахалгаан гаргах, устрагч энергийн АЖВС бүх улсад тариулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасхурны ардын засгийн ордны сонин мэдээний албан гэр 7-р сарын 30-ны өдөр сонин мэдээ нийтлэл хурал хийж, бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн нийтлэн хэрэгжүүлснээс нааших манай орны суралцсан ухуулж туушлуулсан байдлыг танилцуулжээ. Үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлсний дараа өртөн засхорны намын хороо ардын засгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчлан өртөн засхорны намын хорооны нэгтмэл франтын хэлтэс, ухуулах хэлтэс, өртөн засхорны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл, хууль чаажийн тэнхим хамтран үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг суралцсан ухуулж туушлуулах ажлын төслийг нийтэлж 23 зүйлийн бүтэц аргыг дурдан ил зүйлийн ажлын эрчимтэй өрнөхийг ахиулжээ. Дараачаар манай орон суралцах, ухуулах, найдваржуулах гурван талаас хүчилж, урт хугацааны бүтэмжтэй суралцах тогтцыг байгуулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг ил шатны намын хорооны онол суралцах голтугайлангийн суралцлага, намын үүрийн гурван хурал нэг хичээл зэрэгт оруулж, сүлжээний хичээлийн танхимыг байгуулан сүлжээн дээрх ба сүлжээний гадныхыг ургаангаар уялдуулах болно. Одоохон ил шатны нэгтмэл франт үндэсний ажлын кадрчуд ба бүх ажилтан ажилчдыг ээлжлэн боловсруулах ажлыг үндсэндээ биелүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төрөөхөн өртөн жасхурны хоёр хүрээлэх халуун гэрээ, өртөн жасхурны намын хорооны ухуулах хэлтэсээ, өртөн жасхурны чиргээс халагдах стын явдлын тэнхэм, өртөн жасхурны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс хамтран эрхэлсэн 8 сарын 1-ний дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсанаа 99 жилийн ойг бэлэглэх хоёр хүрээлэх тохинолгийн тоглолт өртөн жасхурн 101 чирэг ангид явагдав. Тоглолт нь махтаал дуугаар эхэлжээ. Бүжиг жүжиг морь чиргийн сонгодог эсэг, Монгол морь чиргийн салалт, булчиг галуудыг тоглож, тал нутгийн хөвөлөхтийн чирэгд мордож, эх орныхоо төлөө эрэлгэлэн урагшилсан баатарлаг өнгөрөлтийг илрүүлжээ. Улсын Бэйжин шигийн хүрээлэнгийн 1-р зэсийн тоглогч Дүүчингийн тоглосон Дин Жүн Шан гэсэн Бэйжин шиг ахой толвед дарга байлдагчд уухай хатан сонирхсан байна. Тоглолтод бас чирэг хүчрэгжүүлэх дуу, дайнаа хөлөг, түмэн ахтын төбрэгэнс ихэрэл жирэг дуу хөгжим, бүжигжич илв шогжижгий тоглож, хоёрын хүрээлэх гүн жужаан сэтгэлгийг уран бүтээл нэг бүрэг уусгаж, даргаалчдын оюунаа ба соёлын амьдралыг баялагж уснаар барахгүй чирэг ангийн дайчин хүчнийг чангаруулж, чирэгэ хүчрэгжүүлэн чирэгэ мандуулах итгэл жоргыг хөвчилсэн байна. Ойрын өдөр бүхөрнө ялгаж ирээ хоёрыг хүрээлж үндсэн шатанд тохинуулах, тамирын уралдаа явагдуулах, жалуучуудын хамтарсан үйлчлэг эрхлэх, төрийн бодлогоор хавсранд итгэх, соёлоор чиргээ хүрээлэх зэрэг олон хэлбэрийн ажил өрнүүлж, чиргээ хүрээлэн гэр бүлийн харгалжих, жасхаа хүрээлэн ард түмнээ хайрлах нийгмийн урамсгалыг өдгөрүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засхурны 16-р хугацааны тамирын цуглааны ухтгийн төлөө бүгд хот бүх бүс нутгийн шөнийн үзмжийг гэрэлтүүлэх ажлыг чанарлах хийж, шөнийн үзмжи бүх талаар гоёлсон байна. Шөнийн хөшиг буухад бүгд хотын бэлэг тэмдгийн чанартай барилга шуумлууд гэрэлтэн, бүгд тоглосон шуумлыг тойруулан 307 дөрвөлжин метрийн цагаргалсан том дэлгэцийг өгсөрч, дэлгэцэнд өртөн засхурны 16-р хугацааны тамирын цуглааны ухуулгын ураа бүх ардын бие чаргажуулах талбайн үзмж, хотын үзмжийг ээлжилэн нэвтрүүлж байна. Уралдааны гол талбайд Олимпикийн тамирын төвийн тамирын талбай, тамирын ордны гаднах дэнгийн бүс, тойруул замын гэрэл түлхүүрийн төхөөрөмжийн шинтгэн дэс төвшүүлж, энерги гаримлах ховор шорон гэрэл үүсгэгч дэнг тааруулжээ. Гол болох тамирын талбай номон хэлбэрт ороод хөдлөнгүй дэнгийн бүс тааруулж, хөх, шир, улаан гурван өнгийн гэрэл сүдрээр Уртан зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны гол хөг айстай нийцүүлжээ. Тосуданы шөнийн үзмжийн гэрэл түлхүүрийн ажилд уралдааны талбай ордон хот тойргийн жочин ухтах зам, худалдааны гол тойрог, цэцэрлэг зугаацлын хүрээлэн, зээл гудамжийн зангилгийн хэсэг зэрэг 5 их тойргийн хамарч 9 голтлогтой асар тагт 240 гарай гол дэд замын гэрэл түлхүүрийн төхөөрөмжийг дэс төвшүүлжээ.
0: Товч мэдээ сонсхий. Ойрд Хуаши Үхрийн гаралтын орон, Шилэнгол аймгийн Улгай хамаарлын оронд илэрхийлэл сөхөв. Хуаши Үхрийн гаралтын орны дундад улсын хөдөөж ухааны шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Бээжин дэх Малайж ухааны мал эмнэлгийн судалгааны газартай хамтарж улсын Ичин Үхрийн үрээдийн их байлгыг хадгалж ашиглах шинэ үүдэг төвийн байгуулалтыг айхуулах болно. Улгай хамаарлын орон болох Хуаши Үхрийн өгүүлдэр байжуулах гол орон болно. 1978 онд эрлисчүүлэн сайжруулж 2021 онд улсын хянан тогтоолтод хэр тэнцсэн байна.
1: Төрөөхөн Яажуу болонгийн улсын туршилтын тасгийн хөх хот дахь ам тос таримлын шинийг үүтэх тавчин ашиглалтад оржээ. Тавчин Эрдэнэ шиш зэрэг ам тосны таримлаар голдуулан үрэдийн ах байлгийн шинийг үүтэх одоо үеийн өндөр бүтэмжтэй үр байжуулах мэрэгжлийн системийн байгуулалт жич тарж дэлгэрүүлэх системийн байгуулалтыг өрнүүлж бүх улсын өмнө томртын үр үйлдвэрийн үлсийн хамжилтсан шинийг үүтэх дуурайлыг үүднэ.
0: Төрөөхөн Шанси Можин Шиан хотод явагдсан 40-р хугацааны бүх улсын жалуучууд багчуудын шинэлэг ухааны мэрэгдлийн шинийн үүдэх уралдаанд Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн анги шилдэг амжилт олж Шилэн хотын 6-р дундад сургуулийн сурагчид Тэнглэн дундад улсын шинэлэг ухааны мэрэгдлийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгчийн шагналыг тосов. Ингэснээр Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн анги 2 хугацаа дараалан тус уралдаанд хамгийн дээд 10 алдрыг хүртсэн байна.
1: 7-р сарын 30-ны өдөр хайлаарын 22-р хугацааны дундад Орос Монголын аж ахуй арилжааны зөвдөлцөөр
2: Талмартаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэн.
3: Галын их сурвалжийн чанх хязгаарлах бол талмартаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангалах болно.
2: Мянга түмэн үү ой шугаатай байсан чи гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
3: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
2: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхэн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чохчийн ойлгохныг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эс тэгвэс улс орон дор

нийгэм тогтон бус болж ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд ер алтрыг ховь дахин нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчи ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж, өршөрөнд унхаас гэчээ. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

0: Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах

бас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнг чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолт өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө найдганж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэгвэл мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхөллөс сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 31 бэлгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 6 сарын 18 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: дээр хагасч хэлдэ манай аймгийн ажухан эргэлт тогтууны дунд ахч чанар сайдын хөгжүүлэлтийн сууртаа үргэлжилэн багтсан.
1: Сүүнүүд баран уушуу элси засах баамалчтын орлогын нэмэгдүүлэх хос өвөр ашигт замаар заманж байх.
0: Баруун үжимчин хошууны 2026 оны 2 дугаар бүлгийн хөдөө тосгоны чахлахан торыг бэхжүүлэх инженерингийн ажил дууссан жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Дээр хагас шилдэ Шилингул аймаг элжүүлийн байрлуулалт шаарлагыг бүх талар найдваржуулж голлогтой төрөлжүүлэлээр дайчилах ба аж үйсийн яс чангыг дээшлүүлж үр ашиг нэмэгдүүлэхэд хүшиглэн ардын амьдралын жол жиргэлийн хэмжээг үргэлжлэн нэмэгдүүлснээр бүх аймгийн ажухан эргэлт тогтууны дунд айхч чанар сайдын хөгжилтийн сууртаа үргэлжлэн багтсан байна. Гажир орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн нэгдэлтэй харгуулан бодсон үр дүн гүнзгийлбэл дээр хагас жилд бүх аймгийн гажир орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 562 доншоор 4100 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Адил хугацааныхаас жууны 4.6-аар нэмэгджээ. Энэ үед 1-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 16 доншоор 6000 төмөнд хүрэхэд хүрч жууны 4.3-аар нэмэгдэж 2-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 291 доншоор 8200 төмөнд хүрэхэд хүрч жууны 6-аар нэмэгдэж 3-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 253 доншоор 9900 төмөнд хүрэхэд хүрч жууны 3-аар нэмэгжээ. Бүх аймгийн тариалан бал ажихан үйлдвэрлэл тогтууны дунд яс чанарын дээшилж гаралтыг тогтворжуулан хангалгийн батлах суурийг бэхжүүлжээ. Тариалан ойшгүй мал ажихуй жагсны үйлсийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаанаас жууны 4.6-аар нэмэгдэж хаврын тариалгын үүргийг ургаштай биелүүлж тариалан мал ажихан үйлдвэрлэлийг эмгэх журамтай ахиулжээ. Төл тосч байжуулах ажил ургаштай явагдаж 6 жуу бөгөөд 8800 төл тосч адил хугацааныхаас жууны 8.4-аар нэмэгдэн төлийн байжилтын норм жууны 9.7-8-д хүрчээ. Аж үйлдвэрийн ажихан хурдчийг түргэдхэн үр ашигын нэмэгдүүлж өнгө төмөрлөг чахлахан хүч төмөрлөг бас уурхайг нэмэлтэг жирэг голлогтой ажил төрлийг эрчимтэй ахиулж жис төмөрлөгийн уулгадаж мөнгө жирэг голлогтой үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээг ихээр дээшлүүлжээ. Ойлгосноор 1-5 сард бүх аймгийн хөвчөж жилээс төшиг аж үйлдвэрийн аж ахуйн гжигнэлтийн орлого 5.41 доншоор 5600 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Ашиг орлогын ерөнхий тоож 17 доншоор 8400 төмөнд хүрэхэд хүрч адил хугацааныхаас тус тус жууны 14.5 ба жууны 22.1-ээр нэмэгдсэн байна. Энэ жил бүх аймгаараа аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжил 2.29-ийг хэрэгжүүлж ерөнхий бил оруулалт 1781 доншоорт хүрэхэд хүрч дээр хагас жилд 2 бөгөөд 8 төрөлжил ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэн сэргээж 2.19 доншоор төврийн бил оруулжээ. Сунжин хошууны Дүнми бүлэглэлийн Манлай шахалхан хангах компанийн 266 төмөн киловатын нүүрс шахалхааны нэг чоох чуулг төрөлжүүлийн гол үйлдвэрийн тасхийн гол чоохчийн барилгын ажлын нэгэн дуусгаж энэ жилийн 9 сард хос машин чоох чуулгыг ашиглалтад оруулахар төлөвлөж жишээлтер жилд 59 доншоор 4000 төмөн киловат чаг шахалхан гаргаж жилийн үйлдвэрийн өртөг 17 доншоор 1000 төмөнд өргөд хүрэх болно. Сундарын хошууны 1000 сая ваттын шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх төрөлжүүлэлт өргөтгөн байгуулж дуусны дараа жилийн үйлдвэрийн өртөг нь 3 доншоор 2000 төмөнд өргөд хүрч шинэ энергийн аж үйлсийн сүргэжлийн хөгжилтөд хүчин дамжуулах болно. Бүх аймгийн зам харилцаа тээвэр уурхай малтах үйлс үйлдэх үйлсийн бил оруулалт нь илэрхэ байж ардаас ажигласан аж ахуйн амжирлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөжээ. Хэрэглэгээний чагтлхур тогтуунаар өргөтөж хот хөдөөгийн хэрэглэг зэргээр сайжирж суугаалардын орлого тогтуунаар нэмэгдэн хот хөдөөгийн орлогын жирэг үргэлжлэн багасж ардын амьдралын балхын хэр төвшин тогтуунаар дээшилсэн байна. Ойлгосноор бүх аймгийн тогтмол хөрөнгийн бил оруулалт айл хугацаанаас жууны 6.6-аар нэмэгдэж нийгмийн хэрэглэгээний жилийн жижиглэн борлуулсан ерөнхий тоо 10 доншоор 7500 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Суугаалардын хүн дундчийн эжимдэж болох орлого 2877 төгрөг хүрч адил хугацааныхаас жууны 5.1-аар нэмэгжээ. Дараачийн алхмуудаа Шилэнгол аймаг үргэлжлэн чанарсайтай хөгжөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг байжуулан, голлогтой төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт, аж үйлсийн хөдөлгөөрийн ховруулалтанд дэс төвшүүлэх, ардын амьдралын яс чанарыг дэвшүүлэн урагшгийн нэмэгдүүлэхийг бодтой атгаж, аж ахуйн сайжрах хандшийг үргэлжлэн бэхжүүлж, бүх хүчнээрээ нэмэгдлийг тогтворжуулж хөгжөлтийг ахиулах болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн Сонд баруун хошуу элси засах ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашигтай замаар заман нам гэх мэдээллийг сонсхий. Сонд баруун хошуу Умратын 3 орны инженерингийн бомб шавтлах шаардлагын тойронд ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулахар ам ахыг сэргэх ба олон төмний орлогыг нэмэгдүүлэх гол арга хэмжээ болгож, элси засах ногооруулах, ардын баяжуулах, аж үйлсийн мандуулахыг хамжилтан хөгжүүлэх замыг нээжээ. Ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлого нь Сонд баруун хошууны өргөн тал балгасны малчдын хулын шарга даагийн элсэргэг газрын засалтад оролцох идэвхжилийн дайчлан тэдэнд гэрийнхэн ойр хавьд ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх тавчин хангаажээ. Сонд баруун хошууны өргөн тал балгасны сарвал талгачааны малчин гандаг сурвалжлах хүлээхтэн орлого олж аав ээжийнхэн аж ахуйн дараасыг хөнгөрүүлэхийн хамт нутаг усны ногооруулалтад 1% хүчнээ өргөж байна гэлээ. 2025 онд Сүнэд баруун хошууны 1000 гарэ малчид гэрийнхэн ойр хавдан ажил олсон байна. Ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлогоор үргэлжлэн нэн олон хүмүүст ашиг хүртээхийн тулд Сүнэд баруун хошуу аж ахуйлал хоршоо ажил малчин хөрөхийн уйлдуулсан тогтчи хэрэгжүүлж, элси засах адил ус төрөлжүйлдэ чиглүүлэн төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэх олон иштэ холбоолон хөдөлжих загварыг сүвгжилжээ. Сүнэд баруун хошууны өргөн тамч тариалан малаж ахуйн хөгжүүлэлтийн тусгай хуршаажлын хэрэгжлэгчдийн дарга Ли Лифу сурвалжлах хүлээхтэн энэ жил 4 хоршоожил нь холбоотой хоршоо байгуулж, нэг бүлэг малчид тор татаж, нэг бүлэг малчид бордуур оруулах машиныг жолоодон, бас нэг бүлэг малчид тухайн талбайд оргоног бордуур зөөж өгч байна гэлээ. Ойлгосноор 2025 оны сүүлч болтол Сүнэд баруун хошуу нэгэнтэй 162 төм 5000 мө элси засаж 1000 гарэ малчин тариачин гэрийнхэн ойр хавдан ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлсэн байна. 2026 онд тус хошуу 71 төм мө элсэрхэг газрын засахаар төлөвлөж, жишээлбэл 800 хүнийг ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах ажилд оролцуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ Ард баруун гүмжин хошууны 2026 оны 2 дугаар бүлгийн хөдөө тосгоны чагтхааны төрийг бэхжүүлэх инженерингийн ажил дуусчээ. Шилэн ахуй шатанд орж хэр танцны дараа чагтхааны нэвтрүүлж ашиглалтад оруулах болно. Жирэнгол болгосны жагастай гачааны барилгын газарт чагтхааны хүчний ажилтад сүүл хурах ажлыг шалгуудан хийж байлаа. Ойлгосноор тус инженерингийн ерөнхий бэлгэрүүлэлт 1593 том төрөг байж 10 кВт-ийн чагтхааны шугамыг 76-ыг 359 км шинээр жасан өөрчилж Чахлахан баг нь хүчтэй өөрчлөгч зэрэг чахлахан хүчний төхөөрөмжийг бас шинтгсэн байна. Барилга дуусны дараа Жирэнгол балгасны малч хорны чахлахан торын дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрөлж, чахлахан тохируулах торын бүтчийг шилдэгжүүлэн, чахлахан хангах найдварт чанар ба чахлахан хүчтэлийн тогтвор чанарыг дэвшүүлж, чахлахан утас чахлахан шугамын хуучирсан, чахлахан хангах багтаамж хүрэлцэхүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх болно. Дахиад тогтун бөгөөд гүйж чахлахан хүчин малчтын өдөр тутмын амьдралд хэрэглэх чахлахааны хангаж чадхаар барахгүй бас мал малжих, өвс бордоо ичүүлэн боловсруулах зэрэг аж үйлсийн хөгжөлтөд хүчин дамжилж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах ба мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжөлтөд чахлахан хүчнээ батлах хангах болно.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш Шилэн хотын ардын шүүх хороо Дулаан өртөө эйдүүлэх тасагд түшиглэн ураг гэр бүлийн зуургыг эйдүүлэн зохицуулах ажлыг өрнүүлж, эйдүүлсэн норм 193-д хүрч эл төрлийн зөрчил зуурганыг их үслээсэн шийдвэрлэхийг ахиулж байна. Ойрын 10 жилийн үйлдэлгийн сүвгчлэлдөр дамжин Шилэн хотын ардын шүүх хороо сэтгэж хуулж бий, ёс зүйг уйлдуулсан эйдүүлэн зохицуулах загварыг хэрэгжүүлсэн байна. Ураг гэр бүлийн зуурган олон үүсэх, хэргийн байдал бодлантай зэрэг онцлогдож чиглүүлэн заалтлагаас өмнө шийдвэрлэх, эх үүслээсэн засах зөрчил зуурганыг эйдүүлэх системийг байгуулж, эйдүүлэх дасгийн чадвархийг түшиглэн энэ жилээс нааш нэгэнт 2000 гарэ хувь зөрчил зуурганыг эйдүүлэн шийдвэрлсэн байна. Шилэн хотын ардын шүүх хороо бас бүх царааны эйдүүлэх үйлчилгээний торыг байгуулж, хот тойрогд 30 шахам эйдүүлэх ажлын тасаг гарган, зөрчил зуурганыг үндсэн шатанд их үслээс нь эйдүүлэн шийдвэрлэхийг ахиулж, олон түмэнд дүгүм үзүүлж байна. Шилэн хотын ардын шүүх хорооны шүүн таслах комиссийн тусгай тушаалтдаг гишүүн Жолина сурвалжлах хүлээхтэн. Шүүхчээс хууль зүйн жолоодлогоон чангатахын хамт манай эйдүүлэгчийн эйдүүлэх ажилд хамжилчин. Энэ жилээс нааш эйдүүлэх хийсний дараа заалдалгаан буцаасан норм 123-2-1 хүрчээ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрдын Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбар ангатагч уудчилсан жавар нисэглийн буудлыг ашиглалтад оруулж, огторгоос тойрон байчаг болон гажир дээр чагдан эжимтхийн нэхт уйлдуулж, хилийн хамааралт эжимтлийг нэн оюунч өндөр бүтэмжтэй болгосон байна. Өдийн хоног 4 чаахта жаргалантай хилийн томилсон салбарын жавар нисгэл нисч, тухайн өдрийн 3-р удааны тойрон байчаалтан эхлүүлжээ. Иймхүү томилсон салбар өдөрт 4 удааны чагдан байчаалт тохируулж, 4 цаг алслах бүрий жавгар нисгэл эргэн тойрны 5 км газрыг бүх талаар тойрон чагдаж, хар орны амарт хүчнийг баталж байна. Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жан жолоодогч Юйгу Фэн сурвалжлагчид чагдаанаар алууны газраас гарахгүйч хэсэн манай хар орны байдлыг чагт тухайд нь ойлгож болно. Гэнтийн байдал тохиолдвол бид шууд бачин байдлын арга чагт төслийг хэрэгжүүлнэ гэлээ. Энэ жилийн 2 сард томилсон салбар жавгар нисгэлийн ашиглан өмнөх хугацааны туршин байчаалт ба бүх талын байчаалт өрнөвлж, нэгэн жоос наацсан хэргийг амжилттай илрүүлв. Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жан жолоодогч Юйгу Фэн сурвалжлагчид. Манай энд ердөө сүн орой болвол тэрх хүсэг чөөн байдаг. Ардын чагдаа жавгар нисгэлээр чагдан байчаах явцад нэг айлын хүрээнд олон төрөг жогсоосны харлаа. Дараа нь ардын чагдаа очиж үзсэн чинь жоос наадаж байхыг мэдээд хамаагүй шийтгэл өгсөн гэлээ. Ойлгосноор жаргалантай хилийн томилсон салбарын чагдааны хэрэглэгэний жавгар нисгэл өндөр тодчот сүудэрлэг машин ачаалж 50 метр өндөр дээрээс хараа орны жил гудамжийн жорог дурсыг чаах тухайд нь дамжуулан тогтсон тэрх хүсэг жичи хүмүүсийг сүудэрлэн байчаалтын шис чамд дамжуулахыг биелүүлжээ. Иймэрхүү авсаархын жижиг мөртөн түргэн дамжуулдаг жавгар нисгэл нь хараа торны хэрэг илрүүлэх ноорн болон ардын чагдааны жавгар нисгэл эжимдэх хэрт хөвчнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жан жолоодогч Юйгу Фэн сурвалжлагчид. Манай томилсон салбар тусгай мэрэгжил тогтож том дээтийг уйлдуулах шинэ хөлөрийн чагдааны бодит байлдааны үйлдэл чадахыг гүйцэд бадруулжээ. Бид шинлуухан чагтан мөрөгжлөөр чагдааны хүчний нэмэгдүүлж, манай ардын чагдааны өдөр тутмын чагдан тойржи хамааран эжимдэг дараасыг хөнгөрүүлсэн байна гэлээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Хас Туяагийн мэдээлснээр ойрд Шилэн хотын Баян цагаан зээл гудамжийн хэрэгэрхлэх газрын Анхуа нийгэм тойргийн шин цаг үеийн боловсны үйлдэлгийн өртөө гол сэдвт үйлдэлгийн ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Анхуа нийгэм тойргийн ажиллагааны тасагт харьяа ордны 20-д хүүхэд цугларан үндэсний бүлгэмдлийн хүмүүжлийн өвөрмөц онцлогт тайлмжийн сонсхийн хамт гол сэдвт гар урлын бүтээл хийх ажиллагад оролцсон байна. Ажиллагад сайн дурчуудаас бүс урлын өлөгмөл зургийн нарилаг бэлтгэж, хүүхдүүд сайн дурчуудын жолоодлогоор үндэстнүүд бүлгэмдэж нэг

0: гэрийн хүн мэт тодно гэх гол сэдэвт өлгмөл зургийн бүтээл хийжээ. Тус удааны ажиллагаа нь үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийг мэдлэгийн тайлмж ба гар урлалын бүтээл хийх үйлдэлд дуусалчлах хэлбэрээр явагдан, тайлмж хийх тухайн талбайд суралцуулах гар урлалын бүтээл хийх ажиллагаа дунд харай орны залгууд багцуудад дундтын үндэсний олон ишт нэг цогцсон соёлын уулгатхууныг гүнзгий ойлгуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 26-ны өдөр 50 хүшүүний 6 дугаар хугацааны гүн бүлэг хундагт 5 хүний дүрмт хөл бөмбөгний уралдаан төгс амжилттай өндөрлөв. Дөрөн өдрийн уралдаанд гүн бүлэг сумны ил гачааны малчтын 11 хөл бөмбөгийн анги Жуугари хөл бөмбөгийн багтад оролцжээ. Уралдаанд малчин бөмбөгчөд эрм хэлэн оролцож, сэтгэл нэгдэн хамжилчиж, талнуутын хөвгүүд охтын омог төгөлдрээр өөдлөн давшиг жоргоснаа харуулжээ. Оролцогч өрлөг сурвалжлах хүлээхтэй гүн бүлэг хундагт уралдаан 1-6 хугацаа явагдаж байна. Энэ 6 жилд бид ялж өнгөрсөн, ялгадаж өнгөрсөн. Уралдаанд манлайлахын чухал биш ээ. Талнуутын олон түмэн чуглаж хамтар хөгжөө наргаан та чаг мөчийн өнгөрүүлэхэн чухал гэдэг. Тус хугацааны уралдааны хамгийн их гэлс чиг бол анхудаа уралдаанд оролцож байгаа аймгийн хөл бөмбөгийн анги байж, уралдааны эрхэлснээс наашах анхдагч аймгийн анги босны ховд эрхтэй тамирч хатаа жоргтой мөр ичээ. Аймгийн хөл бөмбөгийн ангийн гишүүн чилгэр сурвалжлах хүлээлттэй ирэх жил нэн олон эгч дүүнэр оролцох хүсэж байна гэлээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцан хутас 811-2961. Та бүхний сонин мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөшнөөс 8 сарын 3-ны өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дээвүүлтэй хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай. Маргааш өмнө биеийн газар орнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, бусад газар орнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах бага бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрн. Баруун өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 8 сарын 3-ны 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын Өмнө Бэй, Баруун Үзэмчин хошуу, Ава хошууны Өмнө Бэй, Сүнэд Зүүн хошууны Өмнө Бэй, Хөвөөцөр хошуу, Шулуу Өвөө Цагаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун Хөх хошуу, Долнуур Шинд, Жүрөвсгөн Баг бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 34 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдээ тунгалаг. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 20 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш өмнө биеийн газар орнд үүлтэй хэсэгдээ тунгалах, бусад газар орнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдээ тунгалах бага бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 8 сарын 3-ны 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын Өмнө Бэй, Баруун Үзэмчин хошуу, Ава хошууны Өмнө Бэй, Сүнэд Зүүн хошууны Өмнө Бэй, Хөвөөцөр хөшөө, шулуу өө цагаан хөшөө, тайвс хөшөө, шулуун хөх хөшөө, долнуур шинд, жүрвсгэн багвар орно. Зарим гэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг, чанга солиг урсгалтай цаг үрийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай, шилийн хоторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол, тунглаг хэсэгдээ үүлтэй, хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунглаг хэсэгдээ үүлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 34 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдээ тунглаг, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 20 градус. Сая цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлдэ, наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн төмөр баатрын үг, Өнг тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дуур сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр хаан гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үг, Өнгө тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрийн дугар сөрөнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар болоо, Сүнөөчин хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч, 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчин хосуунай

мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинь

Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радиогийн Чөнхөр толгойн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гүнж олгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чөнхөр толгойн нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар болон гар явахдах болно.

0: Энэ хугацааны нөвтрүүлгээр орчмхон явагдаж өнгөрсөн Өвөр Монголын өр төнцхорны 36-р хугацааны жуулчлалын наадмын Бодсын бос соёлын өвийн дэлгэн үзүүлэгт оролцсон Бодсын бос соёлын өв болох Арсан Урлын Эрен хотын хотын дэсийн өвлөө уламжлагч Саруул Туяг сурвалжилсан шингэлт сурвалжилгаас хүргэе.
1: Сайн байна уу? Би бол Ратин Арсан Урл хийдэг Саруул Туяг.
0: За сайн байна уу? Ингээд Өвөр Монголын өр төнцхорны 36-р хугацааны анжуулчлалын наадмаар сайхан өрөө хотын Монгол гэрт үлэн Бодсын бос соёлын өвийн гэрт Арсан Урлаараа дэлгэн үзүүлэгт оролцсон байна тийм ээ?
1: Тийм үү, тийм.
0: Тэгвэл энэ 3 өдрийн дагуу одоо энэ дэлгэн борлуулга бас ямар шиг байна уу?
1: Ерөнхийдөө 3 өдрийн борлуулга бол их зүгээр нийлэнсэн.
0: Тийм. Яг өнөө жилийн наадмаар авч хэлсэн ч гэсэн гадна улсын ёстой дотн гадна гэсэнгүү хүний тоогоор бол их харин байсан юм аа.
1: Тийм, тийм. Наднам бас би ирж исэн. Надны бод бол үнэн олоо хүн амар их.
0: Тийм. Сэр тавал бүр тоож өөртөө байна. Арсан урал яг л хийсэр ирсэн тийм үү?
1: Тийм тийм. Би бол одоо 2012 оноос эхлээд асферант үчи хөгцөнөөс эхлээд арсан урлал оролдсон. Төвөн талаар одоо манай арсан урал бол өртний гар урал болоод одоо маягийн ойлдуулаад зүгээр 10 дэн зэрэг хийж байна.
0: Тийм байна. Ан арсан урлаан бол яг гар үйлдвэрийн газраар хийж ийн гэсэн тийм ээ ажиллах өрөө байгуулаад
1: ажиллах өрөө байна өргөтгөөд одоо өрөө хийн сурагчтан заа би бол өрөө бас энэ багш штэ багш хүн гар үйлдвэрийн багш өрөөс солер сурагчтай
0: тийм байна сэр тийм ээ өрөө хоттор хоттор их сургуулийн оюутнууд гар үйлдвэрийн тусгай хичээл дөр заадаг
1: тийм манай төр сургуульч маа олон улсын төс сургууль болохоор гадгад дотоодын сурагч бүр байна штэ кадр улсын сурагчуд дусаар одоо өнгөд хиянх гэж хэлж штэ одоо манай улсынхаа соёл одоо их сайхан сайхан жилийн танилж болох ийм жаргалунаас болоод манай боссын бос соёлын өв болох одоо манай арс уурлал өсхи уурлал хэлтэм жилийн гар өнгөр хийдэг болохоор ингээд эдгээр хүчээл дээрэн гэр сурагчуд тэнүүл хийлгэн
0: тийм байт сэр Яг өмнө нь бол та асрантаасаа ихлээс сурлаа гэсэн. Өмнө нь яг зэрэг төсөв сурсан.
1: Өмнө нь би хар багасаа бүр зураг гар урлагаар оролт.
0: Аа, тийм байна. Тэр ер нь дур бахтай тийм үү?
1: Дур бахтай. Одоо болтлоо нь одоо өөрийн хамгийн дур бахтай жилөө ингээд ер хийгээд ирсээр болохоор дотор амар гоё. Ядрах уу шүү дээ. Яаж хийсэн ч адилсан ч одоо ядрах тийм энэ байх уу? Жидэн сэтгэл бол амар гоё. Санаа
0: Сүрэн
1: асурант мөн гар урлын төрлөөр өвсөн. Асурант бол би им багшийн өвөр мөнгөний багшийн сургуулийн шуумал судал. Тэгээ усан шээ. Манай андарт шуумалчин үндэс багшийн шава.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд түрүүс эхлээд. Одоо арсуурл болоод шуумал өнтөрний бүгдийн ойлдуулаад шиний үүдэг маягтай зэрэг сороод орлоод иржээ.
0: Тийм. Тэгээд яг одоо энэ Эсвэл тал Монгол гэрээ бүр нэг талын төөрөгцсөн байжлаа. Жоосон чөнхөөс эхлэ, тийм үү? Жүд, жардан, хөдөөгүрийн наалт гэдэг. Одоо барыг таны өөрийн одоо нэг бүртгэснээр барыг хэдэн төрөл хуваад байна.
1: Яа даа. Эрдэн төрөл жилийн алын хийнэ. Унчон гэд унчон.
0: Одоо гадны бүтээгдэхүүн,
1: тийм солин бүтээгдэхүүн, өрөө би ч өрөөнд их ч өрөө отынхон тухай одоо газар орны онцлогтой солин бүтээгдэхүүн бас нэг нийлөө хөдөн жоон төрөл байна. Би бас яг сайхан бүртгэж өнгөрсөн гоо төгөөч. Бас нэг аяа бараг

0: 1000 гар төрөл байна ба.
1: Харин тийм байна. Арим
0: яа. Хаан арвангуу төрөл жил нь олоо.
1: Тийм. Одоо тэр ойж хатгаас эхлээ бүр тэр арсан дэрх сэлмэл бас бүр байж
0: байгаа юм. Тийм тийм.
1: Тэгвэл яг нэ гурван өдрийн найрын жугаач хстаар авч хэлвэл одоо яг аль төрөл ихт нас илүү сонирхолтой байна. Одоо бол хүмүүс үлийн гадна орноос нутаг орных нь онтлогтой юм ин бүлэг сэлд дурсгал болгож үлдэх гэдэг үл жарж байна.
0: Тэгвэл одоо арсуурлын талаас нь арсны одоо гар орлоор хийсэн тийм төмөглийн дэвтэр хөтлж байгаа. Одоо энэ төр жаасны богцохно. Хөлдөөгүүр скул тэргэн дээр дүүлүүр эдгээр жижиг сазыг юмсууд их сайхан жаргаддаг. Учир нь миний эдгээр бүтэл бүр өөрөө төсвөлн жураад хийсэн бүтэл гадна байх уу шүү
1: дээ. Тэр
0: олон юмсууд ч бүр ингээ тойр тойроо хамаг сүлд нь бочроо. Ашлалчны энэ гоё байна гэдэг.
1: Чорын ганц
0: тийм чорын манцаа гэдэг. Гоё юм шүүд гэдэл ирээд хөт дээр аваад явна. Арсан жураг энэ төр чинь бүр одоо эрвэрвэнараа мэдчих
1: тийм
0: яг гадна орны усуд болохоор мөн бахарх юм бол шууд аваад юм
1: тийм өнөөдөр тэр хөдөөгрийн наалтанд бүр ингээд сэлмэл хөдөөгөр хийсэн байх юм аа
0: тийм бүр
1: сэлмэл бүр өөрөө нэг
0: тийм өөрөө бас зургийн бүр өөрөө төсвөлж одоо ян чанарын бүр төсвөлөд нийлээ урт хугацаар хөргөлж игээ зарчулж игээд төсвөлж бүтээжээ бүр герман газраны онцлогтой манай өөр очоод гүрвлийн нутаг биш
1: үү
0: гүрвлийн сэдвтэй одоо манай монгол мөрний сэдвтэй тийм маягийн одоо маягийн залуучууд хүүхдүүдийн багтээ тийм сэдвээр бас хийсэн байна
1: тийм лабубу сандима
0: тийм
1: тэгэхээр нэг төрчин одоо яг өсгөж хийж сэлхөс өглөөд бас нэгий хийхэд бас нэлээд чаг зарчлах байгаа байхад төсөлхөс өглөөд хийж бартал барах өдөр
0: тийм нэг хөлдөөрийн наалт жижиг гэн наалтыг одоо сайхан бодж үзвэл нэг өдөр хийнэ. Одоо хорвооч яг гар орлоо яг чөл гар орлоор гараараа хийсэр нэг өдөр хийнэ.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яг энэ бэлгэн борлуулгаар бол бас хөдийгөр
0: би одоо соёлын бүтээгд үнийг бүгдийг 100 юмны дотор одоо мань 50-50-ны наагур цаагур жижиг юм нь тавас доош.
1: Захын
0: тамсар
1: хямдар хөдөлгөөнөөс
0: тийм хямд. Учир нь мөн газар орноо ухааг ухааг сурталжуулахын төлөө тийм ба өөрийн буюу бас гадагшаа нөхөнд танилцуулахын төлөө. Тэгээд чатхийн дотор одоо тийм юм одоо юу гэж хэлэх юм үн ханшийн тохиромтой. Учир нь би энэ учрыг 10 жил орлож штэ. Тэгээд удаа болгоно өрөөний одоо Алуу син дэлгүү зүйл өл газрын дэлгүү зүйлүүд арва орчоод одоо хором дуусна тоочлог бол тийм хүмүүс үл юу багтай нэ одоо энэ хамаатай арван садлсан тэгээд садлсны дүмүүд одоо нэг юм солин бүтүүд юм маягтай байна
1: тийм
0: тэгвэл одоо бас нэг үлгэн бол яг жахалгаар хийдэг бүтүүд тэднээс нь бол одоо үнэн баг өндөр шиг
1: тийм
0: бол гадна хүн амар багтай юм уу хөрөгчтэй ус учраас шууд WeChat ч юм уу өндөр удас бусаар харилцаж байгаа жахалаг юм тэгвэл тэдгээр нь бол одоо юу гэж хэлэх юм Goutand тийм бас байна тэгвэл Wonchon Champion соёлын бүтээгдэхүүн хөдөн төс байна
1: тийм байна
0: тийм хөргөлгөөний жилээр бодвол одоо мөн чөнг багч үрдэг багч юм бол нэг 2-3 мянган өөр байж шээ.
1: Тийм байна.
0: Гар орлын эдлгүүгээс болоод мөн энэ эдлэг.
1: Тийм. Сэрэг өнөө даний наадмын 1-р өдөр үл өстэй.
0: Өстэй болно.
1: Олон ч бас нэг борлуулаг бас ямар шиг бас.
0: Борлуулаг бол одоо их сэтгэл ханамжтай байна.
1: Тийм. Тэгвэл одоо та бас өөрөө багшилж юм чинь бас арван шиг хүмүүжүүлж байгаа хаа. Тэгээд ойлгосноор бол тавс яг энэ өрөө хотынхаа тийм хатын төсийн бодсон бас соёл юм байна. Арсан урлын бас өвлө уламжлах цаар. Ирэл дээр олсон байгаа тийм үү?
0: Тийм үү, тийм. Яг та уулын өрөөтөнд багшийн сургуулийн олон улсын өрөө хотын олон улсын дэс сургуульд 10 жил багшилсан болохоор бас нэг доороо бол одоо сургууль доторх юм уу, нийгэм дөрөх 1000 сурагч хүмүүж үзлээ бас. Хамаатай. Тэдгээрийн дотор одоо жирмэн одоо бас нарсан орлол өнтрэ хийж их байна.
1: Тийм. Яг энэ өрөөнд бүр ажил төрлөө
0: болж байгаа
1: тийм
0: үү?
1: Тийм
0: аа.
1: Тийм байна. Сэрэн арсан урдлыг хийхэд бас одоо арсны тал дээр бас их сонголттой, нарийн сонголттой байдаг байхаа. Уггүй л одоо хүмүүс бол арс үнд авахгүй байна гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгвэл энэ тал дээр бас яаж ямар материалыг сонгодог вэ?
0: Тийм. Энд энэ арсан урлал гэдэг арсан сэлбэл видео гэж байна шүү дээ. Арсан дээр зураг сэлгүү, дийлэг шат ялгсан төр. Тийм сэлбэл бол одоо маш юм шүү дээ. Тэр арсны нөхцөл шаардлага бол өндөр. Этарамл зэрэг гэж ургуулмалар одоо өлдсөн тийм арсаг жинэ нь тусгай арсан сэлмэлд жируулсан арсаа. Тэгээд одоо тэрийг бас тэр дотор бас олон төрөл хаваа. Арсагдаг юм чим төрөл жил олоо. Тэгээд ганцхан үхрийн арс боловч үхрийн арс чинь бас нэг арай нийлээд миний мөтгөр бас нэг нийлээ арван хэдэн арван тийм төрөл жил хаваа шүү дээ.
1: Тийм байх.
0: Тэр арс болгоно одоо арсан урлал хийж болох бишээ. А зарим багч хийдэг арс нэг онд зураг хийдэг нь зураг журдаг нэг аста сэлдэг нэг аста бүрт юм.
1: Тэр сэлдгээр жишээ авч болох нь ер нь бараг ширхэг нь хамаг нарилга юм байна тийм үү?
0: Нарилаг дээрээ юу гэж хэлэх юм? Тэр бол одоо харамхай чанар өндөр. Кэсүсийн чанга гэж штэ. Чи тэрийг сонгоо агуулч болно, авчлуулч болно, хотелгуулч болно, гүдэлгүүлч болно. Тийм үйлдэлтэй. Чи өөр жирэм ховчос хийдэг арс тэгэд дийлхөө штэ. Сонсоор ингээд дахиад харихгүй болчихгүй. Өгдөрс юм өсөн нон маний ан сэлмэлийн арсаар хийсэн бүтээгдэхүүнүүд бол чанарынс хэрэглэх татам гоё болно. Хуучрах татам гоё болно. Тийм. Тэгээд энэ хөлдөөгөр өнтөр би одоо өөрөө төсөөсөн бүтэлэн бүр тэр арсаараа хийж байна. Одоо яг тиймэрхүү өнгийн тийм богцоодыг аргуул өөр нь бүр сэн хамгийн сэн арсаар хийж.
1: Тийм байна. Бүр тэр
0: 10 жил 20 жил хөргөлөд хамаагүй.
1: Арсныхын төрөл зүйл нь бас сонголттой байдаг.
0: Тэгэхээр
1: өчлөх арга
0: бас зүлэн арга андаа. Чи зургын арс болоод бас илдэг арсны өлдөх арга нь бүр эдлэхгүй.
1: Тийм. Сэрийн чагур төсвийн тал дээр бүр та өөрөө төсөөлж хийсэн тийм үү?
0: Тийм шүү. Өөрөө өөрөө төсвөн чинь. Жижиг сажиг зүйлээс эхлээ том 2-3 метрийн өнөө том зураг ортол чи бүр өөрөө төсвөлж чинь. Аа
1: тийм байна. Сэр ер нь сургуулийн хүрээнд авч ирэл одоо энэ гараар дингчэл бас гаргатан хөдий байдаг.
0: А одоо энэ сургууль бол ажил мэргэжлийн дэс сургууль одоо яг зургийн мэргэжил байх ба штэ. Тэгэхээр тэр сургуульд бол одоо дөрөн бол одоо бас энэ манайхчийн усын дотгад энэ удаад усын гадаадын сургуульч хоёр төрөл хаваадаг штэ. Юу шишэн.
1: Тийм.
0: Усын дотгадын сургуультай бол одоо гаргатан одоо дөрөн бол тэг хчэл гэрэг болгоом бай. Гадгад гадар улсын сурагчдад тэдний чинь олон анк хаваа. Тэгээд анк болгонд нэг нэгчээ.
1: За тэгсэр яг таны одоохондоо хийж байгаа арсан урлалын төрөл жил бас бараг хэдий төрөл байна уу?
0: Одоо жижигээс нь их л бол. Одоо мөн төлхөр дээр дүүлдэг дүүлүүр тэрэн дүүлүүр дотор нь хэдэн 10 төрөл байна.
1: Тийм байх
0: тийм. Их төрөл хаваа гол дээ. Давхчихгүй би миний нэг зан бол одоо заавал давхчихгүй олон төрөл хийнэ. Гай гай. Тэгэд им тэргэн дээр дүүлдэг гэд бас байна. Дотор нь бас олон төрөл байна.
1: Тийм байх.
0: Хөлдөөгүрийн наалт гэд бас олон төрөл. Эргэд Монгол антлагтээ өсний даралт. Бас олон төрөл байна. Зургны жил, зург, сэлмэл,
1: зург,
0: сэлмэл, зург, журсан, зург бүр байна шүү дээ арсны. Арсны зург, арсны сэлмэл гэд.
1: Тийм.
0: Их төлөв хаваа бол одоо өнгөж хаваа. Эргэ хөргөлгөөний жил төр нь бол багчхан, үрдэг багц одоо багтхын дотор бас өлдөв жил юм багч шүү дээ. Олон төр. Жогода биерийн хэрцэгэн, гар удасны багчхан. Одоо карт хийдэг хөтөлцөн тэн юм. Одоо өөрөө хүчний зөөлтөд хамааны тэлгүүр ингээд төрөл зүйл олон байна. Их төрлөөр хаваагаад бас нийлөө юм бараг хадаа 10 төрөл байна. Энэ дотор нь бас хадаа 10 төрөл хаваад шүү дээ.
1: Сэр яг таны энэ гар урлагийн бүтээгдэхүүн нь одоохондоо бол борлуулгын замнууд тэр ажиллах өрөөндөө хийж байгаа юм тийм үү? Яг сүлжэн дээр бас борлуулж байгаа.
0: Сүлжэн дээр одоо өөрөө тийм ихээр борлуулж яхуу. Хаан чандаа өөрөө хийж өгөх юмдаа ингээд шууд нөхтрүүлэг хийж их үед бас олон гадрын орны улсууд танаад ингээд захаал авсан юм шиг.
1: Тийм тийм.

0: Тэгэхээр нэг гар урлын бүтээгдэхүүн хийнэ гэдэг бол бас их цаг зарцуулна тийм үү? Яг олон цахалаг ирчгээр нас ямчгүй байдал гараа шүү дээ.
1: Тийм үү? Амуус ух цалаг нэг цахалаг хийсэн шүү дээ. Тэр юм тэргэн дээр дүүлдэг. Тэр юм тэр чинь бас өвөр мөнгөний Миуи нэг тийм цахалаг хийсэн.
0: Аа. Гурван жил тийм. Гур хоёр талтай, хоёр тал нь бүр зурхтай хийсэн.
1: Манай хоёр хүн сар илүү хийж, гурван жил төрөн жилтэй.
2: Тийм
1: байна. Тийм. Нийлөө одоо яг чулгараар хийж болохоор нийлөө хөч барна бас. Төлөдө антрон дэлгүүлж өгдөр танилсан сүд хайраад хэж элнэг өдөр нэг ой чатар тэгэж хаалга хийж та тийм нь бас ахс илүү гинэж жилж байна.

0: орж алгаад бодсон бос соёлын өв болох эсхи урдлын Эрэн хотын хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Гэгэн Хасын сурвалжилгийг сонсхий.
1: Би бол Эрэн хотын гэрэл дот сумны тал гацааны Гэгэн Хас одоо өөрөө өрөөнд дэр амьдарч байна.
2: За тэгсэрэн манай өрмөгдөө өртөн цохорны 36 дахь гоцны ажилчлалын наадмаар бол сайхан Эрэн хотын Монгол гэрийн бодсон бос соёлын өвийн сайхан Монгол гэртэмлэн эсхи урдлынхаа талаар дэлгэн хүмүүдэд оролцсон байна. Тэгвэл одоо 3 өдрийн гэчин чичээ ямар шиг байна вэ? Ариун байна
1: уу? Гэчин чичээ бол ариун, найднагаас бас ариун шиг байна. Ариунны хувьд бол.
2: Тийм.
1: Найднаа бас ирж ирсэн. 35 дугаар удаанд бас ирсэн. Гутагаа ирсэн.
2: Тийм байна.
1: Тэгэхээр найднаа болохоор энэс 10 өдөр суусан манаас. Тэр үед өдөр найр бараад бас ёо тоглолт байгаад 10 өдөр суусан.

0: гар урлын талаад жижиг одоо дурсахлын бод содрул бас ихсэн хүний юунд орж ийн. Одоо яг өөр одоо өмнөд орны улсууд ч одоо жуутлын хүмүүс бас их хэмжээгээр гар урлын бүтээгдэхүүний дурсахлын бод цугаж авах юм илүү байна.
1: Тийм байна.
0: Яг нутаг орны хүмүүсээс илүү төр усуд илүү сонирхож байна.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэдний хүлээлтээ бас их олд дийлж байна. Жижиг одоо гар утсан жүдэг юм ч юм уу байна. Унгасаар хийсэн жуурга. Тэгээ жижиг сажиг даралт маралт тэр гар угаад саваа гэдэг тэднээс үл их хүмүүсийн анхаарал орж байна бас.
1: Сэрэн одоо үеийн нарийн 3 дахь өдөр нь одоо 3 өдрийн борлуулга бас юм шиг байна.
0: Борлуулга бас их зүгээр манайс энэ жижиг сажиг юм болохоор тийм үнэтэй биш болохоор бас болоо. Их зүгээр байна орлого.
1: Тийм. Яг жугаатлынхаа хүнд авч хэлбэл одоо энэ сэлийн бүтээгдэхүүний худалдан авахд бол бас ингээд яг үнэтэй юу бас жоосон хайрлах шиг тийм үү? Тэгтэн бас яг нь нутгийнхаа онц гаралтай юм ийм бол дурсгал үлдэх нь их сайхан утгуулгатай санагдаж байна тийм үү?
0: Тийм. Яг бас жирэм тоосон юм бодос гайгүй үн мөй хайчих бас хүлээж авд дийлж ин тоосон юм одоо ч гэдэг ойлгож одоо энэ гар бүтээгдэхүүн одоо гараар хийсэн гэдэг юм өдөр чадсаар бол хүмүүс бас тийм үн хайшуул гайгүй.
1: Тийм.
0: Одоо яг нэг жирэм бас жоохон үн хайлт хүмүүс байна одоо үнэтэй байна гэж хэлнэ. Гэхдээ одоо гар хийсний юм болохоор яа бас тогтсон хэмжээний бас жоохон өндөр үнэтэй.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр яг таны өөрийн атарсан бүтээлүүд маш олон төрөлд байж байгаа. Тэгвэл та өөрөө яг өрөө хотдоор бас энэ өсгий урлын газар өрхөлд нэж байгаа юм.
0: Тийм би түрүү хоёлоос өсгийн урлд ороод одоо энэ жилээс өөрөө адлын уруутай болж байна. Одоо чигээ дүргэлтэн одоо илүү хэншээм бабаа цорох дортой хүмүүс бүр зааж уулснаатай. Тэгээд хамтаараа сайхан бас бүлхэн болж одоо энэ юм аравнаар хийж одоо улам их орлогоо сайжруулж одоо гарах замаас ярьж одоо гадагшаа илүү борлуулъя гэж бодож байна.
1: Тийм. Сарын өнөөдрийн дэлгэн үйлчлэг дэлгэснээр бол одоо юу эсхий урлал нь одоо хөдөн төрлөх хуваарь биш болов.
0: Эсхий урлал одоохондоо би өөрийнхөө ээж гэвэл одоо унгасан эсхийжүүлж эсхийгэр одоо малгай 30-с хунар шахаа гутал хийх. Одоо хавтгай эсхий хийх тариваас хийдэг. Дахиад одоо чагийн хараанаас болоод бол одоо хуртхын хийх нь төлөө бол хуурай эсхийний энэ жижиг юмсуудыг илүү хийдэг. Үндэн бол яг одоо өхөж хийж сурсан нь бол нойтой эсхийний урлал сурсан.
1: Тийм.
0: Сүүлэн тэр дуур бахаасан болоод одоо өөрөөр хуурай эсхийний юм өөрөө сурж дахиад одоо бас жоо энэ тэндээс одоо юу өдрүүжэд хүмүүсийн хийж хөвч мөжөө сурж байгаа бүр.
1: Нойтой эсхийн хэсрэн бол яг тийм хани унгасаас нь эхлээд өөрөө эсхийг нь бол гараар вилж
0: дээ. Эсхийг нь жуулж тавина. Зул тавьж байгаа дахиад одоо норгоод дахиад хөөсрүүлээ дахиад өрн нухан тэр арван явчи өнгөрөөж игэд одоо эсхий юм гарч ирнэ. Малгай ядарч одоо битүү ямар ч ойдлгүй бүр югаран гарч ирнэ. Бүтнээрэн гарч ирнэ гэсэн үг. Нэг ч ойдл байхгүй.
1: Тийм тэгэхээр нэг бүр яг хийх явцтан бүр хөлбөрийн
0: өөрөөр гарч ирнэ гэсэн. Тийм үлгэр мөлгөр малгайны үлгэр одоо тийм юуны урц сонд юм үлгэрийн ингэж өөрөө хайчилж өөрөө ямар янзтай хийнө гэдэг юм үлгэр өөрөө гаргана.
1: Тэгэхээр төсвөөс нь эхлээд бүр хийж бартал бүр яг өөрөө хийж
0: байгаа. Тийм өөрөө төсвөл хийж байна.
1: Тийм ээ. За тэгсэр өнөөдрийн ханын дэгүр өлөгч бол бүр тэр нойтон эсхийн урлал юм байна тийм ээ. Бүр өнгө бодгийн тал дээр нь бүр
0: өөрөө тохируулж өөрийнхөө тодгоор тохируулж байна.
1: Сэрэн онгсаар яг шивж хийж байгаа нь бас цаг зарчлах дээр юм шиг.
0: Шивж хийж байгаа нь бол цаг бас арай аривтай хурдан. Бас нэг өдөр нэлээ аривны хийдээл нь. Энэ нь үлчгээр нь одоо яг борлуулах хэдэр яах үед үл энэ нь идүү одоо юу яж чадлаа нэг гар дээр нэг сууж жаратна.
1: Тийм тийм.
0: Одоо яг тэр манаас энэ дээр одоо эсхий малгай эсхий гутлын мутлыг бол одоо манай эндхийн ус бол өмсгөх яг одоо жуутлын ус бол бас тийм халуун орнд хэрэглэхгүй өмсөхгүй тийм болчоо байхгүй. Жи одоо сонирхтлаар бол их сонирх нь амар бахарх нь. Чиглэж гэсэн одоо яг тэднээс амьдрал хэрэгчээг болохоор тэр төлөв юм нь жоохон жаратахаар ааж юу. Жи одоо манай эндхийн хүмүүстэл тохирол хөтлөлийн орныхан газар эсхий гутлаа дэрүүл одоо ийм жижиг гатхан болдод нь одоо жуутлын хүмүүсийн анхаарал дод онцгой их ордог.
1: Тэрсэн 2 жил бол яг манай ширийн гол энэ жуулчлал бол бас одоо яг өрнөө хөгжиж байгаа цаг үед орж тийм ээ. Тэгэхээр энэ соёлын бүтээгдэхүүн бол их хүрээлэлт байж байгаа.
0: Чагаан одоод бас энэ мигэнт одоо манай нэг хэсэг бас энэ хураа хэсгээ дэмий мэддэггүй шээ. Энэ 2 жил ихээр өргөжүүлж шээ. Хаяаггүй одоо энэ чинь. Яг жуулчлалын хүмүүс жаруулаад янз янзар хийж байна. Тэр нэг сайхан байна. Яг цаг үед ангой юу болоод хийчихсэн чинь.
1: Төгөл саяс ойлгосноор таагийн шилийн хотынхоо тийм хотын төсөн одоо энэ бодсон бас соёлын эсхийн урлалын бас энэ өвлөө уламжлалч чинь яг өрөмжлөөд байгаа гэсэн тийм
0: энэ өрөмжлсөн.
1: Одоо яг танаас бас сурж байгаа, дагад суралцж байгаа бас сурахч байгаа юм.
0: Байн сурж байгаа байна.

0: одоо өөрийн садны хүүхдүүд нөхөд байна. Дахиад одоо настай ээжүүд байна. Одоо ээжүүд бол одоо яг ужуурын тэр нөө ширмэл дууд үлгэрч чадна. Тэдүүс надад багшлан тэр тал дээр. Би одоогчсон энэ одоо маягийн эсхийн урлалд нь бол одоо тэр настай ээжүүд рүү мэтгэхгүй. Тэгээд надаас ирээ сурж гин. Тэгээд одоо би бас тэднээс хэлдэг танаас би юм сурна. Би бас одоо энэ шинчсэн минь үл танаас жааж өгё гэж хэлдэг. Тэднээс бас энэ юмд их дуртай. Энд чи арай амар байна ингээд одоо тэр ширж ойхоос илүү амархэ штэ. Тэднээсийн угийн ойдоч чи ширдэг ширэн. Тэгэж үр ойдоо манаас энэ надад өгөмжлөсөн шивэн энэ нь шивж штэ. Тэднээс бас их дуртай. Настай ээжүүд ирээд урамтай сурах дуртай.
1: Тэгэхээр настай ээжүүд гэдэг бол бас олонхын омбол омдоо харж байгаа чад чөлөөгөр бас аж ахуйн орлого үүдэж байна юм
0: уу? Тий, настай ээжүүд ч одоо хүүхдөрүүд өсөө тань сууж байгаа ээжүүд. Тэгээ өрлөө хүүхдөрүүд өгчөөд над дээр очино. Тэгээд одоо үүдэд яг хүүхдэн сохор явчих нь үдийн ажлуудтай үүд очино. Тиймэрхүү байдалтай. Тэгээ би нойтой өсхийг нь болохоор бас настай ээжүүдэд жаагаагүй. Тэрүүд одоо их чадал орон нухан яан одоо хуян өдр одоо ээжүүд дийлэхгүй тийм удаан чагаар нухад дийлэхгүй бас чи халуун чагад бол халуун яаштай өсхийтэй ордогч нь. Тэгээ тэр тал дээр нэми настай ээжүүдэд жаагаагүй тэр талын одоо илүү жалуун усудад жаая гэж бодож байна.
1: Чикрэн таны яраанаас бол бас нэг байдлыг илэрлээ. Одоогийн маний монгол ээжүүд бол тийм ээ өстэй 50 жаргад бүр омблоо харах насанд хүрчихэд бас амар би нас өвтсөн гэж жаргад суугаагүй харин бас өөрөө нэг жав чөлөөгөр өн гар уйлтгэлэн хийж дуртай энэ өвсөй лав уламжилж гэдэг юм уу бас жоохон өөрийн дуртай адилаа шимдэж бол их амьдралаа их чирмэлэгтэй байдаг тийм үү?
0: Тийм ээжүүд одоо ээжүүд бүр амар сурах тагээд бас өөрснөө ярина манаас ч одоо гөвчрөөд их юм сурч байна гэхэд ярина айдад ашиг болгоод бас тэднээс чинь одоо юу яасан өөрөө дуртай болохоор одоо хүүхдүүд өрөвчөө чагж байгаа яхад нэрдээд суугаад дуртай юм аа хийгээд хөөрөлдөө тэнүүс бас жаргалтай шүү дээ чаг уйдан бас тэгээд би бас ярдгийг ингээд юмсуудаа хийж сурч хаад одоо хүнд жарахгүй ч гэсэн өөрийн үр хүүхдүүдтэй бэлэг болгож өгч болно гар бэлэг болгоод гэр зураа чагаан сар юу одоо жаавал мөнгө төгрөгөө хаалгахгүй шүү дээ өөрийн сайхан хийсэн бүтээлэн өгч болно шүү тэгээд ээжүүд их дуртай тэгээ манаас энийгээ сайхан багалд савлаад хүнд өгье гэдэг дуртай байдгаа энэ тал дээр бол их сайн хүлээн авдаг шинэ юм их
1: тийм бай. Тэгэхээр та өөрөө бол энэ өсхийн уралдаантай бол ойртоод 2 жил болж байна гэсэн. Өмнө нь бас өөрөө ойдл хийдэг гэсэн үү? Ойдлоо яг хажигаас эхэлж сурч хийсэн үү?
0: Ойдл би тэр юу ч нэр гаргүй одоо онд өөрөө данк очих үед хийг одоо манай та таньдаг өгч ойдлын газар очоод ойдлын газар хавсраад тэгэж ойж байдаг.
1: Тийм.
0: Гэхдээ манай өөж өрөөсөө өөрөө одоо багасаа тийм нөлөө хүртсэн. Одоо ойдл дуртай. Тэгээд ойдлын югаар яга сүултэн дахад одоо өсхийн дас дуртай аль юм юм гар урлал дуртай хүмүүс юугийн сурыг гэж бодно. Ганцхан юм биш одоо. Эсхий сурыг гэж бодно. Ойдлаар юугийн сурыг гэж бодно. Тэгээд сүултэн эсхий болгосон юм. Эний хийж өгөн чөөхөн байсан. Тэгээд одоо эсхийн юм хөдөө илүү хүн хийж бас энэ нэг одоо өөрийн үндэснийхээ соёлыг бас үндөө соёл гэж хэлэж эсхий урлал юм чинь. Бас яа яас үргэлжлэн ингээ хөгжүүлээд хаягдуулахгүй байгаад бодсон үүднээс сурсан энийг үл. Энэ юм бол одоо өдөржин манаас тэрийг нэг нох гэмэд өдөржингийн дорлог олоод суудаг юм биш штеп. Гэдэг ч гэсэн одоо өөрөө дуртай болохоор энэ юм их ийе гэж батсан.
1: Тийм. Яг нь нүүдэл соёлаас мэл тийм үү? Сөрсөн соёлд ирсэн энэ үед бол яг нь гарлын бүтээг дүнээр гэдэг юм уу? Одоо яг нь гэр доторх нөхөр гэдэг нь одоо санал дээр төвсгөр олгоогоос эхлээд бас одоо дөрөвөл бас яг нь нүүдэл соёлын бол өв соёлноос хадгалаад явж байгаа тийм үү?
0: Тийм. Тэгээ одоо нэг удам илүү яахын төлөө одоо маягаар одоо ястай шинчлээд янз янз юм болгож байна. Яг одоо бүр удамлалт ясараа хийгээд байвал бас жирэм усууд нь хөргөлхөн байдсан. Ширдэг мэрдгийг чинь өчрөө готёо хөргөлхөнж байдсан. Тэгэхээр нэг одоо жигүүд эсхиний юмгээ хаягч тэрийг жаавал одоо хүний амьдрал хөргөлчөнд оруулаад бас нэг ховргоод шинэ маягаар хөргөлж болохоор одоо иймэрхүү үйлдэл үсээ шинэ юм сэтэж хийж байна шүү дээ.
1: Тэгэхээр нэг наадмын дэлгэн борлуулгаар авч хэлэхэд бол энэ хатхамл шимэл энэ жургууд бол их хөрөлөлтэй байж байгаа юм байна тийм үү?
0: Тийм жургууд л одоо бүлгэн дөгөн ингээ наваа чадварсгал болгоно гэж усуд их санаж байгаа чинь.
1: Сэрийг энэ төр жахаас нь танилцуулахад бол одоо яг нь түлхүүржүүдэг осроос эхлээд
0: энэ дэлхүүрийн осор байна. Гар утсны осор байна. Дахиад чамаан доор тавьдаг. За халахын сэргэлдэг төр чамааны доор тавьдаг юмсууд байна. Дахиад энэ богч могчин зүүн. Дахиад гар угаадаг савны ус дотор нь хийгээд хана унгасаар бас боогод хийдсэн байна. Гар угаадаг сав. Тачоро дарын төрд байна. Хийвэл одоо сэтгэж олж хийвэл юу хийж болно? Энэгээр бүр амьдрал дамд ямар юм нэрч чанаруулж болно.
1: Тийм. Яг тэр өсхийгөр өнөө гар угаадаг савныг бооцсон гэсэн шууд норгоо угаачихгүй.
0: Шууд норгоо дугаа, норгоо дугаагаад.
1: Бас хөөсөр.
0: Тий, хөөсөр нь хөөсрөх хэрэгтэй. Өсхийжүүлэх явчин жаавал хөөс гараж хөөсрүүлдэг. Чикэн тэр өнгийн унгасаар гэдэг нь бооцсон үед угаах явчиндаа тэр бүр сайхан өсхийч гэн. Тэгээ доторх савны дууссаар сайхан жижиг юм нэг өсхий нэг тавиур шиг юм болчихын жаахан. Тэр нь өсхийчээ гараа ичих сайхан бүр. Иймэрхүү өсхий бодоод үлдчих гэж тэр нь анжурахтайгаа үлдчих гэн. Эхлээдүүл тийм унгасан шүү дээ. Иймэрхүү хөөсгөр аа ийм хөөсгөр унгасдаг байдаг шүү дээ. Энд чинь сүлд нэгэд хөөсрүүлээд ирэх үед яг ийм болоод өсхийж агаад өсхий болчих.
1: Аа тийм дээ. Эхнэр нь ярах үед юм болоод гараа угаачих нь, зарах барсаар бас тэр
0: нь дүн болоод тэрийг өвдөгө тавьчих болно. Тэр нь доосоор яг жүжигч болно. Тэр нь дотор.
1: Тэгэхээр яг одоо манайг энэ удамжилт соёлынхаа суурин дээр бас шинийг сэтгэж, шинийг үүдэж хийх юм бол бас энэ одоо унгаснаасаа сэтгэлд бүр хэрэгжих юм байхгүй, хэрэгчээнд орж бас үн санаа бадруулж чадна гэсэн.
0: Тийм, бүр хэрэгчээнд орж болно. Хаяг гэх юм бол ерөөс байхгүй, хаяж маяг хөргөө гэсэн юм байхгүй. Жи одоо хөргөл чадна уугүй юу гэсэн асуудал. Юм уу юм болгоно уу болохгүй гэсэн асуудал байхаас биш. Одоо тэр өстө нь малын юудууд хаягдах юу гэж байхгүй шүү дээ. Бүр боёо юм.
1: Ингээд бас танаар авч хэлсэн ч гэсэн тийм ээ, 5 хүн малынхаа хөшгөрөө унгаснаас орно бүр ингээд сайхан аж ахуй ашиг үүдэж бүр болж байгаа
0: тийм. Одоохондоо бод эхлээд хийчих болохоор багсаа гашиг орлого олоод тэгээд болж байна. Одоо энэс хаш улам их орлоготой болно гэж бодож байна. Энэ юм хөгжүүлээд.
1: Сэр та өөрийнхөө хувьд бас яг хожимын хүсэл төсөв төлөвлөгөөс юм шиг байна.
0: Одоо хожим бас яг арвинлс юм хүмүүжүүлээд өөрөө бас энэ талаар арвин гоё юм хийлгэж бодож байна.
1: За баярлалаа.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнт, дараагийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгэж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье гэд бүгдээ өнөөдрийн нөтрүүлэгтэй хамт байхыг найдаж байна. За би өнөөдрийн нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
1: За сонгож хань өрхэм сонсогчдоо эрхэм сүлж ашиглагчдаа та бүхэнтэй өнөөдрийн халуун мэндийг хүргэе. Манай хөгжилтэй мөч дугаар энхүү эхлэхэд бэлэн боллоо.
0: Өнөөдөр гаргийн 5 болж байна. Бид нэр инээд өгөөдөр ирсэн гэдэг. Гаргата яаж ч өнөөдөр инэх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд хөөрхөн дурсамж аяа хөвжөлтэй мөч гэж тусгай дугаар жаа. Өнөөдөр хөвжөлтэй мөч тусгай дугаар маань явагдана. Одоо дээр гарах 2 гарах, бараг 2 гарах залгаад манай хөвжөлтэй мөч энэ дугаараа сайхан явуулъя гэд нэг видео дугаар барьцгана дайсан болохоор, тийм ээ, шуугантай байсан болохоор видео дугаар дээр сайхан хийж амжааг уу. Тийм болохоор ер нь одоо бас бичлэгэн хайчилж бас тавь чадаагүй олон хүмүүс асууж ин сурж ин яасан бай, та хоёрын нөтрүүлэг яасан, бичлэг яасан бай гэд. Тэгээд асуугаад байсан болохоор бид хоёр түрүү гаргийнхаа нөтрүүлэг дотроос бас сайхан сонгодог зүйлүүдийн сонгоо, тийм ээ, сайхан одоо бас хүмүүсийн сонирхолд хүрчийг нийтлүүдэн сонгоод жа дээр нэг хоёр ганц хоёр шинийг нэмээд өнөөдрийнхөө нөтрүүлгээрээ сайхан тавхинтай хүргэнэ гэд хамтдаа өнөөдрийн нөтрүүлэгтэй чухтаа инеч хий.
1: Та тавхын нөтрүүлэг эхэлчгээд ачрамд манай нөтрүүлгийг ус илүүхэн төгөөгөөд холбоосулчгээр дамжуулаад өгөөрэ.
0: За видео дугаар дээр манай сонсогч бол эхлэхээс өмнө инецсэн байж шүү. Бүтгэлээ халаалт хийжээгэш юм уу?
1: 7 сард бол ер нь одоо видео дугаараараа олон сайхан үлгэрүүдийн сачиж дамжуулж амжаагүй шүү хайчлаад. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо аль сайхан сонгодох хөжилтэй шахтай үлгэрүүдийн тавхантайгаа бүрэн хуваалч хийх гэж байна.
0: За. Барчхануулаад инеё гинэ. Өнөөдөр гоё байна уу манай видео дугаар? Яа амар ихтгэлтэй гоё
1: байна. Яа сонсож байна уу? Сонсож байгаа хүмүүс бас үлдээгээд хэлээрэ тод сонсож байна уу? Эсвэл бас барчхан дээ нүү, тийм ээ. Дуунд авчиж гарч байна уу? Халаалтын инээдэг.
0: Аа, халаалтын инээдэг чинь.
1: Юу ч ярихгүйгээр инэхөөр та.
0: Тийм. Орж ирв. Ер нь үгүй. Тэгэхдээ ч ирэхэд өөдөө нийлээд бүр ха ха ха ха ха гэх нэг гэд барчхан л инээ.
1: Халаалтын барчхансан инээдэг.
0: Тэг чи юу нэттэй юу?
1: Гоё гэж ярьж. Гоё гэж яагавал өнөөдрийн нөтрүүлгийн дуу бол тод гарч байгаа юм байна.
0: Тийм байна. За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид маань нөтрүүлгээ чааш нь хуваагаад олонтойгоо бас хуваалцаарэ, түгээгээд өгөөрэ, найжинт тойрогтой хуваалцаарэ, хүн болгон чааш нь түгээгээд өгөөрэ гэд хамтдаа өнөөдөр одоо сайхан хөгжилтэй түүхүүдээс сонсч хоё.
1: Ер нь хоёулч нь 7 сарыг бол өстой нэг хүмүүст өр нөхүүлж байгаа юм шиг өнгөрлөө шүү.
0: Амар гिचүү юу?
1: Тийм,
0: модлын гүн дараатай л явсан шүү бид нэр.
1: Тийм, мэддэг танд хүн таарсаар үгүй яавэ?
0: Тийм.
1: Тэгвэл бичлэг яавэ? Жохсцсан юм уу? Нийх юм байцсан юм уу?
0: Тийм.
1: За 7 сарын 7 дугаар сарын хамгийн сүүлч өдөр та бүхэнд өрөө толноо.
0: Би бүр нэг сар бүтэн нэртэй хоноогүй шүү дээ. Чи зүгээрөө
1: зүдэр инеж гэнэ үү?
0: Гүү, нөгөө дараастай.
1: Тийм.
0: Инээс юм байгаа тоо.
1: Тийм.
0: Тэ дараастай байла.
1: Тэр нь эртэр зүдэн юмд ярьсан мэттэй. Бүр нөтрүүлгийг бүтгэн байсан гэж чамай хийхгүй гэж ярьжээ инеж.
0: Уралж ийнэ гэдэг.
1: Тунтхан жий. Нөтрүүлгээ хажигч гэсэн шүү. Одоо л юм болсон.
0: Жийн гэд видео дугаар дээр та бүхэн ороод ирээрэй гэж утахгүй хамтдаа хөгжилтэй түүхүүдээс сонсъё. Манай нөтрүүлэг дээр одоо нийтдээ бас 250 хэдэн хүмүүс холбогдсон байна. Гэт нөтрүүлэгтэйгээ холбогдоод бас чааш нь түгээгээд за архив дээр маань дардган дараад өөр өөр их ажлууда гэлартл сайхан хийчихье.
1: Тийм. Ер нь одоо эн чинь 4-2 гаруй нөтрүүлэг олохтой сайхан урах хэвээр явагдаа уучраас хүмүүс яаж ч нэг жоохон сэтгэл хөдлөсөн байна.
0: Гайхуу байдаг
1: үү? Тэгэхээр энэ хэдүүл үтсэн хүмүүсийн 5000 орчд юм а тийм үү? За юу ч гэсэн нэвтрүүлэгт байж байгаа 95 хүн 96 хүнтэй бүгдэн дэр баярлалаа. Илүү болгон болгоод өгөөч ээ. Тийм. За энэ халуунд инегт өнгөрөхгүй яаж өнгөрөхгүй? Уурлах тусам хаал нь шүү. Бохондох тусам хаал нь шүү.
0: Дотор гаднаасаа жирэгдэ халаад оо.
1: Инег бол бас жоохон сэрүүчин шүү.
0: Тэнгэр дүндүү халуун байна гэж.
1: Хоромхон жорч гсэн инедээрэн тийм ээ. Халууныг мартаж болно шүү.
0: Тийм. За, эрхий дармыг дарж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн баярлагдаж байна. Гэшилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Гэт гаргийн 5 болохоор манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилэн та бүхэн бидэнтэйг хамт байгаарэ. За, видео дугаар дээр холбогдоод ороод ирсэн хүмүүс маань байж байгаарэ. Байж байгаарэ гэдэг.
1: За, байж байгаарэ.
0: Жохон байж
1: яа. Хоёр онцгойд яваарэ.
0: Хонгор болоод тавиуд.
1: За, хоёр онцгойд явах юм бол олон сайхан идэж ууж гаргана шүү. За, яг нөхөнд ингээд дэсэх алдраад явах юм бол сайхан сайхан инээдтэй төвхөөдөөс очирно.
0: Тийм ээ, тийм ээ.
1: Тийг бас өмнө анхаарал яах.
0: Ямар ресторанта явж явж болохгүй шүү гэж байна. Жохон дэвтэртээ сууж яа гэж байна.
1: Тийм.
0: За, би чин дээр гарах, дээр гаргуудаар бас нийлээд олон Юуганы дахиад уншаад хоёулаа бичлэг дээр хайчлаа тавинуу гэж бодож байна. Би нэг гурван зүтгэрийн үлгэр ярьсан тийм ээ. Энийг хуваалцаад тэгээ нэг бас сайхан үйдээ дугаар дээр хайчлаа тавьчихвал манайхан дамжуулаад хаяадаа нэг гаргаж сонсож инээч хэд эсвэл нэг жоохон ээч хаад амар унтахгүй юу? Би дээр үүгээр байна дээр бичсэн. За, нэг сайхан зүтгэрийн кино үжичихэд амар айгаа унтдаг чинь. Үн чи юу гэсэн үг? Амар айгаа унтдаг гэдэг чинь.
1: Тэгэхээр сэтгэрийн киногоор эхлэх гэхдээ нэш сайн санагдчих та. 30 градусын халуунд одоо зүтгэрийн үлгэр хэрэглэж байна. Та нэг сар хэрэглэсэн юм. Яаж энэ өөдөд сар жинэхгүй байна. Эсвэл жоохон хотлоо яна гэдэг чинь.
0: Та хоёр нэг сар хэрэглэлээ ба гэж нөтрөлөх хийсэнгүү
1: нэ.
0: Хэрэглэлд хийх юм байсан уу гэнэ.
1: Тийм шүү болсан. Жүүдэндээ ч нэг хэрэглэлд авсан би ч.
0: Жүүдэрээ хэрэглэсэн. Ари улаан нүрэн дээрээ хэрэглэсэн. Жүүдэрээ аймар бид хонтхансан гэж байна. Нөтрөлгийн тухай ч шүү. Нөтрөлгийн төлөө бид бүр ингээд одоо жүүдэндээ хүртэлэн гэж жирэлдэж ийн гэж боддоо.
1: Тийм.
0: Жирчлээ байх шүү жоохон. Заа манахан. За, инээдтэй гарч ирж байгаа хүмүүс баярлалах төглөөний мэнд. Аа, саяхан сайн болж байна гэж өгдөрч байна.
1: 4200 эрхий дарам болж байна. 4500 болоод чаа. Зүтгэрийн үлгэрээр эхлүүлье.
0: Яа. Зүтгэрээр эхлүүлнэ гэдэг бас жоохон хүнд сэтгэв. Гэмэр хөөх шүү.
1: Яг халуучч байгаа хүмүүс байвал зүгээр нэг сүүдэр мөтерт орцоож байгаа зүтгэрийн үлгэр сонсч байгаа шүү. Гэр юм болон болон гар. Болон жолон гар.
0: Өнөөдөр бол би зүтгэрөө сайн гэдэг хамаагүй мөгий сонсчихсан. Эртөөд сонсчихсан. Бид хоёроо
1: мөгий үл мэдчихээ гэдэг зүтгэрсний хаттар гуй гуй гэж бичсэн. Энэ айцтай биш хөөрхөн гэдгийг мэдчихэж байгаа. Тэгээд ярьж.
0: За, би одоо бол хөс гарч ирнэ гэж сонсоо барсны дараа хүйтэн ус сасгарна гэж.
1: Хамгийн гол нь тэр байхгүй да. Хүйтэн ус гарвал халуучхан байна.
0: Тийм. Тэгэ ингээд үйдээ дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэн баярлагдаж байна. Гүргэлжил ороод ирээрээ бас чашна түгээгээд өгөөрэй. Өнөөгдөвл мэдгэдэм хүмүүс арим байна шүү. 10 минут болоогүй 5 жилийн хүн ороод ирсэн байна. Гоё байна. Та бүхэн баярлагдъя.
1: За, бүгдэнд нь баярлалаа. Ер нь манай нэвтрүүлгийг хүсэж хүлээсэн хүмүүстээ бас баярлалаа гэж тайхан хэлье.
0: За, баярлалаа. За, хэдий хүргэнэглээ чичээ.
1: Хэтэрсэн шүү. Одоо бүр том бол.
0: А, тэгвэл уншихаа байгаад амар бааж юу вэ?
1: Том бол уншихгүй шүү гэсэн.
0: Яна хоолойгоо жасчихад хоолой муутай болцсон чинь бас хэцүү байна.
1: Тий.
0: За, зүтгэрийн үлгэрээр
1: хэлсэн. Гэрэн зүтгэрийн үлгэрийн чинь хоолой муутай ч юм уу нэг живүүн дуутай тэгж уншихгүй.
0: Хоёр чи ард нь сайхан ай таарч. Гэж ингээд. За, ингээд манай хөгжилтэй төвх тусгаа дугаар эхэллээ. За, өнөөдөр ихэ нэвтрүүлгийг байнгын улгамлын ирүүлсэн бидний сайхан зүтгэрийн үлгэрүүд ирүүлсэн байна. А, сайхан зүтгэрийн үлгэр нь ч үүнд сайхан үлгэрүүд ирүүлсэн байна. Тэгээд энэ их айцтай зүтгэртэй холбоотой гэдэг боловч цаана их хөөрхөн. За, нэг нөхөр өөрөө дахан харангна. Дээр муухан гэрэлтэй мотор унаад сүн хөдөөний жамаар чамж байжээ. Тэгтэл гинтхэн өмнө нэг монгол гэрийн үүд илрээд гараад ирдэг гэн. Үжингүүдэл шилэн хөжөөнд бадараад явчихгүй юу да. Тэгэж жохсон чинь байхгүй болчихчих. Жалгаад явсан чинь дахиад гараад ирчихчих. тэгээд бараг сүнсэн жалтсан юм сохолжоод явж явж хөжөөхөн гачааных нь нэг аль тракторын онгоцон дээр гэрэн ачаад гринк үүдийг ард нь босгож тэгээд явж ясныг мэдлээ гэдэг. Хараа муутай усаад сэрчв шүү. Хараа муутай би энэ жарамда хүмүүсийн хажуугаар танихгүй гараад тэгээд хүнд хэдэгдэл хүн таньхаан байла.
1: Ер нь хараа муутай дээр юмс хаалаг илэрч гинэрч байна. Тийм үү?
0: Тэнийг харахнаар нь байхгүй болчихно. Тэ хаатны харахнаар нь гараад ирдэг гэн.
1: Хараа муутай хэсэг чөөр нэг үлгэрэнд санаанд орж ирж байна. Бид нар нэг эртээ 7-8 жилийн өмн юм уу? Шулган шагаанд хамт сурагчтайгаа 20 мөнд явчихад. Тэгээд орой бочаад 30 мөнд явчихсан. Шулгах руу бочижсэн. Тэгээд зам дээр өмн ингээд одоо шулгахын дээр юун тэлж оруулалттай байхаа. Нөгөө чахалгаа бэлдүр, том чахалгаа бэлдүр гэдэг чинь. Тэр зүгэл тожтой нэг том том машин байхаа нөгөө төч өгдөг тийм бараа цаана машинууд байдаг. Тэгээд би машин жолоод явчихсан. Манай хоёр хамт сурах шаард бүжсэн нэг нь сохтуу, одоо унтаад явчихсан. Тэгжэд л өмнө ингээд том том машин механик тейсэн бүр амар аврах том юм тейсэн шүү дэр чинь энгийн юм уу биш. Бүр чам мэдлээд хажуугаар ингээд дайрж гарах гээд гарч багтахгүй тийм юмжтэй явж байгаа. Тэгээ нэг том машин механик тейсэн машинууд чинь амар төвчний талаас нь бодоод энэ тэндгүй өнчг уландаа дэнжуулаасаа ачсан. Мандаг юм аа чүү хэвж байгаа. Тэгээ дайрж гарч чадахгүй ардантайгаа төвчсэн манай арийн нөхөр сэрдэг байхгүй. Үе сэтгэл хураа хүртэ орцсон. Яг тэ тиймэрхүү харагдах юм лээ сая сэрж байгаа юм.
0: На сохтуу явж байгаа гэдэг хэшиг тэр үлгэр сохтуу нөө таксинд суучихад оо. Нүдэнг чи хөвөлтлөгч аа гэдэг юм. Таксины жадаа сэрчгээд оо. Хөвөлтлөгч аа гэдэг оо.

0: Одон гэр цоож
1: байна. Одон гэр унтагараа л ч юу гэдэг юм байна. Тэгсэхэд нөгөөс Монголын хошин шохтор байдаг шүү дээ. Өнөө бидний хажуучсан байтгал да. Хүн утсаавчсаар онцгойн гэр бүл дотор юм тань ингээ асуухад байдаг. Хүн утсаар ярьж байгаа юм асуух. Тэгсэн нэгсээ таксинд суугаад явчихсан таксинд жолооч нь ингээ утсаар ярихгүй. Тэгсэн манай хаж оноос.
0: Үнэнээс
1: асууж ирэх гэж
0: байна. Тэр үлгэрч нь. Тэр үлгэрч яг над дээр гарчсан. Манай найз манайд ирч гээд. Тэгсэн нөхрийн гар утстаа уурсан чинь. Аваад нөгөө гэр лөг орсон надаас хүн ингэнэ. Би ч би яаж мэдхийн гэсэн чинь. Тэг чи чихэд би бас хэлжээ. Би яаж мэдхийн дахиад нэг цамт ярих юм байна. Хүн ингэнэ. Тэр үл бүр татгал авчихсан.
1: Татгал. Тэр үл тэт татгал.
0: Нөхрийн гар утстаа уурхад хүн ингэж хэлээ надаас. Би тэг би яаж мэдхийн дахиад л цамт ямар хамаатай.
1: За хоёрын зүтгэр ирэн дахсын гараад. Юу ярьчих юмуд ороод явчих
0: байх. Тийштэй. Одоо дахиад хэрэлдэхгүй аа. Энэ өдрөөс гадна.
1: Бүр өвөлт хон байцсан. Тэгээд ялгаа.
0: Ах тух хөтөлөө оройчонгоо зүтгэр яраад суужээ. Жүн хонхороор орой явбал араас чинь нэрээр нь дууддах энэ төр гэдэл баах юм ярьж яраад гэр гэрдээ харахаар мотороо унаад явчихсан юм байна. Нэг нь явж итэл гидсэн мушхагаар хонхор дороод бургаасан ерөөлд сууж ичин. Араас нь аажмхан ирж байгаа нэгнээс чаас авъя гэд тэрглээ тэрглээ гэд нэрээр нь дуудсан чинь моторынхон досыг ваагалт нь нөгөө готгно. Маргааш нь нүд нь орой дээрээ гарсан юм чүн хонхор чөтгөртэй сүн нэрээр дуудчихсан шүү гэд яриад явж ин гинэ. Тэрнээс хойш бүр тэр жамаар явхаан болоод холуур тойрдог болсон гинэ хөрхий гин.
1: Хей. Эхгүй юм нэсэл айсан.
0: Нэрээр дуудах чи өвгүй шүү. За дараа нэг үлгэр нь өвс холсны ажил гэж онгочтой тэргээр нааш цаашаа явж л байжээ. Жамаас ойрхон тал дээр гэрийн суур маягтай модон бан зорхоотой байхыг үжичгээд орой бочхтаа дайрж авахар болоод явж игэн. Сүн харангуйд хүн амтны нүд харуулдаж байгаад ганзаа авахар оцсон чинь өнөө банзан дээр нь хоёроор гэр босчихсон дэн лаасчихсан байтгэн шууд л оройтой өвс нь босоод явчихгэн. Өдөр нь юучхүү байдах орой ирэхлээр айл буучхаад байдах. За тэгэл хүүр онгон дээр грэм барьлаа. Говийн ганчаалт хоноод өглөө хөөр гавлын яс өвөрлөө цэрлээ энтер гэж сонссон бүхий л өвлгөр нь нэг нэгээрээ бодолд нь орж ирээд тэр мөрөөрөө гараад явчихчих гин. Тэгсэн чи юу байсан гэж санана. Жугаачлын хүмүүс ирээд өнөө буучин дээр нь майхан босгоод амарч байсан нь тэр юм байжээ. Өдөр нь юучхүү орой нэрсэн чин бэнлаатай айлууд байхарч үнэрэн шүү дээ.
1: Тийм бас сэжиг явах гэсэн ээ. Ер нь айц гэдэг үл сэжигэс их ирнэ.
0: Тийм ээ.
1: Бүгэ айлгана. Тэрнээс биш одоо ямар ч нэг харангуугаас айхгүй тийм хүмүүс л одоо баргийн гажир учраас нэг торохгүй юм блэ.
0: Үнэхээр байвал яах
1: вэ?
0: Байвал яах вэ?
1: Тэр хүмүүс байхгүй гэж боддог байхгүй. Тэр байноу тэр бас нэг хэдэн хүн битсэн байсан шүү дээ ярилцааны хэлбэртээ. Бүрүүжүр одоо нэг тийм айдтай гүйдэлтэй гэдэг гажир. Хоёулаа та 90 донд багттай бийж авч очиж уугаад
0: дуу
1: дуулаа бүр үзэх гээд тэгээ зохтоод унтчихсан байх гэсэн. Хайхгүй байх юм байна лээ.
0: Зарим хүмүүс үнэхээр бүр юунаас ядг хүмүүс байж.
1: Тийм байна. Би бол багасан тийм юмас жоохон сэжиг айдсан илүү өдрөөр ч гэсэн ингээд өөрөнгөнд харах юм бол гот жайлаад явдах
0: хүүхдээ. Амар амтах. Би өөрөө ер нь ингээд гот төрч гэсэн өдрөөр ч гэсэн гэрт ганцаараа сууч чаддаггүй шүү дээ. Одоо л зүгөрүүлж.
1: Өдрөөр л ингээд гарын тань боломж төгөрийн үлгэр нэг яр. Тэгвэл ингээд аян дайх.
0: Аян даа өнөө хүүтэйг нь дасаад уу.
1: Тийм.
0: Өөрчлөж миний ахтуу шүү дээ гэсэн хэлдэе ёо. Тэгсэн чинь нэг байхын төгөрөө дэрэд ирүүл яа. Чи дандаа намаа яраад байна гэдэг нүгт. Бид нараар яраад жоо болгож чинь нэг нүгөө.
1: Яах вэ? Энэ тийч тгэр болгочихсон.
0: Хараа.
1: Үнэн байна, нэрэн байна гэж энэ одоо нэвтрүүлгээр зүтгэр судлаад явах үед юм. Харин зүтгэр шүү. Тиймэрхүү хөгийг үлгэр. Тиймэрхүү хүний битсэн хөгийг үлгэрээс хаваалчих.

0: бидний сайн нээлэгдэг. Тэнийг сонсъё.
1: За.
0: Хөгтөвлгөр. За, энэ суулцъя.
1: За.
0: Харин өглөөс тэр жилийн нэг хөгтөө явдал санаанд орж байна. Жүрний амралтын үе байсан байх. Гэнэт нэг бүсгүй гэрийн үүдэнд чис гас гэд над руу нэг юм яраад л байна. Очиж үзвэл нэг мараатай залуухан хятад бүсгүй. Цагаан банжил, цагаан ханжаартай. Бас нэг жижиг хар богч барьцсан жогсч байв. Гэжгээ хатруулсан болохоор баг эвгүйси харагдахаас биш хотын хүн гэдэг нь мэдэгдэж байлаа. Өөрхөн өрөмддөг газар аваачаад өг гинэ. Мөнгө өгье гэж байна. Хэдий мөнгө олох вэ даа гэж бодсон боловч миний бүсгүй бас ингээд тэнэд хүн гуйвал өөрөө даа гэж бодоод явхаар боллоо гинэ. Тэгээд л би энэ мөртэй ханчаар чирүүл шахаа ганч солсонгүй өнөө элжиг шиг том дуутай мотороор явж өглөө гинэ. Замд гараад өнөөг чинь гинэт дундуур тэврээ тавлаа шүү. Би энэ баг эвгүйрч гарын салгав. Тэгжитл гуйнаас бариад авч гинэ. За барьвал барьваа гэж бодж байтал дахиад шилүүж юнаас бариад авлаа.
1: Яах гэдэг нь вэ?
0: Материал дээр ингэж суудаг. Би бүхихтэй агчихтэй арай гарын салгатал дахиад хоёр хаврахны доор жочаа махраас бочхтаа татгахчлаа шүү гэж. Ингэж татгах юм байна.
1: Хоёр талаас нь.
0: Барьчихсан. Нэр хайнаас л ингэ атхуулсаа. Атхан юм болчих юм уу? Би гэдэг хүрээд бараг бахарчихсан байх. Мотор очиход гэдэг нь хүрээд байх тийм юм. Хойшоо халт харж үжвэл өнөө бүсгүйгийн нүдэн шил нь бултраад нүдэн шилнийх нь нэг гуйн чихнээс нь унаад хамар дээр нь арай хэч тогтоод нэг юм чис гуйлаар хашгирч байна лээ. Өгдөслөө юм байна. Имо. Имо. Имо. Дахиад буруу талаараа нэг шахаж үжвэл хөлн гишгүүр дээрээс унснаас өөр дэмий учрахгүй болохоор дахиад л явж үлээ. Нэлээ хэгээр. Чантаны өөрх хутга 7-8 гажир болохоор утсангүй хурж хилээ. Буудаа гэж хэттар хэлээд лав лавтан жогсоод өглөө. Тэр бүсгүй хүжүү талгатайгаа баахан ночилтж байгаад юу ч гэсэн буулаа болтыг. Юу хард ночилтоо бууж тийм жогсцоод эргэж харахгүй. Гүрийгэл урсаараа суугаад байсан. Үтсэн ч нэлээ. Өнөө бүсгүй чинь цайвар өнгөтэй дотуужнасаа өөр ховчсохгүй. Хормогоон доошоон датсан дээрээс нь татаад жудын болж муршиг нэг юм ярьчихсан харин булруу жахаад нэг юм шалган жишүү. Би моторын булруу үтсэн чинь өнөө чагаан шаа банжилийн моторын гинжинд бүр ороогоод нэг л атаг юм болчихсон байна. Тэгээд тэр миний өмдөй тайлж өмсөв. Би энэ дотроо өөр юм өмсчихгүйгээд үнэнээ хэлээ. Энэ уулан гуугаар дээшээ 1000 метр ябвал хүрчих нэ гэж хэн ч хамаа өчих юм бай гэд аргатай бүр ялгуур орсон. Та бүр сүлт нь бүсгүйхэн банжилий авчирж өгөхөөр хэлэлчиж тогтоод дөнгөж саллаа штэ. Хөрхи тэр бүсгүй нөхрөөрөө бараг алуулсан байха. Үнэн дээр би бүсгүйтэй хэлсэн чи алуулна гэж. Мотрин гинжинд нь ороолтал. Тэгэл өнөө юмхтын нөрхий бараг сандраад одоо шилүүж өнөөс нь бараад хаврганы юмхнаас нь жомагаад хэлбэл ус юм ярсал байлгуу тий.
1: Мэжис бас гээд нэг юм ярьж ирсэн.
0: Гэхдээ ер нь тэр өнөө бачиж байгаа биш тий. Мотрин шоуганд манай хүн сонссон гоо тарахтар дээр 645 тавиад их хэрэг гээд.
1: Хэрэг гээд гэж юу?
0: Айл авга гэж үл бүр бараг байхаа тийм ээ.
1: Нүдний шилнийх нь гойн яадлаа яадлаа.
0: Ийм өгч байна. Чихнээс нь буугаад ингээд хамар дээр нь иймэрхүү тогтсон байна. Өрхийн жотарсан юм авч.
1: Яа.
0: Тэнус сон сахвал эсвэл ер нь хүн ална.
1: Тийм ээ. Тэгээд стандарт зинх нь учрлаа бичсэн шүү.
0: Зинх нь учрлаа бичдэг юм байна. дандаа л тэгээд нэг хайнгуудад нэг
1: гэж асахгүй бол
0: гэж асахгүй бол нэг шалтан өч чалуу хөөхт байхын үеэс л
1: тийм
0: тэгэд л татсан юм байна.
1: Тийм. Шалтан өч гэнэ.
0: За манайх ер нь иймэрхүү хөөхтэй, шохтой үлгэр учирлууд байвал тийм ээ бидэнтэй бас хаваалчаарэ. Тэгэд өөрсдийн бас гой сайхан хөвжөлтэй учирлуудаа олонтой хаваалчи, хамттай инээлчи тийм ээ. Инээтиг олон хүнд хүргэх бол бас буян болдгийн гэнэ лээ.
1: Хураахи баян гэдэг бишээ. Хуваалчи баян гэдэг ээ гэдэг.
0: Тийм. Бүгдэр баяж хаяа.
1: Дургуй байна гэсэн юм гэдэг. Бичсэн мэс тээ. Хураахи баян гэдэг бишээ. Хуваалчи баян.
0: Ястар тооны барьчаалт гэж
1: юм. Тэгсэн манай энэ хоёрын баячууд бүр дургуй байна гэж. За хэдий болсон байна уу? Аа 20 үед болсон байна. За. Үхэр бордох хашааны ерөөл.
0: За.
1: Байна уугийн. Аа авгийн эрхми. Асхэд хэдэн ерөөл байна шүү. Тэрийн дараачаар хуваалч.
0: Тэр
1: нь болохоор үхэр бордох хашааны ерөөл. Алсаас харвал артай толгоомд гялтагнаад ас тулаад ажвал яслах сайн хийсэн янзын гоё хашаа байлаа. Гагансан байдлыг харвал гайхмар сайхан хөхөнгтэй гагнаас нь хүчтэн луус хийлсэн шиг үүлэнхээтэй угалжийг үй үеэр нь ороосон мэт. Энэ сайхан хашааны ирэл түүхий ярвал эжнэн болох эрхэм өвт найж мөнгөн хоёхтайган эртэлж оройлон эрдмэн гаргаж хийсэн дахин дахин хэмжиж даамгаа сайн гагансан дахиж лав салахгүй гэж бардам ам хайсан даанч чанартай даахгүй мундах хашаа. Үйлдэл хэрэгчээгийн хэлбэл илүү дутуу идлээгээд мөргөлдөж туулчаад байдаггүй ихэн багаан дийлж муухай ааш гарахгүй хов ховныхан бордуурыг ховдох чивэрхэн итчихдэг хоёр хүний ажлыг ганч хүн даачдах ховорхон олдох чагийг бас хонжиж арилжчих хөөлгүй үнэ хөөлтэй болгодог хэдэр тогшны номхон болгодог тар муутайгийн таргалуулдаг дахиад дэрвэл ихэрлүүлдэг тарны шидэт төмөр хашаа гэж байна.
0: Бас гоё бичсэн шүү. Хамгийн гол нь юу вэ энэ чинь өөрөө хийсэн хашаа
1: байна. Өөрөө хийсэн нэж мөнгө уяхтайгаа хийсэн. Хамгийн гол нь хашаагаа ерөөсөн биш хашаагаа махчихаа юм шүү. Өөрсдөө хийсэн хашаагаа тийм үү?
0: Тийм.
1: Махчихаа юм байна.
0: Хамгийн гол нь би үл ойлгосон хашаагаа махчихаа юм бишээ. Бүгэл махчихаа.

0: Тэгэл хүүхд юм ардаг юм лээ гэд айгаа дунтаж орхон байгаа. Бас нөхөр нэжгүй байж гинэ. Тиймэрхүү үлгэр учрлууд бол бас санаа шүү.
1: Өнөө нэг жихэн хүүхдэн дандаа хэлдэг гэсэн ба. Манайд хоёр хүүхд байна гэд. Тэгээл гайхалт гэсэн үгүй байна л гэд. Тэгээс сүлд айгаад нүүдэг штэ.
0: Тэгээс
1: сүлд нэлээд том босныхан дараа миний хүү багтаа дандаа манайд нэ хоёр хүүхэд байна гэдэг. Тэр яасын гэсэн чинь өнөө нөө хөрөвчний дээр нэг хоёр хүүхдийн жоргоо.
0: Оно хайр тамдагт.
1: Тэрний дээр нэг хоёр хүүхдийн жоргоо. Тэрий хэлсэн гэж.
0: Тэр сүн бүр дондохоо хийлгээд нэрээ оролцсон гэсэн ба. Хамгийн гол нь их буя ялгсан гэж.
1: Тийм тийм.
0: Хүүхд ийм ард гэсэн шүү. Хоёул зөвлөгөө л айлгаад гэсэн.
1: Тийм нэг үлгэр байдгаас.
0: Суртаа битгий баруун тал руугаа хараах. Та надруу хараа цодаач гэсэн.
1: За, гоё байна гэж бид хоёрыг магтчихин шүү. Аа баярлалаа. За ингээд Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Каргийн 5 босхоор манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар маань үргэлжилж байна. Тав хүн үргэлжил нэвтрүүлэгтэй хамтагаараа завс боломжтой. Чааш нь нэвтрүүлгээ хуваалцаа түгээгээд өгөөрэй гэж тав хүнд баярлалаа шүү.
0: Нэвтрүүлгийн дараа бол одоо өнөөдрийн сах сах хуулгасан уул ёсороо, жоршил ёсороо хайчлаад видео дугаараар дамж болох болно. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хожуу орж ирсэн хүмүүс юм уу? Дотоо сонссон хүмүүс байвал видео дугаараар өдөр болгон анхаарал хандуулж дахиж хүүжээрэй. Дахиж инегээрэй.
1: За, та бүхэн бас иймэрхүү сайхан бичсэн нийтлүүд боيو ингээд одоо өөрийнхөө үлгэр учралуд байвал сайхан найруулад бичээд бидэнд ирүүлээрэй гэд. Та бүхэн сайхан найруулаа бичээ ирүүлчихвэл бас манай нэвтрүүлгээр уншигдах боломжтой шүү.
0: Та энэ хоёр төрлийн халуунд одоо өстэй аргаас алдаад яа гэж бодлоо. Байнугаас бас нэг сайхан бичээс олж үтсэн. Тэгэд нөгөө эрхмийн
1: Амуу эрхмийн үү?
0: Үгүй. Тэр удаа нэг ярьдаг тус хийдэг гэдэг нэг бичээс байдаг
1: үү?
0: Тус хийдэг дуустал нь идэг штэ.
1: Тийм, айл хамждаг.
0: Яг л тэрэншүүл үлгэр болсон юм байна. Байнуугийн өрви маа гэж.
1: Өрви маа гэж хэлсэн үү?
0: Тийм, тийм. Өрви
1: маа гэж байдаг.
0: Өртэй маа, өрви маа. Бүр чулуух юм ба.
1: Энэ тийм нэг чоглуулаа. Зарим нь өрви маа, энэ сүртэй маа гэдэг.
0: Гэхдээ хамгийн гол нь энэ халуунд хүн болгон өстэй л дөнгөж өнө ажилгүй л бол нхаа нэг сүдэрг ажраа ингээд тодлохгүй сууйл гэж боддог шээ. Бүгд адилхан байхаа.
1: Тийм тийм.
0: Өөрөө магад үгүй юм байна. Сте нэг хэрэгтэй явсан юм байна. Энэ үлгэрийг хаваалчаад өгье.
1: За.
0: Сая дэлгүүрийн эжигтэйг гайгуухан бохон тулж хаяад ирлээ гинэ. Өчигдөрсөн халуучаад ойлготой унтаж амарсангүй гинэ. Өнөөдөр бас нар халаад хичүү байна гэд үглээд сандал дээрээ тангайгаад хөвтөөд надад ч хүний тоонд бодчихгүй юмаар. Хэш гэж. Тэнгэрийн нар түүний дээр тусаад өөр хүн дээр тусахгүй байна гэж үтээ. Худалдаа хийх дургу бол үүдэн төгчээд унтна үсттэй. Хөрөгчөр нэгэд хаалган хаасантай, хаалгандаа хонх тааруулсантай. Энэ явшанаар энэ мөн эзэгтэйг нэг тамалж орхих гэж бодож амжлаа гинэ. Тэгэд дэлгүүрээс галч ирээд байс хийгээд дэлгүүрийн үүтийн түлхэж орлоо. Дин дун гэж. Нэг багада сангаа аваад мөнгөний төлөөд гарч ирлээ. Ахаад л орлоо. Дин дун. Хоёр төвд хашаа аваад мөнгөний төлөөд гарч ирлээ. Муу эдгтэй чарай нь бол чарай биш ч үхгийгээд баг удаж аваад ахаад л орлоо гэж.
1: Ахаад л дин дун.
0: Дин дун. Нати тэр гэлээж байгаа бол түүргүй шүү. Би үлэн мэдсэн шиг аварлаж наагур чаагур нь харж ягаад нэг нэг ут давс авчглаа гинэ. Гарч ирээд 5 минут жогсож байгаад ахаад орлоо. Мууч ихтэй сандласаа хоох үсэрж усаад намайг ямар санаатай юм гинэ. Би ч сонссонгүй юм шиг хоёр өргөөс тэмх шүүрч аваад жинглүүл дээр нь шидчихэж жогсцлоо гинэ. Нөгөө ихтэй ч чарайгаан дараад амандаа бөөр бөөр нэг юм дүтэн жилэн. Гарч ирээд эмийн дэлгүүрээр орж шарахны ариутгалын шингээ аваад дахиад нөгөө дэлгүүрийн үдээд
1: үзлээ.
0: Байна уу гэж. Өнөө эцэгтэй нүд нь орой дээрээ эсэл гарчихсан гоо. Үсэрч усаад бяа бяа чарлаа.

0: Тэр би чи дэлгүүр нээж байгаа юм биш үү? Би ямар чиний бараг зүгөр авчихин үү гэсэн чинь. Чи муу санаа гаргаж чи намайг жоруд үе мүүл чинь. Чамд тодтолдохгүй. Чи өөр дэлгүүрээс ав гэд бараг өөдөөс нь очих шахлаа гэнэ. Тэгээд би хоёр мөслөмж аваад мөнгөний төлөөд нэг нь чи ичих. Итгэхгүй чи одоо яв. Хэрэг хэрэггүй ичиг ичиг гэдэг үлхэлч жуурал байдаг. Халуур үйлийг нь үчлээдээ.
1: Йоос та чалахгүй гоо.
0: Тэгээд за чи итгэвэл би идэлээ шүү. Хоёр мөслөмч хаан ханаас нь дэлгүүрд нь жогсчихоод идэж бараад гинэ. Утсан гаргаад найж руугаа анжаалгач баахан жоогдож жогслоо. Тэгсэн өнөө ээжтэй бол аргамарсан гэж байна. Дэсгэлгүй аха би ч юм уу гоё яа. Чи одоо харьчихаа. Дүүн гоё да. Төр амраа. Бас хөксөн чарайлж бас муухан яр байгаад инэхтэй. Орчмонхын янгу нээрэнж бохондж үхмээр халж байна шүү. Гол устай гажруулсан бол усан дороод суумаар.
1: Стэнээр усан дороо суумаар. Халуун үргэлж чинь.
0: Хамгийн гол нь энэ халуунд хийдлэн болсон
1: юм шүү. Хөтөн гэртээ ороо сайхан сэрөөхөн суухгүй.
0: Нэр ярьсахтай байна.
1: Нөгөө үүдний хонхтон тэгээ байн байн дугархаар хүнээр өсгчихв шít. Нэг л дээр авчихгүй нэг л хүн байн байн орж ирээд.
0: Тийм яа нөгөө тангийн гад болчих юм чинь дахин дахин босхгүй юм уу?
1: Тийм.
0: Яа. Хамгийн гол нь хоёр мөсөлдөмж авчихаа чи арим авчих. Нэг нь нийтчих.
1: Чи итгэвэл би идэх шүү дээ.
0: Чахар шалаг өгсөн. Тэгээ баахан дэлхийд татчих гэдэг чи. Бас хөөрхөр байна.
1: Яа хчүү гэж нэг нэг л. Би нөгөө ижигтэйг нь их ойлгож ийн гэж байна. Ижигтэйгийн сэтгэлийг бол амар ойлгож ийн үү?
0: За ер нь энэ хоёр өдөр хийдлалтаад нэг юм хиймэр байж байгаа хүмүүс байвал бас ингэж болно шүү. Буян бисхараа. Тайл гараад нэг 2-3 минут ганчаараад гэнэ тлинэч гэдэг. Хаад ийн дэнд дараа орохгүй юм.
1: Бүдд нэг дуршиж өчхөө.
0: Чи их дурсахасаа өнөөр хөөрөөд унчихна.
1: Ямаа нэгэн видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлгээ бас цааш нь илүү хүн түгээгээрэй. Манай 2000 илүү хүмүүс орж ирсэн байна шүү. Энэ халуун толсон чинь тарих бас тэми урд хөдөлгөөн байцдаг юм байна шүү. Сонирн болчих гээд юм. Өглөө босоод нэг дүгнийт сайнтай. Үүдэд нэг юм, орой нэг юм.
0: Нэлен гоё яа нэг халуучаад батчимдаа тэрхий үйдэл өстэй бүр өөр юм бодолд орхон байгаа. Яад нэг сэрүүн ажир олдог үлээ.
1: Тийм.
0: Сэвэлдсэн салхаа байна уу?
1: Тийм. Хар ирж игээ чамд тулья. Үнэхээр өстэй өнөр. Гэрлөөгөө буцаа явчих маар санагдаж шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгэл яг ажлын ингээ үүдээр орж ирэх үед сэрүү татаад л орж ирэх үед бол хамгийн гоё.
0: Бүр чанга нэмж ажил уу?
1: Тийм шүү дээ. Бүр чанга нэмж. Тэгэл алан гэрте орох үед сүв сэрүүх. Тэгэл манаас чинь халан хөхийтэй харсаар байжгаад миний ханиас сайн болдог гүнтэй солуутай байх.
0: Байна. Тэр үл давтай байна.
1: Халуун хитэн гарахаар халуун. Тийә, сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд хөвгөлтэй юм уч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Үргэлжлэн битэнтэйгээ хамт байгаарэ. За бас залгаад хэдий хуваалч тийм ээ. Бэн өгөө өөхөн бөмбөхийн ганцхан өөхтөө уншихчүлэг. За тэгээд бас тодорхойлж байна өрхи. Би ийм нэг өв өнгийн саваа гутх дуртай хүн шүү. Намайг битээ жагнарэ, уучлаарэ гэж нэх ард.
0: Өөх гэснээ сонсоод талуучсан.
1: Яа гэдэг нөгөө жоохон мариалог хүмүүс бол бас энэ үедүүд бас яа жахна хэдэн чинь торсон бол гэж бодох байха тийм ээ. Тэгээд энэ яг нөгөө ганцхан ээжтэй унших шүлэг гэж холонгийн тэр шүлэгний хөвд оруулаад бичсэн.
0: Яг тахаж бичсэн байна.
1: Тахаж бичсэн. Намрын хатланд тракторын парчхан хий сонсороо. Намайх турхи үүжих гэж чимэн дэргэд байгаарэ. Жаахандаа тарганч хөрхөн хүү байсан. Жалуу насанд 20 жил намайх турхангай байлгсан. Жалгаж хойноос нь дандаа тарган явуулсан. Тэр жил тавхан лан турааж ганчлуудаа баярлуулсан. Тэрнээс хойш 5-5 жин нэмж байнгалж яваасан. Тэврэхэд жөөлхөн, харахад нялуухан, чалан чаган өөх минь. Гэцэр минь бонтойлгож, гуйг минь томруулж, гажир дээр чи намайг хичнээн жил тарган явуулах юм бай. Туридаа гэж бодоод хөвтгэд нэмэгдээд байдах, тостой хоол илүү хоёр өнгөд дэлдгэр чих, хамар хоёрч өөхлөн, тураахгүй даа гэсэндээ байнг хамт байдах дэлхий дээр хамгийн сайн чавуу чи байла. Шуургантай

0: дулаахан байлгадаж, байлгадагч, шарсан наранд тосоор хөдрүүлдэг хамгийн жужаан хувчас чи байла. Гомдож чамд уайлмар, голж чамай хаймар, жүүний сүвгчээр багтах он чагийн урсгалд жүгээр жүгээрл бээс минь холдож хайрал өөх гэж сонсох болгондоо жовдох өрөвчхөн муу бөмбөгөөс хурдхан шиг салаад үжээчээ гинэ. Яа на жүүний сүвгчээр багтах он жилүүдийн урсгал зүгээрл дэрэгдмийн байл байж хайрал гэдэг юу гэж ийг. Зүгээрл бинээс минь холдож хайрал гинэ.
1: Бас их хөнгөл дээр нь
0: тий.
1: Гоё тохож битсэн байна шүү.
0: Тий.
1: Өөх холдуулах гад яарж байгаа ч юм шиг бас эрхэмнээд нандхан жага юм шиг байна. Уран жохол дээр нь цалин чагаан мөнгө гэж тийм мөнгө төгрөг мөнгө алтыг тийм
0: гэдэгтээс
1: элдэг үүтэй. Манай хүн чинь цалин чагаан өөх. Бас тэгж хорогдоод байвал тэр өөх салах юм биш ээ.
0: Гэхдээ өөхдөг. Гэхдээ өөр хий намайг битгий жагнараа гэсэн шүү. Би саваа гуцсан гэдэг уулдаар хэлсэн.
1: Мөгий миний өөхөнд битсэн ч юм уу гэж байна. Тийм ээ, тантай адилхан үе томоо өөхөнд.
0: Үе томоо өөхөн бөмбөгөөдэй гэж байна.
1: Үе томоо өөхөн бөмбөгөөдэй.
0: Өөрт чинь жаруулсан шүү.
1: Зүгээр л өөхөн бөмбөгөөсөн салж хайрл.
0: Зүгээр л одоо тийш харж хөвтөй та нар бол. За, чалгаач нийт энэ ямар гоё юм байна.
1: Тэнт хасртын юмтэй нэг урахгүйсэн ч юм уу тийм ээ нэг бахуухт байгаа хүнасны отовс нэг дурлалынхын тухайтай шүлэх бодгас хаваалч.
0: За
1: юмтэй өнэ оо хайрын тухай шүлэг гэдэг юм уу. Хайртын үлчвэнд 3 хүүхэнтэй айл байдаг юм аа. Хамгийн багт нь үгтлийн туралж өнгөрсөн юм а. Хайсны өдрийн өмнөхөн хүртин гин гис гэж өгчгөөд хайрын жагтлаа хуруудынхан доор дарж үлдээсэн юм а. Өгсөн жагтлынхан хойноос унтаж орохгүй догтлоод үхэр эрэх шалтгаар цэвэрлэе өмсчгөөд нэг очсон юм а. Олон үхтэй ээжийнх нь асуусан бүхнийг харуулад унтан гай шармуураар нь хагас өдөр надад харьсан юм а гэнэ. Бас помгонод нэг ичмтгэн шүү их юм уураар надад тарьсан гэд. Үүрээр бусдаг ээж нь олоод гал ноч очгосон юм уу бүүмэд. Үсэг танихгүй аав наваад таних ороо очгосон юм уу бүүмэд. Үс гэжгийн оролдоод инээгээд л сууж басан тэр хүүхэн үнэн сэтгэлийн жагтлыг минь уянсан ч юм уу бүүмэдээ. Алтан ингэрд чусдаг тэр жил аймар сансаан түүнийг ахад өвлжөө бочход үсэртлэн баярлсан юм а. Айлын хүүхний гуйхан ээжтэй хэлье гэж байтал аав нь харин нэг өдөр манай дүүрээд ирсэн байлаа.
0: За.
1: Бодлоос гардаггүй түүний аав нь хүртэл дотнохон харагтаад болгол хэдэн үх авчуулаад охины нас уу гэж байтал баг хүүхнийхэн 20-ийн өдрийг үжүүлээ хэмэн бичиг журхаа мэргэлдэг аавд минь арих хатгатай ирсэн нь энэ байжээ. Тэгээ. Аас нэг хөрхи мөрөөдөл байгаад.
0: Тийм.
1: Дээр удаас нэг нэг үлгэр байла. Нэг андуурад.
0: Аа тийм. Өөхөн бөмбөгий штэ.
1: Аа тийм.
0: Өөхөн бөмбөгий.
1: Атуу ахаар ирээд.
0: Тийм.
1: Нэг хүүхэн байж байгаа юм шиг.
0: Удам сайтай ажирхантай ухшил сайтай. Шээ удам сайтай гүндэ ухшил сайтай ажир гэж гойхоор явж байна. Өөрийг нь гойно гэж бодсон хуар хөхнээ нүүр нь час болоола гэдэг үү?
1: Тийм. Ял тэрнтэй адилхан.
0: Насны жалууд нарны эртэд гэж басаад байна. Ямар хадахтай өөр.
1: Хамгийн гол нь хайн үлгэрийн баатар нь би биш шүү. Манай нэг садах. Тэр бодлоо болох.
0: Би биш шүү гэж.
1: Хэти биш гэж боёсон жайлуулж ивэл тэтэл том байж магадгүй тийм ээ.
0: Тийм. Энэ үтэ өнөө битсэн ус. Хүмүүс их дуртай. Яг үнэтэй хүн их байна уу гэж асуужсэн.
1: Тийм.
0: Яг үнэтэй хүн өөр нийтл байхгүй юу гэтэл хүмүүс их сонсох дуртай юм лээ.
1: Яг үнэтэй хүн их сайн гоёж үж таа.
0: Тийм манайхан бас хоорондоо бас жоогдж байгаа юм байна. Болон ч сэтгэл хөдлөлсөд өөрсдөө бас хоорондоо сайхан тийм ээ жоогдоод та бүхэн бас сайхан сонирхолтой зүйлүүдээс ингээд сайхан бичээд ирүүлээрэ. Энэ хөрөгчний юунд хүйтэн салхан хүйтэн агаар да. Бүр илүү хаал эсэргүүнэх.
1: Тий. Хаал өөр чир ягаад

0: Чи аялгын төвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тусгай дугаар хөргөлжилж байна. За гэд. Ясна хөдөө өдрөөс. Аа, шумуулны үлгэр үү? Шумуулны үлгэр ярьж дээ, тийм ээ?
1: Тий, үлээ дуучин шумуулны үлгэр үү?
0: Гүй.
1: Яа, шумуулны үлгэр бичиж ирүүлэх гэж байгаа юм уу?
0: Хараа.
1: Тэгвэл баярлалаа.
0: Тэгсэн болохоор нэ, бүр. Хэрвээ ирүүлнэ гэж юу л өстэй, амар баяртай сонш.
1: Одоо сайхан хөгжилтэй түүхүүд ингээд ирүүлнэ өгнөх юм бол бүр өлвөрсөн хүн шиг л тосч байгаа гэж.
0: Арайч та өргөө.
1: Хурд яваалаа чи.
0: Гэ та нар гээд бид нарт ингээд сайхан хөгжилтэй түүх явуулна шүү гэхээр нь яг баг сургууль энэ төрд баяр цаож захтаа гэр яхамтай хардах шиг тийм ээ. Хараа сууж шүү. Хүнс ирнэ гэрээс идэг шиг. Тэст хүнс хараа сууж байгаа шүү.
1: Нэр хараа сууж. Харж сон авдрангч нь. Авдрангчод алдахгүй бол бас хэн нэгэн юм өгчдөг юм байна.
0: Манайхан одоо бас нэг бүлгэн сайхан сайн дураасан яг ид өгжсэн шүү. Тэгсэн чинь
1: ингээд л хэсэгээр ярьсан чинь бүе өрөвчлөө.
0: Өөрөө өрөвчлөө гэж юу? Ямар хөөрхөө амьдарч байна гэж юу? За залгаад. Бэнугийн жураа сэтгэл.
1: За.
0: За жураа сэтгэлийн ирүүлсэн хөвгөлтэй түүх байна. Охин нь ярьж ингэв нэ. Орой чичирлэгийн үүдэн дээр бөөм олон аав ээж, өвөө эмээ нар хүүхдүүдэн тосоод дундаас нь ээжийг өрөө дөрөөд олохгүй. Ахаад сайн харсан чинь шүтчин үжигч чинь тэгэд ээжийг нь таньлаа штэ гинэ. Энэ нөгөө үүдэн нээч нь хоёр шүтээ чинь үжи маань чинь таньнас юм аа гэдэг дуутай бол яг хамаагүй баймар юм аа гэж байна. Тэнх хоно шүтээ нүжээ таньчих нэ өөр.
1: Туугийн дуулах нар ингээд яг үжигч юм шиг байна.
0: Үүдэн нээч нь чархаа. Ангигаш хахуулаар
1: хамгийн гол нь дуугийн хүн нэр гаргаагүй
0: тийм ээ ершөдэй чинь
1: дураагад амт харуулсан нэр гарч хавчдаг
0: энэ дээр үл тэр дууяг тахын шүү артын сахарын дуу таруул атха
1: тэгээд орж ирээд
0: үүдэн нээч нь ершөдэй чинь Муу ямар очир гарчих ва гэж н утас ирээд гинэ. Жижиг гоё юмнаас хочирсан.
1: Тэ энэ бичлэгийг хайчлаад дамжуулах үед муу хих их хард хийчихлээ. Яс нэгсэн шууд нэвтрүүлэг дээр анхааралтай сонссон гоо утас. Залхаж байна. Тэнд дундар нэг инээттэй хэсэг бас нэг сонирхолтой нэг юм авалч.
0: За.
1: Дээр гаргийн нэвтрүүлгээр бэлтгсэн байгаад бичээс нийтлсэн үнтэй харьж живширлийн авч амжаагүйсэн
0: юм.
1: Байнугийн Жарууд сан гэсэн нэртэй хүн Америкт амьдардаг юм байна.
0: За.
1: Америкт удаан жил амьдарсан юм байна. Тэгээд ойрт бол одоо 2 дугаар хүүхдээ авчихад байгаа. Тэгээд энэ тухайтайгаа байнуудаараа бас олон олон нийтлэл хаваалцсан. Энэ дундаас нь Америкт сард сууж байгаа хүмүүс ямархан байдалтай байдаг вэ гэсэн иймэрхүү утгатай нийтлэлийг хаваалцсан.
0: За.
1: Энэ сарын сайн суудаа гэж ахандахан жахаж байна. Би яг манай тэнтгшийг 100 хавийн сахлаг урьж чадахгүй. Энд тийм зам байхгүй. Америк бүсгүй чууд төрөөд маргаашаас нь мөрдал хөл барван гаргаад хүүхдээ тэргэн тэмдүүлгээд дэлгүр хэсэд хүйтэн нойтон идэж уушаа эдлээд явчихдаг. Ийм гадаглаас энд төрсний амралт гэж алгын ёсны амжилын амрах эрхгүй. Тэгтээ хүн үхэж төрхөөрөө өршөөгдөн гэж байгуулгууд амьдлагаар

0: Тэр өдрийн савлагч нь Филиппин эгч байсан. Яра хөрөө ихтэй, жоохтай, ааз хүмүүсийн байдлыг ойлгодог учраас манай гайхширсныг мэдээд эндэгч аншил имээ шууд таслахны дулааны хэмжээний тохируулдаг усаар хуурай талхан жуураад өгчгөнө. Бүлэлж халуулах хэрэггүй гин. Хүүхэд оройж уу гарсан учир би хоолны жохаалгаас гочирчээ. Тэгээд савлах жохон их сайхан сэтгэлтэй. Би хоол олж ирж үгий гэд явсан чинь мөстэй коло, хүйтэн мах, ногоотай оромог бас хоёр хүйтэн умд авчираад өгчлээ. Сайн төрж өгөө тэр өдрөн шүү дээ. Гэх мэтийн сарын сайхан юм байна байна. Би тэгээд энийг эмэд үжүүлвэл хэдий ч айдах юм болоо гэд ингээд хурж байсан гэнэ. Энд хэмлэгт их нэлхсэн бүх химиг бэлтгээд өгдөг. Шууд хоёр гараан сажаад очиод төрөхд болно. Хоол умд бэлэн. Ганч гэмэн халуун цай коф хоол гэж ирэхээс гадна өөр бүх юм хүйтэн гэнэ. Цай болоо кофос өөр нь бүх юм хүйтэн гэнэ. Ариун чиврийн хэрэгсэл обо-обо бэлтгээд өгчихсэн ахандынхан нэмээд аваад явхад болно. Энд хүмүүсийн багасаан элдэн бүрэлгэж сурчгцэн жанчлаар ёо имичүүл жохом аривгүй жарна. Хүүхдийн хуурай чаас нэг уутан 10 доллар гэнэ. Савлагч охид бол яг мото час хэр бодохгүй хэрглэж байсан. Би үжээд хайрламар. Эмэлгээс гарах үе савлагч охин нэг том ууд чирж орж ирээд аваад харгинэ. Бас нэмж авч явж болно гэхээр нь бид хоёр эвгүйрхэд аваагүй. Эмэлгээс тавьдаг ганц хатуу шаардлага нь хүүхдээ авч гарахад тэмэрч авч гарч болохгүй. Заавал тусгай жуулалтын машины суудлын дотор хийгээд аваад гарна. Эмэлгийн ажилтны чарай бол хижээж улгуулж сайхан инээж ханаж өгөх нь мань шиг олон төрөл садан ойрхон байгаагүй хүмүүсэд их сэтгэлийн дэмжлэг болсон. Би их охноо үжигдэх үе яг очиж муухай ааштай эмч таарч намайг жүгэрдүүл орилж чарлж болохгүй гэж жагнаад айдах болчихсон.
1: Жүгэрдүүл гэж юу?
0: Энэ үед эмч нар үнэхээр бараг дэлхийн аврагт орох гэж байгаа тамирчдыг урамшуулж байгаа шиг нэрэнч дэмжиж өгчээ.
1: Өнөө жүгэрдүүл гэснээс тийм нэг юу ядах штэ, өмнө учир штэ, муу одоо хөвгөлтэй төг штэ. Тэр юун дээр ярагчсан. Тэгсэн чинь нэг өмгтэй ирээ төрнөсөн чинь төрдөг газар ирчгээд төрөл өмгөлгөд ирчгээд тэгэл төрнөсөн оноо өвдөд арилаад байлаад хараал ерөөл тава бүр босхгүй гэн. Тэгээд одоо нэг юмц савлагчт нарахгүй та ахын дуудаад аваа ирсэн гэн. Тэгээ ах нь ирээд ясан чинь нөгөө ахааны бас босхгүй гэнэ. Одоос нь арилаад одоо өвдөж штэ. Өвдөхөний ян занзаар
0: илэрхийлсэн.
1: Тэгсэн чинь ах нь хоёр алгатаад авчих. Дүүгийн юм чинь. Тэгсэн чинь гомдол мэдүүд чагтаад мэдүүлсэн байна гэн. Одоо юу жирэмсэн өмгтэй одоо хүчрэхэлсэн гэсэн маягтай юм ч хэлгүй одоо ямар ч байсан алгадаад авцсан буруутай шүү дээ. Тэгээд за ингээд одоо хоёр чагтаа ороод ирж байна. За яасна мэдүүлэг гомдол мэдүүлэгтэй байна. А жирэмсэн өмгтэй жохож одлоо гэт. Тэгсэн чинь оноо савлгачуд нэр үгүй ээ одоо төрөгчөө өмгтэй тэгээд ингээнгээ тэгээ ахын доодаа ирүүлсэн ингээд байдаг учрыг тайлбарлаж штэ. За тэгээ нөгөө өмгтэй нь яг төрөх болцсон. Нэг мэдсэн чинь үн бүгдээр нөгөө өмгтэйг төрөх орон дээр нь гарын барьчихсан, хөлийн дартсан. Хамгийн хөрх нь нөгөө ирсэн хоёр чагтаа нь хөлийн ингээд дартсан. Иргэн та дүүлж өгнө үү гэж нэг. Иргэн та дүүлж өгнө үү гэх. Иргэн та Энэ үгээр сасаах юм уу?
0: Бүр төлнөр.
1: Тийм, бүр нэг бас бүгдээр хамжсан байна гэж хөл гарын дартсан. Иргэн тадуулж өгнө үү?
0: За, юу ч гэсэн бас Америк энтер барууны орноор бас хүний биеийн савлалтын ямаатай ухаахдаг юм болоор бас өөр байдаг юм байна тийм ээ. Хүмүүсийнхэн бие махбодын байдалч сондон байдаг ч юм уу, соёл иргэншлээсэн болдог ч юм уу.
1: Тийш юм бол анх гэж бүр хүйтэн юм уу гэсэн үстэй юм л байна.
0: Хамгийн гол нь харин хүүхдийн төрсөн өдөр нь хүйтэн кол авчирсан.
1: Манай хүмүүс бол манар нь шүү дээ гэх юм байна. Манай чинь 40 хоног гарга сард суух юм чинь 30 хоног чинь бас сараан сайн суувал, совлолтонд сайн суувал сайн гэ 30 хоног нь чамлаа баг илүү 10 хоног суудаг
0: шүү. Тийм. Тэр ер нь одоо ингээд жийл дээр харах чинь сар асрах тийм байгууламжууд байд. Байгууламжийн байсалэр хэл чинь бүр дорнтын ямар ямар дорн зүгийн гэсэн ухаантай тиймэрхүү нэрэтэй илэрхийлүүд олон байна шээ. Тэгэхээр энэ ер нь Азийн одоо улс орнуудаар төгөөмөлдсөн иймэрхүү юм байдгийн байна лээ.
1: Тийм.

0: Тийм манай нөхрүүлэх 9:51 минут болцсон байна.
1: Тааж яг хавалчих уу?
0: За, чиний тэнд илүү байна уу?
1: Байна, байх.
0: Чи илүү сонирхолтой гэсэн хоёр ярьчих.
1: Тан ахархан анагаа ярья.
0: За.
1: Томц сургуульд байхад өөр сургуулийн нэг охинтой үерхдэг байлаа. Тэр нэг өвөл хайрын галдан шатж байсан би түүнтэйгэн эртхэн уулзахыг бодож багшаа санд чулга аваад сургуульд очсон юм аа. Тэдний анги яг англи хэлний хичээл орж байлаа. Би ч соёл боловсралтай дүрлэж хаалгийн тогшоод уучлаарай хэн хэнтэй уулзчи гэлээ. Нэрийг хэлсэн байна. Багш нь чи юуны хүн юм гэж асуухад би дүүн байна аа. Аав хөдөөнөөс ирсэн. Гэрийн түлхүүр авъя гэсэн юм аа гэлээ. Бүх ангаараа нэр хитэл инээлдэв. Багш нөгөө охины дуудаж гараа дүүдэн түлхүүрийн үг гэлээ. Манай хүн нүрэн чиний суудычсан юм гарч ирээд би тэнэг юм уу хаашаа юм ээж гэж өрчих.
0: Эх
1: хөөс түн дээр очих уу та.
0: Ээж ин хичээл орж хас. Би түн байна гэж хөтлөөс ирсэн.
1: Аа вот өнөс. Тэнд хотлоо бодох. Эвгүй юм шиг.
0: Аа вот өнөс ирсэн гэж аа.
1: За дахиад нэг юутын үнэ үхрийн харан шин гэж дэрута дамжуулсан бас олон хүмүүс нэ анхаарал төрсөн байсан. Тэгээд энд бас нэг эрдэнэ сүх гэсэн байна уу шалгах чинь. Ямааны тухай битсэн нийтлэл байна.
0: За.
1: За энийг бас та бүхэнтэй хуваалцъя. Готрын тулч хот гэж ийм л бүтлэггүй дамжуулхуд та. Таван хөшүүмлийн хамгийн жалтай нь өвснээ сайхныг эрдж айлын тороор шурхан. Тэгээд хүн очивол хамаг төрөнд боччихгүйгээд дагаж орсон хідэн хондоор тогтчихад хэрэг хийсэнгүй юм шиг бүгнэрт явнаа. Өвлийн хөдөнд хон дагуулж урууд нь жарм нь хоньны салхан доор талд нь дагаж явна. Гэр ойртвол төрүүлжгүй нь хорон хашааны хамаг нүмертэй таатай тогсох газар хэвтэнэ. Хаврын хавсаргаар ишгэн хавчиж хөхөхгүй дутаажгүй нь ишгэн ч завшин алдахгүй салтаанд нь толгоог нь чихэж салахгүй дагна. Тэгээд баахан шингэх толгойтой ишгүүд өөр ихүүдийн говшиж сандрахна гинэ. Ишг нь хөрвшөөд дийлдэхгүй болвол шууд хөвтөд өгчгэн. Жарам жалтай нэг хөвтө ихэн нутчаад хөгчдөг. Голонхо ямаг хоёр сан ураалгавал ишгэн доор нь амархлаад долоогод хөхүүлчихнэ. Хүн жаахан холдвол гос үсрээд жилийн гинэ. Жарам ямаа хүний нүдийг ажиглаад хараа салхахыг антахгүй тээчиж үсрэнэ. Хичээлтэй тар муутай юм аа ишхэн ихэд хэрсэж ишхэн эрж ирвэл хөхүүлээд үгүй бол ханчин танжилварч жах бараадаж ишхэн өлмөг явуулна гинэ. Тэгэж нохо хорж байгаа та ногоон төрүүчээр гинэд үртэй гэдгээ ухаарсан юм шиг та болохгүй нэг хөхүүлж маяглана гинэ. Ямаа гэдэг амтан дураар нь тавьж болохгүй амархан мартдаг цагаахан амтан байх. Яг аргадаад эсвэл алавтх юм бол хург их чамаагүй өө хэний ч хүүхд өөрөөдөө хөөрхий гэсэн шиг үрчлээд авчдаг. Тэгээд бүх эрдмэн чаачхан та. Яман давуулсан хорог бүсэн чайрж сурлаад хонь шиг шарлахгүй, хонтой ч явахгүй. Зөний халуунд хороонд орвол хонь ч яхагдаж, амьсгаа нь бөглөрхөөс айж, эгдүүн хүрээд, хүн дагаж, хонь үргэсэн жагарнгүй. Чихэлдэж яхагдвал эрэмэрэнаар бахарж, аврал ирж, онцох байдал жарлна. Ханаас нь бараад авсан ч баймурдж урдуу тавьдаг гэнэ. Урдуу тавьдаг гэнэ.
0: Тийм.
1: Намрын дунд сар хүртэл бараг дэми таргалдаггүй. Им имэн жүг савдахнаа тэгдэг байхаа. Нилээд сэрв орхоор ямаа гүйх нь багтаад таргалж эхэлдэг. За ямааны байдал имэрхүү өөрийн таанар залгах үзээ гэнэ.
0: Тэ өнөр нүдэн дүжигтэл бичээ тийм ээ.
1: Тийм. Ямааны арансныг бол.
0: Тийм.
1: Бид нар өөрсдөө бас малын жахад ойрхон байхгүй. Гэх мөртлөө бас өөртөө илтгэж чадахгүй ч гэсэн уншаад бол өстэй сайн ойлгоч.
0: Тийм. Тэр юмаа бол өнө дэлгүрхэн юм арим байдаг шүү. Ямар ч хорго морг юм мөөмөлдөг тийм ээ.
1: Хүлдэг.
0: Тийм арим байдаг. Яарсан хүн ямаа малжаа гэж ямаа ч бас сайхан шүү. Хаур ишгэлэн жаа жусхандаа бас жусхандаа юу тийм ээ. Жармын ишгэндээ бас ишгэлэн.
1: Тийм.
0: Тэгээд юу нөгөө үржил сайтай.
1: Яма усхын хордон гэдэг тийм
0: аа.
1: Тийм. Тэмүүгийн нэм бол нөөц сайтай байна.
0: Нөөц сайтай гэж юм.
1: Автар толын юм байна. Өнөөдрөөс хойш эмүү болчихын шүү. Та бүхний дэмжлэгийг харин шүү. Захар жангараа бүгдийг нь гаргасан шүү.
0: Петрано.
1: Петрано.
0: Би үл жоохон нэг үлдээс агаад байгаа.
1: Жоохон нуугаад байж гэнэ.
0: Нэг үлдээс.
1: Хашир хүн гэж хаширсан хүний хэлдэг юм гинэ.
0: Хаширсан хүнийг үү? Тийм ба юмгүй болоод бас заримдаа хаширна шүү. Нөгөө юу? Юу мөн их байна уу гэл нь яд ухтдгийг халангэр юм. Тэтгэхүр юм байна уу гэдэг. За манайхан Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн инке хөгжилтэй түүх тусгай дугаараа сонслоо. Хамтайлцсан та бүхэндээ маш их баярласан шүү. За цагийн хараагаас болоод одоо залгаж уншиж амжихгүй байх.
1: Одоо амжихгүй хаамт гэсэн уншиж өгөхгүй.
0: Хадгалж дараа гаргадаа уншсан дээр юм шүү гэж.
1: Хашир үнэ хажууд бас хашир цууд сорья.
0: Та хоёр үнэн болж байна гэж. Тэгээ юм гэдэг чи явандаа тэгдгийн.
1: Тийм.
0: Бүр ингээд явандаа бүр арван арга дуршлахтай болдгийн. Тэгжиж энэ амьдрал үргэлжлэнэ штт. Нэвтрүүл үргэлжлэнэ штт.
1: За хамт байлцсан гурван жүжих үү? Үжигч сонсогчдоо баярлалаа. Бидний нэвтрүүлгийн идэвхэн төгөөгөө дамжуулаад өгч өгөөрэй.
0: За яаж юугаа явуулах юм гэж бид хоёртай шууд харилцаж болно. Хэрвээ байно дээр бол сувда вилес ингээд шууд нэрээр ирсээр байно дээр олж болно. Байно дээр
1: бид хоёрын нэрээр дугаар дээр бол үг үлдэх цайд нь өөрийнхөө харилцах юм уу бичгүүл бид хоёр шууд
0: байна өдөр та бүхэн хажуу хавийн ган сайхан нийтлүүдийн бас биднэрт хуваалцаад өгч болно шүү шууд. Вилес сувдаа гэдэг ирсэр бүтэ одоо чог өрчтэй ганж ганчаар нар сувдаа ингээд нэгэр вилес гэд нэгэр
1: вилес сувдаа гэдэг байхгүй байна гэдэг уурлаг.
0: Ямар муухай хотлч ингээд байвал
1: ямар сайн нэртэй.
0: Ямар сайн нэртэй. Анаач сайн хоёрыг нэг нэр гэж боддог гэнэ. Тэгээ дандаа анаач сайн баг доттоо.
1: Аа.
0: Тэгээд түр. Дандаа нэг нэр гэж боддог гэнэ. Тэр шүү.
1: Анаач сайн тийм ээ. Ахトゥ хоёр мөгчд хоёрын гэрээ хүмүүс нь хоёулаа дуудсаар гэж байна. Хажуугийн хүмүүс бол тиймэрхүүс санагддаг юм байна лээ.
0: Тийм. За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгээ энэ төргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулсан бэлтгэж хөтөснө нь Wheels Совтон чижиг хянах залмас ерх хянахч бүрэнд.
1: За дараагийн дугаар таа дахин жилгээ. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгүүрийн нэвтрүүлгээр жохоогц үүс сэргэлэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг залгаж сонсохоор бэлтгэлээ. Унсан Уилес.
2: Тоосгүй нүүдэл. Жохоогц үүс сэргэлэн. Айлтан хүрэхэд толийн дуунаар арийн хүрээний саах сүрэг бучлан гүйлдэж эх толийн дуун айрглалтан хорво хуурдах мэт боллоо. Майлан хайлах энэ хорвогийн өнгөнд тэгээд үрийн хэн дуунаар асалж хүрээд хөхүүлэх сэрэглэн эх дуугийн танаад бийг олохгүй мөнгө нур эх буруу хурах таньчхаад үнэрлж аммагчаан дэвсэлж гүйгээ чүлт эх өөрийн үрээн танихгүй мөргөж тийрэ мунаг эх Жонгог шингэхийн долоогоод үрийн бий дээр муухайгүй хүсүрхсэн гэж. Дээсэгч болох, хурахч болох.

сүүн адилхан бууж, альны ч адилхан хөхүүлчлэг цайлхан гэхийн альны ч байна. Хөхтэй болгоны хөхөж үждэг говшоо төл, хөхөж батлан ховдоглон орилж чарлаад сүүнтэн хахаж байгаа яман зулчих, эхи алмаар нутчиж байх хонь нэхүү, хэдхэн сороод сүүлэн годгонон хамрын шинтээсэн чадхлан ачрын альнч дутсангүй. Эрэх танх хураг ишигнүүд эхийн цагаан сүүнд чадаарсан энэ үед өрийн ганч хар нүдэн хураг олон хоньны думдуур ангир чанхар майлангүй нэ. Пээ өнөө сүүлгүй нохоод чинь барих барихтаа энэ мөн хорогны эхийн бариад аваачих шүү. Яасан хар нүгэлвэ? Нэлэх нойтой амтныг эхээс нь ингэж салхаж орхно гэдэг чинь. Улаан юмтны хөгшин хормогоон чирэнг өгүүлсээр тэрх хурхны араас майргансан билээ. Чаадахтан хавдах биш болсноор шаажингийн оролчинэн тавих гэжиг тавьсан омбол хүүгэн тохвэ. Алд илүүхэн шилгүүрт сул сур хойволчхоод хонь үргээж дуун байсаар өвөгтөн жагнуулан шуундаж жогссон тэрхүү эмгийнхэн дохойгоор чолгуур алдуулсан морчиг дахин гарч хэдхэн хараамгч уургалж авлаа. Эмэг нь хойно нь хүрч өнөө ишиг хураг ялгалгүй хөхүүлчихдэг бүдүүн дэлнтэй саргай чагаа ямаанд жагсуулахад тэрх ямаа ишиг хураг хоёрыг зэрэг хөхүүлчихсэн амтны үрийн аль нь болсон ч адилхан гих шиг хоёр талаараа ээлжилэн үнэрлчихсэн амглан тайван хэвэн жогсхийг гарсан улаан юмтны хөгшин. Адгуус мал хүртэл амтны жуулчгийг энерхийг мэдтгийм. Хүн гэж байгаад ингэж хойтмөргүй явна гэдэг чинь гэж нэг учирт санан санан учаарлана. Тэр нь өчгтрийн учир юмсан ч хуурай өвсний мал юм болохоор эдний хоноон өдрийн нэг удаа өсөлдөг юм байв. Хүрээ удах хоёр нь жайс учир өчгтөр оройхон хоноо услахт нь түрүүнийх нь ногоо хөөгөөд худгаасан жайтчихсан байх дээр нь хэдэн мотортой хүн ирээд хоны нь өтхөн шингэний алдтал туусаар хүрээнд нь авчирч хоржээ. Энэ хэдэн хүн хэгчээ бэлчээр сэргэх хугацаанд чагдан байж чад явдаг хүмүүс юм. Улаан юмдан хойноос нь хүртэл нөгөө хэдэн хүн бэлчээр сэргэх хугацаанд малан бэлчээсэн торгуул гэдэг улаан судалтай баримт уржээ. Улаан юмдан сандрахдаан дүүнэр минь бэлчүүлийгээд бэлчүүлсэн явдал биш шүү. Усалж итэл түрүүн ногоо хөөгөөдгүй жилээ гэж сулхан дуугархад тэр хүмүүсийн дуун өндөртөөтэй. Олон тав үх хэрэггүй. Бид үжсэн. Малан бэлчээсэн чинь үнэ. Мянган төгрөг торгоноо. Гэдэ өнөөх баримтаан хамрынх нь үжүрч яху тулгаж өгчээ. Энэ хэр өвс бордоны жардал их гар үжүртэй тэдийг ярьж оосгүй. Юмтан жовлонгон тоочтол тэдний нэг нь. Тэгвэлэ хоноос чинь барнаа. Гэхэд хоёр нь тэрүүхэн жавт хүрээнд нь үсэрж ороод аль үрдсэн нь шиэрцэн нь саяын хар нүдэн хургын их таарад хөөрхий хураг эхийн чагаан сүүнээсээ салах жаяанд орохджээ. Тэр эдүүлчээ барьсан хоноо нэгнийхээ ар дээр ганжглаад алгуны тоосон манархан отход ард нь өвгөн хөгшин хоёр уурлахаас чааш падахгүй салгамын хочирсан ажээ. Улаан юмдных нь хоноон туугаад барах үйс хүрээнийх нь үүдэнд нэгэн машин тэрэг ирж жогсов. Өчигдрийн торгуулын улс авсан нь багтаад бас хэлом датж ирж байгаа ч билүү гэж бодхоос улаан юмтны жигүн хүрсээр хүрхэд тэргний өмнө хаалг нээгдэн хааны гажир үжиж өнгөрсөн танил чарай чох ёсноо мэд мэдих дуу гарах нь мөн л танил шиг байв. Энэ нь чулуу ачаа. Төлийн эрин юм хойно төлийн өсөлт бойжлтал аман үжүүрийн жоог болон байстан бэлчээр нутаг сэргээж байх тухай үг жилчжээ. Малын хашаалаг ямар уу, өвс бордоо хэрүү, ямар хүчээр байх хэгчлэн асууж сурахад улаан юмданч даргийн ам дагуулсан маягтай. Хүчээр болоод ямар л хүчээр байдаа, хашаалаад тэжээж л байвал болч гэрэг. Нутхаасаа бид авхаа аваад болсон юм чинь одоо өгөхгүй ч үг ёстой. Өгөөд бид учиргүй юугаа өгнөвэ харал. Өвсөнд нь ургах чөлөө л үгүй шүү дээ гэвчлэн сэчирхэх маягтай үх хайснаа. Энэ их хүний өмнө би чинь хүний дүйтэй үх хэлчихүү гэж баяа маяггүй тоож авчээ. Чулуу ямар бодтой асуудалд тулгарч байх эсхийн асуувал улаан юмдан улам чевэрхэн ярна.

Ухаан бол хүнд бүүл урших тати. Өөрийн явдлаа өөрөө мэдэй гэсэн хөдөөгөр борох санаа тарина. Өвгнийх нь ингэж чөвөрхөн сайхан дүрлэх нь хөгшнийхөө нэг сэтгэлийн жовлонгийг хүндрүүлж орхожээ. Хурган өнчирсэн явдлыг сөхмөр сөхмөр болж ирэхэд өвгөн нь хүндлнөөс нь амийн хор хүүг хэлээд яригсныг яруулж өгөхгүй. Мал хашаалхийг чинь энэ хүн сэтсэн хэрэгээ. Аль байсныг энэ хүн толгой мэддэг гэлүү. Зүг чиггүй тэрэдэн хүүхдийг энэ хүн л нэг дийлэх махт. Хоноо олчих гэж махттай юу. Ингэж бодсон хөгшин байн байн өвгнийхээ дохойг явран нөгөө учрыг өвгнийхээ амар хэлүүлэх санаа өгнө. Саяхан хүний өмнө тийм чевэрхэн үхэлчгээд одоо гинтхэн олох солоотой юм шиг энэ тэр гэхээс нүүр нь нэмхэрэн өвгн нь ажиггүй төрлөн. Өвгн нь хэдий тэгэх тусам хөгшин нь тисгэл алдан явурч байснаа байгаад чимэх гээд юмдны хар учаар нь хүрхтэн юу яах гээд байна вэ? Хэмэн бүрэн хойлов. Хөгсний хөдлөл барлалаас юу нэг хэлэх гээд хэлж чадахгүй байгааг ажижгарсан чулуу. Ямар хүчирдэл байвал нууж барсны хэрэг алхаа. Юу вэл юугаар нь яраарэ гэхэд хөгшин төвгшөж төвгшөгөөд. Хорог нь хөөрхий байна. Эм ханьны хооронд эр хоногийн болно уу гэж дорой дуугарчээ. Чулуу хөгсний үгний ухаа хөлийг олсонгүй. Юуны хураг гэтэл эм хонь билэхэмэн ээрж батал улаан юмдан нүрэ хаглан нөгөө учрыг их хадахтай нь гүвж гаргаад. Чи ч мөн сайхан юм бодож байна. Одоо тэр хоныг амьд байна гэж бодоо юу? Эдийн гонцны өрөнд дарчсан байхаа. Тэднийг чи ямар амтан гэж санаж ирвэ гэж хөгснөө чимэлснэ. Ёстой сүүлгүй нохойл гэж мэдээ гэж алгаан доторч авбай. Чулуугийн чараа сая хаврын өрс шиг жүүлэн байсан бол энэ хэр өвлийн тэнгэр шиг хатуу зинхэв. Сүүлгүй нохойл гэж мэд гэсэн үг аян гэнэ чигнэг шиг сонстов. Энэ чинь манай жарам хаатрын ардын домдох дөрүү гэж бодхоос хэрвээ дайны талбарт болсон бол сум идүүлэхээс нааш жогсохгүй уур нь хүрэлтэй. Цаа мэтсэн гэхээ ганчхан үх хэлмэгч тэргэнд гарч суман төвийг чиглэн багтарсан улаан тавсан думдуур бараан тасарчээ. Өвгөн хөгшин хоёрч их хэрэг датсан хүн шиг гожисноор хожирсан ч цагийн дараа хонийн хүргэж ирсэн суман дархан аймгийн тэр чи шүүчи гэдэг чинь аймар ууртай хүн байна. Шилч хомоо төв хертэй үсэрч авлаа бололтой ширээ алгатахт нь. Манай тэр хэдэн гайхалч гонцны үүдэнд хоноо ууж тавьчихад архтаж басаар амь дараан барахцаа. Чи шүүчи дахиад ирвэл намайг бүү ийм тийм гэд хэлчихтэй. Ажаан яд гуйда гихчлэн гунгунж. Суман даргийнхан толгойгоо ганжгалсан дүр өвгөн хөгшин хоёрт илтгэн хүүхдээ алхам бов амсаад ном хурдах шиг санагдан дотор нь их уухайлж басан ч. Тэр хүн чинь манайханд хэд ирсэн. Ууртай уургүйч мэдэгцэнгүй дагэ. Юу альсан ч инээгээд л явж батыг. Хүнтэй таардаггүй шалын улааны морийг энтэн хүртэл өөрийн хүргэн хэмэн хитэр ядар үхэлж мухаад яасан сэтгэл ууж өхүн юм. Чохом нэг олны ажлыг хийдэг хүн байлээ гэд талгай дамбруудын ярьж байсан дахи гэж хөгшин хачин тай бүхэн үгэнчрэлсээр үргэж ирсэн хоноон хүрээнтэн оруулахад эхинхэн дуунаар хурган олон хоньны думдуур дэгдэн чомнон гүйжирээд тасар хайчсан их үрийн алтан хэлхээ залхлаа. Чулуу сомон дээрээс чааш мордон бэлчэр сэлэг айл өрхнүүдээр бүүн олоход ихэнх нь энэ ажилд гаршиж эхэлсэн байлаа. Төрүү жилийн ган улаан хоолой боосонтай сүргээр малан хашаалн тэжээсэнтэй сүүлийн сар болж ирээд бэлчэр сэргээхэд хүний ухаан илүү гүйжээ. Моригиндэнч тэр ухааг гүйлгэснийхэн дэх томон хүний нүдэн доор өдөр нь малан гарахын аргагүйч сун нь бэлчээгээд өглөө нь авчраад хашчихдаг ачаа. Чулуу хүрхэд хоноо хашчихсан жимиж бахан. Хашлаганд нь орж үжвэл хондынх нь гэдэс ховчхор бөгөөд хон шорт нь ногооны будах суугаад онгчиндах хөх өвсөнд дур шартай хошуу дүрнэ.
Хашлагныхны гадаа хэдэн ямаа солоорч хоод үсэрч чамрын. Өвсөн хорог нь өнгө ихлөөр нэг болонд нь хагас бөмбөн хэр өвстэй. Эдний малан чулуудуулан бэлчээдгийг энэ бүхнөөс гадарлсан чулуу бодтой хүчиртэл юу байх тухай асуувал Морригентэн тэмээч хүчиртэлгүй бөгөөд энгэс хийгээд бэлчээр сэргийх өдөр хоногт нь тулахчихмаар ярьчаа. Хоных нь хоншоор ногооны будахтай байхыг асуухад худган жайтайгаас услах жуур зайж авгүй ногоод хүчилтэг маягтай гэв. Ямаад нь солоорсон тухай үгсэхгүй лээ. Гэтсэндээ хорхойтой учир чутгалт хийсэн гэж мэлчилээ. Чаад учрын лавтав үжиж гарсан чулуу сочимгоор таана гэтэртэл ичгсэн маягтай байна. Дараахан айрг чагаа жилэж утгаж өгөхгүй бол үхэж мэдэн шүү гэж учрыг чайлгаж хэлэхэд Морригентэн бултах цайгүй холхолж ичээ. Энэ ойнч нь мэдгүй 13 жилгүй ямар хачин хүн юм хэмэн аргааш нь барагдаж баснаа. Гэнтхэн ухаас өвн нэгтсэн хэмээр. Үгүй гэм, та нарыг ямаатан сайн харж байгаа гэтэл ойлгохтой харахгүй алдаж явуулаад харгааш юу таныг ингэтл нь идүүлчихдэг нь юу вэ гэж хүүхдэн жаганчаа. Гэнтэнгүй хүчирдлийг бид хамтар шийдвэрлж байна. Малан чулуудуулж бэлчээх чинь харин жохосгүй шүү. Чулуу ингэж үг шууд болоход нэгэнтээ тулаад ирсэн учрын өмнө баясаа жайлуулсан ч жайлуулахын аргагүй болсон Морригентэн нүүрэн ширлэн хідэн үг хэлхэл болчээ. Жохосгүй л гэж хэлнэ бич. Та ч нэг хичүү номын хүн байна. Мал аруулсан хүний малын бэлчээрд гаргуулахгүй гэдээ байдаг ёс. Чингисээс нааш юрн байв уу? Ай чааш, би юугээ мэднэ гэж тэр холыг мэргэлэх нь үлээ. Мэдхээс харин дэнгийн үйдлээ байгаагүй да гэж Морригентэн үг мошглаа. Мал бэлчүүлэхгүй гэсэн ёс бишээ. Нутаг усаа сэргэж авах ёс. Энэ ёсн дээр хүн болгон үүрэгтэй. Өнгөлөөд өнгөрөх юм бол үнэн хорн хойч үйд гарын шүү. Чулуугийн үг Морригентний чихний гадуур хийсэн гэлтэй. Бороо ороод л өгдгийн бол мал хайсан хайсангүй өв суурах гэл тэнгэр гажрын хоёрын явдал дээр хүн юу базаадг юм? Морригентэн ховын ясаан жанчин. Хүний үжил бодол нэг эрхэх нь өргийн морь шиг амархан эргчгдэг биш. Түүнд чах хэрэгсэн гэдэгт дотроо тоотой байсан чулуу инээхээс өөр аргагүй болж овсон чи. Гэнтэн хуай, эр совэ малчин хагсын ижилж байна шүү. Тэр олон ирхсэрхийг жүгэр тэжээж өвс бардагаан бархи орондоо худалдаж борлуулах арга авсан бол дараа сонгон биш үү? Чулуугийн үг Морригентний чихэнд орж байвж дүлхийг дээд гарч байгаа хэмээр. Жүгэр тэжээж байгаа юм биш ээ. Өөр хүнд тэгж харагдвч бидэндээ тийм биш. Ирэх сэрэх минь байж байвал мал сүрэг өнгөтэй хот ус сүг сүлттэй нутаг хиймэртэй сайхан байдгийн. Хүн гэдэг ганцхан улаан хоолойнд нь им орж байвал болчихдаг биш газар. Ирэх сэрэхээс бид хэдэн эрээн чаасаар олохгүй олдгийн. Гадаад инх нь өнөө өшгөлдөг бөмбөгөнд ухаагүй бахтай байдаг шиг бид ч ирэх сэрэхийгч амьтай бөмбөгнөөсөө хэлэх барихын аргагүй сайхныг олж харан олж хүртэж байдаг юм. Сэрэх гэдэг чинь зоон номдон амгалан тайван дөрвөлжилэн алхачих гэнэ. Нүд баясгаж дотор уужруултгаа. Ирэх минь шуурх сүрэн дорогт нь тэнгэрийн салхи татуутдаг юм. Жохом сайхан амтэн шүү. Сайхнын тэгээд хаан нь байдгийн хүн хилж гарч дийлэшгүй амтэн юм аа. Ийм сайхан амтны чинь цаашаа хандуулна гэхэд жүрэх үрэхгүй байна. Морригентэн ингэж ярсаар хамрын шаргачаа. Нутаг сайхан бол эрэг сэрхээр дутнуу ямар. Эрэг сэрхээс олох сайхан бүгд чинэ нутгийн сайхнаар л ирдэг. Ирэх сэрхнээс олохгүй сайхнаж нутгийн сайхнаас ирнэ. Одоо дээрээ нутгчин төстэй байгаа ч навчилж үрлэгч авахгүй малын эрүүд хамгацчих юм бол шин үндэс нэмэгдхийн аргагүй.
Эцсийн мөрн халц харах тавлангаас молтарч чадахгүй болно. Хэрвээ ийм болоход хүрвэлэ бид хойч үйдэн шүү гэдэн шүү. Чулуугийн ингэж учралхын ёсыг дотор нь гээдлэн мэдэж басан ч Моригентэн халгаа ицсэн тэмээ шиг шидэрч гарлаа. Холын өөхнөөс ойр ханчир хэгчээр амаа яай гэж байгаа бид хаа байсан тийм олыг бодохтай бай. Тэр үе болтол энэ нот хэнийх болохыг хэмэтлээ. Тэр ингэж хэлээд хилэн хөрөгччихсэн жоохсон. Хэний болсон ч хүн л амтарна. Нэг хэсэг гажар хөрс үндсэн бүтэн байвал нэг жүгийн хүнд буян болно. Үр хайчстан буян болно гэдгийг итгэн бицээ. Усын уугаад хин бохордуулхийг монгол хүн ихч хэрэлдэг юм. Төрийн хуул удмын ясны алинд нь ч нийчгүй тариугийг гэнтэн гой яаж хэлж гаргаж чадваа? Эсвэл намайг арах чахын тул айлбүү? Намайг арах чахач тон амархал явдалтай. Харин надаас чаан нэг олон учир ярахтах л махтай. Чулуугийн үг хэлэх нь намхан ч чаана хатуу санагдан Моригентэн жүгтэй хэлэх үг

би ямар л сөрхий хүн гэх юм. Чиний хэрэг бичиг үжиж биир долоосон ч хүн биш. Мал л харуулсан хүн. Малын хайр хөдлөх гэл боцно нь ямар төрийн хуулийг жирччихв. Малын минь нэрүү хөдлөх юмтэй бол морийг энтэн мөн хэвээрээ. Ахтулчи төрийн томор аяг барьсан хүн л биш. Чамаас би сохор хүнчихгүй харгүй. Чи төрийнхөө будаг ичл бай. Би сүргийнхэн хишгийг үрчил явъя. Миний аяганд чи нэмэр өгөх нь хөөхтэй хэл байна. Чиний аяганд би тос нэмч чадахгүй ч шоро хийхэрэггүй. Төрийн ясан чи ярчил яв. Малын хаан бараг би харчил явъя. Чи бид хоёроо учиргүй юмтэй харшин гэх юм. Тэгс хийгээд бараа бараагаа хараад явжил байвал таарчихгүй хаа. Боригэнтэн дотроо ингэж муурхснаас биш. Аман дээрэн олигтой үг олж хэлсэнгүй. Харин зүгээр наадамшуулж ярсан үгийг учиргүй үг бүү болгочих доо гэд чулууж үх харан чадан ядан инех хүч болжээ. Гэнтэн гоёр нь хатуу наадтай хүн байна та. Танд хатуудахгүй бол наддаж хатуудахгүй те. Чулуу харуугийн хүнийг харуугээр чохох ухаа авсна нэнэ. Моригэнтэн харуугийг ямар ч усны үгнээс дээгүр сандгийн нэг нь байснаар хэрэггүй үг хэлж идүгэрлэх хэмэн буян их чимлжээ. Хойн нь бас үнний хэлбэл тиймтэй. Үнэн үгэнд ноён өшөөтэй, өндөр мод барьсан хүнд нохоо өшөөтэй гэд муурхах юм уугаар муурхаж байсныг үе хоргийнхэн зүтгэлждэг хүмүүс барьж хаад тавилгүйгээр. Манай хүн нэг жүгийн тэнгэр болох санаатай, засаг төрийн ноёдтай ам сэчэрхэд дутж гэнэ үү гэж үгэн зүтгэ хаян хөвжилтхэн хожмын чоох болсон сэнжээ. Хөг талынх нь хоёр дахь бүлгийн саалын үнэ оруулах болжээ. Дээрудаа дутууд орхон хөг дэлнтэй өнгөж ус нь ховорчхдаг үнэд таарад хэсэг айл өрхөд хохорл улсан сургамчийг авснаар энэ удаа хошуунаас үнэ авах айл өрхийн ичдийг жохон байгуулан эрдэн төрүүтэй нэг бүлэг тусгай ажлын хүмүүсийг дагуулан нэгдэлтэй мордов. Үнэ авах хүн өөрөө үжиж байгаад сонгох юм болохоор худал хуурмгийг сэргийлэх нэг их хотын саалын үнэний талбайгаар хүрч малчтыг нүд нээлгэх бас нэг ухаагаар жохон байгуулжээ. Жолооч энэ удаа нүдэрэ үжиж байгаад санаандаа тулсан хоёр үнэ авахар сэтгэл шуудаж гэрийн ажаан үйл ойдолд хамжуулж байгаа хамсааны хүнтэй найдаад гарч ирсэн байв. Хятад үгэнд таг байсан тэр хошуу болгосонд ойр болж уулжиж учрахгүй олширсантай сүүсаал үйл ойдол гэд гүйх нь олон болсонтай хэдэн хятад үг юм сурчсан хаяа хятад нөхдтэй таарвал жэг нэг гэд бэрх сэргэлэн дүртэй хэлэх нь мал малжиж байна гэвч амьдрал нь суугаал болохоор дээл тэрлэг чирхэн чөөрөн оодон хувцас голтой өмсөх болсон бөгөөд өмсөх өмсөхтөө өнөө хошихног шиг гуйгаас барьсан нарийн өмтийн өмсчихсэн болохоор бэйлийн урт хормойд халахлагдаж байсан хонгоных нь хомргоонч төмний нүдэнд ил гарчээ. Ингээд ганцхан жулаагийн хонгоны хомргоон ил гарсан биш. Монгол хүний бүх юм ил гарсан шиг савн орчхон урт хормойхон сайныг саял мэтсэн химээр дээлийн хормогийн хэрэгчээг ам амаараа айлтан шог гэтэл шог биш. Үнэн голынх нь үг гэтэл тэрэнч биш юм ярчхан. Жолоогийн хүнд ховтой харагдах төрлөх борхон нүртэй тос чайруулан дүрхснэн ч бусдын нүдэнд дүрхсэнгүйгэн хүрхгүй харагдав ч харсан хүний нүүр биш өөрийнх нь нүрийн болохноор дүрхэж байвч түүний жорг болсон нь амьдралын 13 өнгөнд байж болдоггүй учир биш болжсэн. Хүн болоод тэр гал тэргийг сайл үжиж байгаа бөгөөд дээр нь гараад толгой нэргэх маягтай болсон ч нутгийн олныхон бараа Жоржива үний төглийн учирт ихэл санаа хөксгөр. Тэдний анхны өртөө нь Эйхотын чагаа эдэний бүлэглэл компани үйлдвэрлэлийн тойрох ихч үүдэн дээр бард туугдаад ам тэмчингүйгээ бугийн жург босгосон том үрээтэй чагаа асрууд байв. Энэ жургаас эхлэн энэх компанийн эжигнэл додомтлын чиглэл тайлагддаг байна. Бугийн гүйдэл солирлал гэвэл барын аманд орно. Буг амтрий гэвэл ам тэмчин урагшгүйх ганчхан чам. Урагшилхгүй бол бусдад идэгтэн гэдэг одоох чахтэлгүүрийн шүрэн өрсөлдөөний харуулан хүн олондоо нэгийг сэрэмжилүүлж энэ жург энд босчээ.

Уг талынх нь энэ жүргийн тайлэмжийг сонсоод ертөнц хэдэг чинь ийм л болчих жоо хэмэн ихэр татмаар болчихоосон чи. Хаашил манай тэнд тайван гэчихэн бурхны оронд төрчлөөсөн хэмээр амглан тайван байцгаав. Эрдэнэ компани удирдлагтай уулзж хошуундаа тус бүлэглэлийн сүүний өртөө гаргах тухай зүвдэг санаатай тусгай ажлын даамлынх нь алган гэрийн үүдийг тогцлоо. Эрдний ухцсан нь нахилчсан өндөр биетэй эмэгтэй. Ямар учраар явж байгаагийн тод асуусны дараа тэр эмэгтэй дотор өрөөндөө орон баг уцхийгээд гарч ширэн даамлтантай уулзахар боллоо дотгошо гэж мөхийн залав. Эрдэнэ дотор өрөөнд нь орж очиход нэг ирмэгээс нь нөгөө ирмэгт нь гар хүрэхгүй өргөн ширээний ард баян боосон арсан суудал дээр сонин талхлагдсан хүн сууж байв. Энэ бол манай тусгай ажлын даамлаа. Саяын эмэгтэй ингэж танилцуулахлаар сая даамал үжиж болсон сонин хажуу тээшэн сарчхамтл шидэж явуулахад үхэр долоочсон хэмээр гүлитл гэдрэг самансан гэжигтэй итрэг насны марайлгэр өмнө нь илэрлээ. За суу, даамал их нам татав. Эрдэнчи бэлгий хэдэв гэж өрөөд ирсэн санаагаа шууд ярьлаа. Даамлгой сонсод сонсоод танай тэнд жоохон хэдий үнэ байх бодтой тоогоо хэлээч гэдэг нэг л асуулт тавьжээ. Эрдэн одоохондоо дэмий арвгүй оруулж авчирхаар явж байгаагаа хэлэхэд чаатхан саяын үжиж болсон сонноо шүүрэн авч ширээн дээрээ гүйчит дэлгэж байгаад дээр нь үсэн бирээр үхэр гисэн ганчхан үсхийг ларвэтлө бичижгээд сонноо эрдний өмнө барьсаар үүнээр л хэлэлцэн шүү гэдээ чаашаа юу ч ярьсангүй. Эрдэн сайн ч муу ч хошуу дарах хүн үүнээс чааш дээгүр дээгүр улстай хичнээн явуулчсангүй гэхвэ. Ийм их ларчаатай хүнийг сая л олж үжиж байна. Том том компанийн даамал гэдэг чинь юун сөрх юм? За болч гэм. Би үнэгээ олж авсны дараа чамтай ирж хэлэлч. Тэр үед би ирэхгүй ч чи харин хурч махтай гэж бодсоор гарч иржээ. Үйлдвэрлэлийн тойргоор тойрж үжсэн хөг талынх нь чагай дэний ажвилсийн арвин ёс учир нэг л бахан сонсож өнгөрөөгүй шин үгээр чихэн гойдуулсан мэт болсон ч дотор нь тогтоосон нь дэмийлээ. Харин өдрийн хідэн түмэн үнэн сүү хэрэгсээдэж машиных нь гэдэс дүүрэхгүй гэх шиг үглээ. Ховж аяанд холбогдсон бодолт нь байр авч энэ үг тетэнд имний ихийг мэдүүлэн хідэн үнэ мэлжчихад сүүгийн гарахгүйгээс их ч овтгоно. Даанч хариугүй бодол тэдий санагцсных юм байна. Ийм л гажиртай жалахчихын бол үнэ мэлжхаа мэдвэ гэж замян буцсан нь энд ирсний нэг олж улах нь тэрэ. Сүүсаал гэдэг чинь манай хөдөөдөл байдаг хэмэн бодож хож байсан хөг талынх нь эндээс саалийн ихийг таньсан бол хотын дүүрэгдэх саалийн үнэ мэлжих талбайг

картон дээр гэрчсэн хөхөвсийг эмийн хачир тавьж байгаа хэмээр атга атгаар нарилж хийх нь хачин сонхон санагдчихажээ. Байгалийн бэлчээрийн өвснийхэн төрөлж ил олон арим жилийн шимтэжэл нөхөрлөх үйлдэлтэй гэдэг ёс учир түүнээр тайлбарлагдахад хөг талынхан өвс бэлчээрийнхэн тухай шин нүд ургасан шиг болжээ. Энэ нүдэнд өөрсдө нэгэл алтан дээр суусан хэмээр баян санагдсныг яана. Тэгж хөгсхийн үжүүртэй мал гэдгийг чинь хүнээр ботсон чадлахын талтай. Идэж хуушин чолгойцоор хүний толгой төрөнд үйрин чих хамрын шуугаад хачин болчихдаг шүү. Малчээ дам бордоогоор яаж дэсэх юм те? Манайхан малынхаа бэлчээр усыг таньчуулна гэд хөл болдох нь ийм л ёс. Бэлчээрд гарсан малчээ дур дурынхаа өвсийг түүж иддэг нь хүн өмнөө ширээ дүүрэн чууш өрчхөөд дуртайгаа савхултахаас ондоон нь юу билээ? Тэгэхээр манайхны малч өмнө олон жууш өрсөн хүн шиг байдах байхгүй юу гэгчлэн мэргэлж хэлсэн нь хөг талынхан дан бол юр байгаагүй жоог болсон ачаа. Энэ жоохон жавсартай чулууг ярьж үлсэн үгээсч хавчихтэн тэр хүн чинь их онол сонлын хүн гэдэгч харин хоосон юм ярьсан биш байж биднийхэн хэрдэж өгчүүлэн төстэй үг хэлж явсан хүн юм байна гэж хэлэх нь бас нэгэн учир болж ярагджээ. Хөг талынхан ээ хотод ирээд ярих барил юм олон болсон ч саалийн үнэ олох мөрн ааны болгүй. Таарсан үнэд нь бүр саалийн үнэний талбайгаас ширвэгдсэн биш. Хотын түүргийн хэсэг тарайчин өрхийн эрэл саармаг үлдэрнхээ. Тэр мөртөө дутуу дорган хөгтэй өнгөн хавчихдаг үнэд чинь бүр энэ улсын гарт байдаг гэх чимээ сургалсноор ер нь эндээс үнэ олох санаагүй болчиход байсан хэрнэ чухам хаашаа явах жүгэн гарахгүй дэндэрч гэж байтал чулуу утас ирээд нэгэн сайн чимээ хэлснээр тэд би хотод хүрэхээр болов. Чулуугийн ирүүлсэн утаснаас би хотод 20 түмэн үнэтэй бөгөөд хамгийн их саалийн үнэний жах дэлгүүр тэнд байдаг гэснийг олж мэдсэн хөг талынхан хөлн хөнгөрч гарчээ. Эрдэнэ дэдэ буудалтай хүрээд юм хүмээ дэглүүлэн мордохоор бэлтгэж байтал эрдний суусан өрөөнд хэдэн тарайчин орж ирлээ. Тэдэ өөр учраар биш. Оно дутуу дорган хөгтэй буюу эрлэс саармаг үлтрийн үнэг болвол худалдаж санаатай иржээ. Эрдэн чи тэдний үнэг авахгүй гэсэн санаагаа шууд хэлэхэд тэд чи баглаатай жоос гарган хуй хаяг мэдлэггүйхээр эрдний харманд чиглэлээ. Эрдэн уурн хүрэхтэй дээвэр дөрхмөр чандран жоосын сажин явуулахад гажир дүүрэн ботравэ. Тэр эдэн тарайчин чи байдал буруу эргэснийг мэдэн ботарсан жоосон түүж аваад гарснаа нэг нь бочиж орж ирээд идэх юмаа идэж чадахгүй шээсгүй амтан. Тануус баян тийм л чивэрхэн гэж бодоо юу. Дээр удаа ирснүүд чинь арай ийм биш шүү. Бидний үнэг бөхсө авчаад аваад явсан гэж хэтрэлж яхралсаар чаачлахад эрдэн анаас нь гар талын жогсоочээ. Тэрх тарайчин гор тасрахгүй бучиж ирэхдээ эрдэн ээ. Энэ удаа ийм олон үний нүдэн доор яаж болно вэ? Дараагаар бас ирэхэлсүү гэж чихэн тэншивлэв. Эрдэн ингээд тэдний нэр ус суугаа гажир утасныхан номортай нарийн тэмдэглэж авсны дараа дотоодынх нь ирж учрэвдлийг нэхэх суур болсон байв. Би хотын саалийн үнэний жоох дэлгүүрхэг чи хөг талынханд далайг үчгүй бол усны их их мэддэггүй учраасыг мэдүүлжээ. Өдрийн хэдэн томон үнэ орж гарах энэх жоох дэлгүүрт ороод нүдэн эрэлчлэгтэн хурч хаашаа харсан ч адилхан. Эрдэн чи 20 томон үнэнээс хэдэн ч үнэ яалаа гэж сонгож дийлэхгүй яах вэ гэсэн бат итгэл барьжээ. Жолаад гэрт нь байгаа үнэг бодох юм бол энтхийн үнэд чаан шиг харагдана. Үнэний сайн мууг бол үжиж мэднэ гэж бийдэн итгэлтэй байсан тэр одоо нүдэн итгэхгүй болсон ажих уу. Хэдэн өдөр сонгож сонгоод ямарын сонгохон мэдхгүй болохтон дагаж яваа тусгай ажлын хүнд бүх учрыг найдчихв. Нэг хэлсэн гэвэл хэд тугалсан сааж барахад номхон бол нэн сайн гэсэл үг. Ганчхан энэ үгэнч эрдэнд тавгдсангүй. Аппл хаашилж жалууг нь авна. Илүү хоёр тугал барихгүй юу гэсэн сануулгаар нь хөхөн гажир шүүрмээр хэлтэ хоёр өнө шилжээ. Мэргэжлийн ажилтны чанг байчаалтаар дамжаад үнэ шилэх ажил ялгам сайхан дуусч хэнийн ч санаандаа хүрсэн саалийн үнэттэй болоод аргийн уларлын 6 сарын

гэснээр хөх талынх нь нутаг жүгэн бочж халаа. Үнэтэн галт тэргэнд гарган хүн нэг вагон ижилч хэчнээ хондгоор төгдрөө явсан тед хороо чээрэн тавгдсан химээр нутгийн хан жангар наргаж явлаа. Ер нь ойрын жилд хорм найрдаж ингэж айл алаас хүн дутхгүй нэг л дор чугалж үжээд битэд. Оно жүүдэнд ч үгүй байсан учир мөр дээр галтын вагонд үхрийн бүрчиг нийлэлдэн ас астаан тодох тагаа тулж байгаа биш хэмээр амсхан энэ галтад гарч өнгөрөөгүй дуу авьяаны чуурайгаар өвөрмөч нарган хөөрсөр нутгийн жахоордтл эрдний гар утсанд чулуугаас утас ирүүлжээ. Утас тосч барсны дараа эрдэн олон жүг хандан олноороо түр намжуун байж ухраа нэг учрыг мэдгэдэй маргааш хүйтэн бороотой гэж урхт дээр мэдээллээ гэж чийшүүчи утас ирүүлээдэ. Галтаас буун машин тэргэнд гарахтан хээлтэй үнэтэй хүйтэн бороонд чахуулахаас хичээгч сануулж байна гэв. Хөөрхий дөө хөөрхий. Тэр хүний дотроос мод тавхайж ирсэн бид ер нь гардахгүй юм байж дээ. Үүсэн төөснийх нь өмнөөс тууж санаа сэтгэл ховааж явдаг чохом сайл ноён байна. Сайн ноён ардын буян гэж урдын хүн ярьдаг нь ортой үгэй. За түүхэд дүүнэр минь хүний сайныг мэдэж явдаа. Насахсан хүн эмний учир жийх илүү нэг үнч хөөсөн сэтгэлтгийн гэхүү. Эсвэл хичнээн өдрө чилээтэй яваад чилээгэн тайлах хідэн хэм уусны гэхүү. Жамьян үгэн хэлчихэд нүдэн жаар махцсан нь дэрэгдэх хүмүүсэд нэг хачин болж байлаа. Тэр хүн ингэж явахгүй бол ямар эвх амт нам гэдэг юм. Ард битгүй бол ичгтэй ноён сува. Жамьяны үгний араас ингэж архны хоолой шахуртан маржинцсан нь хөх барын дуу мөн байвэ. Чамтай тосхий бүч болохгүй, хийхгүй болч болохгүй. Чи яасан ч удахгүй хөхт юм. Энэ ертөнцийн хүн бүр чамд өргүү ба. Сайн муугм итгүй бол хүн ер нь юу болно? Замьян өөдөөс нь ингэж ахсан тавхийн хашсан хүнгүй. Хөг талынх нь нутгийн хан жахад үнэтэн буулгаж машин тэргээр гэржүүгэн жөөхөр болов. Ердөөл 5-3 хүн гарч буудаг илэм жилэмхэн хөдөөгийн нэгэн өртөнд өнөөдөр тэрг унаа багшралдан хүн амтны хөл дэвжээ ихий. Жоны ихний сарын янжхан жүсэж үсрэн ус нимхэн мал элэгдмээр байсан ч олны дунд хэнгэрэг чанд элдэн тал нутгийн ангатагч саалын үнэний тосхныхэнд баяр хүргий гэсэн хөндлөн үг өргөчгсөн нэгэн ихнээ байсан нь Эй хотын чагаа эдэрний бүлэглэл компанийх нь байлаа. Нөгөө сортоотой даамлч дагалт зэлтийнхэн барьсан шүхүүрийн доор алга дашчихсан хүн хүний өөдөөс зуны чарайлан бүхэн гахан гिचгсэн жогсож байгааг галтын чонхоор олж харсан эрдэн дэрэгдэх хүмүүс ч хантан сайрсэ хэжээний ирчихч юу өнөө л арчаа ямбч таг болсон. Одоо харин би л арчаа авах чаг ирчихлээ шиг гэж инээсэр бүвэ. Эд чинь ямар ч өтгөрийн уулс байна. Бидний эрхийг аль ч арт нь олоод мэдчихсэн юм. Хэмэн нэг нь гайхаш алдахтай. Одоо чаг гэж ийм л тэ гэж жирмэн их тогт толгойлсон сэнчээ. Бид битүүмжлэх шилжүүлэх байлдах бодлогийг хэрэгжүүлээд нэг жил боллоо. Нэгэн жилийн явдлын юм чинь ямар л сөрхөө ярмаар ховролт байх вэ гэж бодох хүн байх багт. Тийм ээ. Нэгэн жилийн явдал. Гэвч энэ нэг жилийн ховролт бидэнд тийм хялбархан ирсэн биш ээ. Энэ бол манай уламжлалт малж хүн түүхэн чаг үе хийгээд амхын хөөрхөлийн чанг сяхалт орсон хүсэл мөн. Үндэсний аж ахуйд нарийн шаргалт хийж баймаа олсон зам мөн. Мороор дэлхий туулсан хүний мориндон хүч жалгуулах сорилт мөн. Дэлхий хааш болж байна уу гэж мөрдсөн малчин хүний эрэл мөн. Энд би арив юм норшихгүй. Харин энэ нэг жилд гарсан үлгэрээс хэдийг төөж олонд байрыг. Төрүүнэг үлгэрнэ гэвэл
Нэг малчин жалуу жуун муу навгаан дарс тарьжээ. Тарихтан тари гажир хаглаад үрийн сачин усалчихул болчихно гэж бодсон байв. Дүн нь яав гэвэлэ? Шиштэй өвстэйгэ холилдсон өвдөг чинээ юм ургасан чи. Шиши навч нь хорхоо дидгцнээр гарчаар өвсөн хүрхгүүд хүрчээ. Тарэ гэдэг бордуур хэрэгтэй гэдгийг тэр жалуу их төлөв мэдтгийм байв. Тэгээд хоньны хорооныхоо нойтон хогийг хамаж аваад тарайнда хийсэн чи. Жирлэг өвсөн тэсэд шиш нь хорхоод барахтхин дээр. Энэ юу харуулв? Нөхөд минь бодож үжиж болно. Үүнийг хэн хариулно уу? Гэж чулуу тайсан дор хүмүүсээс асуухад олны дундаас мэдлэг дутагдж байна гэж дуурах хүн гарсны хариуд тэр уухай хэмн зүвтгөөд. Нэг л үгээр хэлвэл чанар чансааны асуудал мөн. Гэвч насаараа тарихийг мэдхгүй. Чаашлбал дээдсээсэн аваад им тарж үжээд би нэг малчин хүнд авч хэлвэлээ. Тийм их жор гарган хэдий чинээ жоос мөнгөн үрж байгаад тэр ажлыг хийснэ амаргүй хаврлч шүү. Энэ бол ардын идэвхч хэл мөн. Ардын идэвхчлийг метруулсан хүн юу бүтэх вилээ? Тэгвэл манай Катрин хавьд энэ үлгэр юу харуулж байна уу гэвэлээ. Үйлчлэх жолоодлох дутагдж байна гэдгийг тусгаж байна. Манай энэ удааны боловсралтын гол сэдвэл энэ. Нухтнаар энэ үлгэрийг бүү мартаа. Мартахад хөрвөл энд ирсний ачгүй мартаа. Ардад чи хэрэггүй. Одоо нэг үлгэр нь ийм байна. Нэг айлын үнэн туглаад халаар нь унахгүй байхад манай нэг мэрэгчлийн ажилтан хүрээд гараа оруулан малтаж малтсаар унах гэн унахчихжээ. Дараа нь тэр мэрэгчлийн ажилтан ямар ч арга хэмжээ авсангүйгээр гараан сажин яваад өгснөөр сүн тэрх үнэн нарийн халуун ороод үхчихсэн байв. Та нар хэлэлтэ мал эмнэлгийн нөхчөд эдийн хөвчөчхөд байтал үнэний халиар унахгүй халуун орсныг арглах арга мунтай юу гэтэл ямар ч арга хэмжээ авалгүйгээр халууны шургуулаад үхүүлчихнэ гэдэг чинь юу харуулж байх вэ? Хэрвээ манай тэр мэрэгжлийн ажилтан багч гисэн хариуцлагатай байсан бол ядсан нэгэн малчин бүсгүйн том гарай төгрөг тэгж ямархан сүйдэж дуусна уу? Энэ үнэхээр ардад хэрэггүй хүн болж байна. Ийм хүн алуунд ч хэрэггүй. Төрөө үлгэртэй малчтын чанар чансааны асуудал агуулгадж байсан бол энэ үлгэртэй манай Катрин чанар чансааны асуудал тодорч байна. Олонд би энэ үлгэрийг ярсны жорлого нь ийм хэрэггүй хүн бүү болчих гэдгийг сануулъя гэсэн юм. Сүүлийн нэг үлгэр нь гэвэл би хөдөөгөр ажил байчаа явж батал нэг малчин ээж надаас барьж аваачсан эм хоньны оронд эрхөн өгье гэхгүй юм. Юуны хонь хэмн би учир тухайг нь асуухад эдний бэлчээр сэргэх хугацаанд хонь хотго дээр усалж багт нь нэг үлг хонь ногоо түүгээд хутгаа санаж айчихсан байв. Үүнийн бэлчээр сэргэх ажлыг байчаан чагдж явж байсан хэдэн ажилтан олж үжичгээд улаан чагааныг ялгалгүйгээр торгох нэрээр нэг эм хонийн дүүрээд явчихжээ. Тэр ээж тэгээд л надаас хонь онгойсон тэр байв. Би сонсоод сомон дээр нь эхэж хүрэхэд тэр эдэн ажилтан гонзонд хонийн барьчаа болгоод шал пал болтлон согччихсан байв. Өвс бордоо авахтан гар мөхсдөж байгаа малчтын бий дээрээс ингэж хүндлэн ашиг хусдаг ийм хүнийг ард хорсохдоо сүүлгүй нохоо гэж хэдэг. Ардыг дайсханч засаг төрийн итгэл хүндий бардах ийм хүмүүс манай игнэнд байж болно уу? Болохгүй. Яасан ч болохгүй. Чулуу ингэж хэлэхэд дуун чанхран хурлын танхим дөргөж авлаа. Бид үнжилэх хилжүүлэх гэдэг бол нэг хоёр жилийн явдал биш. Мөн ч ганцхан бидний явдал биш. Бүх үйл уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуй чохом хаашаа хөгжнө гэдэгтэй холбогддог явдал мөн. Бидэнд авч хэлбэл мөн ч шин нүүдэл мөн. Тоос дуртаг идэхтгүй ухааны нүүдэл мөн. Манай энэ нүүдлийн арал тэнгилэх бүх юм. Ард нь улас орон гэх их хүчин дэмжиж байгаа юм. Ард төр хоёр жиргээр хөдлөгдсөн манай үйлсийнхэн төлөө итгэлтэй байгаарай. Сая би олонд гурван жижиг үлгэр ярьлаа.
түүний жорлог нь нэг л үх юм. Дараа хэний толоо жасаг явуулж байна вэ гэдгийг ямагт чэжилж яваарэ гэсэн санаа. Энэ үгийл чихнийхэн гадуур бүү гаргаарай нөхөд минь. Бүх аймгийн үндсэн шатны Катрин боловсрлын анги дээр чулуу ингэж яраагаан төгсгөөд хөг тал торчилтын тойрогт чигт сууж тусгай сэдвийн байчан судлалт хийхээр явлаа. Хөг шилийн өрчөөр толсон жам дуурай. Жоны ихний ногоо битүү чилхэрнэ. Усны амсхал датж ногооны хөнгө хөврөн цээж онгийн сэвгэн амсхал сэвэлжсээр хөг шилд нэгэн сайхан чуны их мэтэлнэ. Үндснээсээ хэмлэгдэг их хээримийн ногоон ам ингээд л сэргэж эхлэхтэй гэж бодхоос чулуу сэтгэл тэмгэр.

Тэр богцносоо нэгэн материал гарган үчвэ. Тэр нь хөх талд малын хөлийг хорсноос наашх өвс бэлчээрийн сэргэлтийн тухай мэдүүлэлт байвэ. Ингээд л навчнахаа нь эрт сахалж бол намар тээш үрлэн боловсроод ирхчилээс унц наривчин сэрхэн. Энэ сэргэл дагаж малчин удмын бүх юм сэргэн шийдэн. Шин юм бүхэн, сайхан юм бүхэн жохчиж сэргэж, ховорж ирдэг хорго юм чинь. Юун дээр жохчиж, юугээ сэргэж, юугээ ховрох гон түүх өөрөө мэднэ. Их ард тун мэн мэднэ. Энэ их мэдэлт хүн байгаал эвэвэн ололчин хөгжил хийдл хоёр жохчиж ир. Энэ их жохчлыг олохоор үнч чүдэрлээ, байгаал манч чүдэрлээ. Энэ их чүдэрлийн мөрөөр сайхан бүхнөн авчирч чадах аврэг тэнхээ ард туманд минь бүрэн бийх ихээри минь ураг мул бүхэн тунхаглах өдөр би их байгалийн унгын жүс чарлах хэрин лав ертнэ. Чулуу хараа тэлж ханарх хөг тэнгэрийн харсаар үүжиртэл амьсгав бэ.

Сая та бүхэндөө цохоогц үү сэргэлэнгийн бичсэн тоосгүй нүүдэл романыг сонсглоо. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 31 Билгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 6 сарын 18 гаргийн 5 урдаар уулгийн тавчаа мэдэгдэ.
1: Энэ цагтаа
0: Дээр хагас чилд манай аймгийн ажухан эргэлт тогтууны дунд ахч чанар сайдын хөгжүүлэлтийн сууртаа үргэлжилэн багтсан.
1: Сүүнүүд баран уушуу элси засах ба амлалттай орлогын нэмэгдүүлэх хос өр ашигт замаар заманж байх.
0: Баруун үзмчин хошууны 2026 оны 2-р бүлгийн хөдөө тосгоны чахлахан торыг бэхжүүлэх инженерингийн ажил дууссан жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Дээр хагас хэлд Шилингул аймаг элжүүлийн байрлуулалт шаардлагыг бүх талар найдварж уулж, голлогтой төрөлжүүлэлээр дайчилах ба аж үйсийн яс чангыг дээшлүүлж ур ашигын нэмэгдүүлэхэд хүшиглэн ардын амьдралын жол жиргэлийн хэмжээг үргэлжлэн нэмэгдүүлснээр бүх аймгийн аж ахуйн эргэлт тогтууны дунд ахч чанар сайдын хөгжилтийн сууртаа үргэлжлэн багтсан байна. Гажир орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн нэгдэлтэй харгуулан бодсон үр дүн үндэслэвэл Дээр хагас жилд бүх аймгийн гажир орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 562 доншоор 4100 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Айл хөгчөөнийхээс жооны 46-аар нэмэгджээ. Энэ үед 1-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 16 доншоор 6000 төмөнд хүрэхэд хүрч жооны 43-аар нэмэгдэж 2-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 291 доншоор 8200 төмөнд хүрэхэд хүрч жооны 6-аар нэмэгдэж 3-р аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 253 доншоор 9900 төмөнд хүрэхэд хүрч жооны 3-аар нэмэгжээ. Бүх аймгийн тариалан бал аж ахуйн үйлдвэрлэл тогтууны дунд яс чанарын дээшилж гаралтыг тогтворжуулан хангалгийг батлах суурийг бэхжүүлжээ. Тариалан ойшгүй мал аж ахуй жагсны үйлсийн нэмэгдэл өртөг адил хугацаанаас жооны 4-6-аар нэмэгдэж хаврын тариалгын үүргийг гургаштай биелүүлж тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг эмх чурамтай явуулжээ. Төл тосч байжуулах ажил урагштай явагдаж 6 жил бүгд 8800 төл тосч адил хугацааныхаас жооны 8-4-аар нэмэгдэн төлийн байжилтын норм жооны 9-7-8-д хүрчээ. Аж үйлдвэрийн аж ахуйн хурдчийг түргэдхэн үр ашигын нэмэгдүүлж өнгө төмөрлөг чахлахан хүч төмөрлөг бас уурхайг нэмэлтэг зэрэг голлогтой ажил төрлийг эрчимтэй явуулж жис төмөрлөгийн уулгадж мөнгө зэрэг голлогтой үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн хэмжээг ихээр дээшлүүлжээ. Ойлгосноор 1-5 сард бүх аймгийн хөвч ажилээс төшиг аж үйлдвэрийн аж ахуйн гжигнэлтийн орлого 541 доншоор 5600 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Ашиг орлогын ерөнхий тоож 17 доншоор 8400 төмөнд хүрэхэд хүрч адил хугацааныхаас тус тус жооны 14.5 ба жооны 22.1-ээр нэмэгдсэн байна. Энэ жил бүх аймгаараа аймгийн дэсийн голлогтой төрөлжил 229-ийг хэрэгжүүлж ерөнхий бил оруулалт 1781 доншоорт хүрэхэд хүрч Дээр хагас жилд 2 бүгд 8 төрөлжил ажил эхлүүлэн үйлдвэрлэн сэргээж 219 доншоор төвөргийн бил оруулжээ. Сунжин хошууны Дүнми бүлэглэлийн Манлай шахалхан хангах компанийн 266 төмөн киловатын нүүрс шахалхааны нэг чоох чуулга төрөлжүүлийн гол үйлдвэрийн тасгийн гол чоохчийн барилгын ажлын нэгэн дуусгаж энэ жилийн 9 сард хос машин чоох чуулгыг ашиглалтад оруулахар төлөвлөж жишээлтер жилд 59 доншоор 4000 төмөн киловат чаг шахалхан гаргаж жилийн үйлдвэрийн өртөг 17 доншоор 1000 төмөнд хүрэхэд хүрэх болно. Сундарын хошууны 1000 сая ваттын шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх төрөлжүүлэлт өргөтгөн байгуулж дуусны дараа жилийн үйлдвэрийн өртөг 3 доншоор 2000 төмөнд хүрэхэд хүрч шинэ энергийн аж үйлсийн сүргэжлийн хөгжилтөд хүчин дамжуулах болно. Бүх аймгийн зам харилцаа тээвэр уурхай малтах үйлс үйлдэх үйлсийн бил оруулалт нь илэрхэ байж ардаас ажигласан аж ахуйн амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөжээ. Хэрэглэгээний чагтлхур тогтуунаар өргөтөж хот хөдөөгийн хэрэглэг зэргээр сайжирж суугаалардын орлого тогтуунаар нэмэгдэн хот хөдөөгийн орлогын жирэг үргэлжлэн багасж ардын амьдралын балахын хэр төвшин тогтуунаар дээшилсэн байна. Ойлгосноор бүх аймгийн тогтмол хөрөнгийн бил оруулалт айл хугацаанаас жооны 6-6-аар нэмэгдэж нийгмийн хэрэглэгээний жилийн жижиглэн борлуулсан ерөнхий тоо 10 доншоор 7500 төмөнд хүрэхэд хүрчээ. Суугаалардын хүн дундчийн эжимдэж болох орлого 2877 төгрөг хүрч адил хугацааныхаас жооны 5-1-ээр нэмэгжээ. Дараачийн алхмуудаа Ширингол аймаг үргэлжлэн чанарсайтай хөгжүүлэлтэд анхаарлаа төвлөрүүлж, шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг байжуулан, голлогтой төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт, аж үйлсийн хөдөлгөөний ховруулалтанд дэс төвшүүлэх, ардын амьдралын ёс чанарыг дэмжлүүлэн урагшгийн нэмэгдүүлэхийг бодтой атгаж, аж ахуйн сайжрах хандшийг үргэлжлэн бэхжүүлж, бүх хүчнээрээ нэмэгдлийг тогтворжуулж хөгжүүлэлтийг ахиулах болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн Сүнэд баруун хошуу элси засах ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашигтай замаар заман нэм гэх мэдээллийг сонсхий. Сүнэд баруун хошуу Мратын 3 орны инженерингийн бомб шовтлох шаардлагын тойронд ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулахар ам ахвайг сэргэх ба олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх гол арга хэмжээ болгож, элси засах ногооруулах, ардын баяжуулах, аж үйлсийн мандуулахыг хамжилчин хөгжүүлэх замыг нээжээ. Ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлого нь Сүнэд баруун хошууны өргөн тал балгасны малчдын хулын шарга даагийн элсэргэг газрын засалтад оролцох идэвхжилийн дайчлан тэдэнд гэрийнхэн ойр хавьд ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх тавчин хангаажээ. Сүнэд баруун хошууны өргөн тал балгасны сарвал талгачааны малчин гандаг сурвалжлаг хүлээхтэй орлого олж аав ээжийнхэн аж ахуйн дараасыг хөнгөрүүлэхийн хамт нутаг усны ногооруулалтад 1% хүчнээ өргөж байна гэлээ. 2000 бөгөөд 25 онд Сүнэд баруун хошууны 1000 гарэ малчит гэрийнхэн ойр хавдан ажил олсон байна. Ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлогоор үргэлжлэн нэн олон хүмүүст ашиг хүртээхийн тулд Сүнэд баруун хошуу аж ахуйлал хоршоо ажил малчих хөрхийн уйлдуулсан тогтчи хэрэгжүүлж элси засах адил ус төрөлжүүлдэ чиглүүлэн төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэх олон иштэ холбоолон хөдөлчих загварыг сүвгчилжээ. Сүнэд баруун хошууны өргөн тамч тариалан малаж ахуйн хөгжүүлэлтийн тусгай хуршаажлын хэрэгжлэгчдийн дарга Ли Лифу сурвалжлаг хүлээхтэн. Энэ жил 4 хоршоожил нь холбоотой хоршоо байгуулж, нэг бүлэг малчид тор татаж, нэг бүлэг малчид бордуур оруулах машиныг жолоодон, бас нэг бүлэг малчид тухайн талбайд оргоног бордуур зөөж өгч байна гэлээ. Ойлгосноор 2000 бөгөөд 25 оны сүүлч болтол Сүнэд баруун хошуу нэгэнтэй 162 төм 5000 мө элси засаж 1000 гарэ малчин тариачин гэрийнхэн ойр хавдан ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлсэн байна. 2000 бөгөөд 26 онд тус хошуу 71 төм мө элсэрхэг газрыг засахаар төлөвлөж жишээлдэр 800 хүнийг ажил олголтоор тэтгэмжийн орлуулах ажилд оролцуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ Ард баруун гүмжин хошууны 2000-бүүд 26 оны 2-р бүлгийн хөдөө тосхны чахалхан торыг бэхжүүлэх инженерингийн ажил дуусчээ. Шилхэн ахуй шатанд орж хэр танцны дараа чахалхан нэвтрүүлж ашиглалтад оруулах болно. Жирингол болгосны жагастай гачааны барилгын газарт чахалхан хүчний ажилтад сүүл хурах ажлыг шалгуудан хийж байлаа. Ойлгосноор тус инженерингийн ерөнхий бэлгэрүүлэлт 1593 том төрөг байж 10 кВт-ийн чахалхан шугамыг 76-ыг 359 км/с шинээр жасан өөрчилж Чахлахан баг нь хүчтэй өөрчлөгч зэрэг чахлахан хүчний төхөөрөмжийг бас шинтгсэн байна. Барилга дуусны дараа Жирингол балгасны малч хорны чахлахан торын дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрөлж, чахлахан тохируулах торын бүтчийг шилдэгжүүлэн, чахлахан хангах найдварт чанар ба чахлахан хүчтэлийн тогтвор чанарыг дэвшлүүлж, чахлахан утас чахлахан шугамын хуучирсан чахлахан хангах багтаамжийг хүрэлцэхүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх болно. Дахиад тогтун бөгөөд гүйж чахлахан хүчин малчтын өдөр тутмын амьдралд хэрэглэх чахлааны хангаж чадхаар барахгүй бас мал малжих, уул бордоо ичүүлэн боловсруулах зэрэг аж үйлсийн хөгжүүлэлтэд хүчин дамжилж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд чахлахан хүчний батлах хангах болно.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш Шилэн хотын ардын шүүх хороо Дулаан өртөө эйдүүлэх тасагд түшиглэн ураг гэр бүлийн зуургыг эйдүүлэн зохицуулах ажлыг өрнүүлж, эйдүүлсэн норм 193-д хүрч эл төрлийн зөрчил зуурганыг их үслээсэн шийдвэрлэхийг ахиулж байна. Ойрын 10 жилийн үйлдэлгийн сүвгчлэлдөр дамжин Шилэн хотын ардын шүүх хороо сэтгэж, хуулж бий, ёс зүйг уйлдуулсан эйдүүлэн зохицуулах загварыг хэрэгжүүлсэн байна. Ураг гэр бүлийн зуурган олон үүсэх, хэргийн байдал бодлантай зэрэг онцлогдож чиглүүлэн заалдлагаас өмнө шийдвэрлэх, эх үүслээсэн засах зөрчил зуурганыг эйдүүлэх системийг байгуулж, эйдүүлэх дасгийн чадвархийг түшиглэн, энэ жилээс нааш нэгэнт 2000 гарэ хувь зөрчил зуурганыг эйдүүлэн шийдвэрлсэн байна. Шилэн хотын ардын шүүх хороо бас бүх царааны эйдүүлэх үйлчилгээний торыг байгуулж, хот тойрогд 30 шахам эйдүүлэх ажлын тасаг гарган, зөрчил зуурганыг үндсэн шатанд их үслээс нь эйдүүлэн шийдвэрлэхийг ахиулж, олон түмэнд дүгүм үзүүлж байна. Шилэн хотын ардын шүүх хорооны шүүн таслах комиссийн тусгай тушаалтай гишүүн Жолина сурвалжлах хүлээхтэн шүүхчээс хууль зүйн жолоодлогоон чангатахын хамт манай эйдүүлэгчийн эйдүүлэх ажилд хамжилчин. Энэ жилээс нааш эйдүүлэх хийсний дараа заалдалгаан буцаасан норм 123-2-1 хүрчээ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрдын Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбар ангатагч уудчилсан жавар нисэглийн буудлыг ашхлалтад оруулж Окторугаас тойрон байчаг болон гажир дээр чагдан эжимтхийн нэхт уйлдуулж хилийн хамааралт эжимтлийг нэн оюунч өндөр бүтэмжтэй болгосон байна. Өдийн хоног дөрвөн чаахта жаргалантай хилийн томилсон салбарын жавар нисгэл нисч тухайн өдрийн 3-р удааны тойрон байчаалтан эхлүүлжээ. Иймхүү томилсон салбар өдөрт 4 удааны чагдан байчаалт тохируулж дөрвөн цаг алслах бүрий жавар нисгэл эргэн тойрны 5 км гажрыг бүх талаар тойрон чагдаж хараа орны амарт хүчнийг баталж байна. Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жан жолоодогч Юугу Фэн сурвалжлагчид чагдаанаар алууны гажраас гарах хүч хэсэн манай хараа орны байдлыг чагт тухайд нь ойлгож болно. Гэнтийн байдал тохиолдвол бид шууд бачин байдлын арга чагт төслийг хэрэгжүүлнэ гэлээ. Энэ жилийн 2 сард томилсон салбар жавар нисгэлийн ашиглан өмнөх хугацааны туршин байчаалт ба бүх талын байчаалт өрнүүлж нэгэн жоос наацсан хэргийг амжилттай илрүүлв. Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жан жолоодогч Юугу Фэн сурвалжлагчид манай энд ердөө сүн орой болвол тэр их хөсөг чөөн байдаг. Ардын чагдаа жавар нисгэлээр чагдан байчаах явцад нэг айлын хүрээнд олон дэрэг жогсоосны харлаа. Дараа нь ардын чагдаа очиж үзсэн чинь жоос наадаж байхыг мэдээд хамаагүй шийтгэл өгсөн гэлээ. Ойлгосноор жаргалантай хилийн томилсон салбарын чагдааны хэрэглэгэний жавар нисгэл өндөр тодчот сүудэрлэг машин ачаалж 50 метр өндөр дээрээс хараа орны жийл гудамжийн жорог дүрсийг чаах тухайд нь дамжуулан тогтсон тэрэг хүсэг жичи хүмүүсийг сүудэрлэн байчаалтын шис чамд дамжуулахыг биелүүлжээ. Иймэрхүү авсаархын жижиг мөртөн төргөн дамжуулдаг жавар нисгэл нь хараа торны хэрэг илрүүлэх ноорн болон ардын чагдааны жавар нисгэл эжимдэх хэрт хөвшнийг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ. Шилэн голын хилийн хамааралтын салбарынгийн жаргалантай хилийн томилсон салбарын улс төрийн жан жолоодогч Юугу Фэн сурвалжлагчид манай томилсон салбар тусгай мэрэгжил тогтож том дээтийг уйлдуулах шинэ хөлөрийн чагдааны бодит байлдааны үйлдэл чадахыг гүйцэд бадруулжээ. Бид шинлуухан чагтан мөрөгжлөөр чагдааны хүчний нэмэгдүүлж манай ардын чагдааны өдөр тутмын чагдан тойрж хамааран эжимдэх дараасыг хөнгөрүүлсэн байна гэлээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Хас Туяагийн мэдээлснээр ойрд Шилэн хотын Баян цагаан зээл гудамжийн хэрэгэрхлэх газрын анхуа нийгэм тойргийн шин цаг үеийн боловсны үйлдэлгийн өртөө гол сэдвт үйлдэлгийн ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Анхуа нийгэм тойргийн ажиллагааны тасагт харьяа ордны 20-р хүүхэд цугларан үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийн өвөрмөц онцлогт тайлмжийг сонсхийн хамт гол сэдвт гар урлын бүтээл хийх ажиллагаанд оролцсон байна. Ажиллагаанд сайн дурчуудаас бүс урлын өлөгмөл зургийн нарилаг бэлтгэж хүүхдүүд сайн дурчуудын жолоодлогоор үндэстнүүд бүлхэмдэж нэг гэрийн хүн мэт тотно гэх гол сэдвт өлөгмөл зургийн бүтээл хийжээ. Тус удааны ажиллагаа нь үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийг мэдлэгийн тайлмж ба гар урлын бүтээл хийх үйлдэлд уусалцуулах хэлбэрээр явагдан тайлмж хийх тухайн талбайд суралцуулах гар урлын бүтээл хийх ажиллагаа дунд харьяа орны залгууд багцуудад дундатын үндэсний олон ишт нэг цогцсон соёлын уулгад хүнийг гүнзгий ойлгуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 26-ны өдөр тайвс хошууны 6-р хугацааны гүн бүлэх хундагт 5 хүний дүрмт хөл бөмбөгнөө уралдаан төгс амжилттай өндөрлөв. Дөрөн өдрийн уралдаанд гүн бүлэх сумны ил гачааны малчтын 11 хөл бөмбөгийн анги Жуугарын хөл бөмбөгийн багтад оролцжээ. Уралдаанд малчин бөмбөгчөд эрм хэлэн оролцож сэтгэл нэгдэн хамжилчиж талнуутын хөвгүүд ахтын омог төгөлдрээр уудлан давшиж жоргоснаа харуулжээ. Оролцогч өрлөг сурвалжлах хүлээхтэн гүн бүлэх хундагт уралдаан нэгэнт 6 хугацаа явагдаж байна. Энэ 6 жилд бид ялж өнгөрсөн, ялгадж өнгөрсөн. Уралдаанд манлайлахын чухал биш ээ. Талнуутын олон том чугларж хамтар хөвжөө наргаанд чаг мөчийн өнгөрүүлэх нь чухал гэлээ. Тус хугацааны уралдааны хамаг их гэлэс чиг бол анхудаа уралдаанд оролцож байгаа аймгийн хөл бөмбөгийн анги байж уралдааны эрхэснээс нааших ангатгач аймгийн анги босны ховд эрхтэй тамир чаттай жоргтой мөр ичээ. Аймгийн хөл бөмбөгийн ангийн гишүүн чилгэр сурвалжлах хүлээхтэн ирэх жил нэн олон эгч дүүнэр оролцохыг хүсэж байна гэлээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө шөнөөс 8 сарын 3-ны өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дээвүүлтэй хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш өмнө биеийн газар орнд үүлтэй хэсэг дээр тунгалах, бусад газар орнд тунгалах хэсэг дээр үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэг дээр тунгалах, бага бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур, их усархаг бороо орох, аянг цахилж, их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 8 сарын 3-ны 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэг дээр тунгалах Шилийн хотын өмнө бэй, баруун үзмчин хошуу, ава хошууны өмнө бэй, сүнд зүүн хошууны өмнө бэй, хөвөөчр хошуу, шулуу өвө цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд, жирүсгэн баг бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур, их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дээр үүлтэй хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дээр үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 34 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дээр тунгалаг, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 20 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шин бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дээр үүлтэй хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш өмнө биеийн газар орнд үүлтэй хэсэг дээр тунгалаг, бусад газар орнд тунгалаг хэсэг дээр үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэг дээр тунгалаг, бага бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур, их усархаг бороо орох, аянг цахилж, их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 8 сарын 3-ны 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэг дээр тунгалах Шилийн хотын өмнө бэй, баруун үзмчин хошуу, ава хошууны өмнө бэй, сүнд зүүн хошууны өмнө бэй, хөвөөчр хошуу, шулуу өвө цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд, жирүсгэн баг бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур, их усархаг бороо орох, аянг цахилж, их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дээр үүлтэй хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дээр үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 34 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дээр тунгалаг, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 20 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлдэ Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: аван хөшөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон булнаар Адуунайж улсын хөгжилд Монгол морино холбоот уралдаан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шинэ малч хорон.
0: Шилэнгол аймгийн Монгол морино холбоот уралдааны эрхлэн явагдуулснаас нааш Шулуунхөө хөшөө, Хуваачар хөшөө, Шулуунхөө чаан хөшөө, Тайвс хөшөө зэрэг газрын нам жасгаас хүндхэн үжиж. Хөшөөнийхэн адуу малчдаг малчд болон уралдаамар уйдаг уяачдаанд ажиллан идэх хөтө оролцож, ил төрлийн уралдаанд өндөр амжилт олсоор иржээ. Тус хувцааны нэвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч уяахан Борхүгийн сурвалжлан бичсэн холбоот уралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн сурвалжлаг сонсгоно. Шулуунхөө хөшөө ойрын 2 жилийн Орон аймгийн Монгол морино холбоот уралдаанд идэх хөтө оролцсон. 2 жил дараалан аймгийн дасын Жорон морино уралдааны түрүү 3 нарт тодорсон шилдэх хэрэг үтэмж гаргалаа. Шулуунхөө хөшөөний соёл тэмэр жуулчлал Аражуу төлөвсийн товчооны дэд дарга хүсэл.
3: Манай шулуунхөө хөшөөнүүд одоохондоо бол том 4000 гари хатуутай адам алж байгаа. Энэ дотор нь бол 300 гари уралдааны морь байдаг. Энэ морь нь бол одоо жууш хамгийн бол одоо чахам илтгэсэн л штаа чемпионатар тэрийг бол одоо тавь заруулаад одоо дансан хүмүүс байгуулад электрон дэм дансан хүмүүстэй тэгээд үлсэн 100 гарыг нь одоо энэ жилийн ордонаас өмнө бүгдийг одоо дансан бүртгэж авах тийм адилхан өнүүлж өнө төрөөр одоо манайхаас нийтдээ бол 4 удаа оролцож байна. Одоо байгуулж жохон байгуулж юу нэ Монголын хараад уралдааны анаг гошууд гэсэн уралдааны 4 удаа жохон байгуул. Өнө төр 2 нь бол одоо өвлийн уралдаа. 100 нь бол зон нь бол бас 2 удаа нийлээ 4 удаа жоохон байгуулаад одоо их амжилттай. Энэ дотор нь одоо Бошууны хаан уралдаанаас өмнө арвийн холын мань өмнө арвийн нь одоо ямар амийн нисээ уралдаанд явуул. Жоро мэрийн бол өмнө 3-ын нь явуул. Тэгээд бол одоо амийн нисээ уралдаанд бол одоо бас өндөр амжилт авсан. Одоо манай 2 жил дараалаад бол манай жоро мэр бол өмнө 3 амийн нисээ уралдааны өмнө 3-ыг бол авсан юм уу амжилттай. Тэгэхээр холын морьнд бол одоо өвлийн уралдаанд бол аэрийн 2, аэрийн 5 ирсэн бас байна, мэрдүүд байна. Энэ талаар бол одоо юм уу амжилт олсон байна.
4: Чүүл одоо манай гүшүүний өнө уяачдууд одоо энэ уралдаанд ороод ерөнхийдөө бас ямар зэрэг одоо дээшлт юм уу ол талаар бас бастаа сурахч байл гэж ярил бас аль аль талаар байна уу?
3: Манайх нэг ч одоо 2024 оноос эхлээд уралдаан байгуулцаас эхлээд одоо оролцох хүрээвч ихээр ихсэж байна. Одоо малтууд уралдаанд оролцох, мөрөө уух энэ талаар бол их одоо идэх хитэй. Уулаасаа мал одоо ихсэж байна. Хүрээвч. Чикнаар нь одоо малтууд уралдаанд оролцохыг хамжуулаад байна. Одоо мөрд одоо Монгол мөрийнхөө хөгжилтөд бас их хамжилт одоо хувь нэмрээ үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо манай мөрийн уралдааны зохион байгуулсан бас нэг жилийн ачаар яа холбогдлож байна.
4: Одоо уралдаанаар бол бас одоо манай гүшүүний ус адуу малчж байгаа усуд явс олширж ин шинээр ус ууж байгаа усуд явс олширсан байхаа.
3: Тийм. Одоохондоо бол яг уралдааны мод бол сайхан ярьсан шүү дээ 300 гараа байна.
4: Тийм.
3: Одоо өнөөс сайхан нөмгт ханд шүү дээ. Одоо бүр залуучууд бас одоо эхлээд идэх хөтөм яруу хийж байгаа байна. Манай энэ дээр өвлийн найр дээр бас мэднэ. Манай гүшүүний залуу уяач чи уйсмаар бас манай гүшүүний ханд шиг уралдаан дээр үсэн байна. Энэ талаас авчвал бол бас малчдын мөрөн тажих, мөрөн малжих, адуу малжих, одоо мөрөн их талаар бас идэх үедээ одоо юм дэжлж ийнэ гэж хэлж байна. Урамтай. Тиймэрхүү байдалтай байна.
4: Чүүл манай одоо энэ уралдаанд явж байгаа бүх хилэн уяачд тийм а адуу малж байгаа малчтууд манай энэ гүшүү засгийн талаас ус одоо л талаар яач хүн дэмжлэг өнтер хангаад хилж гинөө.
3: Энэ талаар бол одоо малчтын гэдэг үе одоо оролцно нам тасаа болоод малтууд бол одоо хамтарч энэ жоохон байгуулах хөдөлгөөн жоохон байгуулж шээ. Энэ засгийн талаас бол одоо гүшүүдсийн уралдааны бол одоо жоохон байгуулах талаар бол одоо зардал шийдвэрийн талаар бүр гүшүүний талаас гарч байна. Тэргээд аймгийн төсөд явах нь 10 мэр юм уу? Холын мэрний 10 мэр, 4 мэр, 6 мэр, өнөө мэрдийн ком бол одоо энэ төврийн хөлс мөнгө чуулан унаач уяач гэдэл одоо энэ хоног хоолны шийдвэр юм уу?
4: Бүр
3: даач. Зөв жоохон байгуулж явчих.
4: Та бас энэ адлын одоо хавдаж хамаарч хийсэн үний хаваас ч гэдэг. Манай гүшүүний хаан уяачдуд дан бас зориулж өг санал гэж байна уу?
3: Одоо санал юм шүү дээ. Одоо манайх бол гүшүү бол одоо аймгийн кан уралдааны шаардлага ёсоор бол манай айл төрлийн уралдааны бол жоохон байгуулна. Энэ нь бол одоо манай өсөх манай гүшүүний уяачдуд одоо идэвхтэй мэрам адууга малзаад идэвхтэй уралдааны мэрдэн уяад одоо уралдаандаа бэлтгэхээр бүрэн бэлтгэлтэй сайхан одоо манай гүшүүний хаан уралдааны жоохон байгуулна. Мөн ч гэсэн аймгийн төсийн орны төсийн уралдаанд өндөр амжилт авах хил хүсэж байна.
4: Тэгвэл энэ уралдаанд манай гүшүүний уяачдууд одоо түр 2 жил ер нь ямар ч жоохон хэр бүтүмж өөдж ү тийм аймаг орны хавт.
3: Аймгийн төсийн уралдаанд бол манайхны жороо мэрүүл их амжилттай. Дараа нь 2 жил бол аймгийн төсийн уралдааны жороо мэрний уралдааны 1 2 3 түр 3 нэрийн мөн авсан. Бүр шулуу гүшүүний мэдээ авсан. Одоо иймэрхүү амжилт хөлтэй бодоотой. Тэгэхээр холын мөрийн урнаад бол одоо айрхцсан байна, харин байна. Одоо айргийн хойд орсон байна. Манай 7-8 байна. Зөвхөн айргийн

0: хол өрнө хол тороолтанд оролцсон. Гошууны шилгуулттай гошуун дэдлээд эргээд аймгийн шийдвэр гурлаанд төрүүлсэн юм аа. Эргээд орны мотоциклик орны 6 мөрөнд Монгол мөрөөр 6 тарсан. Эргээд 25 нэгнэ шүү дээ. А гошууны сонголтуудаар төрүүлээд аймгийн очсон юм аа.
1: Тийм байна. Ер нь гошуунда эхлээд одоо бүлтгэл уралдаанд уралдахын үед баг хөдийн мөр дотоо уралж байгаа тарай мөр бол.
0: А хариуд мөр байна.
1: Одоо манай гошууны өөл одоо сумгах чана
0: шүү. Тийм аа гошуун дотор.
1: Манай гошууны хөвчөнд одоо 60 мөрдүүдний юу дахвалт энэ ямар жирэг байна уу?
0: А одоо манай гошууны үнштэй 60 мөр бас улаас аваад их үнжээсэн. Орчмын жилээс залуучууд туссан юм дий. Сайн сайн мөр тус гарч байна.
1: Тийм байна. Танайхаа 90 он сайхан 60 мөр ангид сойж уяа тусгад ийж оролцож байна уу?
0: Би 2000 оноос эхэлж 60 мөр унаад 2002 оноос эхлээд уралдаанд орсон юм аа.
1: Тийм байна.
0: 2004 онд манай шулуу гошууны 3 дугаар удааны адуун сүлийн найрд Юурик Комунгаа адуу нутгийн мөр хараа гэрэлж ирсэн.
1: 60 мөр гэдэг чи одоо унаг нас нь юм уу? Одоо даг нас нь ингээд үжиж гарна өсгөл чи яаж ингээд сайхан жороолуулаад бүр ингээд чаддгийг энэ чинь төрөлхий.
0: Аа унаг даг нас нь хөлөө төрөлхий байна.
1: Аа жороо шүү дээ.
0: Тийм жороо. Одоо эргээд
1: сүүлийн үед
0: сүүлийн үрээнээс нэхэлж. Одоо войцээ зурлд болно. Үндсэндээ баг насаас нь эхэлж унал сайн байдаг.
1: Одоо ингээд унаглангууд нь ингээд гүйдэл явдлын одоо шинжсэр мөчгөөш тийм
0: аа. Аа тийм.
1: Энэ бол одоо жороолох тийм
0: тийм
1: төрчтэй тийм аа.
0: Одоо сүүлийн үед бол бүр жороо мөрөө ил бодоод бүр тусгай аа чиг талны мөнх тал нь одоо бүр жороо удамтай болохоос шууд жороо мөрөө гарч байна.
1: Яг одоо удамтай л бүр шууд одоо юм сахаж жороо.
0: Тийм тийм аа.
1: Аа уна бүр ивчгэн шүү дээ.
0: Одоо бүр удмаар нь малчихж байна.
1: Тийм ээ үнэн чинь заавал ингээд удам байх хэрэгтэй шүү дээ. Шууд жороо биш ингээд сургаж өгдөр жороо болгохын асуудал байхгүй шүү дээ.
0: Аа тийм. Үндсэндээ удам байвал одоо унжигаа жирмаад уусаа
1: жороо. Тийм уусаар гой жороо болчих тийм аа. Эсвэл өнөө жилийн уралдаандаа яачих юм бэл тэр хийж гэнэ үү?
0: Одоо бас нэг бэлтгэл ирсэн 2 сар ирүү болж гэнэ.
1: Тийм байна.
0: 3 сар өнгөрөөд барьд бариад.
1: Тийм байна. Өнөө жил хөдий бэлтж.
0: Одоо 2-ийг үлдээд байна. Снахнэ та дотроос нэрээр нэг орж
1: ямар жирэг үү?
0: А төрүүлж.
1: Төрүүлсэн. Аа тийм бай. Танайхан бол ганцхан жороо мөрнийхэн төрөлд нь бүлтгэдэггүй, ондоон төрөлд нь ус бүлтгэж гинөө.
0: Одоо жороо мөрөнд бүлтгэдэг байна.
1: Тийм бай.
0: Одоо нэг бага насны бас нэг урд нэг удмын юмсны үрээ таагаад бас байна.
1: Асын мөрөнд бас тавих санаатай.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр өөрөө одоо ер нь хөдөө жил орж гинөө.
0: Одоо 2000 оноос болсон 20 жил болчихжээ. Жороо мөр яг унаа.
1: Танайхны 90 сайхан жороо мөр гартаг айлгүй.
0: Тий, уулаас авал манай аав байж ихт жороо мөр үнжсэн сайн сайн ярам мөр тод байжсэн.
1: Тий.
0: Тэр үед одоо манай аав яваас гацааны адлисэн тэр үед мотор унаа гэж байсан гол дүү мөрөөр унаа хийсэн болохоо тэр үед сайн сайн хурдан жороо мөрөд явжсэн.
1: Тий, сайхан жороо мөр унах чи өжин хүнөөс их амгахтай баясгалантай тийм ба.
0: Тийм тийм жороо мөр сайхан. Юу нэ шилэн гол аймагт бол хаач манай шулуу хөлт жороо мөр ядлж гинэ. Унаас аваа сайн сайн жороо мөр гарч исэн.
1: Тэр өөрийнхөө одоо энэ 2 жилийн уралдаанд аваадсан жороо мөрнөөс амс бидэнд тайлжуулаад ирнэ үү? Тэр ямар ч усмын морийн танай чинь.
0: Аа тэгье. Одоо яг 2 жилийн Монгол мөрний холбоод уралдаанд орсон миний нэг хөөр мөр байна. Монгаднаас авчихсан дэр. Тунгаан хатас авчруулчихсан
1: байна.
0: Анх эхлээд 2000 оноос уралдаанд орохдоо би өөрөө Комунгаа доо чул Монгол хадгаар орж исэн.
1: Яг нь түнлөөс одоо яхад наснд навчр унган дэр навчр дааган дэр навчрч уу?
0: 3 наснд навчрч. 23 он татраад. Авдарсан жилдээ унасаа уралдаад бас нэг 20-д төрүүлч.
1: 90-удаан ч 20-д төрүүлч тийм
0: үү? Аа, нэг 3 жилийн дотор.
1: Аа, тийм байна шүү. Жан Аврын тал дээр бас ямар шиг үү? Одоо бас түнээгээс авчирсан юм даа.
0: Одоо мөрний тал дээр учиргүй тийм ялгам юм гэж үү байхгүй.
1: 90-уд манай энэ ус махан газар ус тасхны ямар жирэг байв уу?
0: Аа, одоо нэг түрүү ирсэн нэг жил тамаас тасгаар бас муу байсан шүү. 2-р жилээс эхлээд газар орон тамаас тасаж эхэлж.
1: Тийм байна. Жороо мөр одоо сайхан унж

0: гэхэд бас одоо аль аль тал анхаарал таарна уу? Таны одоо туршлагаар ирвэл
1: одоо үеийн тал дээр хаш идэлг уулгийн тохирол нэрвэл өөн зөвдлөх төр их ба тохиролт байна бас.
0: Тийм байна тийм ээ. Бас ямар шуухан ингээд жан амраар одоо ингээд оролдуул таарна. Өнөөр хүсгий чинь оролдох ч юм уу хүний энэ өдийн хүний жан тийм ээ уяа хүний энэ гар тэг юм гар дэмж гэдэг юм ярим юм шаарддаггүй шүү. Энэ талаар та бас юу гэж ярмаар байна?
1: Одоо бас мөлийн төвчээр орно. Мэр уян гэдэг чинь бас мөлийн тасвар төвчөртэй байхгүй болохгүй хамгийн түрүүнд.
0: Тийм.
1: Тэгвэл бас нэг мори сайн юм замжилт хөрөгнөд өгс амаргүй.
0: Манай энэ сангийнлээ нутаг бол ер нь бас жороо мориудтай мөлийн арим байна тийм
1: ээ. Арим байна. Манай сангийнлээ баг шулуухд манай сангийнлээ арим бий. Доороос жалуучууд бас арим өдөлж юм.
0: Тийм.
1: Дурбаха. Дурбахтай бүр өдөлжил байна. Жилдээ одоо аваа уулгийн наадмгад бүр нэг зунаараа манай чинь жороо мори гитра мори нэвэрлэл дамбар тасардаг.
2: Ховсхалт бол шулуухын хөшөөний жагастай сумнэ алтан ширээд гачааны малчин. 30 гаруй жил морь ууж удамд хурдан хөлгөөрөн олон сайхан найр наадмаас айраг төрөө хүртэж явсан чахар нутгийн алдарт уяачийн нэг билээ. Тэр хурдан морь ууж хурдлуулсан хууч дурсамж болон Монгол морины холуу туралдааны тухай ингэхүү ярилаа.
0: Тэр та одоо энэ цах уралдаан морь оролдоод бас 30-аад жил болчихсон тийм
3: үү? Тийм ээ одоо ордог зэрэг 10-аад морь оролж байна бас нэг на 30 жил болчихжээ.
0: Тийм байх шүү.
3: Багаасаа орсон би.
0: Танайхын юу юм урдд дөөдүүлч юм өсөн талаар орж иж юу ахмад уу?
3: Манайхны дөөдүүл бол манай нахтыг өнтөр бол бас сайнмар орж исэн байсан.
0: Тийм танайхын
3: би орж исэн барин нь бас би бас сайн мэдхгүй. Одоо мэд хатгаар
0: өнгөрлөөр. Яранаас сонсчлаа тийм үү?
3: Тийм яранаас сонс.
0: Аа. Кисэр ус танайхын бас утам жалхамжилсан юм байна. Яа дээр юм байх шүү.
3: Нахтын төр бол одоо сайнмар. Манайхны ахмадууд бол бүр сайн уяачуд. Тэр нь сасан дараад чад. Аа, мэр их тэр өдний
0: яг юм байна шүү. Нэг л мөтг чирмээс нь 30 хэдэн жил оролцож байгаа.
3: Уран бас 10-аад мар оролцож байна.
0: Та яг хөдөө наснаас эхлээд энэ уралдаан морь гэсэн нэг сайхан ажил туснаг танилттай болчихоо тийм ээ, багтай болчихоо.
3: Тий, би одоо багасаа
0: баг
3: 6 наснаас эхлээд баг багсаа чал үрээ даагуунд олчихвол 8 эсвэрэл уралдаан мар унжээ.
0: Тийм байна шүү. Өртөө сонжээ. Тэр үеийнхэн байжхтаа ингээд уралдаан морь унаад одоо ямар шинхэ нэр үүсгэв.
3: Оо тэр үед чи одоо мөл одоо нутгийн аваа маваагаар л олгогийн аваанд бол мань нахтынхаа дээр морь унаад сайн төрүүлж исэн.
0: Тийм байна.
3: Өөр хүн нутгийнхаа дээр ахмуудын морь унаад зарим төрүүлж исэн.
0: Өөрт энэ дундаас ирүүл ус энэ сайхан хурдны мориудаас ирүүл ус ямар шинхэ мориуд юус одоо энэ жигдэл чихнасаа баг наснаас.
3: Баг наснаас одоо манай Нахтуугийн нөхөдмөр сайн сайн морьд тариага унаад л гээд өөрөө морь ууж сурж ийгээд цэвэл л одоо эхэлээ.
0: Тийм байх шүү.
3: Нөхөр мөр хар мөр өтриж цэвэл унжиж
0: байна. Аа. Одоо бүр л манай нутаг усныхаа саваа нэр тийм аа тийм тийм нэраар илүү орж исэн юм байна шүү.
3: Тийм тийм.
0: Одоо өнөө жилийн өнө Монгол морины холбоот уралдаан бас нэрөө мөдүүлчихсэн байна шүү.
3: Тийм аа. Тийм би нэг өртөө одоо томдгол юм хашаанаас авна гэдэг дуудаад чад яваасаа.
0: Тийм байна. Энэ уралдаанд одоо ер нь ямар шухам баримжаагаар орж ийнү та бас энэ 2 жил ажиглалаа тийм ээ.
3: Энэ удаад чад Early's Монгол гэдэл тэгэл одоо 2 жилийн уралдаан бас явагдах юм байна маяг нь голдуу.
0: Та чөд энэ уралдаанд жируулаад яаж шухам бэлтгэл хийж ү?
3: Одоо маран бол нэг бол тажилсан тажигаад одоо сая ногоон тарахчаад байна. Одоо яг уралдаанд орох нэгэд одоо яг байр замжааг энэ 2 онгоос барьна уу?
0: Яг нэр хавар явс тийм сарааны үед орсон го тийм аа.
3: Үгүй үгүй өөр бүр нэр бүр ороогүй шүү. Өнөө жил.
0: Тийус сонсохдоо дэж гэнэ тийм аа. Усууд уснаа яхаа шүүх.
3: Нэр бол одоо байх л байна. Яг ор замж байгаа. Мэрамур цага хөнгөлөөд л тавьсан. Одоо бариад од нэг л хөлс авсаар байна. Нэр орчихно.
0: Одоо 30 хэдэн жил бас 10-аад уралдаан нэр орсон.
3: Тий, өөр юм бас нэг чавдар мараас ментор чавдар мар бол одоо цайн тавьчихсан. Одоо хэдэн манай гошуун туснаг нэг дөрөв хоёр дэдтэй. Миний галтар мараас нэг гошуун даа нэг төрөлтэй.
0: Тий, харин чавдар гүрний нь ус сонсоод байла манаас ч юм уу. Тэгээд өнөөдөр хүрээд ирлээ. Сайхан морьных нь үлгэрийн ус нэг хуваалчих юм уу гэж бодож байна.
3: Би чавдар мараа одоо би манай нахтаас авсан мөр юм аа. Төрөж одоо өөрөө ямар сайн уушаадахгүй. Тэгээд дурлаад өөрөө дурлаад л авсан мөр. Тэгээд тэр мөр одоо сайн тавхсан тэр уянгуудаа эхлээд л төрүүлээд 3 өдөр сувар хараан төрүүлж исэн метр чавдар мөр. Сайн мөр.

0: одоо яг баган нэр авс нэг аярахтай туруттай гам бас нэг яг дуу шахам өрчөө.
1: Одоо чаптер хүрлнөөс хөт хүрчихлээ.
0: Одоо чаптер руумар би өнгөр живаа жишээ бас нэг аяа 3 жил л болчихё. Гэхдээ чичсэн жоо ботон дасна да.
1: 30 хүрч юу?
0: Өтөрсөн.
1: Тэгэхээр энэ энэ одоо яг манай нутгийн одоо тийм аа.
0: Тий, өөрийн манай нутгийн гүний яг хөчигдал нь бас дөөлн яа.
1: Одоо дөөлн үрэ. Дөөлн үрэ гэж юмс ямар одоо нэр нэртэй байдаг лээ.
0: Дөөлн одоо нутханыас одоо манай хөвд зүүн гачааныас нэг 3 хадэр хатэрсэн. Тэр хадэрын толноос нь одоо гарсан.
1: Аа тийм байна. Дөөлн үрийн одоо нэ
0: төлөв. Яг хатал нь бол манай
1: нутгийн нутга аа тийм үү? Өөрөө ч түр 2 жилийн өмнө Монгол мөрний холбоот уралдаанд өөрөө яагаа олсон гоё.
0: Түр 2 жил одоо өөрөө бүртэл мөртлөө аваад хэдэн жил бүртлөө аваад гэж мард нь оролж чадсан гоё.
1: Аа өөрөө хэв буй нас тийм аа.
0: Тийм.
1: Яг юусэн бол бас ормоор байсан байх шүү.
0: Үгүй бол бас тэр яг нар ордоод бас маран тажиадсан байсан. Тэр чи хавар нь ихээр тажиагаад.
1: Тийм.
0: Чи одоо яг нэр чиг болгом бол өөрөө бүртчихлээ.
1: Чи одоо орд ийсэн үү тийм аа. Одоо өнөө жил бол
0: өнөө жил одоо бас нэг бармаар байна. Одоо тэрийг нэг оруулах санаатай судлаа шүү.
1: Тийм байна шүү.
0: Нэг бордаа манай нахтуугийн хатар зөвчгөө тэрийг нь яг оролцлоо.
1: Уралдааны одоо бус шаардлага юм уу, чимээ юу сонсч юу ямар жоохон байдлаар бас
0: өөр дээрээ сайн яг асууж амжаагүй.
1: Тэгвэл тэр хөмжөгдлөө өдрийн сонсч юу?
0: Хөмжөгд нь бол одоо метр Монгол мөр метр 38 бол 40 орчих юм хамгийн
1: маань. Энийг бүр сонсчиход байна шүү тийм үү?
0: Аа. Миний энэ бол эрлист нь орно. Яг Монголд нь орно.
1: Тэгэхээр 30 хэдэн жил ингээс сах уралдаан байр оролтноо өгдөг чинь их хөдөлмөр орно, ухаан орно. Тэгэхээр өн талаар ус туршлагаас хаваалтно уу?
0: Аа яа, морь ордог бас их амар бай. Бас одоо артлаг ихтэй. Бас одоо нэг чиг бол бас унаад мунаад чадсан сайхан төж их унаад тахгүй бас морь сайхан өвөнд нь оруулахгүй бас амар тахгүй юм байна.
1: Тийм шүү дээ.
0: Тэгэх юм аа. Яг одоо би сайн их хөл морь уяад тавсах. Тийм амархан тахдаг гэдэг шээ.
1: Арчлаг гэж ярих юм бол ус өвс бордоо төжилгөл
0: гурван
1: талаар
0: шаарддаг. Тэр талаар жардал гарч шүү. Морь ойх их чөдөрн жардал их гарна. Тойгоод явна надаа. Одоо нэр болгоны яд тарна надаа хаан чанаас нэг манайханд явшааны үдчиг зүг тойроод юм шүү.
1: Боломж юм байдлаар ус тохирвол шүү тийм үү? Одоо ус өнөөдөн жил ч юм ус нэр наадам оширших дутм өн агуу ял эрэвчлээ шүү тийм үү?
0: Тийм тийм одоо бол Бол олон гэр марж басны хадаа болчих тий. Монгол хадаа чи одоо хөмжөөл Монгол хадаа бол гаргаж яхас биш. Метр 38-аар л чиний олон гэр хачирлаа.
1: Та тийм чуснэ хадаа өнтөр оруулж уу?
0: Би бүр оруулаагүй шүү. Би одоо
1: нутаг хадаа хол.
0: Нутаг хадаа би одоо түр 2 жил өн галтар мар болоод чадар мар хоёроор л болчихсон. Гэхдээ манай нэг ахтуус нэг басны хадаас нь хэдийн малжуулаад тэрнээс нь аваа хатдаг болсаа.
1: Ямар жиргүү харьчуулж үжвэл.
0: Яг басны хадаа Монгол хадаа харьчуулвал шигчүрж гинэ. Монгол хадаа нь бол ондон төжөөр надаа их саяга өдлөгийн саясар болно. Юу вэл одоо өрлийн садаа бол одоо артлаг их орно одоо.
1: Чигээр одоо арга барилтрын явсна гэж юм илүү ба.
0: Тийм үү тийм үү.
1: Бас нөгөөний үүчгүүл төр чинь бас гэж үү.
0: Тийм үү тийм одоо. Одоо гадар надаа чи нэр төхч одоо ямар гадраас тавна одоо тойрог юм уу шууд тавих юм уу?
1: Тийм тийм. Та өөрөө одоо хуучин хүн гэж хэлнэ шүү дээ. Нэр хаварч юмс энэ уралдаан нэр ингл төмчөн эрвдад ирэх үед тусчийн олны төвжээнд ус ингээд оролж байгаа хүн гарч ирж гинөө ирнэ.
0: Гарч ирнэ ирэхгүй яана вэ?
1: Аа.
0: Одоо манайхны залуучууд ил одоо бүр олонгийн бүр сайн ороод гоятнууд тусан шүү.
1: Тийм байх шүү.
0: Манай энэ алтын хирад нутгийн юм бол одоо залуучууд нь баралж аралаа уяача. Бүрэл баргал морьож хадлаа.
1: Энэ одоо ирнэ нь уралдаан эрвдад гарч ирж гинөө уулаасаа ирнэ бүр өйтг айлуудын одоо удмууд уу?
0: Ер нь манай нутг бол уулаасаа сар мар ууйжсэн газар шүү.
1: Тийм.
0: Тэгээд залуучууд одоо дагалдаад л төлөрхий бүрэл уяат болсон.
1: Уулаасаа бас ийм сайхан оноо нэг удам соёлтой болохоор нэг ихэд нэр наадам юу хэрнэ бас улам тэр нэг удмын бас нэг тийм нэг юм хөвөлч юм
0: уу? Тийм. Яг л яхан удамтай болохнаар доор багтай л болчих юм аа бол.
1: Тийм. Улам ондоон болчих юм аа. Тэгмээр одоо Жирэм одоо авьяас үтг юм бол бас аргагүй чусаар дамждаг гэж ярьдаг шүү дээ.
0: Тийм ээ одоо бол одоо хурдны чиглэлтэй хад бол одоо олонгийн бүрэл тийм одоо мордод л ойж хаа гэна. Яг Монгол одоо бас хавардсан шүү одоо.
1: Тэгэхээр манай энэ нутгч юм бол одоо мангар хөө өснө нутг одоо бас ингээд адуу малаа хөгжүүлээд аж үйсжүүлж юм Энэ нь талдар ус, энэ хөдөн жил бол ус сүр амдан болж байна.
0: Тийм ээ. Манай энд бол одоо махан газар болгоно, морь дотор унах их сайхан зүгээр юм аа бас.
1: Тийм.
0: Яг тал газар бол манай энтхийн одоо тус яг тэр газар дарамт таадахгүй. Орлис одоо бол тэр чайлгаан тал их сайн юм. Тэгэл багаас натраад додомтдох бол мөл уралдах бас л зүгээр зүгээр одоо юм аа.
1: Тийм.
0: Тэр артлах нь бол өндөр юм аа тэр нэг ч одоо.
1: Тийм ээ. Өөрийнхөө одоо эдинхэн жардал мөнгөдөө давхруулаа сайхан оролдох юм бол уралдаан байр бол ус их одоо бас ирээд үтээ тийм
0: ээ. Тийм. Одоо л Малангийн газар бүрл өрх юм морал ингээд сэтгэж шүү.
1: Тийм шүү. Одоо бас таван гүшүүн малан бүр ингээд малжиж ирсэн. Яхан чин одоо элен ус ирээд үтээ бол алан ирсэн шиг
0: ус. Тийм шүү.
1: Тийм орон жаатай оролдож
0: байна.
1: Та бол одоо 30 хэдэн жил оролцсон хүн. Тэгэд өргөө олон бас гарч ирж байгаа шин шин уяачууд хүүхэд өнөрөндөө бас чамаар юу вэ? Тэгвэл бид нар бас сайн тал байна гэхэд ус хөлөгч хөстэй жийл ус үжигдэн шүү.
0: Тийм ээ. Одоо манайхны жалуучууд бол одоо надаасаа л барах юм бодлахад илүү сайн уяад болчихжээ юм. Гур л одоо марандраа сайхан хатад тодондох нь бол одоо их гоё байна. Одоо уур дэлгэрийн сайн хийж ийн одоо хэдэн дүүндэрэг хайшти өндөр амт хил гүснэ хаа. Одоо нэг юм ба сайн чармайх ба.
2: Чулуунхөө хөшөөний бошоод сумнай жарууд гачаагаар нутгтай уяачж хогжил. Орчмын 2 жилийн Монгол морны холуут уралдаанаа Орон аймаг хошуудсын уралдаанд амжилттай сайхан оролцож иржээ. Төвний уйсан фермер нь ус нутгаас эхлэн улс орны олон уралдаанд айрг төрөнд хурдалж чахар хэрхэн алдарсан байдаг. Чогжил.
3: Өнөөдөр юу ди? Хошууны уралдаанд чид уралдаанд ороод. Эргээд эмгийн төвсөн.
1: Тийм.
3: Хошууны хтаалгад эргэд айрын дөрөв дэх
1: тийм байна. Яг хөдөөмөр уралдаа яг тэр үед.
3: Бас нэг хөрөөл мөр орчих.
1: Манай гүшүүний одоо өргөн тойрон сум гацааны ус нэлээд
3: орчих.
1: Сайн сайн уяачуд юм аартай.
3: Цугаа.
1: Тэнд отрос одоо хууч уяачуд ус байна тийм ээ.
3: Би.
1: Ирнэ одоо таа ингээд учирж уулцсанаар бас жалуу уяачуд ус мөлийн гарч ирж байгаа манай гүшүүний.
3: Тийм тийм шин шин шин талуу уяа ятас эргэн гарч иж дээ.
1: Тийм.
3: Зургалаа төгс уудын бодс бай.
1: Тийм байна. Бүр одоо сохом морондо хайртай уусан юм байна. Та ус одоо төрөөс бол бас 10 жил уйтлаа. Тэгэхэд энэ аймгийн оно холбоот уралдаанд оролцоод бас энэ морины байдлыг нааж хөл манай гошууны оно уяачдын морьдод бас хэр жир уралдаа. Та бас одоо өөрөө бүр оролцоод явсан юм юм.
3: Манай гошууны уяачд өмнө нь ч яг гүрөөд нэгэн бод ус мөрний чинь шахсаас намгч ийн ханаа бод ус
1: сайжирч
3: ирчихсэн юм уу өмнө ус одоо ус яг эхлээд тийм үйлдэл сайд мөр орж исэн гоо нэгэн дэс үрдийн цусны мөр гаднаас хавдлаа нуудад
1: тийм
3: бас гадны гошуу аим гаргаж бас манай гошууны бас ярин төгөж юм ярин байна
1: жишээл бол таны мөтгөөс усхан гэж байна уу тийм үү
3: манай хас өнгөрөх жилийн ани унати артаар мэн сон тэр юунд гадны юм уу чаас
1: уралдаан сурулж тийм аа яг энэ манай гүшүүний уяачдын мэр одоо Монгол гэнэ Монгол мэрний энэ холбоот уралдаанд оролцоод хэр бүтэмж нь ер нь ямар шиг байж байна
3: хэр бүтэмжтэй өнгөрөх жилийн манай гүшүүнээс оролцсон ганд өмрийн хоёр мөр гэж ийм уу чаас Монголын аймгийн Монгол мэрний дарс эрэгцсэн байна
1: эрэгцсэн За тэгэд өөрөө мөс одоо нэг өвлийн уралдаанд орлоо гэсэн. Тэгвэл энэ уралдааны жохон байгуулж байгаа нэ уралдаан байрны нэ уралдаж байгаа талбар гэнэ. Өнө өн талтар ус ямар жирэг байна уу?
3: Телефон сайхан. Мон уудан дээр төвтэн телефон да.
1: Мон одоо хуучин талбарда уралцсан тийм ба. Олонхи ус нь мордууд яваа тэрийг юм уу саваа тассан байдлаа тийм ба.
3: Тийм. Өмнө тэр урмууд өөрөнд засгаарлын нэгдэд тэр муу төрөл талбайд хийсэн шүү дээ.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ олонки орж исэн уусууд бол бүр мөчгөн тийм аа уяачдууд яа. Тэрээс мөр гэдэг ч юм уус их соргог байтна.
3: Тийм.
1: Нэг хоёр орлол тэр гажрын байч юм уус нөлөө мөччих шүү дээ.
3: Тийм.
1: Та өөрөө ер нь ямар шохон одоо хурдан хөлөг оролцож чинь өөрийн комерны талаар ус нэг ярих уу?
3: Яг өмнө нь бол тэгэрлэслэн орж исэн ч утны.
1: Тийм бай.
3: Тусны чиглэлүүд нь ирсэн. Болис нэр нь орж ирсэн.
1: Хаанаас?
3: Өнөөхнөөс.
1: Яг тэр мөр чи хаанаас авчирсан уу?
3: Баянчлал малтын дээр батандас авсан.
1: Яг хөдөн насндар авсан.

0: Сарайлаад авсан юм.
1: Тийм байна. Ерхий үед сажаа арашны талтар ус юм шиг үү?
0: Таа шин талар. Я тусны мөрөө жоох номхон шиг. Минийх нь юм.
1: Тийм байна.
0: Хурдтын талаар жоон сайн шүү
1: дээ. Сайн шүү, тийм ба даачтай шиг. Одоо нөө сая ирсэн нөө хөмжилт гээд ир бол ус. Цусны хут бол ер нь ерөнх гэдэг хэдий өндөр байж гэн.
0: Тэхний мэт өрнөх хөмжлөлт нь метр 50-аас дээш.
1: Тийм бай.
0: Манайх нь одоо нэг хөмжлөлт хөмжлөлт метр 40-аас метр 38 ингээд хөмжлөлт юм бол бас тэр метр орд хийхгүй.
1: Тийм байна шүү.
0: Аа. Чигэд нь одоо гарч байгаа нь энэ одоо энэ тэр хөшөний одоо энэ чид Монгол мөрний сэтгүүлтаан гэдэг нь гарч бүр ингээд метр хөмжлөж шүү.
1: Тэгээ
0: цусны мөр орцоолгонгод нээж орд хийхгүй.
1: Тийм байна шүү. Одоо аэрос бол одоо хөмжилт нь нэлээд тодорхой болсон тийм аа.
0: Тийм, метр 38. Өөр метр 35-аас доош ингээд өрчихсэн.
1: Тийм байна. Яг ингээд метр 38-аад хөмжихөр нь бас одоо олон уяач тиймэр баргал бүр ороод илчих нь ба.
0: Метр 38 бол бас олон кэн орчих нь. Өнгөсөр метр 35 гэлөө метр 38 гэж өсөрсөн. Жирмэрдүүд нь
1: Бүлчгэд ор
0: дийлсэн
2: тийм аа. Ойлгосноор шулуунхан хөшөө одоохонд 300 гарай уралдаа морьтой байж, ойрын 2 жилийн Монгол мөрний холууд уралдааны ил төрлийн уралдаанд олон сайхан амжилтыг үүтсэн байна. Сая та бүхэнд холууд уралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Дараагийн нөтрүүлгээр энэх сурвалжлын үргэлжлэлийг хүлээн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа. Манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай. Талмуутай байшгүй гал тэмдэг сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Талмутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
2: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлах бол талмутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангалах болно.
3: Мянга түмэн үү ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
2: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
3: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимэ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээ сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нэгдэх болноо.

Өндөр хүүтэй жээлтэгт барагдж өршөрөнд унхаас хэчээ. Орлог жаргалгийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

0: Алиад эгжин үрсэн хэлэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолд өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж өгчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгоны 1170-ын долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 он 8 сарын 1-ний өдөр, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 19 гаргийн 6. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7-81 жуу 7-78 байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2-1-78 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвлөс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусахын нөтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгүй урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороно Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минут

0: минутаас гаргийн дуу 15 цаг 30 минутаас малчтын хэн тусгай нөвтрүүлэг, 16 цагаас аялгуу урсгал дууны нөвтрүүлэг, 17 цагаас шилийн чураа тусгай нөвтрүүлэг, 17 цаг 30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөвтрүүлэг, 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нөвтрүүлэг, 18 цаг 15 минутаас чавгарын мэдээ, 18 цаг 20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18 цаг 30 минутаас Өвөрмөнгөлийн Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн бүхөрнөө дамжуулах нөвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нөвтрүүлэг, 19 цаг 15 минутаас чавгарын мэдээ, 19 цаг 20 минутаас гаргийн дуу, 19 цаг 30 минутаас Чинкэр долгоон тусгай нөвтрүүлэг, 20 цагаас аялгуу урсгал дууны нөвтрүүлэг, 21 цагаас өвөлөг тууцын нөвтрүүлэг, 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нөвтрүүлэг, 22 цаг 15 минутаас чавгарын мэдээ, 22 цаг 20 минутаас малчтын хэн тусгай нөвтрүүлэг, 22 цаг 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23 цагаас бүх өдрийн нөвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилийн голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр өмнө биеийн газар оронд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, бусад газар оронд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, бага бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хотын өмнө бий, баруун үзмчин хошуу, авах хошууны өмнө бий, сүнэт зүүн хошууны өмнө бий, хөвөө чар хошуу, шулуу өвө цагаан хошуу, тайвас хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд, жирүүсгэн баг бороо орно. Зарим хэсэг газар нь төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 34 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 20 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр өмнө биеийн газар оронд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, бусад газар оронд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, бага бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хотын өмнө бий, баруун үзмчин хошуу, авах хошууны өмнө бий, сүнэт зүүн хошууны өмнө бий, хөвөө чар хошуу, шулуу өвө цагаан хошуу, тайвас хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд, жирүүсгэн баг бороо орно. Зарим хэсэг газар нь төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 34 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 20 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: хөгжим. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох бодсын бас соёлын өвийн наадам ардын дууны уралдаанаа авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Одоо залгаад 29 номерт дуучин Эрдэмтийг тайсан дурыг дуулах дуу Янлин хоор

28 номерт дуучин Төмөн Жиргалын улсын хувийн нийтлийн 86.68 29 номерт дуучин Эрдэмтийн улсын хувийн нийтлийн 86.772 одоо залгаад 31 номерт дуучин Навчиг өрий дуулахдуу шар хад. За тэгвэл одоо 32 номерт дуучин Одон Гэрлийг өрий дуулахдуу шар хад.

За одоо залгаад 30 номертой дуучин Ариун Дунгалгийн Улсын Говийн нийтлэл 9-2-1-8 9-2-1-8 одоо залгаад 31 номертой дуучин Навчиг өрөө дуулахдуу Шар хада 33 номертой дуучин Даваа гаруу бэлтгэж байгаарай.

0: За баярлаа. Одоо 31 номерт дуучин Навчигийн олсон говийн нийтлийн 86.88. 32 номерт дуучин Одон гэрлийн олсон говийн нийтлийн 84.34. Одоо залгаад 34 номерт дуучин Хасгувааг тайсан дүрийн дуулах дуу могой хэр.
1: За манай 34 номертын ая хөгжмийн талын асуудал оршиж байгаа болохоор зайхан байсгаж бай. За ингэсгээд 35 номерт оролцогч Болдбаатар таныг тайсна хүндэтгэн өрья. Дуулах дуу зонон хонгор. За ардын хөгжим хавсрах юм байна.

За баярлаа. Одоо залгаад 36 номерт дуучин тод дуулахдуу жанан хонгор

За баярлалаа. 33 номерт оролцогч Даваа гарвын улсын хамагдсан төвшөлтгөл хов 88-82. 35 номерт оролцогч Болдбаатарын улсын хамагдсан төвшөлтгөл хов 87-85. За үргэлжилнэ. 37 номерт оролцогч Ли Аруухныг тайсна өндөтгөн өрөө дуулах дуу хань шиу юм.

За 35 номерт оролцогч Болдоотрийн улсын хамгийн сэнт тэгтгэл хов 87-85-тэг. Залгаад 38 номерт оролцогч Цолуун Баатар таныг тайсна хүндэтгэн өрөө. Дуулах дуу хөөрхий.

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боцсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдааны залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авч сонсцгоно. Энэ дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц Бөрөнтө.

0: Хянагч тана. Ерөнхий хянагч бүргэд. Гарын төвсөнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.

0: Урд дараа агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Дундад улсын ухаанд намын Өвөр Монголын уртын жас хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүгд хурлын албан мэдээ.
0: Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, уртан зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны гишүүн ба гэсэг ардын төлөөлөгчдөд бүх орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг мэдгэцэн.
1: Өртөн жас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо, Өвөр Монголын өртөн жас хорны манай улсын Умардын аймаг ахуй амар төвчнээ чуулгах алхвчин бүтээн байгуулалтын ахуйлах дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдалд хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаал дүрнүүлсэн.
0: Манай орон бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хуулийг суралцсан ухуулж туушлуулах ажлыг эрчимтэй ахуулж байгаа.
1: Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлгэлэх хоёрын хүрээлэх тохиолгийн тоглолт манай оронд явагдсан.
0: Бухт хотоо шөнийн үжимжийн гэрэлтүүлгийг чанарлах хийж Уртан зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааныг ухтаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхий. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
1: Одоо дундад улсын ухаанд намын Өвөр Монголын уртан жас хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүх төрлийн албан мэдээг товчлон нэвтрүүлье. 2026 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр дундад улсын ухаанд намын Өвөр Монголын уртан жас хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүх төрлөөс батлав. Дундад улсын ухаанд намын Өвөр Монголын уртан жас хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүх төрлийг 7 дугаар сарын 31-ний өдөр Хөх хотод хурлав. Өртөн жас хорны хамаатай удирдах нөхдөө өртөн жас хорны сахлагбат байчаа хорны банкны гишүүн, Хянан Бачаг зөвлөлийн гишүүн болон хамаатай талын харуултлагт нөхдөө өртөн жас хорны хэсэг голдлогтой ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын харуултлагтэн өртөн жас хорны 11 дугаар удаагийн намын төлөөлөгчийн хурлын хэсэг үндсэн шатны төлөөлөгч хурал сул оролцжээ. Бүгд хурлыг өртөн жас хорны намын хорооны банкны хороо эрхлэв. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун яриа тавьжээ. Бүгд хурлд Ван Уйжунгийн намын хорооны банкны хорооны найдалгаар хийсэн 2026 оны дээр хагас жилийн адлын мэдүүлэлт болон дараачийн шатны адлын байрлуулалтыг сонсон ярилцаж дундад улсын ухаанд намын Өвөр Монголын өртөн жас хорны 12 дугаар удаагийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдуулах тухай шийдвэрийг хянан зөвлөж батлав. Өртөн жас хорны намын хорооны банкны гишүүн Жохон Байгуул эхэлцсийн дарга Ли Дунши шийдвэрийн төслийн тухай бүгд хурлд тодорхойлолт хийжээ. Бүгд хурлаас жилийн эхнээс наашиг өртөн жас хорны намын хорооны банкны хорооны адлыг гүйцэд нотлов. Бүгд хурлаас энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бас ч өртөн жас хорны 11 дугаар хугацааны намын хорооны тушаал хариуцлага гүйцэтгэх сүүлийн нэг жил байж, ээлжийн адлыг сайтур хийх нь чухал их аж холбогдолтой юм. Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар намын 20 дугаарыг хурал ба 20 дугаар хугацааны төв хорооны удаа бүрийн бүгд хурлын жирах санааг гүнжгээ туушлуулах хэрэгтэй. 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтын нарийн ханамгаа найдваржуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын жирах санааг үргэлжлэн айхуулах хэрэгтэй. Дундад улсын ухамтан байгуулагдсан жуу 50 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ярианы жирах санаа болон 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн төвийн улс төрийн товчооны хурлын жирах санааг боддод найдваржуулан өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг лавдун баттай хулж тогтууны дунд урагшлан давших адлын ерөнхий хөг айсыг баримтлан шинэ хөгжилтийн ойлгох дүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулах хэрэгтэй гэв. Бүгд хурлаас аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшихыг бүх хүчээр хуулж бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт үргийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж хэрэглэгэн далд чадварыг хөгжөн амар төвчнийг баталсан урдлдор жилийн эхэнд тогтоосон чухал их төслийн байгуулалтын агчийг төрөгтгөж ил чатнаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд жагсаан оруулсан өмнөх хугацааны адлыг буттай хийж ардын бэл оруулалтын идэх хөдөлгөөнийг хамглах ба дайчлах хэрэгтэй. Хэрэглэгээ хөгжөөхөд тусгай ажилгийг гүнжгээ хэрэгжүүлж, хэрэглэгнээ жүүлсэн хуучнаар шинийг солих зэрэг төрийн бодлогыг шилдэгжүүлж, амралтын өдрийн аж ахуй, уралдааны аж ахуй, тоглолтын аж ахуй, мөс часны нарийн аж ахуй зэргийг ихээр хөгжүүлж, хэрэглэгээг дэс дэвшүүлэх хэрэгтэй. Бохирдлого хамтараа ши хүрдэг нээлттэй төвчөгч байх онолч хүн ба арвтай гамтай амар төвшин гой цайхан байх шаардлага ёсоор өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан ба 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглааныг сайтур эрхлэх хэрэгтэй. нэгдүгээр, хоёрдугаар, гуравдугаар ажилсын хамтран үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг анхуулж, тараалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж, үн ханшийг тогтун байлгах, чагуурын урчлан сэрэмлүүлэх баталгаа, таран ажрын нарлах хамааралт, намрын хураалтын жохон байгуулж тохируулах зэрэг адлыг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайтар хийж, өндөр баримжаа таран ажрын бүтээн байгуулалт эжигнэлд хамаар чамглах тогтчийг төгөлдржүүлж, ончлогт тартижих үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж, үрэг үлдэр байжуулах инженерийн гүнжгээ хэрэгжүүлж, малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг нарлагдчүүлэх нэрд тэмдэгтийг чавхчлах ба үйлдвэрлэж борлуулах гэж олгуулахыг сайтурах хэрэгтэй. Аж үйлдвэрийн аж ахуйлы хөтлөн жолоодож жагтлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагаар удирдамж болгон үйлдвэрлэлийн бүтцийг төрөгдөхийн шилдэгжүүлж голлох материал дээд дэсийн тоног төхөөрөмж зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй бэлтгүүний нээгжүүлэхийг чангатхан жагтлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээ нэвэлсва амьдралын чанартай үйлчилгээ нэвэлсийн дутуудлыг нөхрөлж чанар сайтай жуулчлалын үйлдвэрийг нэмэгдүүлж гэр башин гажир шорон хөрөнгөний жагтлгүүрийг тогтворжуулах хэрэгтэй. Шинэ хөдөлгөх энерги бий болгон төмөрлөг, ховор шороо, салын үйлс, амьд үдсийн үйлтгэл зэрэг аж үйлсийн оюунчилсан хэлэврээ ховруулах, салхин чагалгаан гэрэл чинэг устрагч хадгалах бодлогийн хүчнээ хамтран хөгжихийг ахуулж, оюунч аж ахуйн шинэ хэлэврийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Нам нисэлтийн аж ахуйн эрүүл бөгөөд эмх журамтай хөгжилтийг ахуулж, уут жолоодох мэрэгдлийн нэн хөвчөнд хэрэглэн, суур судалгаан ба хэрэглэгнээ судалгааны урт хугацаагаар тогтуунаар дэмжихийг чангатхан, мэрэгдлийн үр бүтээлийг аж үйлсчлэн хэрэглэх үйлчилгээний баталгыг чангатгаж, гажир орны байдалд нь тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлтийг нэн хэрчмээр гүнжгэрүүлж, улсаас дундад улсын өвөр Монголын чөлөө дарилжааны туршилтын оронд болгосон урдаар хэрэгжүүлж, урдаар турших төрийн бодлогын сайтур ашиглан, олон талбай хоёр талын аж ахуй арилжааны хамтралчаа гүнжгэрүүлэн, хил олсолсон электрон худалдаа, хил олсолсон бараа гүйлгэн ба хилийн ардын харилцан арилжаалах жагтэлгүүрийг ихээр хөгжүүлж, жагтэлгүүрчилсэн, хуулцсан, дэлхийдсэн тэрүүн жиргэн худалдаа ажигнах орчин нөхцөлийн байгууллалтыг чангатгаж, улсын өмчлөлийн эд хөрөнгө, улсын өмтлөлд аж ахуйлын өөрчлөлт ба нэн хөгжүүлэх орны хамаарлын дүрмийн өөрчлөлтийг улам нэг алхам гүнжгэрүүлэн, Бэжин, Тяньжин, Хэбэй, Хөхмөрнө, Гурвалжин хойг, Гуандунг, Шангаан, Омнө, Томболонгийн уран ба Жүн хойтын гурмод зэрэг гажир орон лугаагийн хамтрал чагаа гүнжгэрүүлж, улсын дотоодын эх орчилд гүнжгэ уусалж хэрэгтэй. Бүгд хурлаас ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтар хийх хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10 том инженерийн гүнжгийг хэрэгжүүлж, ММЛ-г сургаан хүмүүдэл адлаа хуай, дулаалах ангах хуай, насчууд нэлгсэн үйлчилг зэрэг төвшнийг дээшлүүлж, олон түмнээ анхаарч байгаа явдлыг нэг нэгээр сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон арга замаар олон түмнээ ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг анхуулж, хөдөлмөр хүчнээ жагтлгүүрийн хангалах хэрэгцээ гэж олгуулахыг чангатхан, голдлогтой хүмүүсэд ажил олохыг хавсран дэтгэхэрч мэ чангаруулж, ихтэй сургууль төгсөгсөж зэрэг жалуучуудын ажил олж үйлс чохчлохыг жолоодох үйлчилгээг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн засалтын төвчнийг лавдуунаар дээшлүүлж, хотын шинчилтийн ажилгийг хэрэгжүүлэн, хот болгосны ашаа том хайхи ус хангах, ус жалах, илч хангах зэрэг гажир доорх хоолын торж ич, чахалгаан хүч зэрэг суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхрөлж, намын байгууллалтаар хилхэж гар орны үндсэн шатны засалтын хөтлөн дагуулах үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Оюуны боловсны байгууллалтын ихэр чангатгаж, өөдрөхөг чайлгаа нийгмийн хэвсуртлыг улам нэг алхам бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Бүгд хурлаас бохорны шатны намын жохон байгууллалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр олон түмэн Ши Цзиньпин нүхрөөр гол болгосон намын тухарны тойронд нэн нягтран бүлгэмдэж Монгол мөрнө жорох санааг ихэр бадруулан шилдэг амжилтлараа өртөн жас хорны

0: 12 дугаар удааны намын төлөөлөгтийн хурлын амжилттай хуралдахыг билэгдэж, дундад улсын маягийн одоо хөтлөлтийн Өвөр Монголын шин хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй гэж ураалав.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ 7 дугаар сарын 29-ний үдийн хойно Өртан зас хорны намын хорооны дэтрүүжи, Өртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, Өртан зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны гишүүн ба хэсэг ардын төлөөлөгчдөд бүх орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг мэдэгдэжээ. Богон Ярандан, жилийн эхнээс нааш орон даяар Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа гарч олоодлого болгож, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зургснаа гүнзгээ туршилуулж, Өртан зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамгай найдваржуулж, ажил олголтыг тогтворжуулах, аж ахуйлыг тогтворжуулах, зах дэлгүүрийг тогтворжуулах, харилтыг тогтворжуулахар хүчлэн аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулснаар дээр хагас жилд бүх орны аж ахуй байдал ерөнхийдөө тогтун, аж ахуй нэмэгдэл зохистой хэвчээнд байхыг баталж, шин шилдэх сайн хандаж илэрлээ гэжээ. Баоган, доор хагас жил бид ялалтын эрчин дээр эрэмхэлэн урагшилж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн заасан чиглэлээр эрс замнан олон аргаар бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж, элис говь цөлдөх шинэ энергийн том суурьны байгуулах, нүүрсээр тосхи үйлдэх, бохирдлгүй бодлогын чадварыг чангаруулах, 6 торыг түүлдэржүүлэх зэрэг төслийн байгуулалтыг түргэтгэх нь. Аж үйлдвэрийн ёс чанарыг сайжруулан үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулж, энерги өндөр өнгөт төмөрлөх химийн аж үйлдвэр, ховор шороо зэрэг хүрээний голтлогтой аж ахуйлын тогтун бүгэд гүйцэд үйлдвэрлэхийг хөтлөн жолоодож, орон нутгийн байдалдан тохируулан нам нисэлтийн аж ахуй, амьд үдсийн үйлдэл, хиймэл оюун чадвар зэрэг байлдах бодлогын чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлс ба ирээдүйн аж үйлсийг хөгжүүлнэ. Тарайлан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг үргэлжилэн чангатгаж, ам будаа, махсуу зэрэг гол болох малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүний гаралтын тогтуунаар нэмэгдүүлэн бүх улсад алдарших нэн олон төрөл тэмдэгтийг цогцолно. Үйлчилгээний үйлсийн далд хүчнийг уудалж, эрүүл мэнд, нас жилийн асрамж, зэмдэгчүүдийн туслах, хүүхэд саатуулах, адал ахуй зэрэг үйлчилгээний хангалгийг үргэлжилэн баялагжуулж, хэрэглэгээний амжирлын хүчнийг хөгжүүлнэ. Чөлөө тарилжааны төршилтийн орны өөрчлөлтийн төршилтийн чигийн үүргий лавдун ахиулж, хөгжилт ба амьр төвчнийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн, аюулгүй үйлдвэрлэлийг чангатгаж, эл хүрээний аюул түгшүүр гэм суугийн сэргийлэн арилгаж, төвийн тойрон байцаалт, төвийн айм ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалвдуулан байцаалт зэргээс илрүүлсэн эл төрлийн асуудлыг цэгчлэн засах ажлыг чанарлаг боловлуулж, ардын амьдралын 10 том инженерингийг сайжруулах хэрэгжүүлэн, ард олныхоо сэтгэлд ханамжтай хариултын хууцыг тушаана гэлээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хороорд Өвөр Монголын өртөн жас хорны манай улсын Умардын айм ахуй амар төвчнээ чухал халхавчийн бүтээн байгуулалтын ахуйлах дүрмийн хэрэгжүүлсэн байдалд хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаалд өрнүүлв. Хууль хэрэгжүүлэлтийг байчаалд дугаалan Улаан Чавхот, Шилэнгол аймаг, Хянган аймагт хүрч байчаалсан ба ярилцах хурал хийжээ. Аж ахуйлал олон түмнээ бачим хүчээр асуудлыг шийдвэрлсэн бодит байдлыг байчаан хяналт тавих үр бүтэмжийг дэвшлүүлв. Өртөн жас хорны ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны орчин тойрны их баялаг хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын адлын зөвлөлийн алын гэрийн эрхлэгч Лимэн дөрмийн тогтоолтой харгуулан айм ахуй хамгаалалтын сэргийг орчин тойрны бохирдлын сэргийлэн жасах аж үйлсийн бохирдлого хөгжүүлэх зэрэг талаар байчааж хууль жасахлын арга хэлбэрээр манай улсын Умардын айм ахуй амар төвчнээ чухал халхавчийн бүтээн байгуулалт ба Өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахыг анхаарал гэжээ. Дөрмийн хэрэгжүүлснээс нааш өртөн жас хорны ардын засгийн ордон дөрмийг бүх талаар бүтэмжтэй туушлуулан хэрэгжүүлэхийг айм ахуйн боловсны байгууллалтын чухал гардаж болгож, ээлжийн адлыг шишчэмтэй ахуулснаар айм ахуй орчин тойрны чанар чансаа үргэлжлэн сайжирж, айм ахуй амар төвчнээ халхавчийн чадамж нийдэн бэхжиж, бүх талаар бохирдлогоо тайших хэлбэр хавруулахыг лавдун ахиулж, дөрмийн хэрэгжүүлэх ажил шатаж чанартай үр бүтэмж олов. Бохорны агаар мандлын орчин тойрны чанар чансаа түүхийн хамгийн сайн төвшөнд хүрч, усны орчин тойрны жасалтын чадвар бүх талаар дээшлэн, айм ахуй инженерингийн бүтээн байгуулалтын үүргээ давуулан баялуулж, бохирдлогоо бодлогын чадвар, шинэ энергиар чахалгаан гаргах, ус төрөгч энергийн аж үйлс бүх улсад тариулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн зас хорны ардын засгийн ордны сонин мэдээний албан гэр 7 дугаар сарын 30-ны өдөр сонин мэдээ нийтлэх хурал хийж, бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлснээс нааших манай орны суралцсан ухуулж туушлуулсан байдлыг танилцуулжээ. Үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлсний дараа Өртөн зас хорны намын хороо ардын засгийн ордон дээд

0: жигэр чухалчлан өртөн засхорны намын хорооны нэгтмэл франтын хэлтэс ухуулах хэлтэс өртөн засхорны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл хууль чаажийн тэнхим хамтран үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн суралцсан ухуулж туушлуулах ажлын төслийг нийтэлж 23 зүйлийн бүтэц аргыг дурдан ил зүйлийн ажлын эрчимтэй өрнөхийг ахиулжээ. Дараачаар манай орон суралцах, ухуулах, найдваржуулах гурван талаас хүчилж, урт хугацааны бүтэмжтэй суралцах тогтцоо байгуулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг Ил Сятны намын хорооны онол суралцах голтугайлангийн суралцлага, намын үрийн гурван хурал нэг хичээл зэрэгт оруулж, сүлжээний хичээлийн танхимыг байгуулан сүлжээн дээрх ба сүлжээний гадныхыг ургаангаар уялдуулах болно. Одоохонд Ил Сятны нэгтмэл франт үндэсний ажлын кадрчуд ба бүх ажилтан ажилчдыг ээлжлэн боловсруулах ажлыг үндсэндээ биелүүлжээ.
1: Өвөр Монголын аражууд хэлбэс хорооны мэдээ. Төрөөхөн өртөн жас хорны хоёр хүрээлэх алуун гэрээ, өртөн жас хорны намын хорооны ухуулах хэлтэсээ, өртөн жас хорны чиргээс халагдах стын явдлын тэнхэм, өртөн жас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс хамтран эрхэлсэн 8 сарын 1-ний дундад улсын ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсанаа 99 жилийн ойг бэлэглэх хоёр хүрээлэх тохиолгийн тоглолт өртөн жас хорн 101 чирэг ангид явагдав. Тоглолт нь махтаал дуугаар эхэлжээ. Бүжиг жүжиг морь чиргийн сонгодог эсэг Монгол морь чиргийн салалт бурчих галуудыг тоглож тал нутгийн хөвөлөхтийн чирэгд мордож эх орныхоо төлөө эрэлгэлэн урагшилсан баатарлаг өнгөрөлтийг илрүүлжээ. Улсын Бэйжин шигийн хүрэлэнгийн 1-р зэсийн тоглогч Дүүчингийн тоглосон Динжүн Шан гэсэн Бэйжин шиг ахой толвэд дарга байлдагчд уухай хатан сонирхсон байна. Тоглолтод бас чирэг хүчрэг жүүлэх дуу, дайнаа хөлөг, түмэн ахтын төбрэгэн сэхэрэл жирэг дуу хөгжим, бүжигжич илв шогжижгий тоглож, хоёрын хүрэлэх гүн жужаан сэтгэлгийг уран бүтээл нэг бүрэг уусгаж, даргаалчдын оюунаа ва соёлын амьдралыг баялгаж уснаар барахгүй чирэг ангийн дайчин хүчнийг чангаруулж, чиргээ хүчрэг жүүлэн чиргээ мандуулах итгэл жоргыг хөвчилсэн байна. Ойрын өдөр бүхөр найл гажраа хоёрыг хүрээлж үндсэн шатанд тохнуулах, тамирын уралдаа явагдуулах, жалуучуудын хамтарсан үйлчлэг эрхлэх, төрийн бодлогоор хавсранд итгэх, соёлоор чиргээ хүрээлэх зэрэг олон хэлбэрийн ажиллагаа өрнүүлж, чиргээ хүрээлэн гэр бүлийн харгалжих, жасхан хүрээлэн ард түмнээ хайрлах, нийгмийн урамсгалыг өдгөрүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засхорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны өгтгийн төлөө бүгд хот бүх бүс нутгийн шөнийн үзмжийг гэрэлтүүлэх ажлыг чанарлах хийж, шөнийн үзмжийг бүх талаар гоёлсон байна. Шөнийн хөшиг буухад бүгд хотын бэлэг тэмдгийн чанартай барилга шуумлууд гэрэлтэн, бүгд тоглосон шуумлыг тойруулан 300 хавтгай дөрвөлжин метрийн цагэрглэсэн том дэлгэцийг өгсөрч, дэлгэцэнд өртөн засхорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны ухуулгын ураа бүх ардын бие чаргажуулах талбайн үзмж, хотын үзмжийг ээлжилэн нэвтрүүлж байна. Уралдааны гол талбайд Олимпикийн тамирын төвийн тамирын талбай, тамирын ордны гаднах дэнгийн бүс, тойрул замын гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийн шинтгэн дэс дэвшүүлж, энерги гаримлах ховор шорон гэрэл үүсгэгч дэнг тааруулжээ. Гол болох тамирын талбайн номон хэлбэрт ороод хөдлөнгүй дэнгийн бүс тааруулж, хөх, шир, улаан гурван өнгийн гэрэл сүдрээр өртөн засхорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны гол хөг айстай нийцүүлжээ. Тус удааны шөнийн үзмжийн гэрэлтүүлгийн ажилд уралдааны талбай ордон, хот тойргийн жочин ухтах зам, худалдааны гол тойрог, цэцэрлэг зугаацлын хүрээлэн, зээл гудамжийн зангилгийн хэсэг зэрэг 5 их тойргийн хамарч, 9 голтлогтой асар тагт 240 гарай гол дэд замын гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлжээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ордо Хуаши Үхрийн гаралтын орон, Шилэнгол аймгийн Улгай хамаарлын оронд илэрхийлэл сөхөв. Хуаши Үхрийн гаралтын орны дундад улсын хөдөөж ухааны шинэлэг ухааны хүрээлэнгийн Бээжин дэх Малайж ухааны мал эмнэлгийн судалгааны газартай хамтарж улсын Ичин Үхрийн үрээдийн их байлгыг хадгалж ашиглах шинэ үүдэг төвийн байгуулалтыг айхуулах болно.
0: Төрөөхөн Яажуу булангийн улсын туршилтын тасгийн хөх хот дох ам тос тарьмлын шинийг гүтэх тавчин ашиглалтад оржээ. Тавчин Эрдэн шиш зэрэг ам тосны тарьмлаар голдуулан үр эдийн ах байлгийн шинийг гүтэх одоо үеийн өндөр бүтэмжтэй үр байжуулах мэрэгжлийн системийн байгуулалт гэж тарьж дэлгэрүүлэх системийн байгуулалтыг өрнүүлж бүх улсын өмн томртын үр үйлдвэрийн үлсийн хамжилтсан шинийг гүтэх дуурайлыг үүднэ.
1: Төрөөхөн Шанси Можийн Шиан хотод явагдсан 40-р хугацааны бүх улсын жалуучууд багчуудын шинэлэг ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэх уралдаанд Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн анги шилдэг амжилт олж, Шилэн хотын 6-р дундад сургуулийн сурагч Тэнглэн дундад улсын шинэлэг ухааны мэрэгдлийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгчийн шагналыг тосов.
0: 7-р сарын 30-ны өдөр хайлаарын 22-р хугацааны Дундад Орос Монголын аж ахуй арилжааны зөвдөл сөржиж барааны цуглаан эхэлсэн байна.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэгслөө нэвтрүүлэгч Зандангуу Алтан Далай жижиг

0: найруулгач Эрдэн Цувд, Хянахч Үжигслэн, Ерөнхий Хянахч Бүргэд та бүхнийхэн хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Хэрийн голын Араажу телевиз хорооны Монгол Араажу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ анжуулгаж байна. Тус ээлжийн дугаараар Жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас Суйрангийн багчууд түүхэд жалуучууд дүүндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батсүхийн санаачилгаар Жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр Жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөс шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд Жүүжимчин байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөн одоо Жүүжимчин хошуунай ээл балах сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхож хой. Урт насны дуулсан хөвчийн сагалгар

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бачханаа бичгнаачаада шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөрхөн та нартай хамт болж ясаар жалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч, одон гэрэлэгч нь.

0: аялж, үлжит надмар жугаалье. Өвөр Монголын өртөн жисэг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын надам орчимхон бол Шилий хотын шар талд өвдөг шихээр явагдаж өнгөрлөө. Энэхүү надмын нэгэн гэлэс чигвэл яахын аргагүй хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагаа байсан юм. Надмын ахуй талбад оцсон дүнрүүд маань бас энэхүү ажиллагаанд оролцсон байхаа. За дараа нь бол кофе өрөө, гэрэл зургийн өрөө, өхнөлгсөн өрөө, тайвширлийн өрөө, эсхийн өрөллийн өрөө зэрэг баялаг уулгатай одоо Монгол гэрүүдийг тохируулж, мөн ч үл надмын талбад байгалийн үжисгэлэн эрхэлж, надамд ирсэн хүүхэд багчаадаа сайхан наад чингүүлсэн билээ. Ингээд энэ чагийн нөтрүүлгээр Ордын засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын надмын нэгэн төрөл болох хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагааны талаар ойлгоцгоё. Юуны төрөнд хүүхэд ба нүүдэл хэмэх энэх ажилгын жохон байгуулагч морт амралтын хариуцлагатан Шилий хотын айл тойргийн төсвлөн хэрэгжүүлэгч Алтан Савдын ярилцаагаас хүргэж байна.
1: Сайн байцгаана уу? Би Шилий хотын энэ айл тойргоос танартай мэдчилж байна. Тэгэд манай энэ Шилий хотын энэ удаагийн одоо наадмын гол юу бол хүүхэд ба наадам гэдэг тэмдэг бичиж байгаа шүү дээ. Ийм одоо үйл ажиллагаа болж байна. Энэ манай хүүхэд ба наадмын хүүхэд ба нүүдэл наадмынх нь багон. Энэ бол дээрээс харахад маш тодорхой Монгол хүн. Энэ бол бүхэн зангаач юм шиг бо Шилийн голын урсгал гэж ойлгож байгаа. Энэ бол майхан, энэ нь одоо морины туурай гэдэг ийм зүйлээр ярьсан байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн наадам болохоор бид олон янзын юм бурц өнг бодагтай зургуудаар хийсэн. Тэгвэл энэ хийсэн нь таныг зогсож байгаа энэ газар бол одоо юм байгалийн үзэсгэлэн гэж ойлгож байна. Тэгээ нэг бол яг Шилийн хотын чинь одоо юу байна шүү. Галт бол буудлын төвтэй. Тэгэхээр нэг морины туурай хэдэртэй болохоор бид үзэсгэлэн бас морины туурайны хэдэртэй хийсэн. Тэгэхээр бүр энэ бол гараар зохиогдсон. Энэ зургууд нь ч гэсэн энэ хаан цэснийг ногоон дээрээс нь ургасан мэт хүмүүсийн байгалийн мэдрэмжийг төрүүлэх юм уу гэсэн хийсэн. Тэг ингээд оцгошоо орох юм бол манай одоо буцсан бас өвдөлт буцсан бас хоёрын уу болсон эсхийбтүүд их олон байгаа юм уу хаалган дээрээс эхлээд бас ингээд явж олон. Тэгэд энд бас одоо энэ дөрөв байна. Ийм эсхийбтүүд одоо хийсэн байгаа. Тэг хүүхдүүд бас бидэнтэй хамт ингээд бүтээлцэж олон. Тэг гол нь юу хийх вэ гэвэл хүмүүс бас өв соёла ялангуяа хүүхдүүдэд өв соёла таниулах юм уднаас энэ тамгануудын хүмүүс энэ ямар тамга вэ гэд хүмүүсээс асууад хүүхдүүдтэйгээс хамт хийлцэж яах. Тэгээд ингээд тойроод үзээр энэ бүгд надаа гар бүтээлүүд энэ дотор нь одоо адууны хайлгасаар хийсэн байна. Тэмээний носор хийсэн дэсүүд байгаа. Тэнд бас ингээд юуны уралдааны талаа болно. Ингээд харалтаа. Энэ яг та нарт юу шиг харагдж байна энэ доторх нь бүтээл. Морины тахш. Тах гэдэг нь бас ингээд морины тах нь ер нь одоо олон улсын хэмжээнд ус хүмүүс нэг аз жаргалыг бэлэгцэн тэмдэл үүдтэй. Тэгээд энэ доторхоо бид бас ингээд ширмэл маягаар энийг хэдгээр гараар ширээгүй болоос ингээд зургаан зураад нэг нэгээр бид ингээд шатааж гаргасан. Тэгээд энэ хүмүүст илүү тийм одоо бэлт харагдаж байна. Ширцсэн ширээс юм шиг энэ нь бас одоо бидний буцсан бас хоёрын болсон эсхийн уламжлалын хүмүүс андааны зүйлээс харуулж байгаа юм байна. Тэгээд үди хайнанд яг гэр бүлийн аав ээжтэйгэн хүүхдүүд хамт юу гэм шах харвааны уралдаан байна. Энэ манай одоо тайвширлын өрөө, бичлэгийн өрөө гэж ойлгож байна. Энэ тэгвэл энэ дээр бүр ингээд чихвчтэй. Энэ дотор бүр дуунууд чингээсэн байгаа. Хүмүүс ингээд наадмын хөлд бас их ядард нь штэ. Тэгэд амрыг гэж утсан үед энд ирээд манай уртын дуу, хөөмөө, цоор дуу, байгалийн дуунуудыг сонсоод маш тавтай 20-30 минут ингээд маш гүн хэмжээнд маш сайхан амс гэж олно. Тэгээ энэ нь яг манай бутсан бас үед бас хүмүүст ингээд хэрэглэгээ болгоод бүтээгдэхүүн болгоод ашиглаж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас ингээд бүр хивс, бүр ийм ариутгасан ингээд юмнууд үүссэн байгаа. Тэгэд энэ бас хүмүүсийн сонирхол маш их хүрч байгаа. Тэгээ энэ гэр бас хөшигтэй. Хөшигний өнгүүд нь нэлээд

дотоод тэр одоо тохиолдлыг их илүү гоё болгоод. Зүгээр хэдүүлээ гэрээн засгаар, байшингаан засгаар утгад хэрвээ тэнтэй ханийн цаас наачих юм бол бас энэ өнгө оруулах юм бол наан тавилга тавихад ингээд гоё сайхан ялгар чарагдаж шүү дээ. Хэрвээ энэ зүгээр шалтан ханийн бол тавилга болоод хан нь хоорондоо булаалцлаад аль нь дэд аль нь гол сайн ялгахдаггүй. Тэгэхээр Монгол хүний өөрийнх нь тэр одоо гэр тохиолох тийм суурь систем бод гэрөөсөн байна шүү гэдгийг бас ингээд хүмүүст хэлхийг би хүсэж байна. Тэгэд энэ бас хүүхдүүдийн ийм өлгий бас бэлдсэн байгаа. Хүүхдүүдийн унших номоос эхлээд тэр зарим ээжүүд нь хүүхдээ төлөхдөг тэргээ авчирсангүй байж болно. Тэгвэл манай энэ сэргийлдэг тэргийг нь бас ингээд бэлдэж өгсөн. Ингэвэл нэлх хүүхдээ ээжүүд бас маш санаа амар ингээд наадамд ороод хүүхдүүдээ багаас нь наадам үзүүлэх ийм боломж ин одоо хангаж өгч байгаа. Энд бас ингээд хүүхдийн хэрэглэгний зүйлийг бэлдсэн байгаа. Жихөөс эхлээд энэ ус бослогоч чомоо эн одоо ийм хэрэглэгэний зүйлүүдийг бүр бэлдээд өгсөн байгаа. Амийн хайрц ус байна. Тэгээд нүс хүүхдэд бас ээлтэйг юу гэдэг энэ дэвсгэрнүүд нь дандаа эсхи дэвсгэрнүүд. Дээр нь бүр зөөлөн бараагаар хийцэн. Гэр бодго хийвстэй. Тэгээд энэ хүмүүс идүү ингээд баян тансаг гэдэг юм уу илүү тав тухтай санагдана. Энэ манай эсхи урд ёроо. Тэ энэ бол одоо Монгол гэрдээ хэрэглэдэг гэрийн үүд маань. Энэ бүр ингээд цул гараар ширсэн бүтээгдэхүүн. Тэгээ энийг ер нь Монгол гэрийн үүд болгож олно, хивс болгож олно, одоо байшин асардаа бас хэрэгжилж олно. Тэгэхээр хуучин юм яаж одоо цагт хэрэглэх вэ гэдэг нь өвсөйлөн авч хамгийн зангилгын үүд. Тэгээ энэ бол ингээд манай одоо юу ч хэлэх юм, манай одоо энэ материалуудын үзүүл. Энд чинь эсхий, энэ дэр ингээд ямар ч материалыг хэрэгжилж болно. Энэ нь одоо материалуудаа хүмүүс танилцуулж байгаа. Энд дээр одоо ийм бүс материалууд байж болно. Энэгээрээ бид маш олон зүйлүүд хийсэн байгаа. Хүмүүс энэ яаж гарч ирсэн гэдгийг ингээд тайлбарлаж хэлж өгч байна. Тэгээд энэ төр тэмээ нутас байна, сарлагийн ноос байна. Гур манай уг материалууд юугаар хийгдсэн бэ гэдэг хүмүүст тань тайлбарлаж. Тэгээд энэ одоо манай компьютерийн богц цүнх байна. Тэгээд ийм шаха гутлнууд, ийм зүйлүүд. Тэгээд энэ одоо цаасны сав, ийм дэр мэр, дэрний уут. Тэгээд энэ бас ингээд энэ ян зэн зэн ийм өсхий Монгол гэрнүүд харж исэн байх. Энэ бас өөрөө маш олон тийм бэлэгдлийн санаатай. Тэгээд энэ бол юу вэ гэхлээр чинь тэмээ энэ үүндээ нарыг бэлгэж байгаа. Тэмээн дээрээс нар ойрхон. Энэ нь яг хүмүүсийн ингээд илүү холын хараасаа өндрөөс хараасаа гэсэн тийм санаа. Тэгэхэд энэ оддын доор энэ хонь байж тэн. Энэ ямар ухаантай өгсөн. Хонь чинь од шиг одон боёо болоосаа баян тарга яваасаа гэсэн ийм санааг харуулж байгаа. Тэгэд энэ сарны доор үхэр хийхэн ингээд илүү амар тайван амьдралыг харуулсан юм зүйл. Тэгэд энэ ямаа гэдэг чинь хаданд авирах дуртай. Тэгэд илүү ингээд өөдөө өксөөрэй хүмүүс чармайл тэмцэлтэй хичээж амьдраарай гэснийг харуулж байна. Тэгэд энэ солонгоны доор адуу байна гэдэг нь одоо хүмүүсийн хиймэр цэгтэй яваарэ гэсэн ийм зүйлийг бэлгэдэл санаатай хийсэн зүйл. Одоо энэ бас үндэмс нэлээд гаргалцсантай байдаг. Тэр анхаарсан бол манай Монгол гэрийн энд юу нэг өсөр ингээд тэгээ уулснууд зураатай байгаа. Тэг өөр газрууд бол бүр ингээд тийм одоо юу гэдэг цаасаар ингээд энийг бүрдсэн байгаа. Тэр нь одоо бас сайхан л да. Гэхдээ дараа жил хэрэгж авахгүй шүү дээ. Ингээд хийчих юм бол энэ их гоё. Энэ үндэ илүү цаасаар. Гэхдээ дахин хэрглэж олно гэсэн үг. Мөнгө нь илүү дахин хэрглэж олно. Байгалийн имий бас бүрлэхгүй шээ. Тэгээ бас илүү гоё харагдана. Энэ чинь бас манай одоо бутсын бас соёлын үе нэг хэсэг шээ. Монгол гэрийн хэв гоц гэдэг чинь. Энийг бас бүр нэг нэгээр гараар зурсан. Тэгээд энэ нь одоо илүү зохицуултын харагдана шээ бас. Дахиад ийшээ ингээд ясаа дандаа дэрний уутууд энэ бас ингээд манаас ямарлын газар ба хэрглэдэг. Энийг бүр өөрөө хийж байгаа. Бүр өөрийн гар бүтээл. Тэгээд энэ дэр ингээд манай хүүхдүүд одоо манай наадам бичсэн хүүхдүүд ингээд манай багштай цаа өөрөө гар бүтээл хийж сууж байгаа. Тэгээ одоогийн цагт ингээд хүмүүс ингээд одоо энэ том жижиггүй ингээд төвлөрхөн байцсан байна. Тэгээ ийм гар урлал хийх нь хүмүүсийн маш одоо нэлээ урт хугацаанд хүмүүс төвлөрүүлж чаддаг. Ингээд төвлөрүүлэх дасгал хийж юм гэсэн. Тэгээ манай илүүгүүд энийг хүүхдүүдтэй хамт ингээд бүтээгдэхүүн болгоод ингээд хийж байгаа. Энэ нь бас хүмүүс энд хөдөлгөөний шүү дээ. Мөн тэр 5 мэтр хэдэр ингээд хүмүүс суугдуулж өгч юм гэсэн. Энэөр бол манай цайны өрөө, кофений өрөө. Тэгээ энэ бас ингээд манай Юннаны нэг одоо брэндтэй хамтраад Юннаны Пуурас гэсэн кафе болоод манай шилийн гол цагаан идэг ийм хүмүүсийн бэлэг болгоцсон байна. Энэ бэлгийн уутыг задлах юм бол доктор нь манай шилийн голын цагаан идэ, тэмээ сүний аруул гэдэг ийм одоо хүчтэй хоруд эднийсэл болгоцсон байна. Хүмүүс энийг кофетэй уух маш дуртай. Тэгээд энийг яг бэлгийн ич хоо толгоод ингээд хүмүүс бас зарж байгаа. Тэгээд ер нь эрт урдаасаа цай гэдэг чинь цайны замын дагуу, торгоны замын дагуу одоо Монгол хүмүүсийн хэрэгцээ хангаж ирсэн. Одоо үе ч гэсэн холбоо тасраагүй байгаа гэдэг хүмүүс хэлж байгаа. Нүүдэл соёл гэсэн юм шигтэй хүмүүс ингээд маш авсаахан дүмгэж байна. Гэтэ нүүдэл соёлын одоо маш одоо надад миний хувьд ойлгодог зүйл бол нүүдэл суудлын дундаж гэсэн тав тухан алдахгүй байх. Энэ бол нүүдэл соёлын одоо бидний хамгийн одоо цаг дэлгэрүүлэх ёстой зүйл гэж боддог. Тэгэхээр маас ингээд кафены ширөө болгон дээрс эхлээд юм бүтээдгөөс эхлээд ингээд сургууль цэцэг энэ

тэгээд хүмүүсийн цайны цомоогоос эхлээд маш их анхаарал хандуулсан байгаа. Тэгээд тэнд бас манай Монгол цай бас байна, цагаан идэ бууз бас байна. Тэгээд энэ нөрөндүүд хүмүүс маш олон. Тэгэхээр энд бас ийм зүйл байгаа. Энд тогтоом байв би танаар таар. Их хүмүүс эхлээд тоглож байна. Эндээс нь харчих жоо. Тэр өрөөсгээ тэр нэг энэ тогтоом нь одоо Түмэн газрын цайны зам гэсэн тогтоомтэй. Тэндээс ийм одоо манаас ингээд тамга дарж болно ингээд нэг нэгээр явж юм. Манай энд орж ирээд хүмүүс ингээд 3 удаа орхиод одоо Түмэн яма одоо шаны талаар ойлгоод ингээд хүмүүс тамга дараад араас нь бас ингээд билэг үүж байгаа. Тэгээд энд бас энэнийг бас танаар танилцуулъя. Энэ ингээд тамгануудыг ингээд бид ингээд хүүхдүүдтэй хамт хийж байгаа. Тэгээ энийгээ сая тэрэлсэн байгалийн үцэсгэлэнд ингээд тэр газар аваад чиж өөдөх гин хийж барьсныхаа дараа. Тэгээ хүүхдүүдээс эндээс аа Монгол адууны тамаг гэдэг чи юу байдаг гэдгийг бас ингээд мэдээд авна. Тэгээ нөгөө талаар бас гисэх хугацаанд анхаарлаа төвлөрүүлэх тийм дасгал. Тэгээ анхаарал төвлөрнө гэдэг бол маш чухал. Энэ хүн одоо манай энэ хэрэглэгчүүд наадамчид яг ийм юм хийгээ сууж байгаа. Хүүхдэд дагуулсан гэрээ ахмадууд хүүхдүүд ингээд наадамд нэг хийх ажилгүй ингээд сандард нь штэ. Энэ гэрээд манайханд бол хийдэл алдах тийм юу байхгүй юм хүмүүс. Энэ наадмын орчинд хоёрн олон сайхан зүйлийг манай одоо өвс байлиг олон зүйлийг мэдрэх бас өөрийгөө нөх юм боломж гарч ирж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээ манай энэ талбайн гол бас ингээд маш олон уус тав тухтай амарч байгаа. Тэгээд бид илүү ширээ сандал байднууд бэлдсэн байгаа. Ингээд хүмүүст амарх юм одоо боломж гаргаад. А одоо манай Шилийн хотын бас нэг онцлог төхөлдсгээ үдэнүүдээр гаргасан такси, морины такси. Тэгээ манай энэ талбай чинь маш уудам, маш анга газар нь дэндүү хол. Тэгээд хүмүүс бас хийдэрнэ. Тэгээ хүрийгсэн газардаа хурдан очих гэвэл бас ингээд манай энэ үйлчлэгэнд одоо хандах юм боломжтой шүү. Бид бас тусалж орно. Тэгээд ер нь хүн их олон байгаа. Жишээлбэл одоо энэ тэрүүлэгчийн тайсанд юм хөргөх гэж юм уу? Нөгөө тал хоол ум бидгээр явах тэрэгнээ зогсоолууд явах. Эсвэл ингээд морь унаа цүүдэрлэх зүгээр 2-3 явъя гэдэг юм зэнзэн үйлчлэгээ бүр байж байна. Тэг хүмүүс бас өчтрөөс эхлээд өнөө зарим бараа тааваруу чи орж ирэх хэцүү болсон шүү дээ. Тэгвэл ингээд манай бас нэг чирдэг тэрэгтэй тэр тэрнээсээ морьносоо чирээд ингээд бараагийн ус мөс цөөгөөд өгчихөж байгаа. Нийт хэрэглэгч чинь олонтай байгаа. Тэр бараг тэгэхдээ морины тэр өмсгөл зүйл хамгаалах хувцас сонор бас бүрэн байгаа. Тэгэд одоо бас ингээд манай Шилийн хотын айл тайгаар ингээд хүмүүс аялахтаа бас ингээд бидний вичлэгийг мэдэрхий бид маш их хүсэж байна. Тэгэд ер нь ингээд хошуушан болгон гэр орно сайхан тохицуулсан байгаа шүү. Гэтэ бид бол ингээд бидэнд юу байна гэж баярхаж тохицуулаагүй харин танд бид юугаар туслах уу гэдэг ийм хангалттай тохицуулсан болохоор манай вичлэгээ бас танаар таардаг гэж хэлж байна.

0: Танацлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдэ
2: байсалжийн даяараа
0: гаргара халуулцъя.
3: За энэ чагийн нэвтрүүлэхээр юм бол Өвөр Монголын Өртөн Цэсэг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн төрөл болох хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагааны талаар танилцуулж байна. Ингээд сая бол морт амралтын хариуцлагатан Шилээ хотын айл тойргийн төсвлөлийн хэрэгжүүлэгч Алтан Сувдаас бол хүүхэд ба нүүдэл хэмэх энэх ажиллагааны талаар мөн чадаа наадмын талбайд байсан олон сайхан баялагуулгатай Монгол гэрүүдийн талаар бол танилцуулсан. За ер нь тосотаны наадамд бас авах хошуунаас ирсэн бичгэн жангарчд маань хол ороос хүрэлцэн ирсэн найз нардаа жангарын магтаалаа өргөн барьж наадамд хөг нэмэрсэн билээ.
4: Сайн байна чалуу. Бид бол авах хошуунаас ирсэн бичгэн жангарч.
5: Хоёр
4: удаа.
5: Энэ зүйл ямар тоглолт ирсэн нь?
4: Жилхан Баатар, Хонгор Баатар.
5: За наадамд ирээд сэтгэл ямар байна
4: вэ? Маш баяртай. Наадмын талав хөгжүүлэлт нь маш над амар сайхан бодогдож байна.
6: Энэ удааны дайр хөдөлгөөнд маш олон шага бүх байрлалтах ариун зүйлийн наадам байдаг. Би маш дуртай.
7: Энд ирсэн бүх энтер бүр амар гоё санагч.
8: Энэ удаа амар болон тоглоом тоглолт бэлтгэхээс тэгээд би орсонгод амар баяртай байна.
4: Энд ирээд ногоон талаа үзчих маш баяртай байна.
9: Элдэн үсэн ондон хөөрхөн өрхөн найзтайгаа танилцаж ондон зүйлийн ариун олон наадам байхаар би маш баярлж байна.

0: Монголын өвөртэй цэцэг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагаа бол өл насны хүүхдүүдэд жориулсан баялаг болохтой олон сайхан хөдөлгөөн ажиллагаатыг өрнүүлсэн. За өнөөдөл дараа шагаагийн уралдаан мөнч 256 хүүхэд багчуудын бүхий уралдаан жирэг бол багтаж байдаг. За залгаатуул тусалдааны хүүхэд ба нүүдэл хэмэх ажилгын шагаагийн тоглоомын төрөө нэрсэд тодорсон туулс дүүгийнхэн сурвалжлагаас хөргөж байна.
1: Арах хурчны аавч хамар тарьяг
2: бол. Арах хурчны өгцөө яаж нэг

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
1: хөөрлдөй нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Тосуданы жуулчлалын наадмын хүүхдийн бүхэдвэл Ил Гажраас 256 нэрс хүчит бичхэн бөхчүүд мань жадгалсан байж байгаа. Үүнд бол одоо мянган авраг алтан сөхгүй бас 40 гарэ шав нараан дагуулан хүүхдийн бүхэд оролцсон байна.
4: Сайн байна уу?
5: Сайн уу? Сайн байна.
4: За, өнөөдөрөөс 256 хүүхдийн бүхэд тасарчлаа дагуулсан.
5: Тий, одоо орны готроо дууданы нүүд одоо сайхан жуулчлалын наадам болж байна. Хүүхдүүнээр дагуулж очсон юм аа надаас. Таны одоо сарааны
4: хөдөө хүүхд дагуулж ирсэн.
5: Манай одоо нийт 40 хүүхд иржээ.
4: Сарааны талаар ярилцсан бас надад
5: нэг анализ хийсэн. Сарааны талаар одоо манай зөвхөн амралт их тараадал хүүхдүүд ирсэн ёстой шүү дээ. Одоо сэсэ болон сүжиг болохоор бас тийм их чан өртөмтэй орд илэг байна. Одоо наадмаас хэрчгээд одоо манай өртөмтэй бүлтгэлд ороод одоо өөрийн хийж байгаа нүүдэл наадам маань шийдвэр томч болоод 1024 бүхий хүүхдийн наадам маань одоо бүлдээд эднийхэн бүлдэн да.
4: Одоо хүүхдийн сарааны хөдөө анаас ихэж ирсэн нь баруун.
5: Одоо онгоны төвшин алтан дөрөв бүх төрийн зургаалтын төвөл нийт одоо 3 жилийн нүүр үүсэж байна миний.
4: Хүүхдүүд одоо дагуулаас ямар юм наадам
5: ирсэн? Хүүхдүүдэн дагуулаад одоо олон наадам явсаа. Одоо баруун үзмтний наадам, хүлэмэрийн наадам, одоо Шинэгалын аймгийн Жуслан хондогт наадмар бүр явж ирсэн.
4: Өнөөдөр
5: манай хүүхдүүд төрүүлж хүүхдүүд байна. Тэгээс манай чөлөөний хоонтог одоо бүлтгэл тариа болохоор яг харахгүй бас төчөр орж ирэх үед бол арахгүй бас бүлтгэл тариа тавигдах нь арахгүй. Тэгээс манайс 6 хүүхэн ирсэн. Тэгээс хүүхдүүд бас их дуртай мөхт. Тэгээ хүүхдүүдээс одоо жоохон бүлтгэл тариа хийж байна.
4: Хүүхдүүдээс
5: 6 лоо байна мөн өдрөөс.
4: Хүүхдүүдээс анх
5: бас энэ дотор олон хүүхдүүд анх удаа ирж байна шилхэтэнд. Одоо маш гоё байна л гэж хүүхдүүд. За би одоо яг 11 оны 7/18-нд одоо шулуухад 1024 төрсөн юм яг л одоо энэ өдөр шүү дээ. Тэгээ өнөөдрийн өнөөс 1024-д бас жодголно. Гэвч одоо юу болсон ч хүүхдүүдээ хамаг урт хамаг төрөн байр нь тавьж байна. Хүүхдүүдийнхээ барилдааны одоо дуусчихэд л одоо өөрөө ч барилдана да.

0: Чихнас ирсэн.
1: Зандон.
0: Би чулаагаад байгаа.
1: Өнгөө.
0: Та бүхэн уртанд ирсэн.
2: Хүн дөрвөн жилийн наадмаар ирсэн үү? Дөрвөн жилийн.
1: Оо.
2: Тэгээд дөрвөн жилийн одоо хүүхдийн бүхэн уртанд бас оролцсон гэсэн тийм ээ? Тэгээд хүүхдэд арсна дөрвөн жилийн.
1: Хоёр дөрвөн. Би гуравд орчихо.
2: Хүүхдийн бүхэн өмнөдөртэй гэж ялахгүй тийм ээ?
1: Оо.
2: Тэгээд хүүхдүүдтэй баримтаад хоёр гуравд орсон юм байна шүү дээ. Ямар мандаг баримт гэдэг өнөрөөд. За миний дүүгээ тэгээд хүүхдээс ихтэй гур баримт гэж хэлсэн.
1: Оо.
0: Митина. Би урванаас ихлэв ярьсан.
1: Би жихаасаа ихлэв ярьсан.
2: Яагаад бүгд бахтай басна аа?
0: Учир нь тэр бүдүүн бэлтгэхэд амар гоё үжигдэнэ.
1: Багштайгаа ирсэн.
0: Бид нэ хэрэв 30 багшаа багштай нэгээр 30 30-ийг ирсэн.
1: Арабтена.
2: Энэ төсөлтийн наадам хийгээд ямар сонирхолтой байна?
1: Маш их сайхан.
2: Юу сайхан гэсэн нь?
0: Үчөнчэн сайхан.
1: Бүхэл дэх сайхан.
2: За, тэр урдуур бол бас хүүхэд баг нүдтэй гээд хүүхдүүд их яруусан. Сайхан санаа бүгдөө өгдөөс юм аа. Эхлээд гэр бас бай бай дискээр үргэлжлүүлсэн.
1: Тэр жицэн.
2: Ямар юу хайр хаана? Юу юу гээд маш их сайхан чадсан.
1: Мэнэр тэнд очиод тэр
0: Монгол гэрт орчээ.
2: Монгол гэрт нараад юу юу хийсэн?
0: Монгол гэрт очиод юу гой сайхан бүтөлийн ажилтсан.
2: Тэр та хоёр бол одоо хөвгийн бүхэд
0: өрөхтэй дийлүүл дийлнэ, дийлхүүл дийлхүү. Хорвоо сав дийлчүүл дийлнэ, сав дийлхүүл өчтнө.
1: Минус өчи хамаагүй, өчхүүл яад бүгсэн болох юм да.
2: Бас ингээ хүүхчүүдтэй барилсан гут нь манай хоёр одоо хүүхэн юм аа, хүүхчүүдөөс бас хүч дутах магадгүй гэж

0: хүрхгүй эсвэл өөр дангийн илүү жаргалтай орд юм уу?
1: Их жаргалтай орд. Энэ
2: удаа
3: нэг удаа таатан таатан хэр зэрэг ихтэй байна уу?
1: Маш их ихтэй. Хаа хоёр
3: одоо ямар ямар найруулаар баригдчихсэн нь уу? Хаа хоёр одоо ямар ямар найруулаар баригдчихсэн нь уу?
1: Нэгэн бол аваар бэлдсэн. Аргаата нэг жирэм нэр дамас бүхэл таа хүүхдийн мохоо ч бидэнд орчихсон.
3: Ямар аргаар, ямар уран бүтээлээр хайчихсан
1: бэ? Сүнжин гүйлгэжсэн, төврөө дөгөө шийчсэн, оргодоо хөшгөө шийчсэн. Би төврөхтөө сайн, оргоо сүнжин гүйлгэдэг сайн.
3: За, одоо бид зөвшөлтийн наадмаар бас одоо
1: бүгд бас наадмаар ирсэн. Тэгэхээр нэг удаа хандаад ярмаар юу вэ? Бүгдөө чирмээ. Бүгдөө чирмээж байгаа шагал авья. Их бүгчин болно.
3: Та хоёр хожимны мөрөөд хам бада бүгчин болно гэж бодлоо. Аа. Монгол бүгчин амар их хэвээр
1: би юула Монгол бүхэл рүү даваара юу гэж ажина. Би энтэйгээ ичсэн.
3: За та хоёр бага санаач уу?
1: Аа, нүсрөнэ. Аа,
3: нүсрөнэ хоёудаан чудаан танах юм бүр танд юм хэлсэн. Аа.
1: Би 6 оноо.
3: Би
1: 5 оноо.
3: Аа. Наа баярлалаа. Би

За энэ чагийн нөтрүүлгээрэн Өвөр Монголоор аялж Өлжит наадмаар жугаали. Өвөр Монголын өртөн цэцэг орно 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагааны талаар та бүхэнтэй танилцууллаа. Дараа жилийн наадамдаа бид дахин баяртай жолгочхой. Ингээд энэ чагийн нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Тусгайлчийн нөтрүүлгийг сурвалжилан найруулж хөтлснэн одон гэрэл хинагч майл.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 1-н Билгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 19 гаргийн 6-н урдаар уулгийн тавчаа мэдэгдээ.
2: Энэ цагтаа
0: Дээр хагас жилд манай аймгийн аж ахуйн эргэлт тогтууны дунд ахч чанар сайдын хөгжөлтийн сууртаа үргэлжилэн багтсан.
2: Сүүнүүд баран уушуу элсий засах ба амалчтын орлогын нэмэгдүүлэх хос өвөр ашигт замаар замж байх.
0: Баруун үзмчин хошууны 2026 оны 2 дугаар бүлгийн хөдөө тосхны чахлахан төрийн бэхжүүлэг инженерийн